0: Joseba Campo, batez ere Joseba Campo, José Pezuazo, Vitor Allende, ondino bizi dago, eta Álvaro Gurria ere, ondino bizi dago, bi esan ditut bat geratzen dela, baina ez bi geratzen dira, eta ni.
1: Zurekin hiru.
0: Bai.
1: Pentsatu zenuten, 80. urte hartan, gaur egungo tiradizoa izatera iritsiko zenik?
0: Ez. A ber, pentsatzen genuen ondo izango zela, momentu hartan nahikoa genuen, helburua betetzeko. Ora, korrika Bilbora, oinatin hasten zen da Bilbon bukatu Bilbora ailegatzeko eta esan genuen egunean ailegatzeko. Hori izan momentua honetan gure esperantzarik handiena. Egia esan gu ere arrakastarekin, lehen korrikaren arrakastarekin gu ere oso jota geratu ginen, harrituta geratu ginen, ez? Eta hortik aurrera, erabaki genuen aurrera joatea. Lehenengo korrika, eta horretik kanta hau, lehenengo korrika egin zen, zerotik hasita, eta bilera asko eta gero, lana asko eta gero, jendeak batzutan hor dago olako historio bat, korrika lagun batzuek afari bat edna, eta holan aekako batzuek inventatu zutela, ez da egia. Korrika kanpaina handi bat izan zen. Kanpaina serio bat izan zen, eta hilabete asko sartu genituen hori montatzen. Baina hilabeteak sartuta, ja, azte bete faltazela azteko, Joseba Campok esan zuen, joder, ez daukagu kantarik. Arritu eta geratu nintzen. Zer ez daukagula, bai, kanta bat behar dugu, furgonetatik edo autobuset eramaten dugun kotxetatik botatzeko tabar korrikaren kanta, digo, Joseba, joder, azte bete faltada, zaringo dugu. Tranquil, eta berak deitu zuen Amuriza. Amurizarekin ontaz hitz egin dut, behin baino gehiago. Eta uste dut inoiz hitz egin, elkarrizketa bat egin genuela ETV-n, hortaz. Amuriza geratu zen harrituta. Zelan, kanta bat, baina noizko, asteazken erako, edo ostegun erako. Ze ostiralean azten da korrika. Eta, bueno... Eta horrela berak, eta askotan esan du gero, musika bat ateratzeko da hori, zeukan denborarik ez ezer da, gogor diskaren musika bat hartu zuen, gogor beraien seminarioan egon zirenean, hoi seminaristak preso egon zirenean, eta seminarioan egin zuten greba eta hori, hor... gogor diska existitzen du, da, gogor diska atara zuten, eta hortik hartu zuen musika eta egin zion letra.
1: Eta hala segin.
0: Poeta hona da, eta horregatik bere ala egin zuen, eta hala segin zen, hiru egunetan, milatzen ume batzuk eta nor batzuk koloak egiteko, eta bar, eta bueno, hiru egunetan montatu zen korrikaren kanta.
1: Lehendabiziko aldi hartan ba omentzen ala ere asmo bat, gerora jarraipenik izan ez duena, eta da kanpaiak jotzearena.
0: Pentsatu genuen, ekintza asko pentsatu genituen, eta batza hori zen. Euskal Herri guztiko kanpandorretan kanpaia jotea. Oso ondo atera zen, nahiko ondo, Baina ez genion ikusi zentzu berezirik, gero jendearekin hitz egin da, eta abarzaten zuten, bueno, oso ondo gonda, polita izan da, baina ez genuen pentsatu, gero errepikatu behar zen zerbait zela.
1: Eta hor geratu zen.
0: Bai, hor geratu zen, bai.
1: Bueno, historia hauek baino dezentez lehenago, askoz ere lehenago, Urtzaren etxean, hau entzuten zen.

0: Hau da urtsa zure gurasoen kanta.
1: Bai, hori da aitaren kanta eta amaren kanta. Hori, bueno, hori eta beste batzu, baina hori izan zen, horrek resumitzen du pixka bat, gure gurasoek guri, nire nebarrei, erakutsi zigutena eta irakatsi zigutena.
0: Zenbat zineten?
1: Zenbat?
0: Nebarreba.
1: Bizirik zazpi, zortzi izan ginen, baina bat oso gazte hil zen, oso ume hil zen. Eta zazpi gera. Eta danak abertzaleak danak. Gehiago du gutxiago danak. Eta aita eta amak hori inkulkatu hori sartu ziguten. Eta guk horrela bizi izan genuen. Gainera, jeiki jagiren kanta bat, jagi movimentua kanta bezala erabili zuen, eta jagi nire aitonak montatu zuen, Eli Gallastegite beste batzuen artean. Izan zen...
0: Aitona Jose Marik.
1: Bai, Jose Maria Arrastik, bai. Hori izan zen lehen estizioa orduko PNV-en, EAJ-an. Eta nire aitona orduan, garai hartan Bizkaiburu Batzarreko zuzendaria o lehendakaria zen, eta berak idatzitako eskutitza Euskadi Buru Batzarrari, ondino, etxean gordetzen dut kopia, ze berak dana idazten zuen, gero negrita horrekin makinaz eta kopia eginda. Da, hor da, ni kopia, baina firmatuta kopia ere Bizkaiburu Batzarkide guztiek. Eta ordutik aurrera bera dedikatu zen aitona, hori montatu zuen Euskaltzale Baskuna, hori bultzatu zuen, iztegi bat, zenbat idatzi ipuinak, eta nik bost urte egin nituenean, ikastola bat montatu zuen. Arabako lehenekoa. Gero hitz egingo dugu hortaz.
0: Aipatuko dugu. Baina bai aipatu nahi.
1: Aita tamak izan dira, aita izan da beti militantea, jagi tarra, azken eraino, bultzatu egindu ahal izan duen guztia, eta ama bardin, eta oieke, bueno, anedota bat esango dizu, eta aitak dauka, bueno, etxean dago, botila bat, mila beratzen dago eta masaikoa. Eta berak esaten du hori geratzen den errastiak Euskadi Independente izan dakoan zabaldu behar duela.
0: Ez alda bitxin bat ozpinduta.
1: Bai, baina bardin da, baina posik, azken errastiak posik
0: zabalduko du.
1: Bai. Eta hori izan da, bizi izan duguna, eta egiten genituen kantak kotxean gindoa zela, viajeetan, bidaietan, eta hori, danak ziren horre tipo horretakoak. Horretik aukeratu ieki, baina, bueno, bai dago askatasun eguzkia basotik urten da, eta beste pila bat gogoratzen dituena, ze, claro, egunero kantatzen genituen, nik nire belarri txarrarekin, eta zorionez beste nebarrebak belarri oso onarekin.
0: Bueno, aitona, Jose Maria aipatu duzu, bada kantu bat ark, bai. Pentsatzen dugu txikitan kantatzen zizuna, topatu dugu sarean edadeko emakume bat kantari, ez du izenik jartzen, baina ea kantu hau bera den aitonarena.
2: Zako zuri polipat, galdu daku guri, ez eguarria deukat, agertu baledi, belarri baltaketa, bostena belegi, zako zuri polipat, galdu daku guri. Ude barreko lora ederra, non egon zara niguen, abasuzearen bildurreak, lurretxun barruen.
0: Hau zen?
1: Bai, hori da kanta, baina ez da, doinua ez da exactamente hola da, txakur txiki polit bat galdu jaku guri, ez augarria dauka agertu baledi. Da, beste guztia bardina da, baina... Esa, ahora en aipatu da doinu honekin.
0: Doinu horrekin. Eta hori aitonak zuri kantatzen zizuna bai. Propos edo denoi?
1: Ez guri. A ber, aitona nik 10 urte nituela hil zen. Orduan nire azken bi anaiak ezituen ezagutu. Eta baina bai, beste hori bai, ni nagusia nintzen eta baina hiru lau nagusiak ba beti genbiltzen bere inguruan eta bai kantatzen zigun hori.
0: Eta kantatu eta ikastola bat sortu zizuen.
1: Bai. Nik esaten ikastolara joateko edo eskolara joateko adina hartu adina llegatu nintzenean ba erabaki zuen euskeraz ikasi behar nuela eta orduan gogoratzen baduzue 60an hori esen ainarresa.
0: Etzen beste inon, etzen, bueno, orduan txe igual, tokiren batean.
1: Orduan txe bai zegoen azten ustot Bizkaian olako pisu baten edo Gipuzkoako parteren baten olan pisuetan bat edo bi, baina araban ez. Eta araban gertatu zen lehen ikastola hori izan zen, berak montatu zuen Laudion. Aitonak Laudion auzo bat ereiki zuen, Aitona aberatsa zen, ni ez, baina Aitona bai. Gertatzen dana, berak seme asko eukizituela, eta nire aitak seme alaba asko, eta nire aitak ere, eta orduan dana zatitu, nire kakatxo bat geratu zait. Baina berak lantegia Laudion montatu zuen, lantegia horregaitik ni Laudiokoa naiz, beraiek bizkaitarrak, bilbotarrak dira danak, hobeto begoñakoak ziren. Eta montatu zuen auzo bat bere langile entzat batez ere Bilbotik zebera fabrika Bilbon zeukan frankismo franko kendu egin zion gero bere Kubako eta atzerriko familia beratzekin erosi behar izan zuen barriro erosi zuen hori rezibua horrena be badaukat etxean
0: eta Serena?
1: Fabrika, bere fabrika, kenduziona Franco, barriro erosi behar izan zuen. Eta, bueno, berak ezeukan dirurik, baina orduan, zedana kenduzioten, baina bere anai bizak, bat estatu batuetan, da bestea Kuban zedenak, ba, enpresaria ziren ere, eta eman zioten dirua horretarako, eta erosi zuen. Eta jarraitu zuen, fabrika Bilbon zegoen, orain funikular plaza esaten dan lekuan, o plaza del funikular lekuan, han zegoen fabrika, eta baina Bilbo handitzean ba, behar izan zuen handikatera, eta Laudion montatu zuen lantegia. Eta Bilbotik Laudiora eraman zuen ba, bere konfiantzazko langilegoa, langilegoaren txat etxe batzuk egin zituen auzo bat, Garmaka Galmaka deitzen da dago txoriburu batek gero esan du Garmaka dela eta ez dakit nola saldu zion udaletxeari edo baton bati toren Garmaka da, baina Galmaka da benetan eta horrela izan zen eta berake esto hori egin zuen ere eleiza bat eleiza oso polita eta nahi konditxoa, eh? Eta hor daude, ba, bere lagun mina zen Sarriegi pintorearen kuadroak, edo, bueno, hormak pintatuta, eta hori, eta, bueno, konsideratua dago, ja, Euskal neobaskoare artearen leku bat, eta etxeak oso polita dira, eta horregin zuen bebai bere etxea, bere langileen inguruan, eta langile guzti horiek gehienak ex-gudariak ziren, osea, gerra garaietako lagunak. Eta egin zuen auzo hori oso polita dena, eta orain pribatua da, ze lantegia saldu egin ziren bakoitz bizi zirenei, eta abar, eta orain ba, Laudioko auzo behar bada atseginena, jende guztiak horra bizitzera joan nahi du.
0: Eta zu noiz hasi zinen Otxandiora kantura joaten?
1: Ni amaz...
0: Baiz, aukeratu duzu Agur Santa Marina.
1: Bai, 16 urte nituela, ezagutu nuen Joseba Campo. Joseba Campo... Euskaltzale amorratua ere, eta bueno, eta bera eta ni, da, politikan sartutakoak, eta ingen nituen gure gora berak, gora eta bera. Baina ezagutuaren Joseba Campo, eta urtero, batzutan, berak Otxandiokoa zen, ziren Otxandion bizi, Bilbo zaharrean bizi ziren Torre Kalean, hangen nuen multikopista, hori biendamitak deitzen zirenak. Torre Kalean, eta hasi nintzen berarekin Otxandiora joaten. Eta bere familia sartu nintzen, da, izan da, eta da, nire bigarren familia bezala. Kanpo lasuen tarrak. eta orain otxandio kanpo lasuen tarrak. Eta hor, ba, hasi ginen asko joaten, eta Santa Marina jaietan beti joan izan naiz. Beti, urtero.
0: Eta zergatik aukeratu duzu agur Santa Marina?
1: Orain, san, bueno, urte bat ezik, eta, bueno, hiru urte ezik, bat gaizori nengoelako, eta beste bi exilioan nengoelako, edo beste hiru exilioan nengoelako. Agur Santa Marina, zaitiz, hori da kantatzen dana, hori da azken egunean kantatzen dan otxandioko kantua.
0: Bego, bertara joan berko da entzuteko guk ahotsak.
1: Merezi du, bai, merezi du entzutea.
0: Puntu eusetik entzun dugu Gabriel Viteri kantuan, hau ere bai, edadeko gizon bat. Zalera topatu dugu, bai.
3: Agur Santa Marina, baina ez betiko, beste urte betian, ez naiz etorriko.
0: Hemen beste lagun batek sarean pianoz jarri du kantua, pentsatzen dut denok kanta dezazuen berarekin. Oda festa amaierako
1: bai,
0: kantua.
1: Kantu horrekin bukatzen da festa. Eta kantatzen da Danok plazan, eta bueno, bale, kuadrillan... besoak emanda bata besteari, eta abar, eta oso polita da, eta erretzen da zapia. Festako zapia erre egiten da, momentu horre kantu horretan.
0: Urrengo urtean berria estrenatzen
1: da. Bai, eta Joseba, ba, esan dudan ez lehen, ba, nire, esateko nire anaia izan da. Ba, euskat anaiak, baina Joseba, esango nuke maiuskulaz nire anaia izan da. Hil zen, bera hil zen, eta bere maztea, Lourdes, nire emaztearen arreba bebai Joseba bezala, ez ziren ez odolesko arrebak, baina oso lagunak, oso eta biak hil ziren denbora gitxian. Beraien semea eta laba gurekin dabiz, gu gara beraien familia, badaukate otxan, beraien beste familia otxan dio, baina gu gara bere familia, gabonak eta horre gure txan egiten dituzte, azte buruak, ospakizunak eta abar. Eta Joseba Nike Agur Santa Marina kantatzen danean malkoak ateratzen zaizkin, baina da horregaitik, nire lagunak, nire otxan dioko lagunak, ba, apurka-apurka nik ja oso... edade ondikoa naiz, eta orduan lagunak ba, desagertzen joan dira.
0: Zer batekoa urtza?
1: Irurogeita maika
0: urtean.
1: Bai.
0: Erretiro hartuta?
1: Bai. Aspaldian. Horrein dala lau urte. Justo pandemian.
0: Hogeian.
1: Bai.
0: Bost urte orduan.
1: Bost urte.
0: Zeri lotua joan da zure lan ibilbide profesionala?
1: Nik aeka utzita gero, laurogeita bederatziaren azkenean olan aeka utzi nuen, eta orduan beste gauza batzu daite, bai, ja, urte asko aekako garaiaretan ni Julenen ordez aekako lehendakaria nintzen, zei korrikatan aeka korrik arduradun, Bizkaiko arduraduna lehenengo, gero ekonomia arduraduna urte askotan, eta, bueno, ba, beti arduratan, ba, joder, naiz politikoa, bueno, bai naiz politikoa, baina ez politikatik bizitzeko ere, ez, baina, bueno, utzi nuen. Eta utzi ala, nire aitak bortxatu egin nuen familiko fabrika horretara, aitonarena, lehen hasieran esan dudanez, berak Frankori erositakoa Franko kenduta gero, fabrika horretara, Laudioko fabrika horretara, joatea ba, eskatu zidan, lehenengotan ez etxezan nion, esan zidan ez banintzan joaten ez bueltatzeko etxetik, eta joan nintzen. Eta ordutik aurrera, ba, izan naiz, urte batzutan, izan naiz, enpresarioa, enpresa gizona. Fabrika horretako zuzendari orrokorra, CEOa izatera ligatu nintzen, gero akordio bat egin nuen Austriako enpresa batekin, eta ja izan nintzen arduraduna ez bakarrik Laudioan, ba, multinazional horretan zenbait lekutan ere, ba Norteamerikako batzordeko zuzendaritza batzordekoa, Hegoamerikan ere, Argentinan eta Venezuelan, Indian eta Laudian. Orduan ba nire bizitza bioietan zen. Osea, nik 180 egun baino gehiago etxetik kanpo lo egiten nuen gehienetan abioietan, ze bizitzaidan gustatzen bidai luzeak egitea, etxean egotea gustatzen zaizkit. Eta orduan ba Juan Etorrian ba kontatzen nuen egiten nuen Juan Etorria beti gabez eta lo egiten nuen abioia. Da gero ba hoteletan ere, logikaz. Baina hori izan zen nire bizitza, CEOa, eta hor enpresa munduan, eta enpresa munduan nengoela, ondino naiz egin induten Mutualiako, por cierto, zu Mutualiako partaide, bueno, Mutualia da zure mutua, ETV guztiarena.
0: Ah, nirea, esan duzu.
1: Bai, zurea, bai, ETV guztiarena. Eta Mutualiako presidentea izendatu ninduten, elegidu ninduten, eta orain utziko dut. Ose, danak gauza guztiak utzi behar dira, baina orain utziko dut. Nire mandatoa datorren udan bukatzen da, eta, por supuesto, naiz presentatuko barriro. Eta hori izan da nire bizitza. Bukatzeko gauza bat, nire... Eta nire aita ondino bizi zen, eta daukat, pozo hori daukat, berak ikusi zuela, gure helburua izan zen, beti aita granika asko hitz egiten nuen, eta gero, ba, egon dira movimentuak, batez ere orduko atxe betik bultzatuak, eta ba, iparraldean inbertitzeko, eta gozean hor diru bilketa, eta abar, eta guk esan genuen, ba, gu dirua ez gen, hola, eman goztak iguzer egingo den, ba, egingo genuen da fabrika bat montatu eta egin genuen, eta gaur egun arberatzen, Dona Palau inguruan, eta hori bai dala nire beretasko alaba bat bere, ere, ba, fabrika bat dago, 100 pertsonarek,
0: Hori horrela, itz gutxitan laburtuta.
1: MFA.
0: Antxon Balberde, Mendigo Xaliarena kantatuz.

0: Juan Valverde delako, baina batez ere Lauaxetaren hitzak kantatzen ari delako.
1: Bai, Lauaxeta, bueno, Lauaxetaren hitzak, Lauaxetaren idatziak eta poesiak bizkaiera klasiko horretan euskaltzalde baskunak egiten zuen bizkaiera sabindar horretan idatziak dira, eta hizkuntza hori, naiz eta ni apurua traidore pixka bat izan da nire familiari, ba orain euskara batua erabiltzen dudan, baina hori bizkaiera hori asko gustatzen zait. Bizkaiera kultoa izan zen Sabino Aranaren jarraitzaileena, eta bueno, egon ziren bere tirabirak euskara batua izenean, baina hori horregaitik gustatzen zait hainbeste, eta horregaitik irakurtzen dut bizkaieraz, eta bueno, ba, gustatzen zait. Gainera esan behar da, ba, Lauaxetak den eman ziola ere, Lauaxetak eta beste askok kanta hori egin dute benetazko, danan berdiako maite dan askatasunari, askok egin dute.
0: Haren historia ere oso gertutik bizitakoa zara, etxean.
1: Bai, zebera oso laguna zen aitonarena, badauzkagu argazki batzu, bera eta bere altxoan nire aita. Eta, bueno, ba, beti onzan harreman oso estua, eta egia esan, aita eta ama eskonduta ja, ez dut gogoratzen, aitak inoiz, amak edo aitak inoiz kontatu dit, baina ez dut gogoratzen ondo, familiar bat etorri zitzaion aitari, amaren gana aitari, nire aitari bere pakete bat emateko da. Pakete horretan zegoena zen Lauaxetaren gabardina, fusilatu zutenean zeukana, eta nahi zuen aita gordetzea, ba ez den hori gordetzen zuen, familiar horre gordetzen zuen zerbait berezi bezala, eta aita kondo gordeko zuela. Da horrela izan zen, horrein dela urte batzuk aita hil baino lehen, erabaki zuen ba familiari eman behar ziola, bilatu zuen familia, eta larra abetzun, egin zan ekitaldi bat, eta ekintza bat, eta ETB-k eman zuen. Eta horretan ba bueltatu eman zitzaion gabardina hori familiari.
0: Gogoan daukazu noiz hasi zinen zeure musikak entzuten? Urtza alegia, zeure lagunak egiten musika munduan ere?
1: Bai, musika munduan lagunak, bueno, lagunak eta ezagunak lehenengo, eta gero lagunak batzuk. Izan ziren, ba nik, ez dut oso ondo gogoratzen, uste dut, 13 edo 14 urte nituela, Laudion, lehen aipatu dudan auzo horretan, San Miguel, Mikel Deunaren jaia ospatzen zen. Zeren, Eleiza, aitonare eginda, ere ikitako Eleiza, San Miguel, Mikel Deunaren izenean dago. Eta urte batez, eta fabrikak diru bat ematen zuen, jai horiek organizatzeko, eta egun batez aitak eta ni lagunduta, eta nik asko egin deiak eta hori egiten eta bilatzen kontaktuak, ba festival bat montatzea, euskal festival bat montatzea erabaki zen, eta irurogeta pikoa ziren, esan irurogeta marra ondino, nik malau eta bai hori irurogeta zortzi, naiz gogoratzen oso ondo, da festival hori montatu zen. Eta etxean egon ziren, eta gero Eleizan kantatu zuten, ba Maite Idirin, Lourdes Iriondo, Laboa, Lete, Benito, Irigaray, eta Oskorrik. Eta ba hori izan zen lehen euskal festivala gerra ondoren Laudion ere. Laudion lehen gauza asko egin dira. Lehen ikastola, lehen festivala gauza asko egin dira.

0: beraz mutza, kasi mutiko zkorretan egin zenuen zuk lehendabiziko hartu emana euskal kantariekin, eta okerrez pagaude talde horietako batekin, beste harreman batera izan zenuen, lotuagoa.
1: Bai, hor dago, Nacho. Nacho ere, egon, Nacho eta Itziar ziren hasikeran, eta egon zen festivalaretan, laudioko festival horretan ere.

0: Orduan ezagutu zenituen, kontzertu hartan?
1: Ez, aurrerago. Bueno, orduan bai ezagutu, bai, baina biztaz, nik orduan 14 urte nituen, da, bera, bueno, bera kaskos gehiago ez, baina gehiago. Eta esaten dut orduan bere arrebarekin kantatzen zuen, zuen Natxo eta Itzi hartitzen ziren, bai. Zai da arreba zen du. Bez, gero, apurtxu bat geroago, bueno, ez urte askoz geroago, nik eukinuen nire momentu abertzale izan ez beti, baina momentu bat, egon zan denbora bat Euskal Movimendu Komunistako partaide izan nintzena,
2: Eta orduan,
1: han horrela ezagutu nuen. Horregatik ezagutu nuen mugimendu horretan. Eta hortik eta gainera, unibertsitatean nengoen, eta nire laguna Joseba Campo, lehen aipatu da nire anai lagun mina, bere asko ibiltzen zan Oskorrirekin, da Oskorriren festivalak montatzen, eta abar, eta hor ezagutu nuen, ba, jende pila bat, eta hor ezagutu nuen Oskorri Natxo de Felipe, eta ez bera bakarrik, gero garrantzia handia izan zuen niretzat Euskosa horrerago Álvaro Gurrea, Polin. Horrek eta Josepe Zuazo, berazen apur bat manajerra Oskorri dena, eta hoiek gero Korrikan eukizuten parte hartze handi bat. Izatez izena Korrika Josepe Zuazorena da. Eta karrera egitea Euskal Herrian zehar, Joseperena izan zen ere, lehenengo ideia, gero ja gau ez eta gunez egitea hori da ez, baina lehenengo ideia bebai. Orduan, horregatik dauka garrantzia handia niretzat, nik Natxo de Felipe ezagutzeak eta Oskorri ezagutzeak batez ere. Da, bueno, Oskorriren fan handia naiz oraindik eta gustatzen zaizkit bere kantak. Bueno, beraienak eta beste askorenak ere, baina beraienak asko gustatzen zaizkit.
0: Gaur egun entzuten duzu musikarik?
1: Bai.
0: Nondik entzuten duzu?
1: Nire iPadean edo bestelan urti nagoenean, bueno, orain ja gitxi biltzen naiz etxetik kanpo, baina bueno. Eta bestela, ba, naiz joaten festivaletara, Da gusta, baina diskak etxean eta Kriston vinilo kolekzioa daukat. Kristona. Nire lagun guztien enbidia dena.
0: Andago gogor.
1: Bai.
0: Andago egunda santima mina.
1: Bai, eta Natxo.
0: Eta zergatik dago zure bihotzean?
1: Segaiti dagoen egunda santima mina?
0: Zure bihotzean.
1: Ah, nire bihotzean gogor gaitik. Gogorrek jarri zuen hori plazaratu zuen, edo egin zuen famos. Eta horre jode Julen Kalzada eta hauek nire lagunak izan direnak eta ez daudenak ja, ba asko ekartzen nabe neure bruinetara, neure burura. Eta beti gustatu izan zait, kanta hori. Eta hori kantatzen genuen kotxean ere, osea oso zarra da kanta. Eta gurasoekin aitari ere asko gustatzen zitzaion eta bueno, eta gero kantatu izan dugu gure alabekin eta kotxean joaten, gustatzen zaigu kotxean kantatzea eta bar.

0: Hortzan.
1: Bai, kanta horre badakizu beste bertsio bat daukala, Gorde dezala Etxebarrietaren Anima. Eta zaitik esaten dut hori, ba, nire lehenengo manifestazioa eta disoluzioa eta golpeak, ba, nik enuen hartu, baina beste batzuk, nire inguruko batzuk bai, ba, ume izan nik, ondino, ez dakiz zenbat urte nituen, oso ume izan nik San Antonen, Bilboko San Antonen leizan, Don Claudiok eta egin zen Etxebarrietaren funeral bat, eta irtekeran polizia pila bat zegoen eta kargatu zuten, eta izan da nire lehenengo karga, gero asko turri dira, baina nire lehenengo karga hori izan zen. Eta horregatik beti gogoratzen dut kantao eta gogoratzen dut Etxebarrieta.
0: La Barca de Oro entzune genuke, zuko esango diguzu zergatik.
1: La Barca de Oro niretzat maitasuna da. Da nire emaztearen maitasuna, bere kanta da. Bueno, berak niretzat aukeratutako kanta. Bera izan da, urte askotan, ez bakarrik nire alaben ama, bakarrik berai, ba, nire soportea, eta berak egin du, ba, merezi izatea, etxera bultatzea, etxean egotea. Nire azken urteetan enpresa gizon izan nintzenean, eta beti kanpotik, ba, berak mantendu zuen hori. Eta bera da pertsona inkreible bat, osea, nagusi izan da, egin du licenciatura bat, master bat, nagusitan, Eta ez dut esango bere profesioaz, ez dakit berak nahi duen jakitea, baina emakume ikaragarria da, emakume indartsua eta ikaragarria, eta suerte txarra eukidugu, ze bere aizpa, Irune, bebaia ekakide amorratua, eta orain egin omenaldi pila bat egin dizkiote, eka, ba, orain dela gutxi hilzaigu, eta hilzaio. Eta kantuetan galdetu zen inanean, jo, horreti galdetu nuen, kastellan segin alda, ze hori da niretzat maitasun kanta bat. Nik diodan maitasuna agurtzan eri, eta berak niri didana.

0: Berak adioz hombre esaten dago, eh?
1: Badakizu arazoa zein den urtsa.
0: Zein?
1: Ez zaizkigula kabitzen ez leteren abanera.
0: Ah, bai, oso ondo.
1: Ez Imanol.
0: Imanol eta zerbait esan...
1: Bai, esan.
0: Niri Imanol kantari bezala asko gustatzen zait. Gibar bada... Ez dut esango oberena, ze oso zaila da oberena esatea, baina oberenetarikoa diferentzia asko. Da niri asko oso gustatzen zait. Egiten dituen kantak eta bere abotsa. Egin zituen kantak eta bere abotsa. Eta bai da pur bat, ba, berak nire historia, esan dizudan ez, abertzale familian, beti abertzalea, momentu bat, hiru lau urtetan emekan, gero barriro bueltatu nintzen abertzaletasun osora, eta ordutik aurrera ba hola izan da, eta Imanol izan zen apur bat zenbait abertzaleen artean madarikatua, bai, pizka bat madarikatua, Madrilera joan zalako, eta nik horregatik ba rebindikatu nahi izan dut gaur, sin más.
1: Errebindikatua geratu da, gu bagenuen asmoa urtsa, zuri buruzko laburpen bat egitekoa, kontatuz nola zortzine barrebako familia bertzale batean jaioa zaren, odolezkoak, baina nola ez dauzkazuna azteko beste familiakoak, Joseba Kamporekin, Talurdesekin ere ikitako esate baterako. Aipatzeko asmoa bagenuen zure alabez aparte badituzula beste bi ere, bat korrika, bestea aitaren pozerako arberatzen zabaldutako fabrika, bagenuen esateko asmoa nola museo bat egintzen dezaketen zuen etxean bateko Josemarik EAJ-an zergatik uzten zuen kontatuz argitaratu zuen edo egin zuen gutunarekin, independentzia iritsitakoan azken errazitarrak zabalduko duen 36 ardo botilarekin, Franco Pérez jabetu ondoren erositako fabrika, baina etzaigu zure bizitza oso alaburpen batean kabitzen. Urtsa Errazti, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, ditzearen.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuetako armadak hainbat eraso egin dizkio Iranien, igandean Irango Guardia iraultzaileak Txipreko merkataritza ontzi bat bombardatzeagatik. Eta Teranek jakinarazi berri duenez, eraso horien ondorioz, etxe zuriak jaurtitakoak, gutxienez pertsona bat hil eginda eta beste lau zauritu egon dira urponpaketa estazio batean. Eta nazioarteko albistekin jarraitu, zekainaren 24an, Venezuelan izandako lurrikara bikoitzaren ondorioz, 4.410 herritar hil dira, tartean 3 euskal herritar eta beste 16.740 zauritu izan dira. Gainera 18.000 pertsonak etxerik gabe gelditu 18.000 pertsona etxerik gabe gelditu dira eta horietako horientzat etxebizitza berriak eraiki nahi ditu Venezuelako gobernuak. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidentea.
2: Quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios. Nosotros vamos a construir de manera muy agresiva, muy rápida, viviendas para atender a la persona.
1: Guztira mila familia hartatu izan dira. Eta gurean azken txampan sartzear dira aurtengo Sanferminak, asteburu bakarra aurten eta hori oraintxe bukatu da. Astelehen honetan gainerakoan 7. entzierroa egingo da, gaur Miura ganadutegi ospetsuaren esku. Joseba Ziron alkateak bere aldetik 100 urtetik gorako pertsonei arroera egingo die udaletxean. Bart gauean Gaztelu plaza jendez eta kolore lilaz bete da, sexu indarkeriak ez duela kabidarik izan behar osen ezateko. Iruñerriko mugimendu feministak egindako deiarekin bat egin dute udalak eta peinek, Maria Txibite presidenteak ere parte hartu du elkarretaratzean, indarkeria soberan dagoela aldarrikatu dute. Igandean bertan epaileak baldintzapean baina fidantzarik gabe espetxera bidali du larun batean emakume bat bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa eta ukituengatik beste bi salaketa jarri dira Sanferminen testu inguruan. Jada Sanfermin hauetan 27 salaketa aurkeztu dira. Bestelakoetan gaur Madrilen omenaldia egingo dio Miguel Ángel Blanco Fundazioak etak erail zuen zinegotziari eta Donostian ere egingo diote omenaldia biktimen bimorien aldeko herritarrek. Gaur 29 urte bete direlako hil zenetik. Atzo Ermuan Alderdi Popularrak omenaldia egin zion bere kide Oiari eta erail zuen kide Oiari 48 ordu lehenago baitu zuenetak joan den ustailaren amarrean Aznarren gobernuari preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea emanez, 29 urte pasata hiltzaileen alde jarri eta zantzezen gobernuak EH Bildurekin adostuta kartzelako ateak zabaldu dituela salatu du unkituta Marimar bere arrebak Iratxe Izagirre.
3: Santxismoak hiltzailei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela salatu dunkituta Marimar Blanco Miguel Ángel Blancoren arrebak. Botoen truke sozialistek anaiaren hiltzaileen oinordeko jotzen dituenekin adostuta kartzelako ateak aldezalde ireki dituztela arbuiatu du Marimar Blanco.
4: Diotegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
3: Argitu ez diren 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren eskutzi arte ez dutela etxiko hartarazi du aldiz Kukakamarra PPko buruzagiak.
5: Esto señala e interpela a Otegi, sí, que durante 48 horas no hizo absolutamente nada.
3: Gurean oraindik ere jazarpena eta autoritarismoa pairatzen dela gogorarazi du Javier de Andrés Euskadiko PPko buruak.
6: Seguimos viviendo la intimidación.
3: 48 orduz baituta eduki ondoren, gaurko egun ezhiltzen 1987an Miguel Ángel Blanco ermuko zinegotzi gaztea.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa izango dugu eta temperaturek behera egingo dute. 30 gradu azpikoak izango dira leku gehienetan, baina jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean. Temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira bertan. Izan ere, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Jacques Offenbach frantziar nazionalizaturiko kompositore alemanaren Goethe Parisien baleteko Allegro Vivo pasartea entzun dugu. Eric Kunzel estatu batuararen gidaritzapean eta The Prince of Pops ez izenez ezagutzen zen, zuzendari horrek hiru hamarkadetan gidatu zuen Cincinnati Pops orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Erne orain biola zein biolinaren bi prodigio entzungo baititugu, Gidon Krema eta Kim Kaskasian, indarrak bat eginda Joseph Klauserren pieza bikain honetan, Nacional Denla.

0: Gidon Krema violinista Letoni Arra eta jatorri Armeniarreko Kim Kashkashian viola jole estatu batu arra genituen Joseph Klauserren National Landler izeneko pieza horretan. Biak, alabiak, oso figura garrantzitsuak dira. Errezitalak ematen dituzte aretorik ospetsuenetan. Eta orkestrarik famatuenekin jotzen dute zuzendari onenen batutapean.
1: Klasikoak eliteben.
0: Gorekiren hirugarren sinfonia entzungo dugu jarraian, eta ezagutzen ez baduzue jakin atsekabearen sinfonia edota kexuen sinfonia izenez ezagutzen dela. Teresa Herb mezzoaren abotzean entzungo dugu.

0: Tristea bezain ederra, zalantzari gabe, Enrique Gorecki Poloniarraren hirugarren sinfoniako bigarren mugimendua, Baden-Baden Orkestra Sinfonikoa eta Teresa Herbe mezzo sopranoa izan ditugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Euskal jatorria duten konposizioen artean zortzikoa da, zabalduenetakoa. Kuridi, Soro Zabal, Joaquin Turina Sevillarak naiz, orain protagonista dugun, Isaac Albenizek badituzte zortzikoak, eta Xuefe Yangen gitarran entzungo dugu, Gironako kompositorearena.

Xue Fei Yang izan zen Txinako konservatorio batean matrikulatu zen lehen gitarrista. Neska gaztea zen ordurako, baina umea zela zizen gitarra serio ikasten eta festival garrantzitsuenetan parte hartzen. Konturatu zarete zelako gustuarekin jo duen Albenizen zortzikoa. Klasikoak.

0: Beethoven frantsesa goltizenez ezagutzen den George Anslow kompositorearen musika ekarri dugu Ensemble Initium taldeak. Sextuor izeneko minueta ezagutzeko aukera paregabea lehendik entzun gabe izan ezkero.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian, musika koralari egingo diogu tarte, Randall Thompsonen Aleluia entzuteko. Bere lanik sonatuena da, eta Robert Wesleyan abesbatzaren emanaldia da proposatzen dizuedana. Guazen besterik gabe, kompositore estatu batuararen himnoarekin.

0: John Mash konpositoreak idatzitakoak dira gure garaietara iritsi diren 18. mendeko sinfonia ingeles bakarrak. A Conversation Symphony izenekoaren 3. pasarte entzun dugu The Hanover Band Britainiarren eskutik Graham Lee Coxen gidaritzapean. Irakurketa historizista bat ematen duten talderik garrantzitsuenetakoa dira.
1: Klasikoak EITB.
0: Garaiko instrumentuekin lan egiten duen beste talde interesgarri bat John Gardinerek zuzenduriko Monteverdi abesbatza eta orkestra dugu. Bajen 85. kantatan entzongo ditugu.

0: Monteverdiko aero ospetsua eta Denglish Barok Solist Orkestra genituen. John Eliot Gardinerrek 60ko hamarkadan sorturiko abesbatza, famatuenetakoa da mundu mailan eta beti saiatu izan da ikuspuntu desberdinetatik begiratzen. Gogoratzekoa da nola norbaitek esan zuen behin, koruen Nobela liratekela, olakorik balego. Bajen, 85. Kantata eskaini digute, Christus, der ist mein Leben, Kristo da nere bizitza.
1: Klasikoak eiteben.
0: Orain, Josu Okinena eta bere pianoa entzungo ditugu. Aita Donostiaren aur dantza zoragarri honetan.

Josu Okinena pianista. Musiken erekin, naiz munduko orkestra garrantzitsuenekin lotura duen pianista ikertzaile eta irakasle donostiarra dugu. Aita Donostiari 2013an eskini zion diskotik, aurdantza entzun dugu gaur. Klasikoak.

Islandiako orkestra sinfonikoak ipar Europara eraman gaitu Griegen dantza norvegiar ederroren doinuekin. Edvard Grieg beraren piano kontzertu bat ere entzungo dugu laster, baina aurrez Heitor Villalobos brasilarraren lan bat proposatu nahi dizuet. Ez bakarrik bere herrialdeko, Latinoamerika osoko kompositorerik garrantzitsuena jotzen da. Eta horrez gain, Brasilgo herri musikan oinarriturik sortu zuen metodoa, hango eskola guztietan irakatsi da.

0: Entzun ditugunak Berlingo Filarmonikako txelistak ziren lehen esan dudan moduan, Brasilgo musika gizon handi baten lan batean, Bakianas Brasileiras, joan den mende hasieran Eitor Villalobosek konposatua.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta atzera berriz Griegen musikara itzuliko gara, lehen esan dudan moduan bere piano kontzertu bat ere entzuteko moduan baikara, Marian Lapansky pianoan. Ez galdu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Sanferminak amaitzear daude Iruñean eta asteburu bakarrari amaiera ematen ari dira iruindarrek eta bart gauean Zuzko Erroberek suteak piztu zituen Iruñean. Hori esan entzunei genuen adieraz nahi genituen adierazpenak, zaituko gara berriro berreskuratzen, hau hori esan genuenez, Zuzko Erroberek suteak piztu zituen bart gauean Iruñean. Hori aurreratu du notizias de diario de noticias sek, egun de noticias egunkariak, eta albistean gaineratzen dute ez dela herritarrentzako arriskurik izan. Urte erdia gaindituta Txileko nazioarteko albistetan, urte erdia gaindituta Txileko gobernu ultraeskuindarrak 1164 atzerritar kanporatu ditu 2026an, iazko datua ia berdintzen du. 2025an Gabriel Boric ezkertiarraren gobernuak 1250 pertsona kanporatu baitzituen. Azken hegaldia igandean egin zuen Txileko gobernuak eta bertan 40 pertsonak bidaiatzen zuten. Gehienak Bolivia, Ekuador edo Kolombiakoak ziren. Frank Sauerbaum, Txileko Migrazio Zerbitzu Nazionaleko zuzendaria da.
2: Con satisfacción anunciamos nuestro séptimo vuelo de excursiones. El día de hoy abandonado el país 40 personas de nacionalidades.
1: Sare sozialetan zabaldutako bideoan konporaketak gauzatzeko aurrekuntu gehiago behar duela adierazi du. Bestalde 6.000 borondatezko itzulerak eskatu direla adierazi du eta 183 venezuelarrek egin dituzte. Asko ekainaren 24an Venezuelan izandako lurrikara bikoitza eta gero. Bestelakoetan Donostian hotel bateko langile atxilotu dute bezero baten ondasunak lapurtu izana egotzita. Emakumeak ostutako objektuen balioan 60.000 eurotik gorakoa dela adierazi du udaltzaingoak Julen Gorosabel.
3: Bai, zehazki lapurtutako objektuak 63.000 eurotan baloratuta daudela adierazi du Donostiako udaltzaingoak. Objektuen artean Rolex markako erloju bat, urrezko belarritakoak, diamantezko eskumutorekoa eta $600 estatuatuar izan dira. Lapurreta burutu den gela ikertu eta biktimaren deklarazioak jaso ostean, ikerketa unitateko agenteek hoteleko langile bati diamantezko eskumutorekoa topatu ondoren atxilotu egin dute. Ostutako gainerako objektuak Rolex erlojua eta lapurtutako urrezko belarritakoak atxilotua polizia etxera eraman eta uda bertan miatu dutenean topatu dituzte. Udaltzaingoak dioenez, une honetan ikerketak zabalik dirau.
1: Eskerrik asko Julen eta eguraldiari dagokionez gaur aldaketa izango dugu eta temperaturek behera egingo dute. 30 azpikoak izango dira leku gehienetan, baina jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean. Temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira bertan. Izan ere, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan eta alerta laranja aktibatuta dago ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna 5:00 izango du zue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Berastegui.

0: Finalak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Atal honetan, 1964 eta 1980 artean jokatutako bost munduko futbol txapelketak izango ditugu izketagai.
1: Horretarako bilagun gonbidatu ditugu, batetik, Jose Manuel Etxeberria, Osasunako jokalarioi eta mitoa. Jose Manuel, kaixo?
2: Kaixo.
1: Eta bestetik, Juan Carlos Latxaga, kasetaria daukagu. Kaixo, Juan Carlos?
3: Kaixo.
1: Oroitzapen orokorretatik hasi nahiko nuke, eta munduko futbol txapelketari buruz hitz egiten ari garenez. Zagit, Jose Manuel, horrela gogoan duzu, munduko txapelketarekin loturiko zagit, anekdotaren bat, edo zure momenturen bat, uneren bat, irudiren bat?
2: Bai, nik oroimena zapan atoko daukat, ez zit, orduna, amala urte hola izango nituen, eta finala Inglaterran jokatu zutenen, Inglaterra Alemanen kontra, eta izan duzen azkeneko momentutan, berdin zegoan partidua, eta bueno, gol bat eman zuten Inglaterrari.
1: Gol fantasma, ez?
2: Bai, gol fantasma, eta etzen sartu, eta oso garbi ikusten zen, ja, bar etzen ordun. Jo, bueno, nik uste kanpo bertan oso garbi ikusten zela, eta bueno, gol eman zuten, eta hori betiko gelitzu zidan, hori, oroimena hori. Partidostoko eta zarranatoko hori.
1: Juan Carlos, zure kasuan zuke mundial batzuk lanean, bueno, lan egin duzu mundial batzuetan, batzuk erredakziotik, Bilbotik, Euskal Herretik, eta besteren bat, ba, bueno, bertan, ez, in situ esaten dena. Ze hori itzapen duzu, ez? Ez dakit lanetik kanpoko kontetaz ari garen, edo?
3: Ba, nire Jose Manuel antzera, ez? Nire txako hori itzapena, lehelago hori itzapena mundialekoa esan, Inglaterrako mundiala, nire lehelago mundiala konsiente nahiela, ez? Eta nire lehelago kromo kolekzioa, eta horra gauza guztiak. Eta gogoratzen dut hori, final hori, golaren finala, eta final ostean Inglaterrako jokalariak buelta ematen, Nobby Styles jokalari benetan berezia zena, eskubaten kopa eta bestean aginakin buelta ematen. Eta gero baita ere, ja konsientiago esan da eta futbolak ia ikusten, urrengoko mundiala, Mexikoko 70ko Mexikoko mundiala niretzako historiako mundialiko berena esan zena, behintzat nire ustez, hango Brasil talde lakorik ez dut uste errepikatuko denik inoiz, Pele, Gerson, Tostao, Jairzinho.
1: Asko kesatun dute hori dela inoizko Brasiliko nena, ez?
3: Bai, niretzako dudarik gabe eta Italiaren kontra jokatu zuten finala, benetan da berriz, bain eta berriz ikusteko final bat. Eta horren horretik egon zana, parkatu Jose Manuel, finalerdia Italia eta Alemanian artekoa, hori izan zan niretzako beste historiarako partida bat. Egin duzen, irutabi amaitu zuen Italiak irebazten prorrogan, bai horaz izan Alemaniaren mitoa, ez? Azken minutur arte, Alemanari zintzazu itxi bizik, azken minutuan bada ere, eure berpizten dira.
1: Jose Manuel, esan
2: ez ez aipatu zu Pele eta nire oro itzen naiz hori ikusi nula zuzenean Pele eta ordun ja mitoa zen eta gero handiago egin dute, bino hori oroitzen dut oso zongi.
3: Eta guztiz ere oso berezia da gauza bat. Garai hartan ez zegoen telebistarik, apenas zegoen. Telebista bat zegoen, bai futbolik ezen ikusten asko mundialak eta punto, bai. Nik ez dakit, zenbat partida ikusi gendugun Pelerenak edo brasileña bat, ez dakit, dozena erdi asko jota, ez? Bai, mito hor gelditzen da, ez? Betirako. Amoten duzu zure bizitzako futbolista bat esan dala.
1: Agian, mitoa are eta gehiago bihurtzen da gutxi ikusi zen utelako eta beti ikusi zen utelako onenean, ez? Eta mundialetan.
3: Bai, ez azken a Brasil, bai ikusi gendun mundialen eta punto, gira. Ba, 6-7 partido, gira bezin izan, bai, eh? Bai, historiarako geratu da, norberaren bizitzarako geratu da.
0: Brasilen eta Urrei Peleren urrezko aroaren ostean, errege berri baten bila ari zen futbolaren mundua. Eta bi hautagai azaldu ziren. Franz Beckenbauer eta bere Alemania,
4: Franz Beckenbauer.
0: Eta Herbeeren futbol totala eta Johan Cruyff.
4: Und wer die Fokus noch einmal ist, ist da. Und Tor!
1: garai haietako ba bi selekzio handi, ez? Batak irabazi zuen, besteak tamales finala jokatu bai, baina ezin izan zuen bueno, munduko txapelketarik irabazi. Alemania Juan Carlos 72ko Eurokopa irabaztetik zetorren eta Izarrez beteriko selekzioa, ez? Beckenbauer noski bai, baina Müller, Torpedo Müller, Sepp Maier eta bueno, Muniken bieta bat menderatu zuten Rinus Michelek zuzendutako eta Cruyffek zelaitik iratzen zuen Holanda, ez? Oso nagusi finalean Holanda, baina zuk esaten zenuena, ez? Bai. Alemania, amaikaren kontra, beti Alemaniak irabazten du, ez?
3: Horre ziren bi selekzio, zirena bi klubaren espilua. Berbereak ziren Ajax, reforzatuta, eta Alemania zen Bayern, reforzatuta. Eta Ajaxek eta Bayernek okin zuten Europako txapelketetan eta kriston kompetentzia alkarregaz, Ajaxek irabazi zuen hiru Kopa de Europa segidan, eta amabi, amairu eta amalau, eta horrengoko hirurak Bayernek irabazi zuen. Da, Ajax zen talde kontrakultural bat, oso hipia, oso benetan ikusten zuten taldea zen den zuko, tipo honen ondik urten da, bie, melena batzuk, azeren kamiseta hori orduan erraroa zen, franja gorri bategaz, eta hori espiritu hori pasatu zuten selekziora. Selekziora deke holan jokatzen zuen, osea, esaten zana futbol total, ez, ordurarte taldeak oso estatikoak edo ziren zelaian lerroak ondo finkatuta jokatzen zuten, eta Bayern eta Alemania olako taldea zen. Alemania txapeldunaren diferentziala zen Beckenbauer. Defentsa erdian jokatzen zuen, defentsaren aurretik libero moduen, erdilari moduen, bai zen antolatzaile sutsua eta ganera golak ere egiten. Diferentziala zen Beckenbauer. Defentsa erdian jokatzen zuen, defentsaren aurretik libero moduen,

0: que aurreratu zuen taldea, bai, gero, bueno, gero hor zeuden Breiner, Müller, Grabowski, ba, gente bat, ba, bueno, ba, benetan esan zirena, ba, lehen esan dugune, Brasil bere historiako berena esan bada, hori Alemania ere esango zan bere historiako berena.
1: Eta Holanda gian ere, bai.
0: Bai, da Holanda ere, bai. Bai, bai.
1: Jose Manuel, zuk Cruyff ezagutu zenu, baina ja uste dut, noski, hor futbolista bezala bai, baina zuk Barça kontrenatzaile bezala, beraren konta tokatu zitzaizun edo?
2: Ez zidan tokatu, bueno, bera, nik uste Barçan pugatuta berriz uste dut Holandara o...
1: Bai, Holandara gero jokatu zen. Eta gero estatu bat eta...
2: Ez da gero, nik uste denboraldi bat o demoraldi bat onduzen Levanten uste dut, onduzela.
1: Bai, bai.
2: Bai, eta berriz, bueno, han ez un denbora askori pasatu, eta gero ja, 86-en hola nik uste azizela, Barcelonako entrenatzaile bezala, minio niri jokalari ez zian, togatu ez jokalari bezala eta ez entrenatzaile bezala. Ni Barcelonan demora alta togatu zidan Udolatek eta gero Menotti, Cesar Menotti.
1: Menotti
2: ere... Kruiz izatu, no? No ze, partio asko ikusten egon eta Juan Carlos Ei, bueno, espekatu dugu...
1: Perfecto.
2: Perfecto, bai. Egia da, nola, bi referentzia hori izauten, taldeen modura Bayer eta Aias, eta gero Kampon movimentuk eta organizazioa oso desberdina zidan, ez, minio, oso, eta gero hori, Beckenbauer eta Kruiberak izan duzidan, oso onak izan duzidan, minio, garrantzizu ondinan ikuste izan duzutela, zertian, futbolean sartu zuten beste giro bat, beste organizazio bat, beste modu bat, futbolean jokatzeko. Beckenbauer etzen betiko libero izan du, beste...
1: Libertade gehiago zen libero.
0: Bai. Bire, da nik uste dut Herberak eta Aiasek futbol aldatu zutela.
3: Mila bederatzireun eta hirurogeita hemezortzian, Menotiren Argentinak irabatzi zuen munduko futbol txapelketa. Johan Cruyff gabeko Herbeheretako selekzioa menderatuta.
4: Emocionados todos y cada uno de los integrantes de la selección. En este momento el señor presidente y el señor comandante jefe de la Armada saludan también a Menotti. Y al público, por favor, mantenerse en sus puestos.
1: Hor beti aipatzen den gauza bada, Menottik ez zuela Maradona mundial horretara eraman. Gero Argentina mundiala irabazi zuen, baina 17 urteko Diego Armando Maradona ez zen deialdian sartu.
0: Dani pentsa dut hori Maradona ez zuela parkatu sekule Menottiri. Kendutzen aukera Peleren errekorra gainditzeko. Pelek debutatu zuen Sueziako mundialean 17 urtegaz, da txapeldun esan zen, Maradonaren... asmoa hori zen nipintzaren dut eta hori etxon parkatu
1: kontroversia hundia gontzen, Argentina nordu hartan
0: Argentina esan zen, munduko txapelduna juvenila, Maradonaren lidertzakaz, eta bueno Maradona ja bazen Argentinan bueno, ba, figura bat, jentea nahi zuen ikustea, bai bueno, Menottik esan zuen ezetz, geho filatu zen Kempesekaz.
1: Bueno, eta Kempesek finalean bigo legin zituen, Herbere irabazteko.
0: Bai.
1: Kempes egin zuk topado egin zenuen?
2: Bai, Valentzian, ez da? Gainera, bueno, Valentzin jogatzen zuela, eta gero Herkulesen ere bai. Tokatu, han pasatu zitu nik ez egin denboraldi bat hobi, Herkulesen, eta bi tokitan tokatu zean arren kontra jogatzea.
1: Tolako jokalaria zen, akoratzen zara, Jose Manuel?
2: Pues, fizikoak izan oso altua, bueno, abiadura de ona zaukan, eta, bueno, gero golatzazlea. Oso golatzazlea.
5: Buonasera, con grande emozione prendiamo la linea dai bordi del campo dello stadio Bernabéu di Madrid per la finale del campionato del mondo 1982.
3: Mila bederatzireun eta laurogeita biko munduko futbol txapelketa Espainian jokatu zen. Historian estreinekoz, 24 selekziok parte hartu zuten. Eta lehen aldiz, penalti jaurtiketak erabili ziren.
5: Italia ha vinto la finale, battendo la Germania per 3-1.
1: Italia txapeldun eta seguru galdetzen badizuet Italiagatik, laurogeita biagatik, erantzungo diazue jokalari batekin Paolo Rossi, ez?
0: Ba, ni ez.
1: Ez? Egera. Jokalo, zu norekin akordatzen zara.
2: Gentile.
0: Gentile zion markak eta Maradonari Italia-Argentinan sarrian, hori pasako da futbolaren historiara. Ogeite esazpi falta egin zion. Gaur egunko futbolean Gentile nietxo eneatako tarjeta, Etxeberria sartuko zen kartzelan, zuzenean.
1: Horri, eta zazmi falta berak bakarrik.
0: Berak bakarrik, bai, bai, bai. Inoiz ez da pasatu, jokalari batek beste bateri,

0: Hogeita zazpi falta egitea.
1: Hori aginduta egongo zen, ez?
0: Bueno, na, bera gentilek esaten zuen, bueno, fugola olakoa dela.
2: Batzu nahi gabeko.
0: Bai. Bai, gero bitu, gentile zamamezen jokatu zuen Juventus ega UEFA-ko finalean, bai.
1: Eta bestea Paolo Rossi ere, bai, Jose Manuel.
2: Paolo Rossi eta gero beste lateral bat defensa bat zen, famatua ez nahi zorretzen. Bueno, jo, Paolo Rossi ere izan duzen.
1: Final erdietan bi gol, Dino Sofate zaina, final erdietan bi gol, finalean beste bat, gainera, bera, ere bazetorren historia batetik, esatzetik, jokatu gabe, eta uste zigorrarekin egon zela aurrez, eta gero mundialerako ailegatu zen, eta Italiak irabazi, eta Italiak beti bezala irabazi zuen, kasi autaga izan gabe, ez? Horrela gustatzen zaio Italiari irabaztea.
0: Bai, esan mundial argia Italiaren txako, eta beste finalistaren txako ez, eh? Alemaniak ere oso mundial kaskarra egin zuen. Pasatu ziren fasetik trampa eginda Austriagaz. Austriak eta Alemaniak, Alemania bat eta utzi irabazi zuen Austriari, biak pasatzeko. Argelia, Maieren Argelia utzi zuten kampuen. Eta, bueno, ez zuten gauza handirik, bai, bueno, dira, zuk esaten dizune. Osea, kompetizioan sartu ezkero, Italia eta Alemania badakizu fidagarria direna, ez? Hori, no, esaten zuen, futbola dela gauze bat, Alemania jokatzen duena beste baten kontra.
1: Eta beti
0: Alemaniak.
1: Beti ez, baina asko da mai.
0: Bai.
1: Zu, Juan Carlos, egineko reakziotik jarraitu zenuen pixka bate mundial hori, jalanean, eta...
0: Bai, eta Bilboko sedean. Bai, bueno, esan, joder, hori akontezimiento bat, esan.
1: Naranjito, ez?
0: Bai, da purbet, bienvenido Mr. Marshall, bat, esan. Kuwait torriko zela, Kuwaiteko jekeak, eta, benetan, esan, mundial bat, esan, neiku, momentu batzutan, esperpentikoa. Azita sosketatik.
1: Bai.
0: Ni akordatzen egin sosketa, honek Gabonetako loteria kantatzen duten umeak, egin zuten sosketa, eta, bueno, derrepente bombo bat ataskatu zen, bola bat galdu zen, apurtu... Eta guni gogoratzen du Jose Maria García irratian, aurreratzen zer geratuko zen. Zaten zuen, bueno, orain aterako da, ustia, da pun, ateratzen zen. Da orain aterako ez da inzit, da pun. Da gero, bueno, ba, gogoratzen dut inglesak Bilbon, eta gogoratzen dut Kuwaiteko jeke bat, Valladolid zen, Frantziaren kontra, bajatu zen azelaira, esaten erretiratzen. Zan zan, neku, momento batzuk okin zuen, neku, barregarriak. Espainia berak egin zuen, ridikulo espasunekin, neku urre ibili zan.
2: Ez zinean ibili zen, Espainia...
1: Euskal jokalari asko, gainera, Arconada, Perico, Alessanco, Satrustegi, Zamora, López Ugarte, Real Atletik...
0: Ez que Reala zen, orduen ligako
1: txapelduna. Larogeiko amarkadako azireko txapelduna.
0: Azkeriko ligabiak berak irazi zuen.
1: Uste dute Juan Carlos Alexandru moduan egineko redakziotik ikusiko zuela gehien txuena, Jose Manuel, zu oporretan eta partidaren bat bai, ez da? Bertatik
2: gotara hori Maradona lehenbiziko aldiz ikusten nola Argentinakin, Alicanten
1: Martínez Valero
0: Rico Pérez
1: Herkulesen zelaian
0: bai.
2: Ay, ahora cuando ni gusta hacer las viñas, es cierto.
0: Bueno, las viñas estaban así.
2: Estaba, diga, yo han jugado izan dut. Yo, hori, bai, Raiko Perezen. Eta, hori, izan ez lehenbiziko aldia zela Maradona ikusten nuela.
3: Mila bederatzireun eta laurogeita zeiko Mexikoko mundialak protagonista bat eta bakarra izan zuen.
4: Genial.
3: Diego Armando Maradona. Bilardoren Argentinak altxatu zuen garaikurra eina handi batean Maradona bikain bati esker.
0: Bai, da esaten dute bere momentu horik egokina esan zela mundial hori. Eta esan zan, bueno, Argentinako futbolaren historia edo intrahistorian, ba, bizkat, segiten duena diskurtso hori edo dinamika hori mantentzen, ez? Menotik irazi zuen mundial bat, eskola batek irazi zuen mundial bat, eta gero Bilardok, beste eskola bat, ez? Hor duen hor eurentzako horre gauzak oso garrantzizkoak dira, eta bueno, bai, ba, Argentinak hor duen Maradonaren gol famatu barek Inglaterari sartun zionak eta... Maradonaren momentoriko biena esan zen bere karrera osoan.
2: Baldan hori gortu,
0: bai.
1: Bereziki bi golo haiengatik, ez? Gogoratzen dugu mundialura, ez? La mano de Dios esaten dena, eta gero, bueno, Messi egin zuen alerantzeko, baina claro, mundial batean, ez? Talde erdi arregatetu zuena atezaina barne, ez?
0: Bai. Negro Enrique komontzon baloia zelei erdian. Negro Enrique,
1: asistentzia.
0: Negro Enrique berdiz, no, jo, ez padu zertxin, no, montzaten pasigaz, ez padu zertxin gol hori.
1: Victor Hugo Moralesen narrazio hori ez betiko, ba. Ratatata kantatzen duen hori, ez?
0: Bai.
1: Hugo, guan duzu adibidez gol hori, Jose Manuel?
2: Bai.
1: Horria kolorean izango zen, ez?
0: Bai, hombre, kolorea... Bai.
1: Zut, irurogeita zeiko izan zela, telebista zeman zen lehen mundiala.
0: Bai.
1: Oso gara espalde manago.
0: Eta hemen behintzat, Espainiako mundiala izan zen, kolore haren esplosioa. Gente guztia izan telebista koloreko telebista gerosten Espainiako mundialean.
1: Finala Azteca Estadioan, Mexikon jokatzen ari zelako mundiala, saioaren hasieran atalaren hasieran aipatu dugun Alemania federalaren kontra, ez? 3-2. Maradonak finalan agian ez zuen aurreko partidetan bezalako maila eman. Berezik ba Matausek uste dut egin ziola ez gentilerena, baina antzeko markaketa bat.
0: Bai. Bai, baina eta guzti ere, Argentina oso favoritua zen, bai, Alemaniak lortu zuen finala ekilibratzea, eta horreka hori egon zen, azken momentura arte. Da hor beste gauze bat ere, on zen, ez da egite, evoluzioa edo. Niak horretin, helenoko Mundiala Mexikon egin zena, gente guztiak kejatu zen, alturagaz, eta futbolistak asko sufritu zuten alturagaz. Eta bigarren Mundiala Mexikon egin zen, nek ez da egit, prestaketa fizikoa, edo...
1: Bueno, beto egin zen, edo aldatu.
0: Bai, gitxia una barro enduzen hori, bai.
1: Beckenbauer zen Alemaniako hautatzaia, eta seguro ni Beckenbauerrek berak aginduko zion Matausi Maradona nola markatu. Jose Manuel, zuk Maradonaren kontra ustut baietz, ez? Jokatu duzola.
2: Bai, bueno, nire tokatu zen hemen Barcelonan bi demoraldi pasatu zizun ikuste, eta bai, jokatu gintzun partidu guziak, hain kontra, eta gainera hori bena honak entzestigan, nik uste lemiziko aldiz zadatan jokatzen zuzula.
1: Nik uste, behin irabazi zen utela zure gol batekin, ez?
2: Bai, lehenbiziko, bueno, nire hori itza da hori, 8-5 minututako ja, 3-0 irabazten eginean, itxean. Eta jo gatzen dut, Don Schuster, Maradona, talde oso, bueno, minioiz, kriston ambientea zegoen Iruñan talde, eta hori itza naiz hori, 8-5 minutako ja, 3-0 irabazten, eta gero, 4-2 gelditu ginean, Maradona sastu zegoen bi golak penaltiz, niri espulsatu egin zian arbitroak. Bai, izan du nun zer bat, bueno, honekin urrutiko txekin, izan du nun bueno, txoke bat. Eta bi eri espulsatu ginen, eta partidu hori bai lauta bita, gero urrengo zazaren jokatu ginen, bat hauz irauz egin nuen, eta nik esastu nun gol horara, eta guretzat oso garrantzio azten zertigan lehenko divizioko permanentzia jokatzen eginan partidu hostan, eta hori itzen ez, bukatu zen denboraldi hori Atletik txapelduna bezala. Denboraldi horretan izan.
1: Nola zen Maradona hor berdegunean? Agian Barsan ez zen Napoliko Maradona edo Argentinako Maradona, ez segun maila berea, baina.
2: Ez bila, honik Maradona, boa, Bartzelonan ikusi duan bezala, ez du gero ikusi. Ez zen fizikoki oso fina, eta, bueno, agilidade, kriston agilidade zaukan, eta gero egin zen, ja bere, bueno, ikeste, zeste piler, eta egituzun hor laun batzuk, ikasi kuadrilla bat egituzun bere itxan, hoi launeko kuadrilla, eta, bueno, bere laun hori gintan ikuste ez zitela hona hundik egin. Bino, lemiziko urte hemen Barcelona tabla, oso ongi ikusten, eta, bueno, ikusten txiki zela tabla, bino, bueno, nola buruz saltatzen zuen, eta espektakulo bat zen, espektakulo. Zen polvora, zen polvora.
1: Noro gita zeko... Mundial hori, bi gol, Ingalaterraren kontra finalerdietan, Malvinetako gerra ere izan zen, eta uste dute Argentinarrek oso presente izan zutela, ez? Partida hartan gerra hura, ez da?
0: Bai, hori argi zegoen, bai, brentzako...
1: Estra motibatuta tera ziren,
0: alegia. Bai. Bueno, ez zuten bihar gauzan dirik, Bilardo bankinun egon da, motibatuta tera txeko, bai.
4: So, genug der Prognosen. Hoffentlich trifft er, das ist das einzig Wichtige. Breme gegen den Elfmeterschütter, Koikvacea.
3: 1980ean, lau urte atzera bezala, finala Argentinak eta Alemaniak jokatu zuten, baina ordu hartan, Alemania izan zen garailea.
4: Ja! Deutschland 1-0! Durch Andreas Breme, alles wie gehabt, in rechts, fach ins linke Eck, Koikvacea wusste alles.
1: Juan Carlos, uste dut, Italian egon zinela mundial guztia kubritzen, finala ere ikusiko zenuen, noski?
0: Bai, bertan egon ginen, bai. Mundial hori hasi zen sorpresa bategaz, Kamerunek irbazi zuen inaugurazioa, Argentinari irbazi zion, eta Kamerun izan zen mundial osoko sorpresa. Roger Milla, eta esaten zuten berroi urte zaukala. Inok ezekien, berak ere, ez dut uste.
2: Autailari zen, ez?
0: Ba, aurrelaria,
2: bueno,
0: enkono, songo, bai. Ailega ziren final laurdetara eta Inglaterrak kanporatu zuten. Eta, bueno...
1: Eta arte edo urte luzez izan zen, inoiz Afrikako selekzio bat aurreren ari gatu dena.
0: Hori da. Da gero, Argentinak oso mundial kaskarra egin zuen. Galdu zuen inaugurazioa, lehenlauko fasea pasatu zuten partida bat irabazita bakarrik, gero irabazi duten Brasileri bat eta huts, Kanitzaren gol bategaz, bai oso partido txarra, gogoratzen dut Turinen kriston beroarekin, eta irabazi zuten bari Maradonan jokaldi bat eta Kanitzak sartu zuen gola. Eta gero, bai final laurdenak eta bai final erdiak pasatu zuten penaltietan. Final erdia pasatu zen Italia kanporatu zuten Napolesen, eta gogoratzen dut hor bi irugun harinau partidu baino harinau hasi ziren kudeatzen giroa. Argentina egon zen konzentratuta Trigorian, Erromatik kanpo dakon, Erromak dakon instalazioetan. Eta goiz baten agertu zen Argentinako bandera apurtuta. Eta, bueno, esan zen gauza bat, bueno, Bilardok egin zuen prentxaurreko bat, ba, bueno, incendiario. Eta Maradona izan mugitzen, bera Napolen zegoen, bera bazekien Italiako soziologia, bazekien Italiako iparaldea eta hegoaldea zelako ezberdintasunak dauden, eta beraz zen hori esplotatzen, Napolesen jokatu zen partida. Eta, bueno, zehozer lortu zuen, ez asko, bueno, zehozer lortu zuen giroa naztatzea.
2: Nork apurtu zuen bandera.
0: Nigo horatzen dute prentzaurrekoan, onginela, eta notak hartzen, eta... Kasetari argentino batek esan dozten, segiten ari zara, apuntatzen, berak apurtu du. Da, gero, Napolesen lortu zuten penaltietan pasatzea, bai, finalean ez ziren, gai.
1: Uste dut txistu egin zietara, eta bera etzeko la oso gustora gaina Maradona uste dut.
0: Bai, txistu egin zuen finalean, nik gero telebistan ikusi dute irudiak, himnoak entzuten zeudela, da Espainetan irakurtzen da zer dauen esaten, ez? Bai, txistua ziren horregaitik, berak monta zuenatik, gero, klar, Italiako jenteak, ba, beran kontra jarri zen.
1: Askorentzat, eta datuek uste pixka bat erori erakutsi dutela, edo erakutsi dezaketela, pixka bat defensiboa, ez? Bi puntu geita bat gol partidako,
0: bai,
1: estira golasko...
0: Modan jarri zan orduen, bueno, ja aurrera bat izan modan paratzen, Eurokopan hasi zan, aurrelari bategaz bakarri jogatzen, hasi ziren talde guztiak. Lau defentsa, bost erdilari, bueno, bai, bandetatik sartzen ziren, bai, punta-puntan bat bakarri. Orduen, klaro, holan plantaten badezu partiduek, ba, normalean gertatzen da,
1: Bi puntu geita bat gol partidako, bueno, ez dira asko egiari zor, bi gol badira, bat eta bat izan daiteke, edo bi eta huts, baina, bueno, pixka bat, beste batzuekin alderatuta.
0: Esan bat ere, mundial espektakulara esan. Okin zuen bere emozioa, bere historiak, adibidez ni gogoratzen dute golari buruz, eskilatzia gertu zen, derrepente tipo bat, suplentea zena, eta, bueno, han egin zuen bere karrera. Mundialen sartu zuen ez dakit lau edo bos gol, eta gehiago zuen egin besterik. Fitzak eta onbat egin zuen, bai gero beste esen jakin eskilatzeri buruz, beste zer. Bai, esan mundial, polita esan.
1: Zordon Jose Manuel, ja, erretiratuta, futbol profesionaletik?
2: Bai.
1: Zura horita zazpian, ez, erretiratuta?
2: Ten hori da, horita zeian, bai. Bai, bueno, demoraldi hoy, laroita zei, laroita zazpi, demoraldi horretan.
1: Alemania esan dugu txapeldun, iru txapelketa irabazten zituen irugarren selekzioa bihurtu zen, aurrez Italiak eta Brasilek ere irabazita zeukatelako irugarrena, ondoren Italia beste bat, Alemaniak ere beste bat, Brasilek denera bost. Eta bada beste ito garrantzitsu bat mundial horretan, non Beckenbauer, hautatzaile, Beckenbauer txapeldun, eta beraz Lobo Zagai horrekin batera, gero Deschamps gehituko zen zerrenda horretara, baina Lobo Zagai horrekin batera Beckenbauer bihurtuko zen bigarren pertsona non mundiala irabazten duen hautatzaile eta jokalari bezala.
0: Ba, hiru mito esan dezu, Deschamps horren beste, bai, Beckenbauer eta Zagalo, ba, beira, no? Zei zen, fugulan historian, bai.
1: Bueno, ba, tal honetan, 1974 eta 1980 arteko bost munduko txapelketak errepasatu ditugu. Agian futbolak inoiz izan duen injustiziarik handiena, Herberetako selekzioak inoiz mundial batez irabazi izana, Cruyffek berak ez irabazi izana.
0: Hiru final jokatuta.
1: Hor, tarte horretan, Eurokopak irabazita, baina, bueno, ezen posible izan, eta ikusiko dugu aurrerantzean ere, ba, Herbeletako selekzioak alako maila noiz bete ematen duen, final bat ere jokatuta dauka, 2010 Espainiaren kontra, baina oraindik ez du irabazi. Juan Carlos Latxaga eta Jose Manuel Izeberria, eskerrik asko zuen oroitzapenak gurekin partegatzeagatik, zuen memoria astintzeagatik, eta mila esker, bidai.
2: Mila esker.
0: Agur, bai.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Taupaka.
6: Urriaren 8 podologiaren eguna da, eta hori aitzaki hartuta, behera begira, oinei erreparatzeko tarte hartuko dugu gaur. Gure osasunari arreta jartzen diogunean, oinen zaintza lehentasunen artean kokatzen ote dugu. Gure irudipena da ez diegula behar beste garrantzia ematen, jakin badakigun arren eusten gaituztela eta batetik bestera eramaten gaituztela. Ez hori bakarrik, gorputzeko ezurren laurdena, 23 artikulazio eta 100 gora egitura bigun ditugu oinetan. Eta orpoak esaterako gure gorputzeko pisua gainditzen duen ipaktu indarra sortu dezake. Joana Arbilaga podologoa da, Donostia eta Tolosan aritzen da, oinen arazoei konponbidea ematen eta hauen zaintzan urteak daramatza eta berari egin nahi diogu galdera. Ea gure usteak erdi usten diren edo zuzenak diren jakinaian besteak beste. Eta holku batzuk ere bai bide batez gure oinak zaintzeko. Joan Arbilaga, egunon.
7: Egunon, Marian.
6: Jabetzen gara gure oinak duten garrantziaz eta zaindu behar horretaz, zer esango zenukezuk?
7: Bueno, nik uste oinak beti azten ditugun gorputzeko ataloa diela. Eta mina dakagunean edo erakutsi berdianean ordo dola guatzen gara.
6: Zaintzen ditugu edo tratu txarra ematen digu, ez digu begiratzen, baina axola gabe aritzen garela esango zenuke horregatik?
7: Tratu txarra ez, oia itzeko gora dia, baina agia da oinetako polit bat jarri bar badeu, ez duk ondoten okitzen mina okiko duen oez, mina oki arte. Eta azkenen ba, zaintza aldetik gane baita azkenekoa dia.
6: Eta zer egin beharko genuke zaintzekotan? Nondik hasi beharko genduke arazorik izan gabe gaudela noski? Gero arazoetaz hitz egingo dugu.
7: Bueno, igual egunerokotasunen erabiltzen duen oinetakoa garrantzi handia daka. Bakoitzak zelan mota dakan, egunerokotasunen ze egiten duen, kirola egiten balima du, zutik denbora asko balima dago, eserita, ba bueno, ze oinetako egiltzen duen hasiko beha. Gero, zaintza aldetika, ma hidratazioa, azazkalak ondo moztea, bueno, eta tarteka bisitaren mapodologoa egitea zure oina zautzeko ondo mulitzateke.
6: Ze krema, normalen txorkatilatik gora ematen dugu?
7: Bai, bai, bestela irristatu iten domen da, bestela, bueno, nik uste oinak ez diela ikusten, horretik handia azkenak, mine eman arte.
6: Oinetakoak aukeratzearena, pentsatzearena zertarako erabiliko ditugun diozu, eta hortan sakondu nahi nuke, eta tarte honetarako urrats oinetako dendan izan naiz Hernanin, galdetak egin dizkiet, 40 urte daramatzatean oinetako saltzen, eta lehendabizi jakin nahi izan dudana da ea ohiturak aldatu ote duren, esan diate orain beharraren araberakoa dela oinetako erosketa. Alegia, txukun joatea gustatzen zaigula, baina itxurak lentzuen adina garrantzia ez daukala. Entzun zer esan digun Itxaso Usabiaga Artola horri buruz.
8: Ohiturak erosteko garaian bai, beharra. Beharra, azken urte hauetan beharra izan du da. Beharraren baitan, orduan mugitzen da, bai badola sektore bat, ba, bueno, ba, pixka bat modan edo modako saltxa hortan dabilena, eta gustatzen zaio, ba, bueno, ze gauza berriak eta txak puntu horiek, eta betire gainean egoten dira, erosteko garaian, baina orokorrian beharra. Beharra da batez ere, gorko gunean, ez da garai batien bezala, betire, ba, bueno, gauz bateako, gauz bateuk itzen zeno, beste gauz bateako, gorko gunean da, hogeita lau ordu astian zarazten lehenetik gana, igualtxu gabiltza. Orduan, erabilpena hortan oinetakoak eta gehiago erabiltzen dira, eta ez dakagu zerbait txukun edo, orduan, jonartze bat, edo bazkari zean festako historien bat edo sortzen bat, orduan mugitzen da. Edo baita ere, kanpainan edo aldaketa dugunean, bai negutikan udaberrira. Behar hori sortzen da, ba, bueno, ebain arte botinekin egon dunaz, eta zerbait jarina, ba, udaberri aldea, orduan, beharra hori. Ez da garai batean bezala betire, jendia aurreatu itzen zala, eh? Aurreatu itzen zan eta betire, ba bueno, egualdia ja pixka txukuna da, ba beste oinetako arinago edo zeago erabilikoet edo itxian izango dut, ez.
6: Behar ardatzetako bat, baina iturburu ere erosotasuna entzun.
8: Etxeko Andria, bai Etxeko Andria, gizon etxekuare bai, bai bat eta bai bestea, erosketak egiteko demagunez, adibide bat. Erosketak egiteko, bai, gorko unean, bai, gizona joten dia, goizia, eta joten dia, bat, deportiboa batekin, zabatekin, harin-harin, eta emakumeare bai. Osa, lengoko emakumea joten zan, bai, bere zapata, bere txak, bere puntu horrekin, gorko unean, eroso eta son, playera batzu, oso eroso. Ez da lengoko, igual, pixka bat, gizartea bultzatzen zizun etxetikan ateratzeko alako moduen eta alako itxurakin, ez da? Gorko unian, txukunatatzen da, baina esporrago, troterago, kasualago. Ez dute alako arreta hain jantzila eta hain zea junberra.
6: Zapatilen erabileraren inguruan zerbait aipatu du Itxasok, baina Peio Etxebeste Belokik pandemiatik ona orokortu den zerbait dela esan digu.
9: Ba, izan du da, ba, no, pandemiantik honezkero, ba, torri dela jendea, ba, pixat, ba, probatu zitun, ibilin bertzela, eta bar, deportibokin, eta jende guzia, jo, zer osoa deportiba, eta, buan, ez dituzte kentzen. Gok akortzen gau daran, ba, lona gauzak, eto lemako mintzak hartzen genitun, ola, kuina pixka batekin eta bar, eta hoi dena guan, ez du inorek eskatzen guan, deportibak, eta eo zer gauzetako deportiba, esaten du nahi txasok, ba, juten bat zea eo zein, ekintza, ezkontza, bataio, zean, dena mundu guzia, ba, bere Amerikana mutiletan, eta bere deportiba txuiek, eta jezago el klasiko zapatito de tafilete brillante o ebilekin eta hola kurioso, eta beti nire esateutena, hombre, traje polilloatei oinetako batzuk, o polilloatzuk beti zeak egiten du ez, jantziago bake ba, gondena deportibo jomakometan ere bai, osea que
6: eta alegia garai bateko takoi altuak bazterrean geratu direla.
9: Bala ibiltzen zan, minogan ikusten danez, ba, pixka bat, ba, oiek ja ikusten dute ez dila bat erosoak, handikan jendia jazten da, eta takoiak eta eramaten dituzte, minogan hemen, hola eskontzak eta dituzten, nahi zerbait erosoa, eta ez egun bateako, nahi dut oinetako bat gero erabili dezak, eta ez armaio zolun sartu, eta hor gelditu zari dila, ba, ez dakit noiz arte ez, ba, iten dutena zerbait arrunta josi, erosoa, egun osoa aguantatzeko, eta bai, pixka bat, ba, bueno, hola brillo txikin batekin hola etortzia, minogan ez garai bateko tako onde auja deitzen zioten zea gorkoa, 8-10 cm3 oso gutxi guste. Hemen binipin. Jo kanpoaldea jutentza, ba gu handela gutxi baiterezean Herrioxean ondo ginen, tan astebukaretan ikusten zenu jende ondo jantzila, mesetara, beren takoiak eta bar. Beste mendik kanpo ikusten zu jendia zenbat jazten den, esate ostras, ba ze defensia ez, hemen Euskal Herrian denak ba ematen du ba joten gala trekineko zapatilekin, ba poteatzi gandetan tan esan beren egunea hoi izaten dio izen jazteko pixka bat. Uh-huh. Eta bueno, hemen hori pixkat esporrago horrekin jantziago ikusten geago, ez da.
6: Hori da Joana, saltzaileen esperientzia, garai batean takoiak baztertu behartzera esaten zen, egunero behintzatez erabiltzea, orain berriz dena zapatilak dira, ez dakit bata guztiz erabiltzea eta bestea guztiz erabiltzea, bata zein bestea onuragarri ote diren.
7: Bueno, nik uste garaiak aldatu itiela azta, baina garaiak ez oinetako gemakarrik, igual erropakin ebaita. Ni umen nintzala guazen ez Donostiara etortzeko gure amak zazken erropak, bi aizpak berdin jantzita eta zapata batzukin ez, ba, Mercedita antzako batzukin herri nolaz ginen ibiltzen. Orduan, garaiak aldatu dia erosotasuna nagusi da, baino baitare moda gunez eta euskaldunak nahiko mendizale itxurakin joan ikustet oso ondo gantzita guten gela eta batez ere osasun non bat eramaten deula oinetan. Hau da, eramaten deun oinetakoa egia da modan zapatilak daudela, baina zapatila erosoak dia. Bizitza ere gero eta aktiboagoa da, batetik besteagoaz. Orduan, takoidun oinetako batekin, ba bueno, zaki Tolosako aldezarretikan, ba ez da oso eroso jungo, Donostian ere ale batetik beste ibiltzeko denbora asko da. Orduan aukeran, ba, beste erabateko oinetakoak esango dugu, ba, zola biguinekoak, zabalagoa dienak, ba, egunerokotasuna, ba, hobetu eramango dugu, eta iuntzeako beto eritxiko gaitxea.
6: Zapatilak orokortu direla esaten dugu, baina, klaro, garai batean bakarrik kirola egiteko erabiltzen ziren, orain kirolariek, oso zapatila berezia, karbonozkoak eta oso zaugarri berezietakoak erabiltzen dituzte. Hor modan jarri diren noiek zesango zenuke? Onak dira, ez dira, egokienak dira?
7: Bueno, nik uste, oinetako bakoitzak bere momentua dakala. Orduan, zapatillak esaten duenean, dazkagu egunerokotasun ibiltzeko zapatillak, baina agian zapatillak ez dira korrika jajuteko zapatillak. Eta korrika larien munduan ebaita, gaur egun dauden karbonozko hauek, egia da bere, bueno, ba, ezaugarri dituztela asko ze teknifikatuago diela, eta trampa pixkatera badiela korrika itean, baina lesio mailare asko igotzen da zapatilla hauekin. Orduan, bere momentu mugatua dozkate erabiera aldetikan. Guk podologo bezala ez ditugu egunerokotasunan aholkatzen. Asteko korrikakoa dia, eta korrika egitean, ba, agian last zerketatan bakarrik erabiltzeko oinetakoa dia.
6: Badirudi asko jakiten dutela, hortaz entzun Peiox esan digun adibidez, beraientzat jada zaila dela erosle batzuei, beraiek dakitzena baino gehiago adirazten espezializatu ez diren neurrian entzun.
9: Ja, espezializazioa bertzu, godakagu kirolekoa, minio kirola arrunta normali biltzeko, bai, korrikakore bali jautena, minio, karo, zuk esaten zuen atortzen dina, bai, eske karbonozkoa, pisos de poluretano, amortiguatua, beren kamarakin, tabart, ezagizer, eta bo, oia mundu hortan, karo, etortzi dizun hori eskatzea, ja, zu minioke julertzen du oinetako oien buruz, eren, karo, beak dabiltza korrika, beak egiten dute mendiko lasterketak, baiter berdira lestaki zer dropa, zer estaki zer, eta bar, eta bueno, zu azkenian, ba, lantzen zuen gauza, ez zea mundu hortan sartzen, hori ja usten dugu, ja, denda espeziala zatu hori.
6: Hain justu ere urte sasoi hontan, gure herrietako errepide eta bazter guztik korrikalariz betetzen dira, urte guztia baino gehixeago, Behobia atarian delako. Hori prestatzera begira eta parte hartuko dutenei begira eta zuk ze gomendatuko zenieke gauzako ondo egite aldera lehen aipatu bai duzu, lesioak ere igotzen direla, bueno, zer zaindu beharko litzateke kirola egiterakoan, zapatila aukeratzerakoan?
7: Bueno, zapatilla pare bakar bat izango bagenu, ni karbonozkoak genituzke aukeratuko. Esan bezala, hau edia korrika itxeko, momentu puntual batzutan korrika itxeko. Orduan, gaur egun probak nuna idazkau, eta korrikalariak modan daude, ez? Korrika egitea modan dau. Orduan, zapatillak behar du izan erosoa, amortiguazioekin, eta ez diogu azkartasuna eta teknifikazioa inbeste garrantzia eman behar. Gero egia bat, hau beste sokter bat, urte asko dihola korrikan, beraien markako betu barrituztela, agian ez dia, herriko azkarrenak ere, baina bakoitzak bere zenbakia dauzka. Horren momentun puntual batzutan karbonzkoak erabiltzea, bueno, ba, jolas bat izan daiteke, baina kontu zibili barrekoa lesioak ere handiago dielako. Zuk karbonozko zapatilla hauek jantzi, eta ezin duzu ondo ibili, ez dira ibiltzeko zapatillak. Dia momentuan lasterketa aurretik jarri, korrikain, eta bere alakentzekoak ze. Asko zaiztuguak dia, formaldetik anebaita, mekanikoki, agresiboagoa dia, muskularki gainkarga ondio ekartzituzte, ordun, denuk ez gaude prepatuta, bapatean karbonozko inetakoak ibiltzeko.
6: Orokorrean korrika egin edo ez egin, garai hau dugu, udarako txankleta, sandalia eta gainerako guztiak alboan utzi eta udazken neguko beste, bueno, oinak estaliago erabiltzeko garaietarako prestatzeko. Zuk datorren urte sasoiari begira, udazken neguari begira, oinetako aukeratzerakoan ze gomendi orokorremango zenuke? Kalerako edo zer gauzatarako, ez naizari orain kirolariengan pentsatzen.
7: Bueno, nik uste oinetako ezberdinak eduki behar diela, bai. Enez mugatuko egunero zapatilekin ibili behar dela. Bakigu denok zapatilak oinetako ona diela, gero zapatilen artean ere ezaugarri ezberdinakoa die. Hasiera baten oso lauak dien oinetakoak ez dira erresi biltzekoak, gionekatzen dute. Ordun, orpua pixka baltuxo, takoi pixka eduki dezaten zapatilak, gaude esaten zentimetro bat, ez pentsa takoidun zapatata zain naizela. Eta gero momentu puntualetan takoien bat jarri dezakegu emakumeok, baino beti pentsatzen zema demorebiliko gean, noa jun behar degun, oinan leku ezberdinetan ibiltzea egokitzean nik uste ona dala. Ez bakarrikan ohitura bat hartzea zapatilla batekin. Bestela azken ez dakizu beste zer gehiora biltzen. Egia da erosotasuna emango izula zapatilla horrek, baina bueno, nik uste aldatzen ibiltza horma ezberdinak ere egokia dala.
6: Gurean badakigu eguraldi traketsa egiten badakiela, euria egiten badakiela, garai batean orain urte desente hori eguneroko gia zenean katiuskak asko erabiltzen ziren, gaur egun goretesa jarri zaigu modan, baina dena ez da ona goretesean, ez da?
7: Ez, dena ez da ona. Goretesa zapatilla bat egia da, ba, xirimiri pixkat eta xirimirin gabe hotza hori ma da hori gure oina babestu eta goxo-goxokiko du. Baina transpirazioa mugatzen du. Hau da, izerdia ondituko dugu ordun. Ja berezko izerdia daukan jendeak seguraski magaltzerdiak bustit aukiditzazke, baina ez, euria sartu, ura sartu dalako, baizik eta iazuk sortu dezune izerdi horren gatik. Ordun, hori ere momentuan ibili behar da. Goreteseko oinetako bat, eguzkitzu baten jartzen badezu, ba, babaz bukatu ezakezu, nezita zapatilla bilera belia ben.
6: Beira peiok bera kurratxunetako dendan egon geanean, bere esperientzia pertsonala kontatu digu goretesarekin.
9: Eak esaten dute eskamatua dagola eta bat transpirazio pikin bat izaten dola, minua ez nik probatu itxut goretesak eta bai, eta nire izerdikoa nazta. Azkenin belakatu iten zuanka. Da bai, urintzako hona da, minon, kanpotik ez izuna bustitzen, batzutan barrundik bustitzen, zuizu, eta ez dakitain ona ote den. Askotan obio izaten zen garaibateko botak hartu, engrasatu ondo, kalidadeko gauzak ziren, eta beste oinetako klase bat, minuan hainbeste membrana eta hainbeste historikin, eta esaten zuna, goretes bakarra ez dala, guan daude 8,000 membrana klase, daudela Quaterprof, Eaditez, Impatez, Goretes, dena diatez, minuan dia, azkenein ez dutena, uri sartzen uste, minuan zuk esaten zuna, azkenean, hankekin zer dituiten dia.
6: Gauza bera esaten ari zarete biak.
7: Nik uste azkenen bai dendariek eta bai podologok, ba bueno, lan ezberdinak baino berdinak dira. Eta azkenen jende asko ikusten dugu, kolore askotako jendea, arazo ezberdinak, baino badaude gauza batzuk errepikatzen diela leku guztietan.
6: Peio, oraintxe bertan arreta jarri nahi izan zidan ere bisita egin nionean bare futean. Hau da, elurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, zoru fleksibleagoa, baina zero dropa duena, horma zabaleko erabiltzen dena, neri ere kosta egin zitzaidan ulertzea hori, baina azken batean hori lurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, eta horren inguruan ere zuk baduzu zer esana.
7: Bueno, nik uste dut, estremo guztiak ez diela honak, eta egokitzapen bat beharko lukela zapatia tradizionaletik barefut batea pasatzea. Barefutak ezaugarri oso onak ditu, ba, behatzantzako adibidez aurrekaldean leku zabala dauka, ez dia bata besteren gainean jarriko, baina era beren zola oso fina dakate, eta aurreko partea metatarsianetan deitzen dan horran kanpuntetan jartzean zola hortan sufretzen dutenak, ba, babes gutxiago daukate. Orpoa ere bera-beran dago, eta oinez gain, ba, bai gemeloak, bai iskiotibelak, ba, muskularki gehiago kargatu leizke. Hau da, ez zindazuna da, batean, goizetik gauea, barefut batekin hasi. Hor, pixkanako joan barko litzateke, eta gero aztertu barko litzateke ere zenentza dan. Hau da, emakume gizon heldu batentzako askoze traumatikoagoa da golpetik horria pasatzea, ume batentzako aldiz, ba, erosotasun handi bat emango dio, eta pixkanaka ikasiko du horrekin ibiltzen. Adin ertaineko batek ere, ba, dependeze landaken, ba, zutik handenbora asko balima dauke, edo eserita balima dago, orduan, nik uste dena relatiboa dela. Alde hona dazke, baina txarrake bai.
6: Aholku eskatzera joaten zaizkiela esan digu, gainera 40 urte zerri berean lanean dagoen pertsona batek azkenean konfiantza egiten du bezoroekin. Zuei ere eskatzen dizuete aholkua zeinetako erosi, edo aholkua eskatzen hasten gara bakarrik arazoak ditugunean, eta komeriak izaten ditugunean oinetakoak jantzita?
7: Nei, batez ere gertatzen zaitena da, ja oinetako ekarriten diate. Bai, karbonozko ekartzen diate, bai, barefuta ekartzen diate, eta honekin hasi naiz, eta mina dakat, ez, zergatik. Bueno, bordun, guk esplikatu berdi batez ere, zapatila hoien ezaugarriak, eta, bueno, zertarako dien, hola holkatzen dion, agian mina daukaten ez, ba, etortzen dia, mina horrekin erlazionatuta pixka bat, ez? Ez aldez aurretik, ez digut eskatzen aldez aurretikan, ze oinetako doazkien ando, edo zer amango luketen, baizik, eta behin erosita, mina dakat eta honengatik izan daiteke.
6: Horrek esan nahi du neurri batean arazoak sortzen zaizkigula, gauzak ondo egiten ez ditugulako, gero arazoak sortuko dira bestela ere, ba, pentsatu nahi dut, gure osasunak gauzak ondo eginda ere izaten dituelako gora berak, eta oinetako gora berak ere sortzen direlako, baina bereziki zein izaten da iturburua?
7: Bueno, guri esan dintzela, etortzea ezkigoia arazokin. Orduan, arazoak izan daitezke, oinetako desegoki bat aukeratzeatikan, izan daiteke golpetik ba, korrika askoa hasidan bat, edo izan daiteke, ba, oinek asuik ez dionain, edo suerte txarraukiduna, ze askotan gaina podolongena, ez di bakarrik oineko arazokin etortzen, baizik eta belauneko arazokin o aldakako arazokin ebai. Orduan, dependen nola zapaltzen dezun, ez badakizu ba, oinkaua dakazula, edo balgoa dela, edo, bueno, ze ardaz dakazun, zoimota horrek ere, oinetako bat aukeratu edo beste, ba, ekarri itzazke lesioak. Orduan, arrazoiak ezberdina die.
6: Arazoarekin joaten dira zuen gana, baina jamina jota daudenean, edo hori baino lehenago ere bai.
7: Ez.
6: Azken muturrean,
7: beti, ez? Azken aukera. Osa, ja, pasan ez fisiotik, inde reposo, otza jarri dut, eta, bueno, bapodologan ajo markoet.
6: Eta hori baino lehenago, ze sintomak eraman beharko gintuzke gauzak ondo egite aldera, hain berandu ez jute aldera.
7: Bida, netzako garrantzitsua da denok guri oina ezagutzea. Ezta, ba, askotan ba, nire amak hanka planua dauzka, bai, itazuk. Orduan, lehenengo goza ezagutu zure, oin, orduan, bisita bat, ba, dentista nahuten gamen zela, ba, podologo nahun barko gineke. Ezautzea, ez, minigabe, hola, normal. Aber, zer dutzei, zuhondo zapaltzen dut, eta nire lan hau da, nire jobiak hau edia, bueno, ba, pixkat itzeita zure, oin, buruz. Orduan, orduan, orduan, txarla bat izango, ez da, gehiago. Orduan hori izango litzake pixka ba prebentzio moita hori, ez? Eta hori ez da existitzen.
10: Hori ez dugu egiten. Ohitura txarrak ditugu. Edozein kasutan esaten ari zaren aholkuek adin guztietarako balio dute, baina aurrekin arreta berezia jarri beharko genuke, ze claro, akatsak txikitatik egiten baldin baditugu, horrek gero bere ondorenak ekarriko ditu. Askotan pentsatzen dugu adin batetik aurrera eta oinek egin duten lanaren poderioz dituzten bueno, arazotxo hoien eran bargaituztela oinetakoei gehiago erreparatzea, baino akaso bai hasieran zein amaieran, ez, gure bizitzaren lehen urteetan eta urte batzuk ditugula bietan jarri beharko genuke arreta bereziki.
7: Bueno, nik uste eta adin bakoitzak bere gauzak eta bere zaugarria ditula. Lengari baten umekin, ba, igual bi urtekin hasten zen. Gaur gutxinez, lau bost urte arte, ez da alako beharri, ba, pediatrak edo inork aurretik ez badu ez errikusi. Orduan, egia da guztiz kontrakoa, umei askotan aholkatzen zaie, bai sikomoz bizia da landu dezaten, eta bai oinaren garapen obeki dezaten, ba, oinu txiki biltzea. Lehen esan dugu bare fut oinetako hortan, ume ez dago ituta ezerta. Orduan, bueno, esateko oso txuri dago eta jarri dezakegu edo zer gauza. Orduan, nik aholkatuko nukena da dezu, ume txiki bat ikusten denen, ba, zapatongo batekin, X markakoa, ba, ez, aukera hobeto dago nutxik, hobeto dago libre, eta sikomotezia lantzeko. Labu usturtetik aurre hasten da lehenengo etapa, 10 urte arte hola izango litzatekena, eta hor ja hasten ge hartatzak ikusten, batez ere belaunak barrua doazen, txonkatilak barrua joten dien, oina planoa dan edo ez, orduan, bueno, morfologia atletikan baloratzen da zehumeak normalin minik ez daka gainkargaikan heldu batek bezala. Eta umearen bigarren etapa izango zen ja, ba, 10 urtetik 15 urte, ba, pixkan lentxo neska, behandu xo mutilak, ez? Baina hor ja, garapen hortan, ja, pixkat eldutzen dijo oina, eta horrezten dira kirolak egiten, eta, bueno, hor ja jotan zen pixka zuzentzen helduen modura. Aldaketak, bagian aldaketak zertxo baita ukidizakegu lehenengo etapa batez ere, bigarrengoan gutxigo, baina normalen plantilla batek zuzendu dezake pixka bat garai hortan. Bestela, ja heldua danean zuzenketa hitza ez du itzengo. Horri itzengo doia, ba, pertsonaren egoera zehankadaken, eta bueno, bere etorkizunai behida, ba, ze somatu dezaken edo ez.
10: Eta dinean aurrera goazenean hor beste gauza batzuk sortzen dira, ez? Hor izan daiteke ohitura txarren ondorio bat, baina baita ere, ba, hanka horrek egin duen lanaren ondorio ere, ez? Hanka, koinak, gorputz osoak, ez?
7: Ba, nik uste askotan gaina tokatu zaigu, bueno, ba, jende heldua, ez? Jende heldua, ba, nola jongo naiz ni podologona, ba, lotxagatik, bai, edo emakume kontua dalako, ez? Gizonezko batzuk. Eta hor ikusten duzu, ba, zelan motauki duten, ze zaindu dian, ze oinetako ibili duten, osa, guk askotan ez, ba, basarrikore jende asko daukau, ba, lotxai, ba, bueno, ba, batiuskaken ibili dienak, edo azkenen mina asko sufritu dutenak, eta, bueno, odoletan ikusi arte inoa junez dienak. Orduan, ba, ikusten duzu, ba, zainketa bat ebera mango balu pertsona honek, ba, bere 80 urteak agian bestera bat iritsiko lea. Ja, urte asko bizi gala, gaur egun, baina hor barrun dau baita ere oinaren zainketa.
10: Guk ezingo genuke espezifikoki lanbide hau duenari, bestea duenari, aholkuak banan-banan eman saio hontan, baina orokorrean gure oinek behar baino gehiago sufritu ez dezaten, eta bizitza aurrera doan neurrian, alik eta arazo gutxien izan dezagun, nola zaindu beharko genuke, ze gutxieneko batzuk egin beharko genituzke, lehen esan dituzu batzuk, eta esan dezu, sikiera podologari bisitatxoren bat egitea ere kaltetan ez, baina orokorrean zer esan genezake, hola, entzuleak behintzat, orain arte egin ez badu, arreta geixiago jarri zan bere oinetan.
7: Bueno, nik uste targi geletua, lehenengo tratamentua oinetakoa da. Bai, oinetakoan, fijatu, oinetakoan material, oinetakoan ezaugarrietan zertarako dan oinetako, ez, orduan, ez jarri edo zer gauza eta zaindu zure oina. Fijatu baita ere urraturen bat edo beste daukazun. Azazkalak nola moztu, zuzen, batzutan formaren arabera, baino ez inoizola eskuekin tira, edo bababan bali baukazure baita ba hidratazion bat edukin, badaude zona batzu beti konflikto goa dienak, joanete bali maukazu zaindu joanete hori ba baita ere separadorekin, edo agian plantilla barba dituzu jarri barko dia. Orduan, nik uste oinaren zainketa hasiko litzateke. Zapata batzuetatik, oinetako batetik, egunerokotasunean, hasiko litzateke jarraituko luke, ba, hidratazio batekin, azazkalak eta ondo moztu, eta honetako hidratazio importanta zartare hanka hor dakazula gotezia, ez? Eta ikusten duzu pixka, ze hanka bestela ez dugu ikusi ireiten. Eta zer gutxi, gai, jos, hankak ez du asko eskatzen, oso eskertu dia, kasu gutxi inezko. Baina etzai kasu iten, zo koinetako istu ebiltzen badezu, behaz babestean gainean, ozi moduta mozten badezu azkazalak, taki, baba bat bestean gainean eten mazaizu, kortasunak ateratzen dianean, matarteko hoidenak bakendu berra daude.
10: Arazo nagusienak ala ere horri lotutakoak izaten dira, arazo batzuk larriak ere izango dira, esan dituzun, bueno, ba, pausua gaizki ematen dezulako eta akaso okertua edo ez daukazulako hankaren forma egoki, baina bestela arazo nagusienak gure bizi moduari lotuta beste batzuk ere badira.
7: Bai, adez, gortasunak eta esan deuna, ba, maiz ikuste itxogok konsultatan, klaro, gure kasuan zortzen dira, okerrenak esateko, ez da, ba, gaizki daudenak, orduan, amputazio asko daude, ba, imaginatu, eh? Azkazala gaizki moztu, infekzio basartu, infekzio aurrea jun, diabetiko naiz, ala, moztengo du gatza, ze aukero eta gehiago dihua. Orduan, ba, pena bada puntu horta iristea, ez? Zadekan, oinak urruti daude, korputzetikan, orduan, jende heldu adibidez ez da iristen, oinak moztea. Beste norbaiten mozten dira, baino arek ez du sentitzen, baino idan mozten, orduan jakin inbiar da mozten. Eta, bueno, nik uste eta atentzio eukitzea importantea dela, bai gortasunak, bai azazkalak, gero areo jongo gineke, ba, ulzerak balima daude, da, bueno, ja beste gai batzu die, baina jende helduak ere, ba, kontuten okibarko luke.
10: Alegia, ez dugula inor larritu nahi, baina muturreko arazo batez izateko, ba, astapenean jaramu bai, piskategin behartzaiola, eta esan duzuna gorputzetek urruti daudela, baina gure pentsamenduetan gertuxeago behar ditugula, ez?
7: Bai, oida, ez azken momenturate utzi.
10: Ba, espero dugu gaur eman ditugun argibide hauekin, eta zalantza daukanak behar duen edo ez, podologaren gana urbiltzea inzaila ere ez duela esanez, nik uste dut bakarren bati emango geniola oinak geixeago begiratzeko aitzakiaren bat edo arrazoien bat behintzat. Oian Arbilaga, eskerrik asko tortzegatik.
7: Zorratik, antzuei.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zulen lehen da biziko Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrenaren ospakizunen artean gaur Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroetara helduko da Euskal Autogobernua 80. urteren ondoren izeneko ikastaroa. Bertan parte hartuko dute autogobernuko sailburu Maria Barretxenak, zientzia eta unibertsitate eta berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek eta EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak besteak beste. Gaiz aldatuta Almerian jada egonkortutzat jo dute Los Gallardos zen pizutako sutea eta 1000 bizi lagun inguruk etxera itzuli dira.
2: Mucho gozo de ver de que la casa al menos ha salvado.
3: Ya teníamos ganas de volver al camping. Hemos dejado lo que habíamos llevado y digo, vamos a hacer una comprita y yo desde luego ahora me voy a ir a dar un baño en la piscina.
1: Puntu beroak ozten ari dira orain, 7000 hektaria erre dira, 13 lagun hil eta beste 4 larri daude. Hildakoen profil genetikoa eskuratuta, sanitartekoekin zain daude alderaketa egiteko. Guardia Zibilak erretako etxeak miatu ditu, baina mendiak eta errepideak ere eta ez duela inor aurkitu adierazi du. 10 salaketa jarri dituzte desagertuen inguruan eta oraindik 23 pertsona falta dira lokalizatzeko. Gaur goizean, Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua bertan izango da sutearen ondorioak ezagutzeko. Bien bitartean, gurean Atondo herrigunetik gertu zuezti batean piztu zen atzo baso sutea kontrolpean dago. Kordobia eta Lizarrako zuhiltzaileak izan dira lanean eta hiru helikoptero bazozain eta foru poliziarekin batera egon dira lanean. Bestelakoetan, aurtengo Sanferminetako asteburu bakarra amaitu ostean, jaiei agurra emateko bi egun baino ez dira falta, 8:00 7. entzierroa egingo da Miura ganadutegiaren esku eta gaurko protagonistak 100 urteko gorako pertsonak izango dira. Joseba Sinon alkateak harrera egingo baitie udaletxean. Bart Gagoean Gaztelu plazan jendez eta kolore lilaz bete zen sexu indarkeriak ez duela kabidarik izan behar ozen esateko. Izan ere jada 27 salaketa jarri dira sexu indarkeriekin lotuta aurten. Igandean bertan ukituengatik beste 2 salaketa jarri dira San Ferminen testuinguruan eta epaileak baldintzapean baina fidantzarik gabe espetxera bidali du larun batean emakume bat bortxatzeaz akusatutako gizoneskoa. Amaia Zubieta Mugimendu Feministaren kidea da.
4: Bueno, pues zoritzarrez, beste urte batean ere hemen gaude bazalatzeko izandako eraso matxista, eraso sexualak intensitate altuko eta basuko eta gero eta ozenkiago esaten dela, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.
1: Iruñeriko mugimendu feministak egindako deiarekin bat egin dute udalak eta peinek Maria Txibite presidenteak ere parte hartu du elkarretaratzean eta San Ferminekin lotuta atzo Zuzko erroberek sutea piztu zuten, baina jakin badakigu ez dela arriskurek izan herritarrentzat. Lan arloan ibilgiloaren azterketa teknikoa egin behar baduzue, kontuan izan Berganaetan Zarauzen gaurtik aurrera greba mugagabeari ekingo diotela langileek eta sua enpresari Gipuzkoako gainerako beharginekin soldata parekatzea eskatzeko. Greba batzordearen arabera bezeroek tarifa berdina ordaintzen dute edozein iate zentrotan, baina langileen soldata aldatzen da zentro batetik bestera. Xabier Agirretxe elako ordezkaria da.
5: IATE estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Eta hori da gure borroka, eta borroka hortan gaude, eta borroka hortan jarraituko dugu, lortu arte.
1: Eta injustu Bergarako epaitegietan Abanzako langileek elkarretaratzea egingo dute, elak deituta langile batek errepresio sindikala pairatzen duela salatzeko. Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa izango dugu eta temperaturek behera egingo dute. 30 gradu azpikoak izango dira leku gehienetan, baina jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean. Temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira bertan. Izan ere, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan eta alerta laran bertan ja aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankesuna seietan izango duzue hemen Euskadi Irratian Mariko Garmendiaren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, gaur astelena, uztaiak 13.a du, eta astelena denez, badakizu horrek zer esan nahi duen udako argi ibilin. Urdaibaira egingo dugula segituan, gure inguruko natura nola esnatzen ari den ikustera. Edorta Unamunorekin dugu itzordua, Edortarekin eta Caruso Oierrarekin ere bai. Asteburuan bero handia egindu eta horrek ere badu eragina naturan, hegaztien mugimenduan, migrazioaren lehen zantzuetan eta gaur ikusiko dugunez, baita hegaztien koloretan ere. Izan ere Euskal Herriko Unibertsitateko eta Montpellierko Unibertsitateko ikertzaileek egindako lan batek erakutsi du klima aldaketak hegaztien lumajeren koloreari ere eragin diezaiokela. Zergatik ari dira koloreak apaltzen? Zer esan nahi du honek? Eta benetan hain garrantzitsuak aldera koloreak hegaztien bizitzan? Galdera hoiei guztiei erantzuna eman asmo diegu, datozen minututan Edorta Unamunaren eskutik, baina aurrez, egunari ere, bestela begiratu behar diogu. Aitor Arzeloz gaur teknikan eta realizazioan gidari, astelenon guztioi.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Eguzkia gaur goizuko zazpiak laurden gutxiagoan aterako da eta arratsaldean sartuko da 10-10 gutxian. Itxasokuraren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizteko 10 eta 20an izango da, eta itxasbera arratsaldeko 5:20 gutxiagorako espero dugu. Itxasbera gauean 11:05 gutxian izango da. Eta entzun behar dugu gaur Naiara Barredok Euskal Metetik egin digun eguraldi iragarpen hauxe.
1: Temperatura atseginagoa espero dugu, batez ere ipar isuri aldean, bertan eguneko beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko baitira. Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean aldiz, bero egingo du oraindik eta 35 gradu edo gehiago neur daitezke.
0: Zehazkako egutegien arabera, gaur amagoiaren eguna da, eta gaur rokaren nazioarteko eguna da.

Meriako sutean zauritu larrietako bat ospitalean hilda, eta hilakoen kopurua 13ra igo da. Bestalde, asteburuan amaitu den BBK Live jaialdian euskarazko musikak protagonismo berezia izan duela azpimaratu du egunkariak jaialdiaren 20. Urteurrena ospatu denean. Eta Errenterian atzo gertatutako hilketa ere jaso du egunkariak gazte batek bularrean sastada emanda 23 urteko gizon bat hiltzutela. Lan mundura etorrita lanbideko onartu du arazoak dituela, dirusarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten milaka herritar aurkitzeko. Aurten 41.000 jakinarazpen baino gehiago, EAEko aldizkari ofizialean argitaratu behar izan ditu. Beste datu deigarri bat, autonomoek soldatapekoak baino 4 aldiz gutxiagotan hartzen dute baja, naiz eta hartzen dutenean denbora luzeagokoa izaten den. Eta kiroletan bihar Frantziaren aurka jokatuko duen Espainiako selekzioan dago fokua. Nico Williamseko 24 urte bete ditu eta taldeak Dallasen ari da final aurrekoa prestatzen.

askok ere errenteriako hilketa dakarra zalera, ertzaintzako 23 urteko gazte atxilotu duela eta gertatutakoaren arrazoiak ikertzen ari direla. Gainera, ertzaintzako sindikatuek lege zorrotzagoak eskatu dituzten agenteen aurkako erasoak geldiarazteko Donostiako futbol arbitro baten aurkako azken erasoa izpide hartuta. Usurbilen legez kanpoko botiken salerosketan aritzen zen sare bat desegin dutela kontatzen dute, eta Almeriako sutean ez dutela hildako gehiagorik aurkitzea espero, hori nabarmendu du egunkariak. Kiroletan pare bat kontu, Oriok etxean irabazi du bandera, Donostia txapelketak amaiera eman dio ediziorik anitzenari, eta Mikel Oiarzabalen elkarrezketa Dakar Realari esker iritsi naiz onaino, dio Oiarzabal jokalariak.

Epaileak ere Almeriako sutearen ondorioak azpimarratu ditu, 13 hildako 7.000 hektarea kiskalita eta azken ebakuatuak etxera itzultzen hasiak dira. Bizkai Bizik epe luzerako bizikleta alokairu zerbitzua jarri du martxan Bizkaiko urruneko eremuetan eta bestalde Gernikako bombardeaketatik bizirik atera zen Emilio Aperribaik Gernika Margolana Euskal Herria ekartzeko eskatu dio gutun bidez Espainiako gobernuari. Sabino Antzularen adierazpenak ere jasotzen ditu, historiako pasarterik ilunenak azteak berriro errepikatzeko arriskua dakarrela ohartarazi du. Nazio artean bestalde, Iranek berriz ere Hormuzko itsasartea blokeatu du, naiz eta Donald Trumpek itxiera ukatu duen.

Zehaskako zuzendaritza utzi berri duenari 18 urteren ondoren, lerroburu nagusi hauxe, beharrak bultzatu gaitu eta aterabideak lortu ditugu beti zehaskan. Eta San Ferminei begira, albiste baikorra nabarmendu du, aurten festetan egin diren sexu erasoetan izan direla aldarrekapen nagusiak. Nagore Lafakeren hilketatik 18 urte eta Lamanadaren kasutik 10 urte igar ondoren ez dute San Ferminetan alakorik gertatzerik nahi. Iruñeko herritarren erantzuna eta mobilizazioa azpimarratu ditu egunkariak.

Malen horri aldera, biktima Errusiar jatorriko 33 urteko gizonezkoa zen, eta erasotzaileak ez zuen ihes egiteko saiakerarik egin. Gipuzkoako Parke Teknologikoako 31 enpresa berri hartu dituela dio, guztira 217 enpresa eta 7000 langile baino gehiago bildu ditu. Eta Mariano Rajoyren adierazpenek polemika piztu dute, bere selekzioak frantziarik gabe jokatzen duela esan ostean, Frantziako eta Espainiako gobernuek adierazpenok arrazistatzat jo dituzte.

Alabak dio osasun saiak oztu egin duela Araman zainketa aringarrietarako beste zentro bat sortzeko aukera. Lakoak defendatzen du, gaur egungo baliabideekin nahikoa dela. Eta bestalde Gasteizko Ironmaneko proban, kirol proban, parte hartu duen kirolari gazte bat hilda. Ekonomian Arabako enpresa kotizatuek egoera onean jarraitzen dutela dio, Tubos Reunidos salbuespena izan da. Diario Noticias ex San Fermietako azken entzierroa dakar azalean La Palmosillako entzierro jendetsuan 9 lagun zauritu eta 8 ospitalera eraman dituzte. Erraldoi eta Burunden konpartsak Misericordia etxea bisitatu du, 67. txistuleren alardea ere ospatu da Iruñean, eta sexu eraso baten ustezko egilea espetxeratu dute, salatutako sexu delituen egileen 180 atxilotu dute.

0: Amaitzeko, Diario de Navarra kentzierroko irudi ikusgarriena aukeratu du azalerako konortzea galduta geratu zen korrikalari baten gainetik zezen batek salto egin zuen unea. Bestalde Iruñeko udalak ez du pantaila erraldoirik jarriko Espainiako selekzioaren partida ikusteko. Polemika piztu du honek oposizioaren aldetik, baina segurtasun arrazoietan oinarritu dute erabakia. Eta ekonomiari dagokionez, Nafarroako enpresen 140ek baino ez dituela odei teknologikoak erabiltzen azpimarratu dute. Madrid eta Kataluniatik urrun oraindik.
1: Argi ibili.

0: urdai betik zuzen zuzenean, egunon.
1: Egunon, aloña.
0: Zer mozu dertan?
1: Oso ondo,
0: bai.
1: Egun azten, da, da itze, lesango izuez, bueno, gaur etxe kanpora etorri naiz, eta ez dakizu zelako aize gozoa da, on? Hogeita iru grau ditu, hogeita iru koma iru grau ditu, ikusten duzu epel edoneko bero bai. Gana, baina aize txo gozo bat da, aize txo gozo bat, eta bintzate, orain momentuan gustura gotoko moduan, gero ez dakitzen izango dan egunean zehar, baina egin momentuan gainera, zerura begira nago, eta erazterik ez dut ikustat, baina bai, izartxo batzuk ikustat ditut, ondino, eta lainoak be bai, laino batzuk ere, laino maskal batzuk ikusten dira, eta ja dagoeneko, ba, hor fondoan ja siluetak ikusten hasi dira, ba, inguruko menditxo ez da, karrola ikusten dut, eta, bueno, ba, ontxe, ja, eguna, azteko, baina, bueno, ezer ez tan falta.
0: Egun azteko prest. Zer moz, oporra ditxo laburraen ondoren etxingo etxerako buelta hori?
1: Oso ondo, oso ondo. Noiz epeinean ere etxetik atera beharra izaten dugu.
0: Bai,
1: eta bai, bai, noski. Eta, bueno, ba, beste leku batuk ezagutu ere, ez da? Eta gainera, ba, etxean bero bolada itzela dagoenean, da, beste lekura joaten zaren ninguro horretan. Ba, hobeto xeago egoten denean, ba, behitxu ariketa hobeto, ez da? Eta ez, ba, eguntxo batzuk igarra ditugu. Etorriko dira beste eguntxo batzuk ere horrean zean. Eta, bueno, bain, ba, hemen bertoko lanetan, da, ba, dagoeneko ya ba gaur astelena ba Urdaibai Ibercenterreko ba eguneroko ba lana hartzen ezta ta bueno esango dugu egunerokoa ze ustailean gaude eta noski ustailean hemen ba esango dugu ba temporalari altua dela bai hegaztientzako ta baina baita ere ba bizitarientzako eta bueno ba etengabe ibiltzen gara astelenetik astelenera ba irekita daukago gure zentroa eta bueno ba lan hoietan ba Bolondresekin komentatuko dizu da nola kanpaina egite dituen Bolondresenak ba etortu zaizkigunak untxe momentu adibidez dauzkago Bolondresa bai Kanariasetatik etorritakoak pare bat eta ingurukoak ere Donostiko bat eta Gironako neska batila bat oso oso jatorra bai.
0: Aizu, Karuso hori errak zer mozartu zaitu, gustura?
1: Bai, gainera, jo, isildo egin da, ez da gizarretatu den, ze atera nahi zen nian lehenengo gauza, izan da Karusok egun hon esan dit, baina orain momentu, ez da gizarretatu zaion, da, edo, kikildo egin da purtxo bat edo, eta
0: isildo egin da,
1: baina, ba, seguro nipai, baina ez nik uste dut, hitz egiten goden bitartian, eberak ere nahi izango duela, egun hon bat bota, arribiliko, entzule guztientzako.
0: Aizu, izugarrizko berero bolada izan
1: bai.
0: Dugu, aste buruan ere bai. Ez dakitaren nola eragiten dion, edo bai. Baldintzatu bezaken honek naturaren erritmoari, hegaztien mugimenduari, konta egoztu
1: bai.
0: Ez dut uste gurera bakaren mugatzen den zerbait denik.
1: Ez, guke horrelako berboladekin ere sufritu egiten dugu, eta bueno, animalia baikara, nozi, eta hegaztiak eta besteak ere. Bai, sufritu egiten dute. Gainera, bueno, berei bada euskate berei teknikak eta berei mekanismoak bero horretatik ba, ies egiteko edo, eta bueno, errezen nahi zaten da, adibidez, ba, guk geuk egiten duguna. Ba, horrelako bero boladetan aukera daukagun, badaukagu entzat, ba, bueno, urbiltzen gara edo erreka batera edo itxas hartzera, eta bueno, bainutxu bat hartu. Freskatu, eta hori, eta gero, itzaletik ibiltzen ikasten dute ere, noski, eta ba, erazti txikiak batez ere, ba, basoetan eta babesten dira, ba, bero larri edo eguzki gordin horretatik, ez da, eta gero, ba, bueno, adaptazioa dituzte bai, ez dakit fijatu zareten noiz bait, baina ikusi baldin badituzu hegaztiak, ba, nola arnazestu moduan egiten dutela, eta moko airekita, eta hortxe ibiltzen dira, ba, arnazestu bat egiten, eta hori oso tipikoa izaten da dibezu barroietan, eta bueno, ebazti guztietan, eta egite dutena da, airea gorputzean sartu da tera, oso azkar, eta horrekin egite dutena, ba, airea kanporatzerakoan, arnazketarekin, ba, beroa ba, gorputzetik ateratzia ez da. Eta azkenik, ba, hortxe euskate lumak. Eta lumak, ba, danok bentsatuko dugu, ba, negurako eta ba, oso garrantzitsua diala, ba, babesteko eta hotzetik babesteko, baina berotik ere babesten dut, eh? Isolatzaileak dira oso onak, eta naiz eta guk ikusi ba, lumadun beroki bat orain jantzi, ba, guretzako latza da, baina gazti bat edurik, ba, bueno, ba, eguzkizpiak eta ba, ba, islagatu egiten ditu, eta bueno, ba, bero kontuak eta, alde batera, ala eta guzti ere, Beroa da gauza bat eta beste gauza bat da, ba, izan duguna, atzo bertan, ba, 38,5 gradu iritsi ziren hemenen daukagun euskalmeteko estazio honetan, benetan zargori zapaitzelaz genokan, ze ezetasuna ere ahondia zen, hori momentuan ikusi dut, eta ezetasuna euneko laroita amarrean, onda, beraz, pentsa, tropikoko egunak, eta noski, ba, naturako beste dozein izakik, ba, bebai, egokitu beharrean aurkitzen dira. Eta landaretatik hasi, hegaztietara, arrainetara, eta dena, noski.
0: Eta honek aurrekoan aipatzen zenengo migrazio prozesuak ere hasi direla, honek nola eragiten dio? Hemen horrelako bero sargori hori izateak eragiten du jasotzen ditugun bisitari kopuruan, motetan, hegazti motetan, ala ez du bereziki eraginik?
1: Bai, hombre, printzipioz, horrelako eguraldi beroak luke baldintzatu beharko migrazioa, ez da, baina bai gertatzen dena da, ba, bueno, ba, leku batera iristen direnean, hegaztiak migratzen ari direnean, ba, normalean iristen dira, ba, atxeden hartzera eta baita ere elikatzera. Eta horrelako bero boladek eta ba, estresa sortze dute dozein hegaztitan, gurengan sortzen dute moduan, eta ba, iristen direnean, ba, pausaleku horietara, ba, aurkitzen dira adibidez, ba, kasu honetan, ba, edo ezeguneak lehortuta egon daitezkela, janari falta bat ere somatu dezakete, eta gero nik uste dut, hemen ezain beste ezta, baina beraiek datozen lekuetan, ba, horrelako bero zapak eta bero bolada daunenean, eta orain ere, ba, entzun dugu horri parra Europan ere, ba, bero itzelak egin dituela, nik uste dut aurreratu egiten dutela berein migratzeko momentua, eta fenologikoki esaten dana, ba, beraien migrazio zikloa, ba, lehenago egiten dute, lehenago edo aurreratu egiten dute bintzat, eta, klar, guretzako, ba, iruzpalau egon ez dira ezer. Baina milaka urtetan, ba, migrazio eredu bat izan duen, ba, izaki batentzako, ba, iruzpalau egun astebete, ba, asko izan daiteke, gero iristen diren lekuetara, adibidez orain inok ez daude prest, ba, jaten dituzten elikagaiak eta bar. Beraz, bai, azken finean horrelako boladek, ba, eragina badute. Txarrena izaten da, horrelako boladak, ba, etengabe, ba, jarraian ematen direnean, eta urte batetik bestera ematen direnean. Orduan bai, ba, bueno, hortxe arazoak eta sortzen hasten dira bai.
0: Da ikusiko dugu, ze badero dia urten gauda neko gogor txamarra bai. Izango dela, edo hori xe da egin diguten iragarpena, ikusiko dugu betetzen dute diren, eta tamalez, bat dirudiez, hau geratzeko etorri den fenomeno badela, besteak beste aldaketa klimatikoak ez duelako bera egiten, naizik eta okrera.
1: Yes.
0: Beraz, ikusiko dugu. Honek guztiak, kolorean, ze gaur hortaz hitz egin nahi duzu, hegaztien kolorez, koloreak ere badira aldaketa klimatikoaren edo klima aldaketaren biktima?
1: Bai, eta, bueno, badira horre, ba, hegaztientzako bakizuet, ba, koloreak oso garrantzitsua dira, ze, esango dugu, ez bakarrik, ba, polito egiten dituztelako, ez, beraien artean, ba, gustorago ikusteko koloreak asko bali dute, baina komunikatzeko modu bat ere badute, koloren bitartez, eta batez ere, ba, bikote aurkitzeko momentuetan, eta, bueno, horrelakoetan ez da, eta ja, ikusi da, ba, bueno, egin dira olako ikerketa batzuk, eta badago hor ikerlari bat inigo ideak, ez, eta horre Montpellierreko unibertsitateaz batera, ba, egin zuen olako ikerketa bat, eta gainera, hegazti oso polito batetan, nahonen eskalderrian daukagun, esango dugu, ba, komilardean koloretsuenen artean, ez da, eta izan zean, amilotxekin, egin zuen amilotxak ez da egiten okezagutzen dituzun, baina horrako txori txiki bat, eta benetan politate lantea da urdina, oza, urdina doka burua, gero aurretik ere, ba, horizka, eta ditu oso kolore deigarriak, urdin gainera politak, oza, urdin oso sarkorrak eta izate dituzte, batez ere arrek, izate dute kolorazio potentagoa, eta ikusi dutena da, ba, egin dute serie bat 15 urtekoa, eta ikusi dute duela 15 urte, amilotxak gaurkoak baino koloretsuak omen ziren. Edo direla, eta hori egin dute hainbat lekutan egin dute hori ikerketa hori, eta ikusi dute, ba, zerbait apaldu egin direla kolore horiek. Esango genuke, amilotxen koloreak, ba, urdinak apaltxoak ba direla, eta horiak ere apaltxoagoak. Beraz, esango genuke, bastaki, ba, amilotxak sosoagoak bihurtu direla kolorei dagokionez, da? Eta ez ondakoa lehen ere, ba, agian gure biztarako, ba, ez dira, ez da oso deigarria, ez da? Baina bai beraien arteko komunikazio horretarako. Ze lehen esan dituzu da moduan, ba, kolore jokatzen dute paper bat oso oso garrantzitsua, batez ere, ba, bikotea bilatzeko, arrakasta izateko galketa kontuetan, eta noski, ba, beraien artean, ba, itxusitxoa bihurtzen baldin badira, ba, agian, ba, arrak emea lortzea, ba, zaildu egiten du. Eta orduan, ba, arrakasta hori, ba, jeitsi ere egin daiteke, beraz, pentsa, eh? Kolore aldaketa xume batek, ba, zen nolako, eragina izan dezaken, ba, hegazti populazio batzutan, ez da? Eta hori baita ere ikusten da, ez bakarrik ba, temperatura gora joan direlako. Baita ere ikusten da, beste guk sortzen dugun beste eragin batetan, ba, kutsatuta doden lekuetan, edo kutsadura handia o altuagoa den lekuetan, ba, koloreak ere apalagoak bihurtzen dira. Eta gauza bat oso bitxea, ze, hau ez dago lan ikusita ez da, baina, ba, guk hemen hegaztiak eraztuna jartzea izkiegu, eta sarritan hartu egiten ditugu ez da, ba, eraztuna jartzeko, eta, ba, esan dizu da modu, ba, bolondresak eta ere etortzen dira, hori ikusten eta ikasten, eta sarritan, ba, adibidez, Madriletik ere, etortzen zaizkiegu, Madriletik, bertatik, eta askotan komentatzen digute, ai ba, hemen hegaztiak askoz ere biziagoa dira kolore diagokiela, handauzkagunak baino. Eta baita ere kutsadurak, batez ere ba, horrek eragiten duelako zer jaten duten, eta segun zer jaten duten, ba, hortxe sortu behar dituzte pigmentuak eta bai komentatu digute sarritan, eh? Sarritan gainera, ba, hemen hegaztiak biziagoa diala, tan sosoagoa diala. Eta noski, horrek ere eragina noski daukala. Bai, bai.
0: Eta arra eta hemeren artean, koloren artean, badago ez berrintasunik, ala horrek ez du eragiten?
1: Bai, eske gainera, bueno, hegazti askotan, bueno, esan behar dugu, holan, hegazti batzutan, mintzat, holan, begiristaz ikusita, guretzat, ba, berdina dira, bai arrak eta emeak, adire, txantxangorriak ikusten baldin baditugu, bai, pintzen baldiz, begirute hemen hain bat eta hain bat eta hain bat txantxangorri, ezin izango guenuk guk jakin, gure biztaz behintzat, zein den arra eta zein den emea. Beraiek, badakite, beraz, badaukate beste sistemaren bat, eta ba, identifikatzeko zein dan zein, ezta? Zein dan zein eta batez ere kolorekin. Ze, komentatuko dizuet ere, ba, guk geuk koloreak ikusten ditugula, guk daukagu espektro bat, kolore batzuk ikusteko, baina, ba, dire gazti batzuk, espektro zabalagoa daukatena. Eta adibidez, ba, ultramoreak ikusteko gai ere badira, orduan, ba, agian, ba, ultramorekin ikusita, ba, txantxangorriak, ba, desberdinak izango dira harrak eta emeak. Baina, klar, guk geuk hori ez dugu somatzen gure biztarekin behintzat. Baina bat dira beste gazti batzuk, eta asko gainera, harrak eta meak guztiz desberdina dianak. Batez ere kolorei dagokiela. Eta bueno, hor, nik esango nuke, denok ezagutzen dugun kasu bat izango litzakela adibidez, basagatena. Ahateak zuek ikusi dituzuena, ba, ze gure herriko parketan ere badaude, badaude gure segunetan, erreketan, ba, bertoko basatea, emeak ikusiko ditugu, ba, marroiska diala, marroi kolorea palekoak, oso diseinu politikoak, egia esan, baina harrak ikusiko ditugu normalean, ba, dirdiratxu daudela, burua berde berdea, horrelako, ba, ez da geti, iruneko zuri bat, gero, luma urdin batzuk ere badituzte horregoetan, eta harrak oso oso oso deigarriak. Eta, ahi, parkatu. Eta, bueno, eta esango dugu, eta zertarako hori, ba, bueno, ba, lehen esan duguna, normalean arrak, ba, zenbat eta kolore biziagoak erakutsi, ba, erakusten du, ba, inguruan dituen emeeri eta beste batzuei, ba, osasuntxu dagoela. Osasuntxu dagoela, beraz, behitu, zelako partidu honen aizen, eta zatoz nigana, eta, venga, bikotea osatuko dugu. Ordan, zenbat eta dirdiratxu gauk eta areta arrakasta gehiago izaten dute emeekin. Eta, noski, gero gertatzen da bitere, kontrakoa, zer, klar, zenbat eta dirdiratxu gauk izan, ba, arraparientzako ere, errazago. Somatzeko, beraz, erakargarriagoa, noski, orduan, ba, bueno, arrak, kasu horretan, La, ez daukaten bentaja handirik, ez da? Hemen, hemenekin alderatuta. Eta, hemenek ere, ba, bueno, adaptazioarekin azkenean lortu da, ba, horrelako kamuflaje estiloko lumaje bat izatia, eta bere zer ikusi ere badau, bere zer gaiti ere badauka, eta da, ze azken finean, emeak izango dira bazaraten kasuan, ba, arrautzak errungo dituztenak, eta abian, ba, inkubatzen egongo diranak, eta noski, zupentsa, olako gauza deigarri bat, adebia batetan, ba, bueno, ba, segituan dauden inguruko harraparie, ba, fijatuko lirake, eta, bueno, eta harrapatu, edo abia zapustu behintzat. Eta gazu honetan, ba, hortxe bihurtzen dira, kamuflaje, lumaje kriptiko bat desaten zaio, eta hori gertatzen da, egazti asko eta askotan, eh? Nik basatea jarri dute adibide moduan, zen nik uste dut ezagunen etarikoa dela, baina, bueno, hamen isili-isilik dagoen karuso, karuso honen kasuan ere, normalean oi jarrak eta asko zere deigarriako izaten dira, oioak beraie baino. Orduan, ba, bueno, eta txori txikietan ere, berdin, eh? Ba, zuek ikusten baldin baduzu adibidez, ba, tariña, tariña arrak tira oso, oso horizka eta berdezka, eta, bueno, oso kolore polita dituzte, txapela beltz bat daukate, eta emeak aldiz, ba, grisagoak, apaltxoagoak, berdezkak bai, baina apaltxoagoak, eta, bueno, ba, hori, evoluzioz, ba, lortu duten desberdintasun bat da, eta bakoitzak badauka, ze, bere zer, ba, kolore bakoitzak eta bere zergatia, noski.
0: Zer kematen die egaztei horren kolore ikusgarria?
1: Bai, hombre, azken finean, bueno, jo, manera gauza kuriosoa da ez, guk ikusten ditugun koloreak, ba, batez ere dira, ba, beraiek sortzen dituzten pigmentuekin egindako nasketak, ez da, kolore horiek. Baina ez dira bakarrik pigmentuen nasketak, eh? Alde batetik daude ba, pigmentu batzuk, ba, karotenoak, eta gehien bat hor garrantzitsuena dagoena hemen gaztietan, eta bueno, animalietan esango genuke da melanina. Eta melanina lortzen dute, ba, jaten dutenaren arabera. Orduan, hortik lortze dituzte, ba, bai, proteina batzuk eta, ba, lortze dituztena pigmentu horrek kolorea emango diena, ba, gaztien kasuan adibidez, ba, beraien lumeri. Melanina falta batek zer egingo luke? Bueno, gertatu daitezke, oza, melanina faltatzia adibide moduan jartze dute, ba, gorputzeko atal batzutan, eta ikusiko dira, ba, alde zuriak izango dituztena. Melanina faltak egiten duena da, ba, luma zuri-zuria izatia. Kasu batzutan, melanina falta orokorra denean eta osoa denean, hortxe gertatzen dira albinismo kasuak. Eta albinoak dira, melanina edo pigmentu hori ez daukatenak. Beraz, alde batetik melaninak. Horrek ematen du, kolori ilunak eta marroiak eta ematen dituena. Baina badaude hainbat pigmentu. Badaude zianosantinak eta beste batzuk, ba, kolore berdeak ematen dituztenak, kolore gorrizkak ematen dituztenak. Eta kuriosoena, kolore urdinak ere guk ikusi ditugu, ez dira oso sarri ikusten, eh? Baina zuek ba, urdina aipatzen duena negazti bat, aipatzen bai zuet, bueno, hortxe dago adibidez, Martin Arrantzalea. Martin Arrantzalea urdina, esan dugu ere amilotxa, eta badirudi, ba, urdin koloreak, ba, ez direla pigmentua, bueno, pigmentu batzutatik bai sortu daitezke zerbait, baina sarritan izaten dira lumen, lumak baituzte eskata txiki batzuk, hor mikroskopikoa diranak, eta segun esan kokatuta dauden eskata txiki horiek, ba, argiak modu batera edo bestera isladatzen du, edo ikusten da. Eta gure begietara iristen direnean, ba, erreflejo horrek edo ikusten ditugu urdin kolorekoak. Beraz, oso kuriosoa da ze kolorea emon daiteke bai ba, egituratik, ba, pigmentuen arabera, baina baita ere, estrukturala, izan daiteke estrukturala, ba, segun zelan egokituta dauden luma horiek, zelan kolokatuta dauden, da, bai, bai, bai, bai. Oso gai kuriosoa dira, kolorenak eta gero albinismo kontuenak eta zen, ba, sarritan, ba, mutazio moduan ematen dira, eta ez da oso ikoa, ba, egazti albinoak eta ikuste guztiz txuriak, baina egon badaude kasuak, eta izan genuen, ba, duel orte batzuk, karrano arrantzale batzuk, bai, egon ziren, hemen, ugaldu zian lehenen ugaldiz, hemen Euskal Herriko kostaldian, ba, proiektu batean ondorio, zeritzein goizuet egunen baten, eta irutxita izan zituzten, eta hirugarren arrantza apurtzerakoan, txan, atxe agertu zan, arrano arrantzale, txita albino bat. Han?
0: Mira.
1: Oin bai. Oin bai, ez du, bai, noski. Oin ez da isilduko, baina...
0: Zeongi.
1: Kostatu zaio. Eta arran horrentzale albino bat. Agertu zen, naturan gutxitan gertatzen dira eta ikusteko zailagoa izateta. Ze, noski, normalean ba, albinismoarekin jaiotzen diren ba, egaztiak edo animali gehienak ba, sarritan ba, bertan bera gelditzen dira, ze normal, arazoak izate dituzte. Hau adibidez, itxua zan, ba, iateko arazoak zituen, eta ia txikitatik, izuzpa lau egun aguantatu zitun da, eta zendu egin zan. Eta ordan oso zaila da ikusteko, baina gertatu gertatzen dira, ba, pertsonetan ere ematen dan moduan, ba, badu horrelako mutazioak, ba, naturan ere ematen direnak kolorei da, okiela.
0: Mm-hmm. Begira, anezin aipatzen Urdaibaiko, bueno, ikerketa desberdinetan parte hartu zuela eta ze ondo ikusi zuen, orain txari zego ere Caruso agurtzen eta guari gara zurekin aritzen garenean tarte honetan behintzat jartzen dugu zuteneko seinalea eta oraindik oso ilun dago ikusten dugu goizeko 5 eta 47 minutu dira 20 gradu markatzen ditu bai baina kamarak egiten dute alako joko bat batetik bestera baina oso ilun dago eta ez dugu gehiegi ikusten hala ere ze ordu kaldera hasten da horre kolorea ikusten benetan egunari kolorea hartzen ze ordu kaldera
1: nik uste dut amendi minutu gutxitara, ja kamarak ja, detektatko dute argitasuna dagoen gutxia, ze oin zuekin hitz egiten hasi nahi zenetik, ba, boste ardietatik, zatitxo bat argitu du, ja, ez ditut koloreak ondo ikusten, horren dino denak grisak eta beltzak ikusten ditut, baina ikusten du, ja, zeru urdintzen, bere lainoekin, eta nik uste dut amendi gutxira, kamara horiek ganera, zuzeneko kamera horiek, dauzkate oso zentxore, ez da, zentiko horrak esango dut nuke, eta argizpi txikienaren txak harrapatu egiten dut, eta amendik aurrera, minutu gutxitan ikusten dut ja detektakutu dutela argi hori, eta ja kolorestatu egingo dutela dena, eta ikusiko dugu, zelako bizitza dagoen, oin momentuan, paduran. Gainera, gertatzen ari da, gauza, bueno, fenomeno bat gertatzen dena sasoi honetan, eta da, bueno, udan gaude, urmela daukagu, hor badaude inguru batzuk, ba, ur gozokoak edo ur gezakoak, eta beste batzuk ur gazi geza, ba, marearekin eta sartzen direnak, eta sasoienetan gertatzen dena da, ba, bueno, batez ere horrelako beroekin eta ura ere evaporatu egiten da, lurrundu egiten da, eta ba, paduran ur maila jaisten hasten da. Jaisten hasten da, ze gainera, orain tokatzen diran mareak, marea biziak, ba, normalean ura sartzen dute padura barruan, baina oraingo marea biziak ez dira ba, beste sasoi batzutan dauden marea bizien besteko tamainukoak. Beraz, ur gutxiago sartzen da, lurrunketa handiagoa dago, beraz, ba, ur maila jaisten joaten da. Eta oso ondo, etortu zaizkia, egazti migratzaile batzuri, eta horretan egunetan ikusten gaudena. Ze hor gelditzen dira, ur azalak gelditzen dira, lokatzak eta gertzen dira, eta badaude gazti batzuk migratzaile peto-petoa dianak, eta garai honetan hasiaren mugitzen, maite dutenak hori, eta ia limikolak. Eta azkenean kointziditu egiten dute bera inmigrazioa, ere, horrelako ba, fenomenoekin. Urte batzutan, ba, justo kontrakoa gertatuko zaila, ba, euriak boiti bera eta ure ongo da, zenbat nahi ez da, baina gero eta sarriago kointziditzen da horrelakoekin, eta nuski, limikolak eta behar dutena da horrelako urazalak behar dituzte, ba, beraien elikaiak bai, ornogabiak eta bilatzeko horrelokatzetan daudenak, eta horraiti dituzte ba, moko luze-luziak eta inka luze-luziak batzuk, ez bustitzeko, ez zikintzeko, eta gero mokoarekin ba horrelako izaki txikiak ba bilatzen ibiltzeko horrelako lekuetan, ez da? Eta hori da gaur argitzen duenean ikusi ahal izango duzuena gure zuzeneko kameretatik, eske.
0: Ba, itxarongo dugu, guk egun argiz izan arte, eta, eta ikusiko dugu, ea ze ikusten dugun, ze batzutan, gertatzen da, ala, ez dakit zer ikusi duan, hortik pasada zerbait, baina ez dakit zer den, guk saizko dugu, argazki atera eta zuri bidaltzen alakorik
1: gertatzen bat dugu. Bai, eta gainera pentsatu ezean, egaztiek, bueno, egaztiek ez bakarik egaztiek, baina izarkiek, pentsatzen dugu, ba, gauean lo egiten dutena. Ba, ez. Eta gainera badago bizitza itzela, gau ez ematen dana, adibidez horrek guzti ditugu sarritan, hemen ere oso ohikoak eta espezie ugari dauzkagu saguzarrenak. Mm-hmm. Eta hor batzutan ikusten dira kamera horretin nola pasatzen diren, da infragorriek nola detektatzen dituzten, eta ez hori bakarrik. Ba, egazti pentsatzen dugu, ba, sarritan, ba, hor lo egoten diala, eta que, ba, adibidez mokozabalak goze direnean, nahiz eta goizaldeko irurak izan, ba, goze baldin badira, jaten hasiko dira, badituzte beraien detektoreak eta janaria bilatzeko, eta harritu egingo ginake, zenolako bizitza dagoen gauean. Hori bai, gero beste erazti batzuk bakarrik egunez mugitzen direnak, horre bai mugituko dira goiza astearekin batera, eta oinu da nahiko isilik eta apalde goten dira, baina udaberrian izaten da, bueno, kontzertu itzela orduanetarako egongo litzake, bueno, inguru guztiak, baster guztiak, bueno, egazti kantaz, bueno, bete egin da. Mm-hmm. Bueno, hemen karuso daukagu, eta bueno, zerbait egiten du, eta lehen egia esan zuen inazia horretik entzun dut ausuko asto bat ere, asto arrantzak entzun dut, eta bai, hemen ez dago aspertzerik.
0: Zeongi, hori bai dara bizinatu. Aizu edorna, kontatu duzu xagusarrarena, badakizu iaz udan hemen gauetan lanen aritzen ginenean tarteka, bai. Pare bat aldizu ikusi genuela xagusaren basartu zela gure gana, erredakziora. Bai, izugarezko susto hartu genuen, zer da hori, zizan da hori, eta talako baten takutako batek, xagusar bat, baizera ez da posible, bai, erredakziora sartzeko, ez dakitzen matate dauden, eta ba alako batean.
1: Baina bilar dira,
0: Oso.
1: Oso, eta pentsa, ba, gauean mugitzeko, ze taktika erabiltzen duten, ultrasoinuak erabiltzen dituzte, objektuak eta detektatzeko, ez bakarri janaria, baita ere, ba, berain bidea, ba, oztopo gabe jarraitzeko, ez da, eta... Bueno, ez sinestekoa da, zelako gaitasuna daukaten, ba, horrelako, ba, guretzako, ba, bueno, gure korridoretatik eta pasilioetatik eta leioetatik ibiltzeko zue pentsa, askotan kobazuloetan ere sartzen diala. Eta kobazulo ilunian, ba, horrelako zerrikituak eta behitu zelakoak diran kobazuloak ez da, eta ba, hortxe, ba, gai dira, ea segiteko, ba, horma batekin jogabe, kristal batekin jogabe, noski, zeberaiek ikusteko beste modua daukate. Eta horrek gauzat detektatzen dituzte ultrasainoak imatez ere, ez da. Eta bai. Eta oigo esaten da, batzutan oinu dan, ba, etxian ba, lehioak irekita edo, eta trik eta barrura sartzen dira, eta emate dituzte iruzpala huelta, eta trak urten egiten dira, berriz da, lasai asko ez dute ezer egiten.
0: Horrek bali izan zigun, bida, orain hori diozula, horrek bali izan zigun, pasarte horrek, xagusaren gainean zuen, mitoak edo asmakizunak bai. Desmitifikatzeko, ze askotan irakurri izan dugu, izugarrezko astakeriak, besteak beste, xagusar bai. Batek pixe egiten baizu gainera, edo bista galtzen duzula, bai. eta lakoak,
1: bai,
0: eta...
1: Bueno, itzelak entzuten izan dira, eta bueno, gero badaude ere, ba, bueno, pelikula ugari, ba, kalte asko dutena kasu honetan, eta ba, hortxe euskau, Drakula eta horrelakoak, bai. Ba, bueno, beti lotze ditugunak xagusarrekin, eta ez da egin zerbaitik, ez da, eta vampiroak, eta egia esan, badaude vampiroak, badaude xagusar batzuk, odola, xurgatzen dutenak, eta baina odola xurgatzen dute normalean ganaduaren odola, izaten da, eta ba, gure behien edo behorren hori odola xurgatzen dutena, baina dute olako koska txikitxo bat azalean, eta hortxe joaten dira xurrupatzen, ez da? Baina horiek ez dauzkagu gukamen Euskal Herrian, beraz, lasai bizi baitezke. Eta xagusarra dira marabilia bat, baina marabilia bat esatu dudanean, ba, gure arerio diren moskito, eltxo, eta guztia jaten izki dutenak, beraz, zaindu beharrekoak, Eta bai, zuk esan dakua, badaude horrelako, ba, kondaira ugari, ba, xagusarren inguruan ez da, ba, ba, bueno, nik uste dut, atzean utzi beharko genituela, eta lehen, gogoratzen dut, nitxikita mentzat, ba, esatezi guten, ba, xagusarra karrian inguruan ikusten genituenean, ba, txapela beltz bat hartuta botazkera, ba, harrapatu bete zirela, eta joantxe biltzen ginen, ba, umetan, txapela bat bota, inoiz, eskenun xagusar bat harrapatu. Beraz, hori ere, baztertuko dugu, ze ez dira, leloak ez dira, eta bai, eta gero egin dira, bueno, astakeria itzela kamen herrian, lehen komentatzen, ba, nola xagusarrak hartu eta erre egiten zutela, eta zigarroak ematez itzeskin, bueno, horria albo batera utzita dauzkagu eskerrak, eta nik uste dut babestu beharreko fauna daukagula xaguzaren inguruan bai.
0: Beraz, entzuleren bat balen badago etxean, ez da ia beldurtu, ikaratu, ba, gau tropikal hauetan lehioa irek eta bisitariren bat topatzen badu, lasai joango dela, eta
1: lasai moduan, asko, ba,
0: joango dela, ez da?
1: Bai, beran bide hartuko du eta joango da, eta gaina kurioso da, ze gero eta, ba, ez da, nik uste dut, gehiago onartzen ditugula, sarritan, ba, ezagutzen duguna, ba, azkenean, ba, babestu ere egiten dugu, ez da, eta atzo bertan, etorri zitzaidan herriko bat esatean, ahi edo, etorri bazara etxera, ze, ganbaran dauzkagu xauxar mordoa. Eta, esan egu, jo, ba, zorioneko bazu, ze, bueno, ze, horrelako xauxar kolonia bat izatea, ba, era, ba, apurtxo bat, ba, ingo dutzu erkorotza apurtxo bat utziko dizu, bueno, apurtxo bat, edo gehitxoago gutxiago, baina hori oso errezagak entzen, ze, zu, periódikoa jarri azpian, da, listo, ez da, kasu esterik egiterik, eta, bai, orantxe momentuan, ba, badaude, hainbat eta hainbat xaguzar espezie, ba, kumekin daudena, eta egite dituzte horrelako maternitate kolonia batzuk izaten dira, eta hortxe egoten dira, ba, garen kumekin, eta aprobatxate dituzte, ba, gure sokondoak, kanbarak, gure sotoak, eta horrelako, ba, leku, temperatura nahiko goxoa dagoen leku bat, eta horrela ateratzeko, bai.
0: Ba, begira, kolorez izkotan hasi gara, gidetik atera eta xaguxarri buruz izkotan mokatu dugu. Edorta, ez dakit astea nola datorkizuen, baduzuen ekimen berezirik, ala bestela, ze martxa du lan aste honek?
1: Ba, deitu esango dutzuet, gaur bertan, ba, ja, dagoeneko, ja, nerekide batzuk, ja, sareak zabaltzera joan dira, eta sareak zabaltzera esatu denean, erastuntzera. Joan direla zango izuet. Normalean, egun sentia baino ordu bete lehenago izan darri izan dikurtu zareak irekita. Eta, ja, dagoeneko, ja, ireki dituzte. Orain, itxaron barko dugu ordu txobat edo. Eta ikusi zer dan zareetan dagoena. Eta normalean izango dira, ba, hemen inguruko erazti txikitxoak, leskariak eta horrelakoa, ze padura inguru batetan daukagu erazturketa estazioa. Eta kalterik egin gabe noski, aterako ditu berein identifikazioa jarriko diogu eraztun txikitxo batetan, eta gero, ba, neurri batzuk hartuta, askatu. Eta hori, astelenan, asteko. Eta gero, aste osoan zehar, bueno, ekintza pila bat, batez ere gida lanetan, da, erakusten zer da hemen daukaguna, gazti berrien ba, berri ematen, ba, gure web horritik eta, eta noski, ba, inguratzen dan jente edon hori, ba, azaltzen zer da nau, eta zelako garrantzia daukan urdai bai moduko, ba, leku batek.
0: Ba, Edorta, eskerrik asko beste aste batez ere eguna gurekin batera asteagatik, eta hirugarren astrena, honezkero.
1: Bai, bai, bai, eia. Datorren astean, ez dakit nondik ibiliko naizen,
0: baina...
1: Bai, sorpresa.
0: Bale, oso ongi, sorpresa eta gai ere sorpresa, ikusiko dugu orduan, datorren astelenean gehiago. Edorta, eskerrik asko, besarka destut eta astean nahi garo.
1: Eskerrik asko zeberi, bai,
0: aio. Ari gara eguna esnatzen, rock doinuekin hasi dugu eguna, rockaren nazioarteko eguna baita gaurkoa, hasi dugu Urdaibain, eta ari gara hemen zuzeneko seinaleak ikusten Urdaibaiko berzentereko kamera hoietatik ari dela, eguna gutxinaka esnatzen, ea kolore horiek ikusteko aukera dugun, eta rockarekin, rockarekin segiko dugu zeiteretan ere, gehiago, orain albiste faktoren aurrerapena, Mariko Garmendian eskutik, gero arte! Gero arte!

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi. Txaloak Iruñean indarkeriak tokirik ez duela aldarrikatzeko elkarretaratzean jendez lepo Gaztelu plaza eta une batez Sanfermietako kolore zurigorriari morea gailendu zaio Nafarroako hiriburuan. Asteburuan gertatutako sexu erasoa gaitzesteko elkarretaratzea Amaia Zubieta Iruñerriko mugimendu feministako.
2: Bueno, pues horitzarrez beste urte batean ere hemen gaude basalatzeko izandako eraso matxista, eraso sexualak altu, intensitate altuko eta basuko ba, eta gero eta ozenkiago esaten dela ba, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.
1: Iruñerriko mugimendu feministak egindako deialdiarekin bat egin dute udalak eta peinek, Maria Txibite presidenteak ere parte hartu du elkarretaratzean. Bestalde, baldintzapean, baina fidantzari gabe espetxera bidali du epaileak, larun batean emakume bat bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa. Jada, San Fermin hauetan, 27 salaketa aurkeztu dira. Gaur 7. entzierroa, Miura ganadutegiko zezenak protagonista, goizeko 8:00 aurrera. Goizean zehar Iruñarekin bat eginen dugu, baina uztailak 13ak badakarzkigu bestelako albisteak ere. Gaur 29 urte hil zen Miguel Ángel Blanco Ermuako Partidu Popularreko zinegotzia. Etak baitu zuen uztailak 10 zituenean eta bi egun geroago agertu zen Lasarten buruan bi tiro zituela. Preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari etak, baina Madrilek txantzaitzat hartu zuen eskaera. Gaur haren eriotzaren urte urrenean ekitaldi bi eginen dira Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez, igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin dio familiak eta alderdiak.
3: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera.
1: Bilduren botoen truke, alfombra gorria jarri eta kartzeletako ateak zabal-zabalik utzi dizkiela eta kidei salatu du Marimar Blanco Arrebak. Kuka Gamarra, Alderdi Popularreko buruzagiak iragarpena, Partidu Popularra hauteskundeak irabaziz gero espetxe politika aldatuko duela. Eta Errenteria xok egoeran da, igandean gertatutako ezbeharraren ostean, 33 urteko gizasemea hildute bularrean sastakatuta, goizeko 9 aldera eman zuten abisua eta gertakariaren gunera hurbildutako larrialdi zerbitzuak ezin izan zuten ezer egin gizona suspertzeko. Ertzantzak ustezko erasotzailea, 33 urteko mutil bat atxilatu du eta epailaren aurretik pasazain dago. Ezbehar ugari gertatu dira azken orduotan gurean, Orion bainoa hartzen ari zen gizonezko bat ondo ezik sentitu eta hil eginda, aurten Gipuzkoako kostaldean hiltzen den 3. biktima da, eta Samina Nagusi Gasteizko Ironman proban. 25 urteko parte hartzaile bat zendu da, Uribarri Ganboako urtegian igerik eta proba egiten ari zela. Itxura guztien arabera, bihotz biriketako geldialdia izan du. Eta Almerian...
4: Mucho gozo de ver que la casa al menos ha salvado.
5: Ya teníamos ganas de volver al camping. Hemos dejado lo que habíamos llevado y digo, vamos a hacer una comprita y yo desde luego ahora me voy a ir a dar un baño en la piscina.
1: Etxean egin dute lo 3 egunez edo 3 gauez sutea piztu zenez geroztik evakuatuta egon diren 1000 bizilagunek. Suhiltzaileak sua berpiztu ez dadin eremuan dira zaintzalanetan, sutea egonkortuta nolanahi ere arnasa hartu dute bertakoek. Andaluzian inoiz gertatu den larrienaren balantzea iluna da oso, 13 dira hildakoak azken orduan, larri zegoen emakume bat zendu baita erietxean. 23 pertsona oraindik desagertuta daude, eta jada 10 dira poliziak jasotako desagerpen salaketak. Gaur espero da bertan Pedro Sánchezen bisita, Espainiako presidentea, transizio ekologikorako ministra Sara Agensenekin batera Turreko sutearen koordinazio gunean izanen da, sua matatzeko ordezkarien eskutik informazioa bertan tik bertara jasotzeko. Eta kiroletan Arraun Lagunak eta Orio Euskotren eta Euskolabel ligetako liderrako onenak izan dira Orioko uretan. Lugarainek bosgarren garaipena errezkeran erdietsi du lan handia egin eta gero. Oriok berriz larun bateko garraztasuna goxatu du etxekoen aurrean nagusituta. Entzun Xubane Uribarrena, Arraun Lagunak taldeko arraunlaria eta Gorka Aranbarri Orioko patroia.
6: Ba, izaporea arrauke, gainea Orio bezalako estropadaremu baten, bakigu hau toki historiko badala, eta bueno, ba, esan detena, asko kostatza dugu hemen normalen irabaztea, bigarren aligan irabazte duna hemen, da bueno, diferente disfrutatzea esango nuke.
7: Eta normalen hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun baten hartzia, eta nik egila estatzen zut, goguak ineola, eta esan dira, goguak ineon, situazio honetan eoteko. Eta bitu, gaur, mina hartutako un ekipo reazionatzen ikasi, eta horrek, kriston balori emate jo ekipoai.
1: Eta pilotan Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta jokatuko dute binakako San Fermin txapelketaren finala, Unai Laso eta Martxel Uztuetaren aurka arituko dira. Etxeberriak eta Zabaletak 22-9 garaitu dituzte Altuna eta Martija. Entzun, Jose Javier Zabaleta.
8: Martxel pila bat ematen azken aldian, eta Laso ere bai lauterdiko eta partio guztiak irabazti, eta kriston maila erakusten.
1: Eta txirrindularitzan Van der Poel herbeteratarrak irabazi du esprinean Turraren 9. etapa txapelketan 3. garaipena lortu du. Nagusitasunez gailendu da azken esprinean Jon Hansen eta Pidcock baino azkarrago izan da. Cofidis taldeko Jon Izagirre eta Les Aranburu eguneko ihesaldian sartu dira, baina ezin izan dute etapa garaipenarik lehiatu. Jon Izagirre.
9: Bagenekin ihesaldiak aukera asko izango zitula ala izan da. Eta bueno, ba, bai ni eta bai Ales ba ihesaldian bertan egotea zen asmoa. Nik sartzea lortu dut, baina egia esan ba bueno, 3. o 4. mailako mendatean bueno, aurrerantz jo dute Pitko Van der Poel eta konpainiak eta ezin izan diete jarraitu eta bueno, atzetik ba tropelak irentsi nau eta bueno, ba azkenen ba ihesaldiko indartsunak irabazi du ez Matiuk.
1: Eta eguraldiaren iragarpena ezagutzeko unea da orain, Iker Mojon, egunon.
10: Egunon, gaur aldaketa izango dugu eta temperaturak behera egingo dute, 30 azpikoak izango dira leku gehienetan, baina jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean, temperaturak 35 ingurukoak izango baitira bertan. Izan ere, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan, eta alertaran ja aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian. Une honetan, Gasteizen 20 ditugu, Bilbon eta Iruñan 22, Donostian eta Baionan 23°. Bestalde, kontuan izan Agurainen tren zerbitzua etegen egin zela atzo, trenak 47 urteko gizon bat harrapatu ondoren. Gizona bertan hil egin zen. Ertzaintzaren lehen peskizen arabera, gizona denboraz larri iritsi zen geltokira, tren hartzeko eta harrapaladan iristean trenbidea gurutzatzen ari zela beste tren batek harrapatu du. Errepidekin lotutan ibilgailuaren azterketa teknikoa egin behar baduzue, kontuan izan Berganan eta Zarautzen gaurtik aurrera greba mugagabeari ekin diotela langileek, eta zu enpresari soldata Gipuzkoako gainerako beharginekin parekatzea eskatzeko.
1: Eta bestelakoetan ere Agurainen ez beharra gertatu zen atzo?
10: Bai, bestalde esan dugun bezala gizon bat hil zen atzo Agurainen, horregatik tren zerbitzua eten egin zen. Ertzaintzaren lehen peskizen arabera gizona denboraz larri iritsi da geltokira eta arrapalean iristean trenbide gurutzatzen ari zela beste tren batek harrapatu zuen gizona.
1: Eskerrik asko Iker eta egunak ekarriko digun bertze doinua. Erromeria doinua gaur Izabako Ernaz Lepoan urtero bezala ohiturari jarraitu ziru behien zergaren zeremonia eginen dute.
11: Pasaban!
12: Pasaban!
11: Pasaban!
12: Pasaban!
11: Pasaban!
1: 262. mugarrian, antxe eskuak elkartuta, Pax Aban bakea hemendik aurrera oihukatuko dute. Europako mugaz gaindiku iturri itunik zaharrena da, 1365 sinatu zuten mugako bi aldeetako bizilagunek, mugako haraneko bazkalekuei buruzko liskarrei amaiera emateko. Bada, urtero bezala, gaur berriz ere, antxe ituna berresteko zeremonia eginen dute. Gaur 29 urte hil zen Miguel Ángel Blanco Ermuako PPko zinegotzia etak baitu eta lau egunera. Uztailaren 10ean baitu zuen preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari, baina Madrilek txantaitzat hartu zuen eskaera. Baitu eta 48 ordura Lasarten agertu zen, buruan bi tiro zituela eta gaurko egunez hil zen. Gaurraren heriotzaren urteurrenean ekitaldi bi eginen dira Madrilen eta Donostian arratsaldeko 7:30etan biktimen monumentuan, aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin dio familiak eta alderdiak. Bertan izan dira Javier de Andrés, Kuka Gamarra eta Marimar Blanco, Miguel Ángel Blancoren arreba ere. Iratxe Izagirre.
12: Sanchismoak hiltzailei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela salatu dunkituta Marimar Blanco Miguel Ángel Blancoren arrebak. Botoen truke sozialistek anaiaren hiltzaileen oinordeko jotzen dituenekin adostuta kartzelako ateak aldez alde ireki dituztela arbuiatu du Marimar Blancok.
3: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
12: Argitu ez diren 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren eskutzi arte ez dutela etxiko ohartarazi du aldiz Kuka Gamarra PPko buruzagiak.
13: Esto señala e interpela a Otegi, sí, el socio preferente de Pedro Sánchez, que durante 48 horas no hizo absolutamente nada.
12: Gurean oraindik ere jazarpen eta autoritarismoa pairatzen dela gogorarazi du Javier de Andrés Euskadiko PPko buruak.
14: Seguimos viviendo la intimidación.
12: 48 orduz baituta eduki ondoren, gaurko egun ezhiltzen 1987an Miguel Ángel Blanco Ermuko zinegotzi gaztea.
1: Eta Iruñean fidantzari gabeko espetxealdi agindu du epaileak, asteburuan sexu erasoa egitea leporatuta Iruñean atxilotu zuten gizonaren aurka. Bortxaketa leporatzen diote, erasoa goizeko 5 aldera gertatu zen Gaztelugi Belen emakumeak salatu duenez, udaleko bozeramaileen batzordeak gaitzespenagiria onartu zuen larun batean bertan, eta igande honetan Gaztelu plazan Iruñeko mugimendu feministak eta peinek deituta elkarretaratze jendetsua egin dute Maria Txibite presidentea ere bertan zelarik. Inoiz ez da jaietan ere indarkeriak ez duela tokirik salatu dute. Bertan bildutako 1000 lagunek ia da San Fermin hauetan 27 salaketa aurkeztu dira. Jendearen erantzuna handia dela eta gaitzespenarekin batera duela 5 urte martxan jarritako protokoloak eragina izaten ari direla ere adierazi dute Iruñerriko mugimendu feministatik. Amaia Zubieta.
15: Orain ez, jendeak ez dituela onartzek eta sortu dugula olako errefusa orokorra, olako jarrera matxisten aurka.
1: Bada San Ferminei lotuta babes zibileko batzordeak ez du ontzat eman Jamogutxiko parkean datorren aste artean bihar Espainia eta Frantzia arteko partida ikusteko alderdi sozialistak egindako eskaria. Parkean pantalla errak ez du ontzat eman Jamogutxiko parkean datorren aste artean bihar Espainia eta Frantzia arteko partida ikusteko alderdi sozialistak.

0: Bestalde eta Espainiak eta Frantzia jokatuko duten partiduaren arira Mariano Rajoy buruzagi popularrak esandakoak hautsak harrotu dituzte. Elde bate egunkari digitalean idatzitako zutabean adierazi du Frantziako selekzioa maila handiko taldea dela, baina jokalari frantziarrek gabe hiru ministro kritikatu dituzte hitz horiek, azkena hitz egiten Laurent Núñez Barné Frantziako barne ministroa.
1: Je n'ai pas vu cette déclaration, enfin en tout cas si elle est exacte, c'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France, c'est pas du tout ce qu'est la France, voilà.
0: Una arte zintzat jo duitu adierazpen horiek ez dute izladatzen Frantzia zer den esan du Nuñezek. Jatorria alde batera utzita denek lekua duten Frantzia bakarra dagoela adierazi du eta gehitu du horrelako adierazpenek eraso arrazistek elikatzen dituztela. Aragua jandon, Naima Mutxof, Frantziako itxasoz bestaldeko ministroak, Frantziako Futbol Federazioari Rajoyren aurka ekimen legalak abian jartzeko eskatu dio, eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak adierazpen xenofobotza jo ditu Rajoyk esandakoak, zare sozialetan idatzi du PP-ko buruzagi hoiak lotzarazi egin duela Espainia. Espainia bertan lan eginten eta maiten dutenena dela.
2: Eta gertakaria Errenterian, 33 urteko gizasemea hil dute bularrean sastakatuta. Goizeko 9 kaldera eman zuten abisua eta gertakariaren gunera hurbildutako larrialdi zerbitzuek ezin izan zuten ezer egin gizona suspertzeko. Ertzantzak ustezko erasotzailea 33 urteko mutil bat atxilotu du Julen Gorosabel.
3: Erasoa Errenteriako Kaputxinos auzoko sorgintxulo tabernan izan da. Poliziak jasotako abisuaen arabera, biktima bularrean jasotako labankada batez zaudituta topatu dute auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonaren bizitzaren alde ezer egin. Bien bitartean, ertzaintzak jada 33 urteko ustezko erasotzailea atxilotu egin du. Une honetan, segurtasun saia hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da.
2: Eta Almerian etxean egin dute lo ostegun arratsaldez sutea piztu zen ez geroztik ebakuatuta egon diren 1000 bizilagunek. Suhiltzaileak sua berpiztu ez dadin eremuan dira, zaintza lanetan sutea egonkortuta hala ere arnasa hartu dute bertakoek. Andaluzian inoiz gertatu den sute larrienaren balantzea iluna da oso, 13 dira hildakoak, azken orduan larri zegoen emakume bat zendu baita erietxean, 23 desagertuta daude eta jada 10 dira polizia jasotako desagerpenen salaketak. Gaur espero da bertan Pedro Sánchezen bisita, Espainiako presidentea, transizio ekologikorako ministra Sara Agensenekin batera, Turreko sutearen koordinazio gunean izanen da, sua matatzeko ordezkarien eskutik informazioa bertatik bertara jasoteko. Iker, kontaiguzu.
0: Bai, eta etxean topatuko ditu bizilagunak Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak.
4: Mucho gozo de ver de que la casa al menos ha salvado.
5: Ya teníamos ganas de volver al camping. Hemos dejado lo que habíamos llevado y digo, vamos a hacer una comprita. Y yo desde
0: Sua egonkortuta etxera itzultzeko baimena eman duelako Juanma Moreno Bonilla Andaluziako juntako presidenteak.
6: Se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
0: Puntu beroak ostienari dira orain, baina suteak oso ondorio larriak izan ditu, 13 hildako, 23 aurkitu ezinek eta 10 desagertuen zalaketa. Alere, Guardia Zibilak ere mumiatu du eta ez du inor aurkitu. Hildakoak oraindik ez dituzte identifikatu, profil genetikoa eskuratuta zenitartekoen zain daude alderaketa egiteko.
2: Eta Angelun berriz etxe bizitza batean piztu da sutea, arratsaldeko lehen orduan, eta gutxienez 8 lagun hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik, eta 2 ospitalera larri eraman dituzte. Horietako bat, 78 urteko emakumea, lehen solairuan bizi zen emakumea, eta hipotesi guztien arabera, haren etxeko haizegailu batean egon liteke ezbeharraren jatorria, Unai Macias.
7: 8 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Sutea arratsaldeko 3:30 aldera piztu da eta dirudienez haizagailu batek eragindu. Hartatutako pertsonen artean 78 urteko emakume bat zegoen eta auzokide batek etxe bizitzatik bizkar gainean atera du. Sutea berehala kontrolpean hartu dute eta laster baztertu dute inguruko etxe bizitzetara hedatzeko arriskua.
2: Hormuzeko itsasartean ziurgabetasuna da nagusi, tentsioak gora egiten dueten igabe eta ez dago batere argi ontziak bertatik igaro daitezken ala ez. Donald Trumpek dio irekita dagoela, baina Irango Guardia irautzaileak ukatu du ala denik. Bien bitartean gauean bi pertsona hil egin dira eta beste 6 zauritu egon diren eras.

0: zuetan Iker.
1: Bai, eta Teheranek erantzun egin du, Estatu Batuek Jordanian, Kuwaiten eta Bahrainen dituen base militarri erazo eginez. Izan ere, haremik Amerikako Estatu Batuetako armadak 150 jomuga jo izan ditu, Teheranek duen erazotzukeo gaitasuna murrizteko, eta horren ondorioz Bandara Bas portuko langile bat hil eginda, eta beste bi zauritu izan dira. Gainera, Masnar hiriko urponpaketa estazioan, beste hildako eta lau zauritu izan dira. Gauzak horrela, Hormuzeko itsasartean erabilera zalantzan dago, Iranek momentuz bertatik igarotzea debekatuta dagoela adierazi duen arren, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak dio irekita dagoela.
2: It's open, we bombed the hell out of them last night.
1: Baina Irango guardia iraultzaileak adierazi du operazio bat egin duela gauean eta itsasartetik bi ontzi geldiarazi itsasartetik pasatzen saiatzen ari ziren bi ontzi geldiarazi dituela euren sistemak itzaliz.
0: Bada, Ukraina eta Ekialde Hurbila preziski izanen dituzte hizketa gai nagusi gaur 27etako atzerri ministroek Bruselan. Errusiaren gaineko zigor gehiago onartzeko paradaz gain, Cisjordaniako kokalekoekin merkataritza mugatzeko aukera sorta mai gaineratuko du Kaya Kallas diplomazia buruak estatuek hala eskatuta. Europar batzordeak luzaroan saiestu du proposamenik egitea. Brusela, Aitor Sagarzazu.
3: Bai, azken bi bilkuretan gaia hitzetik hortzera izan dute atzerri ministroek, baina estatu buruek hala agindu dioten arte, Europar batzordeak ez du proposamenik aurkeztu nahi izan, Cisjordaniako legezkanpoko kokalekuekin merkataritzari buruz. Horrengoan bai, aukera posibleak aurkeztuko ditu Kallasek, eta ministroek haien iritzia plazaratu beharko dute. Hedabide batzuk aurreratu dutenez, mai gainean dira kolonekin merkataritza osoki edo partzialki etetea, zein muga zergak handitzea. Proposamena berandu datorrela kritika egin diotenen aurrean, Paula Pino zera mailak argudiatu du epe egokian bete dutela agindutakoa.
4: That's the request from the European Council and we delivered on that request with options.
3: Alere, eztabaida espero da, Israelekin zerikusia duen gaia izateaz gain, ez dagoelako argi zenbat estatuk agertu behar dioten babesa neurriari. Merkataritza neurria bada gehiengoarekin aski da, baina kontrako ekargudiatzen dute zigortza tardaitekela eta batez onartu beharrekoa dela, horrek guztiz helduko luke proposamenak aurrera egitea. Errusiaren gaineko presio areagotzeko lanetan, 21. zigor sorta ere izketaka izango dute 27etako atzerri ministroek.
0: Bada, Bruselan ere beste arretagune bat izango dugu astelen honetan, Ursula von der Leyen, Europar batzordeko presidenteak, gaur jasoko baititu adin txikikoei sare sozialak mugatzeari buruz aditu talde batek bildutako gomendioak. Von der Leyenek berak egin zien enkargua, eta hilabetetako lanaren ondotik jakingo dugu sare sozialak adinez mugatzea proposatzen ote dioten ala ez. Orain arte, 27etako estatu batzuek, Frantziak eta Espainiak barne, haien alde hasi dute prozesua, baina batzordeko presidenteak jakin nahi du Europar Batasun osoan neurririk proposatu behar ote lukeen eta zer dioen txosten horrek. Txosten horrek dionaren arabera hartuko dute erabakia. Eta Bangkoken 27 pertsona gutxien ezil dira astelen goizaldean pub batean izandako sutean. Hala jakinarazi dute Tailandiako agintariek. Gauerdia baino lehen piztu da sutea, garagardotegi batean, eta suhiltzaileak berehala gerturatu badira ere, ezin izan dute tragedia ekidin. Tailandiako lehen ministroa bertan izan da, berak eman du hildakoen partea. 27 pertsona hil dira, eta hainbat zauritu eraman dituzte ospitalera. Eta gurean ibilgailuen azterketa teknikoko Bergara eta Zarauzko langileek mugagabeko greba mugagabea hasiko dute gaur, esan dizuegu sarreran ere, Itasua enpresa kudeatzen ditu bi gune horiek eta lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintza berdinak eskatzen dituzte. Unai Urreaga.
5: Enpresarekin sei bilera egin eta hiru greba egunen ondotik egoerak ez atzera eta ez aurrera jarraitzen duela salatzen dute eta horregatik protesta mugagabea hastea erabaki dute. Langileen baldintzak sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginenekin parekatzea eskatzen dute. Xabier Agirretxe elako ordezkaria da.
6: Hau da, lan orduetan 113 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800 euroko diferentzia daukagu urtean.
5: Kontuan izan behar dugu beste enpresa batek kudeatzen dituela ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko Gipuzkoako gainerako estazioak.
6: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Eta hori da gure borroka, eta borroka hortan gaude, eta borroka hortan jarraituko dugu, ba, lortu arte.
5: Guztira 45 langile inguru aritzen dira Bergaran eta Zarautzen.
0: Eta garraioari lotuta datorren larun batean, uztailaren 18an jarriko da martxan Donostialdeko topoaren Pasaiako lurpeko geltokia, eta ura altzara konektatzen duen saiesbide berria. Norantza bakoitzean, bide bat jarrita, nabarmen areagotuko da trenen maiztasuna altza eta Pasaia artean. Aste barruan 7 minutu terdiko maiztasuna izango du, uztailaren 18an inauguratu aurretik, lanen bizitan izanen da Susana García Txoka garraio salburua.
7: Uztailaren 18tik aurrera Pasaia eta Altzako bizilagunak erraztasun handiagoz mugitu ahal izango dira trenez. Izan ere, une honetan Donostiatik Altzara doazen trenak Altzan gelditu beharrean, Pasaiako lurpeko geltoki berriraino iritsiko dira. Susana García Txueka garraio sailburuak lanak bisitatu ditu eta trenen ibilbide berriak Antxoko biaduktua eraistea albidetuko duela nabarmendu du.
8: Zerbitzua hobetzeaz aparte eta konexioa hobetzeaz aparte, Antxoko biaduktua kentzeko aukera ematen digu, eta aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan.
7: Urrengo asteko ladun batetik aurrera, bi geltokien artetik 274 tren ibiliko dira astean zehar, oraingo bikoitza. Gainera, hauen maiztasuna ere handituko da, 7 minutu terdi do asteko egunetan, 15 minutu do ladun batetan, eta ordu erdi do ladun bat gauetan. García Txuekaren arabera, hau da Eusko Jaurlaritzak Donostialdeko garraioa hobetzeko duen planaren lehen atala. Bigarrena, sailburuaren hitzetan, udazkenean iritsiko da Donostiako hiru geltoki berriak irekitzen direnean.
0: Eta Ipar Euskal Herrian Azparnen Etxalde Kooperatibak Goxoki proiektu abiatu du. Horretarako herritarren finantzaketa bilatzen ari da, Zapata lantegi zaharra erosi eta hiru etxe bizitzatan banatzeko, eremu pribatuak eta partekatuak uztartuz, hala nola baratzea edo garajea izanen dute. Unai Macias, zertan datza egitasmoa kontaiguzu?
9: Biztanleak ez dira ez jabe izanen ez da maizten utxak ere, baina etxe bizitzen kudeaketan erabakitzeko ahalmena izanen dute, baina etxe best Etxaldeko lehendakaria.
10: Hiru familia horiek alkilatzea ordaintuko duten ber, ahalko dute diru pixka bat berentako gordatzen Etxaldeko kontuetan, alokairuaren prezioan, eta gola alokairua ordaintzez ez dira praubetzen.
9: Etxe bizitzak higiezinen merkatutik ateratzea da bilatzen dutena, prezioak blokeatuz eta herritarrei etxe bizitza horiek kudeatzen aukera emanez.
10: Prezioa blokatzen ditugu eta etxe hori ordaindu ondoan ez dugu gehiago saltzera ezarriko. Badakigu ze prezioetan saltzen ahalko ditugun. 25 urte buruan Etxalden berezitasuna da herritarrak direla sartzen kudeantzan, aukeratzen ze prezioetan saltzen diren, nori saltzen den, hori da herritarren kontrole hartze bat.
9: Herritarrei maileguak eskatzen dizkiete etxe bizitzak eskuratzeko bankuei ahalik eta diru gutxien eskatzeko helburuarekin. Azparneko proiektu honetaz gain, adibidez, iaz gauza bera egin zuten Bardozen 10 apartamenturekin. Eta gaur egun Garazialdean, 3 etxe bizitza eskuratzeko tramiteak betetzen ari dira.
11: Eta gaur astelena da, uztailak 13ena du gaurkoa, baina begira nola diren gauzak, gu ostiralera begira ere jarrita gaude, gaur esan dizugu rockaren nazioarteko eguna dela. Ba, guk aukeratu dugun kantua hauxe da, Basati taldearen aske izateko desira, eta jakin dugu hain justu gaur jakin dugu hauxe, eh? Ostiral honetan, Erranen kontzertu eskainiko dutela Gabriel Zelaian, iontzeko 9:00, beraz, entzungo dugu, Basati pixka bat.

0: goizteko zeiak eta hogeita maika minutu dira, eguneko lerraburua kontatuko dizkigute Mariju Garmendiak eta Itxaso Guridik. Milaka lagun bildu dira Iruñean Gaztelu plazan asteburuan izan den sexu erasoa salatzeko Iruñeko mugimendu feministak eta peinek deituta. Aurtengo San Fermin hauetan 27 salaketa aurkeztu dira dagoeneko.
1: Indarkeriak ezkaietan ezinon ez duela tokirik salatu dute elkarretaratzean bildutako milaka lagunek erasoaren ustezko egileari fidantzarik gabeko espetxealdia agindu dio epaileak. Mugimendu feministak 27 eraso horiek gaitzesteaz gain duela 5 urte jarritako protokoloa goraipatu du, baikor egindako bideaz eta erasoei ematen zaien erantzunaz. Amaia Zubi eta Iruñerriko mugimendu feministako kidea.
2: Bueno, pues horitzarrez, beste urte batean ere hemen gaude salatzeko izandako eraso matxista eta gero eta ozenkiago esaten dela, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.
0: Errenterian 23 urteko gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak, ustez 33 urteko beste gizonezko bat labana ziltzeagatik.
1: Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu da, abisuaren arabera biktima bularrean jasotako labankada batez zauritua topatu dute auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonezkoaren bizitzaren alde ezer egin. Atxilotutako 23 urteko gizonezkoa epailaren aurretik noiz pasa zain dago.
0: Gaur 29 urte hil zen Miguel Ángel Blanco Ermuako PPko zinegotzia eriotzaren urteurrenean bi ekitalde eginen dira Madrilen bata eta bestea Donostian.
1: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian 7:30 biktimen monumentuan aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin diote familiak eta alderdiak Javier de Andresek, Uka Gamarrak eta Blanco zenaren arrebak Marimarrek hartu dute parte bertan. Gamarrak bere aldetik salatu du Pedro Sánchezek EH Bilduren botoei esker eusten diola botereari eta iragarri du PP gobernura iristen denean espetxeetako legea aldatuko dutela eta kopresoak etxera ez ekartzeko.
3: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
0: Erne Polizia Sindikatuak legebiltzarreko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko. Kezkatuta dago Erne, bere esanetan euskal poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta errespetu faltak.
1: Zigor kodea aldatzea bultza dezaten nahi du polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz. Bide batez hezkuntza lorrean autoritariarekiko errespetu eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoekin batzarrak egiten hasiak dira eta sindikatuak dioenaren arabera orain arte harrera ona izan du euren ekimenak. Estatu mailako beste polizia elkartekin ere harremanetan dira ekimena kongresuan ere sustatzeko.
0: Eta Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zentroetan greba mugagabeari ekin diote gaur langileek. Euren lan baldintzak zerbitzu berdina eskaintzen duten beste IAT zentroetakoekin parekatzea eskatzen dute.
1: Ibilgailuen azterketa teknikoa egiten duten beste zentro batzuetan baino urtean 123 ordu gehiago lan egiten dituztela eta aldiz 2000 eta 8000 euro artean gutxiago kobratu zerbitzua eta tasak berdinak izanda ez dela onargarria dio Xabier Agirretxe elako ordezkariak.
4: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat.
1: Itasua enpresakoak dira Bergara eta Zarauzko beharginak enpresarekin 6 bilera egin ondoren eta 3 egunez greba egin ondoren ere ez dute negoziazioan aurrera biderik ikusi eta horregatik erabaki dute gaurtik mugagabeko lanuzteari ekitea.
0: Iker Mojón, egunon.
5: Egunon.
0: Errepietan, bala, parteko eragozpenik.
5: Bai, Erne Ibili Idiazabalen, bat nazionalean Gasteizko noranzkoan eskuineko errei etxita dagoelako, bertan kamioi bat batek matxura izan ondoren.
0: Eta ze temperatura ditugu une honetan gure hiriburuetan?
5: Ba, une honetan Gasteizen 19 gradu ditugu, Iruñan 21, Bilbon 22, eta Donostian eta Baionan 23 gradu.
0: Eguraldi iragarpenak zer dio?
5: Ba, gaur aldaketa izango dugu eta temperaturek bera egingo dute, 30 gradu azpikoak izango dira leku gehienetan, baina jaitsieraz da ia igarriko hegoaldean temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira bertan. Izan ere, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian.
6: Eskerrek asko.
5: Gero arte.

0: Eguzkia hamar minutu barru egoizeko zazpiak laurden gutxiagoan aterako da eta arratsaldean gauean hobeto esan da, hamarrak hamar gutxian sartuko da. Itxasokoaren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizeko amarrak eta 20an izango da, eta itxasbera arratsaldeko 5ak 20 gutxiagorako espero da, eta itxasbera berriro gaueko 11ak 5 gutxian izango da. Eta gaur uztaiak 13 denez, sehaskako egutegen arabera, 15 zorionduko dugu.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: zahartzarorako bizitza beterako proposamena hobeto ulertzeko ezagutzak transmititu dituzte udako ikastaroetan. Esate baterako, pertsonaren balioetan azteko komeni dela aurretik deshazi edo deshaztea. Jesus Artetxek, kontatuko digo.
1: Dibertsitatea eta elkarbizitza goiburupean erakutsi dute egungo zartzea aldatu egin dela. Bizi itxaropenaren luzera berria etorri zaigu eta horrek eskatzen digu zartzaroarekiko begirada aldatzea. Elizabeth Arrieta, helduak adi gizarte sarearen presidentea.
2: Jabetzen gera, maldan beragoa zela, behar bada modu batean, baina oraindik gauza asko dauzkagula, aukera asko dauzkagula, eta batez ere daukagu, ez bakarrik ilusioa eta gogoa, baizik eta gaitasunak baditugu lantzeko, eta ikasteko aukera bezala, ez da gaitasunak oso importanteak iruditzen zaizkigulako. Eta bizitza betearen azkenengo hanka, nola baita izango litzake, ba nola gizarteari bueltatu guzti hau eta nola egin ba, praktikoak izan ditezken proiektuak eta denen ba, onurarako azken feina.
1: Pertsona adin batetik aurrera desazten joatea normala izan ohi da. Baina aukera egoki ere izan daiteke hori pertsona soiltzarekin batera betetzea. Azalpen hori egin digu Jose Arregi, teologo irakasle eta helduak adiko kideak.
3: Azken batean zartzaroak desaztea dakarkigu. Almenetan, indar fizikoetan, indar psikikoetan desazi egiten gaitu. Baina hori izan liteke aukera bat desatxikimenduari esker, desatxikimendua medio libreago izateko. Soiltasunean, soiltasun hori eta desazte hori onartuz, libreago eta baketsuago izateko bidea urratu. Horretan ikasi. Hori irakatsi digute historian zehar izan diren maisu ondienak.
1: Azken finean, zahartzarorako iparrorratza soiltasuna beharko genukela. Norbera, norbere horretan egoteak, oreka ematen baitigu.
3: Soiltasuna, nik uste dut zahartzaroak eskatzen diguna, eta baita ere eskaintzen diguna. Soiltasunean betetasuna aurkitzea. Soiltasunean. Eta horretan aipatuko nuke Schopenhauer bat, esaten du begiratzeko aberei. Bai txoriari, bai zizareari, edo larrean ari den behiari, edo astuari ez da. Dauden horretan, daude orekan. Eta norbaitek eraso egiten baldin badie ere urrengo egunean ez dira horren erresuminetan biziko baizik eta ez dauden presentzia soil hori bizi izateko gaitasun miresgarria dute abereek eta iruditzen zait ikaragarri erakusten digutela abereek beren xumetasun horretan nola bizi. Desaziz, azita.
1: Jose Arregik zahartzarorako, baina adin guztietarako balio lezaken pentsamendu utzi digu, zoriontasunarako bide ere izan daitekena.
3: Gauero erakoan esan behar genukeela, bizi izan naiz. Gaurkoa bizi izan dut, eta horrek egiten nau gai urrengo goizean berriro bizitza berri estrenatzeko. Gertatu denaren damurik ez izatea. Eta datorrena hartzeko, datorren bezala hartzeko, prestasun hori, azkenean hori da zorionaren gakoa, ez da?
1: Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikorako sailburuaren esanetan, Euskadin badugu belaunaldi artekotasuna bermatzeko oinarri nahikorik. Gaur egun, osasun gintzan, etxegintzan, enpleguan eta gizarte langintzan auzolanean egiten dugunak, baldintzatuko du geroa. Oreka bilatu behar da, Euskadi, justu izan dadin, adin guztietako herritarrekin.
0: Eta badira marrurte datuak babesteko erreglamendu orokurra indarrean sartu zela Europan. Bereziki administrazio publikoetan eta erakunde pribatuetan izan duen eraginari jarri diote arreta uda ikastaroetan.
1: 2004an datu babeserako euskal agintaritza sortu zenean, pribatutasunaren inguruko ardura oso txikia zen. Digitalizazioa bera ere orain baino askoz txikiagoa zelako.
4: Datuen babesaren kontua usan batez ere karga bat erakundeetan, ez? Ezen oso ondo ulertzen honek guztiak segaitizekoan hainbesteko garrantzia momentu hortan. Gero ikusi da berez gaur egun ezinbestekoa dela pribatutasuna, datuen babesa eraginkorra egitea. Azken finean jokon dago nadalako gure duintasuna, herritar bezala gure datuak daudelako jokon, ez?
1: Europatik etorri zen 2006an, duela 10 urte, datuak babesteko erregelamendu orokorra. Mugarri moduko bat izango zena.
4: batez ere gizarte gero eta digitalizatuagoak zian hoietan, pribatutasunaren kontua jarrizulako eztabaida sozialaren zentruan. Ordu artenik esango nuke ikusten zela pribatutasuna kontu juridiko bat bezala, oso teknikoa zana, eta reglamendu honek egin zula izan zan, oinarrizko eskubide hori bere tokian jarri, eta nolabai bere garrantzia agerrarazi.
1: Gaur egun teknologia izugarri garatu da, eta horrek ateak eta arriskuak zabaldu ditu.
4: Gaur egun ja panorama guztiz aldatu da. Behartu egiten gaitu guri agintaritza bezala errealitate berri horretara moldatzea. Gure egitura, gure funtzionamendua, gure jakituria eguneratu egin behar dugu. Orain sektore zehatzak aztertzen ditugu adimen artifizialan inguruan, adibidez, zibersegurtasunan inguruan jendea aditua daukagu. Ezinbestekoa dalako gaurko errealitateari aurre egitea, nolabait. Eta hala ere zailtasunak ditugu ulertzeko zer gertatzen den teknologia etengabe doalako aldatzen eta garatzen.
1: Bankuaren datuak ematen dizkiogu, nortasunarenak, nora goazen esaten diogu adimen artifizialari, kontziente izan gabe, plataforma horren atzean, enpresa bat dagoela. Orduan, zer egin behar dugu?
4: Zer egin behar dugu? Bat, pentsatu ea zer galdetu adimen artifizialari. Bi, pribatutasun politika ondo konfiguratu. Hor aukeratu behar dugu beti navegazio seguruena. Hiru, ondo informatu erabilera horrek, plataforma horren erabilera horrek, ze ondorio ditun. Hau da, gure datuak nork erabiliko dituen, zertarako erabiliko dituen, eta nora doazen. Eta azkenik, kontziente izan guk eskubideak ditugula gure datuen gain. Eskubidea daukagu jakiteko, nork erabiltze ditun, zertarako erabiltze ditun, eta momentu baten ez baldin badugu nahi datu horiek erabiliak izan daitezen, datu horiek ezabatzeko. Orduan, beti gomendatzen dugu agintaritzatik gogoeta bat egitea. Zergaitik ematen dizionik teknologia horri, nire datuak doan jakinda atzean enpresa bat agola datu horiek baliatuko ana negozio egiteko.
1: Datu babesen erregelamendu orokorra aldatzeko prozesuan gaude Europan. Hortxe daukagu jokoan gure pribatutasunaren babes maila.
4: Oso momentu kritiko batean gaude momentu hontan, Europar Batasunean gogoeta bat agolako honen atzean, dala, pribatutasuna traba bat izan daitekeela kompetentzia egin alizateko Europar Batasunetik estatu batuak edo txinari. Orduan, kontuz ea araudia ze puntutaraino malgutzen dugun, kompetenteak izan bai, baina aldi berean pribatutasuna galduz.
1: Adierazi dute ezinbesteko izango dela irizpide sendoak garatzen aurrera egitea, ingurune digital berrian oinarrizko eskubideen babesa indartzeko.

0: Gasteizen disko musikaren urrezko garaira bidaiatzea proposatu du Iana konpainiak antzerkia eta musika uztartzen dituen Wheel of Disco ikuskizunarekin. Gloria Gaynor, Big Is, Bonnei, Abba eta beste hainbat artista omenduko dituzte Felix Petite antzokian uztailaren 30etik abuztuaren lehenera. Maite Lustiz, egunon.
1: Egunon, 70-eko, 80-eko eta 80-eko hamarkadetako abesti dantzagarriak dakartza Iana konpainiak Gasteizera aurkezpenean aurrerapen txiki bat egin digu Enrique Sekero abeslari nagusiak Barry Whitekin.

0: Agertokian bost abeslari, sei dantzari akrobata eta DJ bat ariko dira LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsioa eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfort udalantzok isareko arduradunak.
1: Ba, artistak ikonikoak horretuko ditugu, ala nola ba, Gloria Gaynor, Los Billis, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta bueno, beti protagonista izango da kasu honetan, ba, umorea, musika eta publikoa, zinen eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
0: Lau saio eskainiko ditu Iana konpainiak Gasteizen uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera, azken egunean larun batean bi saio izango dira. Sarrerak salgai ditu dagoeneko antzoki sareak.

0: Eta urtero Cristina Enea Parkeak egiten duen Gladys de Day jaialdiak aurten estilo askotariko musika uztartuko ditu abuztuaren bian kontzertu eta DJ set oso bereziz gozatzeko aukera izango dute donostiarrek. Maruxak talderen folklore queerretik hasi eta The Safety Pinsen punkeraino, folk rockeraino. Aimar Perez.
1: Eszenatokiek naturarekin bat egingo duten udagiroan ospatuko den jaialdia da Gladys de Day, noise pop, psicodelia tropicala, rock alternatiboa edo funka. Abuztuaren bian Cristina Enean entzungo diren genero batzuk besterik ez dira, jo naiz purua.
2: Agertoki nagusi horretan, ba ukiko dugu denetatik kumbia, Mexikoko kumbia, izango dugu punk rock, folk travesti queer, track punk, indie, rock and roll, eta funk. Ez, orduan, garantzitsua da zen eta guretzat, honekin, programa honekin, eszenatokia ondian egiten den programa honekin, bai, gutxi gora bera, momentu hontan ze moitzen ari dan, ez, hori, ikus daiteke, ez.
1: Aurtengo kartelean urrengo fenomeno musikala izan daitekeen Perfecto Miserable taldea aurki dezakegu. Bestalde Maruxak taldeko drag queenek euskal folklorea oholtza gainera eramango dute eta ibilbide luzeko The Safety Pins punk talde ezagunak ere joko du. Agertoki nagusiaz gain ondamen sonikoa deituriko bigarren eszenatoki batean DJ set ezberdinak ikusteko aukera egongo da.
2: Eta gero noski ere ruina sonika daukagu. Hau gazteentzako pentsatuta dago gehiago. Hor lives eta DJ izango ditugu, Jerezetik, Bartzelonatik, Donostiatik, Bilbotik, Granadatik, Uruguaitik, ez? Eta Donostiatik, ez? Urban musikarekin, ez?
1: Abuztuaren bian doako sarrera izango duen Gladys de Day musika jaialdia Cristina Enea Parkean ospatuko da.

0: Alaina egunon, hogeita bost gradu, goizeko bosterdietan hemen Burlatan, egoaize dexente baina oso beroa, eta beste gau bat ere lo egin gabe. Asi que venga, eta goi alde hori, oen txen, pues lan ez beteta dago. Bega hongi zan, hau gau.
1: Egunon, Alaina! Bueno, azte guruen, abanik guaztin ditu eta aber gaur lasaitxu biltzegean. Hoeta bat gradu epel dago gazpeitin, gurea jortan grandu desenti dao, aizerizkete badabil. Benga ba, anim astelun egin da, ondo izintza izte eta posilizi, agur!
2: Egunon denoi, garotzen dijon, amazio da temperatura, eta zeure lainatute. Egunon izan.
3: Egunon denoi, ondo algea. Hemen amezketan eta abaltzizketan hogeita bi hogeita iru grado, zerue erabat estalie daukeu, mendiko entran laino bortzu daude, zeure metro ingurunko kauta, tanton batzuk eroitzei, tanto zin-zin batzuk, baina ez die, kotxek bustitzeko kapaz ere. Eta izik batez tabil, eta intzik batez, egun hori izan zezuela enok!

0: Izaskun, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Izaskun, zer moz, egira duzu oihartzun aldean?
1: Ba, epel, baita ere, 24 gradu egiten ditu hemen oihartzunen, eta oraintxe bertan, zerua estali. Eta dugu, haixe, nola xen esnatu gara hemen oihartzunen.
0: Horrela, torkiztue astea, asteren ez behintzat. Begira, aurreko astean, aurkeztu genuen erramakide berri bat, izango dugula aurten udan, Izaskun, gaur zurekin arituko alen aldiz. Agurtuko dugu, era. Eneko egiguren egunon.
2: Egunonek.
0: Zer moduz, eneko ongi?
2: Ba, ongi, gabiltza mendik.
0: Zegira duzu urzainkin?
2: Bueno, ba, urzainki aldean, 17 gradu dauzkagu, lainoren bat edo beste ikusten da zeruan, eta egoize fina daukagu hemen.
0: Aizu ebikote, eta zuek lorik egin duzu batere, ala eneko korantxe azkeneko audio hortan esan digun bezala beste egun baldorik egin gabe Izaskun?
1: Ba, zaila da, zaila dago, lako beruarekin, ba, lehiua irekia izan baduz ere, zaila, beruarekin zaila da loitia, egia esan, ni erdipurdi. Ormoduteneko...
2: Hemen, bueno, momentuz lo egiten dugu, azkenengo ekaitz eta txingorre egin, ba, eguraldia freskatu egin zuen, eta hori, ba, 15 gradu inguru jeisten da egunero temperatura iluntze aldean, osea, lehioa zabaldik usta lo egiten da.
1: Ze ondo.
0: Aizu, txingorra aipatu duzu, eta justu aurreko astean, gurekin aritu zinen San Ferminetatik bertatik zezen plazako ataritik gainera, eta santzen egun, horixe ikusi eta gero guardian martxe egingo zenuela berriro, ze bizilagunen batek edo batematek esan zizula txingorrak jota, akaso baratzean sekulako triskantza zenuela, zerto batu zenuen?
1: Claro.
2: Ba, esan dagoa, kriston triskantza topatu nuen. Ba, lurra, zolua, zuri agertu zan, eta herriko baratze dortu guztiak, ba hori ez, ba birrinduta agertu ziren. Eta, bueno, izan zen oso kokatua urzainki herrian, ze Izabaldea neuria izan zen, eta arronkania ere, eta txingor guztia hemen bota zuen. Ba, getzue, kaitzak izate direla oso bereziak, eta esan da bezala, ba, hori, ba, eskenean, ba, egindako lanak bertan bera
0: genitu
2: ziren. Bai.
1: Ara. Zetena.
0: Ba, bai, eneko. Ala ere, San Ferminetatik buelta egiteko aukerarik izan duzu, ala hor txekeratu zen, zure aventura horten?
2: Ba, ez bueno, bueltatu nintzen, zei ez daukagu edaderik egun bat baino gehiago bertan botatzeko.
0: Ez, alabak
2: alizate horretan.
0: Erreleoa.
2: Bai.
0: Izaskun, zuk egin duzu bat ere, sartu irtena San Ferminetan aurten?
1: Ez, gu bakizu horre matareko zero zaurretan kampainarekin gabiltza topera, oraindik ere Bizkaiko kostaldean, Ondarrura... Ba, Ondarruan gaude justo orain, eta gaur Mutriko aldera mugitzen gara, eta Ondarrun ibili naiz ni astebukaeran baita ere, eta primeran, ja san, Bermeotikan gentozen, eta lako kostaldeko herritan ere bai, ba gozada bada. Urte osoan zehar, tokian lan eginda tokiko eragilekin, pues orain, ba, itxasontzierekin urbiltzea, badakagu nahiko festa giroa, eta ausnartze, eta ekintza, bueno, bakizue, ibiltzen gara topera hor gure bazterrak txukuntza eta itxasoa zaintzen eta bueno, hola zen asteburgo hontan ba bitokatu zaigu baita ere Ondarrun ba eguraldi onarekin berua egin du asteburgo hontan eta bueno, pues itxaso ondoan egia san ba berehala ba gustita, ordun primeran, ondo ibili gara.
0: Hemen ditugu bi natur zaletasun edo natur zaletu, batak hartzen eskola du eta besteak mater ontziko gure gidaria da, eneko zuiakiteko, Izaskunek itxaso kontuak ekartzen dizkigu, baina zuk gaur eneko beste kontu bat ekarren nahi diguzu, eta hain justu albiste genera ipatu digute, aurten ez gaur, hiru behien zergaren zeremonia, ospatzea arda, ezta?
2: Bai, hori da, urtero bezala, gaur hiru behien zerga edo hiror behien emontartzuna, erronkari eraz ezaten den bezala, ospatzen da. Bai, hau ospatzen da, ba, Biarno eta Erronkari arteko mugan, hor bizeibi mugarria daukagu kokatuta, eta, bueno, ba, itun hau, da, berez, Europako pake itunik zaharrena, eta, bueno, horrek mezu oso garrantzitsua bidaltzen du mundu osoari, gaur egun nola daukagu mundua ikusita, ba, pake itun hori pizka zabaltzea, ba, garrantzitsua ikusten dugu, ez? Bueno, itun hau, 1975 urtetik, bueno, edo aurretik, ospatu izan da, baina datu idatzitazko datuak 1914 mendetik datozte. Eta, bueno, hau da, guda bat egon zen bere garaian, artzaintzari buruzko inguruko guda bat, larre eta uren, konfliktori egon zen bere garaian, biarnotarren eta erronkaritarren batzuen, artean, hau da, hemen parte hartzen dute biarnotarrak, eta hemen erronkarin, ustarrotze, isaba, urzainki eta garde. Eta mugarri horretan, bueno, juten dia biarnotarrak, trajes eta Frantziako banda edo bandea horrekin, eta erronkaritarrak, juten dia bertako jantziakin. Eta eskua jartzen dute mugarri horretan, gainean, eta izabako alkatea izaten da eskua gainean jartzen duen azkena, eta hiru aldeiz errepikatzen du Pax Avant esaldia. Pax avant. Horrek esan nahi du, bakea hemendik aurrera. Eta daukate, tributo edo itun hori, daukate biarnotarrak, hiru behi eman behar dizkigute, urtero, lehen behiak ekartzen ziren fizikoki, gaur egun dirua izaten da, eta bueno, da egun oso polita, oso folklorikoa gaur egun, baina zentzu handiarekin.
0: Bai, eta gainera esan duzu, oraindik eta zentzu handiago du gaurko garai hauetan, eta iritsiko dira, aldarri hoiek mugaz bestalde ere. Eneko eta Izaskun, eskerrik asko, gozatu asteaz, ongi hasi astea, eta torna astean izango dugu elkarren berri.
1: Oso ondo, berdin, mila esker.
0: Aio Izaskun, aio Eneko, egun honi gara,
1: Adeon.
2: Agur.
0: Agur. Eta horrela gurtuko dugu, errokaren nazioarteko eguna pasatita lehenen bigarren doinu honekin. Bihar doinu gehiago hemen atzera kontaketa batean, eta herriko jaietako doinuak, bihar hemen argibilin ongi hasi astea, bihar arte pozitzen.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Kaixo, egun on guztioi, milaka lagun elkartu dira Bart Iruñeko Gaztelu plazan San Ferminen testu inguruan izandako sexu erasoak gaitzesteko. Emakumeon kontrako indarkeriarik ez lelopean mugimendu feministak deitutako martxa horrekin bat egin dute udalak eta peinek, Maria Txibite lehendakariak ere hartu du parte elkarretaratzean. San Ferminetan zehar gutxienez sexu erasoei lotutako 27 salaketa aurkeztu dira, Amaia Zubieta Iruñerriko mugimendu feministako kidea da.
2: Beste urte batean ere hemen gaude basalatzeko izandako eraso matxista, eraso sexualak. Gero eta ozenkiago esaten dela, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozat.
1: Eta testu ingurunetan jakin dugu epaileak espetxera bidali duela baldintzapean eta fidantzarik gabe larun batean emakume bat bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa. San Ferminak azken txampan sartuta festa girokoetan Miura Etxeko zezenek korrituko dute gaurko entzierroa, azkarreta arriskutsu sona dute, ikusiko dugu sustoren bat uzten ote diguten Bart su artifizialek eragin dute ez ustekorik Iruñean, hainbat sute txiki piztu direlako Zitadelako parkean, situtako segurtasun eremuaren baitan piztu dira suak eta sasiak erre dira, herritarrentzat aparteko arriskurik eragin ez duen gertakaria da, baina harridura eragin du ikusleen artean. Bestelako albistak ere badira, Marijo Garmendia, egunon.
3: Egunon.
1: Errenterian 23 urteko gizonezkoa atxilotu du ertzaintzak ustez 23 urteko beste gizonezko bate labana ziltzeagatik.
3: Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu da, abisuaren arabera biktima bularrean jasotako labankada batez zaurituta topatu dute auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu den arren osasun langileek ezin izan dute 23 urteko gizonezkoa suspertu. Atxilotutako 23 urteko gizonezkoa epailaren aurretik noiz pasa zain dago.
1: Eta gaur 29 urte hiltzen Miguel Angel Blanco Ermuako Pepeko zinegotzia ordu gutxi lehenago eta buruan bi tiro egin ostean heriotzaren urteurrenean bi ekitaldi ekingo dira Madrilen eta Donostian.
3: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin diote familiak eta alderdiak. Javier de Andresek, Kuka Gamarrak eta Blanco zenaren arrebak Marimarrek hartu dute parte bertan, Gamarrak bere aldetik salatu du, Pedro Sánchezek EH Bilduren botoi esker eusten diola botereari, eta iragarri du Partidu Popularra gobernura iristen denean, espetxetako legea aldatuko duela etako presoak etxera ezekartzeko.
4: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
1: Ertzaintzako Erne sindikatuak bestalde legebiltzarreko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko.
3: Kezkatuta dago Erne, bere esanetan euskal poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta errespetu faltak. Zigorkodea aldatzea bultza dezaten nahi du polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz. Bide batez, hezkuntza alorrean autoritatearekiko errespetua eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eusko Ligebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoekin batzarrak egiten hasiak dira eta sindikatuak dionaren arabera orain arte harrera ona izan du euren ekimenak. Estatu mailako beste polizia elkartekin ere harremanetan dira ekimena kongresuan ere sustatzeko.
1: Kiroletan Arraun Lagunak eta Orio Euskotren eta Euskolabele ligetako liderrak onenak izan dira Orioko uretan.
3: Lugarainek 5. garaipena errezkeran erdietsi du lan handia egin eta gero, Oriok berriz larun bateko garraztasuna goxatu du etxekoen aurrean nagusituta. Entzun, Xuban Euribarrena Arraun Lagunak taldeko arraunaria eta Gorka Aranbarri Orioko patroia.
5: Ba, izaporea errauke, gainea Orio bezalako estropadaremu baten, bakigu hau toki historiko badala. Eta bueno, ba, esan detena, asko kostatzen dugu hemen normalen irabaztea, bigarren aligan irabazteuna hemen, da bueno, diferente disfrutatzeala esango nuke.
6: Eta normalen hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun baten hartzia, eta nik egitea eta dizut, goguak ineola, eta esan ditu, goguak ineon, situazio ondan eoteko. Eta bitu, gaur, mina hartutako ekipoak reazionatzen ikasiu, eta horrek kriston balori ematei jo ekipoai.
1: Pilotan bestalde, Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak jokatuko dute binakako San Fermin txapelketaren finala.
3: Unai Laso eta Martxe Luz Iztuetaren aurka arituko dira, Etxeberriak eta Zabaletak 22-9 garaitu dituzte Altuna eta Martija.
7: Martxel pila bat ematen azken aldian, eta Laso ere bai lauterdiko eta partio guztiak irabaztit, eta Kristo Maiera guztien.
1: Eta Gasteizko Ironmanean Vicente Terrier Frantziarra izan da azkarrena, Igeri hirugarrena izan eta gero bizikletan gaiendu da.
3: Emakumezkoetan berriz, Alicia Gutierrez nagusitu da eta Mikel Garmendia lehen euskalduna izan da helmugan 8. lekuan helduta.
1: Baina zoritxarrez Uli Barriganboan igerilari baten eriotzak emarkatu du Gasteizko Ironman hori, gertakarien atalean egia esan egun iluna izan zen atzokoa, Orion eta Agurainen ere hildakoak izan dira ez behar banatan, Ramon Sánchez.
8: Uli Barriganboako urtegian igerek eta proba egiten ari zela itxura guztien arabera, bihotz birikak gelditu zaizkio Erresuma Batuko kirolari, gazteari eta bertan hilda. Urtegian bertan gertatu da eta ikusleak eta antolakuntzako kideak suspertzen saiatu badire ere, 25 urteko gaztea hil eginda. Ondoren, Orioko hondartzan 39 urteko gizon bati, ondo ezak eman dio uretan zegoenean. Surflariek atera dute uretatik eta hondartzako osasun zerbitzuak suspertzen saiatu arren, goizeko 10 aldera hilda. Eta arratsaldeko 7etan, zizur nagusiko 47 urteko gizon bat hilda, trena garrapatuta, Aguraingo tren geltokian, segurtasun sailaren arabera, baimendu gabeko leku batetik ari zen trenbidea igarotzen, trena garrapatu duenean. Gizonak, denbora tartea gaizki nuertu dituelako, harrapatu duela trenak uste du ertzaintzak. Ez beharrak eten egin zuen, Gasteiz, Iruña eta Donostiarekin lotzen dituen tren zerbitzu.
1: Errepidetan ordunetan ez dago kontuan hartu beharreko eragozpenik, baina Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zentroetan kontuan hartu greba mugagabeari ekin diotela gaur langileek, euren lanbaldintzak zerbitzu berdina eskaintzen duten beste IAT zentroekin parekatzea eskatzen duten.
3: Ibilgailuen azterketa teknikoa egiten duten beste zentro batzuetan baino urtean 133 ordu gehiago lan egiten dituztela eta aldiz 2.000 eta 8.000 euro artean gutxiago kobratu. Zerbitzua eta tasak berdinak izan da ez dela onargarria dio Xabier Agirretxe elako ordezkariak.
9: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat.
3: Itasua enpresakoak dira Bergara eta Zarauzko beharginak, enpresarekin 6 bilera egin ondoren eta 3 egunez greba egin ondoren ere ez dute negoziazioan aurrera biderik ikusi eta horregatik erabaki dute gaurtik aurrera mugagabeko lanuzteari eustea.
1: Eta eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu, Euskalmeten Naiara Barredo, Naiara kaixo egunon.
10: Egunon.
1: Nola ditugu termometroak orduetan, Naiara?
10: Ba, unionetan giro nahiko epela, batez ere kostaldetik gertu, 21 gradu ditugu Donostian, 22 Bilbon, 23 Baionan, Iruñan ere nahiko altu, 24 gradu, eta basuena Gasteizen, 18 gradu ditugu bertan.
1: Espero genuen, temperaturen berakada, esango dugu, akaso ez duela freskatu, batzuk nahiko genukena bezainbeste, zer dio nahiara gorko iragarpenak.
10: Ba, gaur egunean zehar orokorrean bai beroa arinagoa izango da atzo baino, batez ere ipar isurialdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30, 32 gradu artean ibiliko dira, baina Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero handi egingo du oraindik eta bertan 35 gradu ingurura irits gintezke berriro. Zerua ere tarteka lainotuta agertuko da gaur, batez ere goiz partean. Gero deitzak arintzera egin dezake, baina hala ere gaur zeru ez dugu guztiz garbi ikusiko, erdi mailako dei eta goio deiak izango baitira. Eta izeari dagokionez, goizean indarrandirik gabe ibiliko da, baina gero arratsaldean bai iparraldetik finkatuko da denean eta barnealdean gehien bat apur bat zakartuko da. Beraz, ipar partean batez ere gaur beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
1: Eskerrik asko, berorten aiera.
10: Gero arte.
1: Mikel Retegi eta Julen San Martin teknikaren arduran goizeko 7 eta 9 minutu dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Mugimendu feministak deituta milaka eta milaka lagun bildu ziren Bart Iruñeko Gaztelu plazan, orain arte San Fermin jaietan izan diren sexu eraso guztiak salatzeko, Marijo.
3: Mugimendu feministaren arabera, uztailaren 6tik jaia hasi zirenetik 27 emakumeek jasan dituzte sexu erasoak jai giroan eta horietatik larriena larun bat goizaldean emakume batek salatutako bortxaketa. Xuban Garmendia, ustezko bortxatzailea, epaileak espetxera bidali du behin-behinean fidantzari gabe.
11: Bai, hori da, Iruñeko Bizkaiko udalak jakinarazi zuenez, emakume batek larun batean goizaldeko bosta kaldera Gaztelugibel inguruan jasandako bortxaketa salatu zuen eta erasoaren ustezko egilea epaitu bitartean espetxeratu egin dute fidantzarik gabe. Azken honekin bi lirateke Sanferminetan sexu erasoak egitea egotzita espetxera bidalitako gizonak lehena azken asteetan hainbat ukitu egiteagatik espetxeratu baitute. Ba orain arte jaietan izandako 27 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsua egin zen atzo Iruñean. Jaietako erasoak gertakari puntualak ez direla esan, mugimendu feministaren erantzunak gogor jarraituko duela aldarrikatu, erasotzaileengan fokua jarri eta gizonei arduraz jokatzeko eta borrokara batzeko eskatu zitzaien. Zaloa Basabe Iruñeako udaleko berdintasun zinegotzia.
12: Agerian ere esaten nola uzten duela oraindik ere eta erabateko berdintasuna ematen ez den bitartean, ba emakumeok jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik Sanferminetan, bainan baita ere Sanferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
11: Udaleko eta Nafarroako gobernuko ordezkariek ere parte hartu zuten elkarretaratzean eta Iruñeako udalaren arabera sexu erasoei lotuta jaietako lehen 6 egunetan 15 salaketa polizial zenbatu dira eta ustezko 12 erasotzaile atxilotu dira.
3: Bada, Sanferminei lotuta babes zibileko batzordeak ez du ontzat eman Yamaguchiko parkean bihar Espainia eta Frantzia arteko partida ikusteko alderdi sozialistak egindako eskaria. Parkean pantalla erraldoia jartzea eskatu zuten sozialistek. Iker Mojón, kontaiguzu.
13: Batzordeak argudiatu du segurtasun arazoak egon litezkela. Munduko kopako finalerdi honek bat egingo baitu Frantziako jaiegun handiarekin eta beraz frantziar bisitari asko espero dira Iruñean. Hala ere, Espainia uztailaren 19ko finalera iritsiko balitz, Joseba Sironek aurreratu zuen pantaila ezarriko zela. Bestalde eta partidaren arira Mariano Rajoy buruzagi popularrak esandakoak hautsak harrotu dituzte. Elde bate egunkari digitalean idatzitako zutabena irazidu Frantziako selekzioa maila handikoa dela, baina jokalari frantziarrek gabe. Hiru ministro kritikatu dituzte hitzoriek, azken hitz egiten Laurent Núñez Frantziako barne ministroa.
14: Je n'ai pas vu cette déclaration, enfin en tout cas si elle est exacte, c'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France, c'est pas du tout ce qu'est la France, voilà.
13: Onartezintzat jo ditu adierazpen horiek, ez dutelako islatzen Frantzia zer den, esan du Núñezek, jatorria alde batera utzita denek lekua duten Frantzia bakarra dagoela, adierazidu eta gehitu du horrelako adierazpenek errazo arrazistak elikatzen dituztela. Arago joan da, Neima Mucho Frantziako itxasuaz bestaldeko ministroak, Frantziako Futbol Federazioari Rajoyren aurka ekimen legalak abian jartzeko eskatu dio, eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak adierazpen xenofobotzat jo ditu Rajoyk esandakoak.
3: Eta gaur 29 urte hil zen Miguel Ángel Blanco Ermuako Partidu Popularreko zinegotzia etak baitu eta 4 egunera. Uztailaren 10ean baitu zuen, preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari, baitu eta 48 ordura lasarten agertu zen buruan bi tiro zituela. Eta gaurko egunez hil zen Donostia ospitalean. Gaur, haren heriotzaren urteurrenean bi ekitaldi nagusi, Madrilen arratsaldeko 8 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez, igande honetan Arerilen arratsaldeko 8 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez, igande

0: damua eta alakorik ez badago terrorismoagatik zigortutakoek ezin dutela espetxe onurarik izan. Kuka Gamarra Peperen erakunde eraberritze idazkari ordeak ermuan agindu du eurak gobernura iritsitakoan legedia gogortuko dutela onura horiek ezin daitezen erabili Pedro Sánchezek egiten duen bezala bere mesedetan boterean segitzeko.
1: Y dicen que hay que pasar página porque ETA ya no mata. Pero lo dicen para poder así mantener sus privilegios de poder, para no tener que justificar ante la sociedad española sus apoyos parlamentarios.
0: Manimar Blanco, Miguel Ángel Blancoren arreba eta Pepeko senatariak ere salatu du sanchismoak hiltzaileei alfombra gorria jartzen diela.
2: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
0: Argitu ez diren 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren esku utzi arte ez dutela etxiko esan dute eta atentatu haien egile intelektualak nortzuk izan ziren argitu arte eta haiek justiziak epaitu arte ere ez dutela atxedenik hartuko. Bestalde, Javier de Andrés, Euskadiko Peperen presidenteak salatu du eta jada inor hiltzen ez duen arren jarrera totalitarioak eta euren kontrako jazarpena pairatzen dituztela Alderdi Popularreko kideek.
3: Bada, bestalde Ertzaintzaren Erne Sindikatua legegintza ekimen bat bultzatzen ari da agenteen babesa indartzeko. Beraien esanetan, Euskal Polizia azkenaldian jasaten ari den eraso gorakadaren aurrean. Zigor kodea aldatu nahi dute, segurtasun agenteen kontrako eraso eta gorroto delituetan zigorrak gogortzeko. Legegintza proiektu hau aurkezteko asteetan dabiltzala talde politiko ezberdinekin hizketan eta ekimena begionez jasotzen ari direla azaldu du Ernek prentsa ohar batean. Eta bestalde, Ertzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizonezko bat labankatuta hil duelakoan atxilotu duten 23 urteko gizonezkoak. Ekaitz Agirre, egunon.
4: Egunon, bai, erasoa Errenteriako kaputxinoetan sorgintxu lokaleko taberna batean gertatu zen atzo goizean, biktimak 23 urteko gizonak bularrean jaso zuen labankada, zaurituta topatu zuten auzokideek eta larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren arren ezin izan zuten ezer egin gizona erasoaren tokian bertan hiltzen. Ertzaintzak 23 urteko gizona atxilotu du, ustezko erasotzailea delakoan, orduotan komisaldegian jarraitzen du epailearen aurretik pasazain. Ertzaintzak abian du ikerketa, hilketaren nondik norakoak zehazte aldera.
3: Ibilgailuen azterketa teknikoko Bergara eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasi dute gaur. Itasua enpresak kudeatzen ditu bigune horiek eta lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintza berdinak eskatzen dituzte. Unai Urreaga, kontaiguzu.
5: Enpresarekin sei bilera egin eta hiru greba egunen ondotik egoerak ez atzera eta ez aurrera jarraitzen duela salatzen dute eta horregatik protesta mugagabea hastea erabaki dute. Langileen baldintzak sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginenekin parekatzea eskatzen dute. Xabier Agirretxe elako ordezkaria da.
6: Hau da, lan orduetan 123 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
5: Kontuan izan behar dugu beste enpresa batek kudeatzen dituela ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko Gipuzkoako gainerako estazioak.
6: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Eta hori da gure borroka, eta borroka hortan gaude, eta borroka hortan jarraituko dugu, ba, lortu arte.
5: Guztira 45 langile inguru aritzen dira, Bergaran eta Zarautzen.
3: Eta egunari begira jarrita, gaur iziko da Euskal Herriko Unibertsitatean 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa. 108 gradu eskainiko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak datorren ikasturtean, eta horietan matrikulatu alizateko gutxieneko notak behera egindu zertxobait, iazkoekin alderatuz gero, Ekaitz?
4: 108 graduetan, 8.672 plaza eskainiko ditu EHUk, ikasleek online bidez, edo aurrez aurre egin dezakete dute gaur hasita matrikulazioa. Eskaera gehien jaso duten graduak, ingeniaritzari lotutakoak, osasun arlokoak eta gradu bikoitzak izan dira, eta sarrera notarik altuenak izan dituztenak, iazko berberak fizika eta ingeniaritza

0: elektronikoa, medikuntza, odontologia, biomedikuntza ingeniaritza eta biokimika eta biologia molekularra. Hori bai, horietan matrikulatzeko gutxieneko notak 10ren batzuk behera egin dute oro har hartuta. Matrikulaziorako lehen deialdian unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ohiko deialdia gainditu duten ikasleek eta goi mailako heziketa zikloetako ikasleek izango dute uzailean zehar beste 3 deialdi ere izango dira, azkenekoan izango dute matrikulatzeko aukera unibertsitatera sartzeko ezohiko deialdia egin duten ikasleek.
1: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
8: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
7: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
8: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
7: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
9: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
8: Bai, guazen beste batera.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Zuretzat, animatzaien eka ezina. Eta zuretzat, penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
12: Faktoria.
13: Almerian etxean egin dutelo ostegunaz geroztik, sutea piztu zenez geroztik ebakuatuta egon diren 1000 bizilagunek, suhiltzaileak sua berpiztu ez dadin eremuan dira, zaintza lanetan, baina sutea egonkortuta arnasa hartu dute bertakoek. Nola nahi ere, Andaluzian inoiz gertatu den sute larrienaren balantzea iluna da oso, 13 dira hildakoak, azken orduan larri zegoen emakume bat zendu baita erietxean, 23 desagertuta daude, eta jada 10 dira poliziak jasotako desagerpen salaketak. Gaur espero da bertan Pedro Sánchezen bisita, Espainiako presidentea transizio ekologikorako ministra Sara Agensekin batera, muturreko sutearen koordinazio gunean izanen da, sua amatatzeko ordezkarien eskutik informazioa bertatik bertara jasotzeko. Iker Mojón.
14: Eta bizilagunak etxean aurkituko ditu Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak.
15: Mucho gozo de ver de que la casa al menos ha salvado.
16: Ya teníamos ganas de volver al camping. Hemos dejado lo que habíamos llevado y digo, vamos a hacer una comprita y yo desde luego ahora me voy a ir a dar un baño en la piscina.
14: Zua egonkortuta etxera itzultzeko baimena eman zuelako Juanma Moreno Bonilla Andaluziako juntako presidenteak.
17: Se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
14: Puntu beroak ozten ari dira, orain baina suteak oso ondorio larriak utzi ditu. 13 hildako, 23 aurkitu ezinik eta 10 desagertuen salaketa. Halere, Guardia Zibilak eremua miatu du eta ez du inor aurkitu. Hildakoak oraindik ez dituzte identifikatu, profil genetikoa eskuratuta, senitartekoen zain daude alderaketa egiteko.
13: Angelun berriz etxe bizitza batean piztu da sutea arratsaldeko lehen orduan eta gutxienez 8 lagun hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. 2 ospitalera larri eraman dituzte. Horietako bat 98 urteko emakumea da, lehen solairuan bizi zen emakumea eta hipotesi guztien arabera haren etxeko haizegailu batean egon liteke ezbeharraren jatorria. Unai Macías.
18: 8 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Sutea arratsaldeko 3:30 aldera piztu da eta dirudienez haizagailu batek eragindu. Hartatutako pertsonen artean 98 urteko emakume bat zegoen eta auzokide batek etxe bizitzatik bizkar gainean atera du. Sutea berehala kontrolpean hartu dute eta laster baztertu dute inguruko etxe bizitzetara hedatzeko arriskua.
13: Ormuzeko itsasartean ziurgabetasuna da nagusi, tentsioa gora egiten duetenik gabe, eta ez dago bat ere argi ontziak bertatik igaro daitezkeen edo ez. Donald Trump dio irekita dagoela, baina Irango guardia irautzaileak ukatzen du ala denik. Bien bitartean gauean pertsona bat hil eginda eta beste lau zauritu egon dira Irango ur ponpaketa estazio batean ikermojon.
14: Iranek erantzun egin du Estatu Batuek Jordanian, Kubaiten eta Bahrainen dituen base militarrei eraso eginez. Izan ere, Amerikako Estatu Batuetako armadak 140 jomuga jo izan ditu Iranek duen erazotzeko gaitasuna murrizteko, eta horren ondorioz Bandarabas portuko langile bat hil eginda eta beste bi zauritu izan dira. Gainera Masnar hiriko urponpaketa estazioan beste hildako bat eta lau zauritu izan dira. Gauzak horrela, Ormuzeko itsasartearen erabilera zalantzan dago. Iranek momentuz bertatik igarotzea debekatuta dagoela adierazi duen arren, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak dio irekita dagoela.
12: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very very evil.
14: Baina Irango guardia iroltzaileak adierazi du operazio bat egin duela gagoean eta itsasartetik igarotzen saiatzen ari ziren bi ontzi geldiarazi dituela euren sistemak itzaliz. Bien bitartean Gazako zerrendan igandean 8 hildako izan dira Israelgo armadak egindako erasoen ondorioz.
19: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
20: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
13: Andoni Urbistondo, egunon.
21: Egunon, Marijo.
13: Gaur turrean atxeden eguna, lenda bizikoa, zinez eskertuko dute, seguruen itxirrindulariek.
21: Bai, ze oso bizi joan dira lehenengo amaregunetan, eta bero ikera garria zen dute, eta kolpatu xabarromen daude ziklistak esaten duten. Atzoko etapa, Mathieu Van Der Poelek irabazi zuen, bidea oso kostata egin zuen ihesaldia burututa, Abrahams Norvegiarra eta Pidcock Britainiarra benderatu zituen RBR eta rakazken esprintean, eta tropela 6 segundo eskasera elmugaratu zen. Ihesaldian sartu zen Jon Izagirre, baina honen taldetxo egin zenean ezin izan zuen bertan egon normaizteiko. Entzun Jon Izagirre. Ea aukera dukagun Jon Izagirre entzuteko. Aurre egin, zerkapen nagusian etzen aldaketarik egon eta eroso sentitzen segitzen du lider Tadej Pogačar esloveniarrak. Arraunean aldatuko dugu gaiez, urak bere arrora itzuli ziren atzo Horiak estropadan, eren egun Castro Urdilasen alako irautza txikia gertatu ondoren, Euskotren Ligan arraun lagunakek bere agintea bertsi zuen, lehen txandan arraun egin zuen Tolosaldiari 6 segunduken duta. Zerkapenean Donostiarrek oso sendo jarraitzen dute buruan, 40 punturekin, 11 puntura dute Tolosaldea ontzia Zuberoa Gorola arraun lagunakeko patroia.
22: Tolosa zegoan bebai gura aurretik, dunde ez dei baika bebai. Nagore guri ezan dozko makarri Tolosan referentzize aurretik aurretik dezela euriak eta egize da. Ba, horrek adizun dozkulea afekta, ba, ez da, ba, nerviosismo puntu bat izatera, ez? Ikusten gero zen Orizo eta San Juan Albun ezin despegatzen da Tolosa gure aurretik orduan.
21: Gizon eskoetan Orio nagusitu zen herriko estropadan, larun bateko ahoz zapone garratza gainditzeko, Oriotarrek lan bikaina egin zuten Donostiarra, gainditu zuten 8 segundoko aldearekin. Gorka Aranberri Oriotarren patroia.
23: Eta normalena hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun batene hartzia, eta nik egila ez da dizut, gogoak ineola, eta esan dira, gogoak ineon situazio ondan eoteko. Eta bitu, gaurre, mina hartutako un ekipoak reazionatzen ikasiu, eta horrek kriston balori emateio ekipuai.
21: Zerkapen nagusian, Oriok 3 puntuko alde txikia kentzen dio, atzokoan ere, lan bikaina egin zuen Bermeo Urdaibairi. Pilotan, Jose Javier Zabaletak eta Peio Etxeberriak lortu dute San Fermin torneokoko binakako finalerako bigarren txartela, Altuna eta Martija, 22 eta 9 menderatuta. Entzun dezagon Zabaleta.
24: Bueno, ez dakit ez, nik ustute hor partio osoan zehar jokatu un pelota, ba, bueno, etzela egokia frontoi honetan jokatzeko, eta baina, bueno, gaur guri pelota hoi komen izitzaigun, pelota hoi atera indugu, eta, bueno, gila esan gumina indugu pelota horrekin, eta beraie pixkate desanimatu edo pixka burua jitsi dute, eta nik ustut horregatik irabazi dugula.
21: Begi, Otxe Berria, bere bikoteare, entzun behar dugu.
24: Azu beraiek ere, ba, nabari izan dutela, partia oso gogorren egin zuten, eta gaur ba nabaritzen igual txispa falta hori, ez? Eta bueno, Josek uste dute izugarrizko partida egin duela, asko eman dio pilotari eta ni pozik ere bai, ez? Hor ba saiatu naizenean abiadurekin ateatzen zi zaidan pilota eta gustora.
21: Finala, bihar jokatuko dute Zabaletak eta Etxeberriak, Iztueta eta Lasoren orka. Besiereko txapelketari dagokionez, Peñak eta Ugarte Mendiak lortu zuten finala jokatzeko txartela, Bikuña eta Salaberria 22 eta 18 menderatuta, atzoko garaileek Senar eta Lizegaren orka jokatuko dute finala bihar. Eta tenisaren inguruko apunte bat, Jannik Sinerrentzat izan baita Wimbledongo torneoa, ego tirolarrak lauset eta menderatu zuen atzo, Alexander Zverev Alemaniarra eta maldan gora jarri zitzaion finalari bueltaman. Izan ere, Zverevek irabazi zuen lehen seta, taibrekean, eta ondorengo hirurak Sinerrek ego tiroldarraren bosgarren gran eslama da atzokoa, goita lagurterekin eta atzokoarekin ehun garaip batu ditu dagoeneko gran eslan torneoan.
0: Bertako
1: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
0: Bertako
2: Goizeko zazpiterdiak dira egunon guztioi. Epelari da esnatzen Euskal Herria, ordunetan 23 gradu ditugu Baionan, 22 gradu Donostian, Iruñan 21, 20 gradu Bilbon eta 18 Gasteizen.
3: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
2: Jaso ezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredo, egunon.
4: Gaur beroa arinagoa izango da, batez ere iparrixurialdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30, 32 gradu artera iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero handia egingo da oraindik eta bertan 35 gradu ingurura iritsi intezke berriro. Zerua tarteka lainotuta hartuko da, batez ere goizean eta iparraldean eta arratsaletik aurrera kostaldean ere beodei batzuk agar daitezke. Gainerakoan giroa argiago izango da, baina hala ere erdi mailako dei eta goio deiekin bazerua ez da garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz goizean ez du indarrandirik izango eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalago izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero hondiarekin jarraituko dugu oraindik.
3: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan Ramon Sánchez baldago kontuan hartu beharreko eragozpenik.
25: Goiza eta astea lasai hasi du, oraingo sinolako eragozpenik edo aipagamenik gabe errepideen egoeraz.
2: Ba, hala hobe, errepasatu ditzagun jarraian eguneko lerroburu nagusiak Itxaso Guridi eta Marijo Garmendiarekin. Milaka lagun bildu dira bart Iruñean Gaztelu plazan asteburuan izan den sexu eraso larria salatzeko Iruñeko mugimendu feministak eta peinek deituta.
4: Indarkeriak ez jaietan ez inon ez duela tokirik salatu dute elkarretaratzean bildutako milaka lagunek. Erasoaren ustezko egileari fidantzari gabeko espetxealdia agindu dio epaileak. Mugimendu feministak 27 eraso horiek gaitzesteaz gain duela 5 urte jarritako protokoloa goraipatu du baikor egindako bideaz eta erasoei ematen zaien erantzunaz.
2: Errenterian bestalde datozen orduetan pasako da epailearen aurretik atzo beste gizonezko bat hiltzeaz akusatutako 23 urteko gizonezkoa.
26: Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu zen abisuaren arabera biktima bularrean jasotako labankada batez zaurituta topatu zuten auzokidek, ambulantzia berehala gerturatu zen arren osasun langilek ezin izan zuten 33 urteko gizonezkoaren bizitzaren alde ez erregin. Atxilotutako 23 urteko gizonezkoa epailaren aurretik noiz pasa zain dago.
2: Gaur 29 urte hiltzen Miguel Angel Blanco Ermuko Pepeko zinegotzia ordu gutxi lehenago eta keburuan bi tiro eginda eta 48 orduko baiketaren ondoren heriotzaren urte urrenean bi ekitaldi nagusi egingo dira Madrilen eta Donostian.
4: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian 7:30 biktimen monumentuan aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin diote familiak eta alderdiak. Javier de Andresek, Kuka Gamarrak eta Blanco Ozenaren arrebak Marimarrek hartu dute parte bertan. Azken honek salatu du santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela.
2: Ertzaintzaren Erne sindikatuak Legebiltzarreko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko. Kezkatuta dago Erne, bere esanetan Euskal Poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta errespetu faltak.
26: Zigor kode aldatzea bultza dezaten nahi du polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz, bide batez hezkuntza alorrean identitatearekiko errespetua eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoekin batzarrak egiten hasiak dira eta sindikatuak dioenaren arabera orain arte harrera ona izan du euren ekimenak. Estatu mailako beste polizia elkartekin ere harremanetan dira ekimena kongresuan ere sustatzeko.
2: Eta Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zentroetan greba mugagabeari ekin diote gaur langileek euren lanbaldintzak zerbitzu berdina eskaintzen duten beste IAT zentroekin parekatzea eskatzen dute.
13: Ibilgailuen azterketa teknikoa egiten duten beste zentro batzuetan baino urtean 123 ordu gehiago lan egiten dituztela eta aldiz 2000 eta 8000 euro artean gutxiago kobratu. Zerbitzua eta tasak berdinak izan da ez dela onargarria salatu du ELA sindikatuak. Itasua enpresakoak dira, Bergara eta Zarauzko beharginak, enpresarekin 6 bilera egin ondoren eta 3 egunez greba egin ondoren ez dute negoziazioan aurrera biderik ikusi. Hortaz, erabaki dute gaurtik mugagabeko lanuzteari ekitea.
2: Eta kulturan Gasteizko jazz jaialdiaren astean gaude Manu Etxezortu.
5: Asteburuan entzundu jendeak jaza Gasteizen beste EITB jaza parkean iesker, baina gaurtik aurrera helduko diote bete-betean jaialdiari. Europa jauregiko emanaldietan Amaro Freitas Trio ariko da gaur bertan. Espazio horretan formatu txikiko taldeak ariko dira. Eta asteazkenetik aurrera Mendizorrotzara ere zabalduko da jaz eskaintza. Eta ostiralean han izango da aurtengo izena handietako bat. 78 urte bete eta Biharamonean Ruben Blades Panamako musikaria. Sarrerak agortuta daude. Bladesek gaur egongo artista famatu batengan izandako eragina hitz egin digu Alberto Ibarrondo Gasteizko jaz jaialdiko zuzendariak.
6: Ruben Blades leyendasko musikaria da. Ona eta urtxe bazarete, nolabait Bad Bunnyren irakaslea daukagu, ez? Orain dela urte asko, bera eta beste musikere batzuk New Yorken sortu zuten salsa moderno honen sortzailea, ez?
5: Mendizorrotzatik, astantan pasako diren beste batzuk, Snarky Papi, Gretchen Parlato abeslaria, Take Six, a capela besten duen ahots taldea, eta Sun Ra Orkestra. Oie guztiak asteazkenetik aurrera, gaur iluntzeko 8:00 aurrera, Europan, Brasilgo jazirukoa.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
2: Akain edo kaparrak gaixotasunak transmititu ditzake. Ez dira intsektuak, akaro bizkarroiak baizik. Odola xurgatzen dute azalean, itxasten direnean. Kaparrek 14 gaixotasun kutsatu dizazkigukete gizakioi. Akainek ez dute ez korrika, ez egan egiten. Itxoin egiten dute, besoak azalean barneratu eta tinko itxasteko. Euskal Herrian, 19 akain espezie ditugu, horietako bakoitza, gaixotasun baten eramaile izan daiteke. Lime izenekoarena bereziki, kaparrek transmititzen duten gaixotasunik ohikoena. Krimea Kongo sukarraren eramaile ere izan daiteke, Hyaloma generoko akaina, Nafarroako eta Arabako hegoaldean aurkitu izan dena. Horregatik da garrantzi handikoa zenbaterainoko zabalkundea duen jakitea. Neiker Zentro Teknologikoak akainen zaintza entomologikoa egiten du mendian eta zaintza epidemiologikoa Osakidetzako mikrobiologia zerbitzuek.
3: Beste irutik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basque eta Beste Iru, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Fresko!
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
7: Kosur oliba olio virginia extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
8: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Todo me parece muy fresco.
9: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
10: Euskadi Irratia.
11: Bidei erreparatzeko tartea hartu behar dugu faktorian.
12: Laboralkutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
11: Beroa, beroa, etxetara hain sartua dagoen honetan kosta egiten dela, atxedena emango digun loa izatea. Ordu txikietako gure ordutegi xelebre hauei lo hartzeko ezina ere ari zaie gehitzen, azken egunetan, azken asteetan, esango dugu, eta kosta, kosta egiten da udako lanaste hauei ekitea, ez dizuegu gezurrik esango, eta horregatik hasi nahi dugu gaur prentsaren errepasoa insomnioa dutenei elkartasuna adierazten jone.
13: Badakizu, 5,4 milioi lagun baino gehiago direla Espainiar estatuan insomnioa duten pertsonak. Hori da herritarren 14%. Hori diote loaren Espainiako elkarteko datuek, eta diote baita ere, lo egiteko arazo iraunkorra dutenen pertsonen kopuru hori hirukoiztu egin dela azken 30 urtetan. Hori da Aimar Estebez eta Raul Andueza bizkaitarren kasua ere, elkorreok elkarrizketatu ditu gaur. Aimarrek 30 urte ditu eta barakaldoarra da. Gauetan ezin lorik bildu eta zer egiten duen, ba beste oberik, gauza oberik ezean, lanera joaten da askotan. Raulek 56 urte ditu, bilbotarra da. Gauean bera ziplo erortzen omen da lotan, baina bi ordutara edo esnatu hoi da eta arek zer egiten duen, ba irratia entzunez pasatzen du gaua. Insomnio kronikoa dutenei gaur gure elkartasuna, bero bola da eragiten ari zaigun aldikako insomnio nekagarri honetatik.
14: Thank you.
11: Izen propio desente, gaurko prentxan nabarmenduta Emilio Aperri Bairena azteko xugan garmendia.
14: Bai, hori da, Gernikako bombardaketatik bizirik aterazen Emilio Aperri Bai, orduan bi hilabeteko aurrazen, eta gerra sarraskiaren memoria bizia da. Memoria historikoa aldarrikatzeko modu nekaezinean aritu da azken urte guzti hauetan ere, lehenagotik ere Pedro Sánchez idatzia dio eskutitza, eta deiak kontatu du gaur oraingoan memoria demokratikoko idazkari nagusiari eta Reina Sofiako museoko zuzendariari ere idatzi diola. Eskaria zein da, Picassoren Gernika margolana Euskal Herrira ekartzea. Egunkariak argitaratu egin ditu Emiliok Madrilera bidalitako eskutitzak, bai Sánchezi bidalitakoa eta baita museora bidalitakoa ere. Eta bertan erregutzen die ardezatela gutxienez Gernika aldi baterako ekartzeko erabakia izan dadila dio handik bizirik atera ginen artetik bakar bat ere geratu aurretik.
13: Eta Emilio Aperri Bairen izenari beste bat ere gehitu nahi diogu gaurko prentsa irakurketatik egin dugun zerrendan, Marilu Uriarena. Marilu 64 urte ditu eta Down sindromea dauka. Orain arte Zornotzako Nafarroa zentro berezituan izan du plaza, baina bertan egoteko adin muga gainditu egin duenez, Bizkaiko Diputazioak jakinarazi dio plaza galdu egin duela eta nagusientzako zentro batera eramandu eta bertan da azken hilabete hauetan. Familia eta lagunak baina kontra daude, mobilizatu egin dira erabakiaren aurka, diote nagusientzako adineko zentroan ez dutela Down sindromedunentzako harrera egokirik eta bere egoera eta kognitibo emozionalean eragin nabarmena izaten ari direla. Mariluren kasua Bizkaiko Batzar Nagusietaraino iritsi da, labek bideratuta, eguneko zentroen erabiltzaileen adin mugaren kontra egin dute. Salatzaileek diotenez, logika administratibotik daudelako eginak eta ez dibertsitate funtzionalari dagozkion irizpideekin.
11: Eta beste bi izen propio ere bai, Isabel Duque eta Iban Martinen izenak.
13: Bai, Isabel Duque psikologoa da eta ziberaktivista, La Psico Woman izenarekin 80.000 jarraitzaile baino gehiago ditu Instagramen eta bihar Euskal Herriko Unibertsitateko Miramarko udako ikastaroetan parte hartzera etorria da Donostiara. Gaztei buruz arituko da bera, eta Diario Baskori eskainetako elkarrezketan azpimarratu du gazteak, zeta belaunaldiko gazteak, ez ditugula ulertzen, heldu zentrismotik aritzen garelako. Dio, helduek gazteei buruz beste planeta bateko bizilagunak balira bezala hitz egin ohi dugula, eta gizarteko arazo askoren eta askoren errudun egiten ditugula. Psikologoaren arabera, gaurko gazten 48%-ek pentsatzen du, euren gurasoak baino okerrago biziko direla. Datu ikaragarria da hori Isabel Dukeren arabera, eta hala ere dio, ez garela gaztedia behar bezala entzuten ari.
14: Iban Martin da Diario Baskoren beste elkarrizketatua, orkestrako presidente da, lehiakortasuneko Euskal Institutuko presidentea ere bai, eta energiari buruzko munduko aditu nagusia. Munduko egoera geopolitikoak eta batez ere Irango gerrak Euskal Ekonomian izango duen eragina zaritu da elkarrizketan. Estatu batuei jokaldia etzaiela hasieran pentsatuta zeukaten bezala irten adirazi du, Txina dela benetako irabazlea, baina euskal enpresek aukerak ere izango dituztela Iranen suntxituta geratu diren azpiegituretako berreraikuntza lanetako materialarekin.
13: Egunkari horrek beste izen bat ere ekarri du azalera, hoiek biak baino nabarmenago azaleko argazki alderik alde ere emanaz, Mikel Oiarzabal Realeko jokalaria eta Espainiako selekzioko 11-kokoa, baina Espainiako selekzioa aipatuta beste izen bat nabarmentzen da dudari gabe prentsan.
11: Mariano Rajoyrena ez da, igarri dizute, nondik
13: bai,
11: nolazoazen.
13: Bai, Mariano Rajoy, elde baten munduko txapelketako iruzkinak egitetik, nazioarteko prentsara ere pasada eta bai. Bere iruzkinei esker nazioarteko prentsara iruzkin arrazistengatik izan ere.
15: Aucun joueur français, les propos racistes de l'ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy sur les Bleus.
13: Frantziako BFM TV telebista katean hala definitu dituzte Rajoyk esandakoak arrazistak, baina hala jaso dute baita ere France 24 edo Liberazionen ere, honez gero badakizue zer esan zuen, ezta? Frantziako futbol selekzioak maila jokoa eta maila bikaina zituela, baina ez duela frantses bakar batekin ere jokatzen selekzio horrek. El diario.esen irakurri dugu nola hitz hoiek erabat sumindu duten Frantzia eta nola atera diren gutxienez hiru ministro Rajoyren kontra. Logan Núñez, barne ministroaren arabera, onartezinak dira erabat Rajoyk esandakoak, Frantzia herrialdean hitza dela eta mundu guztiak duela aukera eta eskubidea bere ibilbidea garatzeko eta bere lekua bilatzeko hori esan du. Eta esan du baita ere, Rajoyri gogoratu dio horrela mintzatzen denak esperantzak entzen diela auzunetan bizi eta errepublikako herritar diren gazte askori eta askori. El Mundo ere jaso du nola bezperan Paraguaiko senadore batek egin zuen Rajoyk herrialde hartako selekzioaz egindako iruzkinaren kontra eta orain ba bigarreneko honetan ere frantsesak oldartu zaizkion. Polemika nazioarteko tu egindu Rajoy eta biharko Espainia-Frantzia partidaren atariko ba harreman diplomatikoa gaiztotu ere bai.
11: Eta biharko partida horrekin lotuta jakingarri bat ere bai, eh? Egunkari Nafarretan irakurri duguna, Iruñeko Yamaguchin ez dela izango final aurrekoa ikusteko pantalla erraldoirik.
14: Bai, hori da, PSN-ek egin zuen eskaria Espainia-Frantzia partida pantalla haundian ikusteko aukera ematean. Hala ere, Iruñeko babesgo zibilak gomendatu du alakorik ez egiteaz San Ferminen azken eguna izanik ezingo delako segurtasuna behar bezala zaindu. Eta osasun zerbitzuak eta garbiketakoak ere gainezka egongo direlako.
11: Ba, partidarik ez, Iruñeko Yamaguchin zezenak bai berehala egingo dugu San Ferminetako entzierroaren berri jasotzera.
0: Euskadi Irratian, Faktoria.
16: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Euskadi Irratia.
0: Euskadi Irratian. Entzierroa.
11: Amabi minutu, goizeko zortzietarako Iruñera egin behar dugu zuzen zuzenean Iñaki Berastegi, kaixo egunon.
17: Kaixo egunon, Imanol eta Euskadi Irratiko entzule guztiok.
11: Zer modu zaude, Iñaki, indartxu oraindik?
17: Bueno, era, esango nuke desiatzen, festak ere amaitzeko. Nere batean amaituko dira eta.
11: Andoni Amadoz, zuzen plaza inguruan, Andoni egunon.
18: Egunon baita zuri, Imanol.
11: Zer modu zuzu ahotsa, Andoni? Aste buruan ba, entzun zaitugu bueno, eta zalantza egin dugu egia esan, eh?
18: Ba, ez pentsa, hainbeste lan egitea dakarrena, ez? Ba, ahotsa urratzen joten dela, egia da, zerbait bildu dudala, eh? Hobetu dut, jengibrea eta, eta ez di pixka bat hartzen, bai.
11: Lana bai, parranda pixka bat ere bai, Andoni?
18: Bai, noski hori beti. Inolako dudarik gabe, ni ezin naiz etxean gelditu, naiz etxean gelditzen denetakoa, eta, bueno, ba, lo kuluska txikiak egin ez egunean zehar, ba, parranda ere bai, lana bai eta parranda ere bai.
11: Biak ustartu daitezkelako, eh? Iñaki, izen handiko ganadutegia gaur?
17: Bai, klasikoetan klasikoena esango dugu, ez? Lora berriotik Sevillatik datorren Miura ganadutegia. Abizena gainera, jatorri Euskal Herritarra izan, ez? Urdazu bi edo ziren zugarra murde ingurukoa, baina ganadutegia ba, andaluziarra da. Miura ezagunak, irurogeita bederatzi garren aldiz gaur Iruñean, entzierrotan, 1800 eta 1919 debuta, eta hau dute denetarik, Imanol, dute entzierrorik azkarren 21. Garren mendean, 2 minutu eta 5 segundo, 2015an, baina dute eraberean, inoizko entzierrorik luzena edo motelena. Aspaldikoa, mila betzen eta berroita mezortzean itxura batean, hogeita mar minutu iraun zuen entzierroa, txakur bat ere sartu behar izan zuten, zezenak eta guztiak plazara eramateko. Bueno, hauek dutena da izena, eta, bueno, ikusiko dugu gaur zer entzierro mota eskaintzen diguten ez, baina normalean, Egia da, azken urte luzeetan, ustaiarena amalauan izan dela miura zezenen entzierroa, azkenengo urteetan, aurten aldatu egin dute, aurten ustaiaren amairura pasa dute, eta bihar ba, entzierroa ekin amaitzeko, edo San Fermin, San Ferminak izteko, ba, jandila ganadutegiak izango du ardura, baina gaur esan bezala, miura ganadutegiko zezenak ditugu Iruñean, eta esan dagoa, ba, klasikoetan, klasiko bat da, Lora del Riotik, Sevillatik, Zaharitxe finkati datorren ganadutegia.
11: Gainera bada parte hartze gehien dituen ganadutegietako bat, okerrez palima gaude aurtengo berrogeita laugarrena dute. Inaki, zeren arabera eta nortu aukeratzen ditu San Ferminetan korrituko duten ganadutegia? Hori badakigu?
17: Bueno, Miseli Korria Etxeak antolatzen ditu eta Miseli Korria Etxeak aukeratzen ditu. Aurten adibidez, iazko ganadutegi berberak ditugu. Egunak aldatuta eta bar, baina iazko berberak. Duela bi urte bai, edo duela urte bete bai aldaketa izan genuen, Álvaro Núñez debuta egin zuelako gainera Iruñean, eta hor aldaketa. Aurten iazko ganadutegi berberak mantendu dira, eta esan bezala, irurogeita bederatzi garran aldiz. Miura gaur Iruñeko entzierroetan. Baina azken urteetan nahiko talde trinkoa izan dugu, ganadutegi dagokionez, gutxi aldatu dena, eta esan dagoa, iaztik aurtengo entzierrotara, ez taldaketarik egon, egun trukaketak baino ez, oso ezagunak dira Iruñean, Miura, Zebadakago, Jandilla, horiek tradizio handia dute. Badira, gazteagoak direnak kakotxartean, baina dagoeneko tradizio bat sortu dutena, Jose Eskolarrekoak adibidez bezala, baina egia da azken urtetan, hainbeste ere, ganadutegien izen horiek, ez direla aldatu eta esan bezala iaztik aurtengo San Ferminetara ganadutegi berberak ditugu egun diferentekin, bueno, egun diferentekin denak ere ez, batzuek ba mantendu dute ez, euren eguna edo aste burua edo aste barrua izate hori, Zebadakago adibidez.
11: Bere ala eskatuko dizut eta aurkorrituko duten ez zenen profil hori, baina aste buruko entzierro ez, Andoni, zer esan dezakegu, ikusi dugu jendetza elkartu dela, hori bai, akaso zezenek baino arrisku handia hau sortu dutela jende pilaketa horiek, ezta?
18: Bai, bueno, azkenean astebukaratan normalean beti izaten dira jendetsuak entzierroak eta astebukaratan zer esanik ez, ez? Jende asko biltzen da, bueno, kanpotik etorritakoa, bai nazioartetik, bai Madrildik edo Andaluziatik, alegia estatu espainiarretik eta zentzu hortan ere eta Frantziar estatutik zer esanik ez eta bueno, ba askotan saltzen da, ez? San Ferminetako esperientziaren pakan barruan edo pakaren barruan ba entzierrora atera eta metro batzuk behintzat oneraino zezen plazantaraino egitea eta egia da aste bukaeran jende asko ikusi dela, normalean eta Iñakik ere behin baino gehiotan epatu den bezala zazpian eta bereziki aste bukaratan izaten da eta horrek azkenean dakar egitan laizterka egin nahi duten gazteak ba bueno, tarterik ez izate askotan ba beren lasterketak egiteko behar bezala, ez? Alde batetik zezenak askotan talde trinko bat joaten dira eta joaldunak aurretik eta bestetik ere ba jende asko dagoelako eta apenas ez dagoelako lekurik ba ez dakitzen margen minimorik alde batetik bestera mugitu edo tartetxo libre bat hartzeko eta lasterkaldi polita botatzeko.
11: Eta jendetzarekin batera bestelako polemikak ere bai, ezta betaurrekoenak, mugikorrenak, nahi baldin baduzu horiek geroago aipatuko ditugu, baina uste dut Iñaki lehen kantu hori entzuteko zorian gauden, ezta?
17: Bai, hau entzuteko lehen kantua, bos minutu entzaten sortzetarako

0: puntua hortxe, Imanol. Esan duzun jende kopuruarekin bukatzeko besterik gabe, normalean kalkulatzen dela aste barruan 2000-2000 bosteun lagun aritu daitezkela entzierroan, eta aste bukaeran edo zazpian bezalako egun seinalatu batean, ba, 3000 eta 4000 artean. Gaur, entzierro guztiak ikusi dituenak edo gehientxonak ikusi dituenak seguruenik, ba, nabarituko du, jende gutxiago dagoela, ala ere jende asko da.
1: Korrituko duten zezenen inguruan Iñaki, zer da, esan dezakeguna?
0: Bueno, ba, sei zezen urdin edo kardeno direla, grisak, nahi bada kolorea deskribatze aldera, eta astunak direla, Seireun eta hogei kilo, bataz beste orain arteko astunenak alde handiz gainera. Sei zezen horiek merezido, seireun eta hogei tamar kiloko urdin ilun azpizuri korridoa da, Mochuelo, seireun eta hamabost kiloko urdin ilun hankazuria, Gaditano, seireun eta hogei tamabost kiloko urdin iluna, Dekoroso, seireun eta hogei tamabost kiloko urdin ilun mulatoa, Famoso, 605 kiloko urdina, eta azkenik Andaluz, 605 kiloko urdin iluna hauen. Esan bezala, ba, gutxitan bezala, dendenak kardenoak edo urdinak dira, nahiko hile edo kolore antzekoa dute, haundiak, giartxuak, eta, bueno, ikusiko dugu horrek entzierroan zer nolako eragina duen, presentzia handiko zezenak dira, normalean miurakoak, eta zezen hauek normalean entzierro azkarrak ere askotan egiteko kapaz izan dira, Eta, bueno, ba, ikusi behar dugu, gaur benetan horren inguruan zer gertatzen den, aurki izango dugu, pentsatzen dute bigarren kantua, hortxe.

0: esan dugu, badirela korrikalarien artean estima berezia duten gana dutegiak, Miura etxea horietako bat, pentsatzen dut, korrikalari batzuk propio ere, etorriko direla, entzierro konkretu bat zuetan parte hartzera, ezta?
1: Bai, bai, zarik gabe. Andoni jakingo hori ez dut nik baino beto.
2: Bai, esan jendak aukeraketa ere egiten du, nik ez dut ditudan korrikalarien artean eta, bueno, noski astean zehar zegunetan den horrek baldintzatzen du atera edo ez. Azkenean, ba, bueno, ez delako berdina, ba, aste arte batean atera edo larun bat batean ateratzea, baino ganadutegiek ere badute eragina, nire lagun min batek adibidez ez du aurten ezin du, atera, baino ateratzen denetan, ba, adibidez Miurekin ez da inoiz ateratzen, badakielako arriskutsuak izan daitezkela, ba, gihartsuak direlako, haundiak direlako, ordea ba beste ganadutegi batzuk kutxunagoak ditu, ba lehenbiziko aldiz haiekin estreinatu zelako entzierran eta adibidez ba zebadagakoekin beti ateratzen da, ez? Aukera duenetan. Eta horrek baldintzatzen du noski bai.
1: Bereziki esango nuke, ba Miura dela son handiena duena, baina jendeak batzuetan arrisku hori ere bilatu nahi du eta hor fama berezia dutenak esango nuke zebadagakoko adar zorrotzak direla eta horiek badute nolabait ere jendeak badu gogo berezi bat ba zebadagagoko adar zorrotz edo astifinoen aurrean korrika egiteko. Miurekin ere bai, baina bat edo beste esatearen, ba tradizio undiena dutenak segurenik bi horiek izan daitezke, Miura eta zebadagago. Gaur, hirugarren kantua.

0: arratsaleko zuzenketa zitz pare bat, Iñaki?
1: Bueno, ba, seiterrietan beretu bezala, Iruñeko Monumentalean, zazpigarren entzierroa, zazpigarren zezenketa, zortzigarren festa egunean, Manuel Escribano, Pepe Moral eta Jesus Enrique Colombo. Izango direla tore atzaiek, gogoratu, sei entzierro orain arte, lau adarkatu, lau entzierro ezberdinetan, denborarik azkarrena eginduena lehen engunean Fuenteimbro izan zen, bi amasei, eta motelena Jose Eskolarrek ustaiaren amaikan, bi hogeita amasei. Gaur Miura! Zezenak, hauetxek dira, merezido motxuelo, gaditano, dekoroso, famoso, eta andaluz, sei zezen horiek. Izango ditugu gaur Iruñeko kaletan barrena, santuari azkeneko aldiz laguntza eskatu zaio, kronometroa atzera, eta zuziria badoa. Zazpigarren eta azken aurreko Sicilia Santo Domingon eta atera dira zezenak, joaldu matek abantaiatxo hartu du atzetik zezen mal eta ondoren gainontzeko animalia guztiak, Santo Domingoko aldapan sartuta zezenek animalia taldearen buru hartu nahi dute, daguneko topo egin dute korrikalariekin eta Santo Domingoko aldapan joaldu maguru buruan eta ondoren sei zezenak kokatu dira eta kontuz abiadura undia hartzen ari direako kolpatu egin dituzte pare bat korrikalari, Santo Domingoko aldapan bertan eskuinetik doazelako sei zezenak batera joaldun baten laguntzarekin dagoeneko udaletxe plazan sartzear gara azte abiadurano berrogei segundu bete direnean udaletxe plazan gauderako. Oraintxe animalia taldea anaituta sei zezenak bai behintzat joaldun baten laguntzarekin zezenetako balurrera eta kontuz, ez du buelta hartu baina animalia taldea ba, sakabanatu eginda, boste zen dagoeneko estafeta eta merkadez bihurgunean ez dira erori eta atzerago seigarren zezen bat badatorre joaldun bat, boste zen laguntzarekin dagoeneko estafeta karrikan sartuta eta orain zezenak ari dira animalia taldearen burua hartzen, guk atzeko seigarren zezen hori ez du ikusten baina bai boste zen hauek, abiadura bizian doaz, abiada bizian doaz Xabierreko aldapa gainditu dugu eta adarrena aurrean jartzeko aukerarik bada, joaldun batekin bost ezen datozelako, korrika saio politak ikusten ari gara, iruz ezen kokatu dira orain, lasterketa buruan esango duguen, zierro buruan eta zeigarren akatzetik bere anaiekin bat egiteko asmoa du, Hortxe doaz ez, ezen beltzetako bat aurre hartzen ari da, animalia taldea gidatzen ari da hor kontuz jendeak atzera ez duelako begiratzen eta zezenak hor datoz, lehen da bizi, iru zezen beltz datoz, Andoni dagoeneko zezenek ikusten dute, azken metrok ikusten dituzte.
2: Bai, gozaldi ederra hartzen ari dira hemen korrikalariak, ederrak korrikaldiak hementxe ditugu Miurako zezenak, iru doaz lau bost aurrera eta seigarrena ere hementxe daukagu. Badoaz zuzenen sartu berren pixka tinguratu dute zezen plaza eta denak badoaz joaldunekin batera. Ez doaz ikulura buelta ematen hasi dira hemen zezen plazan. Badaude kapote batzuk zezenak bideratzen saiatzeko joaldunak jaramonek ez dio egin zezenek ere ez. Hementxe ditugu Miura zezenak. Badatoz joaldun gehiago ere eta orain bai, oraingoan bai azkeneko lau joaldunekin sartu dira Miuraren zezenak ikuluetan.
1: Ba, hortxe, sei zezenak sartu diren unea, izan da, iaia aurtengo entzierrorik azkarrena alde handiz, eta iaia azkenerako motelena. Nik esku sartu dudan demora, 2 minutu eta hogeita amalau segundo. 2 minutu eta hogeita amalau segundo, Imanol, entzule lagunok, 2 minuturen bueltan dagoeneko zezen plazan genituen zezen horiek, baina lehen da biziko bostak hasi dira bueltaka joaldun baten laguntzarekin zezen plazan ondarretan barrena, zeigarrena atzetik pixka bat bere ondo gotorri da eta bere anaiekin eta bi joaldunekin bat egin dute eta kosta egin zaie, hogeita mar bat segundo minutu erdi, azkenerako sartzeko, baina esan bezala, entzierro oso azkarra egin dute ba zezen plazan gertatu dena kenduko bagenu, azkenerako bi hogeita amalau, eta ikusi beharko dugu parteak zer dien beti bezala kolpeak eta bai, baina horrelako aparteko arrisku unerik, kako txarten eta respetu guztiarekin, ba ez dugu ikusi, ikusi behar dena da, atzeko seigarren zezen horrekin, zerbait gertatu gote den edo ez, guk behin animalia taldea bitan sakabanatu denean, atzeko zezen hori gutxi ikusi dugu.
3: Esan dakoa bukarako ez ustako txorrek luzatuko duela pixka baten zierroren iraupena, goizeko zortzi terrietako partean emango dikuzu horren berri. Goizeko zortzirak dira albisteak Euskadi Irratian. Egun egun norainien gurekin bat egiten duzuen guztioi, milaka lagun elkartu dira bart Iruñeko Gaztelu plazan San Ferminen testu inguruan izandako sexu erasoak gaitzesteko. Emakumeon kontrako indarkeriarik ez lelopean mugimendu feministak deitutako martxarekin bat egin dute udalak eta peinek, Maria Txibite lehendakariak ere hartu du parte elkarreteratze horretan, San Ferminetan zehar gutxienez sexu erasoi lotutako 27 salaketa aurkeztu dira, Amaia Zubieta Iruñerriko mugimendu feministako kidea da.
4: Beste urte batean ere hemen gaude basalatzeko izandako eraso matxista, eraso sexualak gero eta ozenkiago esaten dela, bak nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozat.
3: Testu inguru honetan jakin dugu epaileak espetxera bidali duela baldintzapean eta fidantzerik gabe larun batean emakume bate bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa.

0: su artifizialek eragin duten bestalde, ez ustekorik Iruñean, hainbat sute txiki piztu direlako Zitadelako parkean, esitutako segurtasun eremuaren baitan piztu dira suak eta sasiak ere erre dira, herritarrentzat aparteko arriskurik eragin ez duen gertakaria da, baina harridura eragin du ikusleen artean. Estelako albisteak ere badira, Marijo Garmendia, egunon.
1: Egunon.
0: Errenterian 23 urteko gizonezkoa atxilotu du ertzaintzak, ustez 33 urteko beste gizonezko bate labanaz hiltzeagatik.
1: Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu da, abisoaren arabera, biktima bularrean jasotako labankada batez zaurituta topatu dute auzokideek. Abunlatzia berehala gerturatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonezkoa suspertu. Atxilotutako 33 urteko gizonezkoa epailaren aurretik noiz pasa zain dago.
0: Gaur 29 urte hiltzuten bestalde Miguel Angel Blanco Ermuko Pepeko zinegotzia ordu gutxilenago etak buruan bi tiro egin ostean heriotzaren urte urremean bi ekitaldi egingo dira Madrilen eta Donostian.
1: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin diote familiak eta alderdiak. Javier de Andresek, Kuka Gamarrak eta Blanco zenaren arrebak Marimarrek hartu dute parte bertan. Gamarrak bere aldetik salatu du Pedro Sánchezek Euskal Herria Bilduren botoi esker eusten diola botereari eta iragarri du Alderdi Popularra gobernura iristen denean espetxetako lege aldatuko duela etako presoak etxera ez ekartzeko.
2: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
0: Ertzaintzaren Erne sindikatuak bestaldeen legebiltzarreko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko.
1: Kezkatuta dago Erne, bere esanetan euskal poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta errespetu faltak. Zigorkodea aldatzea bultza dezaten nahi du polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz. Bide batez, hezkuntza alorrean autoritatearekiko errespetua eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoekin batzarrak egiten hasiak dira eta sindikatuak dionaren arabera orain arte harrera ona izan du euren ekimenak. Estatu mailako beste polizia elkartekin ere harremanetan dira ekimena kongresuan ere sustatzeko.
0: Goizeko 8:30 gaur gurekin espero dugu faktorian Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduren bozeramalea Madrilgo Kongresuan Espainiako legealdiaren bilakaeraz eta agintaldi horren azken txampaz galetuko diogu. Kiroletan, Andoni Urbistondo turra gaur, abia puntu.
3: Alaxe da, lehen atxeden egun hartuko baitu, Frantziako turrak, erdialdeko mendialdean, beharko dute ziklistek lehen 9 etapak oso azkar osatu dituztelako, eta beroa ikaragarri ezen delako, atzoko etapa, Vanderpoolek irazi zuen, Pogatxarek sendo jarraitzen du lider, esango dugu arraunean, Arraun lagunak eta Orio izan zirilean nagusi atzo Orioko estropadan, biak lider sendo dira euren txapelketetan, eta pilotan erabakita geratu dela San Fermin torneko binakako txapelketako finala, Zabaleta eta Peio Etxeberriariko dira bihar Iztueta eta Elasoren aurka, eta izen propioak bukatzeko Imanol, Yannick Sinner, egotiroldarrak irabazizuen atzo Wimbledon torneoa bere 5. Grand Slama da, 24 urte dituela.
0: Eta Ulibarri Ganboan igerilari baten eriotzak markatu duen Gasteizko Ironmana gertakarien atalean egia esan egun iluna izan zen atzokoa, Orion eta gurainen ere hildakoak izan direlako ez behar banatan, Ramon Sánchez.
4: Ulibarri Ganboak urtegien igerieta proba egiten ari zela, itxura guzien arabera, bihotz birikak gelditu zaizkio Erresuma Batuko kirolari gazteari, eta bertan hilda. Urtegian bertan gertatu da, eta ikusleak eta antolakuntzako kideak suspertzen saiatu badire ere, bertaldina, bertan hilda 25 urteko gaztea. Ondoren, Orioko ondartzan 29 urteko gizon bati, ondo ezak eman dio uretan zegoenean, suflariek atera dute uretatik eta ondartzako osasun zerbitzuak suspertzen saiatu dira bai, baina goizeko 10 aldera hilda. Eta arratsaldeko 7:00, Zizur Nagusiko 47 urteko gizon bat hilda trena garrapatuta, Agure Ingotarren geltokian, segurtasun sailaren arabera, baimendu gabeko leku batetik ari zen trenbide igarotzen trenak harrapatu duenean. Gizonak denbora tartea gaizki neurtu dituelako harrapatu duela trenak uste du ertzaintzak. Ezbeharrak eten egin zuen Gasteiz, Iruña eta Donostiarekin lotzen dituen zerbitzuak.
5: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan, Ramon, balda kontuan hartu beharrekorik.
4: Orain ere eragozpenik ez eta trafikoa baino harinegoa hiriburuetako sarrera irteeretan ere.
5: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Euskal Meten, Naiara Barredo, Naiara Kaixo egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Eguneratu ditzagun, temperatura horiek, nola ditugu, termometroak orduanetan hiriburuetan?
6: Ba, 21 gradu ditugu Donostian, 22 Bilbon, 18 Gasteizen, eta 23 gradu Iruñean eta Baionan.
0: Eta zer dio, gaurko iragarpenak nahiara?
6: Ba, gaur temperatura maksimoak zertxo bai jaitsiko dira, eh? Kantauri surialdean gehien bat, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan, 30 gradu ingurura iritsiko gara, baina oraindik hegoaldeko eskualdetan bero egingo du. 35 gradu ingurura iritsintezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere orain goiz partean, eta gero haizeari dagokionez, ba, arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean. Beraz, esan dezakegu gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango dela, baina hegoaldeko eskualdetan oraindik ere bero handiarekin jarraituko dugu.
0: Ba, azken asteetako bero eta lehortea ari da ondorioak eragiten, Zuiako udalak esaterako ur murrizketak ezarri ditu ur hornidura bermatu alizateko, Ekaitzagirre.
7: Aste buruan hasi dira murrizketekin, gaueko 10etan hasi eta goizeko 8ak bitarte ezarri dute mozketa, era berean debekatu egin dute udal igerilekuetako dutxak erabiltzea ura aurrezteko neurri gisa. Zuiako udalak zehaztu du neurriak behinbeinekoak direla eta egoeraren bilakaeraren arabera eguneratuko dituztela, herritarren ulermena eta lankidetza eskertu eta eskatu ditu udalak.
0: Mikel Rentegi eta Julen San Martine teknikaren arduran goizeko 8ak eta ia 12 minutu dira.
8: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
0: Mugimendu feministak deituta milaka eta milaka pertsona bildu ziren atzo Iruñeko Gaztelu plazan, orain arte San Fermin jaietan izan diren sexu eraso guztiak salatzeko. Mugimendu feministaren arabera, uztailaren 6tik jaiak hasi zirenetik 27 emakumeek jasan dituzte sexu erasoak jaigiroan, eta horietatik larriena larunbatuko izaldean emakume batek salatutako bortxaketa. Xuban Garmendia, ustezko bortxatzaia epaileak espetxera bidali du behin-behinean eta fidantzari gabe.
9: Bai, hori da, Iruñeko udalak jakinarazi zuen emakume batek larun batean goizaldeko 5 aldera Gaztelu Gibel inguruan jasandako bortxaketa salatu zuen eta erasoaren ustezko egilea epaitu bitartean espetxeratu egin dute fidantzarik gabe. Azken honekin bi lirateke San Ferminetan sexu erasoak egitea egotzita espetxera bidalitako gizonak, lehena azken asteetan hainbat ukitu egiteagatik atxilotu baitute. Ba, orain arte jaietan izandako 27 sexu erasoak salatzeko elkarretara atze jendetsua egin zen atzo Iruñean. Jaietako erasoak gertakari puntualak ez direla esan, mugimendu feministaren erantzunak gogor jarraituko duela aldarrikatu, erasotzaileengan fokua jarri eta gizonei arduraz jokatzeko eta borrokara batzeko eskatu zitzaien. Zaloa Basabe, Iruñeako udaleko berdintasun zinegotzia.
10: Agerian ere esaten nola usten duela oraindik ere eta erabateko berdintasuna ematen ez den bitartean, ba, emakumeo jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik San Ferminetan, bainan baita ere San Ferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
9: Udaleko eta Nafarroako gobernuko ordezkariek ere parte hartu zuten elkarretaratzean eta Iruñeako udalaren arabera jaietako lehen 6 egunetan 15 salak eta polizial zenbatu dira eta ustezko 12 erasotzaile atxilotu dira.
0: Gaur dira bestalde, 29 urte Miguel Angel Blanco Ermuko Pepeko zinegotzia hiltzenetik Donostia ospitalean eta gaurrez baitu eta ordu gutxilenago buruan bi tiro jota. Preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman zion eta etik Donostia ospitalean eta gaurrez baitu eta ordu gutxilenago buruan bi tiro jota. Preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko

0: Dakoan gogortu egingo dituztela espetxe onurak lortzeko baldintzak. Itxaso, Guridi, egunon.
1: Egunon, bai, espetxe onurak izateko ezinbestekoa da Peperen ustez justiziarekin elkarlana eta damua, eta alakorik ez badago terrorismoagatik zigortutakoek ezin dutela espetxe onurarik izan. Kuka Gamarra, Peperen erakunde eraberritze idazkari ordeak, ermuan agindu du. Eurak gobernura iritsitakoan legedia gogortuko dutela onura horiek ezin daitezen erabili. Pedro Sánchezek egin duen bezala bere mesedetan boterean seguitzeko.
2: Y dicen que hay que pasar página porque ETA ya no mata. Pero lo dicen para poder así mantener sus privilegios de poder, para no tener que justificar ante la sociedad española sus apoyos parlamentarios.
1: Marimar Blanco, Miguel Ángel Blancoren arreba eta PP-ko senatariak ere salatu du santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jartzen diela.
3: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
1: Argitu ez diren 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren esku utzi arte ez dutela etxiko esan dute eta tentatu haien egile intelektualak nortzuk izan ziren argitu arte eta haiek justiziak epaitu arte ere ez dutela atxedenik hartuko. Javier de Andrés, Euskadiko PP-ren presidenteak bestalde salatu du eta jada inorriltzen ez duen arren jarrera totalitarioak eta euren kontrako jazarpena pairatzen dituztela Alderdi Popularreko kideek.
0: Goizeko 9:30 aldera gurekin espero dugu Patxi Zabaletan, garai hartan Herri Batasuneko kideak egutun ireki batean etari eskatu zion Miguel Ángel Blancoren bizitza errespetatzea, eta Jon Sistiega kazetariak egin berri duen dokumentaldean egin zituen bitartekaritza saiakeren berri ere eman du Zabaletak. Ertzaintzaren Erne sindikatuak bestalde zigor kodean aldaketa eskatu duen gorrito delituen aurkako zigorrak gogortzeko, Euskal Polizian jasaten ari den erasoen gorakadaren aurrean ala iragarri du sindikatuak ohar bidez, eta jakinarazi du bilera ronda abiatu duela legebiltzarreko taldeekin ekimen legegilea aurkezteko helburuarekin. Nerea Sarriegi, egunon.
4: Egunon, bai, segurtasun agenteen kontrako erasoen aurkako zigorra gogortzeko neurri zorrotzagoak eskatzen ditu Erne sindikatuak bibideetan. Nagusia, zigor kodearen aldaketa. Segurtasun indarren kontrako gorroto delituengatik ezarritako zigorrak areagotzeko, eta bigarrena, ikastetxeetan hezkuntza arloan ekimen zehatzak bultzatzea agintarien aurreko errespetua, euren lanaren aitortza eta elkarbizitza sustatzeko. Erneren arabera, neurri hauek hartzea premiazkoa da azkenaldian agenteen kontrako erasoen gorakada nabarmena izan delako. Jada ez da nahikoa gaitzespen adierazpenak egitea, diote zabaldu duten oharrean, eraso bakoitzak agerian uzten duelako egungo markoa ez dela nahikoa eta profesionalek babes juridiko handiagoa behar dutela. Azken asteetan bilerak egin dituzte legebiltzarreko taldeekin eta oharrean azaltzen dutenez alderdiek positiboki hartu dituzte proposamenak. Horrekin batera eta ekimena Espainiako diputatuen kongresura ere eramateko asmoz, SUP, polizia sindikatu bateratuarekin eta Guardia Zibilen elkarte bateratuarekin elkarlanean ari dira.
0: Eta ertzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizonezko baten labankatuta hilduelakoan atxilotu duen 23 urteko gizonezkoak, ekaitz.
5: Erasoa Errenteriako Kaputxinoetan Sorgintxu lokaleko taberna batean gertatu zen atzo goizean, biktimak 33 urteko gizonak bularrean jaso zuen labankada, zaurituta topatu zuten auzokideek eta larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren arren ezin izan zuten ezer egin gizona erasoaren tokian bertan hiltzen. Ertzaintzak 23 urteko gizonezko atxilotu du ustezko erasotzailea delakoan, orduotan komisaldegian jarraitzen du epailearen aurretik pasa zain. Ertzaintzak abian du ikerketa hilketaren nondik norakoak zehazte aldera.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: dutxaja.com.
8: Osalanen hileko aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Faktoria.
0: Ibilgailuen azterketa teknikoko Bergara eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasi dute gaur. Itasua enpresak kudeatzen ditu bi gune horiek eta lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintza berberak eskatzen dituzte, Unai Urreaga.
10: enpresarekin sei bilera egin eta hiru greba egunen ondotik egoerak ez

0: atzera eta ez aurrera jarraitzen duela salatzen dute, eta horregatik protesta mugagabea hastea erabaki dute. Langileen baldintzak sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginenekin parekatzea eskatzen dute. Xabier Agirretxe Elako ordezkaria da.
1: Hau da, lan orduetan 113 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten, eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
0: Kontuan izan behar dugu beste enpresa batek kudeatzen dituela ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko Gipuzkoako gainerako estazioak.
1: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Eta hori da gure borroka, eta borroka hortan gaude, eta borroka hortan jarraituko dugu, ba, lortu arte.
0: Guztira 45 langile inguru aritzen dira Bergaran eta Zarautzen.
2: Eta egunari begira jarrita bestean gaur hasiko dela Euskal Herriko Unibertsitatean 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa. 108 gradu eskainiko ditu EHUk datorren ikasturtean, eta horietan matrikulatu ahal izateko gutxieneko notak bera egin du zertxobait iazkoekin alderatuz gero.
3: 108 graduetan 8.662 plaza eskainiko ditu EHUk ikasleek online bidez edo aurrez aurre egin dezakete gaur hasita matrikulazioa. Eskaera gehien jaso duten graduak ingenieritzari lotutakoak, osasun arlokoak eta gradu bikoitzak izan dira, eta sarrera notarik altuenak izan dituztenak iazko berberak: fisika eta ingenieritza elektronikoa, medikuntza, odontologia, biomedikuntza ingenieritza eta biokimika eta biologia molekularra. Hori bai, horietan matrikulatzeko gutxieneko notak 10 batzuk behera egin dute oro har. Matrikulaziorako lehen aldian unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ohiko deialdia genitu duten ikasleek, eta goi mailako heziketa zikloetakoek izango dute besteak beste. Uztailean zehar beste 3 deialdi ere izango dira, azkenekoan izango dute matrikulatzeko aukera unibertsitatera sartzeko ezohiko deialdia egin duten ikasleek.
2: Eta Almerian etxean egingo dutelo ostegun arratsaldeaz sutea piztu zen ez gero ebakotuta egon diren 1000 bizilagunek. Subiltzaileak sua berpiztu ez dadin ere muan dira zaintza lanetan. Sutea egonkortuta arnasa hartu dute bertakoek. Andaluzian inoiz gertatu den sute larrienaren balantzea iluna da oso. 13 dira hildakoak. Azken orduan larri zegoen emakume bate zeintu baita erietxean. 23 desagertuta daude, eta jada 10 dira poliziak jasotako desagerpen salaketak. Gaur espero da bertan Pedro Sánchezen bisita Iker Mojón.
4: Eta bizilagunak etxean aurkituko ditu Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak.
5: Mucho gozo de ver de que la casa al menos ha salvado.
6: Ya teníamos ganas de volver al camping. Hemos dejado lo que habíamos llevado y digo, vamos a hacer una comprita, y yo desde luego ahora me voy a ir a dar un baño en la piscina.
4: Zua egonkortuta etxera itzultzeko baimena eman zuelako Juanma Moreno Bonilla Andaluziako juntako presidenteak.
7: Se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
4: Puntu beroak ozten ari dira orain, baina suteak oso ondorio larriak utzi ditu. 13 hildako, 23 aurkitu ezinik, eta 10 desagertuen salaketa. Halere, Guardia Zibilak eremua miatu du eta ez du inora aurkitu. Hildakoak oraindik ez dituzte identifikatu. Profil genetikoa eskuratuta senitartekoen zain daude alderaketa egiteko.
8: Angelun berriz etxe bizitza batean piztu da sutea arratsaldeko lehen orduan, eta gutxienez 8 lagun hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik, eta 2 ospitalera larri eraman dituzte, horietako bat 98 urteko emakumea, lehen solairuan bizi zen, eta hipotesi guztien arabera haren etxeko haizegailu batean egon liteke ezbeharraren jatorria.
9: Ze gozoa.
10: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
11: baserria-kilometro-zero.eus Bertako haragia.
12: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
13: Altza galtzara borda bidezati berria.
14: Pasaia.
12: 7 minutu terdiko maiztasuna.
13: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
12: Pertsonentzako espazio gehiago.
13: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Faktoria.
2: nazioarteko gaiei erreparatuta, Ormuzeko itsasartean ziurgabetasuna nagusi da, tentsioak gora egiten duetenik gabe, eta ez dago batere argi ontziak bertatik igaro daitezken, Donald Trumpek dio irekita dagoela, baina Irango Guardia iraultzaileak ukatzen du ala denik, bien bitartean gauean bi pertsona hildira, eta beste sei zauritu egon dira Iranen Estatu Batuen erasoen ondorioz, Iker.
4: Bai, eta Teheranek erantzun egin du Estatu Batuek Jordanian, Kuwaiten eta Bahrainen dituen base militarrei eraso eginez. Izan ere, Amerikako Estatu Batuetako armadak 140 jomuga jo izan ditu Teheranek duen erazotzeko gaitasuna murrizteko, eta horren ondorioz Bandarabas portuko langile bat hil eginda eta beste bi zauritu izan dira. Gainera, Masnar hiriko urponpaketa estazioan beste hildako bat eta lau zauritu izan dira. Gauzak horrela, Ormuzeko itsasartearen erabilera zalantzan dago. Iranek momentuz bertatik igikarotzea debekatuta dagoela adierazi duen arren, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak dio irekita dagoela.
15: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very very evil.
4: Baina Irango Guardia iraultzaileak adierazi du operazio bat egin duela gagoean eta itsasartetik igarotzen saiatzen ari ziren bi ontzi geldiarazi dituela euren sistemak itzaliz. Bien bitartean Gazako zerrendan igandean 8 hildako izan dira Israelgo armadak egindako erasoen ondorioz.
2: Eta asteburuak utzi du nazioarteko politikagintzan heriotza bat, Lindsey Graham, Estatu Batuetako senataria hilda, 71 urterekin bapateko gaixotasun azkar baten ondoren hildela jakinarazi dute haren senitartekoek.
16: Honestly, he was a great politician. People don't realize what a good politician he was.
2: Donald Trump da hause, Estatu Batuetako presidenteak NBC telebistan egin dioten elkarrezketan aitortu du talentu handiko politikaria zela, negoziatzaile ona, jendea bere aldera ekartzen zekiena. Garai batean Trumpekiko oso kritiko izan zen Graham, baina aspaldian Trumpen oso gertukoa bihurtuta zegoen.
17: And when it comes to President Trump, Mr. President, I'm going to be your strongest ally in the United States Senate.
2: Orain aste batzuk berak aitortu zuen senatuan presidentearen aliaturik onena izango zela. Mikel Aramendi, nazioarteko gura ditua egunon.
18: Egunon.
2: Zenbateraino izan da Lindsey Graham Trumpen aliatu zenolako babesa eman dio eta orain Trump nola uzten du honek?
18: Bueno, geizki uzten du, batez ere alde batetik bere botza faltako zaiolako senatuan, eta senatuan errepublikanoei etzaile gehiengoa zabal egiten, beraz alde horretatik bere faltatzea ja galdera hundi bada, gero dudarik gabe Lisa Graham izan da, no, etxesateko etxe zuria eta senatuko errepublikanoen arteko zubia. Esan behar da, noski, eta esan da, Trumpen etxai nabaria ere izan zela. Lisa Granhamrek esan zuen 2016an etziola Trumpi botua eman. Eta ordea gerora Trumpen aliatu estu bihurtu da. Bueno, Lisa Graham batez ere izan da eskuin muturreko senatari bat. Hain eskuin muturrekoa ze eskuin muturra ezkerrea gehatu zaio beti ere. Gerra hotzaren garaieko soinua izan duen pertsona bat, bere etxaiak oso garbi eduki dituena eta hortik aurrerako guztia negoziagarri zitzaiona. Eta Trumpekiko harremana negoziagarritasun horren barruan sartu da. Lehen etxaia ziren eta hoen oso kutxunak.
2: 71 urterekin hilda, esan dugu Ukraina, tiketorri berritan gainera, eta Ukrainara laguntzea bidaltzearen oso aldekoa zen Graham, eta eman duten azalpena izan da bapateko gaixotasun azkar baten ondoren hildela, Trumpek esan du, berekin hitzegin berri zela, nekatuta bai, baina ongi zegoela esan ziola, bihotzekoren bat izan ote duen, hori presidentearen susmoa, baina, badira, gaizki pentsatzen hasi eta pozoinduta hildela diotenak, Mikel?
18: Bai, hori Estatu Batuetan ja klasiko bat bihurtu da, ikuspegi konspiranoikoak hain errotuta dute, zai kasu honetan ere, nun ematen duen oso nabarmen bihotzeko batek eman da hildala, eta bueno, horren inguruan, interpretazio sarkastiko xamarrak izan dira, esan ez, bueno, hori ezinezkoa litzatekela zenen, eta ez legokela garbi Lisa Granhamrek bihotzik baute zuen, bueno, uste izaio goian bego pakean, baina, bueno, ondorengo egun asteetan ikusiko dugu, ikuspegi konspiranoiko horrek indarra hartuko duela. Beste hori, kasualitateaz Ukrainatik bueltatu herria zelako. Ukrainan egoteak ez detuzte enolaz ere errazten zionik pozoindua izatea zeren, eta galdetu beharko genuke Ukrainan norbaitek pozoindu izan balu Lizan Graham, zergatik ez du Zelenski pozointzen edo ez dakit beste nor. Bueno, konspiranoiak ez du logikarekin lotura berezirik, baina estatu batuetan zartako politiko oso importantea da Grahamen falta, eta orduan horrek berak gartuko du, bueno, berezko giro hau.
2: Beka Garamendi, nazioarteko gaietan aditua, eskerrik asko.
18: Horrek bate.
2: Eta ikusiko dugu datozen egunetan zein bilakaera hartzen duen eriotza honek. Goizeko 8:30 iristear gaude, segurtasun saiak esan digu errepidetan, aparteko eragozpenik ez dagoela, ordunetan.
19: EVE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Ja, sobezagun eguraldiaren iragarpena euskalmeten, Naiara Barredo, kaixo egunon.
20: Gaur beroa arinagoa izango da, batez ere ipar isurialdean, eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30, 32 gradu artera iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero handia egingo da oraindik, eta bertan 35 gradu ingurura iritsi gintezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta iparraldean, eta arratsaletik aurrera kostaldean ere beodei batzuk agar daitezke. Gainerakoan giroa argiagoa izango da, baina hala ere erdi mailako dei eta goio deiekin bazerua ez da garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz goizean ez du indar handirik izango, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
2: Eta goizeko 8:30 direnean Iruñera egin behar dugu berriro gaurko entzierroaren parte hori jasotzeko. Gogoratuko dugu Miuran ganadutegiko zezenak izan direla gaur protagonista. Andoni Amadoz, zer dio gaurko parte horrek?
21: Ba, 5 erietxeratu eta 7 zauritu utzi dituztela Miurako zezenek, 7. entzierroan, Sanferminetako 7. entzierroan lehena merkaderesen izan da, buruan kolpea jasondotik, estafetan 2 zauritu izan dira kolpeengatik, bata buruan eta bestea aurpegian, bi korrikalari ezberdin, telefonikan besoan kolpea jasodu korrikalari batek eta zezen plazan 2 zauritu izan dira.
2: Andoni Urbiztondo, egunon.
18: Egunon, Imanol.
2: Turra korritzen ari diren ziklistak oraindik logo xon egongo dira noski, Andoni, gaur ez baitute, eta parik.
18: Lo egin alizen badute behintzat, Imanol, gura bezala Frantziako erdialdeko mendikaten ere salda handia baitute, Turreko lehen atxeen eguna. Gaur oso erritmo bizian egin dituzten lehen 9 etapak, atzoko etapa Vanderpoolek irabazi zuen, saiatu zen Jon Izagirre, baina izin izan zuen onenen pare aritu, entzun dezago normaiz egikoa.
22: Ba, bueno, ideia hori izan pixka bat, ba, genekin esaldiak aukera asko izan guztitula gaur, ala izan da. Eta, bueno, ba, bai ni eta bai ales, ba, esaldian bertan egotea zen asma. Nik sartzea lortu dut, baina egia esan, ba, bueno, irugarren obigarren maiako mendatean, bueno, aurrerantz jo dute, Pitko, Van der Poel eta konpainiak, eta zin izan diete jarraitu, eta, bueno, atzeti, ba, tropelak irentxi nau, eta, bueno, ba, azkene, ba, esaldiko indartxunak irabazi duz Matiuk.
18: Izagirre anaietan gaztenaren testigantza zabalagoa lortzen alde eginduko gara eguerdiko kirol saiorako, Imanol.
2: Eta pilotan, Andoni, erabakita geratu da San Fermin torneoko binekako txapelketa hori.
18: Bai, Zabaletak eta Peio Etxeberria kaixi menderatu baizituzen atzo, Altuna eta Martija 22 eta 9, Zabaleta Arakildarra entzun behar dugu.
23: Bueno, ez dakit ez, nik uste dute hor partio osoan zehar jokatu un pelota, ba, bueno, etzela egokia frontoi honetan jokatzeko, eta baina, bueno, gaur guri pelota hori komen izitzaigun, pelota hori atera indugu, eta, bueno, egia esan gumina indugu pelota horrekin, eta beraie pixkate desanimatu edo pixka burua jitsi dute, eta nik uste torregatik irabazi dugula.
18: Iztu eta laso izango dituzte aurkari, bihar jokatuko den finala handi horretan.
2: Eta Raunean ere baduzu zerraipatu, eta asteburuko izen propioa tenisaren zat, ezta?
18: Bai, atzo horien jokatu zelako estropada, etxekontzia nagusik gizonezkoetan, eta Raun lagunak emakumezkoetan, biek ala biek lider sendo jarraitzen dute Eusko Label eta Eusko Tren Ligatan, eta izen propioa Janik Sinerren zat, ego tiroldarrak irabazi baitzuen Wimbledon torneoa bart, ez bere ba Alemaniara lausetetan menderatuta, 24 dituela, 5. Gran Slama irabazi du Sinerrek, lasterketa gote dago, Imanol, Djokovic, Nadal eta
0: eta federerekin ikusiko dugu.
2: Garai bateko izanak, eh? Eskerrek asko, Andoni. Tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko, eta bere lagurekin Emertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramalea Espainiako Kongresuan.
1: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
3: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
5: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
24: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta bost minutu, goizeko bederatzietarako, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren bozeramalea, Espainiako Kongresuan gaur Faktorian gonbidatu, egunon.
2: Egunon.
1: Zer, San Fermietaz gozatzeko aukerarik izan duzu?
2: Ba bai, hasi eran, 6 eta 7 eta 8 ja etxera buelta hartu genuen, baina bai gustora.
1: Bazeran,
2: bai, urtera daukaten tradizioa da, asko gustatzen zaizki San Fermiak, eta ba, giro politia egoten da. Hmm. Aspaldiko lagunak aurkitzeko tokia aproposada ere, eta bai, oso gustora.
1: Eta zezen zalea?
2: Ez, entzierroak ikusten ditut, etxean egonda ere jarraitzen dut, eta hori ere bada urte askotan ba, daukaten tradizio bat, eta hori gustatzen zait zezenketak, ba, ez nahi zezenketan aldakoa, eta zezki gustatzen ere.
1: Tira, gatozen bestelako kontuetara, Espainiako legealdiari geratzen zaion, azkenik asturtearen atariko uda duzuelako urtengoa Madrilen, azkenik asturteari begira jarri eta indarrak hartzeko uda izango duzu, ezta?
2: Ba bai, espero ezagune abuztua ukitzea horrela, ba, pixka bat indarrak hartzeko unea edo espazioa, eta ikusiko deu zer ematen duen beste zati hau legegintzaldiaren zati honek, espero ezagun ere, eta horrela eskatu diogu gobernuari aurrera pausoak emateko baliogarria izatea, eskubideetan, eta orain bizintzili dauden hainbat gauzetan aurrera tu dezakegu, eta ba, probetxagarria izatea, espero dut arte hau.
1: Eta Sánchez Iberari eskatu diozue legealdia agortu dezala, alaxe adierazi izan duzue zuek, hori bai legealdiari zentzua topatzearen beharraz mintzatu zarete. Gatozen konkrezioetara, zer kemango lioke zentzua legealdiari? Zer eskatzen diozue Sánchezi? Asko jota 11 hilabete geratzen zaizkion legealdi honetan, zer egin dezake gobernuak, zer egin dezake Sánchezek legealdiari zuek eskatzen diozuen zentzu hori emateko?
2: Bai, 11 hilabete askorako ematen du, eta uste dugu egin behar duena dela aprobetxatu alik eta gehien tarte hau. Hasieratik planteatu izan ditugun gauzetan aurrera pausoak emateko, ba bai, plurinazionalitatean, eskubide sozialetan, eta hoietan, eremu hoietan aurrera pausoak emateko denbora dago, aukera dago, aukera dagoela ere iruditzen zait, eta azken finean hilabete hauetan gobernatu egin behar du, eta gobernatzeak esan nahi du momentu honetan aurrera pausoak ematea, eta behintzat paralisi batean ez egotea. Ze aukerak badaude.
1: Baina proposamen konkreturik, lege konkreturik jarri diezue, mai gainean, gobernuko kidei.
2: Bai, baditu, oraindik gauza batzu badaude mai gainean, eta aukera hori ere esploratu baino gehiago egin behar dela uste dut. Ze berriro esaten dut, aukera badago. Etxe bizitzari buruzko pisu turistikoen lege bat aurkeztu genuen, hori aurrera ateratzeko denbora margena badago, eta aukera badago, ba beste hainbat gai ere badaude. Plurinazionaltasunean ere pausoak eman behar dira, eta adibidez zehazki ere mozal legea deritzana ere bertan bera geratzeko, eta beste lege berri bat horren ordezkoa aurrera ateratzeko ere beta eta denbora badago.
1: Azken hilabete hauetan Juntzek eskatu du Sánchezen beraren dimisioa, jeltzalek ere agertu dituzte zalantzak, esango dugu, legealdiaren bilakaeraz. Sentitzen duzu egun honetan bazaretela zuek Sánchezen babesle nagusiak?
2: Nik ez nuke esango Sánchez babesten dugunik edo Sánchezen gobernuaren babesleak garenik. Bai, uste dut oso arduratik hartutako erabakiak direla, eta aurrean daukagunari begiratuta eta erreparatuta hartutako neurriak direla, ez, edo posizioa dela. Ez dut oso ondo ulertzen dut PPek eta Boxek hauteskundak aurreratu nahi izatea, beraien mesederako izango litzatekelako, ez dut uste beste alderdien aldetik horrelako jarrera bat planteatzea, zeren azken finean zuke hauteskundeak aurreratu nahi balin badituzu, izaten da alternatiba bat badagoelako. alternativa hori momentu honetan eta bakarra dena da PP eta Boxen gobernu bat. Orduan ez dut oso ongi ulertzen zergatik horrelako jarrerak. Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultra eskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zerrekarri lezaken gure herriaren zat, Estatu Espainoleko biztanleen zat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenean, gure posizio honekin, Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamendu jasotzea besterik ez da, hemen ez dugu nahi, PP eta Boxen arteko gobernu bat, ez dugu inolaz ere nahi gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea, eta horren arira hartutako erabakia da eta posizioa da.
1: Ez zarete beraz Sánchezen babesle sentitzen esan dezagun, baina Sánchezen bueltan ikerketapean dauden ustezko ustelkeria kasuak aintzat hartuta, ez dakite nolabait deserosoa egiten ari zaizuen ez babestea, baina Sánchezen aldamenean izatea, horrela esan nahi baldin baduzu.
2: Bueno, hor bereizi egin behar da, egia da naste borraste bat nahi izaten dela, edo dikotomia imposible bat jarri nahi dela mai gainean, esan ez edo korruptzioa, edo regenerazioa, edo, bueno, guk ikusten duguna da hemen, atzetik badagoela horrelako operazio politiko bat, bultzada politiko bat nabarmena daukan operazio badela, horrek ez du esan nahi, babesten dugunik inolaz ere ez dugu babesten ustelkeri kasuak, uste dugu gai horretan tolerantzia zero izan behar duela. Eta
1: badirelako Sánchezen oso gertukoak ikerketapean daudenen artean, Sánchezek berak zerbait zekiela argituko balitze prozesu hauetan, epaiketa hauetan, aldatuko zenuke, arengan duzuen jarrera?
2: Ikusteko dago, ez? Eta hori oraindik ez da gertatu, eta bere garaian emango balitz ikusiko genuke, eta erabakia horren baitan hartuko genuke. Baina gaur egun dagoena, eta ikusten duguna, da, egia da, ustelkeri kasoak balin badaude bukaeraraino joan behar dela, eta bukaeraraino jotea ez du esan nahi bakarrikan salatzea, baizik eta aurrera begira ere neurriak hartzea, eta hori da eskatzen dioguna gobernuari, ez? Regenerazio politiko bat benetan behar dena, zer, behar den zerbait dela Estatu Espainolean, hori begibistako zerbait da. Beste alde batetik ere zaila iruditzen zait, zaila edo zinesgaitza da, PP edo Boxen aldetik etorriko litzatekela regenerazio hori, inolaz ere ez litzateke hortik etorriko, beraz, dagoen aukera bakarra da, hortan sakatu, hortan indarra jarri, eta regenerazio demokratiko batean, demokratizazio errealaren baitan eta bide horretan neurriak hartzea. Hori, ez PPek eta ez Boxek ez dute egingo, beraz, PSOE-ri eskatu behar diogu, momentu honetan gobernuari eskatu behar zaion zerbait da, eta horretan gaude.
1: Bestelako kontuetan, 29 urte dira gaur, etak baitu eta tirokatu ondoren Miguel Angel Blanco, Ermuko PP-ren zinegotzia hiltzela. Kuka Gamarra, PP-ko buruzagiak, esan du gobernura iritsiz gero, espetxe onurak jasotzeko baldintzak zorroztu egingo dituztela, gaur egun zuen babesaren truke irteten direlako, presoak lehenago. Sánchezek zuen babesaren truke ematen duen ordaina dela, ala esan du. Aurreikusten duzu eta ordaitekela horrelako neurri zorrozterik?
2: Bai, edo zer gauza gertatu daiteke. Baldin eta etorriko balia, ez, eta gobernatuko balute. Hori zalantzari gabe. Hainbat ere mutan ere, ez bakarrikan presoen baitan, baizik eta euskerari buruz, gure eskubidei buruz, dana rezentralizazio bat ekarriko litzateke. Baina edo zein kasutan, nik uste dut Kuka Gamarraren deklarazioiek edo PPek eta beste batzuk egin dituzten deklarazioietan, azken egun hauetan, badagoena da horrelako, ez dakita, inorantza bat edo horrela, lehen gertatzen ziren alako egoera zailak eta tristeak berriro errepikatzea. Ez dakit horretaz bizi dira, argudio hoiekin mantentzen dira, eta azken finean hemen gertatu danaren errelato bakarra egin nahi dute, ez, joera hori nabarmena da, hori da lortu nahi dutena, baina bueno, guk garbi dugu hemendik aurrera ere gauzak bere honetik joateko bide hau jarraitu behar dugula, eta demokratizazio horren baitan ere elkarbizitza ere badagoela, eta elkarbizitza egin behar dela, ez? Orduan erabat kontrako jarrerak dira dauzkatenak, baina eta bai, etorri ditekela, noski, etorri ditekela. Dena dela presoen gaiakin egiten ari direna da legea bete, besterik ez.
1: Lege aldaketak aipatzen hasita, Erne Polizia Sindikatuak, Ertzaintzaren Sindikatuak jakinarazi du Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiekin hasi dituela hartuemanak poliziaren aurkako erasoak eta errespetu faltak areagotu direlako eta haiek gogorrago zigortu nahi dituzte, zigor kodea aldatu nahi dute, hori kongresuak egin beharko luke. Ikusten duzu, horretarako premiarik?
2: A ber, zigor kodea nik uste nahiko tajuzkoa dela, ez esatagatik agian pasa egiten direla ere zenbait artikulotan, eta uste jarrera hoiek eta bultzada hoiek ez direla jendearen eskubiden alde baizik eta justu kontra eta gizartearen kontra juten dianak, ez? Tendentzi bat nabarmena dago hainbat alderdiengatik eta hainbat sindikatuengatik ere, punitibismoaren aldekoa eta zigor kodeak dana konponduko balu bezala. Zigor kodeak ez du dana konpontzen, hemen gizartean neurriak hartu behar dira elkarbizitzarako eta nolabaiteko ere pedagogi demokratiko bat ere egin behar da eta gai honetan bereziki, ez? Ertzantzaren alderdi batzuk eta sindikatu batzuk instrumentalizatu egiten dute gauza guzti hauek eta gertatzen diren, egia da, gertatzen direla eta neurriak hartu behar direla, baina kode penalaz oraindikan gogorragoa jartzea ez du lagunduko, aldiz ere kontra egin dezakezen bai momentutan.
1: Eta bestelako neurririk bai, ertzaintzaren kontrako eraso horiei, edo Ernek aipatzen dituen eraso horiei aurre egiteko?
2: Nik uste pixka bat, ez dakit, uspotzen ari dela, edo zabalkunde gehiegi ematen ari zaiola, benetan gertatzen ari danari ez. Gogoratzen naiz, bain dela hilabete batzuk, festak iskanbilatsuak izango zirela, gatazkatsuak izango zirela, dira zizuela barne saileko sailburuak, bueno, festak pasadira, San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, Usurbilen Santa Isabelak pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zudenak, ez da gertatzen ari, eta bueno, ez dakit...
1: Beraz, ardura gabe jokatu altzuen, segurtasun saiak?
2: Nik uste dut pasa gintzala, pixka bat, ez? Zan egin, iragarpen hori egiterakoan, ez dakit zer lortu nahi zuen, baina egia esan ez da gertatzen ari, eta bueno, hainbat, ez dakit egin kizun, edo gertakari eman dira, egia esan inork ikusi ez dituen pintadari buruz hitz egiten aritu gara, ustezko eraso batzuk ere nahiko komplikatuak direla eta ziurtagatasun gehiegirik ematen ez duten erasoietaz ere aitugea izketan, nik uste guzti honekin ertzaintza ere instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako eta hori oso larria eta arriskutsua iruditzen zaitez. Edozein kasutan jaiak eta jaken jaietaz ari garen, ez, jaiak guztientzako eremu segurua izan behar dutela uste dugu, horrela uste dut, eta inolako erasorik ere norberaren jardun profesionalaren gatik ez da hola onartzerik, ez. Dena dela, hori ere esan da eredu poliziareal eriburuz ere itzein beharra dago herri honetan, hausnartu beharra dugu eta erabakiak hartu beharra daude.
1: Esan dugu Madrilen behintzat legealdia azken txampan sartuta dagoela. Datozen hauteskunde orokorrei begira zure alderdiak EH Bilduk planteatu zuen Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera aurkezteko aukera. Arnaldo Otegik berak maigainan jarri zuen aukera hori EH Bilduren eta EAJaren zerrenda bateratu bat gutxieneko Euskal Agenda adostu batekin. Edabiden aurrean planteamendua egintzen utenean jeltzalek esan zuten ez zuela zuen proposamen formalik jaso. Proposamen formalik helarazi aldatzen zenieten, eta jaso alduzue bueltan erantzun formalik?
2: Proposamen formala, egin ote zaion, ez dakite formala segun eta zeri deitzen diogun formal hori ez, baina proposamena egina dago behin eta berriro eta nahiko argi adierazita. Hor kontua da aurrean dugun estenatokia larria dela, kezkaz bete, betetzeko ainakoa dela, herri honi buruz, herri honentzat lan egin behar dugun alderdiei behintzate begiratuta, eta momentua dela oraingoa, elkarlan bat egiteko eta planteamendu amankomun batzuk aurkezteko, minimoetakoa balin bada ere. Baina aurrean duguna serioa da, eta eskuinaren bortizkeriari buruz hemen asko dakigu, eta oraindik memoria daukagu, eta badakigu zer da torren, eta horren aurrean ez badugu erreakzionatzen, ez gure kalterako bakarrik, herri honen kalterako izango da, eta herri honek jaso ditzazken kalteak ere denbora askoan mantendu daitezke.
1: Eta proposamen horrek aurrera eginezean, bakarrik aurkeztuko zinatekete, edo bestelako zerrendaren batean parte hartzeko preste zeundekete, aukera hori aztertuko zenukete, hau galdetzen dizute ikusteko dagoelako, PSOEren ezkerretara geratzen den espazio horrek zein formartuko duen.
2: Bueno, principios guk egin dugun planteamentua herri honi dagokion planteamentua da, eta herri eta marko horretan mugituko gera, elkarlan bat bilatzerakoan indar guztiei irekita dago, eta nik uste dut egoera nahiko larria dela eta merezi duela horrelako esfortzu bat egitea. Ez gaude ohituta herri honetan amankomunean gauzak egitea, ohitu beharko genuke, eta horretarako ere pedagogia demokratikoa egiten ari garela uste dut. Eta bueno, ez dakit, baina bueno, gure eremua, gure markoa Euskal Herria da, Euskal Herritik egiten dugu lana, eta Euskal Herriari begira egingo dugu beti lana.
1: Eskerreko espazio horretan RC-ko Gabriel Rufianen mugimenduak ere izan dira tartean, zer dakizue, asmo horien inguruan?
2: Bueno, prensan ikusten duguna.
1: Bestelako proposamen zehatza gorik ez dizuete helarazi?
2: Ez dago, ez dago, eta bueno, Espainiako ezkerraren aldetik horrelako adosmen minimoetara iritsiko balira, ze guztion onurarako izango litzateke, eta batez ere Espainiako ezker horrentzako oso onuragarria izango litzateke, eta beharrezkoa esango nuke ere, ez? Azken finean frustrazio batetara eramaten dute, hainbat eta hainbat hautesle izan daitezken hoiek, eta horren beharrean badaude, eta nik uste dut eskaintza egin behar zaiela, baina eskaintza hori egin behar zaiela beraien eremutik eta bere tokitik.
1: Hor kontua da, momenturen batean Rufianek berak planteatu edo iradoki izan duela alderdi subiranistek indarra duten provintzietan edo barrutietan, alderdi horien bueltan kontzentratu beharko litzatekela botua. Proposamen hori planteatuko balute, alegia, kasu honetan, ezkerroko botu hori EH Bilduren bueltan kontzentratzea eta ezker konfederalak zerrendarik ez aurkeztea Euskal Herriko barrutietan, zuek hori positibotzat joko zenukete, babestuko zenukete, proposamen hori?
2: Bueno, nahiko nabardurak ditu, ez, eta operazioiek behar dutena da atzetik horrelako sendotasun bat, ez? Eta nahiko komplikatua ikusten dut, hori...
1: Ez duzu egin garria ikusten?
2: Gaur egunez, eta ikusten ez dudan bezala momentu honetan Espainiako ezkerraren inguruan horrelako aurrera pauso bat ematea danak lotuko dituena, ez? Ojala gertatuko balitz, baino nahiko komplikatua ikusten dute.
1: Esan berri dugu, kongresurako zerrenda bateratua planteatu diozuela Eusko Alderdi Jeltzaleari, eta ikusten ari gara, egia esan, azken aldian zuen partetik EAJ-ari egindako keinu gisa interpretatu daitezkenak, Agirre lehendakariaren figura ere aldarrikatzen entzuntzaituztegu azken hastauetan. Zergatik orain?
2: Bueno, Jose Antonio Agirre lehendakariaren ondare politikoa uste herri osoarena dela. Egia da, EAJ nolabait asarretu egin dela, eta ez dut ulertzen zergatikan asarretu den, ez dut ulertzen ze ondare politiko hori nik uste jaso egin behar dela, edatu egin behar dela, eta ez dela alderdi batena, ez herri osoarena dela. Eta bueno, eta lengo orain lentsio hitz egin dugu, aurrean ditugun garai ilun horiek etorri daitezkenak, bere garaian, Jose Antonio Agirrek egin zuena izan zen, gobernu bat osatu amankomunean, abertzalen arteko bi familien arteko gobernu bat, baita ere komunistekin ere, baita sozialistekin ere, eta pixka bat irizpide hori da, ez, edatu beharko genukena eta jarrera hori, eta nik uste hori aitortza hori egin behar dela, eta egin behar dela, gainera. Ez dakit, hainbat gauza, momentu hau da, indarrak batzeko momentua dela, zenbait ere mutan, gero bakoitzak eramango du bere planteamentua, egia da, ez garela berdinak, eta ez ditugula planteamentu berdinak ere egiten. Baina gauza minimo batzuetan, bai, eta, bueno, bai, Ipar Euskal Herrian, adibidez, posible dena egitea, eta posible da, Ipar Euskal Herrian horrelako batuketak egitea, Nafarroaren posible dena, zergatikan EAen ez da posible, ez hori da nire galdera.
1: Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak esan zuen, Agirreren figura uspotu nahi duzuela, zuen referenteak direlako Argala, Gaddafi edo eta Txapote.
2: Bueno, berriro diot, Jose Antonio Agirre, eta berriro diot ez dudala ulertzen zergatikan asaltatzen diran, edo zergatikan asarre bezala hartzen duten hau ez.
1: Akaso bakarre mateke pentsa dezake, EAJ-ari egindako gerturatze imintzi horiekin, hain zuzen ere jeltzaleen erantzun hauek bilatu nahi dituzuela, erantzun horiek ez aizkizuela errentagarri?
2: Ez, hildo beretik planteatu dugu ere adibidez Loiun, Loiuko aeroportuak izen ofiziala izatea Jose Antonio Agirre lehendakariarena. A ber, herri bezala hartzen ditugune jarrerak dira hauek, ez alderditik ikusita, baizik eta herri bezala, eta herri bezala hainbat gauza egin behar dira, egiteko aukerak daude, eta egin behar dira. Hori da, eta planteamentu horretatik abigatzen gera, eta planteamentu horrei erantzuten diote gauza hauek.
1: Euskarari lotutako auziak etorri zaizkigu, lehen planora azken aldi honetan, unibertsitatera sartzeko proben testu inguruan emaitza eskaxak, emaitza horien judizializazioa. Kasunetan, zerk egin du huts, azterketak berak, hezkuntza ereduak, zer aldatu behar da?
2: Bueno, zerk egin du huts, hizkuntza ereduak ez duela euskalduntzen, hori begibistakoa da eta hori soluzionatu egin behar da. Gero auzi honekin gertatu dana, bueno, aurrekari arriskutsu bat izan da eta nik uste dut tamalgarria izan dela Jaurlaritzak hasieratik hartu zuen jarrera gai honetan. Errektoretza seinalatuz, aztertzaileak, zuzentzaileak seinalatuz ere, eta nik uste dut gaizki jokatu dula, ez dula ondo heldu, ez diola ondo heldu gaiari, eta Euskal Herriko Unibertsitatea igatzeko, eta euskera, eta unibertsitate publikoaren alde egin beharrean, ba justu kontrakoa, behintzat ez dute defendatu, ez? Herriak behintzat aldiz bai, herriak nik uste dut herritarrek ikusi dutela ze gertatu den, ikusi dutela etzeola eskubiderik horrela jokatzeko euskararen aurka, eta bueno, nik uste da aipagarria dela eta gauza onak ere aipatu behar direla, eta 12.000 baino gehiago sinadura denbora rekor batean lortu zuten zuzentzaileak beraien alde jartzea, eta nik tamales ikusten dudana da, hau ez dela isolatua, hau ez dela episodio bakar bat, baizik eta auspotzen den zerbait dela euskararen kontra, eta zakit horrelako barrera bat eraiki beharrian, ba, beste zerbait tamales, beste jarrera batzuk hartu direla Jaurlaritzatik, eta nik uste dut orain pixka bat aldatzen ari dela, baina daukaten isiltasuna gai honetan ez da onargarria.
1: Euskarari lotuta azken egunetako kontua da, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duela ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasuna, lanpostu guztiek hizkuntza eskakizun jakin bat izatea konstituzioaren kontrakoa ote zen argitzeko eskatu zion Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, eta Konstituzionalak esan du ez dagokiola berari hori erabakitzea. Ikusten duzu aukera gisa edo arrisku kuan jarraitzen dute hizkuntza eskakizunak?
2: Bueno, berri ona da, alde batetik berri ona izan da, ez ebatxi izana, konstituzionala, kontrako erabakiak dinamiratu ingo lukarako ja gaur egun euskararen egoera nahiko komplikatua dagona edo nahiko aula dagoena judizialki esan nahi dut. Eta egin behar duguna da, euskera, ba, hizkuntza nazional bezala estatus juridikoa lortzea. Hori da egin behar dena, eta oraindik asko dago egiteko, eta egin behar da, hori da, dagoena. Zintzilik eta pendiente dagoena.
1: Bukatzeko, eta esan dugulako, Espainiako legegin zaldia amaierara iristen ari dela, datozen hauteskunde orokorretan, errepikatuko zenuke, izango zara berriro hautagai.
2: Bueno, oraindik denbora dago, horretarako denbora falta da, hilabete batzuk badaude, lanean jarraituko dugu, eta oraingoz atope lan horretan, eta gauzak gure herriaren alde egiteko asmo guztiarekin, eta seguro beste elkarrizketa batzuk egongo direla, tartea egongo da berriro gai honetaz hitz egiteko.
1: Mertxe Aizpurua, EH Bilduren nemozera malea Espainiako Kongresuan, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira, Irrati Publikora etorri eta azalpen hauek emateagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Goizeko 9etara iritsi gara. Goizeko 9ak egunari begira jartzeko unea faktorian itxaso guridi egunon.
3: Egunon, Imanol.
1: Gaur hasiko da Euskal Herriko Unibertsitatean 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa 108 gradu eskainiko ditu EHUk datorren ikasturtean eta horietan matrikulatu alizateko gutxieneko notek bera egin dute zertxobait iazkoekin alderatuz gero.
3: 108 graduetan 8.662 plaza eskainiko ditu EHUk ikasleek online bidez edo aurrez aurre egin dezakete gaur hasita matrikulazioa. Matrikulazioa eskara gehienak jaso duten graduak ingineritzari lotutakoak, osasun arlokoak eta gradu bikoitzak izan dira eta sarrera notarik altuena izan dituztenak iazko berberak fisika eta ingineritza elektronikoa, medikuntza, odontologia, biomedikuntza, ingineritza edota biokimika eta biologia molekularra. Hori bai, horietan matrikulatzeko gutxieneko notak 10ren batzuk bera egin du oro har matrikulaziorako lehen deialdian unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ohiko deialdia gainditu duten ikasleek edota goi mailako heziketa zikloetako ikasleak izango dute besteak beste. Uztailean zehar beste 3 deialdi ere izango dira, azkenekoan izango dute matrikulatzeko aukera unibertsitatera sartzeko ezohiko deialdia egin duten ikasleek.
1: Eta gaurko egunez bestalde duela 29 urte hiltzuen eta Miguel Angel Blanco Ermuko PPko zinegotzia eta haren omenez bi ekitaldi nagusi izango dira gaur Donostian eta Madrilen.
3: 1987ko uztailaren 10ean baitu zuen eta Ermuako zinegotzia eta bi egun beranduago lasarten agertu zen buruan bi tiro zituela. Ondoren uztailaren 14ean hiltzen Donostiako ospitalean. Gaur betetzen dira 29 urte gertakari haietatik eta Miguel Angel Blanco oroitzeko ekitaldia egingo da 7:30etan Alderdi Ederren eta 8:00etan Madrilen. Hala ere, atzo Ermuan bere herrian omenaldi egin zion familiak eta alderdiak eta bertan Kuka Gamarra PPko buruzagiak adierazi zuen eurak gobernura iritsitakoan gogortu egingo dituztela espetxe onurak lortzeko baldintzak.
4: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
1: Eta urtero bezala, ohiturari jarraituz, 3 behien zergaren zeremonia ospatuko dute San Martingo harrian.
3: Bai, Europako mugaz gaindiko itunik zarrena da, 1365ean sinatu zuten mugako bi aldeetako bizilagunek, mugako haraneko bazkalekuei buruzko liskarrei amaiera emateko. Gaur uztailaren 13 egiten duten bezala, orduko ituna berresteko zeremonia egingo dute, San Martin harrian elkartuko dira bi aldeetako ordezkariak horretarako, 262. Mugarrian, eta antxe eskuak elkartuta bakea sinatuko dute, eta sinatutakoa jarraituz gaur ere 3 behi emango dizkiete Beretoseko Ibarrekoek, Izabako, Gardeko, Urtzainkiko eta Uztarrotzeko bizilagunei. Horretan oinarritzen da akordioa 3 behien truke, Hazienda Erronkariko larreetara eramatea baimendutzen. Urtero gaurko egunez ekitaldia egiten dute, eta oraingoan Maria Txibite Nafarroko presidenteare bertan izango da.
1: Eta nazioartean Hormuzko itsasarteari begira jarraitzen dugu.
3: Bai, ziurgabetasuna da nagusi eta tentsioak gora egiten jarraitzen dueten igabe, momentu hauetan oraindik ez dago batere argi ontziak bertatik igaro daitezken. Donald Trumpek dio irekita dagoela, baina Irango Guardia iraultzaileak ukatu egiten du hori. Bien bitartean gauean bi pertsona hil eta beste 6 zauritu dira Iranen Estatu Batuen erasoen ondorioz. Estatu Batuetako armadak 140 jo puntu izan ditu Teheranen Eta atzetik etorri da honen erantzuna estatu batuek Jordanian, Kuwaiten eta Bahrainen dituen base militarrei eraso egin die. Gauza korrela, Hormuzko itsasartearen erabilera esan bezala zalantzan dago, naiz eta Trumpek berretsi zabalik dagoela.
5: It's open. We bombed the hell out of them last night.
3: Irango guardi irautzaileak adierazi du operazio bat egin duela gauean eta itsasartzetik igarotzen saiatzen ari ziren bi ontzi geldiarazi dituela. Bien bitartean Gazako zerrendan igandean 8 hildako izan dira Israelgo armadak egindako erasoen ondorioz.
1: Eta San Fermin zalei oraindik geratzen zaiela zer disfrutatu jaietako azken txampa honetan 2026ko azken aurreko entzierroa ikusita zer ekarriko du gaurko egunak Andoni Amadoz Iruña egun berriz ere.
6: Egunon bai bakorrikaldi ederrak utzi dituzte miurako zezenek bai eta behin egunari zuzenbidezko hasiera eman ondoren eta txokolatea txurroekin dianek agintzen duten moduan gosaldu ondoren egongo da non aukeratu San Ferminen azken aurreko eguna probesteko. Edadeko jendearen eguna gaur konparsa oik orduan aterako da azpeleta jauregitik ondoren meza errikirolak ere bai foruen plazan. Kontzertu edago kienez gaztelu plazan jofe gaurkoan, kompainia plazan sedientos de kumbia, barnizek katun joko du eta DJ Matalazek berriz herri San Ferminetan. Hala eta guztiz ere egunak badu beste itzordu bat egitarautik kanpo, Espainiako polizia harmonia txantreanako peinaren kontra oldartu eta peinakide bat atxilo hartu eta gero, elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko lauretan. Poliziaren gehiegikeria eta San Ferminetan izaten ari diren presentzia masiboa gaitzetsi nahi dituzte.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik alaberretxi berri digu segurtasun saiak, eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
0: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskal Meten Naiara Barredok iragarpena.
7: Gaur beroa arinagoa izango da, batez ere iparri xuri aldean, eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30, 32 gradu artera iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero handia egingo da oraindik, eta bertan 35 gradu ingurura iritsi intezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta iparraldean, eta arratsaldetik aurrera kostaldean ere beodei batzuk agar daitezke. Gainerakoan giroa argiagoa izango da, baina hala ere erdi mailako dei eta goio deiekin bazerua ez da garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz goizean ez du indar handirik izango eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
1: Tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta bere ala solasaldia gaur Inigo Aduriz, Martxelo Otamendi eta Iñaki Gurrutxagaren eskutik.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
11: 6
12: Zortzi
11: Bi
12: Bost
11: Bost
12: Lau
11: Lau
13: Iru
11: Iru
10: Zure familia bost, lau, iru edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Euskadi Irratia.

0: irratian. Faktoria.
1: Sola saldiaren ordu hause faktorian, Martxelo eta Mendi egunon.
2: Hala, Bekarri.
1: San Ferminetako joan etorrian artean, etorri zara gure gana, eh?
2: Bai, indut kitkat bat irratira sortzeko eta ban bukatutako manua bere da.
1: Iñaki Gurrutxaga egunon.
3: Bai, kaso egunon.
1: Zuzer, San Ferminen zalea bai?
3: Ja, ez.
1: Ja, ez, horrek ez zerresan egin du, beste gara irratian akaso bai, ez da. Eta gure hirugarren gonbidatua gaurre Madrilen Iñigo Aduriz, Iñigo egunon.
4: Egunon, Imanol, zer moduz.
1: Oso ondo, eta zu, Iñigo?
4: Ondo baita ere.
1: Bero akaso, ez da? Madril jaldean.
4: Bai, bai. Honekin jarretzen dugu, bai.
1: Lortu duzu lorek egitea?
4: Ba, zaila, zaila da, baina bai, bai. Zeo zer bai.
1: Guk ere ez pentsa oso ondo egin dugunik, eh? Tira, gatozen solasaldiko gaiak eskuartean ditugula. Ertzaintzaren Erne sindikatuak planteatu duen zigor gogortzea, aipatu nahi dugu solasaldiaren abia puntu honetan. Ernek somatzen duelako poliziaren aurkako erasoak eta errespetu faltak areagotzen ari direla, eta horri lege erantzuna eman behartzaiola uste du. Asiditu hartu emanak Eusko Legebiltzarreko taldeekin zigor kodea, berez kongresuan aldatu beharko litzateken arren, Eusko Legebiltzarreko taldeekin hasi eiditu hartu eman horiek, eta momentur arte izan diren bileretan harrera ona izan duela euren proposamenak, ala esan dute, eta bi bide nagusi planteatzen ditu Ernek, lena zigor kodearen aldaketa, segurtasun indarren kontrako gorroto delituengatik ezarritako zigorrak areagotzeko, eta bigarrena ikastetxeetan, hezkuntza arloan, ekimen zehatzak bultzatzea, agindearen aurkako errespetua, euren lanaren aitortza eta elkarbizitza sustatzeko. Galdera zuentzat, batetik, ikusten ote duzuen polizien kontrako jarrera areagotzen ari dela, eta bestetik ba, legea gogortzeak ekar ote dezaken konponbiderik, Iñaki?
3: Nik ez dakit areagotzen ari den, desagertu ez da egin. Eta hori berez bada datu esanguratsu bat, ezta. Hala ta guztiz hemen Ernek egin duen proposamenetan ez dago bakarrik legearen zigorrak handitzearen aldeko jarrera, baita badago ere, ba nolabait eziketa, hezkuntza, elkarbizitza areagotuko duen neurriak ere hartu beharko liratekeela. Ni bigarrengo hauekin gehiago geratzen naiz, ez. Eta legeari buruz kode penalean azaltzen da zein dan polizia bati edo zein poliziari eraso bat egiten balin bazaio edo zein dan zigorra, eta zigorra ez zait iruditzen txikia denik, ez da? Berez kalifikatzen da zer atentatu bezala horrelako jarrera bat, eta horrelako jarrera baten inguruan zigorra aliatu daiteke lau urteetaraino. Oinarrizko zigorra sei hilabetetik hiru urteetara dijoa, eta bueno, balin badaude nolabait hori gehitu dezaketen edo agravante batzuk edo aliatu daiteke lau urteetaraino. Nahiko zigorra bada. Beste kontu bada, aipatzen den beste elementu bat, eta da gorroto delitua. Gorroto delituak ez du aurrikusten polizia edo funtzionario publiko baten kontrako jarrera ez du jasotzen gorroto delituak. Eta hau aipatzen da, aipatzen dute ere gorroto delitua gian zabaldu beharko litzakeela horrelako kasu etarako. Nik hor ikusten dut argudioan badagola gabezi bat, eta da hain zuzen gorroto delitua estrukturalki diskriminatuta deuden kolektiboekiko zera bada, forma bada, delitu bada. Eta nik ez dut ikusten polizia diskriminatutako ez ertzaina, ez bestelakoak diskriminatutako kolektibo bat izan barko lehizekin, beraz, ez dut ikusten erraza bide horretatik zera aldaketak etorriko direnik.
1: Iñigo, zeiritzi duzuzuk?
4: Ba, ados nago Iñaki komentatu duenarekin, ez? Nik uste oso garrantzitsua dela hezkuntza mailan horrelako mezuak ikaslei iristea, batez ere zerbitzari publikoen profesionaltasuna eta bar defendatu eta beraien beharra ere ari gelditu dadin, eta bueno, elkarbizitzarekiko supuestoki egiten duten lan hori bermatu eta aipatzeko, baina bai nik uste dut ertzaintzako sindikatu honek aipatutakoaren hausnarketa horretan falta dela baita ere pixka bat autokritika, ez? Eta diot, azkenean, edo azken boladan ertzaintzarekiko mesfidantza gehitu baldin bada izan delako baita ere ekitaldi edo aktuaz edo azken boladan ertzaintzarekiko mesfidantza gehitu baldin bada izan delako baita ere

0: Aipatzen nuen bezala, hezkuntzaren bidez, elkarbizitzarekiko errespetu hori sustatzeko, pausoak ere eman behar direla, eta gogoratu behar dugu nola asteburu honetan, Donostikap hori txapelketa horretan, nola guraso batzuk oldartu diren epaile baten kontra, hau ertzaina zelako, ez? Eta jarrera hauek ere ezin dira onartu, ez? Baina nik uste, lehen aipatzen nuen bezala, autokritika puntu bat ere falta zaiola, ez? Erne sindikatuani.
1: Legeak garbizten duen jakin garipatu du, zarugarria diren kolektibontzako bakarrik aplikatu lideke gorroto delitu. Badaude sententzia, bat baino gehiago Espainian, esate dutenak, kasu batzutan poliziek jo dute hauzietara lege horren, konzeptu horren babesaren bila, eta epaitegi garbi izan diete, ez dagokiela bere hori zaurgarri dago, eta espreski gainera legeak esatu zaurgarri izan barutela, eta autoietan epaia izan dute poliziak, jakik izan du poliziak izela sartzen kolektibo zaurgarrien barruan. Errespetua irabaziten da, eh? Ez da makarik erakusten. Errespetua irabaziten da. Eta orduan errespetua irabazi behar duzu. Inigo izan duenaren bidetik, eskuartze batzuk ez dute laguntzen errespetua irabazten. Ikuspegi, gero gainera, zigorko dean ere, zuk ematen dizu belarrondako bat herritar batai, eta haukazu zigor bat. Ematen dizu polizio batei, eta zigor handia haukazu autoritatea lako. Baina hori zigor kodean jasota dago. Eta gero, hau ekin duten kalkulua da, zeuraski Espainian urrengo hautezkunden ondoren erengo da gehiengo bat PP eta Vox, PP eta Vox proposamen horiek bultzatzen aldeko izango dira, eta zeuren hau PP-ek bat ingo dula gorroto delituaren edapena baita ere polizien gana iristeko, seguro. Gasteizen ataliteka adierazpen bat, gehiago zin liteke atera, ze hori berez ondo esan duzen bezala, Imanol, hori Espainiako kongresuari dagokio legea aldatzea. Eta segurazki ari dira denbora aurreratzen, eta agendan jartzen gai bat beti ez da bai daundia sortzen dula. Eta kalkulo hori da, oraingo Espainiako kongresuaren osaketan ere, Junts eolitik olako aldaketa batzuen aldekoa, nik ez dut uste jajota olako aldaketa batzuen alde eolitekenik, Junts gertogu ikustu dut aldaketa horietatik, hain zuzen ere, Junsek Espainiako gobernuarekin ditu akorde batzuk egokatzen zer egun zizigorrekin, multireintzientzia eta gai horiek Junsek sartu ditu agendan, eta orduan ez duke baztertuko Espainiako beste polizia sindikato zeintzu gehienak eskuin muturrera lerrotuta duten azkeneko urtagoetan, hoien ekimen parlamentario bateratu baten ondorioz, PP-ek, Vox-ek, Koalizio Kanariak, UPN-ek eta Junsek batetea eta lege aldaketa horiek ezartzea orain. Legean zaldi honetan.
2: Meratxa Izpurua EH Bilduren kongresuko bozera maldeari ere galdetu diogu gai honetaz. Esan du berak ez duela premierik ikusten legea zorrozteko, nahikoa zorrotza dela jada zigorko dea, eta elkarri bizitza beste neurri batzurekin sustatu behar dela, eta iruditzen zaio ertzainen kontrako jarrera auspotzen aritu dela, besteak beste Bingen Zupiria sailburua, Ernai eta GKS-ren arteko liskarrak iragarri eta haiek ertzaintza zipristinduko zutela esan zuenean.
3: Gogoratzen naiz, orain dela hilabete batzuk, festak iskanbilatsuak izango zirela, gatazkatsuak izango zirela, dira zizula barne saileko sailburuak, bueno, festak pasadira, San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, Usurbilen Santa Isabelak pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zudenak ez zuten, ez da gertatu, ez da gertatzen ari. Eta bueno, ez dakit...
2: Beraz, ardura gabe jokatu altzuen, segurtasun saiak?
3: Nik uste dut pasai intzala.
2: Aizpuruak esan du, alderdi batzuk eta sindikatu batzuk instrumentalizatzen ari direla eraso hauek zer diozu, eh?
1: Ne uste, Bingen Zupiriak ura esan zuenean, desintik aldetu inela, psikiatarritxuta, begin zilako iragarpen bat esan duen. Hau gertatuko da, egongo dira GKS eta Ernain arteko borrokak eta zipristin duko dute, eta gainera erdian sartu gute ertzantza, ez? Eta ez genu lertu zaizan izun esaten zuenean, erdian harrapatu gute ertzantza. Ertzantza zaituko da, segurtasuna bermatzen, baina triangulazioa, nik ez duen ulertu momentu hartan, da uste torendik ulertu gabe zaitzen dugula askok.

0: esporak esan duen bezala, orain goz, zorionez, istiluan direk ez dugu ezautu esparro horretan.
1: Bai, esan, hori esan zuen momentuan, alako zerbait aurrikusten zan, ez da? Zen, eztabaida gaina, eztabaida oso publikoa izan da. Batez ere, txosnen inguruan, GKS esaten dator, eta ez orain, aurreko urteetan erantzeko zerbait gertatu da, ba, zenbait herrietan, ba, Ernai edo Ernaiko munduak, baztertu egiten zituela, eta eskubi
0: hori bazutela. Baina, izan zen, ertzantza sartzea. Zan, gatazka horietan, adierazen bezala, biek erabliku tertzantza haien barruko istiluak edo ezaustasunak
1: baina horrek logika bat, baduka zelden gurtean izan ziren horrelako istiluren batzuk, eta erzaina festa batzutan zehatu behar izan zuen. Lengo urteko udaran, ez nago zigur nun, baina hori gertatu zen. Zergatik tartean sartu, normalean istiluak balin badaude, eta txotna inguruan edo mundu horretan istilu bat sortzen balin bada, erzainak azkenen interbentzio bat egiten duela. Ez, eta, bueno, hortio dator egieda, festak sentiduretan orain arte lasai daudela, bandik uda partea handi bat falta da, eta ikusiko da ze gertatzen dan. Ez dakidana, zeren ez dut mundu hori asko ezagutzen, ea aldaketarik egondan, eta nunbait txotnetan GKS-ek lortu duen egotea, edo horrelako zerbait gertatu da, nala ez. Agian horrelako zerbait gertatu da, horregatik paketsugoa dijoa udara.
0: Azkeneko esan duna izan da, jekaisa izan da, espero duela hau izatea azkenak urtea horrelako zer gertatzen dena. Horrela gutxein du adierazpen bate publikoki jekaisek adieraziz hau izan da adiera azkenak urtea ezaustasun hori edo dena.
2: Gaia izteko inigo.
3: Bai, nik uste dut eta ados nago Martxelorekin Zupiriak ez zuela ondo kalkulatu, ez zituela ondo kalkulatu bere hitzak, ze ez dakit elkarri bizitzarako hori mezu hori bidaltzea, ez dakit oso aproposa zen momentu horretan, hori ez, izena eta bizena jarriz, etorkizunean gertalitezken eraso batzuengatik, ez dakit positiboa azkenean ez direla gertatu, eta hori badirudi talka horiek, ba, pixka bat berregituratzen ari direla, eta nik uste dut hori ere positiboa dela.
2: Goizeko bederatzek eta 22 minutu dira, heldu nahi diogu baita ere beste gai bati, alderdi sozialistaren ezkerrera, Espainiako ezkerra berrantolatzeko egiten ari den aleginei, esango dugu, Sumar mugimenduak larun batean egin du, zuzendaritza berritzeko aparteko kongresua, sortu zenetik hirugarren batzarra, eta hirugarren hau egia izan itzala handirik egin gabe pasatu da. Alde batetik, balio izan du inigo, Yolanda Díazen aldia guztiz isteko, eta bestetik, azken urte honetan, erabat zatituta zegoen zuzendaritza berrantolatzeko militanten babesa izan dute, baina barne zatiketa gainditzea lortu dela esango zenuke inigo.
3: Ba, Espainiako ezkerraren tira birauetan zaila da esatea, ez? Gauza, aste horretan ikusi genuena dela, PSOEren ezkerrean kokatzen den alderdietako baten, txiki baten, arteko, hori, desadostasunak biltzeko edo hartatzeko alegina, ez? Parte txiki batena, ez? Eta ez dakit esanguratsua da nola ezkerraren dinamika hauetan sortzen diren ikamik hauek badirudi estrukturalki zaila dela gainditzea, ez? Ze alde batetik dago Movimiento Sumar, aste honetan komentatzen zenuena, bestalde dago Podemos, bestalde dago Movimiento Sumarrek eta Comuns eta beste alderdiek eragiten duten edo eragiten saiatzen ari diren un paso adelante dinamika hori, eta bestalde dago Rufián eta bere ingurukoek bultzatu nahi dutena, ez? Ez dakit denbora dagoen urrengo hilabeteetan guzti hau batzeko, baina egia da hasiera batetik argi eta garbi esan behar dugula, bata bestearekin ezin dutela, ez? Ez direla gai akordioetara iristeko eta arazo pertsonala dituztela, ez? Eta zenatoki horretan, nik uste zaila dela guzti hau berrera ikitzea, eta guzti honek eragina izan dezake urrengo ziklo politikoan gehiengoak osatzeko argi eta garbi.
2: Sumarren kasuan esango dugu Veronika Martínez eta Rosa Martínez, azken hau Ekuo Berdetan ibilitakoa, eta Eusko Legebiltzarrean Podemosen koordinatzaile izandakoa, ba, biak izango direla, Lara Hernándezen dimisioren ondoren koordinatzaile lanak hartuko dituztenak. Inigok ere esan du Rufianen bideak ere, ba, sortu zu dituela dizdira bat, baina egia esan ez dugu mugimendu argiegirik ikusi orain arte, eta 11 hilabete falta dira, asko jota, hauteskundetarako, denborariko, ahi?
0: Nik ez dut uste, enegarren aldiz lortuko duenik, orain modan daun konzeptzioa hori eta sozialisten ezkerretara dagoen mugimendu hori txukuntzen. Hemen bilduk jaten du zatiketa eta etxipen hortatik, Aragoien xuntak jantzun etxipen hortatik, Andaluzian, adelante Andaluziak jantzun etxipen hortatik, eta Espainian alderdi sozialistak ematen dituen datuak, neurri baten ematen ditu, etxipen handia dalako mugimendu, ezkerrako mugimendu horretan, uste, oso ezkerraren berezkoa dula zatiketa eta gorrotoa eta haien arteko konpone zina, nik ez dut uste demorari daunik, eta nigo kadirazi duen bezala, Espainian berriro gehiengo, ezkerako gehiengo bat eukitzekotan behar da sozial, alderdi sozialista sendoat eta berezkerretala dagoen mendua ere sendoa.
2: Kontua da, alternatiba zein den ikusita, ez dago duten beraien burua behartuta sentituko, batasun hori lortzera
0: behartzea. Baina ez da sinezgarria. Ez da sinezgarria, zer jendeari zein dizu esan, enegarren aldiz saietuko gara, oso gaizik konpontzen gara. Urtean 10 biletetan. Eta aurrengo biletetan ondo puntuko gea. Berriro aurrengo hamar biletetan...
3: Ez dut eskutatzen, ez dut eskutatzen.
0: Baina, zen, zuk behar duzu, eskaintza politikoa behar duzu sinesgarritasun puntu bat, seriotasun sinesgarritasun puntu bat, zuk uste baduzu jendeari, nuntik hasi da bildu? Nuntik hain da zitzen bildu hemen? Mugimendu hortatik, nuntik hasi zen hain da, zera, benega, Galizian desagertuta dago mugimendu hori, marea, zetorit desagertuta dago. Hortik hasi zen hain da, orduan, garbi ikusten dena da, zatik eta horren bese egiten dela batzuei, baina Espainiako politika handia ikusita ez da nahikoa alderdi sozialistarea ari da ematen emaitzak mundu hortatik jende hartuta. Baina ez da nahikoa badolako jende hor, mundu horretan logikoa bezala jende asko alderdi sozialistari bota sekulan emango zion. Uste Sánchezek autoeskundek zaurratzeko motiboetako bat ere bada ez nagusia, bada pentsatzea egunen batean ezkerrako mugimendu horrek tajuz bere bulo ondo antelatuko dula, badakilako bere emaitzakin ez dela nahikoa eta bardula berezkerratara mugimendu sendo bat, bateratua, sinesgarritasun eskainiko duna operazio hortarako, baina eta gero Rufianen operazioan arazoa da, irostitik behin irizpide aldatu iten dula. Eta arduan zaten dugu gozatu orain, eta gero zaten beste goza bat, eta nire lupenokat. Aspaldion zen izin idau, ez dakit eskerratik esan diotelako eguna kontatuta euskala, edo ezaguna da gainera Madrileko inigok zautuko, Madrileko kongresuan Rufianek ez dauka batea remanik bere taldeko kidekin berak jarri du baldintza moduan urrengo tuzkontetan Madriden bere izatekotan hautagai nagusia ozerrenda burua bere taldea osatu nahi dula, erabat berea izango talde batetan berak izendatu nahi dula, hori eskerrak ez dion hartuko. Bezaldetik eskerrarentzako zaila da presenditzea Rufian daukan tiroi hortatik, ze tiroi bat badu, irupenokat gerota gehiago Espainia eta gerota gutxiago Katalunian, eta ikusiko dugu.
1: Nik Martxelo garrantuen gauza batekin nahiko ados dago, naho, eta aspaldi esaten dut, beak esaten zuen ezkerra honek, nik uste, komunismo munduaren inguruan datorren kultura hori oso zatiketaren kultura da karki bere horretan, ez da? Eta inigokera aipatzen zuen, ez dakit estrukturalki posible dan. Ni zaila ikusten dut, betidanik momentu horietan askotan ikusten da ondoan dagoena, etxai bezala, eta ez adiskide bezala, ezta? Eta, bueno, nolabaiteko zera ideologia, hildo ideologiko itxi-itxi hoietan, ba, oso zaila da hartu eman sano bat eta elkarlan egitea. Esanguratsua da, naiz eta egiedan, movimento sumar hau oso talde txikia dela, baina adibidez, nola egin duen konponketa, ez? Persona batzuk alde egin dute hortik, eta koordinatzaileak, halako movimentu batean, koordinatzailea normalen bat behar du, koordinatzeko bat behar da. Bi koordinatzaile izendatu ditu horrek, beak adierazten du zein nolako mesfidantza dagoen beraien artean. Eta zein nolako personalizazioa dagoen beraien artean. Zeren, hain karga ideologiko altua dauken movimentuek ez lukete hainbeste begiratu behar personei, ez da? Kasu honetan pertsoenai begiratzen zai. Beraz, nik zaila ikusten dut hortik zerbait sendoa sortzea. Azkeneko momentuko zerbait sortu daiteke, baina beti ere gainea ez da behidea larrienak izaten dira zerrendak egiteko garaian. Eta hortara aiatu ere, arrimatu ere ez dira egin, beraz nik zaila ikusten detorrelako zera bat, movimentu bat.
2: Rufianen beraren ibilbideak ere piztu du arreta, ez da? Eta, bueno, ba, bere orbitako hainbat alderdik ere arreta hori publikoki adierazi dute, Inigo, EH Bilduren kasua da, zerre esango zenukezuk Rufianen beraren bilakaeraz?
3: Usteet Martxelok edo Iñaki komentatzen zutela, ez dagoela oso argi zein den bere posizionamendua, ez? Behin eta berero aldatzen duelako. Egia da, nik usteet hasiera batean ilusio antzeko bat eragin zuela, ilusioa behar duen sektore batengan, eta adibidez lehenengo itzaldi horietako batean Emilio Delgadoekin egin zuenak oihartzun handia izan zuela, ez? Baina nik uste dut interes hori apaltzen joan dela, batez ere bere proiektua ez dagoelako oso zehatz, ez? Eta berak proposatzen zuen adibidez alderdi subiranist, ezkerreko alderdi subiranisten eta Espainiar alderdi ezkerreko alderdien batasun hori oso zaila delako, ez? Ez dudalako ikusten ni adibidez Podemos bere hautagaitza alde batera utzi EH Bildu usteko eta barrez. Eta nik uste alderdiek argi eta garbi esan dutela, ez? Eta beraz, ez dakit, zaku apurtu batean, ez? Gelditu da proposamen hori. Eta gero, gogoratu beharra dago baita ere, Rufian hor baldin badago, eta oihartzun hori baldin badauka, izan delako eskerrak hor kokatu delako azken urteetan, hain zuzen ere kongresuko bozeramaile bezala, eta azkeneko mugimendu hauek mesfidantza sortu dutela bere alderdiaren barruan bertan, ez? Eta agian oihartzun ere izateko pulpito hori ez duela izango, ez lukela izango urren urteetan, baina nik uste dena oso, ez dakit, difuso dagoela, ez? Eta ez dagoela ezer konkretua.
2: Labur, Martxelo.
0: Sozialisten gantik ezkerreta daun mugimendu horrek ez daukarazoa Katalun Galizian eta Euskal Herrian. Dauka, Segovian, Sorian, Guadalajaran, hor daukarazua. Eta lana horrin berdu. Eta ez dut esango utzi paken besteak zaitxusialako, ez? Baina, zuk lan eintzazu, besteak orkesten ez diren lukutan. Ze, eskerrak baduka bere indarra, eta azkeneko zeotan gainera goraka dihua. Bilduk ere, baimaitza honla dozka, eta espektatia honla dozka. Benega, bigarra alderdin nortzia da, Galizian, Galiziako parlamentuan. Oiek lana, bat gizalea dela. Oiek lanen badute Guadalajaran, Sorian eta Albaceten.
2: Ba, ikusiko dugu, zer gertatzen den ezkerreko espazio horretan eta kontatuko dizugu nola. Ez goizeko 9:30etara iritsi berri gara.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Ba, aparteko arazorik ez ordunetan segurtasun saiak eberretxi digunez.
5: Ze gozoa.
6: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
5: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
7: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik etzaizu desegin?
8: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerearen gatik izan daiteke.
7: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
8: Ala dirudi.
7: Huh?
9: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
10: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
12: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
11: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
13: Euskadi Irratia.
2: Gaur dira, bestalde, 29 urte Miguel Angel Blanco hiltzela goizeko 3 aldera baieztatu zutenaren heriotza Donostia ospitaleko medikuek bezperan agertu zen Lasarte inguruko parajeetan buruan bi tiro zituela. Etak baituta aldaketak baitu zuen 48 ordu lehenago Ermuko 29 urteko zinegotzi popularra, eta eskatu zuen ura aske uzteko Espainiako gobernuak sakabanatuta zituen etako presoak euskal espetxetara aldatzea. Garai hartan 600 baino gehiago ziren presoak. Blankoren baiketa salatu eta haren askapena eskatzeko gizarte mobilizazio handia izan zen, etaren aurka ordura arte ikusi gabekoa. Urte hurren honen bueltan dokumentala egin du Jon Sistiaga kazetariak.
13: Me acuerdo perfectamente de dónde estaba.
2: Dokumental honetan hainbat buruzagi politiko eta kazetari elkarrizketatu dituzte, Blankoren gertukoak ere bai, eta egun haiek nolako minez eta urduritasunez bizi izan ziren agerian geratzen da. Eta kontatzen da baita ere, baiketak irauntzuen 48 orduko epe horretan zenbait zuek bai egin zituztela aleginak, mugimenduak eta bitartekaritza saiakerak Blankoren askapena lortzeko bide horretan, tartean Patxi Zabaletak. Patxi Zabaleta, egunon.
14: Egunon, bai.
2: Herri Batasuneko kide zinen orduko hartan zu, eta dokumental horretan entzun zaitugu kontatzen nola elkartu zinen Baigorrin Jose Manuel Pagoaga Peixotorekin. Zer gogoratzen duzu itzordu hartaz eta ordu haietaz?
14: Ba, ordu haietan lehendabizi atera nuenik ohar bat edo komunikatu bat, politikoa ez nintzen bakarra izan du, ezkerra bertzalekoa, ba, aldarrikatuz, etze bizia errespeta ziezaiotela, atxilotua edo baitua zeukaten Miguel Ángel Blankori. Eta baita ere, estaduari eskaera berdina eginez, egin zela keinuren bat Miguel Ángel Blankoren bizia ba, salbatzeko, besteak beste, ba, baitua dagoen persona bateri bizia kentzea, kasu guzietan, ba, izaten delako gogorragoa oraindikan bizia nola, beste nola bait kentzea baino. Eta ez genuen lortu ba, erantzunik ez alde batetik, eta ez da ere bestetik, estaduak ere zerbait egin zezakeen keinu bat, egin zezakeen adierazpen bat, egin zezakeen ba, nolabait esateko alako alegin simboliko bat baita ere, eta orduan askoz ere zailagoa jarriko zuen hilketa tamalgarriura. Egia esan, etzen horrelakorik gertatu, eta ankertasuna bi aldetatikan ikusi zen. Eskatzen zuena etak, behar bada bere osotasunean ezin ziteken lortu ezina zen, baina keinu bat bai lortu zitekeen eta etzen izan du. Hori zen egin genuena komunikatua, eta gero saiakerak alde batera eta bestera, baina alferrik izan du ziren. Egia esan, orduan ere ba, errelatoaren borroka, errelatoaren leia abian zegoen eta alde batekoak eta bestekoak ba beren kartak jokatu zituzten, eta zoritxarrez ba Miguel Ángel Blanco izan duzen ba biktima eta kendu zioten bizia.
2: Alde batera eta bestera egin zenituzten saiakerak Peixotorekin esan dugu Baigorrin elkartu zinen. Zure kabuz, zure ekimenez bildu zinen arekin edo norbaitek eskatuta egin zenuen?
14: Ba, Ezkerra Bertzalean, eta orduan Herri Batasuna zen Ezkerra Bertzaleko erakunde nagusia, Ezkerra Bertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Ángel Blankoren bizia salbatu egin behar zela, azpian, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua, baizikan bat gehiago bezala jokatu nuenik garai hartan. Eta borroka hori mantentzea etzen erraza izan du, urte luzeetan egin dako alegin bat izan duzen, baina nere ustez ba, emankorra izan duzela eta luzarora bere frutuak ekarri dituela. Orain gogarai hogetatikan ikusita ba, zalantzarik gabe indarkeriaren erabilera aspaldi lehenagotikan utzi beharra zegoen, eta zoritxarrez ez zen utzi, baina giza eskubiden kontrako jokabideak ba, estatuaren aldetik ere oso ugariak eta oso ankerrak izan du ziren, eta kasu honetan ere estatuak bere gogortasuna azaldu zuen, ez zuelako ezer egin Miguel Ángel Blancoren bizia salbatzeko, baizik eta naiz eta orain horretaz ere aprobetsatzen jarraitu nahi izaten duten, saiatu zen hilketa hura, zoritxarreko hilketa hura, hilketa injusto hura, ez edin gertatu ez zuen ezer egin.
2: Esan duzu, alde batera eta bestera egin zenituztela saiakerak, Espainiako gobernuarekin hitz egiten, saiatu zineta?
14: Gobernuarekin saiatu ez, baina mezuren bat bidaltzen bai, ba, orduan ohitura zen bezala, ba, Eliseko strukturetaz da baliatuz, hori ezin dut esan norekin, baina bai, saiatu ginen alde guzietara, jo genuen bi eguneko epe motz eta labur hartan, alde batera eta bestera zerbait egiten, zerbait mugitzen saiatu ginen, zer zen helburua, helburua izan etzen handia zen, oso apala, oso xumea zen, zaila jartzea, mehatxugura bete zedin. Hori zaildu nahi genuen, hori oztopatu nahi genuen, eta hortarako ba, behar ziren alde batetik eta bestetik, ba, oharrak eta behar ziren alde batetik eta bestetik mezuak elarazi, eta baita ere, ba, nola baita esateko, aipatu ba, sentimentu hori bazegoela ere, eta egon zela, Ezkerra Abertzaleko, nik uste dut, zati haundi batean, behar bada haundien azen zati batean.
2: Dokumentalean ere agerian geratzen da, etako preso askok ere ez zutela babestu baiketa eta hilketa ura, zenbateraino, esango zenuke Blancoren kasuak bere gordintasunagatik eragin zuela, aurreko eta osteko etak zuen babesa lausotzeko bidean?
14: Ba, nik uste dut, izan du olako gertakizunetan gertatzen dela da, irudikatu egiten dela, ba, indarkeriaren gogortasuna, ez da. Baitua dagoen persona bateri, ba, biziaken zea, tortura bezala, tortura baino, jokaera koldarrago eta ankerragorik ez dago. Eta torturak bere gordintasuna azaltzen du, ba, azaltzen denean, bera burua defendatu ez dezakeenari, egiten zaiola mina eta egiten zaiola ba, kaltea, ez da. Eta horretan, ba, hiltzea da, zerarik eginkizunik haundiena eta sakonena, eta bi persona baitutakoak hil izan du ditu bere historian, Berazadi eta Miguel Ángel Blanco, eta horrek gogortasun berezia du. Gogortasun ikaragarri hori, ba, saltzen da, hainbeste hilketatan politikaren munduan, ez da? Eta jarraitzen du gainera hil ondoren ere, ba, esate baterako lurperatutako kunetatan eta toki eskutuetan lurperatutakoen personen historiak hori du gogortasun erantzi hori. Eta horregatikan ekintza hark, Miguel Ángel Blanco hori biziak antzearen ekintza hark, ba, ukitu zituen persona askoren pensaerak eta kontzientziak eta aldatu zuen egoera.
2: Ba, Patxi Zabaleta, eskerrik asko urte hurren honetan Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
14: Eskerrik asko, nahi duzuen arte.
2: Martxelo, ez dakit egun haietan egin ziren aleginen jakitun ote zinen eta uneren batean pentsatu zenuen baik eta urabeste erabatera mai zitekenik.
0: Patxi Zabaleta, esan du bezala oso tarte gutxi zegoen. Jon Sistiegak egindako sustapen elkarrizketetan aurreratu du gauzat ez ezaguna zena bentsateta da. Major Orejak amentziola baimena Donostiako abogate emakumezko bati, orain urtarrilean hilberria denari, Pariseko kartzelatea joateko, eta antzegunetako batekin elkartzatzeko, eta bitartekaritza batein zezan eskatu. Major Orejak deitu zion Frantziako barne ministroari, eta Frantziako barne ministroak deitu zion kartzelako zuzendariari, eta emakume horri, abogatu emakume horri,
2: bai.
0: Eta gero beste gauza bat, nik dakitena da, ostiral hortan, gaur egun Sánchezen gobernuan oso goi mailan dagoen persona batek, gutxienez Euskal Herrian zietula, bidei telefonikoan bat, Ezkerra Abertzalearekin oso lotuta dagoen, zegoen, persona batik, eta beste inkulukoa izan zieteken bati. Eskatuz mesede, zeintzazu alduzuna, zeintzazu itzein berdenarekin, gaur egun Sánchezen gobernuan oso goi mailan dagoen. Eta intzazo zaitu zaitezze, seguro deialdi dei gehiago inzitula zitun bakarri, ni bi ezautze ditut, gehiago zitun seguro. Baina, bai, eta gero, datu bat hola dierazgarria dena, garai hartan logikoan bezala, Ermuako ezker abertzaleak oso presio handia izan zuen, da bazerketa, eta hori, gaur egun Ermuako udaletzen, bigarren indarra bildu da, lehenengo sozialista dira, bigarrena bildu da, sozialistak azkenoko txuskundetan zinogozi bat galdu zuten, eta bilduk bat irazi zuen. Zan dut ikusteko, ze buelta maten duen munduak, garai baten nozien, logikoa den bezala oso, oso baztertuta eta oso presionatuta, eta gaur egun berriz.
2: Iñaki laburretik, zein oroitzapen dituzu, egun...
1: Bueno, oroitzapen desente eta aurrekoan, bueno, atzo ikusi nun Netflixeko reportaia, asko gustatu zitzaidan. Bueno, oso momentu ilunetara bueltatzen zaitu, baina, bueno, nik uste baliagarri dela, nik adibidez nire semea labei aholkatu diet, orduan txikia ziren, amabi eta zazpi urte zituzten, eta aholkatu diet ikustea zen, uste konbeni dela, belaunaldi orduan, helduak etziren belaunaldiek ere, ura ezagutzea. Hori bat, eta bestea, gogoan dauketena da, nola jakin izan nuen, gorpua nola azaldu zan, oraindik hasieran gainea konfusio desente izan zen, zeren esan zen biziri zegoela hasiera baten agian etzela hain larria, gero jakintzen oso larria zela, eta kasu horretan Bilbotin etorren kotxez, justu Bilbon egon zen manifestazio hartan parte hartzen ari nitzelako, ez da? Ta, bueno, nik dauketen sensazioa da, eta nik da pentsatzen de jende askok nun nahi, ez bakarrik Euskadin, estaduan ere, ba, zer egin zitekeen edo hilketa hura ekiditzeko zer egin zitekeen, zer zegoen gure esku, eta gure eskuetan ikusten genuen bide bakarra hori izan, da momentu batzutan pentsatu genuen, aldatuko dute, hau aliatuko da, noa baita. Ezkero, reportajean ikusi nuena da, hain zuzen, Mari Jose Gurrutxagak esandakoaren hildotik, berak esaten du txelizekin elkartu zenean, orduan adierazi ziotela, kurioso da, baina gauza horiek nunbait jakin izaten dira, esan zutela, keinuren bat, ba, ote zegoen, agian, etzela hilketarik emango, eta komandoak momentu horretan irratitik jakingo zuela, eta erabaki aurrez hartuta zegoela. Adibidez, bazirudien, zuzendaritza eta komandoaren lotura etzegoela, baizik eta irratian, aurrez erabakita zegoen, irratian pausorik ez bazune ematen gobernuak hilko zutela beste inongo gauzai tartean ibili gabe. Tartekariak asko izan dira. Nik uste asko ibili direla, baina bueno, ba Miguel Angel Blankoren eriotzaren ondorioak netzako hori da aztertu behar dena, eta bueno, badaude handik beste elementu batzuk ere ensaguratxoak nahi adibidez, benetan ze oso kezkagarria eruditzen zait, bere gorpua Galiziera eman behar izana, 2007an, bere hilobia, zehatuta, profanatua izaten zelako, mai sarritan. Ezta, hori bai iruditzen zaidela, persona hoien burua eta jarrera ez dakit nola aztertu daiteke.
2: Hemen utzi behar dugu, gorkoz solasaldia ez dugulako gehiagorako denborarik, 29 urte gaur Miguel Angel Blanco hiltzela, eta ke buruan bi tiro jota, Inigo Aduriz, Martxelo Otamendi eta Iñaki Gurrutxaga eskertzen dizuegu, astelenez faktoriara etorri izana.
0: Onda izan.
3: Eskerrik asko, egun horna pasa.
2: Honetan aletu behar ditugu ikasturte honetan gure unibertsitateetan aurkeztu diren hainbat ikerketa, eta gaur askoren interesekoa den bat aukeratu dugu saioa ixteko, korrika egiteko zapatilei buruzkoa, Jone Larrañaga.
15: Bai, ze gai aldaketa ez da, bai. Baina Euskal Herrian korrikarako dugun zaletasuna kontutan hartuta interesa pizten duela gaiak, hori seguru dakigu. Zein ote dira ba korrika egiteko zapatilarik onenak, nola daude lotuta korrikalariak soinean jazten dituzten zapatilak eta euren errendimendua? Eta errendimendu hori zuzenean zapatileko bedezakete? Ba, galdera horiek denak erantzun ditu Raquel Berriozabalgoitia, EHUko fisiologiako irakasle ikerlariak bere tesian.
2: Raquel, kaixo, egunon.
16: Haupa, egunon, bai.
2: Mundu osoan, edatu dela raninerako ohitura eta gurean ere, bai, Azte sukarra dagoen.
16: Bai, bueno, nik uste dut azkeneko urtietan bai maratoi ospetsuenetan, bai igual gure gandik gertuenetan, ez, bai igual Bartzelonan, Sevillan, donetan ikusten gu kriston gorakada bat egon dala, parte hartzaileena hurbiltzen bagaren ba Behobia deko gorbe bai, ez? Dortzal bat lortzeko gaur egun zelako burruki egoten dan eta nik uste dut ez inguruen dano deko gula. Ezagunen bat edo lagunen bat, ez? Korrikako zaletasun horregaz bai.
2: Eta kontua da korrika egiteko zapatiletan kirolariek uzten dutela dirutza bategia esan, tratu handia jasotzen dutelako zapatilek, zolak gastatu egiten direlako, behar direlako baita ere oinetara ondo egokitutako zapatilak eta hortik aurrera markako betzea bada helburua. Ba, sartu gaitezke teknologia aurreratuetan eta hain zuzen ere teknologia berri horiek aztertu dituzuzuk.
16: Bai, guk egin genuen ikerketa bat, batez be karbonozko plaka dekien zapatilak, ez, korrikarako zapatilak aztertzeko helburuegaz. Bai.
15: Again on ikerketa taldeko kidea zarazu, Euskal Herriko Unibertsitateko talde horretan batzen zarete kirolarien medikuntzako espezialistak, farmaziakoak, erizaintza, biokimikakoak, eta kontua da marka ezagun batek jo zuela zuen gana ikertzen ezaten bere teknologia aurreratuko prototipo bat, ez da zapatila prototipo bat, nola izan zen kontua?
16: Ba, hau izan zen, ikerketa taldiek ja ezagutzen zauen, ez? Europako marka ezagun bateko, ez? Batez be, kirolarropetan eta bereziki zapatiletan, ez? Espezialista dauen enpresa honetako kide bat, eta ordo neureke prototipoa zeukien martxan, eta eurek hasi ziren ja euren, ez? Ba, parte hartzailekaz eta enpresa barruen euren fisiologoan bitartez eta hori ana, ba, prototipo hori probetan. Hmm. Baina eurek nahi zebien, ba, prototipo hori euren enpresaz gainez, kanpoko non ope bai, ba, interesik ez teko unok eta ez, hori dan apurtxo baztertute, ba, probetie ia, ez, ba, beste momentu hartan, merkatuan zeuzen, beste goi mailako zapatila batzukaz, ba, konpareti eta ikustie ia, ez, zelan funtzionetan ba, nolako prototipo batek, bai.
2: Prototipoek zuten berritasuna, esan diguzu, karbono plakak zituztela txertatuta, nola neurtu zenuten benetan eragiten ote zuten errendimenduan eta zein izan zen emaitza, Rakel?
16: Ba, bitxo, guri bialduzkoen enpresatik bialduzkoen hiru zapatila mota. Alde batetik hau prototipoa, momentu hartan ez zeuela onino merkatuen, zeureko onino garatzen zebilen prototipo hau. Gero momentu hartan baia bai merkatuen zeuen zapatila ezagun bat, eta ero beste alde batetik euren marka bardineko eta bai merkatuan zeuen beste zapatila bat. Ordu noik egendu zen hiru zapatila mota desberdin. Egize da, ba, errendimendu aztertzeko eta honek ikusteko, ba, errendimendu edo korrikalarion bat zelan izen aldan jakitzeko, ba, ez, potolo dala berbi oso komplexue dala, ez, hainbat faktore kontutan euki behar dugu zenak. Horregaitzik guke hartu genduzen 24 korrikalari, 24 parte hartzaile, voluntarioak, atletismo talden bitartez eta holan tope genduzenak, eta eurekaz egin gendun, ba, korrika protokolo bat, eta aztertu genduzen hainbat aldagai. Alde batetik batez, aldagai fisiologikoak, ba, danontzako ezagune izenak, ez, oxigeno kontsumoa, frekuentzi kardiakoa, laktatoa, gaur egun evidentziak, ez, horren beste erabiltzen dagoen lasterketa ekonomia, edo inglesez, ez, running economy erabiltzen dan termino hori, esfortzu pertsepzioa korrikalari zena, eta ero beste alde batetik aldagai biomekanikoak, edo espazio temporala moduen ezagutzen dugu zenak. Eta hau da, ba, zapatio bako itzagaz, zelako ba, zangokada luzera eukitzen bien, pausuen altuera, zelako ez, egaldi denbora, kontaktu hori. Orduen, honek datu guztizek eukin je, ja behin alizen genduzen ez, mai gainen ipini eta ba, konpareu batez be prototipo hori beste bizekaz konpareta, ia ez, zelako maitzak zeukizan. Egize da, enpresan helburue batez bezala prototipoa aztertzie. Ez beste, zapatia bi horren arteko konparaketa hori. Eta nik uste dut helburu edo ondorio printzipalena, ez, gure ikerketa taldetik gero enpresari helarazitzaguna zala, bauren prototipoa bazeuela, ez, beste bi zapatien maila bardinien. Osa, azken finen hirurek ziren punta-puntako hiru zapatile, ezaugarri oso antzekoakaz, bai, destakeleiketela ba, prototipoan berezitasun etzako, ez, erakargarri zena zala ez eukola lokarririk, galtzerdi formako zapatila bat zan, orduen oinera oso ondo doitze zan, eta ez, ajustetan zan zapatila bat, baina giza gero material aldetik, ez, gaur egun horren beste entzuten dugun foama edo apar mota hori, hiru zapatilak oso punta-puntako zapatilak ziren, orduen giza prototipoa bestien parien egon leikela dudari barik.
15: Ez duzu esaten, zen markakoa zen, konfidentzialtasun akordio bat ere sinatu behar izan zen utelako, ez da?
16: Bai, bai, alde batetik bai guk ikerketa taldekoak, eta erotorzien parte hartzaile guztiz epe bai, sinatu bien konfiantzaltasun klausula hori.
15: Bueno,
16: bai.
15: Kontua da Parisko Olimpiar Jokoen aurretik izan zela hori, eta Olimpiar Jokoetan gero erabili zituzten zapatila horiek?
16: ikusi genduzen bai. Egon ziren bueno. Gu jabina prototipo aztertuta gero gure emaitzak enpresari helarazitzago esen, ikusteko eurek ez, base ikusi gendu batez beparte hartzaien ez, zentzazio horrek eta hori, ze gero azaldu otezen aldagai fisiologiko eta biomekaniko ez gain, enpresa baina iban jakin bai korrikalarien iritzi hori zein zan. Orden pase genduzen galdetegi batzuk ez, zer aldatuko zebien, zer igertzen bien ez, erosoen, zerrez eta hori dana, orden eurek enbien ikerketagaz da guri egaz paralelamente bain biezen eraldaketa batzuk eta gero ja zapatila merkaturatu zan bai.
15: Bai, eta geroztik asko orokortu dira tankerako tankera horretako zapatilak batez ere karbono flashak, zaipatu ditugu asko orokortu dira, entzun hau?
2: Sebastian Sowe, atletak Londresko maratoian egin zuen marka sinesgaitzako unea da, Jone.
15: Bai, pasaden apirilekoa, Yomif Kejeltxa etioparrarekin batera lortu zuen maratoia bi ordu zazpitik egitea, eta Raquel, euren gaitasun fizikoaz besan beste hitz egintzen kasik, euren zapatiletaz, ezta? 87 gramoko zapatilak, hau ere karbono, hauek ere karbono plakak zituztenak, eta zola eta material foam moiek ez aipatu dituzunak hiperrarinak 87 gramo.
16: Bai, nik uste dut ja ez fisiologikoki pertsonak edo gizakiz heldu dala muga batzutara eta on ja ez, ba beti nahi dugu aratzau joan. Eta ba aratzau joateko korrika munduen era bat ba zapatile die dudari barik, ez? Nik esandako moduen askotan ba karbonosko plaka dekogu buruen, baina ezin dugu astu ba karbonosko plaka sartzen dala ba AFT zapatilak, ez? Advanced Footwear Technology zapatilan zaku bardin horretan eta dan hartzen dauela kontutan. Zuk esandako moduen, ez? Pisue oso garrantzitsua da, foama, ez? Batez be gaur egun evidentzia ta, ez? Ikerketak orrantza doaz foama material desberdinetakoa badan, realmente zela laguntzen dozkun, ez, energia itzulera horretan, karbonosko plaka, ingrediente txiki ze diren ikuste dut, ez, goazela topetan, era batera do bestela zein dan zapatillak ez olako markak eta olako, ez, emonaldozkuen topetako ondorizoa.
2: Itzegin dugu karbono plakez, baina ez duguna esan da, karbono plaka horiek zer egiten duten, zergatik dakartea abantaia hori, Raquel?
16: Ba, karbonosko plakan funtzioa biomekanikoki errezulertzeko kulunka baten antzekoa da. Egize da, esan dute moduen, ez? Materialagaz eta ez, nazte eta horrek lortzen deu, gu jartzen dugunien justos oina, ez? Lurregaz lehenkoko kontaktu horretan oinan aurreko aldie, ba, karbonosko plaka kulunka forma hori itzen dozku edo, ez? Itzulera hori, eta orduan laguntzen dozku aurreraka joaten.
15: Impulso txiki bat
16: hori da, bai, gu propulsio fase da itzetzaguna, baina hori impulso hori aurrerantza joateko. Azkenien, ez? Korrika itzen dugunien analakoa nahi dugu, ez? Egaldi denpora luzia baukin, edo analako orden horrantza bideratzen dozku karbonosko plakak.
15: Bai. Bueno, karbono plakak, foam marinak, ez dakit zer ikusiko dugun, baina zapatilek hainbeste egin dute aurrera, ba, doping teknologikoaz ere hitz egiten duenik badela, zuk zer iritzi duzu?
16: Hombre, danok ikusi egin dugu, asko kizku ikusi egin duen, ez? 2019 zelen lengo biderrez ezala izen lasterketa homologatu bat, baina ez? Bienan honek ipitzoke korrikalarizek lortu bani lehenengo biderrez bi ordutik jaiztie hori. Egize da, ez? Ba, eukibazen baldintzak eta adana izen zala marka hori lortzeko helburuegaz. Hori 2019 zen izen zan, da hogeta batien ja munduko atletismo erakundiek araudi bat sortu ban. Da araudi hori zan karbonosko plaka, ez? Mugatzeko edo kontroletako era, ba, zaraudizek dino, ba, zapatilla bakoitza bakarrik eukileikela karbonosko plaka bat, dropa edo ez, hori altuera desberdintasune, ba, izen bidela neurri konkreto batzutara, eta batez be garrantzitsuna nik uste dut, ez, ba, edozein zapatilla erabiltzen dana lasterketa ofizialetan ezin dala izen prototipo bat, ez, gitzienez 4 hilabete egon behar dala merkatuen. Orduan nik uste ja, araudi bat sortzen danien, realmente zozer kontroleu nahi dalako, ez, da muga batzuk esarri nahi dizelako dala.
2: Raquel, pentsatzen dute ez zubazare lakorrik azalea, ez da?
16: Banaz, baina, bueno, ni ez olako profesionala, ni beste elburu bat, ez nik ez dut ez bier. Zone zapatilla bat ez behorrek ez, markak austera doazenak, eta beste elburu bat, ekin aniretzako korrika itzio da denpora pasa bat, eta alba da nonoga, sobeto.
2: Raquel Berriozabal Goitia, EHOko fisiologia irakasle ikerlaria, mila eskerren gaur gurera bisita egiteagatik eta uda ona izan dezazula.
16: Eskerrik asko, zeu eri, gomidapena beti, benetan.

0: Goizeko 10etara iritsi gara. Erne sindikatuak ertzaintzaren kontrako eraso kopuruak gora egin duela salatu eta kode penala gogortzeko eskatu ostean Mertxe Aizpurua EH Bilduren kongresuko bozeramaleak adierazi du horrek ez duela lagunduko erasoak gutxitzen eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren kontra egin du Ramon Sánchez.
1: Uda hasi zenetik hainbat festa eta jaiegun igaro arren Zupiriak iragarri zituen istiluak ez direla gertatu nabarmendu du Aizpuruak eta honek erakusten duela gehiegizkoak izan zirela sailburuaren istilu iragarpenak nerea Sarriegi.
2: Bai, agenteek jasaten dituzten erasoak puztu eta ertzaintza instrumentalizatzeko asmoa ikusten du EH Bilduk.
3: Festak pasadira, San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, Usurbilen Santa Isabelak pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zudena ez da gertatu, ez da gertatzen ari, nik uste dut pasai intzala, pixka bat, ez? Nik uste dut guzti honekin ertzaintzare instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako, eta hori oso larria eta arriskutsua iruditzen zaitez.
2: Ez du uste erasoak gutxitzeko bidea kode penala gogortzea denik Ernek proposatutakoaren bidetik elkarbizitzarako neurriak hartu bai, baina ez dio Aizpuruak punitibismoaren alde.
1: Bruselan berriz batzartuta daude uneotan 27etako atzerri ministroak Zizordaniako legez kanpoko kokalekuekin merkataritza harremana mugatu behar ote duten ala ez erabakitzeko. Estatuen artean eztabaida handia da, gero eta gehiago dira ordea kolono israeldarrekin merkataritza harremanak eteteko eskatzen dutenak Suedia, Irlanda, Frantzia edota Espainia hauen tartean, baina beste batzuk ez daude ados, Txekia eta Alemania hauen buru. Bilerara sartzerakoan gaur egoera argitzea espero duela esan du Kaia Kalas diplomazia buruak.
4: Let's see if these options that have been provided now will have a stronger push.
1: Bere hitzetan gaur ikusiko da gogo handiagoa ote duten estatuek batzordearen partetik proposamen zehatz bat jasotzeko eta espero du iritziak aldatzea Zizordaniako egoera onartezina delako bere hitzetan. Bi estatuen aldeko irtenbidea urruntzen du bertako egoerak Kaia Kalasek adierazi duenez. Azkarra eta garbia izan da San Ferminetako entzierroa. Miura ganadutegiko 6 zezenek 2 minutu eta 34 segunduten egin duten entzierroaren ibilbidea. Hala ere, 8 lagun zauritu dira azken aurreko entzierro honetan, 4 lekuan bertan hartatu dituzte eta beste 4 Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte. 21 eta 54 urte artekoak dira guztiak, esan bezala ez dago hauen artean adarkadaz zauritutakorik eta ez da zauritu larririk ere. Eta zine mundutik heriotza baten berri, Sam Neill aktore ezaguna hilda, Sydney 78 urte zituela, besteak beste Jurassic Park eta Piano, The Piano filmetan aktore protagonista gisa egindako lanak egin zuten ezagun Zeelanda berriko aktorea. 2023an minbizia diagnostikatu zioten Sam Neilli eta aurten jakinerazi zuen terapiari esker gainditu zuela. Familiak ordea jakinerazi duenez, bapatean eta ustekabean hilda Australian.
0: Errepietan, Ramon, balda kontuen hartu beharreko eragozpenik?
1: Ba, ez dago eragozpena ipagarririk, trafikoa arduradunek orain gutxi esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera berriz, temperatura nabarmen jaitsiko da itsasertzean, baina ez hainbeste barnealdean. 26-28 gradu ingurukoak izango dira gaurko altuenak, itsasertzeko hiriburuetan, baina Erne, Iruñan gaur ere oraindik 26 gradura iritsiko dira termometroak. Haize aldako ribiliko da, eta arratsaldean baina iparrekoak indar hartuko du orduek aurrera eginala gainera.
0: Jon Artano, kaixo egunon.
5: Egunon, Imanol. Zenbat urte dauzkagik, Imanol?
0: Hiru hamarkada bete.
5: Hiru hamarkada bete. Bi onartean ere ez gehiago iristen.
0: Zertara?
5: Aurten, 80 urte beteko dira, aurten ez. Aste hon, zapatuan.
0: Gerra.
5: Gerra.
0: Gerra kontuak.
5: Gerra, bai. Aspaldiko kontua dirudi, aspaldiko kontua izan daiteke, baina gaur bizi dugun Euskal Herria ezin konprenitu, ordukoak ezagutu gabe, horre gure realitatearen azpian hori dago, eta batzutan azalean ere bai. Gaur bertan, notiziaz taldeko egunkariek albiste badakarte, Emilio Aperri bai, Gernikako bombardaketatik bizirik ateratzen gizon batek, nola egin dion karta bat, Pedro Sánchez Espainiako presidentiari.
0: Bai, eta ikusi dugu Aperri bairen argazkia bera, eskutitzori Espainiako gobernuko ordezkariei eskura ematen ez da?
5: Gernika margolana, Gernika ekartzea eskatu dio, eta Sánchez bera ere azaldu gaila. Eta ordu honetan bertan, Donostiako Miramar jauregian, Euskal Autogobernua 80 urte geroago jardunaldia egiten ari dira, gerrarekin batera. Etorri baitzen hori ere, Jaurlaritza, Jose Antonio Agirren ahotsa ezagutu galtzen nuke.
0: Ba, horrela, bote prontoan esango nuke, ez ez.
5: Ez, eta tamales, nik uste dut, entzule gehien hori ere, oso ezaguna etzaigula, ehingo, ara.
6: Un día el 7 de octubre de 1936 se presentó en Gernika bajo el árbol de la tradición.
5: Mundu osoko euskaldunen lehen biltzarrean 1956an 20 urte geroago Agirrek esandakoak dira hauek ta zina ere errepikatu zuen.
6: Tangoikuaren aurrean apalitz Eusko lur gainean zutunik atabearen gomutaz Gernikako zuaizpian nere agindu ba ondo betetzia zintagit. Este juramento sigue en pie.
0: Urriaren zazpien hartan, 80 urte.
5: Bai, eta heldu den urtean jaieguna izango da. Euskal Autonomia Erkidegoan mintzat, urriaren zazpia.
0: Honek esan nahi du atzera begira hasiko duzuela gaurkoan zuen programan.
5: Bai, iragan hurbila eta esain hurbila denak behar baititugu ezagut.
0: Gerarte, Artano.
7: Faktoria, Jon Artano.
8: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
9: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, Euskararekin eta Euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Euskadi irratia.

0: Bilboa, Paula Zabila, historialaria eta kazetaria, egunon.
1: Egunon.
0: Hauxe, gure berriketaldia azteko idatzi dudan esaldia. Aste hon beteko dira 80 urte, Euskal Herriak historia hurbilean izan duen gertaera lazgarri, suntsitzaile eta erabakigarriena hasi zela.
1: Bueno, neko esaldi borobila da.
0: Horregatik galdetzen dizu zuri. Lartxo esate alda.
1: Bueno, egia da, 20. Mendea erabat markatuzun gertakaria izan zela. Beraz, bai, bere garrantzia bai izan zuela 36ko kolpe horrek, bai.
2: Cautivo y desarmado el ejército rojo. Han alcanzado las tierras de la guerra.
0: Hogeita masiko kolpe fascista esan da, ze ideia, ze gertaera, ze hitz segida datorkizu zuri, hola.
1: Bueno, nahi etortzen zait, batez ere, esperantza baten zapustea, ez? Eta gero baita ere, jende guztiari burua etorriko zezkion irudi horiek, ez? Militarrak kalean, eta bakainu fasistak egiten, eta bar. Baina, ni adibidez, Hernaniarra izan da, asko etortzen zait burura fusilatzeak. Hernanin, goita masaiko udazkenean, 200 pertsona baino gehiago fusilatu zituzten hango hierrian, eta oso markatuta dakagu herria horrengatik. Ja, bueno, herri bakoitzean ere, ba, iruditeri ezberdin badetorik. Da, pentsatzen dut.
0: Hernaniarra zara, historialaria eta argia aldizkariko kazetaria. Zuri ordea, Hernani aipatu duzu, eskola, Hernanin ikasiko zenuen, han ez izuten asko irakatsiko, gerra zibilaz edo bai?
1: Bueno, zerbait erakutsi ziguten, bai, gogoan dakat bere garaian ere gure elkarrezketatxoak egiten genituela, kazetari txikiak izaten ginen, eta izan genituen olako hartu eman batzuk, ba, gerra hura bizi izan zuten, ba, jendearekin eta bar, eta, bueno, zerbait erakutsi ziguten, baina ez gehiegi, eh?
0: Ez gehiegi. Tira, gerra, eta gerra, 36ko uztailean hasi zen, zehatzago litzateke esatea 36an lehertu egin zela, ze hasiera agian ba lehenago prestaketa bintzat lehenago ari ziren. Zuk hoiek denak azaldu zu erreportaje kompletu bat idatzi duzu Argia Astekarian, eta erreportaje horren ba zera distilatu bat emateko edo gonbidatu zaitugu, ezinezkoa da gerra baten hasiera orden batean edo esplikatzea, baina alegindu egingo gara. Gerra, 36ko uztailaren 18a da ofizialki gerra hasi zeneko garaia. Ze pasa zen 18an?
1: Bueno, zuk esan dezu, ez? Ofizialki uztailaren 18a izan zen, baina berez hori baino asko zere lehenago hasi ziren konspiratzen, eta uztailaren 18a bera ere data hori, ba pixka bat frankismoak eraikitako mito baten data da, ez? Azkenean horre frankismoak altxamendu nazionala deitzen ziona egun horretan hasi zela esaten zuen komeni zitzaiolako. Egun horretan zabaldu zelako bakolpea Iberiar penintxulara. Mian, egun bat lehenago, Melillan eta Afrikako beste ba, kolonietan eta Kanarietan militarrak altxatu ziren. Beraz, eguna berez data uztailaren 17a izan beharko litzateke. Eta ze gertatu zen, bueno, horre egun batzu lehenago ere, uztailaren 12an, Kalbo Sotelo, buruzagi eskuindar bat, hiltzuen asaltoko guardia batek, asaltoko guardia sozialista bat, mendekuz, bere kide bat hiltzutelako, eta hori izaten da, ba, izan zela pixka bat, nolabait, piztu zuena edo ba, golpe hori, ez? Baina berez kolpea, esan neten bezala, askoz ere lehenago hasi ziren konspiratzen, ja lehenagotik ere erabakita zuten emango zutela, eta batez ere izan ziren ba, militar afrikanistak horratzean egon zirenak, ez? Horregatik ez da kasualidadea, ba, Afrikako kolonietan ba, orko guarnizio guztiak altxatu izana eta hor sortu izana kolpea.
0: Nortziren buruak? Militar matxinatuen buruak nortziren?
1: Bai, ba, esan detena, ez? Militar afrikanista horiek ez ziren afrikanistak afrikar kontinentea gustatzen zitzaielako edo ez gehiago deitzen dira horrela, ba, azkenean beraiek ezi eta hazi izan zirelako
0: gerra kolonialetan.
1: Bai, hori da, gerra kolonialetan, Arrifeko gerretan, eta han bazekaten agintzeko modu bat edo, ez? Eta batez ere, esaten zuten odolez isuritakoa irabazten zutela, ba, pixka bat kolonia hoien jabe zirela, odolarengatik eta gauza bera egin nahi zuten Iberiar penintxulan ikusten zuten ba eskutatik ies egiten zietela Iberiar penintxulako egoerak eta nahi zuten gauza bera egin eta modu berean konpondu, ez? Odola isurita.
0: Eskutik ies egiten ziela egoerak. Ia horri erreparatu diezaigun bigarren errepublika zen orduan indarrean hautetsontzietan aukeratutako gobernu bat. Eta aipatu duzu nola politikaria nola zen
1: Kalbo
0: Sotelorain hilketa izan ote zen Akuilur, ez dakiz zenbateraino izan zen Akuilur, ez dakiz zenbateraino zen egoera nahasia, ez dakiz zenbateraino auspotu duten egoera kontrola gaitz eta kaotiko baten irudia bere egin zutena justifikatzeko.
1: Bai, hori da, ez? Hori da frankismoaren beste mito bat, ez? Kaos bat zegoela, antiklerikalismoa, bueno, pixka bat irautza boltsebike bat etorriko zela eta bar, ez? Eta horri aurre egiteko ba erreakzionatu behar izan zutela eta nolabait barnetik sortutako zerbait izan zela, ez? Baina ez zen horrela izan, eh? Bueno, errepublika aipatu duzu eta zer zegoen aurretik errepublika oso gora beratxua izan zen, lehenengo bi urtekoan, aurrera pena handiak egin ziren, batez ere eskubide zibilen arloan, ez? Emakumen eskubideen arloan, adibidez 1923an lehen aldiz bozkatu ahal izan zuten emakumeek. Gero bigarren biurtekoan errepresio handia izan zen, orduan eskuindarrak jarri ziren agintean, eta hor dago adibidez 1924ko irautzaren errepresioa, eta bar. Eta gero, 1926ko otsailean, berriz ere Fronte Popularra, hauteskundeak irabazi zituen, Fronte Popularra zen koalizio handi bat, ez, ba, alderdi ezberdinek sortua, horrek nolabait ja pixka bat bideratu zen handi bat, ez, ba, alderdi ezberdinek sortua, eta horrek nolabait ja pixka bat

0: bideratuta pixka bat kontakizuna justifikatzera alzamiento nazional edo altxamendu nazional hori zergatik egintzen.
1: Espainiako gerra piztu zuen kolpe fasistaren aurrekariak eta kolpea bera ulertzen laguntzeko gonbidatu du gaur Urko Apaolaza faktoriara, baina gatozen Euskal Herrira. Ze Euskal Herria Espainiaren menpe zegoen, orduan, orain ere bai, zein zen hemen panorama?
0: Bueno, hemen panorama, esan dezakegu adibidez, karlismoak indarra handia zeukan lurraldeetan, batez ere, ba, Nafarroan eta Araban, karlistak segituan, Bigarren Errepublika ezarri zenean, segituan, hasi zirela ba, horren kontra, edo, bueno, pixka bat konspiratzen, edo horren kontra egiten, ez? Hasi ziren adibidez, hasieratikan dekuriak, izeneko ba, milizia, amar pertsonen sortutako miliziak sortu ziren.
1: Alegia, armak hartu zituztela, armekin prestatzen ari ziren, baina ez gara ari 36 uztailaz, eta askoz lehenago, urteak lehenago.
0: Askoz ere lehenago, ez, ja, 1931-tik dekuri horiek sortuta zauden, Leitzan sortu zen lehenengoa, Antonio Lizartzaren herrian, Antonio Lizartza, ba, buruzagi errekete oso ezagun bat zen, eta ez da kasualidadea, ba, Leitzan sortu izana, ez, lehenengo dekuri hori, eta gero, 1931-tik...
1: Eta barkatu, Leitza ipatu duzu, eta karlismoa zari gara, ez du oraindik aipatu Espainiako gerran Europako potentziek izan zuten eragina, baina irakurri adun nonbait leitzar batzuk Mussolinirekin edo Mussolinin ondokoekin nola bildu ziren Erroman laguntza eskatzeko. Hori garai hortako alda?
0: Bai, Errepublika garaiko, bueno, pixka bat beranduagokoa, 34-tik aurrera, data zehatza ez dezko goratzen, baina Antonio Lizartza eta juntatu ziren Mussoliniren ordezkari batzuekin armak eskatzeko eta nolabaiteko laguntzak eskatzeko, diru laguntzak ere eman zizkieten. Azkenean, Mussoliniren gobernuarekin, fasismoarekin zegoen harremana ba, oso estua izan zen eta orain arte oso gutxi ikertu da hori. Mm-hmm. Askotan pentsatu izan da, ba, gerra lagundu zutela bai italiarrek eta bai alemaniarrek baina gerra hasi zenean, ez? Ba, Gernikako bombardaketa eta gora.
1: Baina azpilanean lehenagotik ari ziren.
0: Baina azpilanean asko zer lehenago eta hori gabe ezin izango lukete segurazki golpea eman. Mm-hmm.
1: Euskal Herrian panorama zein den pixka bat azaltzeko esan dizut, karlismoaren indarra aipatzen ari zara, Araba eta Nafarroa aipatu dituzu, Gipuzkoa eta Bizkaia, ez, hor ere karlismoak indarra handia eukizu, bigarren karlistan eta baina gauzak aldatuta daude.
0: Bai,
1: hogeita masirako.
0: Bai, karlistek azkenean zeukaten asmoa, ba, hirugarren karlista bada bat, edo emateko, ez, ametxori zuten, baina ziren kontuatzen, ja, Euskal Herria oso aldatuta zegoen, 60 urte pasa ziren, eta industrializazioak adibidez, ba, Bizkaian batez ere, eta Gipuzkoan, Nafarroan ere, bai, toki batzuetan, aldaketa handiak ekarri zituen, ez, nekazari portzentaia asko gutxitu zen, sindikatuak oso antolatuta zeuden dagoeneko, herri beran adibidez populazio handiak sortu ziren nekazaritzan, baina kapitalismoaren garapenari lotutako nekazaritzan, ez? Mm-hmm. Orduan hor aldaketa handiak emanda zeuden eta etzen inundik ere, ba, nolabait karlista desimononiko horien ba garaia, ez?
1: Eta gero plano ideologikoan aipatu estuzun aldaketa, segurazko importanteena abertzaletasunaren sorrera eta indartzea.
0: Hori da, abertzaletasuna ere hor sortu zen, batez ere ba, Bizkaian eta Gipuzkoan zeukan indar gehiago, eta gero nik bai azpimarratu nahiko nuke Nafarroan, ez, azkenean askotan kolpea aipatzen dugunean edo gerra aipatzen dugunean pentsatzen dugu ba, Nafarroa osoa altxatu zela eta daukagu irudi hori, ez, Gipuzkoan Gaztelu plazan ba, nola 11.000 pertsona elkartu ziren errekete eta hori, ez, baina Nafarroa asko zean itzagoa zen, eta hor badago adibidez pertsona bat oso esanguratsua zela Akil Eskuadra, berazen Tuterako alkatea eta alkate errepublikarra eta berai gertatu zitzaiona, ez? Akil Eskuadra saiatu zen nekazaritza erreforma aurrera eramaten garaiaietan komunalak zeuden esku pribatuetan korralizak ziren garaiaietan eta zegoen mugimendu oso handi bat herriberan komunalen alde berriz ere ba, lur komunal horiek berreskuratzeko. Uh-huh. Eta Akil Eskuadra saiatu zen hori aurrera eramaten eta saiatu zen ba, inguruko alkateak ere hortan inplikatzen eta bar. eta garesti ordaindu zuen. Kolpea eman zutenean, atxilotu zuten, eta prozesu luze baten ondoren, epaiketa luze baten ondoren, fusilatu egin zuten. Eta bere ondorengoak ere, ba, gogor zigortu zituzten.
1: Hemen odol gehien, ba, intxortetan, eta

0: Bizkaiako frontean, isuri zen Euskal Herrian, baina fronterik izan etzen lekuan ere, lekutako sarraski egin zuten.
1: Bai, hori da.
0: Fusilatzen masiboekin.
1: Bai, hori da, Nafarroan 3.000 pertsona baino gehiago fusilatu zituzten, eta hor badago ere beste mito bat deseraiki behar dena, ez? Azkenean beti pentsatu izan da, Nafarroako fusilatze horiek izan zirela herrietako ezikusien ondorio, eta bueno, pixka bat barbarismoa da aipatzen da, ez?
2: Kaosa. Bait,
1: bai, kaosa, ez? Reakzio violento bat izan zela aurretikan egondako kaosaren aurrean, ez? Eta ez da, bueno, izango ziren ezikusiak eta herrietan, baina oso gauza sistematikoa izan zen, oso antolatuta egon zen, eriotzen eskuadroiak antolatu zituzten herri-zerri joateko, falangistek, erreketek, eta batez ere militarrak, militarren eskua ere badago atzean. Mm-hmm. Bereiek atzean izan, egon ziren hori sustatzen. Orduan, neko antolatuta zen zerbait zen.
0: Pena ematen dit, historialari, beti ematen digu pena, gonbidatu xakatzea, denbora ez dugula, are gehiago historialari bati, baina honi amaiera ematen hasi behar dugu, militarrak aipatu dituzu, eta ez ginateke hemerizketan hariko, eta gerra hura etzen piztuko, militarrak ez pasuten erabaki. Eta militarroien artean buru egiten zuten etako bik lotura iztu estu da zuten Euskal Herriarekin.
1: Bai, hori da, Sanjurjo hariko zea pentsatzen dut, bera Nafarra, baino aita, bere aita Carlos Borboikoaren alde hiltzen karlistadetan, eta Kuban eta Marokon ez izen militarki, eta bueno, bera izan zen sustatzaile nagusitako bat, berak lehenago ere kolpe saiakera bat eman zuen, Sanjurja da deitzen den hori, ez? Bai, hori da, eta ba, bueno, berak azkenean ez zuen soportatzen, adibidez, Errepublikak armada murriztu izana, Republika garaian, ba, murrizketa batzuk egin zizkiten, eta hori ezun soportatzen, eta bueno, Republikaren reformaiek, eta bueno, porrot egin zuen Sanjurja da horrek, preso hartu zuten, baina gero, 34an amnistiarekin aterazen kalera, eta sekulako ospearekin aterazen militarren artean, eta berazen bizka bat hor buru egiten zuena.
0: Bai. Egazkin istripu batean hiltzen, pilotu ere euskalduna, Aretxabaletakoa. Bestea Emilio Mola zen, Nafarroarekin zer ikusia duena, hau ere egazkin istripu susmagarriago batean hila, eta bueltan-bueltan agintea Ferrolen sortutako militar txikiak hartu zuen, baina berez etzen, bera, lehen lerroan zegoen hasieran.
1: Hori da, bai, Francisco Franco hariko zea, danoi ezaguna egiten zaigun izena, eta bera berezetzen hasieran horre gidari egiteko egon da, hori da beste mito bat, ez, hasieratik egon zela horre gidari bezala, eta berez Franco oso ambiguotasunean egon zen amaiera arte. Badago, bueno, zer kontakizun bat esaten duena, kolpea eman zenean, kanaietatikan, Marokko kora hegazkina hartu zuenean bibotea moztu zuela bada espada.
0: Hori mitoa da edo bueno, egitatea.
1: Argazkiak ba omen daude, argazki oso lausoak dira, ez dakigu bibotea zuen edo ez, baina bueno, pixka bat ikusten da ere, Frankok nolabaiteko ambigotasun handia izan zuela kolpea materakoan. Beraz, ez zela izan lehen lerroan hasieratikan adibidez Sanjurjo edo Mola izan ziren bezala.
0: Zergatik publikatu duzu erreportajea? Asko kostatu altzaizun lankidea konbentzitzea edo zergatik?
1: Ez, kostatu ez. Azkenean horrelako efemeride bat, ba, 90 urte, ba, nik usten dut jorratu beharrekoa dela, eta batez ere erreportajea da, ikusten dalako ere, ba, gaur egun oraindik mito asko barruan dela makizkigula. Irutzen zaigu, jadanik frankismoa erabat arbuiatzen dugu eta bar, mina gero gauza asko errepikatzearen poderioz hor geratzen dira, eta frankismoaren mito asko ba hor daude, ez? Esan detena, ez? Ustailaren 18a danoi datorkigu burura, baina berez kolpea ustailaren 17an izan zen. Hori beraiek jarri zuten fetxa bat izan zen 18koa.
0: Ba, Urko Apaola Zabila historialaria eta Argia Astekariko kazetaria eskerrik asko. Gaur bisita egiteagatik, eskerrik asko artikulu hori publikatzeagatik, eta gerra, Espainiako gerraren astapenak nola eta zergatik eta nondik nola izan ziren ulertzen laguntzeagatik.
1: Ba, eskerrik asko ez du egon bidapenagatik.
3: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. maala, maala. Gauza ederra dala, maala, maala. Produktu naturala.
2: Zegertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
2: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
2: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
5: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Euskadi Irratia.

0: Agur Gorostiaga, Seaskako zuzendari hoi egunon.
1: Egunon.
0: Zemo duzaude?
1: Ongi eta zuek.
0: Gu ongi, oporretan nahiago genuke, baina etzaigu tokatzen da, hemen egon behar. Da, zu zemo duz, ze ustailaren bostean utzi zenuen Seaskako zuzendaritza, ezta?
1: Bai, ala da, egun hauetan ebil naiz azken dozier batzuk eta bukatzen. Eta gero, ba, hori, pesta batzuk egiteko xedearekin, Iruñatik itzuli bat egin nuen.
0: Eta ah, bai!
1: Dena,
0: ah, ondo.
1: Lehen bezala dagoela, beraz, dena ongi.
0: Eta orain Seaskak, ba, aldu zuzendaririk?
1: Ba, Seaskak bazituen beste bi zuzendari, lehenagotik hiru ginen, nintzen zuzendari orokorra. Uh-huh. Eta orain momentu honetan, bari dira, ba, postua berritze finkatzen, ba, deialdi bat egiteko, eta ordezkari bat xekatzeko.
0: 2008tik izan duzu ardura hori, oker espaldima gaude, 18 urtez. Zenbateraino zukutu zaitu, jardun honek?
1: Egia erran, Seaskako zuzendari izaitea, hori, 24 oreneko lana eta 7 eguneko lana da, beti hortan pasatzen baitugu. Baina gustora egiten den lana da, badak lanak zentzua duen lana delako, eta orduan zentzua duen lanarekin barresago egiten den lana da, eta bon, ikusten duzunean fruituak emaiten dituela egiten duzun lanak, eramangarriagoa da.
0: Eta zein izan da, orain zuzendaritza usteko erabakiaren arrazoia?
1: Arrazoi bat baino gehiago, ez? Uste dute odol berria beti ongi etorria dela, energia berria sartu behar dela, eta ikusten nuen, ba, 18 urteren ondoren, ikasle kopurua doblatu ondoren, 13 ikastola sortu eta gero, eta azken hilabete hauetan, ba, azterketen gaian izan ditugun garaipenak kontutan izanez, ba, momentua zela, ba, ziklo zaldatzeko, eta hori, jende berria sartzeko.
0: Beraz, akabila ona eman izanaren sentsazioaz zoaz?
1: Bai, eta 40. Ikastola ere bidean dugu, hor Donapaleun, eta 40. Ikastola ez da guti, eta beraz, ongi, orain zen momentua, usteko momentua.
0: Lorpenak aipatzen ari zara, beharrezkoak ditugu lorpenak, euskaraz bizi nahi dugunok, eta Frantziako administrazioak hilabete honen bukaeran ateratzea espero den dekretuaren zain zaudete lorpen horiek, hori, zuriaren gainean beltzean igusteko, ezta?
1: Bai, hala da, eta egia erran ez da lan erresa, ez? Azken finean Pariseko ordezkari horiek euskara ez dute hizkuntzatzat, eta beraz beraiendako, ba, euskara da, ba, folklore zerbait, edergailu zerbait, eta orduan euskarari ematea estatuak ematen ez zion ofizialtasuna bazterketetan, ba ez dakite mine ematen dien edo kostaz, hainitz kostaz zaien zerbait da, eta beraz uste dut urratxe sendoak eman ditugula, eta orain, ba, dekretu hori aterako da, egia erran azken kakotxa arte irakurriko dugu dekretu hori, baina badakigu aintzinako urratxe bat izanen dela, ez dela amaiera bat izanen, biztan dena gure helburua baita azterketa guziak euskaraz izan daitezen, bide hortan urratzen doa izanen da, baina ez da amaiera izan.
0: Eta espero duzuena duguna da, basoa azterketan espezialitateetako bat, eta ahozko handia euskaraz egin ahal izatea, helduen urtetik aurrera.
1: Hori da, azken finean hemen aldaketa handiak izan ziren, lehen ipar eta hegoaldean azterketak basokoak berdintxoak ziren, zientziak, mistak eta letrak, baina hemen aldaketa handi izan zen, hainbat berezitasun edo espezialitate sortu ziren, eta aurre egun ikasleak hautatu behar du 14 espezialitateen artean bi hautatu behar ditu, eta behin bi horiek hautatuta, ba, heldu den urtetik goiti espero dena da bietariko bat euskaraz egin ahal izatea. Eta ondotik ahozko azterketak egiten dira, badakit horre egualdean ez dela ohiturarik ahozko azterketak egiteko. Hemen,
0: ohitura ez, premia da. Eta egiten, eben ahozko tasuna lantzen dugu guk, eta ahoz komunikatzeko gaitasuna kezkatzen gaitu, eta nik uste dut denoi egingo liukela on, ikaslei eta oroar denoi.
1: Bai, hemen ahozkoa lantzen da bai DBH Irun, azterketa ahozko bat eginez, eta baita ere gero basoan, matxilergoan, ba, ahozkoa handia deitzen dena, eta frantsesezko ahozko bat ere egiten da, beraz, bai, anitzen lantzen den gaia da.
0: Mm-hmm. Eta lorpen horiek heldu dira desobedientzia eta borroka bidez. Bide hori abiatu zelarik ze espero zenuten, ze barruntatzen zenuten?
1: Hori da dugun zailtasuna, ez? Ipar Euskal Herrian euskara ez da ofiziala, beraz oraindik borrokatu behar dugu, ba ofizialtasun hori modu batez edo beste onartu dezaten, ez? Eta baina badakigu biziki ongi ere gu irakaskuntza egitura bat garela, lehenik gure helburua dela ikasleak prestatzea etorkizunerako, unibertsitaterako prestatzeko. Eta bi gauzak batera eramatea batzutan ez da beti errex, eta eskerrak ba, ikasleen implikazioa, burasoen implikazioa, irakasleen implikazioa izugarria dela, eta orduan ba, denen artean lortzen dira gauzak aintzinaratzea, eta azken finean parean ba, ikusten dutela, ez dutela beste remediorik, ba, momentu batean lasatu beharra edo utzi behar, aintzinatzen utzi behar hori. Gero hemengo politikariek ere parlamentariek aho batez sustengatu duten gaia da, eta azkenik, azken berritasuna izan da, ba, 600-tik gora udala utetxik izenpetu dutela petizio bat, udalak oraindik ari direla, banan-banan aho batez onartzen azterketak euskaraz izan daitezen mozioak, eta beraz, ba, Parisek ikusi du herri bat zuela parean, euskararen aldeko herri bat, eta orduan, ba, hori utzi behar izan du edo lasatu behar izan du guk erraiten dugun bezala. Eta ez da astapeneko borondate on baten ondorioa, baizik eta eraman den borroka, elgarrekin eramandako borroka baten ondorioa.
0: Duela 5 urte brebeta euskeraz egin ahal izatea lortu zen, eta aurten beste desobedientzia ekintza baten bidez, bueno, ikasleek matematikako azterketak euskeraz egin dituzte. Gainera, azterketa horien emaitzak jakin berriak dituzue, hala?
1: Bai, hala da, eta ikusitu biziki emaitza onak izan dituztela, naiz eta euskaraz egin, eta bazen, beldur bat, hala ere, ze ondotik unibertsitatean zientzitako karrera bat edo egin nahi dutenek, ba, ezinbestekoa zuten matematiketan nota ona ateratzea, beraz, ikasleen erdiak baino gehiagok hala ere erabaki zuen euskaraz egitea, arrisku hori hartzea, baina ikusi duguna da, azkenean, azterketa guziak zuzenduak izan direla, eta gainera emaitza onak atera direla, beraz dena ongi.
0: Beraz, basoako emaitzak onak joan dira oroar, ez? Matematikako horretan bakarrik, edo?
1: Bai, denetan, eta hor azken emaitzak ateratzekoa dira, baina 100-100 hurbil izaren dira emaitzak, ba urtero bezala garen genezake, beti biziki emaitza onak ateratzen ditugulako, eta azken finan badugulako ere ba, beti frantses administrazioaren presio hori, ez? Begiratzen gaituzte luparekin, ea ze emaitza ateratzen dugun, eta orduan ba, kontzientzia hori ere bada, ba, erakutsi behar izatea, ba, euskaraz ere emaitza biziki onak eta bestek baino emaitza hobeak lortzen ditugula.
0: Lupaz begiratzen zaituzte, eta baina zuek baduzu FDA, zuzentzaileengan, beste batzuk ez bezala, edo?
1: Bai, bo, zuzentzaileak ez dakigu nor diren, baina jende profesionala da, izan hor edo hemen badakigu gauzak ongi egiten direla, eta gainera kopiak anonimatuak direnez ez dute jakiten al nor den, beraz, bai, hori ez da arazorik, eta euskarak bere tokia ukan dezan hemen, eta hor ere euskarari behar zaion balio ematea biziki gauza importantea da, euskara ofiziala baldin bada Euskal Herrian.
0: Sofi Laius, egunon.
2: Egunon.
0: Pentsatzen ariko zinen, hau nitaz ahantzi egin alda edo hor zauzkagu? Urren aldamenean, urren egalean, eta nik bat ere galdera egiten ez, baina zain nengoen, ze zuen etxean seme alabeek ere azterketa horiek egin dituzte, ze moduzko emaitzak izan dituzte?
2: Bai, lortu biskiak ditut eta biek lortu dute basoa, bai.
0: Biskiak, bai, hemen esan dizkiate, horien izenak ere. Esango alditugu, zorionak emateko edo nahi hau duzu hori ere anonimo.
2: Xantiana eta Unai.
0: Xantiana eta Unai, behon dizuela, zorionak. Zei, kasiko dute datorren urtean?
2: Xantiana Kirola. Xantianak kirola egin fakultatean, kirolako fakultate batean sartuko da, eta Unai natura diburuz, ingurumena diburuz, hola.
0: Pasioa sumatzea. Etxetik urbilago, ja. Pasiori sumatzea aldiezu hautatu dituzten bideekiko, edo zalantza handiak izan dituzte, edo zuri eskatu aldizute aholkurik, edo...
2: Bo, atxemaiten dut sehaskan eta ikastoletan aski goiz aipatzen dela orientazioa eta lagunduak izan direla haien bidea atxemaiteko eta bai, aspalditik aipatzen dugu idei batzuk eta azkenean aski naturala birakatu da.
0: Sofi Laius, zeu ere sehaskako guraso, sehaskako hezkuntza komunitateko kide, eta langile izan zara 18 urtez, Ur Gorostiagaren parean, gurasoen ordezkare aritu zara, azken txampan, iruko lehendakaritza taldean ere bai, Erik Etxart eta Antion Etxeberrirekin. Oain, esan dugu, Xantianak eta Unaik sehaska utziko dute, unibertsitaterat joiteko, eta sehaskako aldia zeuretzat ere bukatu da, edo zeuk hori erabaki duzu?
2: Hori da azkenean sehaskako ibil moldea. Burasoak aurrekin sartzen dira ikastoletan eta aurrekin betan gure buraso ibilbidea egiten dugu, implikatzen bai ikastoletan, gero kolegioan, liceoan eta batzuk sehaska bertan edo komisioen lantaldeetan, erri urratxen, integrazio batzordean, egoitzan, olako lantaldeetan. Eta bai, burasoa ez girelarik gehiago, usten dugu gure kargua eta besteei usteko, makila usteko.
0: Eta ze gorputzaldi duzuzuk, hainbeste urte eta gero, 18 urte eta gero, zeure seme alabekin batera sehaskako kide izan, eta orain, pausu bat aitzinera emateak eta sehaska gibelen usteak, ze sortzen dizu, ze sentimentu sortzen dizu?
2: Poza, zinez nirentzat 18 urte horiek izan dira bikainak, jende hainitz ezagutu, lan egin dugu elgarrekin eskuararen alde, gure aurren zat, gure aurrak ongi izaitea bai ikastoletan eta ongi handitzeko, niren zat bilana baikorra da, biziki baikorra da. Horrein egia erran, pixkat bitxia egiten zait sehaskatik abiatzea, ikastoratik ikastola ustea, haien liseoko azken egunean ukandut pixkat bihotzean ola pixkat tipi bat, baina biziki kontent.
0: Hor, zuen agintaldian ikasleko burua ia bikoiztu egin duzue, zeukera aipatu dibuzu, lehen, ze esan nahi du horrek? Ze guk dakigula, ez iparrez ego Euskal Herrian, hori, jaiotze tasak ez dira bekoiztu, ez da urrik eman ere.
1: Bai, hori dugu zailtasuna, ez? Geroz eta urgutiago sortzen dela, alde batetik, eta gero hemen dugun beste fenomenoa da, estatu frantsesetik sekulako jende pila heldu dela onat bizitzera, eta heldu dira, Frantziako edozein lurraldetan izanen balire bezala, eta beraz, inolako ezagunpenik gabe euskararekiko eta euskal kulturarekiko, ez? Gainera, frantsesaren jakitun dira, beraz, iduritzen zaie tresnak guziak badituztela hemen bizitzeko, eta beraz gure lana da orain sortze tasak txipitzen ari direla eta kanpotik jende aldu dela, nola egin harrera jende hoiei, hien aurrak edo hien aurren aurrak ikastolan ezar ditzaten, ez? Eta egia erran, azken aldean egin du inkesta bat plazara deitzen den taldearekin, gure buraso guziak galdezkatu ditugu, eta horra gertzen dena da, gaur egun ere, irutik bi frantses dudunak direla, lehen hizkuntzaz frantses dudunak direla, eta irutik bat Ipar Euskal Herritik kanpo, beraz, Frantzian sortua dela. Beraz, ikastolegia danik sekulako lan egiten dute, frantses mundutik heldu diren jende horiek euskalduntzeko, eta bertakoak ere euskalduntzeko. Hortan ere laguntza dugu Euskal Herri mailako ikastolen elkartearekin ere lan handiak eraman ditugu eta hortan bada zer egin.
0: Frantziatik elduden jendea, Euskal Herriera bizitzera, Ipar Euskal Herriera bizitzera elduden jendeaz ari zaigu. Ur, Sofi, zu zeu etzara Euskal Herrien sortutakoa, Pauen ez, oso aparte ez, baina Pauekoa zara, eta gurasoak ere ez dira Euskaldunak.
2: Ez, hori da nire gure familiuko historioa, zazpi urtekin etorri naiz Eusko Alegira eta lana atseman zuelako Baionan, eta segitu dut frantses eskola batean, universitatea, eta itzuri naizelarik universitatetik, ogoita lau urteekin erabaki dut aekan izena emaitea eta eskuara ikastea.
0: Zergatik erabaki zenuen hori, Sofi?
2: Nerentzat beharrezkoa zen, eskuaregian bizi nintzen, eta ez nuen ikusten eskuaregian bizitzea eta hizkuntza ez menperatzea, ez ulertzea, ez... bai...
0: Hor, aipatu diguzu, sehaskako gurasoen artean egin duzuen inkesta horren emaitzek, ze esaten duten, hiru gurasotik bi, hirutik bik jatorrizko hizkuntza frantsesa dute, eta hirutik bat Ipar Euskal Herritik kanpo sortua da. Nola lortu duzue hainbeste jende erakartzea, berez, bueno, ingurukoa esten edo euskaltzale ingurukoa esten guraso jende horiek, familia horiek, nola, zerk erakarri ditu?
1: Nik uste dut, ikusten dutela ikastola integraziorako bide bat bezala, ez? Egia da, zofikzion gixan aurrak ikastolan emaiten denilarek, gurasoa aurrarekin batera sartzen dela ikastolan, eta beraz, implikatu beharra da, ez? Horda, implikatu beharra da, edo garbiketa batzordean, edo xintxuketa batzordean, edo pesta taldean, edo ba, ardurak hartu nahi dituena, ere ikastolako bulegoan bertan administrazio kontseiluan sartzen da. Eta horrek egiten duena da, ba, ikastola batean ba, ez dela neor anonimo, denek elgar ezagutzen dutela gurasoek, eta horrek ba, bori, ezagutzak eta elgar bizitzarako ba, bidea ematen duela, eta hori jendea onat heldu diren jendeak, erreperiori gabe dauden jendeak, ba, askotan hori ikusten dute, eta ikusten dute ere hemen badagoela kultura bat ezagutzen ez dutena, bizipen batzu ezagutzen ez dituztenak, elkarlan, elkartasun, sistema bat, ba hortan sartu nahi dute, eta hola lortzen dugu, ez? Nahiko genukena baino gutxiago, horrek ere baditu bere arriskuak, erren nahi baita baduzunean kostaldean gertatzen zaiguna, 22 aurreko gela bat, eta aur bakarra etxetik euskaraz ekartzen duena, ba beste 21ak euskalduntzeko, ba horrek eskatzen du sekulako alegina, bai ikastolako langile eta irakasleen aldetik, baina lortzen dugu, eta implikazioz, eta orduak sartuz, ez bakarrik irakasleak ezpaitu lana egiten bere klasean aintzinean, baizik eta klasetik kanpo ere implikatzen da, eta burasoek ere, ba ekarako urratsa egiten dute, ba Sofike egin zuen bezala, eta bakotxak bere inean ba, aurra laguntzen du, eta aurrak ikusten du ba, gurasoek euskara ikasten dutenean, arrotzaien hizkuntza bat ikasten dutenean, edo heldu direnean ikastolara ba, garbiketa egitera etxean ez dutenean sekulan egiten, ba, pentsatzen dute ba, ikastolak zerbait importante izango du nire gurasoak etortzeko garbiketa egitera etxean hain gutxi egiten dutenean.
0: Aipatu duzu, nola izugarri emendatu den ikasle kopurua, ia bikoiztu eta ikastola kopuru ere bai. Sofi, ez ditugu aipatu, zuk zehazki 18 urte hauetan egin dituzun lan denak, baina bueno, zehazkaren azkuntza horrek burua uste logistiko batzuk ekarriko zizkizuen, ez? Uste dute autobus zerbitzuak eta kantinak eta obrak eta hoietan danetan aritu zaela, zeu? Antolaketan eta, erren nahi dut.
2: Bai, hori da, gu bizigira irritipi batean, lekuinen, eta azparneko ikasolarat joa iteko, bai autobusak antolatu behar dira, burasuen artean antolatu behar, eta gero ikasolan zirerarik. Hori da azkena neri gustatu zaidana sehaskan eta ikastolako sisteman azkenean, nahi nahi balin baduzu dena denetan parte hartzen alduzu eta zule gain dira gauzak adibidez menuak hautatzeko edo norekin lan eginen duzun bai kantinan bai soin langile hartuko dituzun ikastoletan hori burasoen eskuetan da eta hori bikaina da azkenean alde pedagogikoa erakaslek eramaiten dute sehaskarekin eta gu buraso gisa bai sehaskako beste lantaldeekin gauza pratikoak eguneroko antolaketan parte hartzen dugu eta hori bikaina da azkenean gurentzat.
0: Hor, mezu positiboak eman ari zarete, eta pozgarri da hori, hitz egin dezagun, diru poltsaz, hori ere etxafuegoa botatzeko moduan aldago, edo nola zaudete, diru gari dagokionez, sosei dagokionez, zertan da zuen finantziazioa, nondik jasotzen dituzue diruak, eta nola lortzen duzue proiektuari eustea?
1: Hori da, gure kezka nagusia, ez? Eta azken finean ikastolek finantzazioa lortzeko jadanik eien ibilmolderako ba, sekulako lana egin behar dute gurasoek, implikazioa handia, eta egin dugun inkestan horra geri da, ez? Berra da hori dela balazta edo frenoa hainbat gurasoentzat, horrein dute, nik aurra ikastolan ezarri gero egin behar den lan guziarekin, festak eta komisiotan, eta hori bai ikusten dugu muga bat dela, baina hori ere aberastasun bada eta kulturgintzan ikastolek egiten duten sorkuntza uste dute ikastolak direla kultur programatzailea handienak Ipar Euskal Herrian, ze ikastola bakotxak astero zerbait antolatzen du, ba diru bilketarako, ez? Gero zailtasuna da, ba hemen euskara ez dela ofiziala eta ondorioz eraikuntzak eta finantzatzeko ba legez kanpo ezarriko lirateke udalak ikastolaren eraikuntza finantzatuko balituzkete. Beraz horri biltzen gara ba aterabideak atxeman nahian, herri urrats bezalako egitura azkar bat eta gero azken finean maileguak dira salbatzen gaituztenak, baina maileguek ere muga bat dute eta orain kezka iturri izan daiteke ba jaiotze tasak txipitzen malima dira eta ikasle kopuruak ezpada dute gora egiten orain arte egin duten bezala, ba mailegu hoiek jadanik ditugunak itogarri gertatuko zaizkigula. Beraz orain hori ikustekoa da ze aterabidea atxeman, baina beti bezala aintzina eginez lortzen dira aterabideak.
0: Sofi, zertan inbertituko dituzu azken 18 urtean sehaskari emandako ordu horiek denak hemendik aurrera?
2: Atxemanen dut zerbait eskuararekin lotua dena, nire ustez. Bai, nirentzat importantena.
0: Hor, zuk Sofik baina are denbora gehiago izango duzu, zu, bueno, korpus da harima aritze behitzinen, ze egin behar zuen mendik aurrera, gure ofizio noble honetara, kazetaritzara itzuliz, ez zeu, zehaskan sartu horretik kazetari aritu zinen?
1: Bai, 15 urte zibili nintzen kazetaritzan, Euskaldunon egunkarian, eta gero egunkari bat ere sortu binuen, Euskal Herriko Kazeta, Euskal Handipi Bask, eta baina ez dakit, egia erran momentuz biziko naiz, aste honetan Baionako festak hasten dira, beraz, hortik ere itzuli bat inen dugu.
0: Hemezortzi urte egin dituzula, baina hemezortzi urteko gaztea ematen duzu, San Ferminetan ibili zarela, eta Baionako bestak, eta ez duzu oraindik erabakia, edo ez duzu nahi pentsatu, edo denbora bat hartu nahi duzu, edo...
1: Denbora bat hartu nahi dut, heldu daitezken eskaintza ezberdinak ere aztertu, nik ere proiektu batzuk aintzinera teraman, eta bueno, hori zen da irailetik aintzina, orain familiakin ere goxatu, bakantza batzu hartu, eta gara, ikusiko dugu, etorriko dena etorriko da.
0: Ez da gipa, Sofi, hau burobiltzeko galdetu nahi nizuke, ze ikasi duzun zuk? Sehaskarekin hartu emanean da sehaskaren zaldanean aritu zaren 18 urte hauetan.
2: Ikasi dut elgarrekin talde batean lan egitea, elgarrekin lan egitea urrunago joaiten girela eta gauzak lortzen alditugula.
0: Aha, hor, zer erantziko zenioke?
1: Wow, ustut erran duela, eh? Elkartasun soka bada sehaska, eta belaunaldiz belaunaldi gelditzen ez den masina bat, eta iraungo du, eta iraun behar du.
0: Ba, Ur Gorostiaga eta Sofi Laius, zehazkan 18 urtez buru belarri aritutako lagunak, eskerrik asko, gaur Euskadi Irratira etortzeagatik, zuen bilana gurekin konpartitzeagatik, zuen eskarmentua gure entzulei helarazteagatik, eta zen nahi dela ere hartzen duzuen bidean, ba, zorte hon.
1: Mile esker, eta bereziki Euskadi Irratiak azken urte luzetan hainitz lagundu gaitu Euskal Herriko xoko hauetan gertatzen zirenak Euskal Herriko beste xoko guzietara zabaltzen euskaraz, eta beraz Euskadi Irratiko lantalde guziari besarkada handi bat.
2: Bueno. Mile esker hainitz.
0: Estimatua, besarkada bana.
3: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Orain, Euskadi Irratia, guau, gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
6: Fresko, todo me parece muy fresko.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
8: Kosur Oliba Orillo Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
9: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Todo me parece muy fresko.
10: Akual ez da Ur Mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Ertamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
11: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
12: Telefonia daukagu pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, hor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen dugu. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
13: Ari garantutan, Jon?
12: Txuin, pisat, momentu bat, minutu bat. Hau libratzen ez, bai, txuin pisat. Zute bada, ara. Bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
14: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00.
15: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria. Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Espainiako hauteskunde orokorrak aurreratzeko eskatzen duten alderdi politikoei, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren kongresuko bozeramaleak esan die, ez duela ulertzen zergatik egiten duten, eta kopreso hoiei espetxetik ateratzeko baldintzak gogorduko dituela iragarri ondoren, Aizpuruako hartarazi du ez dela hori PPek agintera iristen bada hartuko duen erabaki bakarra, besteak beste, euskararen eta eskubideen kontrako erasoak etorriko direlako. Partido Popularra bere hitzetan iragan minez bizi baita.
2: Badagoena da horrelako ez dakitain orantza bat edo horrela lehen gertatzen ziren egoera zailak eta tristeak ba berriro errepikatzea, ez? Horretaz bizi dira, argudio hoiekin mantentzen dira, gertatu danaren errelato bakarra egin nahi dute, ez? Baina bueno, guk garbi dugu gauzak bere honetik joateko bide hau jarraitu behar dugula eta elkarbizitza egin behar dela, ez?
1: Alderdi politikoen arteko harremanei dagokienez, EAJ-aren eta PP-ren arteko harremanak izoztuta daudela adierazi du Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak, eta honek ez duela aldatzeko itxurarik PSOE-ren erabat menpekoak direlako gaur egun jeltzaleak. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, PP-ek Euskadiko hiru hiriburuetan aurkeztuko dituen hautagaiak zeintzuk izango diren iragarri du.
3: Es un Iñaki García Calvo en Vitoria, Esther Martínez en Bilbao y Borja Corominas en San Sebastián. Y esos son los tres candidatos que
1: Larun
3: se van a presentar.
1: Larun batean aurkeztuko ditu PPek hiruren hautagaitzak estatuko beste hiriburuetako hautagaiekin batera Santiago Compostelan Espainiako PPek eginduko duen ekitaldien. Esan bezala, Iñaki García Calvo Gasteizen, Esther Martínez Bilbon eta Borja Corominas Donostian. Betion zerbitzua, oiz kanpoko egoeren berri ematen duten mezuak igortzen hasi da besteak beste, bero boladen, suteen edota etxetik hurbil gertatutako isuri toksikoen berri emateko. Nerea Melgosa, ongizate sailburuak adierazi du, dagoeneko proba pilotuak egin dituzela Araba, Irun, Hondarribi eta Trapagaranen, eta emaitza ona izan dela. Beti honen arreta zentrotik, erabiltzaileren etxean dagoen gailura, mezu bat bidaltzen dute, gailuak ahots abisua emango dio erabiltzaileari, eta persona gailuaren botoi loria sakatzen duenean entzungo du mezua. Urte amaitu horretik, 80.000 erabiltzaile baino gehiago izango ditu beti honek eta orain arteko ez gain, zerbitzu osagarria izango dau.
4: Daukagun pertsonako hiek eta perfilako hiek ba sarritan dietzen diogu, ba nola dagoen jakiteko eta jarri dugun zerbitzuak horia komplementario. Ze ikusten dugun bezala, ba hau berrepikatuko da eta hori izaten dugu oraintze bertan egiten duguna beroaren asuntua izango da, baina ere gripearen abisurentzako eta beste abisuentzako ere ba da metodo bat edo tresna bat oso baliagarria.
1: Sare sozialetan, gazten sarbidea adinaren arabera mugatu behar dela defendatu du bestetik Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak. Batzordeak aditu talde bati aurrak online babesteko gomendioak egiteko eskatu zion, eta gaur goizean bertan jaso du txostena. 13 urtez azpikoei Europar Batasun osoan sarbidea mugatzea proposatu dute Brusela Aitor Sagartzazu.
5: Bai, von der Leyenen hitzetan hauxe zen espero zuten evidentzia zientifikoa. Adituek proposatu diote 27etarako harmonizatutako muga bat, 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena, heldu batek ikuskatzen espaldin baditu behintzat, entzun.
6: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof.
5: Legez adina finkatzeko beharra azpimarratu du batzordeko presidenteak kontsentsua dagoela azpimarratuta. Gerrikoarekin edo alkolarekin egin bezala aldaketa kulturalerako denbora behar dela dio, baina segurtasuna jokan dagoenean merezi duela. Gomendioak etapak abanatu dituzte adituek, 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte artean sarbidea baldin badute guraso edo irakasle gainbegiratuta behar luke, eta denboraz mugatua, eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Gainera, plataforma hori esek frogatu beharko lukete zein nadinerako egoki egokiak diren. Ikuspuntonek asko konbentzitzen duela adierazi du Von der Leyenek. Orain txosten atentuz irakurriko duela hitzeman du eta komisarien kolegioan landuko dute uda pasata lege proposamena aurkezteko.
1: Errepidezaren nagusian ez dago eragozpen aipagarrik trafiko arduradunen arabera. Eta Euskalmeten iragarpenak dio temperatura nabarmen jaitsiko dela itsasertzean baina ez hainbeste barnealdean. 26, 28 ingurukoak izango dira gaurko temperatura altuenak itsasertzeko hiriburuetan, baina Iruinean 36 gradura iritsiko dira termometroak. Haizea aldakor ibiliko da baina arratsaldean iparrekoak indar hartuko du. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Kalikuna, Kolombine Kali, oso saunerata.
1: Horregatik zer naz, Gernika, Regumaniarra, Maniar Gernikara.
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/4.
5: Euskadi Irratia.

0: Stormy nights don't stay.
1: Amaikak eta sei, Faktoria magazina eskintzen ari gatzaizkizu egunero bezala, Miramongo estudio nagusitik, eta gonbidatu bat ere etorri zaigu estudio honetara. Hala, gainera, ez dut aktibatu kamera, eta egongo da baten bat hau etxetik ikusi nahi duena, ez dakit baute zenekien hemen kamerak eta ditugula, ba zenekien esantzen zuten ez da?
2: Ez, baina badakit.
1: Tira, ba, orain, hemen digaurrera, ikusi gaitzakete, sartzen denak. Ainhoa Kajarabille Garmendia, egunon.
2: Egunon.
1: Nontxe esan diezu, ba, uste baina gertuago dago, eta denoi tokatuko zaigu. Ez dakit uste esan duzu, baina gertu dago esan duzu.
2: Bai, gertu daukagu, bai.
1: Gertu aldaukagu.
2: Bai.
1: Bai?
2: Ez dakigu naiz, baina handabil gure inguruan, bultak ematen.
1: Heriotza zari gara noski?
2: Hori da, bai.
1: Sortzen denak, hiltzea zor, hori da, atxotitza. Eta egia horre buelta ematerik ez dago?
2: Ez.
1: Sortu dena egitzea, sortu.
2: Hori da.
1: Denok sortu. Eta zu horretan aritzen zara? Hiltzen direnei
2: bai.
1: Agurrak prestatzen eta agurtze horretan ba, urkoi laguntzen, agur hori esaten, ez da?
2: Bai.
1: Noiztik?
2: Ba, denbora gutxi. Pasaden irailean hasi nintzen agurrak egiten. Bai.
1: Eta nola heldu zitzaizun, proposamena?
2: Ba, bueno, nik ezagutzen dudan lagun bat, bueno, ni agurrak egin baino lehen egin izan ditut ezkontza zeremonia zibilak. Orduan, nire lanak egiten zuen gizon bat ezagutzen dut, eta arrek deitu ninduen, esatenez, bueno, ba, bera, hasi zela horrelako gauzak egiten, eta ea animatuko nintzen... ba egiten eta ba hasieran bai esan denok pentsatzen duen berdina, ez? Nik norbait esaten dio danean horrelakorik egiten ditu dela, denok tani berdina egin nuen. Jo, gai izango naiz horrelakorik egiteko, ez da berdina. Ez du zer ikusirik. Eta bueno, ba probatuko ez. A ber zemuz. Eta oso ondo, egia esan.
1: Oso ondo, eta gu ikusten ari denak ikusiko zuen nola burua mugitu duen,
2: bai.
1: Oso ondo hori azpimarratzeko,
2: bai.
1: Alegia hau ez da diru iturri bat bakarrik zuretzat. Hain hilabete gutxia, baina aldatu egin zaitu edo?
2: Ba, nik uste baietz. A ber, azkenean esaten dudana gaina, ez naiz inoiz hain gertu egon ba illa, bueno, iltearen edo no esaten da de la muerte, hain gertu ez naiz egon inoiz, eta orain nagoela, hain gertu nagoela, nik uste gehiago ikasi dudala gehiago bizitzen edo hobeago bizitzen. Ze ikusten duzu, osea, eske ezin duzu denok momentu batean joango gara, ez? Baina beti saiatzen gara ez ikusten edo ies egiten. Baina hor dago. Orduan, nik uste ez dugula aprobetxatzen bizitza behar dugun moduan. Eta ikusten duzunean nola joaten garen eta jendea joaten den, batzuk gazte joaten direla, obe bizitzen zara. Edo gehiago aprobetxatzen duzu bizitzaz. Nik hori sentitzen dut behintzat, eh?
1: Ez dugula aprobetxatzen, ba, pluralean esan duzu,
2: bai.
1: Denontzat, bai. Baina pentsatzen dut gogo eta hori norberetik hasiko dela, horrena zeure buruari begiratuko zeniola,
2: bai.
1: Edo?
2: Bai, bai. Apreziatu nuen gehiago inguruan daukadan gauza gehiago. Igualetzara ez duzu hainbeste apreziatzen edo.
1: Eta ingurukoek ere igerri aldiote zure aldaketa horri?
2: Ba, ez dakit, ez diet galdetu gehi esan, ez dut ezer esan.
1: Kaletu izu?
2: Igual, unen baten.
1: Donostiako errekalde auzoan, Rekalde berri behilatokian aritzen zara,
2: bai.
1: Zerbitzu hori eskainiz.
2: Bai.
1: Zenbat jendek hartzen du zerbitzua? Ze hori ez da derrigorra noski, alegia, zenbat jendek aukeratzen du
2: claro.
1: Urko baten eriotzean, aurkezle bat, esatari bat, izlari bat, zeremonia maixu bat izatea.
2: Bueno, oraindik nik uste gehienek apaiza edo elizara joatea aukeratzen dute. Mm-hmm. Claro, egunetik larogeita marra edola, larogoi urtetik larogeita mar urtekoak dira. Mm-hmm. Orduan, generazio haiek, ba nik uste oraindik erlijiosoak direla, mm-hmm. ozirela, eta familiarrak aukeratzen dute elizara joatea. Eta elizan ez badan, eta natarioan izaten badan, ba, apaiz batera matea, oraindik, gehienek. Baina, bueno, badaude hasi dira, gainera, bueno, asko gertatzen dena da, esplikatzen diezu nola izango dan zeremonia, eta gelditzen dira pixkat, como... Baina gero, egiten duzunean, denak normalean gustora gelditzen dira. Gustatzen zaie ikusten dutena da entzuten dutena. Mm-hmm. Eta gero beraien artean hitz egiten dute, osea feedback hori iristen zaigu. Eta bai. Mm-hmm. Baina oraindik nik uste berria da, ez? Hau.
1: Berria da, eta esan diguzu, ba, hildako gehienak adin handiko pertsonak dira. Adin txikiagokoen artean, gazteagoen artean, askoz eskari handiagoa dago gisa honetako zerbitzuena, da?
2: Bai, jende gaztean bai. Artean edo bai, gure edadekoak.
1: Eta
2: bai.
1: Nola da zuen zerbitzuan, nola da lana? Alegia, zuek eskaini egiten diezue, aukera hori, ze esaten diezue, eta berek baietz esaten baldin badute, urrungo pausua zein izan hori da?
2: Bai, a ber, neri hileta etxetik deitzen didate. Mm-hmm. Osa, bereiek ja egiten dute lan bat, ez? Familiekin hitz egin eta eskaini ze aukerak dauden.
1: Hildako bat dagoen erabaki asko hartu behar dira.
2: Hori da, bai, eta horien artean izaten da holako hau. Mm-hmm. Eskaintzen zaie aukera hau, eta baietz erabakitzen baduten, orduan jan eri pasatzen didate familia horren datua edo telefonoa, nila beraiekin kontaktuan jartzeko.
1: Eta gainera azkarri izan beharko da.
2: Bai, bai, ze, klaro, hau hiltzen zarenean ez duzu abisatzen.
1: Eta ze egiten zara? Telefonoz hitz egiten duzu eta gero aurrez aurre biltzen zara edo?
2: Ez, normalean, bueno, bai, a ber, normalean egun batetik bestera deitzen didate, abisatzen didate, orduan nik berehala deitzen diet. Nila, ba, gidoia edo zerbait prestatzeko, ez? Orduan familiarekin hitz egiten dut eta, bueno, ba nik, a ber, azkenean egiten duguna da pixkat hildakoaren omenaldi bat bezalako antzeko zerbait, ez? Eta horretarako zer behar dut, ba, hildakoaren historioa jakin. Orduan, ba, alaba edo emaztea edo senarra izaten badan berarekin hitz egiten dudanean, ba, nik egiten dudana da galdera pilo bat. Ba, azten naiz, ba, hori.
1: Elkarrezketa bat egiten dugu, alegia.
2: Bat. Bai. Orduan, beraiek kontatzen didate hildakoaren historioa, eta nik prestatzen dut, ba, zerbait pertsonala, omenaldi bat egiteko. Mm-hmm. Gero, zer egiten dugu ere bai? Claro, hileta etxean daukagu aukera ba, argazkiak edo bideo bat, hildakoaren bideo bat edo argazkiak botatzeko edo, eta musika ere jartzeko. Hori ere, beraiek prestatzen ez baduten, banik prestatzen dut.
1: Ja, bai?
2: Bai. Eta hori ere bai oso, oso pertsonal oso polita izaten da, ez? Oso unkigarria.
1: Eta, ba aldira... Uietaz gain, aipatu dituzunez gain, bueno, beste era bateko eskakizunak dituztenak, ez dakite lekua bea apaintzea, modu jakinen batean, edo bai. Musikak, edo bertsoak, edo...
2: Bai, a ber, azkenean galdetzen diezu zer nahi dezute. Norbait atera nahi du abestea, bertso bat botatzea, dantza egitea, aukera pilo badago. Guk, a ber, guk eskaintzen diegu ere bai musika zuzenean nahi baduten, aukera hori badago. Bibolina, edo pianoa, aukera hori dago. Baina, bueno, agian batzuetan pasa izan hori da, ba, familien artean badagoela musikarien bat, edo gitarra jotzen duena, edo abesten duena, orduan aukera hori badute ere bai. Irten eta kantatu edo jotzeko. Dantzariak ere askotan eraman izan ditugu guk edo bestela familien artean ere bai dantzatzen hasten dira ere askotan eraman izan ditugu guk edo bestela familien artean ere bai dantzatzen hasten dira edo kantatzen.

0: eta agur egiteko salan, daukagun salan, dekoratu egin zuten dena, bari, ondarrez, arrantzako instrumentuekin, sareekin, eta gilesan oso polita gelditu zen. Hori edozein lekuan edere ezin duzu egin.
1: Ez, eta ez dakit pentsatzen ari nintzen lan handia dela, eta diru, ere, diru pixka bat ere kostatuko dela hori.
0: Bueno, baina hori nik uste hori zea hileta etxean barnean, uzakite, aurrek pasatzen dieten aurrekontuaren barnean egongo dela. Nik hori ez dut egiten, haiek egiten dute bai, hango langileek egiten dute, bai.
1: Izan ere, aipatu duzu, oraindik ere gehienak, ba, elizkizunak izaten direla urroiek, badu lagun bat atzerritarra da, bera, kultura anglosaxoniarretik dator, eta han hitzartze asko egoten dira. Bolen, aipatu duzu, eskontzetatik zatozela, eskontzetan ere ohikoa da, guke ikusentzun eskoetatik, pelikuletatik eta badakigun, nolan, hemen ere gero eta gehiago, baina beste garrantzia badu, ezta? Hitzartzeak eta diskurtso bat egiteak. Eta heriotzetan ere, bai. Eta lagun horrek, Euskal Herrian biziren lagun horrek esan zidan, ba, seko harrigarri zela, beretzat. Nola hainbeste jende elkartzen zen elizan, eta esaten zidan, hemen gehienak ez dira sinestunak izango, eta inok hitzik esan ez, agian apaiza bakarrik hitz egin du, agian apaizak ez du ondo ezagutzen,
0: hori da.
1: Otza edo geratzea ote zen. Eta zuek horri buelta bat eman nahi diezuen eskola.
0: Bai. Gainea, a ber, elizuk esaten nahi zena, elizan ere nik, badaude apaizak asko sonak, osea, izlari onagoak eta beste batzuk ezain onak, baina egia esan ez dute hainbeste lantzen. Nik entzun ditudanak behintzat ez dute hainbeste lantzen. Zer guk, joanik agian 20 minutu egoten naiz telefono zizketan. Azkenean, bere bizitza osoa esagutzen dut. Osea, galdetzen diet dena. Ez badiet galdetzen beraiek kontatzen didate dena. Nun jaio zen, zenbatan aiarrebak ziren, nolakoa zen, gurasoak zertan lan egiten zuten. Noiz etorri ziren honea, ze gehienak emigranteak dira. Galiziakoak edo Extremadurakoak. Nola ezagutu zuten bere Andrea edo bere senarra. Gero, bare, seme alaben kontuak, ez, beraien arteko kontuak, ba, ni txikian intzanean futbolera eramaten zian aitak eta jo, eta ez dakit, holako gauzak, ez, azkenean egoten zaia igual 5 minutu berari buruz hizketan. Orduan hori ere, beraientzako ere, familiantzako nik uste agur esateko modu hobeagoa da oraindik, ez, gaina nik uste momentu horretan kontuatzen dira familia edo guraso hori joan zaiela, benetan. Orduan oso momentu gogorra da. Eta agur esateko momentu hori ere, ba, goxoa izan behar da beraientzako, ez? Eta omenaldi hori polita, gero bero bihotzean eramateko, nik uste eramaten dutela. Ez, juten batzea eta izaten badan, hotza, bereari buruz ez dute zer esaten, eta gainea jendeak, ez da, kristaua gainea, eta esaten dute, ze? Ez zaiek eratzen bere buruan, ez hori?
1: Eta zuk, ze tonu erabiltzen duzu? Oitu altzara, alegia...
0: Bai,
1: berentzate emozionalki oso muturreko egoera da, edo bintzate auskor egongo dira, edo jota, edo etxita, eta zu haien gana zoaz une horretan, bai. Eta lagundu egin behar diezu, bai. Nola prestatzen zara, edo nola egiten duzu, zetonu hartzen duzu.
0: A ber, importantea da, asko empatizatu behar duzu familiarekin, osea, sentitu behar duzu, pixka bat, min hori, nik uste. Bai, bestela, ez da benetazkoa zuk erakusten diezuna, ez? Zure hitz egiteko moduan, nik telefonoz hasieran hasten naizenean, ba, askotan sentitzen dut pixkat hori, barrera hori, ez? Pixkat. Hotz hori. Baina gero, jarraitzen duzunean hizketan, entzuten diezunean, ja lasaitu egiten dira eta bua. Hitz egiten dizute ja, zure bai, familiakoa izango bazina bezala da, una pasada. Ta gero, ja, ordu bat, agurraren ordu bat baino lehenagola iristen naiz niara, eta aurkeztu egiten naiz, orduan ezagutu egiten gara. Eta baina ja ezagutzen gea telefonoz. Osea, ja dago hori binkulo bat, osatzen duzu, baina horretarako empatizatu behar duzu, osea, goxotasunarekin, eta ulertu behar diezu pixkat min hori, ez? Oberntza sentitu behar dute zuk ulertu egiten duzula min hori, sentitzen duten min hori hor dagoela. Orduan ja dena erresago izaten da. Gaina gero ja astentzarenean ja agurra esaten begiratu egiten diezu begietara eta sentitzen duzu binkulo hori.

0: beraiek ere sentitzen dute. Orduan, hori sentitzen baduzun, ja erresa izaten da. Nik niretzat ez da zaila izaten.
1: Esan diguzu, elkarrezketa abiatzeko lan honek, eta irailean hasi zinen, hasi berri xamarra zara, aldatu dizula pixka bat bizitzari begiratzeko modua. Eriotzari begiratzeko ere aldatu aldizu.
0: Nik jarraitzen dut, joateko gogorik ez daukat. Bat ere, hemen gelditu nahi dut. Baina handago, hor dago, eta egunen batean etorri egingo da. Orduan, nik ikasi dudana da, hainbeste jendeekin hitzketan eta hitzegin eta gero, hemen zerbait utzi behar duzula. Hemen zauden bitartean, familiarekin, edo, zuk utzi behar diezula, ez dakit nola esaten dan, komun legado. Osea, zintzoa izan behar zara. Maitasunarekin bizi, barkatu, ze gero, berari buru, zuri buruz itzekiterakoan, zeni konturatzen naiz ez, jendea, gauzak utzi dituzten jende horri buruz gauza asko esateko, osea, esan dezakezu ez, badaude batzuk, hitz egiten duzu gurasoekin da ez dago zer onik esateko, txik kostatu egite zait. Zatik zute, eskera, no seke, eta zuzatu zu, bueno, zerbait ona egongo da bizitza honetan, ez? Zer utzi du, bakarrik hori, oso tristea da. Ordan bai, utzi behar duzu, gauza onak utzi behar dituzu.
1: Aizu, eta zuk pentsatu alduzu nolako agurra nahi zenuken?
0: Ez. Ez dut pentsatu. Besteek pentsatzeko.
1: Eta tokatuko balitzaizu gertukoren bat hiltzea?
0: Bai.
1: Zeuk egingo altzen duke izlari lana?
0: Lagun baten egin dut. Bai. Ez guraso ondoan daukadan gurasoenak ez zaitokatu oraindik, baina lagun batena egin behar izan nuen. Bueno, azkenean nik nahi nuelako egin nuen, ez? Sentitzen nuen egin behar nuela. Eta gogorra izan zen, eh? Ez nekien gai izango nintzen, baina, bueno, bai, izan nintzen, eta tristea, baina bai.
1: Ez zaitu, te ezagutzen gaur baino lehenago, ez dakit orain hemen erakusten ari zaren baretasun hori eta sosegu hori berezkoa duzun, edo honek zerbait erantzi dizun, baina ari nintzen pentsatzen benetan duzula ofizio ederra, ez da? Osea, jarraitzen duzu, ezkontzatan, ezkontza gutxi egin dituzu erabat.
0: Bai, ara? Gutxi egin dut.
1: Ah, uste nuen biletan aritzen zinela.
0: Ja, gaina eskontza nik hasi nintzanean, ja, etzeuden horrelako ofizianteak. Baina noen ja pilo bat daude. Gero igual, hemendik urte batzutara nik egiten dudana ere jende asko egongo da.
1: Segura aski
0: bai ez.
1: Etorkizun handikoa.
0: Horrela da.
1: Eta bezero.
0: Baina ni gustora nago hau egiten, osea, gustatzen zait. Osea, que... Zer esan dizute?
1: Asko esan dirazo. Despeditu egin behar dugu. Vale. Beste zerbait erantzi nahi alduzu amaitzeko.
0: Ez.
1: Eman egin behar dela. Ta maitasun ez bizita zintzua
0: izan. Hori da, oso importantea.
1: Ba, Ainhoa Kajarabille Garmendia, Donostiako Errekalden, Rekalde Berri Beilatokian, lanean aritzen dena, izlari gisara. Bueno, agurroietan, familiei laguntzen. Eskerrik asko.
0: Zuri.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Euskadi Irratia.

0: Inoizko korrespontsal sarerik eta handiena izango dugu da honetan Euskadi Irratiak, izan ere Etxepareko irakurle. Ginari gara, Etxepare Institutuak munduan zehar 11 txokotan dituen irakurle. Ari gara, astero, deika, joan den astean, oain urrena, Martin Artolak Tiblisi ekarri zigun gurera, eta esplikatu zigun, nola... Bueno, maitasuna ere ekarriko duen handik, elkarrizketa nahi duenak entzun gai hor aurkituko du, guaun, eta gaur Georgiatik Karibera, Habanara begira jarriko baitu, gure gonbidatuak, baina eskubatik, Iruñean baita, Julen Villarreal, egunon Julen?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ongi, bai.
0: San Ferminetan dago, hiri buruzagia, ez dakit, ez dakit zegoera ibilizaren, edo pixka bat diskonektatu zauden jaitik, edo...
1: Ez, bart, ez, jakinda erratira etorri bar nuela, ba, kontrolatu nintzen pixkat, bai. Baina, bai, bada giro polita. Bai, batez ere horrein goizean, ba, aurrak, familiekin, zera, gurasoekin eta bar, bai, eta bart parrandan aterazirena, ba, pentsatzen dute lotan egongo direla.
0: Zalea altzara zu, San Fermin zalea altzara?
1: Bai, pixkat, aurten ez nintzen horren beste atera, erren berra dut, baina, bueno, labriten egon naiz, pilotan, kontzerturen bat edo beste, bai.
0: Tira, zeure aurkezpena egiten lagunduko aldiguzu, ze aurreratu diegu entzulei, Kuban izan zarela, Etxepare Institutuaren irakurle lanetan, Euskara eta Euskal Kulturaren, bueno, irakasle eta enbaxadore, zer gehiago jakin beharko genuke zeuri buruz, Kubako kontu ez izketan hasi aurretik?
1: Aha. Bueno, a ver, norberaren aurkezpena egitea za horren erresa ez, baina... Tira, ba, Euskal Ikasketa ikasle oia naiz, Euskal Ikasketak egin nituen Baionan, Iparraldean, gero zenbait proiektu egin ditut hizkuntza gutxituen arloan, bai Senegalen, bedik izeneko hizkuntza gutxitu batekin, gero Amazoniako Jurakare izeneko indigenekin ere, beti mugitu nez pixkat hizkuntza gutxituen munduan, euskeratik abiatuta, baina pixkat mundura irekita ere, eta bueno, gero Etxeparerekin pixkat biak uztartzea lortu dut, zeren ba, Etxeparek badu sekulako sare ederra munduan zehar Euskal Ikasketak eta Euskara zabaltzeko, beraz, horra.
0: Eta zerk piztu zizun, Kubara joateko grina?
1: Bueno, piztu baino azkenean deialdi bat atera zen, eta kasualitatez, zera konturatu nintzen, zela deialdi hori, 6 postu atera ziren, eta horietatik 4 postutara aurkeztu nintzen.
0: Ah, okay. Etzen bai. Kuba, beraz, baila bai Kubara joan nahi zenuela, beste eta lehera aurkeztu zinen.
1: Bai, bueno, 2 posturen artean nengoen, Kuba niretzat oso erakargarria zen destino bezala, eta oso pozik egon nintzen ara joteaz, bai.
0: Aurrezi sekula izan altzinen, Kuban?
1: Ez, bat ere.
0: Bai, noiz iritsi zinen, eta zein izan zen lehen impresioa?
1: Bueno, iritsi nintzen irailean, iazko irailean, eta egon nintzen lau hilabetez, zera Gabonak arte, Gabonetan etorri nintzen berriz Iruñara. Eta bueno, eta gero bigarren seilekorako ere itzuli nintzen Kubara. Baina, bueno, lehenengo impresioa, ba, zaila, hau da, jada ikusten zen orain, ba, askotan erraten da, albisteetan ere agertzen da, ba, zelako muturreko krisialdian dagoen Kuba, eta bar, baina irailetik jada ikusten zen, eta irailean jada errantzi daten, ba, ez duzu egiazko Kuba ezagutuko Julen, hori erraten ziaten kubatarrek. Hau da, 2018-tik batez ere, 2021-tik are gehiago, ba, sekulako krisialdia dago, guziz, herrialde guziz eraldatu duena, eta hori, ba, nahiko egoera latza, bai, argindarrari dagokionez, txamponak super devaluazio bat badu, jendea estresatuta, erregai gutxi, eta guzti.
0: Horre, itzalaldiek jarri zuten komunikabideen fokoan, lehenaz gain, Kuba, ez dakit iritsiera hori nola izan zen, esan diguzu, bertakoak esan zizutela, ez duzu ezagutuko berezko Kuba, ez dakit zenbateraino zindoazen prestatuta, itzegin altzen nuen aurreko irakurleekin, ze asmozen eramatzen, ba ote zenuen gertatu zitekeenaren susmorik edo?
1: Bai, presen nintzen, eta bueno, Etxeparen beti egiten dugu, aurreko irakurlearen, irakurle zera kategoria dugu ez, beraz, aurreko Euskal Ikasketa irakurlearen eta urrengoaren arteko lotura. Eta, bueno, ba, Kubako berezitasuna hori zen, ba, berzela joan, itzala dientzako prest. eta nik abiez bateria sekulako zakizen bat megawatt ez voltioko edo bateria batera eman nuen itzadaldientzat eta bar eta bueno, ara iritsita ba, lehenengo astean jada erabili nuen bateria hori zeren zera, ni iritsi eta aste betera kubak bizizan zuen ba, ori, zera, sistema elektrikoaren erabateko itzalaldi bat. Beraz, egon zen matxura bat gitera sizeneko zentral termoelektrikoan eta kate efektu batez ba, deskonektatu zen sistema osoa eta egon ginen ogoita lau orduz argindarri gabe. Ta hori.
0: Zerk eragiten ditu itzalaldi horiek?
1: Ba... Oroar, bueno, batez ere azken aldian itzalaldiak programatuak dira. Eta, beraz, gobernuak edo enpresa elektrikoak, Kuban dago, Kuba sozialista izanik, enpresa elektriko bakarra dago. Beraz, enpresa elektrikoak erabakitzen du, begira, badugu ba, erregai kopuru hau, eta ba, hori kudeatu behar dugu, eta beraz, ezin dugu, ordu, zera, ezin dugu etengabe argindarra jarri. Zeren ez dugu aski erregairik horren beste argindarreko izteko. Eske, bizkat, zaila da ulertzea, baina badakat efektu bat ere hor, hau da, Kuban zera argindarreko izten da zentral termoelektrikoetan, eta hoietan erabiltzen da orokorrean diesela ba, zentral horiek martxan jartzeko. Beraz, erregairik gabe ez dago argindarrik. Eta beraz, ba, hori du kudeatzen kubatar gobernuak. Gero baita, batzutan, gerta daitezke bat-bateko itzalaldiak. Matxura batengatik, edo auskalo, zeren, bueno, Kubako azpiegitura elektrikoa nahiko kaskarra da, azkenen, ba, hainbat amarkadaz ez da egiazko mantenimendu onik egin, eta, bueno, denak eragiten du.
0: Eta gero, bueno... Antzi ezin dugun faktorea, blokeoarena, ez dakit, komeni ere komeni zaie, imperiokoi igualitzaldi hori gertatzea, ez dakit ez nahi zaie esaten beraiek egin zutenik, baina ez dakit horren hotxik zabaldu alda, ze Venezuelan izan dago itzalaldietan behintzat gobernuak hori izaten zuen behin eta berriz, kanpoko esku hartzea zela.
1: Bai, bueno, donola ere, estatu batuek bazekiten, eta bueno, egiten ari duten erregaiaren importazioaren aurkako itsas blokeo honekin badakite, ba, erran bezala, ez, ba, argindarri, zera, erregairi gabe ez dago argindarrik. Eta hori oso ongi dakite, azkenean, ba, Kubako ekonomia nahiko ahula zen jadaneko, naipe gaztelu bat zen, eta horren oinarrian erregaia dago, beraz, eta erregai asko, petrolio asko eta bar retortzen zen Venezuelatik. Ba zen aliantza bat aspaldikoa, bueno, chavismoa iritsi zenetik boterera Venezuelan, Kuba eta Venezuelan artean. Eta Venezuelak zerbait baldin badu da hain zuzen ere petrolioa, ez? Eta ba bidaltzen zien. Gero Venezuelan aurkako eraso horrekin urtarrilaren 3an, ba geroztik aliantza hori moztu da edo bueno, etenda. Geroago baita esantai bidez ba, Mexikotik ere bidaltzen ziren ba, kargamenduak ba, baita eten ziren eta azkenean ba, hori, hortik dator ba, zera, ba, gainbera guzti hau.
0: Beraz, pixka bat prestatuta joan zara, baina iritsi eta horreneko astean erabateko itzalaldia bai. Nola eragin dio honek zuk han egin asmo zenuen lanari?
1: Bueno, lehenengo seilekoan lana kako txartan normaltasunez egin nuen, ez eta zera normaltasun horretan, baina egingarria zen alere lana. Gutxieneko ekonomia bat bazen, ez da orain bezala, ez? Ez da orain bezala. Orain dik argamenduak iristen ziren, bai Mexikotik, bai estatu, zera barka, Venezuelatik edo Errusiatik ere. Beraz, bazen ekonomia bat, eta ikasleak zailtasun askoz bazen ere iristen altziren fakultatera, eta klaseak ematen genituen gutxieneko normaltasun batekin. Gero aldaketa, egiazko aldaketa hasi zen bigarren seilekoan. Ni hori, Karakaseko bombardaketa gertatu zelarik, ni Iruñan nengoen, Gabonetarako itzuli bain nintzen, eta gero otsailean, hala ere, ba...
0: Zer pentsatu zenuen, Iruñan zeundela, eguberria pasatzera etorri eta ikusi zenuen, ean, estatu batu arren interventzio hori, eraso hori?
1: Bueno, oso txokante izan zen, ni... Ez nekin ez da zer pentsatu ere. Uste dut olako... Ezakit sekulan gertatu den horrelako, bueno, dakit estatu bateko dutela historia luzea horrekin ez, baina Venezuelan zehazki eta horrelako herrialde baten, ezakit, zera batez ere egomeriketan, ezakit horrelakorik egin zuten.
0: Baina, sumatu atzen nuen, Maduro baitu izanak honek zertan eraingo zuen Kuban?
1: Bai, agerikoa zen horrek eragin bat izango zuela. Nik lehenengo seihilekoan bagertutik segitzen duen Kubako politika eta banekien Venezuelako aliantza hori ezinbestekoa zela. Beraz bai, eta hortik aste gutxi batzutara, zera Kubatar gobernuak oso neurri garrantzitsuak hartu zituen, jakinez ba, zetorrena latza zela.
0: Eta, zein izan ziren neurri horiek, eta zuke itzuleran, ze itzuli zinen, hilbeltzean, urtarrilean, egu berria pasata gero, itzuli gintzinen abanara.
1: Itzuli nintzen otsailean.
0: Bai.
1: Gainera nahiko berezi izan zen, zeren nik, bueno, otsailean 9an itzuli nintzen, eta hain zuzen ere egun hartan, ni, bueno, egazkina hartzekoa, zera, egazkina hartu behar nuelarik, iragarri zuten, bueno, Kubatar gobernuak iragarri zuen, zera, kerosen hori gabe geratu zirela. Eta ez zutela kerosen horik aerolinei eskaintzeko. Beraz, bueno, nahiko kontekstu berezi batean, zera, joan nintzen Kubara, bigarren seihileko hortan, eta hori bai.
0: Aizu itzein ezagun eskolez, ez ugara euskara eta euskal kultura irakastera joan zinen. Nola moldatu zineten? Egoera horretan eskola emateko moldatu altzineten, da ze atera bide topatu zenituzten?
1: Bai, bueno, Kubatarreke eskat, lelo bezala dute ba, egokitzea, ez? Beti behar dugu egokitu eta biziraun. Eta hola egin genuen. Beti ere, ba, zera, Hezkuntza Ministeritzak ba, hartutako erabakien ba, zera, marginen baitan. Eta hori, bueno, Hezkuntza Ministeritzak erabaki zuen, ba, zera, ezinbestekoak ez ziren sektoreak behar zirela erdi paralizatu. Zeren, hori, erregaia eta argindarra behar ziren aurreztu edo estrategikoki erabili, gutxi baizegoen. Eta, ba, unibertsitatea ez zen sektore esentzial bat. Beraz, bueno, erabaki zuten unibertsitatea fisikoki istea, eta virtualki eman behar izan genituen orokorrean klaseak. Eta, noski, argindar gutxi duzularik ere interneta aula bilakatzen da. Beraz, erronka handia izan da, baina lortu dugu. Eta, bueno, zorionez, 21 ikaslek gainditu dituzte zera euskal irakurletzako ikasgaiak. Beraz hori ere postekoa da eta nekonki garria ere.
0: Zenbateraino ezagutu dituzu 21 ikasle horiek?
1: Batzuekin egin genuen aurrez aurreko topaketa bat, hain zuzen ere bigarren seihileko horren hasieran ni iritsi berrita. Zera, Joseba Sarrionandia kasualitatez Habanan zegoen eta egin genuen hitzaldi bat, bueno, jada programatua genuen hitzaldi bat egin genuen berarekin, eta beraz aurrez aurre ezagutu nituen nire ikasleetako batzuk, baina geroztik ba, gehiago WhatsApp bitartez edo email bitartez izan da gure harremana, bai.
0: Eta posta emango zizun noski ikasle horietako gehienek gainditu izana. Ze sentimentu gehiago dakarkizu orain pasaden ikasturtean pentsatzeak, ze gauzak ez dira nahiko zenituen bezala joan?
1: Bueno, ezin dut gauza handirik egin, ez? Nire kontrolpetik atzen dauden egoerak dira. Eta hori. Baina, bueno, ni hemen Iruñan hobe, hau da, zera, Kuban nahiko estresarekin bizi izan ditute egoera hauek. Batez ere martxoan, bon, ni apirilaren 15 itzuli nintzen, baina martxoa adibidez hor pasa nuen, martxo osoa, eta etortzen zitzaizkigun, ba, Iranetik albisteak, ez, Iran egunero bombardatzen ari zuten martxoan, eta, bueno, estatu batuetako, zera, estatu idazkariak, Marco Rubiok eta Donald Trumpek berak ere erraten zutenen, iaia, bastero, ba, urrengoa Kuba zela. Beraz, estresarekin bizi izan ditutego erauek, baina, bueno, gero postasun pixka batekin ere ikusita ikaslentzako garrantzitsua izan dela. Bai.
0: Ez dakit zenbateraino izan duzun aukera Kubatarrekin hartu emanak egiteko, ez dakit lagunik egin duzun, ez dakit ze irudipen duzun haiek herritarrek egoera, bueno, duten sentimentuaz eta esan diguzu egokitzea dela beren leloa, eta horretan badute eskarmentua baduten ez, alabeharrak horretara eraman da. Zuke nola sumatzen dituzu? Indarrez eta aldartez eta humorez bizitzen ari direnarekiko eta datorrenarekiko, zer diote egoeraz, zer diote gobernuaz, zer esaten dute?
1: Bueno, oso gaizki bizi dute. Eta azkenean ez dago ez da ez da ur korronterik ere orain. Zenbait, abanako zenbait auzotan, egunak dira, ez baldin bada aste bat baino gehiago, ez dela ur korronterik izan. Zergaitik, ba, ez dagoelako gutxieneko argindarra, ura bombea tu balizateko. Beraz, olako baldintzetan, baino, azkenean, ba, erabateko estresarekin bizi duzu egoera, ez? Eta ba, oso ahulduta daude, janari aurkitza ere zailtzen ari da, botikak aurkitzea oso zaila da, ospitaletan ez dago aski anestesiarik, hau da, erabateko gainbera da, erabateko krisia, eta ziurgabitasun handia dago, zeren guzti horren gainean, bada ere, ba, eraso militar baten, ba,
0: mehatxua.
1: Edo mehatxua. Beraz, bai, gero zer dioten egoerari buruz, ba, zera, asko erraten duten zerbait, da, badela, alde batetik blokeoa, ez, estatu batuen gerra ekonomiko hori, eta bar. Eta bestetik badagoela, barne blokeoa. Eta zer da barne blokeoa? Ba, zera, ba, irautzak edo alderdi sozialistak eta alderdi komunistako berranda, ba, nola monopolizatu duen dena eta nola gaizki kudeatu duen ere. Eta hori dago baita, ba, krisialdi honen atzean. Beraz, horixe da, eta bueno, hauek ez dira bateren nire hitzak, ni ez naiz gai olako analisi bat egiteko, baina haiek egiazki hor bizi diren eta bizi izan diren kubatar guzti horiek horixe diote.
0: Ba, aldago esaldirik, sententziarik, ateraldirik, norbaitek esan dago goan geratu zaizunik, hau...
1: bai, bueno, ba, itz bat. Ni iritsita, bueno, nik neuk pixkat idealizatzen nuen Kuba, ez, edo resistentziaren eta narratiba hori. Eta iritsita lehenengo astean entzun nituen bi gizon hitz egiten eta batak erraten zion bestari, joe, ¿cómo está la revolución? La revolución. Besteak errantzuen, así es que se lo robaron todo. Hau da, eta ni guztiz ez dakit, ba, harrituta geratu nintzenan, goza ikusteko modu horrekin. Baina bai, ba, hori, hola, batzuek bederen hola ikusten dute, ez? Ba, dena ebatxi dietela edo lapurtu dietela, ez? Eta hori.
0: Irailean, abiatu zinenean Habanara, asmoa, berez, zenbatekoa zen, zenbateko egonaldia egitekoa. Ez dakite Etxepareko irakurleok urtez urte berritzen dutu zuen egonaldiak, edo hasieratik baditu zuen luzeagoko asmoak, edo kasuan izaten den, unibertsitatearen, lekuan lekuko unibertsitatearen, eta Etxepare Institutuaren arteko akordioa beharko baitu horrek, nola izan hori da?
1: Bai, bueno, unibertsitatearen arabera aldatzen da, nire kasuan, Habanako kasuan, zera, irakurlegoa edo irakurlearen egonaldia behar du normalki da bi urtekoa, gutxienez bi urte, eta hirugarren urte batez ere egon zitezke hori urte bateko luzapenarekin. Eta bueno, nire asmoa zen gutxienez bi urte horiez egotea, edo behar bada hiru urtez ere, baina bueno, ezin izan dut lehenengo urtea bukatu ere bederen hor presentzialki. Bai.
0: Eta, etorkizunerako ze asmo duzu, Julen?
1: Torkizunerako, ba, bueno, ona itzulita, Iruñara itzulita, eta hona ikusita, ba, bueno, ezingo dudala berrezko bera itzulita, ba, planez aldatu dut, eta ziurrenik doktorego bat egingo dut, eskatu dut orain berriki doktorego kontratu bat, beraz, azortea dudan.
0: Eta, zerbait esan aldi ezagukezu, orain ekingo duzun bide horretaz, zein da, zure tesiaren ardatza edo?
1: Bueno, Euskal Filologiaren inguruan egingo dut, eta bai, bueno, beti ere mundu hontan mugitu naiz. Eta bueno, horrek ere etorkizunean behar bada Etxeparera itzultzeko aukera eman liezadake, hori ikusiko, bai.
0: Ederki, ba, Julen Villarreal hizkuntzalaria eta ikerlaria, nafarra, Etxepare Institutuko irakasle ere bai, orain gutxira arte banan, eskerrik asko. Bai, zeure bizipenen berri emateagatik eta gozatu San Ferminen geratzen zaiena, zitzai asko geratzen da.
1: Bai, mi esker, ba, eta ongi segi horrengo irakurlearekin.
0: Hori da, besarkada bat.
1: Ba, mi esker, bai, agur.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat, Aste azkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
2: Euskadi Irratia.

0: Borillaken abiatuko da gaur Frantziako turra, guk ziklismoa zaritu behar dugu, baina geureaz eta hain urrutira joan gabe, Berrizko belodromoa hartu behar dugu izpide, belodromori ezagutzen duenak badaki, estaldurarik ez du, eta horrek erabilera mugatu egiten du, batipat jagina, euria eta euraldi makurra denean, beroa adibidez, eta horregatik erabiltzaileek estali dezaten eskatzen ari dira. Eta erabiltzaile pare batekin bilduta behar du Asier Rodrigo Zolak belodromoan bertan. Asier, bizikletarik iztuk eraman, ala?
1: Ez diatekarri bizikletari, ez gogo faltagatik, baina, bueno, bakik behaz bat etzeok bere lekuen, eta beraz mikrofonoan jarriak gaur kirole egiteko modu bakar bezala. Egia esan da, melodonoma ikusi eta piztu zaigu, guzti ere ibiltzeko modua, eta hemen ordu asko sartutako adituk, Jon Sarasua belodromoaren ere biltzaile. Jon, egunon?
2: Apa, egunon da noi.
1: Gaur bezaloko euraldia denean, arazo gutxi hemen, umeltasunik eta bat ere ez, beroa, laza eguzki pean bai gaude?
2: Bai, hori bai, beroa dagoenean bero, da euria dagoenean euria, baina hemen ezetasuna ez dakentzen euriarekin.
1: Ibon Atxotegi, Durangoko edo Durangaldeko beto esan da, txirrendularitza eskolako kide, egunon?
3: Egunon.
1: Boa, Ibon, txirrendularitza eskolan zertzara? Erakustaile, xerif, entrenatzaile?
3: Bueno, arduradun teknikoa esan daiteke.
1: Eta zure neska mutilentzat garrantzitsu izango da azpiegitura, hau izan ere, hemen teknifikazioarik eta egiten dituzu, eta hori garrantzitsua dira, gero errepide zabalean suelto ibiltzeko ez da?
3: Bai, azken batean ikasteko ez da, hori da gure helburua. Txerrendulariak ikasi gero eta gehiago ikastea, eta da hauze, ba, bueno, infrastruktura oso garrantzitsua da horretarako.
1: Zein adineko neska mutilak dituzu, eh?
3: Ba, bueno, 6 urtetatik, 18 urte ingurura, eta bai, bueno, nagusiagoak ere, baina, bueno, aprobete principalak horre dira, bai.
1: Zer dira, errepideko txerrendulariak, ala pistardak, hau da, pistan aditu direnak ere badituzue?
3: Bueno, danetik, gu modalitate danak lantzen ditugu, bai, hori, errepidea, bai, mountain bike, bai, ziklokrosa, eta nola ere, ba hori, pista.
1: Izan ere, pista estimatzen du, txirrendulariak, hau da errepideko txirrendulariak ere, ba, teknikak lantzeko, eta gero, errepidean, ba, bat abesten atzetik, pega inda juteko, eta garrantzitsua da hemen, alako ituratan, oitzea, balio beza itze jokoak?
3: Bai, hori da, teknikoki oso garrantzitsua da, hemen ikasten direzen, ba, gauzak ez da, gero errepidean, eta ba, hori martzan jartzeko ez da, eta gero, ba, bueno, neguan bebai arazo badaukagu argiarekin, orduan, ba, bueno, hemen ba, entrenatzeko gaitasuna badaukagu argiarekin, eta horrek bebai, ba, arresten digu asko.
1: Gero gainera, txirrendularitza Jon, segurasko munduan den, kirolik onena da, guk irurokala pentsatzen dugu mintzat, baina, gara, arriskua ere, badagoela, errepideko arriskua, eta hemen ez dago alakorik, beraz, alde hortatik ere, ba, hain justore Ibonek esan duena ez, argirik ez denean, ba, komeni da ona etortzea, hemen automobilik ez dago, beraz, hori aldeko dena ez da.
2: Bai, hori da, zuk esan dezu, segurtasuna ere gaur egunean garrantzitsua izaten da, eta negua etortzen denean, errepidean ibiltzea, bostetan edo inguru, ja, gaba da, eta arrisku puntu handia izaten da, izaten dugu. Osea, que, bueno, hona etortzea, ondo etortzen da.
1: Nere aldean gehienak, baina gazte zara, oraindik, ala ere, leia dagoeneko utzia duzu, asko lehiatutako azara eta orain lehian dabiltzanen laguntzaile ere bazabiltza. Federazioan, Bizkaiko Federazioan ere egon zinen sartuta. Euskadikoan sartuta, Bizkaiakoaren aldetik Euskadikoan sartuta. Beraz, badakizu zertaz ari zaren eta azpiegitura honen garrantzia oso garbi duzu, zuk inoiz baino gehiago.
2: Ba, hori da, nik 14 urtetatik hasi nintzen hemen, piztan, bueno, pila bat garatu dugu, teknika, lagunak, dana. Eta betidanik eukingo dugu, ba, sarma hori, estaltzeko aukera, aber, ba, zegoen, ba, ataratzeko, ze badakigu, ze onurak ekarri aldion ziklismoari.
1: Azpiegitura hau bere onenean edukitzearen garrantzia beraz garbi geratzen ari zaigu, baina estalkia falta du. Ez bakarrikan, euria egiten duenerako, ez bakarrikan umeltasuna txuliatzeko, baizik eta baita gaur bezalako egun beroetan ere, beste babes bat edukitzeko. Baina, honek estalkirik ez du, lehen esatugu bezala, eguzia gain gainean dugu. Zer da behar duena belodromoak hasteko dirutza bat sartzea? Hori ere aitortu behar dago.
3: Bai, momentuz diru bat badago mai gainean, baina bueno, ba antza ba gehiago behar dela. Eta, bueno, azkenean behar dana da hori, estaltzea, ezta, guk leku finko bat eukitzea, ba, bueno, ba, guk egiten dugu zan plangintzaketa, ba, aurrera eramateko. Ze, egiten duguna da hori, ezta, plangintza bat, demoraldi hasieran, eta gero, ba, ba, bueno, ba, eguraldi arazoak direla eta, ba, gero ezin ditugu aurrera eraman, ezta, orduan, ba, ba, bueno, ba, danak apur bat, ezta, arazoekin.
0: Aizue, eta dagokionari eskaera egin zaionean, pentsatzen dute harremanetan jarriko zinetela, hautetxe egin berrizko udalarekin, pentsatzen dut, ze erantzun jaso duzu, eh?
2: Bueno, nik egia zan, bibila, ja, hasi zanean proiektua aurrera, ba, bueno, jakin genuen ba, aurrera eramango zutela, edo nahi zutela, edo intentzioa zutela, eta badakigu, ba, hori, proiektua irten zala, proiektua lizita zuela, eta inkluso irabazlean hori izan zen, erakutsi ziguten zelako zan proiektua, eta gutxi gora bera, hor ni jakin da dudanez, hor geratu ginean, ze 2024tik aurrera igual ez dugu ukin komunikazioa, edo saiatu gara, ere, jakiteko zelan dagoen proiektua, eta pixkat orain hasi garenean mugitzen, aber, zer edo zelan doian, ba, oina jaso ditugu lehengoko ba, iritziak, edo zelan dagoen, edo ze puntu dagoen.
1: Eta ze puntutan dagoen?
2: Ba, egia esan, eureke azkeneko batzarra egin duguna, ointala ez hilabete bez, esan digute, ba, bueno, mantuz, geldi dagoela, ze diru falta bat dagoela, eta, ba, gure iditziz batakigu gehiago, ez dakigu.
1: Zue guztu duzu, dirua falta den arren horra apustu batekin beharko litzatekela, kirola dagoelako tartean, neskamutikoak daudelako tartean, eta hien etorkizuna, kirol etorkizuna bintzat, neurri handi batean, azpiegitura honen baitan dagoelako, eta ikusita, bide ofizialak etzuela elmugarako inolako joerarik, edo etzeuela elmugatik bat ere hurbil, hemen bertan, Marino Lejarreta txirrendulari handiak izena ematen dion belodromo honetan elkarretaratzea egin zenuten, Ibon.
3: Bai, bueno, bai, ondala pare bat azte, bai, bai egin zan, alako bat, eta, bueno, ba, guk orain itzaloten gaude, aber, ba, bueno, ba, erantzuna edo badauen, ze azkenean guk ikusten duguna da, ba, hori, ba, zozer, ezta, etorkizunera begira, ba, zozer jakin behar dugula, ze bestela, ba, beste aukera batzuk ikusi behar ditugu, ezta, ba, azkenean orain, belodromo hau ez da segurua, txirrendularintzat, umela dagoenean, ba hori, ezin da egin, edo dudak dauzenean, bai edo ez, aurrera goazenean, ba, jausi egiten dira gazteak, eta orduan, ba, segurtasun aldetik, ba, arazo asko dagoz, ezta? Orduan, maguk espero duguna da hori, ba, bentset jakitea, ba, ez dakit noz, baina jakitea zozer, ziur. Ondala pare bat urte, bai jakin gendun, ba, proiektua aurrera zijoala, lizita usala, jonek esan dabeen moduan, baina ontxe, gauz, hori, impas horretan.
1: Umeltasuna aipatu duzun honetan, umeltasuna ez da bakarrikan euria egiten duen egunetan bezeketa, lehen esan diazu jon, egun bakar batean euria egiten badu, puska baterako umeltasuna geratzen damen. Eta gainera esan diazu hor belodromoak itxura bitxia du, belodromo guztia duten itxura alegia, eta bi muturretan goraldea egiten du, paretan gora, eta hor atzialdena zuaitzak badira eta zuaitz horiek ba, umeltasuna ekartzen dute pistara, eta nez eta oso euraldi lehorra izan dugun azkeneko aste luzeetan, esan diazu, begira, hor gainkaldean nola umeltasuna metatu den?
2: Ba, joi da, azkenan, ba, bueno, esan dizu da bezala, azkenan egiten dugu lan batzar bat, etortzen dira gazteak azteko, ipintzen dugu egunak gutxi gora bera segunetan teknifikazioa egin eurekin, eta azten garanean, ba, normalan euraldi hona goten da, baina bakarrik egun bat pixkate kaskarra edo umeltasuna agertzen denean, ba, piztara sartzen da, ia, naiz eta eguraldi honekin, igual hile bat pasatzen da ezinezkoa dela, puntu horretan ibiltzea. Normalean ja, zigerenaz, ba, sartzen dugu, 2-3 metro beti garazita, da hortik mugatzen dugu ez pasatzeko hortik gora.
1: Pista porlanezkoa da eta zuen iruditerian beste itxura badu estalia esaten ari garen bezala eta gainera Ibon, nahiko zenukete zolua egurrezkoa izatea.
3: Bueno, hori izango zen ideala, ezta, baina bueno, guk ontxe momentu honetan konformatuko ginateke bakarrik estalki aukitzarekin. Osea, azkenean gure duguna da ba gero ta hori Durangaldeko eta inguruko gero ta txirrindularik gehiago ekitzea, da horretarako uste dugu ba hori, leku seguruak, ezta? Ba hori eskaini behar dugu zala. Ba hori, ba gero eta jende gehiago etortzeko da apuntatzeko, gero eta gehiago gara gu momentuan, osea hori esan alda, egun txirrindulari baino gehiago gara gure klubean. Gero inguruan bai dauz Zaldibarko eskolak, Zornotzako eskolak, badauz, gero ta ume gehiago ta gehiago gure dugu izan.
0: Beraz, estaltzea eskatzen duzu batetik eta aukera balego, zeuen esku balego, zera, Olentzer hori gutunean, zurezko estalki bat jartzere bai, zoruan alegia. Zertan aldatuko luke, zurezko estalki horrek, belodromoa?
3: Bueno, ba estatu mailan lehenengoko egurrezko belodromoa izango zan, orduan, ba bueno, gero, ba lehiaketa, utzi lehiaketa gehiago, ultzi mailako lehiaketa gehiago ukitzeko aukera egongo zan. Baina esan dutena, nik gure eskola mailatik hori izango zan, ba zuk esan duzun moduen, ez da, Olentzererako gutuna, baina momentu honetan nahi duguna da hori, estaltzea.
1: Izan ere, estaltze hutsak diru asko eskatuko luke, Jon. Zenbat, milioi eta zari paikara, zenbat milioi lirateke?
2: Bueno, hasierako proiektuan 6,8 edo lako bat izan zian agertutako plangintza, eta gero badakigu hori hiru fasetan garatu zala. Lehenengoko fasea, Ibonek esan duen bezala, guk behar duguna da, osea, egia esan, behar duguna da, erabiltzea, da minimo bat, eta minimo hori estaltzea da. Minimoa da 3,5 milio. Eta urrengo bi faseak izango zian, pixkat gurrezko lurra ipintzea, eta bestea izango zian, pixkat gunea, esan gure, ez dakit, armaia, lekua, o bizikleta ekizteko lekua, pixkat handitzea ere. Orduan, klaro, guk beharrezkoa, da, estaltzea da minimoa hori.
1: Hori garbi geratu zaigu, Durangaldea beti izan da Euskal Herrian txirrendularitzaren saskatako bat, eta hori ez genuk inolaz ere arriskuan ikusena. Jon Sarasua, Marino Lejarta Belodromo honetako erabiltzaile, eskerrik asko eta ea zertan geratzen den dena.
2: Mila esker zuei.
1: Eta Ibon Atxotegi, Durangoko txirrendularitza eskolako kide, mila esker, eta ea bainguruko gazteek eta eliteko txirrendulariek azpik dura egokiagoa lortzen duten estalkia, aipatu dugun estalki horrekin, eta zergatik ez ba. Egurrezko zoluarekin.
3: Eskerrik asko zeuei.
0: Eskerrik asko euri ere, Asier.
1: Jero arte, Jon.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Espainiako Inteligentzia Zerbitzua, CNIa, ia 6 hilabete aritu zen zelatatzen David Fernandez kupeko diputatu oia eta 2 urte Carles Riera parlamentario oia. Biak beraien telefonoen bitartez. Kupeko 2 hautetxiak auzitegi gorenak baimenduta zelatatu zituzten. Orain arte zerbitzu sekretuek ez dute alakorik aitortu, baino ministro kontseiluak onartu du 2 ospioitza kasu hauek gertatu zirela, informazio klasifikatu gisa zeuden agiriak sekretutik ateratzea onartu baitu. Bartzelonako epaitegiak eskatu zizkion argibideak gobernuari Pegasus sistemaz baliatuta egindako espioitza tarteko kaltetuek kerela bana aurkeztu baitzuten. Espainiako segurtasunaren kontrako jarduerak argudiatuta eskatu zion zeneik gorenari kupeko biburuzagiak zelatatzeko baimena eta honek eman. Frantzian haserrea ez da itzali Mariano Rajoy, Espainiako gobernu presidente hoiak futbol selekzio frantsesaz jokalari frantsesik ez duen lehen mailako taldea esan eta gero. Jean-Noël Barrot, Frantziako atzerri ministro izan da, hitz hartu duen azkena, Rajoyren adierazpenak penagarritzat jo ditu.
2: Voilà des propos qui sont pathétiques. Une bonne fois pour toutes, la France n'a pas de couleur de peau.
1: Frantziak ez du azal kolorerik esan du Barrot atzerri ministroak. Besterik esatea, ergelkeria ala arrazakeria dela erantzi du. Frantziako gobernuko beste 3 ministrok eta kolore politiko guzietako ordezkariek onartezintzat jo dituzte Rajoyren adierazpenak. Espainiako gobernutik Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak Rajoyk esandakoa ezeztatzea eskatu dio Alberto Núñez Feijó popularren presidenteari, bere hitzetan ere bart onartezina baita Rajoyk esan duena. El Masaiz, bozeramaleak adierazi du Rajoyren adierazpen arrazistek arazo diplomatiko batean nahastu dezaketela Espainiako gobernua Pepek maskara erazten duenean berezkoa duen arrazakeria eta xenofobia agertzen baitira. Luis Mari Olalde etako kide oia atxilotzeko agindua eman dezala eskatu dio Espainiako justiziari Dignidad y Justicia elkarteak Venezuelako lurrikaren ondorioz non biziden argitaratera eta gero. 1978an etaren urola komandoak 3 guardia zibil hil zituen atentatuan parte hartu zuela ziurtatu du elkarteak. Hain zuzen, Venezuela astindu zuten 2 lurrikara handietatik 3 aste igaro ondoren, agintariek eguneratu egin dute hildakoen kopurua. 147 heriotza gehiago egiaztatu dituzela jakinerazi du Jorge Rodriguez, Venezuelako Asamblea Nazionalaren presidenteak, eta hortaz, orain arte zenbatutako hildakoen kopuru ofiziala 4,450 da, eta zaurituena berriz 16,740. Ekainaren 24an gertatu ziren lurrikarak, eta oraindik 32,000 lagun baino gehiago ari dira hondamendi artean lanean, eta hauetatik nazioartetik iritsitako 2,400 laguntzaile baino gehiago daude. Tailandian berriz gaur goizaldean taberna batek su hartu eta 27 lagun hil eta 18 zauritu dira, hauetako 8 egoera larrian daudela jakinarazi du Bangkok hiriko gobernadoreak. Sua gauerdi aurretik piztu da eta ordu bete baino gutxiago behar izan dute suhiltzaileek menberatzeko, badirudi tabernaren larrialdietako irteretan mailak eta behin beste hainbat oztopo zeudela. Goizean ez da gora berarik izan eta orain ere ez dago arazoa ipagarririk errepide sarean, segurtasun sailek eta foru zainek adirazi dutenez. Gurutze Gorriak bestetik jakinarazi du Ondarroan desagertu den urpekari baten bila hasi dela gaur goizaldean. Gurutze Gorriak adirazi du larrialdi zerbitzuek eskatuta hasi dela desagertuta dagoen urpekariaren bila Ondarroako uretan. Euskalmeten iragarpenaren arabera temperatura nabarmen jaitsiko da itsasertzean, baina ez hainbeste barnealdean. 26-28 gradu ingurukoak izango dira gaurko altuenak itsasertzeko hiriburuetan, baina Iruñean gaur oraindik 36 gradura iritsiko dira termometroak. Haizea aldakor ibiliko da eta arratsaldean iparrekoak hartuko du indar. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Carmel Euri es algo, ze moduz.
1: Ondo, iondazu?
0: Ondo, ondo. Gainera, aste honetan ormaiztegiko gazteak izango ditugu eguerdi parte honetan.
1: Hori da.
0: Eta horrek posa damaigu.
1: Bai, Salka, Anet, Xune eta Odei izango dira
0: Salka,
1: gure...
0: Salka, Anet, Xune eta Odei.
1: Hori da. Laburiek izango dira gure aste honetako protagonistak. Eta badakizu, zer egiten dien oier gaztezi lankideak? Zer egin dien?
0: Zer egin die?
1: Ba, argazki bat erakutsitie. Eta asmatu behar zu ten norden irudi horretan agertzen dena.
0: Ia trazari gartu dute dioten.
2: Hau da argazkia.
3: Abeslari bat.
2: Ikusten? Abeslari bat izan daiteke.
3: Obertxolari bat.
2: Ez duzu ezagutzen?
3: Ez.
2: Igarren argazki bat erakutsiko dizuet?
3: Bai.
2: Ezagutzen duzue?
3: Ez.
2: Ez duzu ezagutzen?
3: Ez.
2: Bai? Salkazuk? Baduzu?
4: Bai, ez zuena bitit.
2: Bai?
5: Ja, nire berrengi.
2: Argazkia ikusten dugu zuri beltzean dagoela. Aspaldiko argazkia izango da.
4: Ez.
2: Duela gutxi...
4: A ber, ez da ez da gara gutxi, edo altzu edita argazki eta txuri beltze. Gauza ez da txuri beltze, gara kalitatea.
2: Kalitate txarra ikusten diozu argazkiari.
4: Ez. Bai.
2: Bai? Kalitate txarra ikusten diozu?
4: Zasin bat.
2: Zuri beltzean dago, kalitate ez oso ona. Aspaldiko izango da hodei?
5: Uste dut baietz.
2: Bai. Duela 50 urteko argazkia izango da?
5: Ez dakit.
2: Ez da inbeste.
5: Ez.
2: Argazki kamerak aspaldi sortu zituzten?
5: Bai.
2: 50 urte baino gehiago?
5: Ez.
2: Ez. Duela gutxiko da beraz. Tira, zer ikusten duzu argazkian? Zaldu egin zuen?
3: Neska.
4: Emakun bat.
2: Ze adin izango du argazkian?
4: Eh?
2: Argazkian ze adin izango du? Zemat urte izan da?
4: Hogeita ma...
2: Hogeita marrin guru?
4: Bai.
3: Hogeita...
2: Eta zertan ari da?
3: Abesten
6: edo zerte esaten.
4: Osa horre da abesten guain dike, baina uste ez preparauta dula abesteko.
2: Abesten ari da? Bai?
5: Bai.
2: Mikrofonoa hartuta beti abestu egiten da, edo beste zerbait ere egiten da?
4: Ez. Edo... Ez eman, pues...
3: Notizio.
4: Bertxo bat, abestu.
2: Bertxo hori izan daiteke?
5: Bai.
2: Eta abeslaria?
5: Abeslaria.
2: Zerren itxura handi gehiago du?
5: Abeslaria.
2: Abeslaria ikusten duzu, ezta? Men ikusten da agian gehiago, gitarra bat du.
4: Musikari eta abeslaria.
2: Non egongo da?
4: Estenatoki
2: batean, bai? Kontzertu batean dago.
4: Bai.
2: Joango zinateke? Makume honen kontzertu batera?
5: Ez.
2: Zergatik ez odei?
5: Zergatik ez dakiz zein den.
2: Ez duzu ezagutzen da berez entzinateke joango hori kontzertu batera. Zuek entzinateke joango, ez da?
4: Ez. Ez, depende nolan bere musika.
2: Ah, nolako musika egingo du?
4: Ematzen baula, ez que nire mateit bertso lari edala.
2: Ah, bueno, izan daiteke bertso musikatuak egin ditzake. Ez bertsoak abestu gitarrarekin.
4: Egal da musikari eta ez que zakit.
2: Nolako musika egingo du? Zango zuet, abeslaria da, bai? Musikaria da.
4: Pop.
2: Pop musika egingo du. Odei, zure ustez donako musika da? Egingo du. Tira, lagundu jozu jo deini.
4: Erregeton.
2: Erregetoia? Nahiko zenukete, argazken agri den emakumeak erregetoia egingo du.
5: Bai.
2: Zuke bai, Xune? Xune, nolako musika gustatzen daizu zuri?
5: Lasaia.
2: Lasaia. Gitarra batekin egia.
5: Martxosa.
2: Lasaia o martxosa?
5: Bik.
2: Ah, biak. Ados. Biak batera?
5: Ez, bat baten eta beste.
2: Eta abeslari honek nolako musika egingo du?
5: Lasaia.
2: Lasaia, uste duz. Disko bat erosiko zen nioke?
5: Ez.
2: Zukanet?
3: Nik ezakit.
2: Ez dakizu?
3: Ez, porque ezakit bere ze musika egiten du.
2: Bale. Bakarrik hariko da, ez denatoki gainean?
4: Bai.
2: Bakarrik da?
4: Bai.
2: Eta nola kantatuko du? Ongi abestuko du?
3: Ezakit
2: ez
3: dut
2: entzun? Osea...
5: Nik uste dut
2: baietz.
3: Nik
2: baitu.
4: Nik matit
2: baietz. Jarriko dizuet kantazati bat?
4: Bale.
2: Bai. Eta entzungo
5: dugu? Bai? Bale. Eta
2: berze kantaten. Zer nolako musika entzuten duzu, eh? Tenetik?
3: Bai.
4: Nik... horregeton, pop... Ez que depende...
5: Nik entzuten dut de las guerreras K-pop...
2: Oia, ma?
5: Bai.
2: Zer da hori?
5: Ba, de las guerreras K-pop... Tira, Mira Zoe eta Rumi. Kantatzen dute Golden.
4: Pero Golden eta beste batzu.
2: Zuek ezagutzen dituzue horiek?
5: Bai.
2: Bai. Bai.
5: Ikusi genuen pelikula.
4: Ez que 2008 beste artea zuten eta izan zen pelikula famatutako bat. Bai. Baina Oscarra irabazi zuten.
5: Bai.
0: Tira, horre entzuten ari garen musika horrek ez du. Gerreras K-pop eta reggaeton eta hoiegin zer ikusi hondirik. Igual pistaren bat eman dio norbaiti, belarria azti izan duenari. Ze musikarien argazki ikusi dute?
1: Abesti entzun dugu eta beste hainbat pista ere eman dituzte. Eh? Argazki zarra da. Edo ez duten oso argi, ez? Aukera dagoelako basuri beltzean eta jartzeko, baina printzipioz behintzat argazki zarra da. Emakume bat da, 30 urte inguru ditu, abeslaria, gitarra jotzen du, uste dute bakarlaria dela, horiek dira esan dituzten pistak batzuk, agian zuzenak dira beste batzuk ez, baina beraiei hori iruditu zaie.
0: Tira, eta entzuleoi hori eskatuko dizuegu, argazkiko artista hori norden asmatzea?
1: Bidali audio mezua gero, 688-666-000 WhatsApp zenbakira, eta ostiralean egingo dugu Malasaskiaren eta Euskadi Irratiko Galtzerdien zozketarako batxartel bana, emango dizuegu.

0: Ba alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
5: Esan dizuegu, eta berriz ere esango digute, beste komunikabideek ere azken txampan direla, eta azken txampan direla, baina... Oraindik, ez da San Ferminik amaitu. Eta San Ferminetako soinu banda osatzeko derrigor eta ezinbertzen behar duguna da Iruñeko txistulariak. Oie behar ditugu, 80 urte barrena banda sortu zela, txistu hotsak lehenagotik ere baziren hiri buruzagian noski, baina kontua kontu, 80 urte bandak eta harrigarria, edo esain harrigarria, tristea bai, aurrenekoz aurten emakume bat banda horretan. Ainhoa González da emakume hori eta Andoni Amadoz solastu da Ainhoarekin. Ezpeleta Jauregian, txistulariak konpartxan atera aurretxoan.
6: Ainhoa González, egunon.
7: Egunon, Andoni.
6: Zenbat kanta, zenbat doinu jo dituzu honezkero zure bizitzan zehar?
7: Bizitzan zehar ez dakit, baina San Fermin hauetan pila bat jada.
6: Oraingoan ere horretan harrapatu zaitugu, deskansotxo batean, zer moduz dijoa San Ferminak?
7: Oso ongi, oso ongi. Politak, oso intentsoak, baina oso pozik.
6: Iruñeko txistulari bandako parte zarenetik lehenbiziko San Ferminak dira. Ez dakit horrek eragin dizu urduritasun puntiuren bat?
7: Bai, bai, bai. Urtero... itxaroten ditugu San Ferminak gogo askoz, baditugu beti gauza pila jotzeko, baina urtengoak dira are bereziago. Oraindik egin gizun gehiago eta ba hori, ilusio handiarekin.
6: Ze, galdetu nahi dizut, karo, seitik hasi, seian bertan hasten zarete, 14 bitarte jotafo baritzen zarete, nola da txistularien egun bat? Iruñeko txistulari bandaren egun bat San Ferminetan?
7: Ba, bandak San Ferminetan zehar ditugu eginkizun desberdinak. Aipatu duzun bezala, txupinazoarekin ematen diegu hasiera jaiei, txupinaza parte hartzen dugu, jotzen dugu bai Pamplonesarekin batera, bai gero beste txisturari gehiagorekin. Gero, egunero ditugu dantzaldiak, bailableak, Arratsaldeko 9:00 Gaztelu plazan, eta gero, bai 7:00 jotzen dugu prozesioan, Irigorputzaren parte gara, eta 14:00 8:00 gauza bera. Goizetan zehar ere baditugu beste kalejira batzuk egunaren arabera, berda, beraz ez dago jotzen ez dugun egunik.
6: Intensoa, aipatu zu hasieran, ez? Gogoz espero dituzuela, baina intensoak izaten ari direla. Okerrez banago Iruñeko txistulari bandak 80 urtetik gora dauzka, 85, 86, zu izan zara txistularien bandan sartu den lehenbiziko emakumea. Nola izan zen prozesu hori, nor deitu zizun?
7: Ba, asunto izan zen, gure kide Mintxo Garaiko etxea jubilatu behar zela aurten. Ja, heldu zaio erretiroa hartzeko garaia. Eta orduan, bez bandan geratzen ziren kidek, izan zuten bi kide berri hartzeko nahia. Aiteko bat izan da Aitor Ugarte, laguna dudana aspalditik eta baitere elkarrekin ikasitakoak.
6: Eta txistulari fina ere bai?
7: Oso fina, Aitorrek. Primeran jotzen du, urteak daramatza gainera bandarekin elkarlanean, beraz ezagutzen zituen bai banda, bai eginkizunak. Eta gero, sartu nahi zuten bosgarren figura bat, eta bandako kideek oso argi zuten nahi zutela izatea emakumezko pertsona bat. Orduan, bandako kideek oso argi zuten nahi zutela izatea emakumezko pertsona bat. Orduan,

0: Beraz, hori nik ez nekien lanpostu hau irekiko zenik, eta ez nuen susmatzen, ez nuen bat ere susmorik ez.
1: Bueno, aipatu dugu, zu izan zara lehenbiziko emakumea, azkeneko atzara izanen, ez da, ireki duzu bide hori zuk ere?
0: Bai, bai, hori da ideia, hemendik aurrera egotea emakumeak, normaltasun osoz bandan, egotea emakumezko presentzia gehiago, pues hori, iriko beste eginkizunetan, orduan nik esaten dudana da, hori, lehendabizikoa izatea egokitu zait, izan dut ore eta suerte hau,
1: bai. Eta ardura puntu bat akasore bai, ez?
0: Baita, baita, baita, noski. Bai, ni hori konsienten az, pues hori, berriak difusio handia izaten ari duela, asko datzen ari da, eta orduan, ba, azken finan guzti horren irudia ni naiz. Beraz, pues konsienten naiz, izan naiteke da pixkat, erreferente edo, bueno, pioneretako bat, eta nik egiten dudan gauzak, nik egiten dudan gauzak, pues, markatu dezaketela urrengoek jarretuko duten bidea.
1: Ez dakit, ze azken finean egia da, erabat kalean zaudete, aipatu dugu zein den zuen rutina hori San Ferminetan, ez dakit, gerturatu ote zaizun, adibidez, konparsarekin jotzen ari zareten bitartean, pum, neskato txikiren bat, ez, txistua soinean dara mala, txistu txiki bat, jostailuzkoa, eta izu, nizu bezala, ez dakit egokitu den hori oraindik.
0: Bai, noiz baita agertzen dira, bai, bai, geraldoietan bereziki hor da, pues, kontera lortzeko oso tokiona, eta bai, eta gero bestelako ekintzetan baita ere, pues, atzo adibidez, bai lauletan agertu zitzaizkidan, pues, amona bat bere jobarekin, eta hori, eta sensazioan, eta ikusi duzu, ze ongi joiten duen, eta txikitzak, ba, bai, banik nahi dut horrela, pues, joe, horrek ere ekartzen du postasun handia, ikusteak ari garela ateak zabaltzen.
1: Egia da, txistuak badu presentzia San Ferminetan, musika dago noiz nahi Iruñeko kaleetan zehar, konparsan jotzen duzue, txistuaren alarde ere baduzue, baino zer esan entzen nuke dela Iruña, txistulariago gaita zalea baino, edo alderantziz?
0: Ba, nik uste dut, historiako momentu honetan, agian alderantziz dela. Gaitak izan du Iruñan kriston gorakada, berreskuratu dute dura urte batzuk, eta primerako lan aginda. Eta orduan, agian orain txistun ez gaude beste txistulari, baina bai egia dela, Iruñan txistuak daukala kriston tradizio, eta hori pues, argi geratzen dela, pues, hartzen baditugu beste urtetako San Fermitako kartelak, beti zuen txistulariak oso presente, gaur egun ere baita ere badaude, kartel askotan, eta programazioan bagaude konstantemente, pues hori, ez bat duzun bezala, badaude mota guztietako pues, plangintzak egitarauak, eta gira da, nik uste dut inork ez dituela imaginatzen txisturik gabeko San Fermin batzuk. Beraz, bueno, ba, alde horretatik sasoian gaude.
1: Hortxe da gordon esan entzen nuke. Galdetu nahi dizut, bueno, ez dara mazu denbo asko, hilabete pare bat txistu bandan?
0: Apiriletik.
1: Zein da jozen nuen lehenbiziko doinua?
0: Ba, lehendabiziko emanaldi izan zen San Miguel Aralarreko engerua etorri zenean, hor jaso genuen, beraz, precisamente izan zen Alborada de Segura, jo genuen lehendabiziko kanta, Agur Jaunak eta Alborada de Segura, jotzen dira.
1: Claro, galdetu behar nizune aukeratu zenuen, hori protokoloak erabaki izanen da ez, Alborada de Segura eta Agur Jaunak jotzea, emozio punturen bat eduki zenuen hor, ez dakit, barruak erabat astindu edo bintzat zirraratu zitzaizkizun, momentu hortan?
0: Bai, niri bai, emanaldia berez da lasaia da xumea da oso erraza zan dezagun, baina, klaro, nik konsienten nintzen, zela nire bandako lehendabiziko emanaldia, beraz, pues, bai, pozik negoen, da, beti da nik jo izan ditudan pare bat doinu, oso ezagunak, baina...
1: Hala ere, ez da utxik egiteko momenturiko berena.
0: Ez, noski. Primeran egin dituen gainera.
1: Hori, ala berda. Eta galdetu nahi dizut, San Ferminetan jotzen duzun piezetatik, edo jotzen dituzun pieza guztietatik, zein duzu gustukoena, kutxunena?
0: Ba, kutxunena da txupinazoan jotzen dugun gaintzaren biribilketa. Ez bakarri doinuagatik, doinua asko gustatzen zait, baizik eta hori jotzen dugun momentu simboliko eta polit horrengatik. Da San Ferminetan entzuten den lehendabiziko doinua, jotzen dugu udaletxeko zagoan barruan, eta hor sortzen den giroa da oso polita, da zirraragarria momentua, Pamplonesarekin batera jotzen dugu, gainera jotzen dugun txistularik daramatzagu normalan urte pila hor barruan jotzen, orduan da pues hori, oso momentu berezia guretzat, lagunekin disfrutatzekoa, hortxe gaur denak ba, sentsazio hoiek konpartitzen oso polita da.
1: Eta horren alderantziz, gorrotagarriena edo zailena, nahi baldin baduzu?
0: Ba

0: dut jakingo esaten. Oso gustora jotzen ari naiz, egiten dituan irtenaldi guztietan, eta bakoitzak badaukabuz bere estiloa edo bere xarma, baina oso ongi, ezingo dut aukeratu, Andoni.
1: Ba, Ainhoa González, Iruñeko txistulari bandako lehen emakumea, txistulari aparta, fina, eskerrik asko eta animo.
0: Eskerrik asko zuei eta ondo bukatuko jaiak.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Aste azkenean, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
5: 6 8 2 5 5 4 4
6: 3
5: 3
4: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
7: Euskadi Irratia.
8: Mikel Carrazo edo, egunon.
9: Egunon.
8: Ondo hartu altzaituzte horre Bilbolde horretan?
9: Bai, ez ondo.
8: Bale, bukatu dira broma, gorena azterketa bat egin behar dizugu. Ea gogoratzen dituzun, zuk zeuk nola itzuli dituzun grappling, nola esan behar da?
9: Grappling
8: eta Brasilgo jiu-jitsu kontzeptuak euskara. Carmele, lagundu azterketa egiten.
10: Bai, lehenengo kontzeptu hau da, eh? Backpack position.
9: Mochila posizioa.
10: Bale, bai, lehenengo asmatuta, motxila posizioa da. Egia esan, hau itzulpen argia da. Backpack, motxila, listo. Beste bat, side control, kusure kesa gatame.
9: Uf, kusure kesa gatame, albo kontrola.
10: Bale, kusure kesa gatame. Hori mantendu egiten da, hori Japonia
8: resta. Zaiena hori izatea, Carmele.
10: Bai.
9: Bai, hori mantentzen dugu, japonierazko terminoak eta hizkuntza horretan mantendu ditugu.
10: Bale, orduan ingeles ez dena itzuli duzu, side control, ba, albo kontrola. Eta hau guztiz ingeles ez. Cross collar choke.
9: Gurutze solapa itotzea?
10: Bale, oso ondo.
8: Ez dizkizu aurretik galderak pasa Karmeleka, da?
9: Ez.
10: Iztegia hemen dauka, eskura dauka, baina egia da ariztela hori, pentsatzen, pizka bat, ba, zuk egin duzu, orduan gutxi gora bera gogoratuko zara, ez? Eta erabiliko dituzu, agian justo guk aukeratu ditugunak ez. Baina...
8: apuruan jarri zetugu, baina kontrolatutako apurua.
9: Bai. Egia da oso zabala dela
8: iztegia,
9: baina...
10: Eta batzuk erabiliko dituzu eta beste batzuk esain beste.
9: Hori, tekniken arabera eta erabiltzen dire...
8: Egiozu orantxe cross collar choke bat, Carmeleri?
9: Ez, dauka gainera kimono jantzita, orduan.
10: Hori behar da, ez, hori bakarri. Zer da, hau, cross collar choke? Edo, euskaraz esango dugu, gurutza solapa itotzea?
9: Ba, alde bateko solapa... eta beste aldeko solapa hau da, buru inguruan
10: edo lepo inguruan,
9: lepo inguruan da on solapa hoiek estututa, ba, odol transmisiori garunera moztu eta horrekin...
10: Badespa ez dugu egingo.
8: Bueno, entrenamentutan egingo dut, eta jakingo dut, berak noiz arte estutu, baina tira, hau, ondo ekarritako zera ataka izan da, hau, Grappling eta Brasilgo jiu-jitsu entrenatzailea baitzarazu, Mikel.
9: Bai.
8: Abadinoko Matiena auzoan daukazu gimnasioa, BSG Matiena, eta kirologietan erabiltzen dituzuen kontzeptuak euskeratu egin dituzu. Hitz egingo dugu, zuk sortutako hiztegiaren inguruan, baina aurrena grapplinga eta jiu-jitsua zer diren argitu beharko dugu.
9: Bai, ba, brasildar jiu-jitsua teknikan oinarritutako borroka sistema bat da, eta aurkaria, ba, palanken eta itotzen bidez kontrolatu eta menperatu nahi duena. Kolpeak sistema honetan debekatuta daude, eta helburua, ba, hori, aurkaria menperatzeaz gain errendizioa edo amore matea lortzea da.
10: Hori da jiu-jitsua eta grapplinga?
9: Ba, grapplinga eta jiu-jitsua berez kirol berdina direla esan genezake, baina modalitate desberdinetan. Brasildar jiu-jitsua kimonarekin egiten da eta grapplinga ordea kimono gabe. Grapplinga egiteko ba erabiltzen dira prakalabur eta kamiseta elastiko bat. Egia da, grapplingean agian hanketako erasoak eta giltzak gehiago erabiltzen direla, eta brasildar jiu-jitsuan berriz ba aurkaria kontrolatzea eta posizio dominanteak lortzea izaten da helburua.
8: Beraz, badituzte berezitasunak, baina antzekotasunak ere bai, eta ze pentsatu behar dugu, batean aritzen dena, bestean ere aritzen dena, kirolari asko aritzea aldira bietan.
9: Bai, bai. Profesional mailan gehienak aritzen dira bietan. Baina egia da, kimonoarekin egiten den modalitate horretatik, kimono gabeko modalitatera salto egitea errazagoa dela
8: alderantziz baino.
9: Aizu,
8: eta esan diguzu, gainera, helburua aurkariak amore ematea dela, nola adierazten du, adibidez, gurutze solopa itotze bat jasaten ari den kirolariak amore ematen duela?
9: Ba, bi modu desberdin daude. Normalena edo ohikoena zure aurkariari bere gorputza tal batetan kolpe arinak ematea da, eta adibidez ba eskuak edo besoak lotuta badituzu eta golpe hoiek ezin badituzu eman, ba ahotsez zerbait esatea. Horregaitik garrantzitsua da kirola praktikatzen dugula isiltasunean egotea.
10: Da entzutea, esaten dena
9: eta bebai giltza edo itotze hori aplikatzen duena
10: kontrolatzeko zertan ari den.
9: Eta badaki zertan dabilen, orduan presteta adi aurkariak ematen duen seinale horietara.
10: Arauak egongo dira noski, kirol guztietan dauden bezala, eta egongo dira debekatuta dauden mugimenduak edo ekintzak ere?
9: Bai, lehen aipatu dut kolpeak debekatuta daudela, baina kolpez gain ere badaude adibidez atzamarrak begitan sartzea, edo koska egitea, badaude hor mugimendu batzuk segurtasunerako arriskutsuak izan.
8: Eta sarritan gertatzaldia arau usteak bi hoiekin?
9: Bi hoiekin ez.
10: Argi dago, ez ezin dela egin.
9: Hoiekin ez, badira oso, baina bueno, gero ere badaude, adibidez, hankak gurutzatzean, segun eta ze gerriko koloretan egiten dituzun, badaude, debekatuta dauden gurutzatze batzuk, eta itotze batzuk, orduan, hor arazo gehiago izaten da, baina ez, normalean errespetatzen dira.
10: Googlen zenbait posizio edo mugimendu aipatu ditugu, ingelesez dira gehienak, japonieraz ere bai, ze normalean grapplingean eta brasilgo jiu-jitsuan ze hizkuntza erabiltzen da?
9: Ba, zizirenean, brasilgo jiu-jitsuak izenak esaten duen moduan, ba, Brasilen garatutako sistema bada, orduan ba, portugesa erabiltzen zan, eta gero mundu mailara ireki zenean, ba, ingelerak daukan potentzia horrekin, ba, ingelerazko hiztegia sortu zen. Espainiara heldu zenean, ba, gaztelera erabiltzen hasi ziren, eta ba, Euskal Herrira etorri denean, ba, horri bi gara, ea nondik ebatu, eta euskarako hiztegi horretan lanean.
10: Eta japonieraz de momentutan sartu da?
9: Ba, japoniera sartu zen ba jatorrian, ze jiu-jitsua Brasilen garatuta izan da ere, judotik eratorritako kirol bat da, eta oinarria judoan daukana, orduan ba judoan hainbat eta hainbat mugimendu eta brasildar jiu-jitsuan errepikatzen direnez, ba judoko terminologia hori mantendu izan da.
8: Beraz, hiztegiak atzerriko hizkuntzetan erderatzen daude, eta esan diguzu, nondik ebatu pentsatzen aritu zinotela, eta geurekiko ebatu duzue, ebatu behartzen lekutik. Egin duzue, euskarara ekarri hori. Zerk motibatu zaitu lan horretan hasteko?
9: Ba, joe, motibatu ninduna, ba izan zan, behar batzui erantzuteko, edo erantzun behar izanak. Ni hasi nintzenean, helduekin hasi nintzen klaseak ematen, eta gaztelaniaz egiten nuen. Horrela jaso nituelako ni ikasle nintzela, eta nik hori errepikatu nuen. Baina gero umen taldearekin banekien euskaraz izan behar zirela klase horiek, eta ba, euskaraz emateko hiztegi falta zegoenez, beste hizkuntzatan zeuden hitzak itzuli, eta horretan aritu naiz.
10: Eta nola moldatu zara lan horretan, itzulpenak egiten?
9: Ba, kostatu zait, kostatu zait. Egia da, nire ikasle den Unai Kanpori bidali niola nire lana, berak zuzendu zezan, bera euskal filologoa da, eta ni baino ezagutzen diagoa dauka, orduan, ba, berak lagundu dit pixkat, eta ondo, bestela, ez dakit.
10: Zezela egin duzu hau, nola egiten zenuen itzulpena, zer izaten zenuen kontuan edo?
9: Ba, lehenengo eta behin itzulpen zehatzak edo bueno, literalak egiten nituen, baina gero egia da pues, itzulpen horiek pixkat hobeak izateko asmotan ba, esanaia ulertu eta esanai hori deskribatzeko ba, euskarazko hitzak erabiltzen nituen.
8: Eta behin lan hori eginda, gero eskolatan mutikoskorrekin, eskakoskorrekin jiu-jitsua eta grapplinga irakasten ari zenean, horiek erabiltzea dator, erraz ohitu altzara?
9: Bai, bai oso modu natural batetan sartu negan hizkuntza, gainera ditudan umen taldeak denak daude de ereduan matrikulatuta eta euskararen ezagutza maila nahiko na daukate, orduan ez da izan arazo.
10: Eta jotzen duzu iztegira noizean behin?
9: Bai. Astero jotzen duzu azkenean. Bada oso zabala eta aste horretako teknikak edo mugimenduak deskribatzeko erabili behar ditudan hitzak pues birpasatzen ditu.
8: Eta zure itzulpenetan zein da? Gehien asebete zaituena, ba alda, hola, zeuk emandako izenik, ze azkenean, ez du uste beste inor dagoen izuk egin duzun lan hau, zu baino lehenago egin duenik, zuk ekarri duzu euskerara, grapplinga eta jiu-jitsua, ba alda, mugimendu bat, teknika bat, bereziki gustoko duzuna euskerazko izenagatik?
9: Babai. Egia esateko, oraindik nire lanean ez dut islatu, baina, bueno, azalduko dut pizkat. Badagor, hain oso famatua den giltz edo sumisio bat gaztelaniaz mataleon deitura daukana. Eta nik euskaratu nebanean, ba, atzeko itotze modura idatzi nuen, edo, bueno, idatzita dago, ez? Atzeko itotzea, ze lehoiaren erailketa, pues, ez hitzaidan gehiago gustatzen. Baina lagunekin izketan eta, jo, Mikel, hain famatua dan.
8: Bai, ba.
9: Kiltz hori zelan atzeko hilketa, horrek ez dauke.
8: Txinparta behar du, txinparta falta du.
9: Ez zozer falta hor. Eta, jo, bueltak eta bueltak ematen, ba, lagun batek esan zidania antzarreltzea edo antzarraren heltzea
8: ona,
9: izan. Zekainera, keinua oso antzekoa da, eta bai, eta urrengo aktualizaziorako badaukat zer aldatu, eta bai, antzarreltzea edo antzarra.
10: Hemendik aurrera, noiz bai, tokatzen baldin bazaigu horretaz hitz egitea, gogoratuko gara zutaz, eta horrela esango dugu gukere. Iztegia ipatu dugu, baina iztegia bakarrik ez, euskaraz ematen dituzu klaseak zuk, eta programa moduko bat sortu duzu horretarako klaseak euskaraz eman alizateko, ez?
9: Bai, lehen aipatu da modura, momentu jakin batean, sortu zitzaizkidan beharrei erantzura emateko sortu nuen iztegia, eta programa ere horrela izan zen. Nik izandako arrakasta ikusita umeekin, helduekin ere berdina egiteko motivazioa edo gogoa sartu zitzaidan. Eta baina helduekin baneukan beste arazo bat. Helduen taldean bazegola euskaraz ezekien ikasleak bazeudela. Orduan nola trantzizio hori egin eta nola gaztelaniatik euskararako trantzizio hori egin grapplingeko jardueran, ba horretarako programa bat diseinatu eta garatu nuen, hiru fase desberdinekin, eta fase bakoitzak ba, ezaugarri jakin batzuk ditu hizkuntzaren eta hizkuntzaren erabileran, eta irakasleak edo entrenatzaileak hartu behar dituen neurri batzuk aipatzen dira bertan.
10: Eta hau hortan zer izango litzateke? Entrenamenduak erdaraz egiten baldin badira, euskarara edo euskaraz egiten hasteko gida moduko bat, ez? Eta hori hiru fasetan egita proposatzen duzuzuk. Lehenengo fasea zein izango litzateke?
9: Bai, bueno, hasi aurretik, faseak azaldu aurretik, hiru fase hauek banatzen dira edo bueno, zehazten dira ikasleen hizkuntza mailaren arabera. Hizkuntza dominatzen duten ikasleekin, baina jarraian hirugarren fasean abiatuko ginateke. Baina bueno, pizka faseetara bueltatzeko eta lehengo fase hori azaltzeko, ba lehengo fasea lurreratzea da, eta fase hau ezagutza oso basua duten, euskararen ezagutza oso basua duten taldeekin ezartzeko aproposa da. Lehengo eta behin, ba, ematen diren azalpenak euskaraz azaltzen dira, eta ondoren gaztelania zerrepikatzen dira. Garrantzitsua da informazio berria edo berririk ez gehitzea, eta gero segurtasunarekin lotutako terminoak ulertu behar direnez, ba, hauek bai gaztelaniaz azaldu behar bat ditugu, ba, horrela egitea.
10: Hori lehenengoa, gero bigarren fasea dago, doikuntza izena jarri diozu, zer egiten da hor?
9: Bai, ba, bueno, bigarren fasea, lehenengo eta behin azaldu behar dut, lehenengo fasean urte bete ez gutxi gora bera lanean gaudela ezartzen dela.
10: Orduan lehenengo fasean gutxi gora bera urte bete pasako genuke, eta orduan pasako ginateke bigarren fasera.
9: Bai, bigarren fase honetan, ba, euskera da, izango da hizkuntza nagusia, eta itzulpenak benetako deskonexioa dagoenean egingo dira soilik. Ondo ulertutako informazioa ez da itzuliko, eta fase honetan garrantzitsua da entrenatzailearen rola. Ikasleek ulertzen dutena, ba, ez dugu itzuliko, eta horrela ba informazioa itzulibarik geratzen joango da. Gero eta indarrandiagoa euskarak hartuta.
8: Behon dizula, Mikel Aizu, galdera bat, graplina eta jiu-jitsua egiten duten eta irakasten duten kide gehiago ere izango dira, lagunak eta ezagunak izango dituzu Euskal Herrian, zure metodo hauen da zure aleginaren berri eman aldiezu, ari altzara, edatzen, zabaltzen, euskeraz kirolauek ikasteko eta egiteko zeuk egindako ekarpen hau.
9: Bai, banabil. Duela hilabete batzuk Euskal Borroka eta Sanbo Federazioarekin harremanetan jarri nintzen, eta beraiei nire ideia asko gustatu zitzaien, eta edatzeko eta Euskal Herriko talde desberdinei bidaltzeko erabaki hartu genuen, eta duela aste batzuk bagabiltz sare sozialetan eta Euskal Herriko Borroka eta Sanbo Federazio web orrialdean azaltzen eta pizka publikatzen.
8: Ba, guri oso interesantia ditu zaigu eta bueno, aitortza ere egiten duzun guztiagatik, hiztegia bakarrik ez, gero hiztegia erabili eta jendeari zeure pasio hori euskaraz transmititu. Ez dakite, Carmele, Mikel, elkarrizketarekin gai hartzeko zerbait esan nahi duzuen?
9: Bueno, ba, nik bukatzeko, ba, esan behar dut programa hau, ba, bizirik dagoen programa bat dela, eta etengabeko bekuntza bilatuz, ba, informazioa gehitu, kendu, eta egokitu daitekela, eta jabide batez, ba, Euskal Herriko grapina egiten duten talde eta klub desberdinei, ba, animatzen diet, badaukatela nondik ebatu, eta euskaraz grapina egin daitekela horretara animatzera.
8: Hori da, ebatu graplinari eta jiu-jitsuari eta euskarari. Mikel Carracedo, Audineko BSG Matiena gimnazioko arduraduna, Brasilgo jiu-jitsun eta graplinean aditua, eta aritua, eta irakaslea, eta kiroloiek euskaraz egin ahal izateko, ba, egundoko alegin egiten ari dena. Eskerrik asko unai kanpo zure ikasleari ere, bere ekarpenagatik. Eskerrik asko bioi.
9: Eskerrik asko.
8: Gero arte, Carmele.
10: Agur.
6: Beasain goazokan naste artero zure erosketak. Tomatea izango da protagonista, baina uda sasoiko barazkiak bete-betean daude. Piperminak, alberginiak, kalabazina, pepinoa, lekak eta sagar mota ezberdinak ere salgai. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasain goazokan.
11: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Kaixo, Ander.
13: Kaixo, Jan, zer modu zaude?
8: Ondo.
13: Bai, bueno.
8: Jakinguraz.
13: Jakinguraz barkatuko jazu, baina nik zakila atako izut, eh? Barkatu, eh?
8: Ondo osatuta, bai, eh? Bai. Ondo osatuta bai. Dago, hau.
13: Ez da nirea, eh? Atera duan zakila. Ez yeah. Agardut, hori da Priapo, da jainkotxo greko bat.
8: Jainkotxo greko bat.
13: Bai, zakil jarraldoia daukan.
8: Bazen gizon bat zakil bati itxatxia. Hori da, hori da. Beste poeta, oza, Espainiarrura bai. Parafraseatuz.
13: Bueno, Priapo da, badakizu, eman kortasunaren jainkotxoa, zakil ikaragarri handia daukan gizontxoa.
8: Eta figuratxo hauei ere Priapo esaten zaie.
13: Bai, eta Priapismo da, uste dut beti zuti daukatenen arazoa, edo uste dut hori dela, eh? Hola, zakila beti tente daukan bai, nari Priapismo.
8: Zorionez horrelakorik ez dugu?
13: Ez.
8: Boladak izaten da, lare.
13: Bai, Priapismo intermitente, hori.
8: Tira, jendeak irudika dezan, hau ez dakit igeltsuzkoa den, igeltsuzkoa
13: ba,
8: den.
13: Bai, souvenir merke bada.
8: Bai, zen erdi bat zentimetroko figuratxo bat da, zeina makurtuta dagoen, eta gorputza alako sakila duena. Barrabila ditu txikizamarrak, guain, bai, sakilaren bai, buruak, landea eta...
13: Bai. Bueno, hau ekarri eta hau ez da berez, Islandiara joango gera, hau ez nuen Islandiatik ekarri, baina bueno, Islandiara joango gera eta ikusiko duzu zergatik ekarri duen hau.
8: Ja, ze gaurkoak badu titularra.
13: Ah, bai, nahi
8: duzu,
13: bai,
8: esan,
13: bai. Lasai, bai.
8: Zerazuk titulu arraetzen duen, aliritzira aukeratuko, berreun zakildun gizona.
13: Horri buruz itzaingo dugu, berreun zakildun gizonari buruz.
8: Ba, aldalakurik.
13: Bueno.
8: Islandian orkitu bai, duzuzuk bai, berreun zakildun gizona.
13: Jusabiken. Jusabik da Islandia parraldeko herri bat, hori esatea igual erredundantzia da, Islandia parraldea, ez dakite egualderik daukan, Islandiak, baina bueno. Eta bakizu norekin joan nintzen, ez autuko zu, Josu Iztuetarekin.
8: Josu Iztuetarekin.
13: Bai.
8: Arek aurkeztu altizun berreun zakildun gizuna,
13: ez zukari. Ez, begira, guantxe esango izut. Iritsi ginen, bueno, Josu badakizu, da Nairo Bitarra duzeko gidaria, eta inbeata espedizioen dituenak munduan zehar, eta...
8: Euskaldun bidaiarien arteko da, Olimpoan dagoena.
13: Bai, nere maixua eta laguna, eta bueno...
8: Bidera kuslea,
13: baldin bada. Ba, arratsaldeko bostetan heldu ginen Jusabikera, Islandia iparraldera, eta bi museo interesgarri
8: zen. Udan izango zen?
13: Udan, bai.
8: Udan oski?
13: Bai,
8: bestela...
13: bai. Bueno, bai, udaberrian, maiatzen, udaberri. Bai. Gorrelandetik bueltan.
8: Argi, artean.
13: Bai, beida, Gorrelandiako konturen batera ekarriko izu eta aurrerago. Bai, bai, Josurekin ibili ginen.
8: Gorrelandetik bueltan, pasaran,
13: bai? Islandiari buelta bat eman. Uh-huh. Ba, bostetan iritsi Jusabikera, bi museo interesgarri ikusteko, baina biek seiretan izten zuten. Uh-huh. Orduan, Jon, aukeratu behar dugu. Bat da, Artikoko baleen museoa, munduko onena, esaten dute. Balei buruzko museorik onena. Eta bestea da, Islandiako museo falologikoa, hau da, zakilen museoa. Zuk zein bizitatuko zenuke.
8: Ezin zintzen, ez da behar du Josuk eta biok.
13: Bai, bai, ez genaukan iritzi bera. Josuk eraman nahi ninduen, baleak ikustera. Jo, esatzen, jo, eske, museorik onena da... zientifiko ki oso zorrotza, oso divulgatiboa, eta nik esanen, a ber, Josu.
8: Potroak!
13: Ni kazetari autonomoa naiz. Erreportajeak saldu behar ditut. Zuk zer uste duzu? Bueltatzen nahi zenean, Euskadi Irratikoek zer erosiko diate? Balei buruzko saio bat, edo zakilei buruzko saio bat. Jon Artanok zer nahiko du? Zer nahi duzuzu, Jon?
8: Horretxe egin zuen, Josuk.
13: Bai, zanen, ba. Guazen, zakile museoa ikustera.
8: Ze, zineten beste egun bageratuko.
13: Ez, bidea jarraitu behar genuen orduan, bueno.
8: Gure eroiek aukera bai, egin behar
13: zuten. Baleak ala zakilean.
8: Baleak ala zakilean.
13: Eta?
8: Zertan gaude, baleaten o zakiletan?
13: Hori da, eta, bueno... Gainera ondo egin genuen, ze bale museoakan jarraitzen du, baina handik urte gutxira, zakilen museoa Reykjavikera eraman zuten, Eta bere ordez bakizu zer jarri zuten? Eurovisioni buruzko museo bat. Hori bai da, ondare kulturalaren galera ikaragarria.
8: Traumatikoa.
13: Bai, bai. Bueno, zorionez guri txikinenean, Zakilen museoa antzegoen, ez genuen horren berri.
8: Kanpotik eta zer da? Islandiako zurezko etxe koloretsu.
13: Bai, baina badauka oso bai de olazea oso de eskultura deigarri bat, jendeara kartzeko.
8: Falikoa.
13: Oso falikoa, arrizkoa, falo erraldoi bat eta kartela, ez? Falologic Museum. Eta sarreran, narrera lekuan, bazegoen 75, 70 urte inguruko gizon bat, bizarzurikoa, musu gorria, hola pikaro itxurakoa. Sigurdur Jartarson, museoko zuzendaria.
8: Izena ere pikaro itxurakoa.
13: Sigurdur Jartarson. Bai, bai, bai. Telefonoz ari zen.
8: Sigurdur.
13: Telefonoz ari zen, sartu ginenean, Jon. Eta ojo, ze telefona zen egurrezkoa, eta zakil formakoa. Zakilofono batean, batekin ari zen izketan. Eta mostradorean, ba, imaginatu dezakezu, objektu faloforme pila bat. Souvenirrak, eh? Souvenirrak, ba, zakil formako itxulapiko bat, zakil formako gatzontziak.
8: Entzuleren bat orain konektatu baldin bada Euskadi Irratira esango diogu Ekarri Mundua sailaren Igor Natala entzuten ari dela. Ander Izagirre Oleizola Kastari Jauntxit prestua eta ibiltari ari zaigula kontatzen Husabiken Islandeko iparraldean bizitako abentura bat.
13: Baina ezin barri da zentsuratu ja bukatzen da. Ez jarraituko.
8: Bas pare jendea gau sei dia.
13: Bueno, zakil kontutan ez da zea.
8: Beste turistarik baltzen zakil museoan.
13: Bai, jendea.
8: Husabik oso txikia imaginatzen dugu
13: da. Bai, eta jendea joten da baleak ikustera, baina gero nahi gabe.
8: Tia, antzen behintzat, Sigurdur, zakilofonoarekin izketan, eta?
13: Zakil formako itxulapikoak, zakil formako gatzontziak, golf makilak imaginatu ditzakezu, nahiko erres. Zezenen eskrotoekin egindako lanparak, bai barrabil zorroekin, ez? Hori, jode, ideala da oparitzeko norbaiti, etxeari elegantzia mateko, ez konberri, hola, ez? Zezenen eskrotoekin egindako lanparak. Eta potin bat, hitz hauekin, botijo de Ciudad Real jartzen zuen. Guardia Zibil baten forma zeukan, eta potinetik edateko muturra,
8: oh my gosh,
13: asmatuko ezu. Jon, benemeritako agentearen, zakil tentea, osea, trago bat hartu nahiko bazenu, ba.
8: Ja.
13: Baina Guardia Zibilaren kontu hau ez da utxala, badauka ematen dio zentzua historia honi, ze Sigurdurrek oso ondo hitz egiten zuen gazteleraz.
8: Ara.
13: Eta galdetu zigun. Espainian oraindik zezenen zakilak erabiltzen dituzte zartailuak egiteko, zartailuak o fustak, ez dakit nola esaten den. Hola, zaldiei, ba, zaldia jotzeko.
8: Zaldi jendeak zirikatzeko, nik hori ateratzen zaidana da, zigorra.
13: Zigorra, bos, hori. Zezenen zakilak erabiltzen dituzte zigorrak egiteko, eta nik Jon, zuzestu arrazara, jakingo duzu kontu hauei buruz, zezenei buruz diot, zakilei buruz ere jakingo duzu zerbait, baina lagundu idazu. Euskal Herrian zezenen zakilak erabiltzen dira zigorrak egiteko?
8: Ba, hori da gure erredakzioko mailan ikergaien txondorrera bai. Pasako dugun urrengo bai. Ze ez baitakit erantzuten.
13: Bueno, banik ere ez neukan ideiarik, hori esan nion, Sigurdurri, ba, pues nik ez dakit. Eta Sigurdur Jartasonek, Islandiako Museo Falologikoko zuzendariak, zakila erakutsi zidan. Zezenaren zakil lehortua. Zigor hori, ezta?
8: Bi aldiz egin dugu txistea, ja, bale.
13: Ja, bale, bale, bai, bestela hueten gabe hola joango da, eta jazta, Ja, eldutasun pixka bat behar dugu, Jon. Gaztetan oparitu zioten, zezen horren zakila, eta hola hasi zuen bere bildu.
8: Ah, bere ekimen
13: bai, torpilo. Bai, bai, eta Sigurdur hau, ba. Bueno, hau da, berreun zakildun gizona.
8: Eta egon pixkat, bai. Esan duzu gazteleraz bikain egiten bai. Dula? Azaldu aldugu zergatik?
13: Ez, begira, historia irakaslea zen, Latinoamerikako historian aditua, Sevillan egon aldi bat egin zuen, ba, Indietako artxiboetan ikerketak egiten, eta gero urte batzu pasa zituen Mexikon. Eta bueno, ba, agerikoa da gaztelera ondo menperatzen duela, ze hasi zen, hasi zitzaidan, zakil hitzaren sinonimoa gazteleraz esaten, bat abestaren atzetik.
8: Eta zuk etzen ezkizkien batzuk ere erakutsiko ezkizkizan.
13: Pene, pito, berga, polla, rabo, txorra, minga, pitsa, zipote, ez da jarraitu zekagun, ba. Zakilak irtena, bustana, txilibitua, zegeio joan, ez da git. Osa, horre, aberastasun
8: filologikoa
13: badago, zakilaren inguruan, noski, osatu nahi boduzu ezerrenda. Da, Mexikotik Islandiara hueltatu zenean...
8: Zegero, ez du hitz egingo, ez duzte gaur gaia denik, baina Islandiarrek sexuarekiko duten hartu emanak ere, eman dezake... Zagitzu hori ikertzera
13: joan zinen, ez? Ez dakit ezer, eta ez nuen ezer probatu. Ez Islandiarrekin, ez inorrekin, hori izan behar dut. Ez dakit, ba, joan gara berriz.
8: Bueno, hangaude.
13: Islandiara hueltatu zen, irakaslea. Batxilergoan historia irakasten hasi zen, eta ikasle baten gurasoek oparitu zioten zezenaren zakil hori, zigor bezala erabiltzen zena, zaldiekin, eta odun hasi zen Sigurdurren zaletasuna zakilekiko, ezta? Eta hasi zen espezie askoren zakilak biltzen, eta museoa zabaldu zuen.
8: Hori da museoaren erramuina.
13: Bai, hori da.
8: Gaur egun zer dauka han erakusgai?
13: Ba, begira.
8: Bueno, gaur egun
13: Reykjaviken dago, Reykjaviken dago. Ba. Bueno, aurretik esango dut, garai horretan, ari zela akordio bat isten, Rotterdameko aluaren museoarekin.
8: Guri ere baldu.
13: Baiz, eta ba, zakilak eta aluak ados jartzen direnean, ba, momentu interesgarriak etortzen dira askotan, jo, nori jakingo duzu. Orduan, bai, oso historio bizia zeukan sigurdurrek. Eta hori ere esan zidan, museoa, zakilekin interesa duen jendea da, adimen handikoa eta umore honekoa. Baleak ikusten dituzena, bazakiz zer diren, ni bale serioagoak edo ergelagoak ez dakit. Bueno, barkatu, zer dago museoan? Ba, 200 zakil baino gehiago, balearena, hartz polarrarena, foka, morsa, zezena, arratoia.
8: Bueltan baleak ere ikertu zen ituzten,
13: zer bai, bai, ze begira. Bueno, elefantearen are bazegoen, hori izan zen erosi behar izan zuen bakarra. Beste guztiak
8: oparitu egin dizkiote.
13: Bai, eiztariak, nekazariak, biologoak,
8: balea. Eta hau zer da? Lehortuta, formoletan.
13: Bai, formoletan. Azkenean hori da, ba, ospinetan ere.
8: Alegia,
13: polla vinagre, esaten dena gazteleraz, ez? Ba, formaletan.
8: Arrasetan, pote mordo bat.
13: Bai, pote mordo bat.
8: Tamaina desberdinetan.
13: Elefantearen ahorman zegoen, ematen zuen agur puska hundi bat. Luzena bakizu zein den? Katxalotearena. Metro iruroita mar. Zu hori baino pixka daltu xago zea, Jon. Baina, bueno, zuti jarrita zure zorbadaraino iristen den katxarro bat. Eta beste muturrean hamsterrarena. Lupa batekin begiratu beharrekoa. 2 milimetrokoa zen, hamsterraren zakila, eta ojo, tartean...
8: Hamsterraren txatere txikia ez alda hori, 2 milimetro.
13: Bueno, bere hamsterkeriak egiteko nahikoa izango da, ez? Pentsatzen dut, ez dakit, 2 milimetro.
8: Zaki, hamsterra txikia dira, baina 2 milimetro...
13: Bueno, izu, ba, respetatu zazu pixka, ba, hamsterra izu, eh? Tartean giza zakilak ere sartuko diraren historia. Bueno, tartean, hamsterren gandik gertu dago, katxalotaren gandik gertu dago.
8: Begiztako arrazoi
13: gandik. Bai, bai. Gu joan ginenan, oraindik ez zegoen giza zakilik, baina lau gizonek euren zakilaren doaintza sinatuta zeukaten, sigurdurrekin. Hil ondoren, zakila eman nahi zuten museoari.
8: Jusapikeko bere lagunak edo?
13: Ez, bazeon baten replika latesekoa, eta estatu batuar bat zen, bueno, tipo hau famatu egin zen bere zakilaren gati, ba, larogiko markadan, bere zakilaren molde bat egin zuten da sexopetan saltzen zena, orduan milaka jendek ezagutu eta gozatu zuen bere zakila, eta gizon honek idatzi zion sigurdurri esan ez.
8: Nahi zuela bere zakil.
13: Bai, ni hiltzen nahi zenean emango izu zakila bitartean, hemen daukazu horren molde bat. Ez,
8: eta lau lagun hauetakoren bat hil alda, ba aldu giza zakilik?
13: Ba, bai, gu joan ginean ez, baina sigurdurrak esan zigun, badaukagu hautagai oso garbi bat, Pal Arason, hemen Islandiako gizoma, 83 urtekoa, oso harro dago ba bere bizitza sexualaz eta pentsatu du bere zakilak merezi duela museo batean egoteak, ezta?
8: Dena den, eta segurazko gogoeta hau agian etzenuen egingo, etzenuen espereko nik hemen mai gainean jartzea, baina zakil bat ez da gauza bere izango 20 urtetan edo
13: zekazetari fina zaren, hori zen Pal Arasonen kezkarik nagusiena.
8: Ka, nahiko zuen zakil bat bere lerdentasun gorenean.
13: Jon, ez dakizu nola asmatu duzun. Ohar batean idatzi zuen Pal Arasonek gaztetan tankera derragoa zeukala bere aparatuak.
8: Ja.
13: Orduan esan zuen, jo, 83 urterekin jendeak ze pentsatuko du. Ba, bueno, bere ez dakit, bere autoestimua horretan zeukan jarritak izan honek, enfin ez dakit. Eta, hil zen gu bertara joan da bi urte geroago, gero irakurri nuen, baiet, zakila erauzi ziotela eta sigurdurri eman ziotela, eta museoan dagoela. Dokumental bat dago, honi buruz, The Last Member, deitzen da. Hori euskara, azken partaida ez? The Last Member, ez. Ba, ez dakit, igual, aholku praktiko batzuk ere emango ditugu, Jon.
8: Aha.
13: Jendeak entzulek probetxuzko zerbait atera ez aioten tarte honi.
8: Ah, bai, zer
13: ze, sigurdurrek esplikatu zigun hildako bati zakila nola erauzi behar zaion. Ez da, claro, ez dakit pentsatu duzun, baina...
8: Bera historian aditua da, hori forentxe batek.
13: Bueno, baina ezkenean zakil konservazioan ere aditua da. Bueno, honek ematen du, arginan edo Jakoba Rekondoren atala, ez? Nola...
8: nola erauzi zakila...
13: Hildakoaren zakila, bai. Importantena zer da, zuko zondo esan duzu, zure kezketako bat izango da, hil ondoren zakila tente mantentzea. Hori da, doaintza egiten, bueno, zakila ematen dutenen kezka. Orduan, egin behar da, oharrak hartu, etxean egin nahiko bazen dute, hildako baten zakila erauzi, hola, tente mantentzeko, elegante, bat, jabea hil bezain laster erauzi behar da zakila, momentuan. Bi, odola pumpatu behar zaio tente mantentzeko. Hau ez dakit, YouTube-en bilatu zazue. Bai, hori esplikatu zigun. YouTube-en nahi bat zu bilatu, ongo dia tutorialak, ez? Nola pumpatu odola...
8: Uniritzirekin noski.
13: Bai, bueno, hilberriaren interesa hori zen. Nahi dute ez kakauete bat erakutsi, nahi dute erakutsi bat zerbait deigarria. eta odola behin pumpatzen zaionean, batente jartzen da, eta hiru formoles betetako poto batean sartu behar da, bazakilak ozpinetan, ez? Ba, bueno, lehen esan duzu hori. Eta listo, hau da errez, eta
8: beraz, Jon. Zakil mordo bat.
13: Ari zera aurpegia zimurtzen, Jon. Ez dakit, ez dakit. Pixkat ematen pixkat, dituzunek.
8: Hemen eriotzarekin
13: sartu garen ean. Pasatu gara pixka bat, bai.
8: Ez, eriotzarenak pixka bat, bai, ozpindu dit ni.
13: Bai, zera. Hori da, ozpina, bai, importantea da.
8: Baina, orduan gizazakin mordo bat ere baditu animalienaz gain.
13: Mordo bat ez, dauka pal onena, estatu batu erran nik dakidala oraindik ez da hil, orduan bat dauka. Benetazkoa, gero erreplikak asko dauzka.
8: Ah, erreplikak, hor...
13: Bai, ez, hau da, bueno, ez zura aragizkoa zan barruen, aragizkoa, zurrik.
8: Ja, ja.
13: Benetazkoa bakarra. Eta gero erreplikak, adibidez, Islandiako eskubaloi taldeak, Olimpiar jokoetan irabazi zuen zilarrezko domina 2008an, eta ez dakit nola, baina gizon honek konbentzitu zituen denak, eta jokalari guztien
8: zakien
13: moldeak daude.
8: Aparretan, domina lortu.
13: Bai, jakuzian, bai, eta gainera zilarrezkoa, bueno, zilar kolorekoak dira, hoiek erakus gai dauz, ikusteko moduan daudean, baina benetakoak, ba, bueno, ba, jazta, hartz polarrarena bat, ba, gizakiena bat, eta, bueno, gogoratu, Reykjaviken dago,
8: bai,
13: museoa.
8: Bai, Sigurdur Hjartarson?
13: Ja, bueno, jazta, nik Hjartarson esaten dut, bai.
8: Bera ere Reykjaviken aldatuko zen?
13: Bai, bai.
8: Berak pentsatu, luze egin nahi duen bere zakilarekin?
13: No, no, no, museoa nutzi, noski, bai, eta horregatik.
8: Itze egin altzi zuen bere zakilaz?
13: Ez genuen gustu izan, ez genuen ezer hola ikusi. Baina, bueno, bai, berak interes hori zeukan, noski. Eta izu, ba, joder, historio interesgarria ederrak daude zakilen inguruan, ez? Ba, beste eozen gorputzatalan inguruan bezala.
8: Gau, zakil kontuak. Nola eman bertzai honi bukaera. Ez nahi zari asmatzen zure atalari ginga jartzen. Ginga ez dakit hitza den.
13: Nere azkeneko esaldia zen.
8: Benetan ondo txirikordatuta ekartzen dituzu historia, gozatzen hemen aditzen egoten, naiz, pentsatuko dute horren, lo hartu digartanok, baina ez baitak izan esan bukatzeko.
13: Nere azkeneko esaldia da. Listo, hau da errezeta, eta etxean egin nahi baduzu, bat entu zibili, eta uda hona pasa, eta gozatu zakilekin.
8: Lebalde data.
13: Gehien eta
8: bat. Ander, izagirre, hola izola, gaur sortzirarte. Gaur sortzirarte.

Gureak egin du, gaurkoari dagokionez, albiste egiteko lankideak etorri dira, inguratu naute, eta komitatu naute, ospa egitera. Beraz, bihar arte, bihar etorriko gara, Jago Arrasate izango dugu hemen, Dani Martirena ere bai, eta beste Maika kontu, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela, GKS-ek eta Ernaik duten konponezina ertzantza zipristindu gabe bideratu zezatela. Eskatu zuen Bingen Zupiria segurtasun sailburua gogoratuko duzue uda gerturatzen ari zen bezala. Jaietan istiluak izango zirela aurri ikusi. Estira bagaur, Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatuak Euskadi Irratian erantzun dio Zupiriari leporatuz ertzantza erabiltzea aurkari politikoa egatu nahi izateko eta gainera, esan du Aizpurua. Buruak gertatu ez diren istiluekin.
2: San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zudenak ez da gertatu, ez da gertatzen ari, nik uste pasa gintzala, pixka bat, ez? Nik uste guztionekin ertzaintza ere instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako.
1: Aktualitate politikoan bestela bizi-bizi jarraitzen du Frantzian eta Espainian. Mariano Rajoy, Espainiako gobernuko presidentoiak Frantziako selekzioko jokalariei buruz egindako adierazpenengatik polemikak. Lehen mailako taldea zela Frantzia, baina jokalari frantziarrik gabe. Idatzi zuen Rajoyk, El Debate egunkari digitaleko zutabean Igotzalkorta Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, hitza hartzen azkena, Jean-Noël Barrot, Frantziako atzerri ministroa.
4: Voilà des propos qui sont pathétiques une bonne fois pour toutes
3: Patetik,
4: la France
3: Patetiko ditu Rajoyren adierazpenak Frantziak ez du azal kolorik esan du Barrotek. Frantziako gobernuko beste hiru ministrok eta kolore politiko guztietako ordezkariek ultraeskuinak barne arrazakeria ikusi dute Mariano Rajoyren hitzetan. José Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak ere bai.
5: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia representa a España.
3: Xenofobiak ez duela España ordezkatzen esan du Álvarezek eta Feijó egungo popularren buruari eskatu dio Rajoyren hitzei aurka egiteko.
1: Bruselak eskatuta aditu talde batek egindako txostenak adin muga ezartzea proposatu du sare sozialen erabilerarako.
3: 13 urte zazpiko aurrek ezingo lukete sare sozialetan sartu Europar Batasun osoan gurasoak alboan ezpadituzte eta adin horretatik aurrera ere sare sozial bakoitzaren ezaugarrien arabera adin bat ezarri eta sartu al izango lukete edo ez. Adituen txosten hau batzordearen proposamen formal bihurtuko da udazkenean Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak erabat babestu baitu.
6: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof.
3: Pentsamendu edo kultura aldaketa behar da, sare sozialak ez emateko aurrei gidabaimena eduki arte, auto ematen ez diegun bezala esan du batzordeko presidenteak.
1: Gaiz aldatuta Zarautz eta Bergarako ITV-ak greba mugagabean dira, Gipuzkoako gainerako zentruekin lan baldintzak parekatzea eskatzeko Julen Mengibar, Itasuako ELA sindikatoren ordezkaria.
7: Guk ite deun eskaeri da, berdintze bat, soldatan eta ordu kopurutan, behintzat Gipuzko mailan lortzeko berdintasun, o behintzat SOT olako saltoik batetik bestea, lan berdina ite deulako azken finin, zerbitzu publiko bat emate deulako hemen.
3: Enpresak euneko bateko soldate igoera proposatu di orain arte, sindikatuentzat ez da aske eta salatu dute joan den ostiralean langile bat kontratatu zuela enpresak, gainuntzeko engreba eskubidea urratzeko helburu utxarik.
1: Uztailak 13 ditu, San Ferminak sartu dira azken txampan, Miura ganadutegi ezaguneko zezenek entzierro azkarra eta garbia eskaini dute adarkaturi gabe.
3: Eta gaur, nagusienen eguna festak ez duelako adinik.

0: errepide zaren nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan, segurtasun zailak esan digunez, baina gertakarien atalean aipatu behar dugu Ondarroa eta Mundakako bi gertakariren albistea ere bai, Ondarroan persona baten bila jarraitzen du Gurutze Gorriak, Ramon Sánchez.
1: Larrialdi zerbitzuak eskatuta urpekari baten bila hasi da gaur goizaldean Gurutze Gorria Ondarroako uretan, Gurutze Gorriak berak emandu albistea eta oraingoz ez dugu beste xehetasunik. Bestetik segurtasun sailak jakinerazi du, ez dutela kriminalitate zantzurik aurkitu maiatza amaieran Mundakako etxebizitza batean hilda aurkitu zuten gizonaren gorputzean. Ez kriminalitate zantzurik ez da 46 urteko gizonaren heriotzan beste inor nahastuta egon zen arrastorik ere. Bere etxean aurkitu zuten hilda.
0: Bazu izketan ari zinela, Ramon, etorri da oraintxe. Horrela izaten dira batzuetan eta Euskadiko larrialdi zerbitzuen azkeneko oharra eta diote Ondarroan desagertutako urpekariaren gorpua aurkitu dutela. Bartek gauean jarri zen abian, Ondarroan urpeko arrantzan ari zen, gizonezko bat zegoen desagertuta, larrialdetako hainbat baliabide eta orain artean ertzantzako urpekariak bertaratu eta esandakoa. Gaur goizean aurkitu dutela 47 urte dituen gizonezko honen gorpua. Naiara Barredo Euskalme eta Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Nola dago termometro ordunetan, Naiara?
2: Ba, une honetan 26 eta 30 gradu artean dabil termometroa. Egia da Kantauri Isurialdean hortxe geldituko garela gaur, 25 eta 30 gradu artean, beraz atzo baino bero gutxiago espero dugu, baina zenbat eta hegoalderago temperatura are gehiago igoko da, eh? Arabako Lautadan ba 32 gradu ingurura iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero egingo du oraindik, bero handia eta 35 gradu ingurura iritsiko gara. Gainerakoan eguzkitxo egongo da arratsaldean orokorrean, baina kostaldean egia da behodei batzuk sar daitezkela arratsaldeak aurrera eginala, eta iparra izabiliko da eta barnealdean indartu egingo da gainera. Beraz, ipar partean gaur beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan oraindik temperatura altuekin jarraituko dugu.
0: Eta bihar?
2: Ba, bihar temperatura are gehiago igoko da. Kostaldean igoera hori nahiko txikia izango da, pare bat gradukoa iparraldeko haizearen eraginez, baina barnealdean gehiago nabarituko da, eh? Erraz gaindituko dira 30 graduak, hainbat lekutan 35 graduak ere bai, eta aipatzeko izango da adibidez Nafarroa, erdi eta hegoaldeko hainbat lekutan bihar 40 gradura iris daitekela temperatura. Beraz, zakartu egingo da bihar beroa batez ere barnealdean.
0: Eta buruarekin keinuka ikusten ditut hemen lankideak, ezkerresku buruarekin esan ez aurre badator, ba, bihar ere bai, bihar ere bai naiara. Tira ba,
2: bai, bai.
0: Bihar hitz egingo dugu gehiago, eh? Bada ez badezizut gehiago eskatzen, akaso esango jozu urrengo egunetan eta berdintxu segituko duela, eta oraindik eta animoak okertu egingo dira hemen. Tira naiara,
2: bihar arte. Bihar hitz egingo dugu
0: orduan. Bihar arte. Turrean atxedena ez da gaizki etorrikoan ere bero zapak ederkistutu ditu txirrindulariak eta Andoni Urbiztondo arratsaldean.
3: Arratsaldean eta estutuko ditu, Frantziako zartaginean dabiltzelako, erdialdeko mendikatean, han ere bero zapa egiten du, eta gaur atxeden hartuko dute beroagatik eta, bueno, lehenengo 9 egun hauek osatu dituzten erritmo biziagatikan, bueno, aste gorra daukate aurretikan, mendiko lau etapa eta bi sprint, Pogatxarrak erabat bideratuta dauka, bere bosgarren garipena, Jon Izagirre ere elkarrizketatu dugu, esango dizkigu, ze impresio dauzkan, nola ibili den, nola ibiltzeko asmoa daukan, saiatu da, baina ezin arrakasta lortu, eta bi kontu, pilotan erabakita geratu da San Fermin torneko binakako txapelketako finala, Zabaleta eta Peio Etxeberri hariko dira alde batetik Iztueta eta Laso bestetik, eta izen propio bat, Jannik Sinner, ego tiroldarrak irabazi zuen, Wimbledon atzo, bigarren ezkarraian Alexander Zverev menderatuta finalean lausetetan.
0: Ordu bat aterdietan kirolegez, ordu bit aterdietan kulturleioa, orain aurrera pena, Manu Etxezortu arratsaldeo.
4: Kaixo Maite.
0: Gasteizko jazz jaialdiaren astean sartu gara.
4: Bai, Europa jauregiko emanaldiak hasiko dira gaur, Gasteizko jazz jaialdian, formatu txikiko taldeak ariko dira bertan, Gasteizko itzorduak jazz garaikidean ari diren talentu berriei eskaintzen die espazioa gaur, Brasilgo irukote bat ariko da, Amaro Freitas, pianistaren irukoa, eta Europa jauregiko espaziotik asteazkenean Josu Izagirreren seikotea pasako da. Josu esan digu Gasteizko jazaldian jotzea segulako erakusleioa dela.
5: Zen azken zinean jazaren zirkuitoa nahiko txikia da eta guretzako ba, aukera galanta ba, gure lana jendea aurrena aurkezteko eta posible bada ba, mendik teteko Gasteiztik edo Euskal Herritik zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik eman ditugu.
4: Eta gainera Maite, kultura notizia da Olatz Salvador. Olatz Salvador kantariak bere jarraitzaile ederazi die ebakuntza egin behar diotela aneurisma bat duelako, alegia bihotza eta Garuna lotzen dituen arterian dilatazioa duelako. Olatz Salvador atzo bertan aritu zen BBK Live jaialdian jotzen eta gaur goizean sare sozialen bidez jakinarazi du ebakuntza egin behar diotela.
0: Ordu bata eta bederatzi dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
6: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Euskal Herriko Unibertsitatean gaur abiatu dute 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa. 108 gradu eskainiko ditu EHUk datorren ikasturte horretan eta horietan matrikulatzeko prozesua normaltasunez egingo da. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak gaur nabarmendu duenez hainbat gradutan gutxieneko notak zertxobait behera egin duen arren, iazkoarekin alderatuta Ekaitz Agirre arratsalde.
7: Arratsalde omai eskaera gehien jaso duten graduak ingenieritzari lotutakoak osasun arlokoak eta gradu bikoitzak izan dira eta sarrera notarik altuenak dituztenak iazko berberak fisika eta ingenieritza elektronikoa, medikuntza, odontologia, biomedikuntza ingenieritza eta biokimika eta biologia molekularra. Horietan matrikulatzeko gutxieneko notak 10ren batzuk egin dute behera, normaltasun baten barruan beti ere, Jose Ramon Bengoetxea errektorearen esanetan.
8: Ja eman dira lehenbiziko sarrera notak, euneneko txiki batzuk jeitsi dira, baina printzipioz normaltasunez joango da beste urtetan bezala.
7: Matrikulazioaren lehen deialdian, unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ohiko proba gainditu duten ikasleek eta goi mailako heziketa zikloetakoek izango dute, aurrerago izango dute aukera unibertsitatera sartzeko ezohiko deialdia egin dutenek. Ezohiko azterketa horretan, euskaran 0 ateratzetik nota ona ateratzera ikasle gutxi batzuk 10retik behera pasa direla jakinarazi du Bengoetxeak eta babesa berretsi die azterketen zuzentzaileei.
8: Gure sistemak garantia osoak eskaintzen dituela, bai zuzenketa, bai errebisioa, eta jakina gure zuzentzaileek egindako lana profesionaltasunetik egin dela, eta zentzu horretan ba, gure eskerrona jasotzen dute, eta baita ere ba, gure babes osoa.
7: Datozen egunetan, online bidez eta aurrez aurre egiteideke matrikulazioa EHUk eskainiko dituen 8.600 eta 62 plazak betezego.
0: Hezkuntza arlokoekin jarraituz, ia urterokoak dira gora beraren bat, irakaskuntza publikoan unibertsitatez kanpoko ziklo guztietan plazarik ez duten irakasleen lanpostuak esleitzeko prozesuarekin. Eta gaur, hautagaiek ezustean jakin dute bihar astekoa zen plazak eskatzeko epe hori, gaur eguerdira aurreratu duela hezkuntza sailak Iñaki Odriozola kontai gozo.
9: Zabalik da beraz bai, datorren ikasturterako lanpostuak eskatzeko aukera hori, plaza horiek eskatzeko tramitea egiteko aukera bi hartzen zabaltzekoa, baina prozesuan parte hartzekoak diren hainbat irakaslek ezustean ikusi dute euskadi.eus webgunean ikasturte hasierako esleipena atarian data aldatu duela hezkuntza sailak. Nahasmena eragin du egoera horrek, egutegi orokorra izeneko dokumentuan esaterako ez baitu sailak oraindik aldaketarik egin. Ezustekoa ezusteko, irakaskuntza publikoko lanpustuak eskatzeko epea zabalik da eguerditik, ohi bezala ezigunea atarian, eta epea amaitzeko aurreikusitako eguna eta ordua ez dira aldatu. Ostegun arratsaldeko 6ak arteko tartea izango dute, lanpustuak eskatzeko aukera interesa duten irakasleek.
0: GKSek eta Ernaik duten konponezina ertzantza zipriztindu gabe bideratu zezatela eskatu zuen publikoki Bingezupiria segurtasun sailburuak uda gerturatzen ari zelarik. Jaietan zoritxarrez ertzantzaren aurkako istiluak izango zirela aurreikusita tira bagaur, Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatuak Euskadi Irratian Zupiria sailburuari leporatu dio ertzantza erabiltzea aurkari politiko egatzeko eta gainera gertatu ez diren istiluekin erasarri egia. Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, agenteek jasaten dituzten erasoak puztu eta ertzaintza interes politikoekin erabiltzeko asmoa ikusten du EH Bilduk. Mertxe Aizpuruak nabarmendu du, Zupiria segurtasun sailburuak iragarri zuen uda gatazkatsua momentuz ez dela iritsi.
11: San Juanak pasa dira, San Pedroak pasa dira, San Ferminak pasatzen ari dira eta istilurik ez da egon, ez? GKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zudenak ez da gertatu, ez da gertatzen ari. Nik uste dut pasa gintzala, pixka bat, ez? Nik uste dut guztion honekin ertzaintza ere instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako.
10: EH Bilduk ez du begionez ikusten Erne ertzaintzaren sindikatuaren planteamendua, agenteen kontrako erasoak gutxitzeko kode penala zigorrak gogortzea alegia. Elkarbizitza sustatzeko neurriak hartu bai dio Aizpuruak, baina ez punitibismoa indartuz. Bestalde, Miguel Ángel Blancoren hilketaren urte urrenaren arira, Alderdi Popularrak iragarri ostean Moncloara iristen bada, etako presoei espetxetik ateratzeko baldintzak gogortuko dizkiela, aizpuruak ohartarazi du presoen auzian Espainiako gobernuak legea bete besterik ez duela egin, eta Pepek iragan minez jarduten duela.
11: Badagoena da, horrelako ez dakitain orantza bat edo horrela, lehen gertatzen ziren egoera zailak eta tristeak ba berriro errepikatzea, ez horretaz bizi dira, gertatu danaren errelato bakarra egin nahi dute, ez.
10: PP Vox alternatibaren aurrean Sánchezen gobernua babesten jarraituko dutela berretsi du, hori bai, legealdia edukiz betetzeko eskatu dio presidenteari.
0: Bain justu Javier de Andrés Euskadiko Alderdi Popularraren presidenteak salatu du ezker abertzaleak sustatuta ertzantza bulina jasaten ari dela.
4: Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan de Andrese babestu egin du Erne sindikatuaren proposamena zigor kodea gogortuz agenteen kontrako erasoengatik ezartzen diren zigorrak areagotzeko.
12: La Ertzaintza está acosada. Los agentes de la Ertzaintza están acosados. Yo no he visto al Lendakari.
4: Eta Imanol Pradales Lendakariari leporatu dio EH Bilduri erantzunik ez eskatzea agente jasaten duten jazarpenaren aurrean. Bide bat ez Eusko Alderdi Jeltzalearekin une honetan harremanak oso hotzak direla, gelaren pare aitortu du de Andresek.
0: Espainiako gobernuan erreskan atera dira bestalde ministroak gaur Mariano Rajoy Espainiako gobernu presidente ohiak atzo Frantziako selekzioaren inguruan egindako adierazpenak deitoratzera Alvarez, El Masaiz, Bustindui eta Bolaños. Arrazistatzat jo dituzte adierazpen hoiek eta Frantziarekin gorabera diplomatikoa eragite ere leporatu diote Rajoyri. Areago Félix Bolaños Justizia ministroa sare sozialetan goroto mezuak zabaltzen dituztenei zuzendu zaio Onela.
13: Yo me imagino que para ellos será muy mala noticia que yo les diga que Lamine Yamal o que Nico Williams son tan españoles como los odiadores racistas que abundan en las redes sociales en nuestro país.
0: Frantzian esandakoa haserrea ez da itzali. Atzo Mariano Rajoy, el debate unkari digitalean idatzi baitzuen Frantzia lehen mailako taldea badela, baina jokalari frantziarrik gabe. Adierazpen arrazista hauek onartezintza jo dituzte Frantziako gobernuak bezala, kolore politiko guztietako ordezkariek bihar Frantziak eta Espainiak jokatzekoa duten finalerdiko partidaren eta Frantziako jai nazionalaren bezperan Jean-Noël Barrot, atzerri ministro frantziarra izan da, hitz egiten azkena Xabier Mazabal, Paris, arratsaldean.
14: Arratsaldeon, atzerri ministroak ez du hitzik gorde Rajoyren adierazpenen inguruan.
15: Voilà des propos qui sont pathétiques.
14: Hitz patetikoak direla dio Jean-Noël Barrotek eta argi utzi nahi izan du.
15: La France n'a pas de couleur de peau.
14: Frantziak ez duela azalaren kolorerik. Barrotek eskertu du Pedro Sánchezen atzoko mezua ere, hitz xenofoboak zirela salatzen zuen txioa idatzi bai zuen egungo presidenteak. Baina Rajoyren hitzen aurrean aho batez azaldu dira Frantziako alderdi politiko guztiak, alderdi komunistatik ultraeskuinera, Frantzia balore errepublikarrak direla zuen egungo presidenteak. Baina Rajoyren hitzen aurrean aho batez azaldu dira Frantziako alderdi politiko guztiak, alderdi komunistatik

0: esateak inorra zerratu zezakenik, eta aldiz panorama politiko guztia altxatu zaio bere kontra.
1: Espainiako gobernuak onartutako ezoiko erregularizazio prozesuari buruz, auzitegi gorenaren ebazpena jaso dugu gaur, prozesu horrek etorkinen hainbat eskubide urratzen zituelakoan gobernuz kanpoko hainbat erakundek jarritako elegitei erantzun die gorenak. Eta modu orokorrean esan behar da onetsi egin duela Sánchezen gobernuak bultzatutako ezoiko erreforma, baina hainbat zuzenketa ere egin ditu gorenak, eta hala dio ezin dela aurrekari penalengatik erregularizazioa modu automatikoan ukatu oiene Pérez Madrid, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, erregularizazioari lotutako puntu polemikoenetako bat izan da delitu aurrekariena, eta orain Espainiako auzitegi gorenak are gehiago malgutu du puntu hori. Debekatu egin dio gobernuari erregularizazio eskari bat automatikoki ukatzea pertsona horrek polizia aurrekariak dituelako. Eskariok kasuz kasu aztertu beharko dira aurrerantzean, eta aintzat hartu eta baloratu egin beharko da egindako delituaren larritasun una igaro den denbora edo esaterako adin txikiko semealaben interesa. Hori guztia aztertu ondoren erabaki beharko du gorenak erregularizazioa onartu edo ukatu aurrekari penalak izan arren. Pertsona migranten eskubideen aldeko hainbat taldek aurkeztutako elegitei erantzun die ebazpen honetan gorenak, oro har ontzat eman du estranjeria araudi berriaren bizkarrezurra, baina aldaketak gehitu ditu, esaterako baita adin txikikoen babeserako hainbat puntutan ere, edo besteak beste familiak batzeko irizpideetan. Espainiako gobernuak onartu egin beharko ditu bertako araudiaren kontrakoak diren familia lotura atzerritarrak ere.
1: Ba, auzitegi gorenak baimenduta, hain justu ere, Espainiako inteligentzia zerbitzua CNI-a ia 6 hilabete aritu zen zelatatzen David Fernández Cupeko diputatu ohia eta 2 urte Carles Riera parlamentario ohia.
3: Orain arte zerbitzu sekretuek ez dute alakorik aitortu, baina ministro kontseiluak onartu du 2 espioitza kasu horiek gertatu zirela, informazio klasifikatu gisa zeuden agiriak sekretutik ateratzea erabaki eta gero. Bartzelonako epaitegiak eskatu zizkion argibideak Espainiako gobernuari Pegasus sistema baliatuta egindako espioitza tarteko kaltetuek kereila bana aurkeztu baizuten. Espainiaren segurtasunaren kontrako jarduerak argudiatuta eskatu zion CNI gorenari Cupeko 2 buruzagiak zelatatzeko baimena, eta honek Espainiako auzitegi gorenak eman egin zion.
4: Goizak gaur.
1: Ordu bata eta hogei, ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek greba mugagabeari ekin diote gaur, eta grebaren eragina dagoeneko sumatzen hasita daude beste Gipuzkoako hainbat iateguneetan. Itzorduko purua nabarmen hasi da azken egunotan besteetan. Itasua enpresak kudeatzen ditu Zarauzko eta Bergarako zerbitzuak, eta lurraldean zerbitzu ematen duten gainerako langileen baldintza berak eskatzen dituzte. Honintza segurola.
5: Bergarako eta Zarauzko zentroak kudeatzen dituen Itasu enpresarekin egoera guztiz gaiztotuta dago. Gaur hasi duten greba mugagabearen atarian, enpresak langile bat kontratatu zuen joan den ostiralean. Hala salatu du Xabier Agirretxe, Ela sindikatuko delegatuak.
6: Enpresiak egin duena da langile eventual bat kontratau, linea bat martxan jarri, langileen greba eskubidea urratuz, negoziaketatan, esertzeko ordez, ilan ikuskaritzak enpresiari ohartarazi dio.
5: Enpresarekin 6 bilera egin eta 3 greba egunen ondotik, egoerak ez atzera ez aurrera jarraitzen duelako erabaki dute gaur greba mugagabe astea. Gipuzkoako ibilgailuak ikuskatzeko beste guneen baldintzak parekatzea eskatzen dute. Julen Mengibar, Zarauzko IAT-ko langilea.
7: Guk ite deun eskaeri da berdintze bat soldatan eta ordu kopurutan, behintzat Gipuzko mailan lortzeko berdintasun, o behintzat SOT olako saltoik batetik bestea, lan berdina ite deulako azken finin, zerbitzu publiko bat emate deulako hemen.
5: 47 langile daude lanean Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoan, eta hoien guztien greba sumatzen hasi da Gipuzkoako beste zentroetan. Urnietan, adibidez, abuztuaren erdira arteko itzordu guztiak emanda daude.
1: Jaurlaritzak Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du gaur, itsasoko eta arrantzako sektorea sendotzeko helburuarekin 6 jarduera ildo zehaztu dituzte estrategia honetan, besteak beste arrantzarako belaunaldi erreleboa, ekintzailetza eta itsas aisialdia sustatzeko. Ondarroan egin dute aurkezpen hori Imanol Pradales lehendakari ere bertan zela. Erik Aznal, Ondarroa, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Bai, klima aldaketa ez asignazio arteko egoera ere arriskua da arrantza sektorearentzat, horregatik beharrezkoa da Bruselaren apustua, baina baita sektorea indartzeko estrategia ere, hori da Euskadi Urdina, Imanol Pradales lehen

0: Berenitzetan.
1: Gure nazioaren lehiakortasunari, orekari eta jasangarritasunari ekarpen aiteko apustu. Bat da, apustu irmoa. Elkarlanean egin beharko dugu, beti egiten dugu moduen, iparra jarri dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak.
0: Izan ere 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29.000 euroko inbertsua duen sektorea dela nabarmentu du, eta hori indartzeko sei ildo estrategiko finkatu ditu estrategia honetan. Lehenengoa, aipatutakoa, belaunaldi erreleboena, eskualdaketa beharrean dauden lizentzia eta ontzien katalogoa egingo da, edo finantziazioa indartuko da armadore eta tripulatzaile gazteak erakartzeko. Bigarren ildoa, arrantza eta isialdiko ontziei eragiten diena, portuen berrikuntza izango da. Digitalizazioa itsasertzaren jasangarritasuna delako beste erronka, litorala kudeatzeko eskumena aukera dela nabarmendu du horretarako. Hori dira beste bielburuak, arrantza merkatuaren balio erantzia eta gobernantza indartzea, eta azkena itsas nortasuna, biztanleen ere nabizi da itsasotik 500 metroko eremuan, eta ondare eta kultura sendatzeko estrategia izango da Euskadi Urdina.
2: Jo dezagun orain Bruselara, sare sozialak adinez mugatzeko beharra defendatu baitu gaur Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak. Duela hainbat hilabete aditu talde bati egin zion enkargua batzordeak aurrak online babeste gomendioak biltzeko. Badagoizean jaso du txostena adituena, eta bertan Bruselari proposatu diote 13 urtera arte sarbide aske hori mugatzea, eta Europar Batasuneko estatukide guztietan. Aitor Sagartzazu, Brusel, arratsaldean.
3: Arratsaldean, bai, von der Leyenen hitzetan, hautsa zen espero zuten evidentzia zientifikoa. Adituek proposatu diote 27 eremurako harmonizatutako muga bat, 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena, heldu batek ikuskatzen espaldin baditu. Entzun.
4: The two co-chairs are recommending a harmonized EU-wide delay to social media plus under the age of 13.
3: Lege zadina finkatzeko beharra azpimarratu du batzordeko presidentea, kontsentsua dagoela azpimarratuta. Jakitun da, laketa kulturalerako denbora beharko dela, gerrikoarekin edo alkolarekin gertatu bezala, baina defendatu du segurtasuna jokan dagoenean merezi duela. Adituek faseka banatu dituzte gomendioak. Hiru urtera arte pantailarik ez, 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratutako sarbidea eta denboraz mugatutakoa, eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Plataformek beraiek frogatu beharko dute seguruak eta adin batetik aurrerako nerabentza eta proposak direla. Von der Leyenek adierazi du ikuspuntu honek asko konbentzitzen duela. Orain itzeman du txosten atentuz irakurriko duela, eta komisioaren kolegian landuko dute uda pasata lege proposamena aurkezteko.
2: Golko Pertsiarrean tentsioak gora doa Estatu Batuen eta Iranen artean. Estatu Batuek Irango dozenaka gune militar bombardatu ditu azken ordu hauetan, eta Iranek bere aldetik Bahrein, Kuwait eta Jordaniako base Estatu Batuarrak hartu ditu jomuga. Bien bitartean Hormuzko itsasertzetik ez da ontzirik pasatzenari, itsas atari espezializatuen arabera, beti ere Mertzitxe Berria.
5: Bai, arratsaldeon, berriak nahasiak baitira Hormuzko itsasartearen egoerari dagokionez. Marine Traffic atari espezializatuaren arabera, atzo arratsaldetik ez da merkataritza ontzirik bertatik pasa, ez behintzat tracking sistema indarrean edo piztuta duenik. Ofizialki Iranek dio itxirik dagoela itsasartea. Guardia iraultzaileak gainera jakinarazi du baimenik gabe igarotzen saiatu diren bi ontziri egin diela eraso. Estatu Batuetatik Donald Trump presidenteak kontrakoa adierazi du ordea.
6: It's open. We bombed the hell out of them.
5: Zabalik dela ziurtatu du, eta erantsi sekulako jipoia eman diotela Irani azken bombardaketen bidez. Pentagonoaren esanetan dozenaka gune militarri egin diete eraso Iranen, aire defentsa sistemak eta dronen ekoizpenguneak kaltetuz. Erantzun gisa Iranek Estatu Batuetako base militarrei egin die eraso Kuwaiten, Jordanian eta Omanen. Teheranek abisu eman du amaitu da alde bakarreko akordioen aroa. Bitartekarien eskutik dena den harreman diplomatikoen atea zabalik du oraindik Teheranek.
2: Atzera etxean, Iruñan, hankeko mina edo eztarria urratuta edukitzea ez da. Itzakia San Ferminen azken egunak aurrenekoa bezala ez ospatzeko. Horretaz gain, Berosa paisaten ari da protagonista, eta ez soilik meteorologikoki. Izan ere, giroa berotzen ari da. Azken egunetan Txantreako Harmonia peinaren kontra oldartu baita polizia, eta zezen plazan tentsio politikoa ere somatu da. Andoni Amadoz, Iruña, arratsaldean.
7: Arratsaldean, bai, edadeko pertsonen egun duguna gaur Sanferminetan udalak aurten 100 urte bete dituzten edo bete behar dituzten 10 iruindarrei omenaldi egiteko aukera bikaina lore sorta, zapigorria eta musika bizitzaren mendeurrena ospatzeko. Ekitaldi horretan bertan, Joseba Asiron alkateak eta bestelako gaiei helduta, zezenketetan eguzkizko andanadetatik azken egunetan areagotu diren oihu eta jarrerak gaitzetsi ditu.
8: Hori ez dugu ongi bizitzen, beti egin izan dudana, bai oposizioan egon naizenean, baita gobernatzen egon naizenean, aldarrikatu dudana da elkar bizitza. Eta benetan gustatuko litzaideke hori politiko eta udaletxean diren kide guztien jarrera izatea.
7: Bien bitartean, Txantreako Harmonia Peñak elkarretaratzea deitu du arratsaldeko lauretarako herenegun eta zezenetatik ateratzen ari zirela Espainiako polizia haien kontra oldartu eta peñakide bat atxilo hartu zutela salatzeko. Esan dutenez, polizia bat identifikatu gabeko polizia bat peñakide baten kontra joan zen lepotik hartu eta orduan agertu ziren identifikatuta antidisturbio gehiago eta peñakiden kontra oldartu ziren.
2: Tira eta jota doinuiek alde batera utzita Laudioko udalaren ohar baten berri ere eman nahi dizuegu gomendatutakoetatik gorako legionela mailak neurtu baititu udalak lau udal eraikinen erabilera mugatu zinaki.
9: Bai, Laudiokoa aretako pilotalekuan, aretako kulturretxean, gardeako kirol instalazioetan eta altzarrate futbol zelaian neurtu ditu udalak gomendatutako parametroetatik gorako legionela mailak. Udalak eraikin horiek ez ditu erabat itxi, baina ura erabiltzea eskatzen duten elementu guztiak ez daude erabilgarri komunak, iturriak edota dutxak esaterako. Lasaitasun mezua zabaldu duala ere gaur, Ainize Gaztaka Laudioko alkateak legionelosi kasurik ez baita antzeman.
10: Gaur egun ez da legionelarekin lotutako kasurik antzeman. Neurri hauek erabat preventiboak dira eta herritarren segurtasuna bermatzeko hartu dira.
9: Legionela bakteria ezabatzeko tratamendua ez dute oraindik amaitu eta lan horiek iraun bitartean itxita mantenduko dituzte aipatutako espazioak. Hori bai, udalak gezurtatu egin du igerilekuetan inongo arazorik dagoenek. Uraren kalitatea ona dela azpimarratu du udalak. Aurten Eibarko kiroldegian eta Gasteizko hainbat etxebizitza eraikinetan ere izan dituzte legionelarekin arazoak.
2: Ba honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Segurtasun sailak esan digunez ez da errepidesaren nagusian gora berarik ordu honetan, eta eguraldiari dagokionez oraindik ere bero kontuak, Euskal Meteen pronostikoa.
12: Uda giroarekin jarraituko dugu datozen orduetan, baina atzo baino bero gutxiago egingo du. Beroenak 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko dira ipar isurialdean eta 32 gradu inguruan Arabako lautadan. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz bero egingo du oraindik eta 35 gradu ingurura iritsiko gara. Eguzkitsu egongo da oro har, baina kostaldean behodei batzuk sar daitezke arratsaldeak aurrera eginala. Horrekin batera iparra izebiliko da eta barnealdean indartu egingo da. Biharko egunari begira berriz, temperatura are gehiago igoko da.
13: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
14: Ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
13: Noski.
15: Uda honetan freska zaitez Onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Agustuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
16: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
18: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
17: Baskoniako historia bat. Aste azkenean, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
19: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
20: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
21: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbistondo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maite Artola.
1: Kirol Legez aurki Jon Izagirre izango duzu, ez?
2: Bai, ea nola bizi duten atxeen egun hori edo ze balantze egiten duen Urbistikoaren berri zehaz jakingo dugu.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Urralen atxeden eguna osatzen ari da, erdialdeko mendikatean, Frantziako zartaginean, han ere bero dute, eta aste gogorra daukate horretik mendiko lau etapa eta bi sprint, Pogatxarrek erabat bideratua dauka bere bosgarren garaipena. Jon Izagirreren hitzak entzungo ditugu, Kirol saioan, Urbaiztegikoa bi ihesalditan sartu da, baina onartzen du honenen taldea egin denen hankak falta izan zaizkiola aurrean egoteko. Etxipenetik urru, baina saiatzen jarraituko duela dio. Pilotan, erabakita geratu da San Fermin torneoko binakako txapelketako finala, Zabaleta eta Peio Etxeberria alde batetik, Izueta eta Laso bestetik, bihar arratxean jokatuko da final hori. Arraunean, arraun lagunak eta hori nagusi igandeko estropadan, baina hainbat ontzik garaipena zaildu zieten atzo Orion bertan horren berriziaz jasoko dugu. Eta tenisean laudorioak Jannik Sinnerrentzat ego tiroldarrak Wimbledon torneoa irabazi du bigarrenez jarraian atzo Alexander Zverev Alemaniarra menderatu zuen finalean lau setetan.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
2: Frantziako turrak lehen atxeden eguna beteko du gaur, erdialdeko mendikatean, Frantziako zartaginean, eta gustora hartuko dute noski, ba, ziklistek atxedena, ba, beru ahondia pasa dutelako azken egunetan, eta lehenengo, ba, bederatzi eta pauek ere, ba, erritmo bizi-bizian pasa direlako, kirol arloa aztertu behar dugu, zer gertatu den, eta zer gerta daitekeen, etxeontako ziklismo txirindularitza adituarekin, Xabieru Xabega, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Andoni.
2: Bueno, gaur atxean puxka bat hartzeko aukere izango dute, erabat ez dakit, ikusten da tropela nahiko ba, kolpatuta, minduta, nekatuta doala, bero handiarekin, eta lehen erdia joan da, lehen erdia baina gutxixago, ze balantze egin dezakegu, kirola arloan nik uste dut zalantzarik ez dela geratzen, Xabi, bueno, oso nagusi, eta daipo gatxar, zein da zure balantza, lehenengo amareguna guetakoa.
5: Agintaritzak ikusi ditugu. Agintaritza nagusiena zeuk esan duzuna eta daipo gatxerna eta gua etaldearena, hiru etapa eramateaz gain uste dut lasterketa goiti bera kontrolatu dutela eta gabarnin emandako erakustaldia errendimenduari dagokionez izugarri izan zen segurazki. Inoiz ikusi izan dugun honenetarikoa eta agintaritza horren ondorioz, ba nolabait talde barruan opariek egiteko luxuare izan du eta horrek uste dut bi hitz horiek oso erraz adierazten dutela, bere nagustasuna ia guztiduna dela. Bestalde nagustasuna esprintaren arloan ere, Tim Berlier beste guztien gainetik oso gainetik agertu da, naiz eta beste batzuen abantailarik izanez, esprint bideratzaileen kontuan berak geltzeti babak erraz atera ditu, eta hor argi eta garbi ikusten da, ba berak zen nolako gaitasuna duen. Eta gero bestalde, agintaritza baina kasunetan banatua, egun bateko bi espezialistarik haundienen artean. Uste dut, zirradari, errendimenduari, ikusminari, lasterketak izandako estrategia eta saiatzeari dagokionez, bi etapari bikainenak, Pedersenek eta atzo, Mati Van Der Poelek irabaztekoak izan zirela. Eta horiek erakutsi dute, zeinen maixuki jokatzen duten, eurek klasikoetako ibilbidea eskaintzen dietenean eta egun aukeratzen dutenean.
2: Bai jauna, etapa ikusgarria zuen Mati Van Der Poelek irazi zuena, eta etapa horretan gertatutako kontu baten inguruko hausnarketa ere eskatu nahi nizuke, ba, UAEk ba, tira egin zuelako, denon ustez ba, etapa irabazteko asmoz, gero atzera egin zuen ba, Net Company jartzeko, eta jendeak bueno, ba, zertara jarri ote ziren, atzo ere etapa nahi ote zuten, bueno, zenbait txirindularik taldekoak onartu dute, ez? Eta bagaraipena bilatzen zutela, eta Tadej Pogacar erantzun dut, bueno, irratiarekin komeri batzuk eta beste izan zituztela, askori etzai gustatu jarrera hori, ba, pixka bat askatasun falta hori, edo denei pixka bat jaten usteko, ba, borondate falta hori, Xabir, zu, ados daude, legezkoa izan da, bueno, ba, garaipenak bilatzea, izan da, legezkoa dela, zuri atzoko jarrera hori, ze iruditu zitzaizun?
5: Biztan da, legezkoa dela, eta kiro legearen barruan jarri behar dugula talde bakoitzak, txirrendulari bakoitzak bere onena egunero ematea. Baina txirrendularitzan badira idatzi gabeko beste tradizio, beste balore batzuk, eta horietan izan da, norberak bere helburua gauzatzeko, etapa garrantzitsuetan, sailkapen nagusia irabazteko baduen ematea eta ezerrez barkatzea, baina gero beste batzuetan, bat aldeak ere, patxada pixka bat edo atxeden pixka bat izan dezan gauza lasaia jokatu eta ez utzi, baina lasterketa mintzat ezein hain estu hartzea. Egia da, zilegi izan den arren, ez nuela oso ondo ulertu atzo UA taldeak zergatik hain estu hartu zuen ihesaldia eta zergatik ezarri zion hainbesteko presioa. Ulertzitekeen Pogatxarrekin edo Deltororekin etapa garaipena lortzeko asmoa izan zezaketela, baina gehitxokoa iruditzen zait, baina horrek adierazten du aldi berean, bai Pogatxarrek eta UA taldeak oroar izugarrizko almena dutela. Almen, ahal guztiduna ikusten dutela, beste talderen batek zuhurtziak geixiagorekin jokalezake, ba, bigarren eta oraindik hirugarren astea falta direlarik eta kontrolana erabat eurek ezarri beharko dutenez, ba, zuhurtzi hori jendea hainbeste ez nekatzeko erabaki izaketen, baina hauek euren burua oso nagusi ikusten dute eta garbi dago lasterketa, nahi duten bezala, nahi duten unean eraman dezaketela.
2: Eta bigarren aste hori begira, hain nagusi izan da, zer espero duzu, bihar Lioraneko bukaera hori, eta aste buruan, ba, Bosques aldean hiru etapako triptiko hori, Plateau des Solezonen bukaera igandean oso etapa gogorra, ez dakit nik hirura Pogatxarrek irabaziko dituen, baina ez da urruti biliko, Xabier.
5: Nahi izango balu, argi eta garbi. Bihar Lioranen gainera arantzatxo bat izan dezake orain urrena bertara alegatu zirenean binegok esprin oksestugan garaipena kendu egin zion azken metroetan, eta behar bada horritzapen horiek ezabatze aldera bihar etapa amaiera oso gogorra da, lehen mailako bimendate, eta gero koskaz jositako amaiera izango dute, beraz Pogatxarrek nahi izan ezkero bintzat gidoia berak eraman lezake. Gero larun bat eta igandean izango diren etapak ere benetan gogorra dira, Marstenen orain urrena amaitu zenean hain kustu ere, Pogatxar bera nagusitu zen, eta Solasongo amaiera segurazki turreko mendaterik gogorrentarikoa da. Ega eta Pogatxarren nahiko balu, hiru etapa horietan protagonista nagusi izan daitekela, eta gero beste sprint pare bat ere badaude. Kontua da, Lelioganen eta Marstenen ba, etapa izari batzuk, igotzaile bikain batzuk ere, garaipenaren jokuan sar daitezkela, eta horiek iruditzen zaitu oso etapa interesgarriak izango direla, beti ere, lehiakide kopurua ugaritzen denean, eta antzeko ezaugarriak, baina berdin-berdinak ez dituzenean, estrategia jokabide eta jarrera desberdinak ikusten ditugu. Eta horrek uste dut, beti aberasten duela txirrendularitza. Bigarren asteagi esan, niretzat ibilbidez eta segurazki bilakeraz oso interesgarria dela iruditzen zait.
2: Gombitia egina daukazue, gure editoren sanetan, baturra ikusteko, ba, oso aste berezi izango dela, adi jarraituko ditugu zure sanak, Xabier, eta telebistaren aurrean jarri, eta ordu batzuk pasako ditugu. Ahal izan ezkero, eskerrik asko, eta zuk ere gozatu alduzu neurrian, Xabier.
5: Estimatu dago, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Gurekin daukagu Jon Izagirre, lehenengo erdi honetan, lehenengo beratzi etapa hauetan gehien nabarmendu den Euskal Txirrindularia, atzoko etapan ere saiatu zen, asmatu zuen edo lortu zuen borroka latza egin da ihesaldian sartuta, baina gero selekzioa benetako egin zenean, ba, hortxe geratu zen, berez ere nahi eta ezin, eta bere hitzak jaso nahi genituen ba, atzoko eta lehenengo erdi honetako balantzea zein izan den jakiteko. Jon Izagirre, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
2: Bueno, garesti dago, ihesaldia harrapatzea, Jon, baina txentek esaten zuen, txentek gazteak gazteak esaten zuen, ihesaldiaren ihesaldian sartzea, are garestiago, ez? Ari zara, baina, hortxe, koskan, ertzian, beti?
6: Bai, egizan, bueno, ba, alde horretik, bueno, neko gustora, ba, bi ihesaldi hori hartu ditu alako, baina, bueno, ez aldetik pixkate, bueno, triste ez dakite tristura da nitza, baina hanka falta zezkidala nabaritzen dut, aurrekoekin egoteko, eta, uh-huh. Eta bueno, arlo hortatik bizkago ibel, baina, bueno, dakigu, zera esterketatan gauden, eta hemen ez du barkatzen, ez, turrak.
2: Bai, bat batek esango luke, bai, hobe luke, aurreko aleginan indarra gorde, eta gero biharrekoan saiatzea, kontua da lehenengoan indarra gordeko bazenitu, ez zinatekela ihesaldian sartuko, Jon, ze... Ihesaldi ona harrapatzeko atzo ere sekulako borroka egontzen da indarustu aldi latza egin behar da, ezta?
6: Ba, jala da, ez, askotan esaten dugu, ba, bueno, egunak ondo aukeratu behar diela, ihesaldiak hartzeko garaian, baina eske zaiena ez da ihesaldia bera aukeratzea, baizik eta ihesaldia bertan sartzea. nik uste, bueno, zalekoak ikusi duela zenbat kostatzen dan, gaur egun erresa da, bueno, turra hasieratik ikusi ahal izaten dugulako, eta ikusten da ze gerra, eta, bueno, zaila izaten den bertan egotea, eta hori xe da zaila, ez. Gero, bueno, atzetik ere, ba, tropelak ze erabaki eta ze jarri hartzen duen jakitxea ere ez da erresa izaten, eta, bueno, askotan horrek ere asko baldintzatzen du ez izaldia.
2: Eta hankak faltazen zizula onartuta ere, hanka horiek hobetzeko aukera zirrikitu ikusten duzu, edo ja naramazuen astinduarekin zaila ikusten duzu, Jon?
6: Bueno, bai, esan gustora harina zaukitzen, ez? Nik uste egunetik egunea ere, bueno, nahiko txukun harina izatea indarrak errekuperatzen, eta, bueno, egia esan, nire, bueno, azkeneko urtei baloratuta, ba, beti kostatu izan zaitez, itzule hondietan ondo astea, indartxu astea, eta, bueno, esango nuke, ba, egunak aurrera joan ala, ba, geroz eta hobeto sentitu nahi zela normalean, eta, bueno, egia esan, aurten, sentxazak ez dira txarrak, ondo aurkitzen ari naiz, egia da, ba, bueno, benetako momentu erizen danean, lasterketa, aurrera joaten den momentu hori, ba momentuz da ez euskadala indari, baina, bueno, konfiantza daukan nere buruaren gan, eta bueno, lanean jarretu.
2: Kontua da, piaste falta direla, turra bokatzeko, baina ibilbideari erreparatuta, Jon, ez dira la aukera asko geratzen, eta paiztari entzat, akaso, ostiralekoaz, bihar itxure guzien arabera Pogatxarrek eta UAEk irabazen nahiko dute, lioranen, ostiralekoa akaso, bosgeseko lehenengoa, eta hurrengo astean bat edo bi, asko jota, Jon, asmatu egin beharko da, eta hori ere ez da lan erraza?
6: Bai, ez da erresa, ez azkenen atzera kontua azten da, eta, bueno, etapak entzen zoatz, ez, Espainiako etapak, Parisekoak, mendiko eta, ba, bueno, Alpetakoak, eta, bueno, behatzean eskuan behat gutxi gelditzen dira zutik, eta, bueno, egia da, ba, ez da dora aukera asko, baina, bueno, guk ez dago beste zereginik, saiatu besterik, eta, bueno, mendik eta aitzinera ba hortan saietuko gara, ez? Alik eta, bueno, iesaldik egineetan presente egon, eta, bueno, barondokon guztia eman, ez? Hortara etorri naiz, nire azkeneko turra da, eta badakit ez daukadala ezer galtzeko, ezer demostratzeko, orduan, ba, bueno, ba, hola xe jarretuko du lanean, ez?
2: Eta gu eta Euskal Herriko zalegoa, eskertua, zure aleginagatikan, ea zorterik duzun, eta garaipeneko jokoan sartzeko aukera duzun egunen batean, Jon Izagirre, mila esker, hartu atxeden, eta bihartik aurrera animorik handiena, ba, lortzen edo bilatzen ari zaren, helburu hori lortzeko bidea. Mila esker, Jon.
6: Dale, eskerrik asko zuei.
2: Bihar hasiko da bigarren aste hori, etapa ikusgarriarekin, erdialdeko mendikatean, Urillak Leliogan aste artez, mendatez jositako terreno gaiztoa, hirugarren mailako lau mendate, bigarren mailako bat, eta lehen mailako beste bi bidean, 3,800 metroko desnibel metatua pilatzeko. Etzi eta etzi damu esprinta izango da, gauzak normal, eta ostiralean eta asteburuan mendia, nahi beste Bosges eta Savoy aldean. Ostiralean Belforten, Balon d'Alsace ezaguna joko kotute, enugatik 30 km, larun batean Le Marksteinen bukaera, hau ere 3,800 metroko desnibela daukan etapan, bidean lau mendate hiru lehen mailakoak eta igandean tur honetako etapa gogorrenetakoa, Champagnol Plateau de Solezon beldurgarria, 11,3 km eta 1,9ko batez besteko pendiza, Pogatxarrek zenbat etapa irabaz ditzaken, galdetuko zenioten dagoeneko zeuen buruari, hiru menditsuenak bai, nahi izanez gero.
4: Euskadi Irratian, Frantzia Kulturra. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sos Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da, harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1,000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Pilotan erabakita geratu da Sanferminetako binakako txapelketako finala, Zabaletak eta Pio Etxeberriak iztu eta Lasoren aurka jokatuko dute, atzo Altuna eta Martija 22 eta 9 menderatu ostean. Iñaki Berastegi lankiderena da kronika.
9: Egungo txapeldunek Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak binakako San Fermin torneoko finala jokatuko dute bihar Unai Lasoren eta Martxe Listuetaren aurka. Beraz, azpeko bikoteak iaz lortutako garaipena defendatzeko aukera izango du. Eta atzo eman zuten erakustaldia ikusita, akaso finala irabazteko hautagai nagusiak izango dira. Izan ere, labriten atzo Nafarrako 22 eta 9 menderatu zituzten Altuna eta Martija. Hasi eta buka, Zenostarra eta Etxarrendarra nagusi izan ziren, partida ia perfektua jokatu zuten, naiz eta partida ostean Zabaletak aitortu zuen Saskiko pilotetako bat eurei mesede egiten ziena etzela Labriten jokatzeko aproposa. Jose Javier Zabaleta.
10: Bueno, ez dakit, ez nik uste dut hor partido osoan zehar jokatu un pelota bueno, etzela egokia frontoi honetan jokatzeko eta baina bueno, gaur guri pelota hori komeni zitzaigun. Pelota hori atera indugu eta bueno, egia esan gumina indugu pelota horrekin eta beraie pixkate desanimatu edo pixkat burua jitsi dute eta nik uste dut horregatik irabazi dugola.
9: Eta hauxe dio Peio Etxeberriak biharko finalaz eta biharko egunaz.
11: Bai, ederra ez? Esan dut lehen ere, guretzako naparentzako ederra da jolaste hemen, eta 14an egotea izugarria da. Eta bueno, partida oso polita ez, uste dute Martxelek sekulako momentuan dagoela ere bai, beste gunean Unai jolastuzun. Eta Unai, ba, bueno, ikusi da nola dagoen ez. Baina bueno, gu saiatuko gara, hor egongo gara, importanteena hori dela eta bueno, gustora.
9: Besereko San Fermin torneoko finala ere erabakita geratu zen atzo, Peñak eta Uarte Mendiak 22 eta 18 menderatu zituzten Salaberria eta Bikuña eta bihar Senar eta Liziaga izango dituzte kontrario. Gorka Ugarte Mendia entzun behar dugu.
12: Bai, egun politia oso izango bai lehen urtene bizitzeko aukera izan nun, Erik egin jokatzeko aukera izan nun. Ta aurten kistone politia izango bai iritzait, aurrian pareja oso gorbak hau, ekain lesiotik oso ondo etorrela iritzet eta Beñatea azken partiduetan txispa handiak ikuset. Eta bueno, partidu politxe zango eta ber, pixka deskansatu eta aztertzen zemuz gabe.
9: Eta gaur, oikoa den moduan, Labriten Olioaren desafioa jokatuko da Baikoren eta Asperen artean. Aurrena, lauterdian, Jakak eta Muruak neurtuko dituzte indarrak, Binaka, Artola Mari Eskurren hariko dira batetik, Ezkurdia eta Arrazusta bestetik, eta azken ikantxa osoan Rekalde eta Amiano izango ditugu nor baino nor gehiago. Bi partida, irabazi behar dira desafioan nagusitzeko eta garaile taldeak 1200 olio botillako saria izango du. Jaialdia, gaueko 10 eta 4 denean hasiko da Labriten.
2: Arraunen, asteburuan, laugarren eta bosgarren jardunaldia jokatu dira, Castro Rudialesen eta Orion, eta gainbegiratu eman behar diogu bi jardunaldi hori Manu Marixalar, esionetako adituaren laguntzarekin. Manu, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
2: Bai, asteburu bihurri izan duguna, Castron, itxaso trapaildua eta Comeria Franco, eta Orion ere hainbat traineru favoritoak estutzen ikusi genituen. Castrokoarekin hasita, Manu, estropada ederra ikusi izan zen, batez ere telebistatik ikusteko.
13: Ez, eta bertatik ere ikusteko ere estropada zoragarriak. Arraunean egiteko agian horren beste ez, eta ba, ikusi genituen zen, nolako komeriak pasazituzten talde desberdinetako hainbat kidez. Ja, arraun egitea ja egoera baldintza hoietan traketsa baldin bada eta gogorra eta jipoi ikaragarria jasotzen baldin badute arraulariakoan eta etorri hoietan, ba, Frantziatik datorren haizea, nastu egiten da bertako sortzen den trapaia horrekin, han dagoen ibaitxo batek, irrillo batek sortzen duen korronte horrekin nastuta, ba, ziklogenesia edo gogoan duzu urte batzuk dela nola modan jarri ziren, ba, holako zerbait ere, eta txanda berean ere aldea undi eta kaleen aldean alde ikaragarriak izan ziren. Kontua kontu, ba, ara non, ba, Oriok favorito nagusiak, ba, demoraldi osoko estropadarik eskaxena egin zuten. Bermeo ondo moldatu zen, naiz eta bere arraunlari batek ezin izan zuen arraun egin luze oso batean, eta hori ere, ba, gezurra dirudien zerbait baldin bada ere, etzan kaso bakarra izan. Zierbenako aurrekalariak ere olako salto batean bizkarrean mina hartu eta arraunean ezin zuela egin geratu, eta hor geratu zen alde batetik araudiak gaur egun ez dutelako usten arraunlari batek bere burua uretara botatzea eta gainera ziabogetan behintzat lagundu alizateko, eta amaieran haizu, ba, oso duin geratu ziren, zaigarren postua lortu zuten La Caixa bandera honetan, eta Donostiarren inguruan zer esango dugu. nik uste dut denboraldiko estropadarik onenetarikoa egin zutela, denborak ikusita eta ba, logika bat sarrita, ba, segurazki bandera lortu al izango zuten, baina aurretik joate horretan, kulunka, olatuan gainean zijoazela, horrek frenatu egin zuen ontzia, bi metro, eta zer ekarri zuen, ba, patroiak maniobra egiten hasi, eta oraindik ere branka etzela pasa, pasa beharreko buia horretatik, eta ba ia minutu erdi galdu zuten eta oraindik ere gai izan ziren beste bat harrapatu eta estropada ondo bukatzeko ez da ohikoa izaten barruko sortzen diren guzti horiek kontrolatzea oso zaila da olako egoera bat pasandoren.
14: Agiriko izatzen Donostiarra sasoi puntu bikainan dagoela, ze igandean bigarren geratu zen, bigarren txandan lan bikaina eginez eta Urdeibai eta Tolosaldea ere aipatu nahi genituzke, lan hona egin zutelako hori jo, Manu.
13: Bueno, Tolosaldeak emakumezkoetan ere oso lan polita egin zuen, baina hor erreginak daude jabeak, Kantauri itsasoko jabeak, eta bai larumatean eta bai igandean ere Donostiarra uneko neskak garaipen oso sendoak lortu zituzten. Baina bai ikusi ditugu garaipenetatik kanpo dauden taldeak ere oso maila polita eman dutela azte buruantan, eta ze polita den traineru, ze politak diren traineru estropadak itsas zabalean jokatzen direnean.
14: Galizian, ze dago, itxaso zabala, herriua,
13: meigak,
14: Pontevedran zer dago, Manu?
13: Eta ezagutzen ez ditugu nesango estropada ere muak, beti esaldi horietara jotzen dugu, gauza zera da, hango itxas zazpiak ondarrezkoak izaten dira. Bai. Eta estropada jokoan dagoela ere, nabaritzen duzu, igura begiratuta, korronteek nola sortzen dituzte bere zurrumbiloak eta aldakorrak dira kaleak erabat azpia aldatzen delako, eta guk bengo eskolpadaren mutan olakorik ez dugu ezagutzen, eta erotu egiten gara joaten garenean, eta baita madarikatu bai baina gehiagotan ere.
14: Ez duzteko erako batea, beraz, Pontevedrako biztopa da horietan. Manu Maritxalar, eskerrik asko.
13: Gero arte.
14: Eta nahin, tenisari buruz hitz egingo dugu, beste protagonista bat aipatuko beharko baitugu, Jani Sinner hain zuzen ere, Wimbledon tornea irabazi baitu bigarren jarraian, Ego Tiroldarrak, Xavier Murua, maizki guzu, garaipen horren giltzarriak edo bakoak.
15: Bueno, bentsat aipatu duzu, titular hori xe da, bigarren aldiz jarraian irabazi duela belar gaineko munduko torneorik ospetsuena, italiarrak galdo gintzuen atzoko finaleko lehenengo seta, Alexander Zverefen aurka, tenizalei alemaniarrak oso maila ona mantzuen, ondoren ordea hiru set jarraian lortu zituen Sinnerrek. Final ona lehiatu izan zen atzokoa zalantzari gabe, Igor del Gusto, Euskadiko Tenis Federazioko presidentea.
16: Sinner oso ondo beti bezala, eta Zverev, ez genekien ia nola moldatuko zen bedar gainean final bat jokatzen, lehen aldiz heldu zen Wimbledonko finalera, bera normalean lura rotuan asko sobetu jokatzen dau, baina ala eta guztiz ere oso golpe onak dauzka eta horregaitik eta bere altuarekin bere noski sake ederra dauka eta orduan bere aukera zeuzkan, baina ala eta guztiz ere Sinner favoritoa zen eta azkenan irabazi zuen.
15: Gran Slameko bosgarren torneo irabazi du Jani Sinnerrek, Wimbledon bi aldiz irabazteaz gain, baditu US Openeko beste bi titulu, baita Australiakoa ere, hori bai ez du inoiz Parisen Roland Garros irabazi. Igor del Gustori eskatu izkigu, Sinnerren jokoari buruzko ezaugarriak.
16: Polpe onak eta euskala, bai sakearen esan duan moduan, bai bere errebesa, bai bere draifa, behar bada bolea ez da inona, dejadak ez dira bere dejadak ez dira Alcarazek egiten duen bezalakoak, baina astiro hasi da dejadak egiten baita ere, gerotu berdugu Sinner arazoak eduki dituela bera fisikoarekin, pero asko egiten duenean 40 gradu baino gehiago dagoenean, ba Australian bezala, Roland Garros bezala, ba fisikoki arazoak dauzka eta horregatik nabaritu da bere puntuak ez dira asko luzatu behar.
15: Del Bustoren hitzak, urrengo torneo handia Gran Slameko azkenekoa, US Open abuztuaren 30ean hasikoa.
14: Eskerrik asko, Xavier. Gero arte. Sega kontua korratu behar ditugu orain, Gipuzkoako sega txapelketa jokatu baitzen atzo, Asteasuko Bulano Baserriko Belazeetan, Julen Gabirondo, Mikel Lizartza eta Oier Urkola aritu ziren, nor baino nor, kilo gehien norki baki, Gabirondo urnitarra nagusitu zen, 1,762 kilo batuta, 142 kilo atera zizkion Lizartza Tolosarari eta 250 Urkola Anotarari, Gipuzkoako 15. txapela da Gabirondorentzat, baina ez zuen lan errazik izan.
17: Bueno, ma, egin zen ondo hasi nahiz, da ondo sentitxu nahiz, baina gio saio aurreaz joan ala, ba, belarra etzen, kilo gutxiko belarra zan, baina horrek etzen izan nahi belarra errexazanik, baizik eta azpiei ondo beldu berra zeon, belarra tokiltuan pixkatetzen azeon, eta azpiei ondo beldu berra horrek eskateu da geixio makortu berra ez da, eta giarra aldetikanda, neko karga gauta bukatu bide izan, baina, bueno, saio politia entenik usta, eta guztua.
14: Oi, baina, kilo gutxiago bilduzu dituzten, honatx, horren arrazoia?
17: Bai, izan bete induta, bueno, azkeneko, bueno, bila betetako klimak, ba, pixun kalte handia izan du, ba, normalen, ba, lau mila kilotik gora biltzegeanak saio berdinen, ba, gaur bese mila zazpilion kilo, ba, oso belar, belarra volumen ez oso hona zeo, baina seko xamarrazkenen, da, bueno, oi, kliman ondorio da, eta, bueno, aldan bezala moldatu geha.
14: Eta horrengo igandean, Euskadiko txapek eta jokatuko da, Hernaniko Jauregi Baserriko zelaietan, Gabirondok zortzigarren txapela jantzeko aukera izango du. Eta Xabier Murua gurekin mantendu dugu, ba...
18: Itzuli zara,
14: ba, futboleko, hainbat kontu aipatzeko, besteak beste, Andoni Iraolaren orkezpena Liverpooleko entrenatzaile berri moduan, Xabi.
18: Segulako ikuspena piztuko bere prentsa garaldiak, entrenatzaile usurbildarrak komunikabien aurrean itzein du, gogora ezagun bi demoraldirako 2008 arte sinatu duela. Kontratu Iraolak bere lehenengo hitzak Liverpooleko zaleak eta estadioa goraipatzeko izatera.
19: Football, especially Liverpool for me is about connecting.
18: Arrentzaileak talderekin arro egotean nahi lukela esan du Iraolak. Eta futboleko beste albiste bat, Andoni, emakumezkoen Alavesek, fitxaketa baten berri eman digu, Granada taldetik etorretako, Andrea Gomez, 23 urteko aurrelari kataloniarra. Hiru denboraldi osatu ditu Efeligako talde andaluziarrean, Athletic gaur hasi da lanean Lezaman, eta beste taldei dagokienez, gizonezkoen taldeak, epe motzean bakarrak eta izan dezagun, Athleticek, etzi aztezkene jokatuko duela aurre demoraldiko lehenengo partidua lagundartekoa, Derioren kontra Portugaleten, La Floridan, arratsaldeko 7:30.
14: Eskarrik asko, Xabier, guri 20 segundu geratzen zaizkigu, gaur turriko etaparik ez dago, baina saio berezia bai, arratsaldeko laurenetan etorriko dira, Jose Maria Palaza, Jon Altuna, eta bere lantalde zabala, atxeden egunetako eta orain arteko turraren inguruko hainbat kontu aipatzeko. Gure partetik besterik ez, bihar arte, itzaletik ibili, aio!
20: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurka kritika gogorra egin du gure mikrofonoetan Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatuak bere hitzetan ertzantzaren aurkako erasoen errelatoa puztu egin du Zupiriak aurkari politikoa igatzeko. GKSek eta Ernaik duten konponezina ertzantza zipriztindu gabe bideratu zezatela eskatu zuen Zupiriak udagerturatzen ari zelarik jaietan istiluak izango zirela aurrikusiz eta istilu hoiek ertzantzaren aurkakoak izango zirela. Pasa egintzen adirazpen hoiekin Zupiria Aizpuruaren hitzetan.
21: San Juanak pasa dira, San Pedroak pasa dira, San Ferminak pasatzen ari dira eta istilurik ez da egon, ez? Orduan GKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zudenak ez da gertatu, ez da gertatzen ari. Nik uste dut pasa egintzala pixka bat, ez? Nik uste dut guzti honekin ertzaintza ere instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako.
1: Bestela gaur efemeride bat dugu gogoan, 29 urte dira bahituta eduki ostean etak bi tiro emanda hiltzuela Miguel Ángel Blanco Ermuko Partidu Popularreko zinegotzi ohia. Donostian arratsaldeko 7:30 gogoratuko dute eta Madrilen arratsaldeko 8:00. Euskadi Irratian Patxi Zabaleta Ezker Abertzaleko buruzagi historikoa elkarrezketatu dute gaur Faktorian. Patxi Zabaletak hilketa hura geldierazteko egin zituen ahaleginez galdetu diote, bilduko ditugu Patxi Zabaletaren adierazpenak albistegian. Eguneko beste lerroburuak Igotzalkortak.
22: Aktualitate politikoan bizi-bizi jarraitzen du Frantzia, Mariano Rajoy, Espainiako presidente hoiak Frantziako futbol selezioko jokalari buruz egindako adirazpenen osteko polemikak. Lehen mailako futbol taldea bai, baina jokalari Frantziarri gabe ala idatzi zuen Rajoyk, eldebat egunkari digitaleko zutabean, Frantziako gobernuko lau ministrok besteak beste itzoriek arrazista eta onartezin joostean, Borja Semper, PP-ko bozera mailea itze egiten azkena.
23: Una columna de estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas.
3: y son columnas que van sin mala intención.
22: Sarkastikoak izan ohi direla Mariano Rajoyren zutabeak eta ez dela hortik ondorio politikorik atera behar ala esan du duela minutu gutxi Borja Semper PP-ren bozeramaileak. Europako batzordeak eskatuta bestalde aditu talde batek proposatu duen albiste 13 urte 7ko aurrei debekatzeko sare sozialetarako sarbidea gurasoak alboan ez badituzte eta adin horretatik aurrera ere sare sozial bakoitzaren ezaugarrien arabera sartu al izango lukete edo ez. Adituen txosten hau batzordearen proposamen formal bihurtuko da udazkenean Ursula von der Leyen batzordeko presidentea.
5: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof.
22: Pentsamendu aldaketa behar da, dio von der Leyenek, sare sozialak ez usteko aurre gidabaimen eduki arte autoa uzten ez diegun bezala. Etxean, Zarautz eta Bergarako ITV-a greba mugagabean gaurtik aurrera Gipuzkoako gainerako zentruen lanbaldintza berberak parekatzea eskatzen dute. Albistegian hitz egingo dugu, Itasuako elak ordezkari Xavier Agirretxerekin. Eta gainontzean, usapeko polemikak polemika, EHU normaltasunez hasida, 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa 108 gradu eskainiko dituzte datorren ikasturterako eta horietarako sarbide notan ez da alde handirik izan aurreko ikasturtekin alderatuz. Jose Ramon Bengoetxea, EHUren errektorea.
6: Eman dira lehenbiziko sarrera notak, 100eko txiki batzuk jaitsi dira, baina printzipioz normaltasunez joango da beste urtetan bezala.
1: Gertakarietan Ondarroan kai muturaren inguruetan topatu dute atzotik desagertuta zegoen 57 urteko urpekariaren gorpua. Arabako EHUko irakaslea da. Hildako gizona Medikuntzako Euskal Institutora eraman dutearen gorpua autopsia egitekoa Ondarroan zen, bestela ere beste ekitaldi bat jarraitzen eta han harrapatu du albistea Erik Aznal lankidea, beraz handi kontatzeko moduan da Erik Arratsaldean.
23: Arratsaldean bai Maite gaur goizean 10:30 inguruan aurkitu dute larrialdi zerbitzuetako urpekariek 57 urteko gizonaren gorpua. Segurtasun saiak azaldu digunez ohikoa zuen urpekaritza egitea eta autopsiak zehaztuko du zerk eragin duen heriotza, baina lehen itxuran urpeko arrantzan ari zela hilda. Eguerditik atzo eguerditik falta zen urpekaria eta iluntzean hasi zuten dispositiboa, bada gaur goizean lehenengo boila eta haren arropak aurkitu dituzte eta ondoren kai muturraren inguruetan bere gorpua murgilduta aipatu bezala Arabako kampusean kiro zientzietako irakaslea zen gizona. EHUrekin hitz egin dute dugu, jakin berri dute mezua eta adierazpenak datozen orduetan egingo dituztela esan digute.
1: Eskerrik asko Erik. Errepidezaren nagusian bestela ez da aparteko gorabeherarik orduenetan segurtasun sailak esan digunez, hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
24: Uda giroarekin jarraituko dugu datozen orduetan, baina atzo baino bero gutxiago egingo du. Beroenak 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko dira ipar isurialdean eta 32 gradu inguruan Arabako lautadan. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz bero egingo du oraindik eta 35 gradu ingurura iritsiko gara. Eguzkitsu egongo da oro har, baina kostaldean behodei batzuk sar daitezke arratsaldeak aurrera eginala. Horrekin batera iparraize ibiliko da eta barnealdean indartu egingo da. Biharko egunari begira berriz, temperatura are gehiago igoko da.
1: Ba, bero zapa honekin, iritsi dira San Ferminak azken txanpara.
22: Eta gaur nagusienen eguna, bestak beste Jotak entzunez ospatu dutena helduenei eskainitako Jotak dira udalbatzak 100 urtetik gorako 10 iruindarrei harrera egin baitie. Gainontza Maite, Miura Ganadutegi ezaguneko zezenek, Entzierro Azkar eta Garbia eskaini dute adarkaturik gabe.
1: Sarrera osatzeko Jota doinuak, baina gehiago ere baditugu, izan ere gaur egin genezakeen soinu banden edertasunaren gorazarre bat. Sam Neill aktorearen heriotzaren berri jakin dugu goizean eta bi filmeren soinu banda ederra ekarri digu gogora.
22: Aitzakia gutxi behar da Michael Nymanek The Piano filmerako egin zuen soinu banda ederra entzuteko. 1981 zen urte giltzarria Sam Neill aktorearen ibilbidean Adaren senarraren Alistair Gogoraren papera egin zuen The Pianon aktore estatubatuarrak 3 Oscar irabazi zituen filmak. Baina Sam Neillen ibilbidean, urte berean, 1983an estrenatu zen beste film bat izan da giltzarria. Jurassic Parkeko paleontologo eta protagonistaren paperak egin zuen munduan ezagun Sam Neill. Saga beraren ondoengo filmeretan ere parte hartu du Zelanda Berriko aktoreak azkena 2022an. Bart zendu da ezustean sendia jakinarazi duenez 78 urterekin. Filmografia zabala utzi digu soinuz ondo jantzita.

0: Arratsaldeko ordubiak eta 8 dira, Xabi Iraola eta Maitane Bujedo teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Ezer baino lehen agindutakoa, ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek esan dizuegu greba mugagabeari ekin diotela gaur, eta grebaren eragina hasi direla gainera sumatzen Gipuzkoan, lurraldeko beste iate gune batzuetan, itzorduko burua nabarmen igota, baina azteko Zarautzen bertan da Onintza Segurola eta berarekin dago Xabier Agerretxe, ELA sindikatuko delegatua. Onintza, aurrera.
2: Arratsaldeon, Xabier dut alboan, hemen Zarauzko ITV-aren edo IAT-ren aurrean gaude, hiru linea ditu, bakarra dago martxan. Xabier, ez da oso normala, zeren Zarautzek dauzkan 25 langileak, 25ok greban zaudete.
3: Bai, hori da. A ber, egoera pixka da, gaur hiru linea dauzka Zarautzek eta bat dago irikita, eta esan behar da, irekita daola gaur, zeren lehengo bi greba egunetan itxita egon zan, eta hirugarrengo greba egunean enpresak negoziatu ordez, enpresan erabaki izen da langile grebalarien greba eskubidea urratuz, langile bat kontratatu du, eta langile bat horrekin ari da kotxe gutxi batzun IAT-ak pasatzen, baina bueno, eragina horretzena da. Esan behar dugu baita Bergaran hiru egunetan eta gaur ere erabatekoa dela, eta IAT Bergarako planta itxita daola.
0: Xabier Agirretxe, bai, arratsaldeon Miramondik ere, eh?
3: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Enpresarekin elkarrizketek ez dute hortaz fruiturik eman, eta horregatik ekin diozue greba mugagabeari. Zeintzuk dira zuen eskaerak?
3: Aber, gure eskaerak dira batetikan, jakin behar da, hauek konzesio badirela, Eusko Jaurlaritzako konzesioa dira, gainera dira 30 urteko konzesioak, eta Gipuzkoan dago banatuta, alde batetikan daude Beasain, Urnieta eta Irun, eta gero beste aldetikan dago Itasua, dauzkana Zarautz eta Bergarakoa. Orduan, gure eskaerak dira beste hiru plantetako langileen parekatze bat ematea hitzarmen honen iraunpen iraunaldi honetan, ez? Eta horretarako, gure plataformak eta eskaerak egin genizkion enpresari, sei bilera egin genituen, eta blokeo egoera horren aurrean enpresak ez digu beste biderik utzi, hiru eguneko grebakin ekin kenion borrokari, eta gaurtikan aurrera greba mugagabe batean sartu gera.
0: Noraino iritsi zineten, bai, zuek eskatzen duzuena eta enpresak eskaintzen zizutenaren artean, noraino iritsi zineten erdibidean?
3: Erdibidean iritsi gera, gure eskaeratatikan enpresak eskaintzen duena gaude oso urrutik. KPI gehi bateko eskaintza egiten du, esango dugu, soldatetan, eta lanorduetan urtean 300 gutxiago lan egitea. Orduan, guk ikuste deguna da parekatze bide horretan oraindik posturak oso urruti daudela, eta hori baino okerrago eta larriago iruditzen zaiguna da enpresak bere aldetikan egin duena da negoziaketak bukatutzat eman ditu, eta bukatutzat eman ditu gainera Jundizen dauka Itasuak beste planta bat, Jundizeko gutxieneko langileen ordezkariekin sinatu duen akordio baten bidez, eta eskatzen duena da langileek banaka norbere atxikimendua ematea gutxiengoan sinatu duen akordio hori. Eta Zarautz eta Bergarako plantetan hori inundikan inora ez dute onartzen, eta horren ondorioz gaude gaur egun egoera honetan.
0: Zarautzen 25 langile okerzpa gaude, Bergaran 32 langile, ez da?
3: Bai, gutxi gora bera horrela, bai.
0: Eta Zarautzen zenbat ibilgailuri pasatzen diozu zuek inspekzio teknikoa urtean?
3: Gutxi gora bera urtean 60.000 buelta horretan gabiltza.
0: Eta urte sasoi hau izango da, ez da? Sasoirik, ez dakit, potentenetako bat?
3: Bai, dudagabe, eta, karo, hemen gaur egun, zitak dabiltza, hilabete eta erdira aurreikusita. eta bai, ba, hori da. Eta baita, esan behar dugu baita, ITV, o, IAT hauek pasatzeko garaian, planta guztietan tarifak berdinak dira, baina, karo, langileen lan baldintzak ez daukate zer ikusirik.
0: Esan nahi duzu, urnietan, ez da, erabiltzaile batek ordaintzen duena, inspekzioa pasatzeagatik, eta Zarautzen ordaintzen duena gauza bera da, baina urnuetako langile baten, eta Zarauzkoaren artean alde handia dagoela lan orduetan eta soldatan.
3: Hori da, lan orduetan ari gara hitz egiten, 113 ordu lan ordu gehiago dituztela Bergara eta Zarautzen, eta soldatetan dabiltza, ba, kategorian arabera da, baino, 2.000 eta 8.000 euro arteko soldata. Eta gutxi gora bera, eta kategori gehienetan daude ikuskariak diena, ez? Inspektoreak edo.
0: Bai.
3: Eta tramo horretan daude langile gehienak, eta tramo horretan daun diferentzia da urtien 5.000 euro gordinetako diferentzia zari gara hitz egiten. Eta adibidez, ba, administratu trari laguntzaile batek, bueno, diferentzia txikiagoa da, baina, osea, potoloena hor dago.
0: Greba mugagaberi, gaurrekin diozue, eta badago bestelako elkarrezketarik aurreikusita, urrengo orduetan, zuzendaritzarekin?
3: Bueno, zuzendaritzarekin ez dago, kontakturik ez daukago zuzendaritzarekin, bai jarri gera harremanetan Eusko Jaurlaritzako Industria Departamentuarekin, zeren baitan gertaera larri batzuk ari dira gertatzen hemen, zeren adibidez hemen Zarautzen oain, ia el kontratatu berri izendan langile hau adibidez, badakigu ikasketagatik eta formakuntzagatikan zenbait kotxeri ezin dielak, furgonetari adibidez ezin diete, ia inspekzioak pasa, eta pasatzen ari dira. Orduan, formatu gabeko langile batekin ari dira kubritzen, eta gainera, lehen esan da bezala, ba, greba eskubide urraketa garbi bat ari da egiten, ba, greba barru, ba, greban gaudela, ba, kontratatu izan dalako langilea.
0: Eta industria zailarekin orain duzue elkarrezketa hori, orain duzue salaketa hori egitekoa?
3: Hori da, bai, ba, pendientea daukagu behaiekin, bildu, eta gure bueno, argi
0: zuen azalpenak eman eta bere zer esaten dute.
3: Azalpen hauek eman eta gai hau dana argitzeko, ba, bueno, zain gaude.
0: Ba, jarraituko dugu peskiza, Xabier Agirretxe, Ela Sindikatuko, Zarauzko, IAT zerbitzuaren delegatua, eskerrik asko.
3: Ba, eskerrik asko, zuei.
0: Ordubiak eta laurden dira. Goizak gaur. Gaur, 29 urte, hiltzen Miguel Ángel Blanco Ermuko Partidu Popularreko zinegotzia ordu gutxi lehenago etak buruan bi tiro egin ostean, heriotzaren urteurrenaren bi ekitaldi izango dira Madrilen eta Donostian.
4: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian 7:30 biktimen monumentuan, aurrez igande honetan haren herrian ormuan omenaldi egin diote familiak eta alderdiak Alderdi Popularrak. Javier de Andrese, Kuka Gamarrak eta Blanco zenaren arrebak Marimarrek hartu dute parte bertan, azken honek salatu du santxismoak hiltzailei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela.
5: Me acuerdo perfectamente de donde estaba.
0: Jon Sistiaga kazetariak Netflix plataformarako egin duen Miguel Ángel Blanco las 48 horas que lo cambiaron todo izeneko dokumentalean ageri diren lekukotzen artean Patxi Zabaleta Ezkerra Abertzaleko buruzagi historikoarenak deitu digu arreta. Aitortzen baitu Patxi Zabaletak etaren ekintza hura gelditzeko ahaleginean Jose Manuel Paguaga Peixotoren gana jozuela etako buruzagi hoiaren gana Baigorrira. Hark, Peixotok, bere influentzia edo eragina erabili zezan, esan bezala, eta kilketa hori ez burutzeko, baina alperrikakoa izan zela ahalegin hori. Euskadi Irratiko Faktorian, Patxi Zabaletak azaldu du, estatuak ere egin zezakela keinu bat, egin zutela horretan ere alegina Miguel Ángel Blancoren amaiera ekiditen laguntzeko, baina estatuak ere ez zuela egin. Beatriz Zabaleta.
6: Etari Miguel Ángel Blancoren bizia errespetatu eta estaduari keinuren bat egiteko eskatuz komunikatua kaleratu zuen Patxi Zabaletak aurrena. Etzen bakarra izan eskaria egiten. Mugimenduak ere bat baino gehiago. Bera, Jose Manuel Pagoagarekin elkarrizketatu zen Baigorrin, baina ezetak ez da estaduak ere ez zituzten deiak erantzun.
7: Estaduak ere zerbait egin zezakeen keinu bat, egin zezakeen alegin simboliko bat, eta orduan askoz ere zailagoa jarriko zuen hilketa tamalgarriura. Etzen horrelakorik gertatu eta ankertasuna bi aldetatikan ikusi zen. Eskatzen zuena etak, behar bada bere osotasunean ezin ziteken lortu ezina zen, baina keinu bat bai lortu zitekeen eta etzen izan du.
6: Ezkerra abertzalearen baitan bazen Patxi Zabaletaren esanetan Miguel Ángel Blancoren
7: bat bai lortu zitekeen eta etzen izan du.
6: Ezkerra abertzalearen baitan bazen Patxi Zabaletaren esanetan Miguel Ángel Blancoren bizi

0: Itz patetikoak direla dio Jean-Noël Barrotek, eta argi utzi nahi izan du
1: La France n'a pas de couleur de peau.
0: Frantziak ez duela azalaren kolorerik. Barrotek eskertu du Pedro Sánchezen atzoko mezua ere, hitz xenofoboak zirela salatzen zuen txioa idatzi bai zuen egungo presidenteak. Baina Rajoyren hitzen aurrean aho batez azaldu dira Frantziako alderdi politiko guztiak. Alderdi komunistatik ultraeskuinera, Frantzia balore errepublikarrak direla eta ez azalaren kolorea, denek antzeko mezua bidali dute. Izan ere, Marine Le Penen bilgune nazionaleko bozera mailarentzat,
2: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos sont scandaleux.
0: Rajoy arrazista da argi eta garbi. Espainiako presidente ohiak artikuluan badakar beste esaldi deigarri bat. Gauzak dauden moduan hobe dela burua ez ateratzea dio. Baina zelaian egin beharreko jokoari buruz ari zen. Ez hitzaion iruditu, Frantziak frantziarrik gabe jokatzen zuela esateak inor haserratu zezakenik. Eta aldiz, panorama politiko guztia altxatu zaio bere kontra.
3: Borja Semper, popularren bozera maleak itzegin berri du, esan du sarkastikoak izan hoi direla Rajoyren zutabeak eta ez dela aparteko ondorio politikorik atera behar hortik, baina kostako da Espainian ere polemika honen soka eteten, gaur erreskan atera dira ministroak Rajoyren adirazpenak arrazistatzat joaz, Oiane Perez, Madrid, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, xenofobia eta arrazakeria den ezerk ez du Espainia ordezkatzen, Alvarez atzerrigaietako ministroak Bruselan utzi du mezu hori, ministro frantziarrak ere argi entzun zezan Espainiaren iritzia zein den gobernuaren abentzat, Espainian berriz, ba Barne mezua Félix Bolaños justizia ministroak Rajoyrekin bat datozen entzat.
5: Yo me imagino que para ellos será muy mala noticia que yo les diga que Lamine Yamal o que Nico Williams son tan españoles como los odiadores racistas que abundan en las redes
4: Gobernuan
5: sociales.
4: Gobernuan bertan, baina sumarretik lotxa zioen Pablo Bustinduik.
6: Ha salido la extrema derecha francesa a llamarle racista. Qué vergüenza, qué imagen de España. Que salga a pedir disculpas.
4: Alderdi Popularraren zate negarren burua ustea da hau azken asteetako estropozuei batzen zaiena, Rajoyrena sarkasmoa dela eta garrantzia kentzera atera berri da Borja Semper bozeramalea.
7: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
4: Nola ala Sánchezekin aurrez aurrekoaren enbila gobernu presidenteari erantzun dio Senperrek esanaz, Pepek ez duela onenak irabaztea nahi, Espainiak irabaztea baizik, okerrago jokatu arren.
3: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Almerian harrapatu du eztabaida horretan, edo eztabaida horrek Almerian gauzak ondo gaur lortuko dute oiane, 13 hildako utzi dituen sutea erabat kontrolpean hartzea, bertara bisite egin du esan bezala Sánchezek eta sutei dagokionez udak ekar dezaken gogortasuna zaritu da.
4: Bai, polemikarako tarte txikien ere itxita, administrazio guztien arteko lankidetza nabarmendu dute Pedro Sánchezek eta Juanma Moreno Bonillak, Espainiako eta Andaluziako presidenteek, sutearen koordinazio zentroan, hori bai, etor daitekeenaren larritasunaz ohartarazi dute.
8: Pues desgraciadamente vamos a tener un verano complejo, complicado, que nos va a exigir a todos estar bueno, pues atentos y alertas.
4: Sánchezek zuten inguruko estatu itunaren proposamena jarri du berriz ere mahai gainean, klima aldaketaren larritasuna zoartarazi du Moreno Bonillak ere eta aurrerantzean herritarren lankidetza ere beharrezkoa izango dela nabarmendu du.
9: Aquí hemos hecho un esfuerzo de cooperación y colaboración las administraciones públicas, pero nos hace falta que también el conjunto de la ciudadanía asuma esa sensibilidad.
4: Alerta zioen Bonillak kea ikusizkero jarrera susmagarriengatik eta bereziki agintarien oharrei kaso egiteko. Albiste ona, zero egoera operatibora pasa dela sutea eta gaur bertan espero dutela kontrolatuta izatea, haize bajua eta ezetasun altuak lagunduta. 13 hildakoen gorpuak identifikatzeko lanetan jarraitzen dute, desagertuen salaketak 10 dira.
3: Ordubiak eta hogeita lau minutu dira, sare sozialak adinez mugatzeko beharra defendatu du gaur Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak duela hainbat hilabete, aditu talde bati egintzion enkargua batzordeak aurrak online babesteko gomendioak bilzitzan, badagoizean jaso du adituen txostena, eta bertan, proposatu dute adituek, 13 urtera arte sarbide askea, gaur egun askea den sarbide hori adintxikikoentzat mugatzea, estatukide guztietan, Aitor Sagartzazu, Arratsaldean.
10: Arratsalden bai, von der Leyenen hitzetan hauxe zen espero zuten evidentzia zientifikoa. Adituek proposatu diote 27 eremurako harmonizatutako muga bat,

0: amairutatik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena heldu batek ikuskatzen espaldin baditu, entzun.
1: The two co-chairs are recommending a harmonized EU-wide delay to social media plus under the age of 13.
0: Legez, adina finkatzeko beharra zimarratu du batzordeko presidentea kontsentsua dagoela zimarratuta, jakitunda aldaketa kulturalerako denbora beharko dela, gerrikoarekin edo alkolarekin gertatu bezala, baina defendatu du segurtasuna jokoan dagoenean merezi duela. Adituek faseka banatu dituzte gomendioak, hiru urter arte pantailarik ez, hiru eta hamairu urte bitartean heldu batek gainbegiratutako sarbidea eta denboraz mugatua, eta hamairu urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera, plataformak beraiek frogatu beharko dute seguruak eta adin batetik aurrerako nerabentzat aproposak direla. Von der Leyenek adierazi du ikuspuntu honek asko konbentzitzen duela. Orain itzeman du txostena tentuz irakurriko duela eta komisarioen kolegioan landuko dute uda pasata lege proposamena aurkezteko.
2: Hori adin txikiko ez, adinez aurrerago daudenen inguruan eta menpekotasuna duten adinekoen bizikalitatea hori neurtu du Gipuzkoako Aldundiak askot izeneko tresna baliatuta ikerketa aitzindaria omen eta Euskal Herrian lehen aldiz erabili dutena. Eta ikerketa horrek atera duen ondoriotako bada Gipuzkoan adineko egoitzetan bizi eta menpekotasun egoeran dauden personen ehuneko irura ia irurogeita hamabostak uste duela bizikalitatea berea ona dela. Eri Zapirain.
3: Lautik iruk hori diote adineko egoitzetan bakarrik ez, etxean bizi direnak ere galdekatu dituzte eta hauen artean ehuneko berrogeita hamazazpi koma lauk adierazi du bizi kalitate ona duela. Datuak ordea ezin dira alderatu metodologia ezberdina erabili delako batean eta bestean. Eder Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak adierazi du Erresuma Batutik heldu den askot izeneko neurketa modu hau
4: erabat aitzindaria izango dena, gure inguru guztian ez da alako neurketarik egiten, eta honi garrantzia berezia ematen diogu.
3: Gipuzkoan, 34.000 pertsona dira, menpekotasun egoeran egonik, aldundiaren prestazio edo zerbitzuren bat jasotzen dutenak, eta horietatik 3.025 egintzaie inkesta galdekatutakoen bataz besteko adina, 82,6 urtekoa da. Maite Peña, Zainketa eta Gizarte Politiketako diputatuak adierazi du, irailetik aurrera, Gizarte Politiken Kalitaterako eta Ebaluaziorako Agentzia jarriko dela abian Gipuzkoan, eta
5: kontsortzio bat izango du eta autonomia osoz lan egingo du.
3: Agentzia hori, erakunde berri hori irailaren bian aurkeztuko dute Tabakaleran.
2: Bide batez betion zerbitzua oizkanpoko egoeren berri ematen duten mezuak igortzen hasi da.
6: Araban, Irunen, Hondarribian eta Trapagaranen egindako proba pilotuen emaitzak onak izan direla iritzita, zerbitzua zabaldu egingo du ongizate sailak Nerea Melgosa sailburua.
7: Daukagun pertsonak horiek eta perfilak horiek sarritan dietzen diogu, nola dagoen jakiteko, eta jarri dugun zerbitzuak horiak komplementario. Ze ikusten dugun bezala, hau berrepikatuko da, eta hori izaten dugu oraintxe bertan egiten duguna beroaren asuntoa izango da, baina ere gripearen abisurentzako eta beste abisuentzako ere, da metodo bat edo tresna bat oso baliagarria.
6: Gripeaz gain, bero boladen, zuten edo etxetik hurbil gertatutako isuri toksikoen berri ere emango dute betion. Bidez betion, arreta zentrotik erabiltzailearen etxean dagoen gailura mezua bidaliko da, gailuak ahots abisu emango dio erabiltzaileari eta pertsona gailuaren botoi horia sakatzen duenean entzungo du. Urte amaitu horretik 80.000 erabiltzaile baino gehiago izan ditu beti honek.
2: Eta nazioartean arretaz jarraitzen ari gara Golko Persiarreko tensioa, izan ere tensio horrek gora egiten jarraitzen du Estatu Batuen eta Iranen artean. Estatu Batuek Irango dozenaka gune militar bonbakatu dituzte azken orduotan, eta Iranek bere aldetik Bahrein, Kuwait eta Jordaniako base Estatu Batuarrak hartu ditu jo puntuan. Bien bitartean Ormuzko itsasertzetik ez da ontzirik pasatzen ari. Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon. Berriak nahasiak dira Ormuzko itsasartean egoeraren inguruan, baina marin trafikatari espezializatuaren arabera atzo arratsaldetik behintzat ez da merkataritza ontzirik bertatik pasa, ez behintzat tracking sistema indarrean duelarik. Ofizialki, Iranek dio itxita dagoela itxasartea, Estatu Batuetatik Donald Trump presidenteak kontrakoa adierazi du. Zabalik dela Ormuz, eta erantzi du sekulako jipoia eman diotela Irani azken bombardaketen bidez. Pentagonoaren esanetan dozenak agune militarri egin diote eraso Iranen. Erantzun gisa Iranek Estatu Batuetako base militarrak hartu ditu jomuga Kuwaiten, Jordanian eta Omanen. Teheranek abisuare eman du, amaitu da alde bakarreko akordioen aroa.
9: Bitartekarien
8: eskutik ala ere harreman diplomatikoen atea zabalik du oraindik Iranek.
2: Hormuz itxasarteko tentsio giro horrek eraginda, gorako bidean jarraitzen du bestalde petroleoaren prezioak, 103 pasa egindu gora gaur, Europan erreferentzia den Brent upelaren kotizazioak eta $80 atarian kokatu du. Honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bitardietara.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan ze berri, Beatriz Zabaleta?
11: Ba, arreta eskatu behar dugu, 8an Bilbon, Kantabriarako noranzkoan, Masingo tunelean, tunel barruan, autobatek matxura izan du, eta horren ondorioz, kilometro bateko autopilaketa dago puntu horretan.
2: Eguraldiaren pronostikoa, bero kontu egin jarraituko duena Euskal Meten eskutik.
12: Uda giroarekin jarraituko dugu datozen orduetan, baina atzo baino bero gutxiago egingo du. Beroenak 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko dira ipar isurialdean eta 32 gradu inguruan Arabako lautadan. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz bero egingo du oraindik eta 35 gradu ingurura iritsiko gara. Eguzkitsu egongo da oro har, baina kostaldean behodei batzuk sar daitezke arratsaldeak aurrera eginala. Horrekin batera iparraize ibiliko da eta barnealdean indartu egingo da. Biharko egunari begira berriz, temperatura are gehiago igoko da.
10: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Euskal Herriko Gazte Orkestrak egunotan udako emanaldiak eskainiko ditu.
1: Bai, ego Euskal Herriko Gazte Orkestra da, ikaslez osatua da, urtean zehar ikasten ari dira, jakina, baina bai Gabonetan, baita udan ere orkestrako kideak elkartu ohi dira eta emanaldiak eskaintzen dituzte. Hondarribian hasi zuten udako bira txiki atzo, gaur Azkoitian ariko dira eta beste hiru emanaldi, bihar Donostiako Musikenen, Etzi Bilboko Euskalduna Jauregian eta ostegunean Jesus Guridi Kontserbatorioan.
0: Aukeran hortaz.
1: Arratsaldena pasa maite.
0: Berdin. Adio.

0: Getxo, Goierri, Bermeo eta Agurengo jazz jaialdiak beroketarik eta kizan dira. Etorain badatoz bi aizpan agusiak, Donosteko jazaldia atorren astean, eta gaurtik aurrera martxan Gasteizko jazaldiaren 49. edizioa. Gaurtik aurrera Europa jauregiko emanaldiak eta asteazkenetik aurrera Plaza Hondiagoa Mendizorrotzakoa. Europa jauregiko emanaldiak talentu berrientzat izaten dira, eta esate baterako Europan izango da asteazkenean Josu Izagirreren sekotea. Josuk kontrabaxua jotzen du, eta jazaldian aritzea sekulako erakusleioa dela iruditzen zaio.
1: Zen, azken finean, jazaren zirkuitoa nahiko txikia da, eta guretzako ba, aukera galanta ba, gure lana jendea horren aurkezteko, eta posire bada, ba, mendik teteko Gasteiztik edo Euskal Herritik, zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik eman ditugu.
0: Eta Mendizorrotzan ostiralean espero dute itzordu jendetsua, salsa musikaren erregea hundietako bat arrimatuko delako Arabako hiriburura, Ruben Blades iburuz ari garizketan. Gasteizen bertan, baina beste musika estilo baten aurkikuntza bat albiste, Araban aurkikuntza berezi batekin aurkeztu dute aintzinako musikaren astea, duela 70 urtetik desagertutza jotzen zuten esku izkribu bat topatu dute Santa Maria katedralean. Aldundiaren, Arabako aldundiaren arabera, idatziak balio handiko obra ditu, tartean hildakoen omenezko meza badago. Gasteizko jazz jaialdia, astonetako itzordu handia, eta astonek ekarriko digun beste zita esanguratsua, Herriberriko edo Liteko antzerki jaialdia, ostiraletik aurrera izango dena, eta konpainia berritzaileak ikusteko aukera emango diguna. Asteri begira jarrita, agendan apuntatu beharreko beste bi itzordu, ostiralean, Euskal Herrian karteldegia berritzen dutenean, Greziako obra klasiko bat zine bihurtu eta ikusiko dugu, Homeroren Odisea zinera eraman duelako Christopher Nolan zuzendari entzutetsuak. Eta gaur hasi dugun astean, igandean izango du estreinaldi eguna aurtengo pastoralak. Zuberoan, Lourdes Iriondo kantariari eskainitako pastorala izango da. Lourdes, Estoka Mairu taldean ibili zen, eta talde berean aritu zen Benito Lertxundi ere.
2: Ezkilgabeko elizen ere emueman korra.
0: Benito kutsi zion jendaurrean kantatzeari, baina bere kantuak presente daude oraindik ere, eta ari egindako omenaldiak ugari dira. Eta pasaren ostiralean, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak emandako saria jaso zuen Benito Lertxundik Donostiako Miramar jauregian. Lertxundik esker honez hartu zuen saria, eta gogora ekarri, toki berean, orain dela 30 Estoka Amairu taldeari emandako saria jasotzera joan zirela Mikel Laboa, Artzeanaiak eta bera. Orduan ere, unibertsitateak eman zien saria. Ohikoa duen moduan, poesia erabilita, kantuak txoriekin alderatu zituen Benito Lertxundik ostiraleko saioan. Kantuak egan egiten duten txoriak direla dio Benito Lertxundik.
3: Gero kontatzen dizute alako batean, handik eta hemendik hori guri hau gertatzen zaigun alako kantuekin, gu berriz eskondu eginen, gu maite mindu eginen, gure aitona hilin zen, gure aita hilin zen, horako gauzak ere eskat dizuta horrez. Eta ni esaten diaten ean norbait nire kanturen bat entzuten hiltzela, eta horrek egia esan oso zaila zait esplikatzea, ze senti mentu sortzen diten ez. Bat kanta bat egiten ari denean, ez du pentsatzen kantu horrek inori hiltzen lagunduko dionik, baina gertatu iten da. Eta gertatzen denean, hor gaur egun kuantikoek eta esaten duten horrek emiska bat egiten du ez da. Hor denbora desagertu iten da ez, eta horako sentimentuak bat ditut ez.
0: Ostiralean beraz, saria eman zioten Lertxundiri, eta berarekin egondako tartea baliatu zuen Jesus Artetxe gure lankideak. Galdera bat egiteko, kantugintzatik erretiratuta ze bizimodu egiten duen galdetzeko aprobetxatu zuen Artetxe gure lankideak. Benitok esan digu, orain aske sentitzen dela entzun.
3: Aske, oso aske. Kantagintza polita da, ederra da, gauza asko unkidura mota asko ematen ditu eta bar, sentimento mota asko ematen ditu eta bar, baina baita ere bere zama badu, lan egin behar da, ura, kezka, jende aurrera zuaz, jende aurrera teatzea bai depresioa du, beti ongi hon behar duzu, gero baino gero gauza gehiago egin behar dituzu, nire kasuanala izan da, eta orduan igual bostoko lehenago egin behar duzu toki hortan, eta bar, bezperatik azena ni gainera beti izan naiz kontzertu baten aurrean, ba, ez nago ezertarako, bezi kontzertu erako nago era bat, nire burua hortan dago. Orain hori kendu dut, eta oso orainean bizinez, oso orainean, oso gainengo denboraren kezkari gabe, ze izango den bilaretak gero, etorriko den etorriko da, ni orain bizinez, ez da. Eta hori netako oso, oso egora gona da.
0: Benito Lertxundik utzitako gogoetak. Egunak baditu beste izen propio batzuk ere, esate baterako Olatz Salvador, Donostiako kantariak Salvadorrek bere jarraitzailei adierazi die ebakuntza egin behar diotela aneurisma bat duelako. Alegia, bihotza eta garuna lotzen dituen arterian dilatazioa duelako. Olatz Salvador atzo bertan aritu zen BBK Live-en jotzen eta gaur goizean sare sozialen bidez jakinarazi du ebakuntza egin behar diotela. Bukatu berri den BBK Live jaialdiak zenbaki bat eman du. 112.500 lagun pasa dira aurten kobeta menditik, jaialdiko zenbait momentutan, aurreko urteetan baino jende gutxixago ibili den arren, antolatzaileen ustez zita arrakastatxua izan da aurtengo ere. BBK Live jaialdian ez usteko konzertuek indarra hundi hartu dute, eta azken unean iragarritakoek, ba, sorpresa hoiek indarra hundi hartu dute, ez da baterako larun batean barri bik eman zuen ez usteko konzertua. Ez usteko da sorpresak, auskala urrengo ordu erdian, ze pasako zaigun guri?
4: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

0: Brasiko dugun asteak badu marka berezia, asteazkenean Gernikan Aziberri jaialdiaren eguna izango dute, eta Gernikatik pasako dira Esan Ezin eta Gari kantaria. Oietxek etxek ordezkariak eta hoien ondoan estimazio handia duen kantari kataluniarra Silvia Pérez Cruz, guztiak esan bezala, asteazkenean Aziberri Gernikako jaialdian.
1: Gauzan artean ikusezin do
0: Zine munduko aktore ezagun batean eriotza da gaur albiste, izenez baino irudiz egingo zaizu ezagunagoa, Jurassic Parken kapela jantzita paleontologia doktorearen personaiagatik zagutuko dute askok, hil berri den San Nil antzeslea Zelanda Berrian jaioa, 78 urterekin hilda Sydney hirian San Nil aktorea. Orain dela 5 urte linfoma aurkitu zioten eta duela 3 hilabete eskas sendatuta zegoela iragarri zuen. Ba, ezusten eta bapatean hilda gaurko ezean. Bere familiak adierazi duenaren arabera minbizia tarteko etzela. Iker Zabalaren kronika.
2: Berrogeita mar urtetako ibilbitea egin du San Nilek, Australia eta Zelanda Berriko filmetan hanka bat eta Hollywoodeko industrian beste bat zuela. 80garren hamarkada arrakastatsua izan zuen, film entzutetsu ugaritan parte hartu etzuen. The Hunt for Red Octoberreko itxasazpiko akzioan koronel sovietarra izan zen, edo John Carpenterren zigilua zuen Memoirs of an Invisible Manen egon zen. Bere urte gorenaren hitzaurrea izan zen, 1983. Bere jaioterri den Zelanda Berrian Jane Campionen The Pianon egon zen, maitasun triangeluaren erpinetako bat zen. Holly Hunter neska mutuaren senar jeloskor eta erasokorra zen. Film honen intentsitateak antzezpenaren mapan ezarri zuen San Nil, eta hilabete batzuk beranduago iritsi zen bere pertsonaia entzutetzuena.
3: Zeke? We have a T-Rex.
2: Jurassic Parkeko Alan Grant, Velociraptorren edo T-Rexaren aginkanen artean Grant doktoreak adierazten zuen naturarekiko maitasun eta miresmenak Spielberg beraren ahotsa ematen zuen.
4: And you keep still because you think that maybe his visual acuity is based on movement like T-Rex and he'll lose you if you don't move, but no.
2: Bere ibilbideak norabide onar zeraman, beste protagonista nabarmenen bat izan zuen, berriro ere John Carpenterrekin In the Mouth of Madnessen esaterako, baina zen 80garretako hasiera horren tamainara iritsi. Hori bai, telebistan magiaz beteriko ezur mamitzea izan zuen, ziur asko San Nilek inoiz egin zuen lanik onena izan zen.
5: All gone, all gone down. And then Galahad returned.
2: Merlin minisailean erdiguneko pertsonaia izan zen, abentura Arturikoen korniketan eroso, San Nilen antzespen eta hotza zen kontakizunaren bihotza, eta Emmy eta Urrezko Globoetarako egon zen izendatuta. 78 urterekin, San Nilen izarra itzalia inda, baina bere pelikulek bizirik diraute.
0: San Nil aktorea. Donostian, Donostiako San Telmo Museoak larun bat honetan ekitaldi berezia eskainiko du, izan ere gauez zirekiko dute museoa. Erakusketak bisitatzeaz gain bertaratzen den orok ikuskizun bereziak ikusteko aukera izango du. Xavier Zirikiain eta Ander Pérez de Arenaz artistek zuzenean marrazki bereziak egingo dituzte San Telmon. Aimar Pérez.
6: Larun bat honetan arratsaldeko 8:30etan museoaren ateak zabalduko dira ezoiko esperientzia kultural bat eskaintzeko. Xavier Zirikiain eta Ander Pérez Arenaza artistek zuzenean marraztuko dute mundu analogikoa eta teknologia digitala uztartuz. Emanaldiaren berezitasuna ez dugu egindako marrazkietan aurkituko, horiek egitearen prozesuan baizik. Xavier Zirikiain.
7: Marrazkia ez da hain importantea izango, baina gestoan marraztea izango da importantena, ez? Eta horregatik egingo deguna da alde batetik marraztuko dugu zuzenian, baina berez bestaldetik egingo deguna da grabatzia gure eskua marrazten eta handiz proiektatzia eta gero animazioak eta bueno.
6: Gainera eskainiko duten ikuskizuna musikaz beterikoa izango da. Mario Azurzak DJ set berezia eskainiko du, emanaldi honetan erabiltzeko sortu dituen musikak jarriz. San Telmo Museoan zuzenean marraztutako ilustrazioek musikarekin bat egingo dute gau giroan ospatuko den ekitaldian. Sarrera doakoa izango da eta taberna zerbitzua ere egongo da.
0: Baraban, aurkikuntza berezi batekin aurkeztu dute gaur aintzinako musikaren astea. Duela 70 urtetik desagertutzat jotzen zuten eskuizkribu bat topatu dute Santa Maria Katedralean. Arabako Aldundiaren arabera, idatziak balio handiko obrak ditu, tartean hildakoen omenezko meza badago, eta irailaren 17an entzun ahal izango da aintzinako musikaren astean. Euskal Irrati Gasteizen Maite Alustiza.
8: Katedraleko sakristiaren azpian topatu dute eskuizkribua 1782ko data du, baina uste dute kopia bat dela eta jatorrizkoa 16. Mendekoa izan daitekeela. Hildakoen omenezko meza bat da, orain arte argitaratu gabea eta balio handikotzat jo dute, izan ere Aldundiak azaldu duenez, Europan 50 baino gutxiago dira mota horretako piezak. Berreskuratutako obra irailaren 17an interpretatuko dute Santa Maria Katedralean kontzertu solasaldi batean, antzinako musikaren astea, irailaren 11tik 20ra, aurkikuntza berezi honekin eta Carlos Mena kontratenoraren itzulerarekin.
0: Horata segidan, entzegu batean sartuko gara, entzun egunotan gure artean dabilen orkestra baten entzegua.

0: Euskal Herriko Gazte Orkestra edo Ego ikasles osatutako orkestra da eta oporrak baliatuz elkartu ohi da Ego Euskal Herriko Gazte Orkestra. Gabonetan edo udan orain egiten ari dira topaketa hoietako bat. Unai Urretxo, Unai, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon, zer moduz?
0: Unai, zuk beti kontatu izan duzu gazte zinela Egon jo zenuela, Ego kokide izan zinela. Ze oroitzapen duzu Egon ibili zinen garaiaz? Unai, oroitzapen onak, ez da?
1: Noski, gainera aspaldia, izan 1987an ba sortu zenean. Sortu zenean, bale, lehengoko topaketa horretan egon nintzen, Gasteizen egon ginen gainera, eta gure zuzendaria garai hartan, ba, izan gure maixu ba, miragarria, ez, Juan Jomena izan zen, eta egia esan da, ba, izan esperientzia kristona, oso politxe.
0: Bai, 1987an lehendabiziko Egon aritu zinen, tromboia jotzen zenuen, zu tromboi jolea zarelako berez, ezta?
1: Izan dakua, bai, trombonista nintzen, bai. Eta bai, tromboia nintzen jotzen, eta, jo, oso esaten dut, nik uste dut, ez niretako, bai, nik uste dut nire, ba, generazioa, bai, ez, gainera gaur egun, ba, Euskal Herriko Orkestetan da bitzelania, bai, Euskal Herriko Orkestan, bai, Bilboko Orkestan, bai, Nafarroko Orkestan, eta mila beste orkestetan, ba, lagun asko, ez, lanian, eta, ba, egon gitzan batera, eta egixo esan da, nik uste dut Egok asko lagundu zauela guri, ba, bebai, ba, hori, ez, konsolidatzen, eta ematen konfiantza hori, ez, ba, pentsatzen, ba, bai, aldut hau egin, ez.
0: Bai, bueno, 1987an Ego Euskal Herriko Gazte Orkestra hasi zenean zu kide zinen, tromboia jotzen zenuen, eta gaur egun zu zeu zara, Egoren Euskal Herriko Gazte Orkestraren zuzendari, Unai, haze aldaketa?
1: Bai, bueno, ba, bizitza, horrela da, azkenien nik trombearekin egin duen karrera bastante luzia, eta bueno, gertatzen zen ja momentu baten, ba, beste gauza batzuk, beste ikasketa batzuk nahi nituela egin, eta pertsonalki bebai garatu, ez? Nik uste dut tromboiarekin garapen bat egin nuela, eta pentsatzen nuen, ba, zuzendaritzarekin, ba, beste garapen bat egiteko aukera nituela, naukela, eta horregatik egin nuen zuzendaritza, ba, betik ba, horrega egiteko, garatzen bai pertsonalki, profesionalki, eta ba, arlo guztietan, ez? Eta, ba, bai, oso pozik, eh? Betik Euskal Herriera bueltatzia, izaten da, postasun haundixe egisa esan da.
0: Esan duzu, hasierako hartan, 1987an berriro diot, Egoko kide izan zinenean, musikari izan zinenean, Juanjo Mena zela zuen zuzendaria. Juanjo, urte bereziari da bizitzen, ze bere erretiro urtean dago, ez da, Juanjo?
1: Bai. Ez di, momentu onak, baina, bueno, Juanjo ke egin duena bai musikalki eta pertsonalki hainbat pertsonen dago izenda oso berezixa eta beti duko presente, ez? Eta gainera ikusi kontzertu hauetan ba udara honetan gauz jotzen zaitzidan Arriagan aniversarioa eta gauz joten Esklabos Felices obertura Arriagarena eta izesan ere lehengoko obra Ego Josuela 1987an.
0: Kontxo.
1: Bai, eta orduan bebai arlo horretatik oso berezia da, ez? Orduan, ba, betik, ba, beti duko presente, eta ba, betik, ba, nahi dugu onena bai beratzat, eta bai. Gixen bat bere familiaren zat, nuski.
0: Nolako zuzendaria izan da Juanjo Mena? Nolako zuzendaria izan da Juanjo Mena?
1: Oso urbila, betik laguntzen gaztiei, jendiei, oso urbila, eta gixen zan da jatorra, eta bai, oso ondo. Memoria oso politxe, gixen zan da.
0: Bueno, esan duzu, 1987 hartan, Juanjo Mena zuzendari zenutela Los Esklabos Felices Arriagarena jo zenutela, eta orain berriz ere ari zarete eskaintzen egun hauetan, Arriagaren pieza zoragarri hori, ez da?
1: Hori da, zan bere aniversarioa dan, ba, gauz jotzen, Esklabos Felices, eta gero, ba, Juango, atxo ongitzen Hondarribin, eta han programa apur bat aldatu genuz, haitzi programa bai Donostirako, bai Bilborako eta bai Gasteizerako bada Arriaga, obertura, eta ero Malerren bosgarren sinfonia, zeren eta Malerren bosgarren sinfonia die 70 minutu. Uh-huh. Orden bi obra hauek jota banaikoa dira, ze gertatzen da herri hauetan, ba, antzoki ez dala aina hundixe, orduan danak ez dira zartzen. Uh-huh. Eta ero ja bi aste hartien, aste azkenien da ostegunien, itxen dugu aste hartien Donostian, musikenen joten dugu, auditorioan, zazpitzerdietan, ja programa izango da, Arriagaren Esklabos Felices, eta Malerren bosgarren sinfonia. Eta gero ja Bilbon eta Gasteizen, aste azkenien Bilbon, eta ostegunien Gasteizen, programa berdinekin.
0: Dai. Gora ezagun, Euskadriko Gazte Orkestra, bihar Donostiako musikenen ariko da, zera, gero Euskaldunan aste azkenean,
1: hori da.
0: Hori da, eta ostegunean Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan, hori da, egunadetako plana Euskadriko Gazte Orkestari dagokiona. Bueno, Euskadriko Gazte Orkestrako kideak ikasleak dira, horietako asko atzerrian, ez da? Atzerrira joan berra dago oraindik ere musika klasikoan bidea egin alizateko, edo ez da derrigorrezkoa nahi?
1: Ez da derrigorrezkoa, nik uste dut ikasleak atzerrira joaten dianean, ez diela joaten bakarrik, ba hori, hemen ez daudelako maixu honak, ero nik uste dut, tala beste esperientzia bat. Hau da, zu atzerrira joate zarenean, ez duzu bakarrik instrumentua ikasten. Eta beste esperientzia sozial bat, ezagutzen duzu beste musikari batzuk, ezagutzen duzu beste hizkuntza bat, ezagutzen duzu beste kultura bat, eta gauza horiek ere egiten dizute, ba, hobetu. Zu pertsona moruan, eta erbe bai, ba, musikalki ere, ez da Euskal Herrian, eta ez, Euskal Herriko musikari asko, Euskal Herritik urten gabe, joaten dira atzerrira, eta egiten dute orkestrako audizioak eta irabazi egiten dute. Eta askok ere, bebai, ba, Espainiako estatuan, edo bebai Euskal Herrian, Euskal Herritik irten gabe. Ez da zergatik Euskal Herritik irten behar, musika ikasteko, hemen dauko musikene dala Kriston Zentrua, baina nik usteet, jendia joaten dala atzerrira, ba hori ez, beste esperientzia bat izateko.
0: Izateko. Bueno, biharko Donostiko emanaldian, asteazkeneko Bilboko emanaldian, eta osteguneko Gasteizko emanaldian, Malerren bosgarren sinfonia interpretatuko du, egok, zuk, zuzenduta, Malerren bosgarren sinfonia da, zesango dugu musika klasikoan, ba bizkat, Turmaleta igotzea bezala, unai?
1: Bai, oso zaila da. Eta gainera gaztentzat da, ba, zara esaten da ez, barreto oso ondixe. Malerren justo sinfonia hau, gainera emozio asko ditu, nik esango nuke Malerren sinfonietatik agian emozionalki gehien aldatzen duen sinfonia da. Ze gudet esan honekin, ba, minutu baten da oso posik, eta derrepente beste minutu baten da baserre, derrepente beste minutu baten da unegarrez, osea, emozioak asko aldatzen dira, denbora oso gutxitan, uh-huh. Eta, klaro, hau ere ikasleentzat da esperientzia hau izatea oso, uh-huh. Oso berezia da, zaila, berezia, baina nik uste eta azkenien garrantzitsuena da niretzat ikaslentzak esperientzia honen ondorioz musikari hobeak izango direla. Uh-huh. Eta nik uste dut, hau dela azkenien garrantzitsua, nik ez naiz akortan, nik be egon jonuenean ez naiz akortetan ze jogauen ondoro txartor zan egin genuen, baina bai akortatzen az, ero bai gogoratzen az, egonen ostean, oin nire instrumentua hobeto jotzen dut. Eta nik usteet egoko ikasleentza berdina izango dela, hau da, esperientzia honet eta gero, musikari eta instrumentista hobiak izango direla.
0: Mm-hmm. Bueno, Unai Urretxo egun hauetan ego zuzentzen, bestela udako oporrik izango aldu, Urretxo jaunak, oporrik izango duzu, Unai?
1: Bai, baduket hiru labegun.
0: Ez da asko hori?
1: Ba, bueno, lana da, baina bai, masterekin gainena etorneaz Euskal Herrira, eta ba, ontsin egoko topaketa bukatzean baduko hor hiru labegun lasai egoteko, eta gero Koreara bueltako geha, bai.
0: Hori, ez zure kokalekoa, zure bizilekoa Korean dago, ez da, Seulen, Unai?
1: Ba, ja, hogeta, ba, ez dakiz, bat urte ja, ba, hogeta bi urte, bizitzen Korean, bai.
0: Bai, erabat Korea hartuta beraz, Koreako oiturak eta erabat ja barneratuta?
1: Ez dakit, egiz esan da, eh? Hori ez dakit. Nik uste betik koreani betik atzarritarra izango nazela, ez ni bakarri. Nik uste atzarritar guztiak korean betik atzarritarrak izango diela. Eta, ba bueno, azkenia asimilatzen dozu, hango kultura, hango nola bizitzen diran, baino behin bezeto galdu nire bauri ez, sustraiak, emengokuak, euskal herrikuak.
0: Bueno, sustraioiek berriz ere erakutsiko ditu egun hauetan Unai Urretxo, esan bezala, Unai Urretxo egun hauetan Euskal Herriko Gazte Orkestra zuzentzen ari da. Ba, Unai, eskerrik asko gurekin Euskal Herriko Kultur Leion egoteagatik eta zorte hon egun hauetako emanaldietarako.
1: Eskerrik asko ditziegaitzik, bezarka da hundi bat.
0: Gasteizen gaur arratsaldean hasiko da Jazz jaialdiaren 49. edizioa. Maite, kontaiguzu.
2: Amaro Freitas trio irukoteak irekiko du gaur Europa jauregiko kontzertuen programa arratsaldeko 8:00etan bihar leku berean New Jazz Undergrounden txanda izango da eta asteazkenean Josu Izagirreren seikoteak ilusio aurkeztuko du taldearen bigarren diskoa.
3: Disko horretan dauden kanta guztiak joko ditugu ilusio handiz eta gogotsu. Igual ez lujugari begira egon beharko gara zen, bueno, gustarango gara eta ez dakit, baina bai, tarteren bat egongo da aurreko diskoaren kantaren bat jotzeko bai.
2: Urduri etxean aritzeak dakarrenarekin, baina aukera ezin hobea da taldearen zat Gasteizko jaialdian jotzea.
3: Jazaren zirkuitoa baneko txikia da eta guretzako ba, aukera galanta ba, gure lana jendea aurrena aurkezteko eta posire bada ba, mendik teteko Gasteiztik edo Euskal Herritik zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik eman ditu.
2: Mendizorrotzako kontzertuak asteazkenean hasiko dira Gretchen Parlato eta Kapela besten duen Take Six taldearekin. Ostiralean helduko da Ruben Blades, Roberto Delgado, Big Bandak lagunduta, baina sarrera guztiak salduta. Mendizorrotzako kontzertuak izteko Esnarki Papi estatuatuarrak eta agurbira egiten ari den Debat Plus.
0: Donostiako antzoki zaharrean euskarazko antzerkiaz gozatzeko aukera izango da aste honetan, asteazken eta ostegunean antzokia tombola bihurtuko dute Ainhoa Etxebarriak eta Ugaitz Alegriak eta asteburuko protagonista Maria Krushank izango da. Simpol bakarrizketa ekarriko du oñatiarrak Krushankek Donostiako antzoki zaharrera. Ainhoa Agirre.
4: Erraza dena zaildu eta korapilatzeko joera dugun gizakiok, bizitza bere horretan xinplea bada ere. Konfuzio, pentsalari txinatarrak esan zituen hitz horiek duela 2500 urte. Ikasi aldugu zerbait ordutik ona? Ba, dirudienez ez. Maria Krushank.
5: Orokorrean bizitza hontan pixkat komplikatu jenga. Eta askotan ba, bizitzan zoriontsu izateko gauza simple txikienak ez erresena dira. Eta orduan, txikietan, gauza simpleetan mundua alda daiteke, ez? Eta gure bizitzak bai aldatu. Ba, zorintu izan eta gure artean errespetatu.
4: Bakarrezketa horretan, betaurreko moreak jantzen ditu, umoretik, egungo gizartearen irakurketa feminista egiteko, bere larruan bizi izan duen arrazakeriaz ere, hitz egiten du, Simpol bakarrezketan.
5: Bueno, ni beltzarana izan da eta aktoreza, ba, ze gauzatik topo egiten duzun, ze klitxe dauden oaindik, nahiz eta guk uste, ba, bueno, ez garela, ez ditugula keinu arrasistak edo, ba, bueno, oraindik badaude, eta gian, ba, umoretik kontatuz gauzak erresiago sartzen dira. Eta, baskotan jendea tatzen denean, bakarizitea dira, eta, egia da, ba, ba, ene izkontuatu, ez? Ba, dinamika batzu ditugu gizarte hontan, ba, pixkat, oi, baldatu inberko ziala, baina umoretik itzaitzen, ba, hori, saiatzen naiz aldarrikatzen.
4: Maria Krushank ostiralean eta larun batean izango da antzoki zarrean Simpol bakarrizketarekin eta igandean Jose Cruz Gurrutxaga batuko zaio stand-up komedirako. Bakoitzak bere bakarrizketa egingo du. Lehenengo bat irtengo da estenatokira eta gero bestea, baina biek ala biek helburu bat izango dute. Ikuslek barre egitea.
0: Bueno, eta gaur despedida Kultur Leioan Orkestra Mondragonekin gaur San Ferminetan izango direlako Orkestra Mondragon eta Javier Gurrutxaga. Bihar berriz ere Kultur Leioa, arratsaldena pasa.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, abuztuaren 12an izango den eguzki eklipse osoaz dauden lekutik gozatzea eta bidaiarik ez egitea gomendatu die Eusko Jaurlaritzak herritarrei eta gogorarazi du behaketa osoan zehar eklipse betaurreko homologatuak erabiltzea ezinbestekoa dela. Mezuaren helburua da behaketa segurua bermatzea, osasunerako arriskuak saiestea eta errepide sarean aurreikusten den mugikortasuna handiko egun batean beharrezkoak ez diren joanetorriak murriztea. Nola nahi ere, joanetorriak egongo dira, horregatik kamioi astunei Araba Bizkaia eta Gipuzkoako errepidetan zirkulatzeko debekua ezarri die Jaurlaritzak egun horretarako eta urrengorako goizeko 8ak arte. Foru gobernuaren debekua malguagoa da, abuztuaren 12an, baina arratsaldeko 5etatik gauerdira. Bada, hiru garraiolarien sindikatuak salatu du neurri horrek erakusten duela sektorea gaizki tratatzen dutela euskal administrazioek. Ez dietela kontuan izan, ez da kontsulta egin ere, naiz eta kaltetu handienak izango diren garraiolariak berak. Lan egun bat galduko dutela, edo errepidean egun oso batez zain geratu beharko dute, zenbaitek segundo gutxiko eklipseaz gozatu alizateko, ala dio iruk bere komunikatuan. Ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek greba mugagabea hasi dute gaur, Itasua lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako zentruekiko urteko 123 lanordu gehiago lan egin eta bataz beste 5.000 euro gutxiago kobratzen dituztela salatu dute ala langileok eta baldintzak parekatzea exigitu dute. Enpresarekin 6 bilera egin eta orain arteko 3 greba egunen ondotik oso urruti ikusi du balizko akordioa Xavier Agirretxe ela sindikatuko Zarauzko IAT zerbitzuko ordezkariak Euskadi Irratian goizak gaur.
2: Larriago iruditzen zaiguna da enpresak bere aldetikan negoziaketak bukatutzat eman ditu Jundizeko gutxieneko langileen ordezkariekin sinatu duen akordio baten bidez eta eskatzen duena da langileek kanan banaka atxikimendua ematea eta Zarautz eta Bergarako plantetan hori inundikan inora ez dute onartzen.
1: 57 langile daude lanean, Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoan eta horien guztien greba sumatzen hasi da Gipuzkoako beste zentroetan, Urnietan adibidez, abuztuaren erdira arteko hitzordu guztiak emanda daude. Eta agur baten testigantza ere bai gaur, Euskadi Irratiko Faktorian izan baita Ur Gorostiaga 18 urte Seaskako zuzendari nagusi izan ostean kargua utzi berri duena, Ainize Butrón.
3: Ikasle kopurua doblatu 13 ikastola berri ireki eta bereziki azterketak euskaraz pasatzeko eskaeran garaipen handiak lortu zutzi du Gorostiagak joan den astean Seaskako zuzendari orokor postua. Ibilbide luze horren ondotik zikloz aldatzeko beharra nabarmendu du goizean faktorian eskainiriko elkarrizketan.
4: Elkartasun soka bada Seaska eta belaunaldiz belaunaldi gelditzen ez den masina bat eta iraungo du eta iraun behar du.
3: Hilaren amaieran, azterketak euskaraz pasatzeko dekretu bat kaleratu beharko luke Parisek. Garaipen handia, Seaskan egindako ibibide luze horretan eta borroka luze baten ondorioa ere.
4: Eta beraz, ba, Parisek ikusi du herri bat zuela parean, euskararen aldeko herri bat, eta orduan ba, hori utzi behar izan du. Edo, eta ez da astapeneko borondate on baten ondorioa, baizik eta eraman den borroka, elgarrekin eramandako borroka baten ondorioa.
1: Errepidetan autoilara luzeak Bizkaiko bi puntutan, Bizkaia 30ean Sondikan Kantabriarako noranzkoan hiru autoren arteko istripua izan da eta 3 kilometro terdiko ilarak daude orduotan. Eta kilometro batekoak 8an Basauri parean Kantabriarako noranzkoan hemen ere auto batek matxura izan duelako Malmasingo tunelaren barruan eta errei bat oztopatzen du. Eguraldiari dagokionez, temperaturai dagokienez alde handia kostaldetik hego isuri aldera, esaterako Iruinan 36 gradura arteko maksimoak orain dikere, Donostian 26 graduren bueltan errenditzea espero den bitartean. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goio hodeiak eta kostaldean be hodeiak ere bai arratsaldetik aurrera, datozen orduotan iparraldetik finkatuko da haizea eta barnealdean biziago ibiliko da. Besterik ez oraingo 3:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.

0: Arratzaldeon urak eta mar minutu kaixo lagun, arratzaldeon gaur sintoniari gabe, gaur zuzenean kantuarekin hasi gara. Bueno, esan dugu, astelena da, abiatu dezagun astea beste puntu batetik. Hori bai, kantu kontari gatoz, kantu kontari aritzara gatoz, orain hasi eta Laura kartokoa, gaur ere hau musikaren ordua izango delako. Ordu eskaixa, baina ordua orduan, eh? Laura karte musika hemen nagusi, eta zuri iritzi proposamen eta ideiak ere bai guzti horiek onel arzteko, WhatsAppa, Euskadi Ratiko betiko WhatsApp zenbakian, 688-666-000 688-666-000 Mikel Olazabal kontrolean eta gaur gainera kontrol eta estudio ezberdinetatik ari gara. Gaur Euskadi Irateko bigarren kontrol eta bigarren estudiotik ari garelako. Baina bestela komunikazioa berdin-berdin, hori da importantea eta. Bueno, Tori, Remin kantua historia egiten ari den abestia lehen da bizi Olivia Dinekin batera moldatu zuen kantua Sam Fender jaunak, gero bertsio hau ere egin zuen zuzeneko hau, eta asteburu honetan bertan ere, Londresko High Parken, bertan ospatu den BST jaialdi handian entzun ahal izan da. Luis Capaldi Eskoziarrak bi kontzertu eman ditu BST jaialdi Londrestarrean. Larun batean lehena eta atzo bertan bigarrena. Larun batekoak beste zaugarri batera izan zuen, Capaldi berak joan den astean iragarri zuen bezala, YouTube bidez zuzenen jarraitu ahal izan zelako emanaldi hori mundu osotik doan gainera, eh? Bueno, oraindik ere YouTubeen topatuko duzu kontzertua, jartzazu Capaldi BST eta segituan aterako zaizu. Eta hori, Capaldi anarizela, momentu batean nor gonbidatuko taula gainera eta Sam Fender bera. Abesti hau jo zuten elkarrekin. Marka guztiak apurtzen ari den Rain Me In izaneko kantua. 16 astez jarraian egon zen lehen postuan kantu hau. 16 astez Erresuma Batuko zarrendetan lehen postuan eta jarraian. Hori inoiz ez du Erresuma Batuko talde eta bakarlari batek errepikatu. Eta gero gorakada ere benetan indartsua izan omen zen eta zarrendan oraindik ere horromenda presente. Ba hori, asteburu honetan Luis Capaldi eta berarekin Sam Fender Raimin kantua taula gainean Londresko Hyde Parken. Hori asteburuan zuzeneko historikoa eta gaur beste hau ere bai, 85ean gaurko egunez Wembley. Wembley handian Live Aid jaialdia. Bertan protagonisten artean beste beste baita David Bowie ere.
1: So quickly to do this show for me. And it's forever in the desert. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Conti. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena and Teresa Spring.

and to the children of the world. I could be king.

David Bowie eta bere taldea zuzenean taula gainean duela 41 urte, Live Aid jaialdia 85. Uztailaren 13an Londresko Wembley Estadioan, Prince ingelesa kantzirela, eta guerdiko 12etan puntual azita Live Aid jaialdia. Historiako jaialdi solidariorik garrantzitsuena, dena aldatu zuen jendaurrekoa. Bi kontzertu momentu berean, bat lehena eta handiena Wembley ingelesean, eta bestea Estatu Batuetako Filadelfiako John Fitzgerald Kennedy Stadioan. Bob Geldofek gonbidatuta artistak eta zarrenda luzea, Queen eta Ubi emanaldi historikoetan. Gero hauekin batera Ultravox, Status Quo, Sade, Bananarama, Paul McCartney, The Who, Elton John, Phil Collins, Sting, Dire Straits, Led Zeppelin, eta Black Sabbath ere bai Estatu Batuetan, Madonna, The Cars, eta horrelako John, Phil Collins, Sting, Dire Straits, Led Zeppelin, eta Black Sabbath ere bai Estatu Batuetan, Madonna, The Cars, eta horrelako

0: guztiau mundiala da. Honen izena, Kanye, Charlie XCX.
1: All the music, all the people.

Arratsalde gerurak eta 21 minutu uztailak gaur ja 13garrena hemen Euskadi Irratian astelen honetan kantu kontari musikeroak ere bai astelen apur batekin baina bueno hori ere importantea da eta astelenak eta bestelakoak alde batera uzten laguntzen duena honako abesti hau kamera izenekoa Charlie XCX izeneko Britania handiko artista paregabe honen lan berria kamera momentuz bankampen bakarrik topatuko duzuna horra bakarrik igo duelako abestia gainontzeko plataformetara ez dakit aste burunetan edo horri biliko da gutxi gora bera. Bueno, dakizun bezala Charlie XCX Brat disko egin zuen 2024an, horrekin mundua hankaz gora jarri zuen, eta orain urrengo pausoa dator, eta pausoa bakarrik ez urrengo iraultza ere bai. Rollo elektronikoa alde batera utzi, eta rock mundura egin duelako jauzi disko berri honetan. Uztailaren 24an Music Fashion Film John Cale, Marc Jacobs eta Martin Scorsese diskoaren azalean gainera. John Cale, rockero ospetsua Belbetoko kide izandakoa, besteak beste, Marc Jacobs diseinatzailea eta Martin Scorsese, kasunetan, zine zuzendaria. Horiek azalean eta barruan honelako kantuak ere bai. Honen izena kamera, hause da Charlie XCX. Eta elektronikan topera erresuma batuko beste iruko hau. Zeinen gustoko dugun, edo zeinen gertuko dugun hauen soinua gainera. Jungle irukoa,

funk eta disco ukitu batean ere bai, baina moderno, iruko aurrezkoa da eta taldearen izena Jungle, oianetik orduan, Jungle iruko hemen Euskadi Irratian. Eta beti esaten duguna, talde hau bikote sortu zen, hau Tom McFarlane eta Jay Lloyd jaunek sortu zutelako. Urtetan biak aritu dira gainera. Zagartatzen da, hainbat urtetan beraikin batera taldean aritu dela Lidia Kito izeneko emakumea. Boza jartzen zuen, ez da? Bueno, ba, emakumea orain taldeko kide egin dute eta ja irukoa da. Eta iruko modura, disko berria, abuztuaren 14an, Sunshine eguzki argitan gainera. Sunshine diskoaren izena eta aurrerakinen artean Someday, Somewhere, ere bai. Jungle taldekoak, kantu kontari. Eta euskal berrikuntzen artean, bengo, ostiralean, bueno, joan den ostegunean, eta atzo bertan ere bai Bilbon. Bengorekin batera kantonetan, Alaitz eta Maider, Xabi Solano, Denso eta Lako Trupea. Hauxe da, Galdu Gaitezen.

Que bengo jartzondik hip hop eta rap mundutik musikari hau eta orain euskal tradiziora trikitira hurbilduta ere bai. Herrikoak ditu Alaitz eta Maider eta oso gertukoa Xabi Solano Denso, zer esanik ez musika hauetan, bueno, ba familiko esango dugu, ezta? Denak elkartu dira mai baten bueltan, joan den astean bertan erakutsi da honako bideo hau eta mai horren bueltan honako hau abesten guztiak, esan bezala Bengo, Alaitz eta Maider, Solano Denso eta trupe guztia. Eta haiek esan duten bezala, hauxe da urtengo udako euskal kantua, bai horixe geu ere, horrekin batekin da. Bengoren berria, honen izena Galdu Gatxezen. Beste estilo batera, eta hau ere Euskal Herriti dator, hau Nafarri riburutik gainera, baina bueno, ez dator San Fermin giroan, ez da pentsatu ere. Bestelakoan esango dugu kasunetan. Baobabs will destroy your planet, hori taldearen izena, kantu berria,

Berminetatik, Iruñe bertatik orduan eta onelako doinuekin, Eimar Uberetagoena eta honen taldea da. Eimar Uberetagoena da talde honetako abeslari eta liderra, hau boskotea da. Baobabs Will Destroy Your Planet, guzti hori da taldearen izena, eta azken 10 urteetan gertutik jarraitzen ari garen musika proposamena gainera. 2016an hauek lehen diskoa grabatzera nora eta Londresko Abbey Road estudioetara joan ziren. Bai, Beatlesen estudio mitiko, bueno, Beatles eta Pink Floyd eta beste Gorka Urbizu eta beste askoren estudio mitiko horietara, ezta? Bertan grabatu zuten lehen da biziko diskoa, gero 2018an bigarren etorri zen argiaren abiadura, 2021an hirugarrena arnasa eta hainbat urte zortzi ibili ostean taka aurten lan berriarekin eta honelako abestiekin. Ez esan, hori da epe honen izena, ez esan. Kantuen artean hau ere bai momenturik okerrenean. Baobabs Will Destroy Your Planet. Bilboko kontzertu aipatu dugu bengorena, atzo Bilbon aritu dira Olatz Salvador eta Idoia Azurmendi, bueno, beste batzuen artean, eh? Gaur biak batera berreskuratu ditugu 2008 bateko gelditu hor honetan. Zergaitik, Olatzek ebakuntza egingo diotela zabaldu duelako gaur. Olatzek, gaur Olatz Salvadorrek, ebakuntza seri horietako bat duela zabaldu du bere sare sozialetan.

Olatz, Salvador eta Idoia Azurmendi dira hauek eta lehendabizikoaren Hau Ual diskoko kantu eder honetan gainera hau da gelditu hor 2021 batean. Eta atzo ere hala aritu dira biak, eh? Bilbon BBK Live jaialdiak aurten beste egun bat gehitu diolako bere jaialdiari. Orain arte hiru eguneko izan dena, ostegun, ostiral eta larun bat, aurten igandea ere bai. Eta Bilboko eskenatoki ezberdinetan irian bertan eta zenbait artista euskaldun gainera. Hori delako laugarren egun honen ezaugarri nagusia euskal talde eta bakarlariei gordetako eguna dela. Arriaga aurreko areatzan atzo bertan Olatz, Salvador, Azurmendi Aizpak, Idoia eta Bea, Maren, Olai Inziarte eta Judith Nederman ere bai. Artean izeneko egitasmo berri bat aurkezten ari da talde hau, seikote hau, sei emakume hauek artean izeneko egitasmo berri batean eta hori lehenago esan duguna gaur Olatzek berri hori zabaldu du bere sare sozialetan zalantza guztiek egin duela, baina bueno, gorputzak hori eskatu diola eta egin duela. Garunerako zain batean ebakuntza du berak, ebakuntza egingo diote garunera doan zain horitako batean. Eta guri honek sortzen dizkigun galdera guztiak, bueno, ba berak ere badituela, baina tira, hala ere aurrera doala. Gure zorterik onena hemendik Donostiako musikariari, zorterik onena Olatz, lehen bai lehen berriz ere artean behartzaitugu eta artean gainera taldean eta zuk duzun beste aparteko arte horretan ere bai. Olatz, Salvador. Eta Europan bira egiten ari zen eta hau ere bere semeari utzi beharrean gertatu da. Simon Gallup, The Cure taldeko bajistak ere osasun goraberak izan ditu. Alemanian hiru kontzertu eta Alemaniako hiru kontzertu horietan Robert Smith eta honen taldearekin, Simon Gallup ez, baizik eta honen semea Eden izan dezu mutina. Honelako kantuekin.

erresan onelako klasiko baten gainean The Cure taldekoak Just Like Heaven 87koa, baina bueno, duela urte gutxi taula gainean emana. Jo, The Cure-ek nola moldatzen dituen bere abestiak taula gainean, eh? Originalari errespeto hori galdu gabe, nola eusten dioten bersio originalari. Ze onak Robert Smith eta bereak. Bueno, horrelako bira benetan arrakastatxu bat egiten ari dira momentu honetan Erresuma Batuan eta Europan, Alemanian dira momentu honetan, hiru kontzertu dituzte bertan, eta horietan lehenean etzen aritu Simon Gallup bajista, Robert Smithen eskuineko besoa, taldeko baju jotzailea, ez da sortzailetako bat, baina bai ezinbesteko talde honetan, bueno, ba, bera ez da aritu Alemaniako kontzertu horretan. Eden bere semeak ordezkatu du aita gaixoaldi edo bestelako zerbaitek jokuzkanpo utzi duelako Gallup aita kasunetan. Eta semea Eden ari omen da utxune hori betetzen. Eta urrengoetan ere, erabat ondo jarri arte, ez omen da arituko gainera The Cure taldearen arimetako bat izan den Simon Gallup jauna. Hori bai, itzultzekoetan, eh? Robert Smith eta bereak, bajistari gabe, edo behintzat bajista erraldoiro hori gabe, zuzenean momentu honetan Alemanian. Eta azken egun hauetan jaso dugun abesti ederrenetako bat, hemen My Guy honetan, Sam Smith eta bere Bob.

1964an Mary Wells kantari handiak bazuen My Guy izeneko abesti bat. Boh, oraindik ere entzuten da abesti hori, eta oraindik ere zen nolako indarra duen gainera Mary Wellsen My Guy kantuak. Hau ere My Guy da, baina kasu honetan mutila besta bada, eh? Ura Mary Wellsen mutila zen, eta berriz Sam Smithen mutila da. Sam Smith kantari ingelesa aurten abuztuaren 21an disko berria Hazel Eyes izeneko kantu bilduma. Abestiak 12 izango dira, eta non eta New Yorkeko Electric Lady estudiotan grabatutakoak. Electric Lady 1970ko hasiera-hasieran Jimi Hendrixentzat eraiki ziren estudioak dira. Oraindik ere lanean ari dira bertan, eta zen horako gauzak egiten gainera. Bueno, ba, bertan grabatu ditu kantu berriak Sam Smith jaunak, horien artean My Guy hau ere bai, hau da diskoko lehen singela, bueno, bigarren singela beto esan da, eta kontuz, honi bideoklipa ere egin dio, eta bideoklipa gainera zein eta Jules Holland jaunaren ondoan egin du. Beraz, ezin hobeto. Berriz ere topera, Sam Smith kantu kontari. Eta berriz ere topera, alako enegarren gaztealdian, Bono Box, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. eta Diech, UB irlandarrak, disko berria aurten udazkenean, bi epe aurkeztu zituzten negu udaberri partean. Eta orain udazkenean disko osoa aurrerakina, onako ametzen kalea, Street of Dreams. Mexikotik, autobus gainetik, UBI taldekoak, bukaren gainera zaparra da eta guzti, bai deigarria da, bideoklipa ikustekoa da, UBI taldea hemen.

taldekoa ke YouTube laukotea Irlandati dator, Dublin bertati gainera hiriburutik alegia eta ez dakigu gaelikoz egingo duten, baina gutxienez ingelesez egiten dute. Eta gero gazteleraz ere saiatzen dira. 1314 ura benetan ospetsua da. Esate baterako behin bira batean Barcelonan kontzertu batean ikusi genituen eta dietxek zer eta Macarena ere kantatu zuen. Bere moduko pitada aguantatu ere bai. Eta orain hemen datoz La calle de los sueños honetan ze gazteleraz egiten dute, baina ala moduz egiten dute eta. Bueno, guk ingelesez egiten dugun estilo horretan gutxi gora bera. Obi taldekoak Street of Dreams disko berriarekin datoz, disko berriarekin Bono eta bere bandakoak. Aurten hirugarren emaitza, aurretik bi epe erakutsi dituztelako bat, Days of Ash eta gero horren ondotik Easter Lily ere bai. Orain ja iraupen luzekoa eta disko horren lehen aurrerakina Street of Dreams edota La calle de los sueños. Euskal Herria rock and roll legurra partitzeko prest gainera eta zeri, bueno, isiltzera guaz. Honen izena Unidad a la

Kasu honetan gazteleraz gainera, kasu honetan gazteleraz eta punk jarrera horretan, ez hori bakarrik, humore puntu batekin ere bai talde honetan hori ezinbestekoa da eta. Eta beti bezala egurra partitzen talde honena hori delako. Hola, aurkezu zuten 2024an Motoki Zakurreki Egurreki, gero horren ondotik beste single bat etorri da eta huxi dute berriena Ciclo Killer errepideko txirrindularieri, ba bueno, beren egurra partitzen kasu honetan. Unidad Alavesa taldea hemen Euskairetean kantu kontari hauxe da Unidad Alavesaren berriena. Jo gainera ze gauza bitxia, oraintxe bertan hemen lagun batek esan digu Ismael bera, ba BBK Liveen izan dela eta urtengo BBK Liveko kontzerturik onena dudarik gabe David Byrne jaunakek eman duela, ezta? Eta bere omenez jartzeko Talking Heads taldearen Psycho Killer. Bueno, ba Psycho Killer ez dugu jarri, baina Ciclo Killer bai. Ba, egon daiteke eta loturarik kasu honetan. Elvis Presley, gaurko egunez duela 70. You know I can't be found, sit home all alone.

Elvis Presley kantu kontari, Elvis Presley berrogeita amaseiko ustailaren amairuan, duela irurogeita amar urte, rock and roll musikaren lehen urteak, dudari gabe pentsa, Elvisen ibilbideko lehen singela berrogeita amalaukoa da, eta uia, berrogeita amaseian etorri zen. Hori bai, ordurako ja benetako izarra zen, astapenetan, baina ordurako ja benetako izarra. Bueno, bori, Otis Blackwell kantugile preziatuak egindako pieza da honako hau, Otisek gainera segituan oparitu omentzizkion kantu honen eskubideen erdiak Elvis berari. Eskubideen erdiak Elvis entzat. Bera grabatzen baldin badu, berarentzat kantu honen eskubideen erdiak. Egundoko harrera izan zuen Don't Be Cruel kantu honek. Eta egundoko harrera, besteak beste, singelaren beste aldean, B aldean, beste

single bikoitza aldea eta bealdea, aldean Don't Be Cruel eta bealdean Hound Dog, onakoa orduan Ace txakur esango duguna Hound Dog kantua. Elvisen urrezko garaia eta duela 70 urte hemen kasi rock musikaren astapenetan jartzen ari gara eta 1946ko uztailaren 13an bi abesti hauek single berean Elvis erregearen eskutik. Eta gaurko saioa behar den bezala despeditzeko George McRae ere bai, Estatu Batuetako musikari, ekoizle eta piano jotzailea. 1974ko udan hit sonatu hau. Bueno, sonatua eta dantzatua ere bai. Disko garaia zen ura eta Rock Your Baby hau aire horretan dator eta zenbat buelta eman zituen honeke. 1974ko uztailaren 13an lehen postua harrapatu zuen Billboard zerrendan. 1974ko uztailaren 13an lehen postua Billboard zerrendan. Bomba bada. George McRae, Rock Your Baby izeneko kantua. Horrekin despedida. Ondo izan, biarrate.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Espainiako auzitegi gorenetik iritsi zaigu azken orduetako bat, arratsaldeonetan, Erizapirain, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, duela 3 urte Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak ebatzi zuen Eusko Jaurlaritzak ezin ziela azpi kontratatutako enpresei bere funtzionarioi eskatzen zizkien hizkuntz eskakizun berberak eskatu. Eusko Jaurlaritzak erabaki horri elegitea jarri zion eta orain iritsi da Espainiako auzitegi gorenaren erabakia. Erabaki honek berretsi egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren ebazpenura, eta beraz, azpi kontratatutako enpresetako langileek ez dituzte funtzionarioek bete behar dituzten hizkuntz eskakizunak bete beharko. Ebazpen honen ondoren, ez da beste elegiterik aurkezteko aukerarik. Comisiones Obreras sindikatua pozik agertu da, eta azpimarratu du administrazio publikoetan erabiltzen den hizkuntz gaitasun sistema ezin dela enpresa pribatuetara transferitu. Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkideak bere sare sozialetan adierazi du ebazpen honek Eusko Alderdi Jeltzaleari beste kolpe juridiko bat eman diola, inposizio gutxiago eta askatasun gehiago dio gazteleraz bere isa kontuan.
1: Eta epaitegiekin jarraituta, baina Parisen Josu Urrutikoetxearen abokatuek kasazio elegitea jarriko dute deia auzitegian, ulertuta haren errugabetasun presuntzioa urratua izan dela. Gogoratu, Urrutikoetxea absolbitu egin zutela lehengo astean Frantziar estatuan argitzeke zuen azken kausatik, baina horrek aldi berean dakarrela gertuago egotea bere aurkako 3. euroagindua gauzatu eta espainiaratzeko aukera. Eta espainiaratzea eragotzi nahi dute bere abokatuek. Elegitean argudiatu dute absoluzioa justifikatuta dagoela, baina absoluzio horretarako motiboek berek arazoa dakartela. Epaiek idatzita utzi dutela 2021 batean kondenatua izan zela Urrutikoetxea eta frogari gabe diotela ere etaren batzorde exekutiboko kidea izan zela. Hori guztia idatzita uzteak euroaginduaren azterketari begira Urrutikoetxearen errugabetasun presuntzioa urratzen duela ulertzen dute abokatuek eta horregatik aurkeztuko dute kasazio elegitea. Ba, Paristik ez oso urrun, oso bestelako albistetan, Parisego aldean suak 800 hektaria inguru kiskali ditu Fontainebleau baso ezagunean. 900 pertsona etxetik aterarazi dituzte eta 500 suhiltzaile ari dira lanean, atzo arratsaldean hasi ziren sutea itzaltzeko aleginetan hain zuzen. Sua nahita piztu zuten susmoa dute agintariek.
3: Un incendie qui a démarré en plusieurs points, dont deux points de part et d'autre de l'autoroute A6, ce qui laisse supposer que ce pourrait être...
1: Bi puntu ezberdinetan asizela adierazi du Logan Núñez, Frantziako barne ministroak, eta 10 foko atzeman zituztela. Gendarmeriari da Paris hegoaldeko sute honen nondik norakoak ikertzen. Emmanuel Macron presidenteak sare sozialetan elkartasuna agertu die, Sena eta Marne departamentuko herritarrei, eurak baitira kaltetuak, azpimarratzearekin batera sute honek aparteko edadura duela. Espainiar estatuan bestetik Almeriako suteari dagokionez lehen 6 hildakoak identifikatu dituzte. Erresuma Batuko gizon eta emakume bana dira, gizonezko espainiar eta belgikar bana eta emakumezko britainiar eta estatubatuar bana. Urrutiago ere badira sute larriak, kasu honetan Tailandian 28 hildako eta 25 zauritu larri utzi ditu Bangkok hiriburuko taberna batean izandako sute larriak. Tabernako oholtza inguruan hasi da, lehen datuen arabera arginda zirkuituko etenak piztuta eta oso azkar edatu da. Izuak eraginda nola edo ala bertatik ateratzeko alegina egin du jendeak eta infernu bihurtu da taberna. Gertatu den arkitzeko ikerketa agindu du Tailandiako gobernuak, baina esan bezala oraingoz 28 dira sute horretan hildakoak. Gurera itzulita errepidetako egoerari dagokionez, arreta eskatu Bizkaia 30ean Erandion Gurutzetarako norazkoan bi autoren arteko talka izan da, ez da zauriturik, baina autoilarak 2 kilometrokoak dira orduotan. Eta eguraldiari dagokionez, temperaturei dagokionez aldea handia, kostaldetik ego isuri aldera, Iruñan 36 graduko maksimoak, Donostian 26koak, zeruan erdi mailako odeiak eta goi odeiak, kostaldean beodeiak ere bai, datozen orduotan iparraldetik finkatuko da haizea. Besterik ez, oraingoz, laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu eta barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Arratsaldeko laurak eta bost minutu dira, entzule lagunok, arratsaldeon, ongi etorri. Bostak bitartean gaur turra, lehendabiziko atxeden eguna du turrak. Eta freskatu bat hartuko dute ziklistek, berandiarekin kanikula bete-betean ari baita jokatzen aurtengo lasterketa, eta, bueno, turrak, eta sasoi honetan egiten diren lasterketek, egutegiko toki honetan bertan jarraitu beharko luketen, hori guztia eztabaidagai dugu, eta eztabaidagai gainera, Pogatxarrek berak esandakoa kontuan izan da, uztailean eta abuztuan, zioen atzo esloveniarrak, ez luke, bero inguruetan, horren, erasanak diren herrialdeetan lasterketarik jokatu beharko. Kontu berriagoak ere etorriko dira, atxeden eguna dugu, nola daukagu turra, Pogatxar lider dela, lehen atxeden egunera, bineko iritsi da bigarren bi eta berrogeita bira, hirugarren del toro, hiru eta hogeita zazpira, eta, bueno, Pirineoetako, Gabarniko etapa ondorengo podium borroka horreko hor dirau, del toro daukagu hirugarren, laugarren Ebenepoel, bosgarren Ayuso, seigarren Seitxas, zazpigarren Lipovitz, hogeita amairu, segundoko ere muan dira, bost txirrindulari hauek. Hemen Euskadi Irratian atxeden egunetan ere saioa izaten dugu. Ordu beteko atxeden tartea dute ziklistek eta geuk ere bai kontaketari dagokionez, baina begira, beroarekin loturikoak direla. Edo lastergetan daudelako protagonistak direlako Xabier Mikel Azparren eta Ion Izagirre. Taldeen egituretan, futbolean nazioartean gertatzen den gauza beretsua gertatzen baita ziklismoan, Euskal Ordezkaritza zabala dagoelako, horregatik etorriko da Josu Larrazabal Lidl Treketik, Bingen Fernandez Cofidisetik, eta aurten aspaldiko partez berriz ere turrean den Caja Rural etxetik Ariz Batuz. Gure adituak hementxe dauzkagu eta datorren ostiralari begira jarrita gaude. Honen bestez, zozketa etxe ondoko bigarren ekipamentua datorren ostiralean zozketatuko dugu. Egunero galdera bat jartzen dizuegu eta jolas hori, esan genizuen, lehen da biziko astean xamurra gertatuko da jolas hori eta zailtasun koska ez genuen askorik igo, badirudi bigarren aste honetan beste joera bat izango duela geure lehiaketak berak ere. Gaur jakin nahi duguna da. 688-666-000 zenbakian. Pogatxarrek irabazitako zein turretan, lauditu irabazita, berak irabazitako zein turretan lortu zuen etapa garaipen gehien. Hori da gaur jakin behar duguna, 688-666-000. Eta saiora etorri aurretik duela ordu erdi, berria baiestatu du, Laboral Kutxa Euskadi Fundazioak Maite Urteaga Eulen taldean dabilen Zumaiarra, 26 urte ditu, 2027an eta 28an Laboral Kutxa Euskadin ariko da. Eta testigantza huix ere bidali digu Zumaiako txirrendulariak albistea jaso orduko.
1: Kaixo, ni Maite Urteaga naiz eta datorren denboraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut Laboral Kutxa taldearekin. Indarrak batuta.
0: Ez dakiko, eta badirudi bai estatuko da, usua ostolazak ez duela taldean jarraituko, eta koska bat gora egingo duela. Eukene Larrarte gurekin da, Eugenio Goikoetxe eta Mikel Astarloz ere bai. Eukene, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Esaten zen, noiz eman behar du pausua Maite Urteagak. Bueno, ba gaur eman du, duela ordu erdi bai estatu du, Euskadi Fundazioak.
2: Bueno, ba, hemendik zorionak eman, eta bueno, ba, nik uste ja espero zan albistea, eta, bueno, entzun ditute baita zurrumurruak, ez, talde gehiago ez ote zituen atzetikan, eta, bueno, azkenean hemen gelditza erabaki du.
0: Badirudi, ez duela jarraituko manager lanean Aitor Galdosek, eta atzo berri paper batean irakurri genuen, Ainhoa Ostolaza urnietarra izan litekela, etorkizuneko manajerra. Hemen Euskadi Irratian, aurreko ekitaldietan, izaniko kidea oraindik ez dute baiestatu, usua Ostolaza nora jaunga den ere ez, baina Maite Urteagarena baiestatu dute. Mikel Astarloza, arratsaldeon.
3: Hala, nekarri.
0: Gaur irakurri dut, piztia esnatu da Van der Poel buruz ari dira, baina berari ere asko kostazitzaion, atzo etapa garaipen alortzea, beroak harrapatuta da bilturra, turra da, eta iesaldiak handiak dira, bueno, pausa hau behar beharrezko izango da nik uste dut, ziklistek, aurren aurrena temperatura normalago bat hartzeko seguru.
3: Bai, nik uste azkeneko urtetan izandako turrasirarik azkarrena eta gogorrena izan dela, ez zibilbidez baizik eta tropelak izan duen erritmogatik.
0: Bueno, Eugenio Goikoetxe, arratsaldeon, Eugenio.
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Asteburu honetan hemen izan zaitugu, bat aurdina jantzita, guk esan hori dugun bezala guardian egontzara, eta ikusi duzu esate baterako Merlierrek ez daukala aurkaririk esprinetan, eta atzo gero, ba, gaur esan dutena, piztia esnatu dela, ze bi etapa izan ditugu. Interesgarria gertatu alda, azte bukera edo, esate baterako, azte buruetan, behar bada jendeak gehien mugitzen den tarte horietarako mendiko etapa gordetzea egokia balitzateke, ze iritzi
4: du? Bez, azkenean ikusete, erabaki hartu dula turrak, ba, pizkat mendiko azte buruko, ez da gezeguria aldetikana eta, pues, jende andana hori nola baite do pizkat jetxi, eta etapa garrantzitsuak azte egunez jarri, eta azte bukera, beste etapa batzuk ez. Bueno, larun batekoa Espainian, izugarria, Merliarrek egin zuen Espainia, edo nik usatik txinuraitza ezagutze ez duenak edo jarraitzen ez duenak ere kontrolatu zela, zenolako Espainia egin zuen, nundik atera zan nola pasazituen denak, eta etapa berak, ez zuen gauza hondirik eskeni, eta atzoko bai, atzoko etapa bintzate, etapa bikaina, bai ikusteko, bai jarraitzeko, bintzate siestaz egiteko moduko etapa.
0: Eta ez da bai da utzi duena, bueno, ez da bai da, edo bintzat horrelakoetan zelkapen agusian aldaketarik ez dagoenean eta aripunta guztiak lotu behar izaten dira, eta esate baterako zertan ibilizan Emirates taldea, tropel buruan alako ritmoa jarrita, lasterketa buruan, zebiltzan, zaldi odolgarriak ikusi, eta hala ere tartea atera ezin da pelotoiari ikustekoa izan zan, baina testu ingurua beroa, kanikul. Frantziako turrak aurten urtero izaten du, beroaldiren bat, baina urtengoa marka guztiak austeko ari da gertatzen, eta horregatik tarte berezia abiatu orduko laurak eta maika Jon Altun, arratsaldeon Jon.
5: Arratsaldeon Jose Mari.
0: Eta sendagileen gana jotzea horrelakoetan onena, esperientzia zabala, gaur egun ere talde profesionalekin, eta profesional ez direnekin lanean ari da Iñaki Arratibel Tolosarra uste dut, berak ere, gertatzen ari denaz oso gogo eta interesgarra egin duela ezta.
5: Baiz, turrean bizitzen ari diren temperatura altuekin, berosapa honekin, ez da gomendagarria jakina, muturreko esfortzuak egitea, baina kirol mediku bati egin beharreko galdera benetan onakoa da. Ze puntutan, noiz bilakatzen da osasunerako arriskutsu, non dago marra gorria Iñaki?
6: Behin baino iotan marra gorria gainditu dutela ez. Normale komentatzen da, 32 gradutik gora egiten denean, ba, arriskua asko igotzen dela, eta segurazki beste goera batzutan, ba, edo beste maila batzutan daula, ba, lasterketak, edo zein olako kirol kompetizioa, ba, bertan behar utzi beharko litzake. Nik ulertzen dut, eta alde batetik kilometraje pixkat laburtu, baino, bueno, olako tur batek bertan behar lasterketa bat ustea, eta ez ditzake gaina egun batekoa izango, izan beharko litzake ja egun gehiagotan orduan komplikatu ikustet.
5: Gorputzaren temperatura osteko izotz txalekoak, ur potomordoa burutik behera, txirrendulariak urasko edanez, krioterapia, net kompanikoak Bartzelonako erlojupekoaren aurretik eskumuturrak eta besaurreak uretan sartuta ere ikusi genituen, denetako irudiak aurtengo turrean.
6: Bai, baina gertatzen dena da, oi dala gero errekuperatzeko, kasu batzuetan, inozekin ikusi genuna, zan pixkat erlojukotaren aurretik, ba, temperatura pixka jetxi, aber horrekin gero ez da nahin beste jotzen, eta gero txalekoak eta bainerak eta oitako hausak pixkat ondoren dira. Arazo gaundiena da, bitartean zer egin, eta nik uste dut hor aukera asko ez daudela, ez? Ura gainetik bota, nik bai eskatuko nuke jendea kanpotik ez botatzeko, eta ez batez ere hotza ez botatzeko, nik uste nahiko obedala norberak bere pototik buru botatzia, eta horun badaki ze temperatura nola dihoan eta guzti, eta gero hidratazioa da garrantzitsuena, baino ez askozaz gehiago eateagatik eta ez ura gehiago eateagatik gorputzaren temperatura hobeto kontrolatzen da, askotan ura ez dalako barneratzen.
5: Eta egoera honek ba aldu soluziorik, etapak goizetara pasa, data zaldatu, zer egin daiteke, Iñaki Arratibelen iritzia.
6: Zaila, ordutegiaren nik ez tekto zondo ikusten, batez ere bakuntun hartu beharko genuke, ba ikusten agianaz, eta gauzakolak jarraitzen bali maute, goizeko amabitan ere, edo amarretan ere, ja hogeita amabio, hogeita amairu gradutan gaude. Eta iluntzen zartzen bali mazu, guen digan temperatura ez da jetxi, ordu, itezketan zei gau ez. Ordu, soluzio alde hortatik geski dago. Nik uste pentsatu behar dana da, aurten egun jarraiak direla, ez dakit hemendik urte batzutara sekretatuko den, baina, bueno, beste urte batzutan ere izan, diaulako beruak, nigotzen ari zinei hon, gaina ni hor txindurari talde baten egon, eta orduan baita ere arazo egizan zian, segurazki aurten gertatzen nahi dana da jarraian dala.
0: Iñaki Arratibel sendakile hori izketagai zeukan, beroarekin aurten gertatzen ari dena turrean. Formularen bat egunotan gauzatu du Eugenio Goikoetxeak ordutegia aurreratzearena ez dakit posible zen, orain demoraldi hankaz gora jartzearen aproposatu du Pogatxarrek, ez dakit, ego hemisferioan edo behintzat ez da dila lasterketari jokatu ingurune beroenetan, ustailean eta abuztuan, Eugenio?
4: Zaila da, azkenean dirok egintzen du, lenguen ere esan zuen ez, turreko debatea bat bazan, turreko etapak aurrera zea, turra berak esan zuen ez ez, azkenean audientzi kontuak eta programazio kontuak eta hola antolatu daudela, baina, bueno, arrati berak esan duen ez da, ikusiko dugu emendik urte bat, badiru di bero hau ez da, haber, momentukoa dan, edo oitura, oitu egin beharko degun bero ontara, eta gero eta olako gehiago izango diren, eta, bueno, hor Pogatxarre berak ere esan du, ba, agian ustailean karrerik ez egin, egon hemisferoan, eta zaila, kanpo aldera joan, edo turra fetxezaz aldatu, zaila da, baino momentu ere mati ditxiko da, ba, azkenen ezin dana da, etapak hasi, eta etapak moztu, eta etapak bertan bera utzi, badu ezten atzetik, hola, jarraituko bagenu egon
0: jarekin. Oso gogo eta interesgarriak erosiago entzungo diogu, Xabier Mikel Azparreni, eta dabilkiten beroaren ondorioz, ze kargamentu daukaten, kotxeetan bakoitzarentzat, 20 pote ere, badaude, 20 ur poto, ez denak edateko, batzuk gatzekin eta dira, beste batzuk edateko, eta gainetik botatzeko ere bai. Mikel Astarloza, hemen gaude, bero handiarekin, turra, bero handiarekin ezagutu izan duzu, zuk lehen ere, baina badiruti marra batzuk, eta sendagileak ere esan dute, marra gorri bat, etengabe pasatzen ari da, etapa moztu. Atzo egin zutena, soluzioa izan daiteke.
3: Bai, nik ustet, ni bintzat horren aldeko apostu ingonuk ez, azken finean ordutegi aldatzea etzait bueno, oso egingarria iruditzen, ba, lehen aipatu egun telebistako irudi hoien interesengatik. Ez dakit, garaiz aldatzea ere, ba, zaila da, azken finean Frantziako turra 110 urtetik gora da uztailan egiten dela, eta ni ustet garaiz aldatzea oso bueno, zaila litzatekeela, ba, kultura dagoelako Frantzian honen inguruan sortua, eta atzo bezalaxe, ba, bueno, ez dakit, 30 edo 40 kilometroko etapa murrizketa hori egitea, ni ustet egingarria dela ibilbide askotan, eta, bueno, aukera bat izan liteke, ba, eguraldia oso txarra edo oso ona dagoenerako.
0: Korrez eskualdean gertatu zen atzo hori, alerta gorria zegoen, eta ondorioz lasterketan andolakuntza erabaki zuen, eta bari 30 kilometroko koska kentzea. Bihar Lelioran eski estazioan, erdialdeko mendietako eski estazioan bukatuko da etapa, eta ingurun bari horretan jarraituko du, biharkoa koska handiko etapa da, bukaeran. Balenda biziko mailako bi mendate daudelako, pentsatzen dugu ibilbide xamurtxagoa daukatela, etxikoak eta etxidamukoak, batan Navarren bukatuko da eta bestea Chalon Sur Saonen hauek izan daitezke aurten, turrak izan ditzaken, azkeneko bi esprintak, 4:17 turrean, Caja Rural aspaldiko partez. Aritz Bagues, zuzendaritza taldean, Arratsaldeon Aritz.
7: Arratsaldeon.
0: Oso urrutirik ikusten dira Caja Ruralen mailotak, asmatu duzuela esan daiteke. 1987ko kolore bintasura berreskuratuta. Esan dizuete hori, Aritz?
7: Bai, argi dago, asmatu dutela, asmatu berrekok, eta jende asko, ba zorion dugula maiotagatik, eta bueno, salmentetan ere nabaritu da asko.
0: Bueno, Molenarren mendiko maiotura daukagu, puntu gorri dunura, zalantzarik gabe, Ignazio Arrietak orde nahiko duena maiotori. Eta gero daukagu, Gabiriak egin zuen kikuren bat, esperen batean naiz, eta gero postuetan oso atzera joan zen. Esan daiteke, horretaz aparte taldeak presentzia daukalako, beste zenbait momentutan ere, bueno, ontzat emateko moduko turra dela Caja Rural egiten ari dena. Zer diozu talde barrutik, Aritz?
7: Bai, lehenengo astea ba konten bukatu du, egia da atzo ba pizkat ba parra segmen hausen hoberen un zipista basero intentzegun sortez ezun ezer egin, baina bueno, aurreko taldean zen eta azkenen ba representante gabe gatu ginen aurreko taldean eta pizkat ba zapore gaziz horrekin itxi ginen deskansegunean, baina bueno, konten gaude egindako asteakin, ba pena da egia, ba Molenar ba etxera joan behar izan zula, ba erorketa gogor baten ondorioz, baina bueno, azkenen ba behatz bat buskatu dugu bestik ez, eta operatzear dago, eta bueno, oizatea gutxina.
0: Parra, Balderston, haue berriz ere iesaldiren batean ekimentsu izatea pentsatzen dut izango dela taldeak izan lezaken helburua. Gabiria esprinetan, ba, bueno, egin zuen alako kiku bat, ba, inzinezko ikusten dugu momentu honetan Merlier eta gainerakoen tren hori austea. Kezkari badaukazue, falta den turzati, horren gogorra gertatzen ari den turzati honetan taldeak egin lezaken ez?
7: Aritz? Ez, kezka ez du, azkenen ba, taldeak ondo prestatu du, nik uste mutilak ongi daudela, baina gila da oain arte ba bezitugu laukera haundirik izan, ba oso gor dalako, bai ritmoz eta bai batez ere beroarekin, eta tasko sufritzen ari batzuk, ba batez ere hori, temperatura alto egin, eta bueno, berdina espero digo aste honetan, eta bueno, Hoitzen joan beharko gara.
0: Berdina espero dugu aste honetan. Eta ze bitarteko jarri, ze egiten duzu? Momentu honetan badirudi taldeetan burua usterik handien hor dagoela. Torreko antolakuntza berak ere etengabe esaten du, bueno, alako izotza hartzeko hornigunea jarri ditugu, batean bestean horren hor dagoela. Torreko antolakuntza berak ere etengabe esaten du, bueno, alako izotza hartzeko hornigunea jarri ditugu, batean bestean

0: mesortzi berrogei grau bitarte horietan daukuten dira etapa guztiek, eta azkenen ba oso gor jartzen du lasterketa horrek.
1: Bueno, ziklista badak egu, izatez oso sofritua dela, baina honen mugaren bat izango du ezta, Aritz?
0: Bai, azkenen, bueno, ziklistak eta, bueno, ez da ziklista bakarik, hemen etapa guztia ere, ba, azken hor karretera bazteren itzala ez daun leku baten hor egon beharra zibizten zai ere, ba, berro erradokin ez da atsegina. Eta bai, azkenen ba, soluzia zaila, azkenen orduko, eguneko ordu txarrenetan ibiltzen geha karreteran, temperatura handien egiten ordu gute egiten, baina bai, egia da ere goizkoizetik bai gau arte ba bero egiten nahi dela, orduan ez da, soluzia ez da erresa, azkenen ez dela gau bezibili beharko zidan, eta poko ginta bai, zinezko da.
1: Ez dakit nola egin beharko den, bueno, ba, behar badaba, baina bederatzirun eta iruan egiten zen bezala, Paristik atera eta Bordelen lehen mugan, laureun da, ez dakit zenba kilometro, ez dakit ze izango den, geroak ze karriko dugun, baina ortengo abintzat gogorari da gertatzen. Ikusi beharriko egin zuit alda uzkagu, garaileari buruz, ari nahi zizketan, Aritz?
0: Bueno, ba, turmaletik pasatzen zen egun hortan gabarni bukatzen zena, ba, pogatxara bizkatan kazgora jarritzen ja txalkapen hausia, eta, bueno, arraro izango litzake, ba, galtzea. Nik uste, gehiago bestatek irabazteko baino, ba, behak galtzea egun golitzak dela, baino, bueno, arraro dituko lehiake.
1: Aritz Bauesek, ez dakit urro zua egiteko asmoa dauka, Ordiziako Klasika ere gainean daukaku, biak partekatzeko modurik izango alda, Aritz?
0: Bai, hogeita iduan bertan boltatzen naiz, ba Ordizirako, eta bueno, Ordizita Kastilanoko bi klasika ditugu justago azkeneko aste burun, eta bueno, hortarako bueltatuko naiz, eta, bueno, ongi, gustora.
1: Ederki, 1977-1988an, horrendik gogoan daukagu, galburu erakusten zuen, Turreko errepideetan, Caja Ruralek aurten ere ari da erakusten, taldearen estafean dugu Aritz Bauet. Eskerrik asko, ongi izan, eta segi ondo, Aritz. Esan dugu, ba, beroarekin uztailan eta buztuan eskualde beroetan lasterketarik ez egitea proposatzen zuela Pogatxarrek. Esate baterako Tisbenotek, Decathlon taldean dago gaur egun Tisbenot, esan du berak ez duela horrelakorik inoiz bizi izan. Ez dakit, eukenek ontuenen gainean ez duelako azken minutuotan jasotako iritziak jaso bai, baina bere emateko modurik izan, zerbait desberdina, berria, etxipenezko mezuren bat zerbait zabalduko zenuke, eukene beroarekin?
2: Bueno, ni behintzat txirrindulariei entzun egingo nik ez. Nik uste azken aldin, ba, bueno, txirrindularitzan hartzen dien neurriei buruz, ba, bueno, askotan txirrindulariei etzaiela, ba, bueno, ahots hori ematen edo erabakitzeko, ba, bueno, aukera hori, eta kasu honetan baia osasuna da. Eta, bueno, aibaldi maia olako ideiak botatzen, edo inoiz, hau ez dut inoiz bizi esaten, eta horrelakoak, ba, bueno, agian berai entzun behar zaie, eta, bueno, proposamenak entzun, baino neurriak hartu behar direla seguro, eta gutegi aldaketa bat ni badakit, ba, bueno, txirrindularitzan ba, oso alderdi tradizional badago eta zaila da, ez azkenen den aldatzea da, baina bueno, aukera poliz bat izan leike.
1: Turrean lider daukagu Pogatxar, atxeten egun honetan, esate baterako erlojuaren aurkako bizikletarekin ikusi dugu entrenatzen, gogoan izan, erlojuaren kontrako saio bakarra Tonon Lebenen jokatuko dena 26 kilometrokoa bihar 8 jokatuko dela, bigarren etxeten egunaren ondoren, eta geroxeago ea aipatzeko modua daukagun, baina bineko gegindako gogoa eta ere bai, Danimarkoko TVB katean. 2025ean, alegia aurreko denboraldiaren amaieran, buruan izan nuen erretiroa hartzea. Binegok aipatu duena. Ordura arte bezala egutegi molde berarekin segitu ezkero, jai ikusten nuen, eta aldaketa hauek onerako izan dira, buruan izan nuelako bizikleta ustea. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Gaur egin dugun galdera, ostiraleko zozketarako. Pogatxarrek irabazitako zeinturretan, lortu zuen etapa garaipen gehien.
3: Frantziako turra,
1: Hiru euskal ordezkari ditugu, pelotoian aurten Turrean. Joni Zegere, geroxeago gaur egoertiko Gil Urrigarratxeiorako egin dituen adierazpenak jasoko ditugu, Alex Aranburu dabil baita ere, eta aizue oso lehiakor Tom Pitcocken eskutarietako bat, Xavier Mikel Azparren. Siesta legearen aurretik harrapatutu Jon Altuna lankideak.
4: Ba, oso horre izan da batez ere izan ditugun ba, temperaturen gatik. Atzo estadistika bat ikusi nuen eta 10 gradu batik pasa dugu beste urteetako ba, temperatura hori. Ba, ez pertsona goitzeko, minimo ba, 5 orduko eta batean alimentoko bos bidoia

0: ditugu, eta gero urezko beste zazpi sortzi bat, beraz, edanda bakarrik amairu bat bidoi, eta gero beste lauzpabos bat gainetikan botatzen dituzu, beraz, txirrendulariko hogei bidoi erabiltzen baituzu, zortzi txirrendulari, onda irurogei bidoi inguru, etapa bakoitzeko, eta gero izotza ere, ba, orduro bitan, ez? Zoa sartzen boltsatxo bat bizkarrean, beraz, boste orduko eta baten amar izotz poltsa, beraz, hori, laro gehi izotz poltsa ingurure prestatzen dituzte gure taldeko ba, lantalde danak. Beraz, oso gogorra izaten ari da, bidoietan, bidoi batzuk ere elatu moduko batekin edo granizatu moduko batekin prestatzen ari gera, beraz gauza esintari gera iten beroari kontra iteko.
1: Benetan datu deigarriak, inolako zalantzari gabe. Bueno, zertan ari zara nabarimentzen, esan nahi dut, beroa aparte utzita, turra beste lasterketekin alderatuta berezia dela eta bakarra munduan, Xabier Mikel, zure debuta delako, orten Frantziako turrean.
0: Bueno, batez ere, jende, urbiltzen dan jendean tandia dedakin, ez? Azkenean, konparatzezu adibidez, Bartzelonako etapa, Volta Katalunian iten genuen, egiten dan azkeneko etapan oso osantzeko azan, eta ezin ez da konparau erein zenbat jende zegoen Montjuiken turre ikusteko eta zenbat jende egoten da normalean Volta Katalunia batean, ez? Eta azkenean bi lasterketetan dagoen pelotoia oso santzekoa izaten da. Beraz, nik uste hori, turrak mugitzen duen jendea eta jendeak lasterketa honekiko sentitzen duena oso ezberdina dela. Eta nik uste txirrendularitzatik eta pixkat kiroletik aratago bali joala, ez? Azkenean kaleko jendeantzat txirrendulariak benetan profesionalak era edo benetan profesionaltasun puntu hori lortzen dugu, ba, turra korritzen dugun momentuan eta turra korritzen dugunean nik uste jendeak korritzen duela hau dala gure ogibidea eta honekin horrentzen ditugula gauzak.
1: Azkeneko biak, bueno, batera egin daitezken galderak dira, batetik ez dakit, egiten ari zaren denboraldiaren ze balorazio egiten duzun, bueno, bestea beste, Bazilarra, Espainiako txapelketan, erlojupekoan, amargarren iraupenekoan, Beseizko izarrean lehenengo amarren artean sartu zinen, Tirrenoko kronoa ere oso txukun egin zenuen, ez dakit, ze balorazio egiten duzun, eta bestetik, ea, ba bueno, zure kontratu berritze horri buruz, zer esan diezagukezun, ze irakurri dut, oso pozik zaudela, bertan, taldearekin, firmatzetik gertu ere bazaudela eta pentsatzen dut zuretzat halako proiektu handi baten parte izaten segitzea, ze zurrumurruak dira, baina entzuten da, seixa, sakaso ere iris daitekeela Suitzako egitura honetara, ba zuretzat ere orea izango dela bertan segitu alizatea, Xabier Mikel?
0: Bai, esan oso pozik nago eta turrean banere bizitako sentsazioak izaten ari naiz, azkenean alde positiboa daka, ez nagolako momentu oso txarrak pasatzen talde desente batean iristeko elmugara, baino beste partea da inoiz baino betegoen arren emaitza lortzea oso oso zaila dela. Eta bai, orokorrean denboraldia ondo jundan, nik uste taldean ere nahiko ondo finkatu etela zinden nere tokia, hori bat ze Tomen ondoan egon, berak ere estimuan nauka, taldeak ba eskaini izkidan baldintzak oso zonak dia, eta ba bai, seguruenik egun hauetako batean, ba oso oso gertu nagoia kontratua guztiz izteko, beti geratzen dira puntutxoak ba hor begiratzeko, baina orokorrean dana oso bidatu dago eta oso pozik eta oso harro ba horrelako talde batean ba baloratua sentitzatik eta beraiek ere ba hori baldintzetan erakutsi izanagatik.
2: Pinare loku 36 erdian Xavier Mikel Azparren lerrobururen bat edo beste nabarmentzekotan nire bizitzako sentipenik onenak ari naiz izaten, baldintza oso oso onak eskaini dizki taldea kontratu berritzeko, ia seguru emetxe geldituko naiz. Eta Pitcockek estimuan nauka, gero eman dituen datuak, ez dakit, Astarloza segurasko ez da askorik harrituko, ze ez da horren beste aldatu zuen garaitik, oraingo garaira, anoi emate eta elikaduran erabiltzen den osagaien kopurua kontua da beroarekin zerbait deigarra egiten zaizu, 20 bidoi behar ditu lagun bakoitzak etapan. 8 daude taldean, 160 bidoi beharko litateke, datu horren harrikarriak zuretzat ez dira.
3: Bidoi kopuruari erreperatuta ez agian, baina egia da gure garaian eta ez da inbeste. Ni duela 13 urte utzi nuen txirrindularitza profesionala eta garai hartan egia esan izotzarekin ez ginen ibiltzen, ez zegoen kokotean edo sartzeko ohitura hori, bidoiak bai asko edaten genituela, baina esango nuke ba, batez ere izotz kontu horrekin egon dela iraultza handia.
2: Eta gero, izotz zakutxoak, galtzerdiak izaten dira, zer dira, emakumezkoen galtzerdiak dira, erabiltzen dira?
4: Bai, emakumezkoen
2: galtzerdiak dira.
4: Betiko media motxa horietakoak.
2: Beraz, 80 behar dira gutxiko erabera etapa bakoitzeko, merzeriek eta negozioko.
4: Nahi, ja, 80 eun edo, bueno, bakoitzen ikusetze paketea handiak osiko dituzela, ba, merzerien batek edo taldeak hartu duen batek.
2: Galtzerdiak ebakitzen dira erditik edo galtzerdi bakoitzak.
4: Galtzerdi bakoitzean sartzen dira hiru edo lau izotz pusketa.
2: Bukera badaukazu, bai, galtzerdiaren bukera, oinaren forma.
4: Bukaeran korapilo bat egin, eskuz, eta listo.
2: 80 bat beharko lirateke. Bueno, Pitcocken estimuan, Xavier Mikel Azparren, Eukene Larrarte, ikusi duzu, benetan asentatuta, eta, bueno, esan daiteke, heldutasunera batekoan aurkitu dugu hitzetan, eta bizikleta gainean ere esan daiteke, ala ikusten ari garela, zer duzu, Eukene?
5: Bai, nik uste eta azkenen egia dela, ba, bueno, izan dela txirrindulari bat, ba, kategoria txikitan, ba, juniorretan eta bai ondoren afizionatuetan beti aurrera begira korritu duena, ez? Beti esaldia, gaina esaldi luzeak, eta orduan, ba, bueno, garaipenak ere mota horretakoak ziren. Eta ondoren, ba, bueno, profesionaletan Euskaltelen nik uste asko ikasi zuela, asko ibilizela nazioarteko esalditan baita ere, eta azkenen esaldiak harrapatzen eta bar asko ikasten duzu, pelotearen joerak ere bai, eta orain, ba, bueno, sekulako lidera ekin dago taldean eta horrek ere ba, bueno, asko erakusten dizu eta maila fisikoki ere errendimendua gora dijoa.
2: Arratsaldeko lauterdia Joberritan, itzul gaitezen turreko protagonista gehiagoren bila, Lidl Trek taldeak bi txirrindulari dauzka sailkapen nagusian, bata laugarren, Ayuso, 3:24, bueno, hartu beharreko erreferentzia seguru asko Del Tororen postua izango da, Del Tororen gandik 7 segundora, eta bikin bat atzerago dauka Ezkiel Mose, 4:17, Lidl Trekek noski etapa garaipen bat badauka, eta ez nola nahiko etapa garaipena, ba, Quinn Simonsek egindako lan bikainari esker, bueno, gehiago ere izan ziren, batxek esate baterako lan handi egin zuena zerremate jarri zion Juan, Mats Pedersenek. Talde honen egituran, Josu Larrazabaldugu, arratsaldeon, Josu?
6: Arratsaldeon.
2: Gaurko eguna ze izaten da? Orain arteko nekeak eta beroak eragindako buruko neke hauek denak arintzeko, aurrera begira pixka bat pentsatzen hasteko non egin daitekeen sailkapenean aurrera. Ze azken finean laugarren bat bosgarren edukita eta bestea 9. Aurrera egiteko sailkapen nagusi horretan aurrera egiteko pentsamenturi bizirik egongo da. Lidl Treken, ezta?
6: Hori da, argi dago, ezta? Aurreneko gauza imea dana da biharko etapa nolakoa dan ikusi eta gogorra izan da, ba, gaurko eguna ezin da holan atzeten peto-petoan hartu, bestela bate baino gehiago bihar egun txarra pasako du. Seguramente ere pelotoian baten bat ikusiko gu, saietuko gara, ba, gure partetik behintzat, gureak entrenu ona indabe, ez guztiak bardina, nahiko pertsonala da asunto hori, batzuk atzeden egunean ezer egin gabe ere, egun guztia hoean botata egonda ere, urrengo egunean oso ondo sentitzen dira, beste batzuk, ba bueno, ordu pare bat, edo inkluso ordu terdi egiteko, bi ordu terdi egiteko beharra daukat, ez? Ordu nor prestatzaileak bere lehen aiten dabe, bakoitzak bere plana, eta, bueno, ziurtatzeko, ba, bihar egun gogor baten aurrean, ba, presto duteko.
2: Ezertxo ez dakit, baina iruditzen zen, Mats Pedersek egunero beharko duela entrenamentua. Hone pare bat ordu golana egingo zuen, seguro.
6: Ba, Matzek olako, ba bueno, bueltan ditan, egunetan nahiko lasaina hartzen du, baina adibidez klasikek eta klasikak baino lehen, San Remo, Flandes eta oieke baino lehen, iru ordu terdi egiten ditu. urtero. Eta trukoa hortan topau da, bere momentuan arazoa zeuzkan, asko rekuperatu eta gero ba, egun garrantzitsuan, ba, bueno, ba, pulsoa eta da oso, oso altu, eta zentazioak eta txarrak, eta azkenean ba, bueno, estrategia horrekin oreka topau da, baina bueno, buelta honditan atzeden eguna nahiko lasai hartzen du.
2: Josu Larrazabalekin ari gara, Lidl Trekeko ordezkarietako bada bera. Bueno, turrak orain arteko une erabakigarria sailkapen nagusiari begira ez da zalantzarik, Turmaletuko etapan izan zuen, eta gero Gabarnira bidean, sailkapen nagusian ikusten ditugun alderik deigarrienak, orduko etaparen ondoren dira. Orain aurrera begira jartzen gara, eta betikoan gara, Josu, esaten da, bueno, Pogatxarrek gertueneko aurkaria, Bineko dauka, eta Bineko gestakit beste guztiak dituen aurkari, edo beste guzti hoiek, tartean zuen bi txirrindulari hoiek, hoien batasun batek ez ote lezakeen ekarriko lehenengoaren zalantzazko egoera. Esan nahi dut, beti gauza bera esaten da, baina gero ez da sekula betetzen. Oso ezinezkoa da, atzetik dauden guztie batekin lehen da bizikoak entzeko. Ez dakit, bakoitza bere karta jokatzen ditu, eta azkenean lehenengoa meseteko gertatzen da, hor da biltzan borrokatxo hoietakoren batek on egiten diolako. Ulertzen didazu, ez dakit, nola aska liteken korapilo hau.
6: Ez dakit, futbolean zazpi baten kontra jolaztuz gero nahiko raz izango zan, baina txirrindularitzan aldapan gora zita gero hori estrategia horrek nahiko zaila dira. Argi dago podiumerako lehiaketa hortan, ba igual del Torok bere bantaila daukala, bere ba bueno, Pogatxarrek atakau da aldein bezain pronto, bera gurpilan jarriko da eta zentzu hortan kronoa bere kontra dauka, beste guera guztiak bere alde, ez? Pingegarre ez dut uste bigarren postua, ba bueno, seguru daukanik, ikusi beharko da, turrerdia pasata gero, ba bueno, aber giroan eindakoak, naiz eta giroa nahiko kontrolpean euki zuen eta seguramente zuen limitean egonda irabazi, baina ikusi beharko da. Lenguan ez zuen, bueno, seinale oso onak eman, da bueno, espero dugu, ba agian horrek podiumerako ba bi postu zabaltzea, ez? Pogatxar hortik entzea oso zaila ematen dugu momentuan, akatzik ez baitu egiten eta dana kontrolpean eroan daruan moduan, ez dut guzte hori posibili izango danik, eta espero duguna da, ba, podiumeko abeintzat bi postu jokatzen badia, ba, bueno, espero dugu Juanekin, eskelekin ez, baina Juanekin horregotean.
2: Aizu, Juanekin. Eskil Mosekin ez, Juanekin. Juan Ayuso izango litzatekela podioneko autagaia. Aizu, batean eta bestean, bukatu horretik, Josu. Ze irakorri dute, atzo Emiratesen jarrera ulertzeko zaila izan zela, azken finean etapa garaipena lortzeko ba IES egindakoek eta beste talde batzuk ere aukera behar dutela, eta zertan ibili ziren buruan jarrita Wellens eta hauek guztiak. Baina, zeuen taldeari begiratuta, esan da Pedersenek nolabaiteko aukera izan zezakela atzo, baina bueno, Ayuso eta Eskilmos beste zerbaitetarako daudela, ez daudela Pedersenen garaipen bat ahalbidetzeko. Hori ala da edo tokizkanpo zabaldu da kontuari?
6: Ez, bueno, zelkapen nagusiko korredoreak etapa, bueno, esprineko etapa baten irabaltzeko, ba, egoera oso zehatz izan behar da, azkenean, agian igual, azken kilometrotan, ba, giroan egin genuen bezala derek irekin, txikonei laguntzeko ba maiota rosa hartzeko, baina holako egoera zehatz eta baina ezin dira korredore horiek erabili 40-50 kilometron faltan, ze azkenean euren helburua beste bat da eta euren karrera behar dute, ez? Argi dago ba bueno, atzo taldeko sailkapen nagusi hori ba bueno, gu 27 minutuko abantaila daukagu eta UAE beri hori asko gustatu intzaio, ordun beste bi taldekide fugan egotekotan eta fuga hori ezaldia elmugara jaketzekotan, ba bueno, beste igual 10 minutu izango ziren gure alde eta azkenean ba bueno, momentuz gaitasuna daukate eta hori ere kontrolatzen ari dira, ez? Gure artean berbain dugu eta mezua argia izan da, eurak izan da ba bueno, ez da bela horren errazitziko mat taldekideekin ezaldian joatea. Eta bueno, ba hor borroka hortan ibiliko gara, batzuk eta besteak, da bueno, polita izango da.
2: Josu Larrazabal Lidl Treken izango banizu, maillot berdea, taldekako sailkapena eta Ayusok podiuma izango zenuke. non firmatu behar da.
6: Hori da, argi dau.
2: Bai, ez da. Horrekin konforme, horrekin konforme.
6: Duda barik.
2: Bueno, turra ongi bukatu, ongi segi, oraindik ere izango dugu. Artu emanetan jartzeko aukerari, Lidl Trekken. Eskar mila, benetan, Josu, horren arte.
6: Osondo, eskerrik asko zuei.
2: Emir Iztaldearen atzoko jokabideak, ez dakit, zalantza batzuk sortu ditu. Ez da, ogarbi, azkenean, eta bagaraipena lortu nahi zuten, ez zuten nahi, jendea txerri gantxoarekin eraman nahi zuten, ondoengo egunetan sofrimentua oraindik ere handiagoa izan da den, Eugenio
4: Goikoetxeak. Asuntua da, bai, asuntua da, beraiek baute dakite. Ze azkenean, badirudi, ba, zuzendariak...
2: Benetan uste duzu Pantxo Bilaren...
4: Bueno,
2: taldearen antzera ibiltzen dira.
4: Indarra daukatet, indarra daukaten behartien supremazia horre, puntu horre ematen die denen gainekiko, eta bueno, ez da etori erabili nahi dute, edo bintzate, argi daguna da, beraien esan dute, zuzendarien kontra joan zirela, zuzendariak lasai egoteko eta normalen hori da, Mikel Gaskotan esan du, ez? Zen necesidade, esaldia, horre guztiko, utzi esaldiari lau, bose, zazpiz, zortzi minutu da maten, sarkapen nagusiako Johannesen amar minutu da zegoen, eta bos minutura jarrita ere, ez da inundik inora lehiakorra izango, turri irabazteko horretan, eta
2: behar bada orduan beste batzuk hasiko ziren lanean.
4: Bai.
2: Podiumeko porrokan dabiltzanak behar bada hasiko ziren.
4: Zortzigarren zegoena, zazpigarren zegoena eta hori eta hori denak, ez? Gero Tim Wellensek ere esan du. Bai, bueno, talegako sailkapena ere gustoratuko genuke, ba Pogatxaren ondoan denak Parisen podiuma itotze hori, Del Torrekin etapa ere irabaztea nahi zuen, Adon Jisek ere berdin esan du. Bueno, hasera baten, bueno, ikusten zutela etapa, gero Wellensek berak bere esan du. Asko zer oso gozi joan, larrimo gor bat bera jarrita, estropelean lasen joan da baino, orduan, zaket, bakoitzak...
2: Beraz, pentsatu nahi duzu, pixka bat, anabasa handi bat dela, ez dela, benetan, supremazia hori, edo...
4: Indarra soberan dakate momentu enten.
2: Al guzti duntasun hori erakusteko alako.
4: Beste guzti, baino indar gexente gehiago daukate, eta gire, bueno, ba, horre esperantza sortzen zegu guri, ba, ber, deskontrol horretan, indarra soberan ukitze horretan, egunen baten, ber, akatzen bat beharri izan, eta igual behar danian indarrik ez.
2: Aztarlo, zapitin bat ezagututa, pentsatzen dut guzti salagarria gertatuko zaizula, baldin eta al guzti duntasun hori erakusteko keinu izan baldin bazen atzo, zenbait kilometrotan Emirates agertu zuena. Bueno, momentu batera arte, gero...
3: Bai, neri oso itxusi iruditu zitzaidan, uaren jarrera. Ez zute inungo momentuan esaldia alde egiten utzi, eta aldun guzti dun hori gehiagizko irutzen zait, ez? Nik uste, Josu Larrazabali ere somatu zaio hor pixka bat min puntu bat, ez? Uarekiko garbi dago dena irabazine dutela, etapak podiumarekin ere amesten dute, taldekako sailkapena, eta irutzen zait, etxai asko irabazten arela tropelean, eta hori seguraski gero kontran etorko zait, egun baten ezpada bestean.
2: Bodenek esan du, iesaldian zen, Boden ez azkenean, etapa garaipena disputatzeko moduan, baina bai, azkeneko momentura arte horre egontzen iesaldian, ba, arna sartzeko betarik ere ez genuen izan, eta adibidez esan du, Bodenek, turreko iesaldietan sartzeko maiz, 30 segundo edo minutu bateko esprinak jo behar dituzu. Eta erreleboak ematerakoan, errelebo bagetzeko, 350 batio mugitu behar izan ziren atzo. Eta gogoeta hori interesgarria da. Etapa hauek ere, sailkapen nagusiko jendearen zati izan behar badute, zaleek telebistea ikusteari uko egingo diote. Alex Bodenek egin ditu adierazpen horiek. Euken Larrartek salagarri jo zuen eta ala kritikatu zenuen atzo Emiresen jokabide hori?
5: Bai, ni momentu bertan kontuatu nintzen, ba, ez duen ulertzen zaizien, ez, hasiera baten zan, bueno, ba, ambizioa, ez, irabazi nahi dute, eta listo, baino Pedersen ere horri izan da, eta azkaragoak esaten, baino, irabaztea ere ez dute aseguratuta, ez, eta, ba, bueno, gero baita ikusita txerendulari desberdinen adierazpenak, eta, bueno, asarre hoi edo molestia hoi badago, pelotoian, eta ulergarria da guztiz.
2: Zailkapen nagusia aipatu dugu, zeinen, ongi bideratuta daukan Emirates taldeak, eta zenbaterainoko kolpe emanaiko duten biharti gaurera Pogatxar buru dutela. Ze biharko etapa duela bi urteko ekitaldian era jokatu zen. Urte hartan Pogatxar izan zen garaile, denera lau turditu, 2024ko irabazi zuen, eta Lelioranen bukatu zen. Biharko bukatuko den toki horretan bertan. Turrura irabazi zuen, baina etapa hori ez. Eta arantza horrek, nonbait, oraindik ere haien etxikiren bat eragiten omen dio, Tadej Pogačar etapa hura esprinean, Jonas Vingegaard eraman zuelako. Baina guk gaur jakin nahi duguna da, zozketarako, Pogačarrek irabazitako tur horietatik, zein ekitalditakoan lortu zuen etapa garaipen gehien. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Atzoko iesaldia izan dugu izketa gai, atzoko iesaldian, eta beste iesaldi batean ere bai, foako etapan ere bai, lehen da biziko bakandua gainditu zuen, baina bakandu erabakigarriez Jon Izagirrek, gaur kirolegez saioan esan dagoan, gogoratu behar ditugu, berriro, Jon Altunaz, esan du horma iztegikoa.
1: Bai, hori da, bi iesaldi hartu ditu, foan, laugarren etapan Pedersen garaie, eta atzo, uselera bidean, Matthew Van Der Poel, pentsa, zer nolako izenak. Momentu erabakigarrienetan hori bai, honen egin egoteko indarrak falta izan zitzaizkiola, onartu du ormaizte biharrak.
7: Neko gustora, ba, bi esaldi hori gartu ditu alako, baina, bueno, ez adetik pixkate, bueno, triste ez dakit tristura da nitza, baina, hanka falta zizkidala nabaritzen dut, horreko ekin egoteko, eta, uh-huh. Eta bueno, arlo hortatik pixkagoi bel, baina, bueno, daki gu, lasterketatan gauden, eta hemen ez du harkatzen, ez, turrak.
1: Iesaldiak hartzearen zailtasunaz ere hitz egin du Euskadi Irratiko kirol legez saioan.
7: Askotan esaten dugu, ba, bueno, egunak ondo aukeratu behar diela, iesaldiak hartzeko garaian, baina eske zaiena ez da iesaldia bera aukeratzea, baizik eta iesaldian bertan sartzea. Nik uste, bueno, zalegoak ikusi duela zenbat kostatzen dan, gaur egun erresa da, bueno, turra hasieratik ikusi ahal izaten dugulako, eta ikusten da ze gerra eta, bueno, zaia izaten den bertan egotea eta hori xe da zaiena, ez. Gero, bueno, atzetik ere ba tropelak ze erabaki eta ze jarrera hartzen duen jakitea ere ez da erresa izaten eta bueno, askotan horrek ere asko baldintzatzen du ez izaldia.
1: Aurrera begira, urrengo bi asteetan ez du aukera askorik ikusten iesaldietarako, baina saiatuko da Jon Izagirre.
7: Bai, ez da, ez da, ez da, ez azkenen atzera kontua azten da, eta, bueno, etapak entzen zoatzez, Espainiako etapak, Parisekoak, mendiko etapa, bueno, Alpetakoak, eta, bueno, ba, bueno, ba, behatzean eskuan behat gutxi gelditzen dira zutik, eta, bueno, egia da, ba, ez da dela aukera asko, baina, bueno, guk ez dago beste zereginik, saiatu besterik, eta, bueno, mendik eta aintzinera, ba, hortan saiatuko gara, ez, alik eta, bueno, iesaldik gehienetan presente egon, eta bueno, barrondoko guztia eman, ez? Hortara etorri naiz, nire azkeneko turra da eta bueno, badakit ez daukadala ezer galtzeko, ezer demostratzeko, orduan ba bueno. Ba, holaxe jarraituko du lanean, ez?
1: Eta zeregin horretan badauka jakina esperientzia, baina baita konfiantza ere bere buruarengan Jon Izagirrek.
7: Gustura ari naiz aurkitzen, ez? Nik uste egunetik egunea ere, bueno, nahiko txukun ari naiz eta indarrak errekuperatzen eta bueno, egia esan nire, bueno, azkeneko urtei baloratuta, ba, beti kostatu izan zaitez, itzule hondietan ondo astea, indartxu astea, eta, bueno, zango nuke, ba, egunak aurrera joan ala, ba, geroz eta hobeto sentitu nahi zela normalean, eta, bueno, izan aurten sentxazak ez dira txarrak, ondo horkintzen ari naiz, egia da, ba, bueno, benetako momentu erizen danean, lasterketa aurrera joaten den momentu hori, ba, momentuz da ez azkadala indari, baina, bueno, konfiantza daukan nere buruarengan eta bueno, lanean jarraitu.
2: 1987tik dago tropelean Cofidi. Beste talde frantziar bat bada, urte horretatik geroztik ziklismoan dagoena, Franza de Je, 1987, talderik zaharren edo, babeslerik zaharren hobeto esan, Belgikako loteria nazionala da, loto, laurogeiko amarralditik dago. Eta beste bazarra bada Quick Step, bueno, Quick Stepek orain babesle txiki izaten jarraituko du saudalekin, baina gaur jakinda, 2027tik aurrera, saudal Safety Jogger, izango dela taldearen izena. Safety Jogger, segurtasun oinetako enpresa belgikarra da. Baina izolgait zen, pixkanaka gero eta zaharragoak diren babesle hoiek beren barnean dutena jasotzera. Cofidi etxean, Jon Izagirre eta baita Bingen Fernandez ere, kirol zuzendaritzan, handugo, arratsaleko 5:11 gutxi, turrean, arratsaleon, Bingen?
8: Arratsaleon.
2: Patroiak eta gustor aldaude, eta taldeko zuzendariak ere bai, momentuz ba ez dakit, Milan Fretinen borondate hori, esprinetarako Alex Aramburu hortxe daukagu, Jon Izagirreren ba, borondate hori, iesaldietan eta sartzeko, hemen dena gustora egotea, ez terrexe eta turrean gutxiago, baina tira, azaltzea bada zerbait, Bingen?
8: Bai, azaldu egiten gara, ez, hori da geizen bat behar duguna, ez, ikustea, eta bueno, hor agertu gara esprinetan, eta gero ba, Jon hor egonda iesalditan, ales behatxoko ba, amalagarren amaitu zuen, eta bueno, hor gaude, faltatzen da errematatzea, ez da erresa, baina bueno, gitxien ez Horregotia, ba, ez da gehitxi, eta, bueno, ia, emendik eta aurrera, ia, aukera, ba, bueno, mantentzen balitugu zoz egiteko, esan dut modu, erreza ez da, baina, bueno, alegin gara, ez.
2: Karo, alegin du, eta erreza ez da, nola izango daba erreza, begira, jokatu diren, bederatzi etapetatik, lau, munduko txapeldun izandakoek eskuratu dituzte, Pogatxarrek bi, Van der Poelek bat, Mas Pedersenek beste bat, Bismak erlojuaren kontrako irabazi zuen bestea, Del Torok, Merlierrek bi irabazi ditu, mundu mailako esprinterrik onenetakoak, sarikikiak ere onak dira turean, eta zerrenda hori gogoratu behar da horretarako, pingen.
8: Bai, bai, esan duzu lez, ez, azkenien, eba, bueno, horrek txapeldunak dira irabazten dutenak, eta, da, bueno, da, ba, kontutan izan, ba, orain dike Pogatxarrak ez ditu leda bazi behar dituenak, ez, nik uste dote, eta getenik esan duen, ba, guaek zei da baziko zituela, ez, eta gero, ba, esprinetan, ba, Philipsen ibiliko zala hor beste iru, eta euren artian iru, eta Van der Poelen artian beste lau irabaztea, ez, gero, tokatzen zaie, ba, Pedersenei, Pedersen, eta, beste txapeldunak, esan duzu zen txapeldunak, tokatzen zaila irabaztia.
2: Eben epoelek bat irabazi beharko du, erlojuaren kontra besterik ezpata, baina, karo, Filippo Ganna ere hor dago.
8: Ba, Filippo Ganna hemen dago, eta Eben epoel, ja, erlojupekoak, ba, euren txat izango dira, eta, bueno, beste entzat, ba, azkenian, maitzen dugu, ba, ez dakit, ba, bost etapa, aldugu zenak irabazi. Eta hor dauzka dugu, ba, ez dakit zenbat, ama bostalde, beste etapak irabazteko, ez bost etapa irabazteko. Hor duen, ba, bueno, alegindu behar gara, eta hori da gure lana, alegintzea, eta aurrera ateratzea taldea, eta bueno, ia, hori egiten badago. Gitxienez, ba, posi gaude, ze gitxienez, ba, onako presentzia daukagu, turran, eta, bueno, ez da gutxi.
2: Zalantzarik gabe, presentzia txikiagoarekin badabil bestelako talderik, esate baterako, Tudor denik ere kasik ez dugu ikusi momentuz, eta Picnic Postal, Total Energies, hauen berri ere, oso gutxi izan dugu aurten turrean. Aizu, tarte handirik ez dizu kenduko, baina hemen badira, zelkapen agusiak eta lasterketak izan dezaken garapenaz galdere egiteko tentaldiak, eta badira baitere beroari buruzko ekarpen berriren batekin nahiko zenuken, zeuk ere segurasko etzen noen sekula horrelakorik ezagutuko, aurtengo turrean gertatzen ari dena beroarekin, bingen.
8: Ba, gaur ikusi dugu hor prosekli estatzeko, ba, bueno, webgune bat, estatistikak eta egiten dituen webgune bat, eta orain arte izan dugun batazbestekoak, beti izan dira 23, 24 gradukoak, aurtengo batazbestekoa 32 gradutakoa da, orduan pasatu gauna da, 24 gradutik, 32 gradutara. Eta, bueno, zer ez den genezak ez, azkenian, beti etortzen dira gauzak esaten, ba, jentiak aldetzen ia zer aldugun egin, zer egiten dugun, temperatura jaizteko, eta, bueno, nik esaten diat, bai, aldugu izotxe ipini, aldugu ez dakitze ur izostua botellintan sartu, edo zer gauza egin aldezakegu, baina niretzat horrek partxeak dira, zen nik uste dut gizarte modura, ez, beti egin behar degula beste ikuspegi bat orokorragoa eta pentsatzia, ba, zer egingo dugu gizarte modura, hau ez gertatzeko, ez, ezkenian planeta geroz eta bero gehiago beratzen ari da, eta zer egiten dugu, ez, gure partetik, eta koikoak dauzkagun bueno, buruzagiak edo politikariak, ba, ez dakit, noiz emongo dugu pausue hau ez gertatzeko, ez, aldugu edo zer gauzekin aldatu turra, ez dakit, abendura, hotxago edo harinago urtetxia etapatan, ba, ez dakit, goizeko zazpitan urtetxia, baina hori da egin behar duguna, edo arazua konpondu behar dugu, eta gure arazua da, ba, zer gertatzen ari dan, eta begiak itxe egiten ditugula, eta ez dugula zoz egiten dugu gure aldetik, baina nik uste dote mugimendu bat, eta zoz egin behar dugula, ba, hau ez gertatu ez daia, eta gitzienez, ba, temperatura hau ez egotea, ze urtero zuek ematen dituzuen berriak irratian eta ETB-en eta beti ikusten ditut, eta beti ikusten da, ba, temperatura geroz eta altuago dala, errekorrak apurtu egiten dugula, ude bakoitza eta nigu bakoitza geroz eta beroago edala, eta zer egiten dugu. Izotzei pini itxerren dola di, hori ez da, niretzate ez da egin behar dana da beste gauze handi bat, potolo bat, gure aldetik,
9: eta mugitu ja, ez, berandu izan baino izan horreko, ez, hor gaude, justo hor gauz mugan, 10 graduko bataz bestekoa daukagu beroago, zein izango da datorren urtean, ez dakit, ez que azkenien da, burba da, pena maten dago, zer egiten dugun, eta zer egin behar dugun, eta ez mugitzea, nik uste dut dala, ez dut egin behar, ez mugitu behar dugu, ipurria mugitu behar dugu, eta zer egin hau gertatu ez dadin, eta hau gelditzeko ez hori da nire, ni pentsatzen dudana ez.
2: Oso eta interesgarria, egin digu Bingen Fernandezek, luze jolitzake kontu honekin, kontua da aldaketak ekartzeko sistemaren eta momentu honetako antolaketaren kontra egin beharko litzatekeela, eta hori horregatik horrek beste eztabaida batera eramango gintuzke. Azken tartean gara, arratsaldeko 5:04 gutxi. Bueno, segi horren bizkor eta horren lehiakor turrean, eta mila esker gogo eta hauen menuzteagatik Euskadi Irratian, Bingen Fernandez, kofiti, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko.
2: Eugenio Goikoetxea, non jarriko litzateke momentu honetan? Red Bulleko volantean, Ebenepoel eta Lipubitz hor dauzkala, piezak mugitzeko, Lidl Trekeko Ayuso eta Eskiel Mosekin, hemen kontua da, oso polita jartzen dugu, hauek prest daude estrategiak eta pieza mugitzeko, baino lehen esaten nuena, lehen planteatzen nuena, beti gertatzen da, ezta? Azkenean esan nahi dut, laugarrena mugitzeak, bigarrenaren kontra azkenean, hirugarren ere mugiarazten du. Azkenean, zeratara, bidera daiteke podiuneko borrokorik.
4: Atropelean txipen bat nagusitu da, ezta? Bueno, eus nik uste, jende asko, Pogatxarren nugu mediriturik endu gabe, berak egiten ditu nibiraldi bakarti horiek, baina, bueno, nik uste, Pogatxarren maizak egiten den momentuen dena badakite, baina zinezkoa dela bera harrapatzea, gaina momentu horietan beti taldea indarra ere falta izaten da, taldeak ideak ez daudelako, ordu mono sakabanak eta hortan ordun eta libreago da Pogatxar, eta beste guztia, bueno, ja beste taktika bat hartzen dute, bigarren hirugarren postua, jakin da urrenekoa oso urruti dagoela edo ezinezkoa dela, bigarren hirugarren postu hortan, eta gau zulen esan ez du detai hori ez, adibidea Johannesek atzo iesaldia denbora bizka hartu balen bat zuen, seuruna Pogatxar etzala urduri jarriko zienak, beste batzuk.
2: Ba, izango ziren, seixas, eta hori jarri.
4: Ez, edo bedatzi garen dagoena, edo Egan Bernal bera, uste eta margarren dagoela zekapen guzien, ez, inguru. Ba, igual, Ineos bera, Egan Bernalen amargarren posturi. Ba, hilo izango du, ba, nola, ba, eske tristea da, baina eske puntu olako kasuak asko ikusi ditugu.
2: Bueno, badaukagu behintzat, generoa badaukagu. Pentsa zer daugan aurretik turrak orain izan dugu, biharkoa Leli Oranen, gero bi sprint, gero Boskoak datoz, eta Alpeetan sekulakoa dago. Astarloza.
3: Bai, amaiera sekulako traka izango da, baina amaiera naino jungabe ere, ba, orain Boskoetan, eta, bueno, etapa gogorrak badaude, bihartik hasita, eta nik ustet, bueno, hiesaldiak ere ikusi behar, uzten dituzten, ez dituzten uzten, zehuaek momentu zindarra badu, baina nik ustet, beraien ahulgunea erakustetik gertu daudela.
2: Bihartik, bertatik, etapa gehiagoren bila Pogatxar, esan daiteke hori eukenez, turrean bertan hori esaten dute. Entzun dut, ez da egin hortzen Larraza Balkasik, ez zerrenda egina izango dute zela, zenbat etapa irabazen nahi duten?
5: Bai, nik ustet Pogatxar olakoetan ez, deskantxogunetan, hobean jartzen dela, ordenagailua piztu, eta behiratzen hasten dela ber, zer rekorgatzez ezkit buskatzeko, hauek, ba, bueno, benga, alburu berri hauek, rekorroien arabera. Azkenen berak, hemen askotan esan dugu ez, historian aurka dihoala, ordun beste marken bila jungo da, alik eta etapa gehien irabaztearen ere bain ikustet behin arten baukela, eta horren bila, eta errekor berrien bila.
2: Errekor berria, hau bere liburua idazten ari da, Eugenio Goikoetxea, bihar bertan, eta pagaraipenaren bila.
4: Bueno,
2: Tadei Pogatxar, Leli Oran, orain bi urte...
4: Espreina
2: genduzion.
4: Ni seguro, ni hori, bila saldiaren aldeko apostu egiteko modu nego entzala, baina etorri bezien pronto ja duda sartu didazu, horre bineko etapak enduziola bere garaian Pogatxarri, eta Pogatxarreko lakoak beti ondo apuntatu da esaten ditula, ordo nauskalo, nik
2: turrak berak ere errepide liburu atera zuenean, ba, Luke Leblanc profesionaloiaren hitza jarri zituen, eta Leblancek ere hori zioen, Pogatxarrek rebantxa nahiko du.
4: Arrazurik ez ditu falta, eta bueno, nik ala eta ere bizka bat, bizka debatea sortzeko, nik espero dut, bintzat, atzo bezalako etapa bat, ikustea, iesaldi on batekin.
2: Bueno, ba, 2024 zen gaurko erantzuna, justu Leli Oran orduan iritsi ziren gaur egin dugun galdera, Pogatxarrek irabazitako zein turretan lortu zuen etapa garaipen gehien, 2024an, 6 etapa, haze urtea izan zen, giroa eta 6 etapa, turra eta 6 etapa, erantzun egoki hori zen, 2024. Hemen espero zaituztegu bihar lauretan, eskerrik asko.
10: Arratsaldeko 5:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Arratsaldean sumar mugimendua datorren urtera begira jarri da gaur, diputatuen kongresurako hauteskundetara ez ezik, udal eta batzar nagusietarako hauteskundetara begira ere bai, eta zentzu horretan Lander Martinez Bizkaitik Madrilen duten diputatuak aldarrikatu du, bozetarako fronte zabala eta euskal ikuspegikoa osatu behar dutela, agenda soziala lehenesten duten ezkerreko beste antolakunde batzuekin batera.
12: Movimiento Sumarren asambleak ere begira da luzea jarri du kanpora begira. Urrengo urtean 2027an hauteskunde garrantzitsuak emango dira eta geure helburua argia da. Gobernu progresista bat mantentzea urrengo legealdirako.
11: Eusko Jaurlaritza kritikatzeko ere baliatu dute Bilbon egin duten prentsaurrekoa, lidergo eta energia eredu falta egotzita. Gainera, autogobernuari dagokionez, EAJ-ak EH Bildurekin eta PSE-rekin dituen negoziazioak ilunak direla diote sumar mugimendutik, legebiltzarretik kanpo egiten dituztela. Gertuko gaietan lurraldebuseko zerbitzuek ez dute gaueko tarifarik ilaren seiaz geroztik, gauez eta egunez prezio bera ezarriko zutela iragarri zuen Azara Dominguez Gipuzkoako garraio diputatuak. Bada batzar nagusietako Euskal Herria Bilduren ordezkaritzak leporatu dio bere kabuz hartu izana erabaki hori, planifikaziori gabe eta kaosa eraginez. Oskar Bordes batzarkideak salatu du Gipuzkoako garraio agintaritzak kontuan hartu gabeko erabakia izan dela, ez dutela Gipuzkoako garraio agintaritzak kontuan hartu eta ez duela kontrastatu Dominguezek lurraldean gaueko garraio hori eskaintzea arduratzen diren beste instituzioekin. Are gehiago, garraio agintaritzako zenbait kidek prentsaren bitartez ezagutu zutela albistea, baina orduan ere eta eurak eskatuta ere Dominguez etzela presta gertu batzarra deitzeko.
13: Helarezi zioten eskaera bat garraio agintaritzaren batzarra deitzeko eta Azara Dominguez diputatuak muzien egin zion eskaera horri. Horregatik galdetu nahi diogu aldun nagusi Eider Mendozari, eta ikusita bere gobernuaren nolabaiteko desgobernuaren aurrean, ea nolabaiteko neurri zuzentzailerik hartuko ote duen.
11: Errenterian bestetik udal ordezkariek adierazpen instituzionala argitaratu berri dute gaitzesteko herrian 33 urteko gizon bat labankadaka hil izana pasaden asteburuan. Azpimarratu dute gatazka edo eztabaida baten jatorria edo zein izan da ere ezin dela indarkeriaren bitartez konpondu. Eta Gasteizen esan udalak iragarri duela pantaila handia jarriko duela bihar Santa Barbara plazan Frantzia eta Espainiaren arteko munduko futbol txapelketako lehen finalerdia kalean ikusi alizateko. Oraingoz halako erabaki bat hartu duen lehen euskal hiriburua da, Iruñean esaterako San Fermin betean udal gobernuak iritzi dio segurtasun auziak tarteko ezin dutela pantailarik jarri. Gasteiztik mugitu gabe gure gaurko kultura proposamena, dena prest dute Jazia jaldiaren 49. ediziorako kontzertu bikoitzarekin emango diote hasiera gaur arratsaldeko 7:30 No Grid Pocket taldeak joko du San Vicente Aldapan eta 8:00 Europa Jauregian Amaro Freitas trio irukoteak. Larunbata bitarte 50 kontzertu programatu dituzte, gehienako ibezala Mendizorrotzan eta Europa Jauregian. Aurten etorriko diren artisten artean Ruben Blades, Snarky Puppy eta Take Six beste askoren artean. Asteazkenean Josu Izagirre buru duen seikoteak Ilusio diskoa aurkeztuko du Europa Jauregian. Josu Izagirre.
14: Jazaren zirkuitoa nahiko txikia da eta guretzako ba aukera galanta ba gure lana jende aurrena aurkezteko eta posible bada ba hemendik irteteko Gasteiztik edo Euskal Herritik, zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik eman ditugu.
11: Errepidetan aparteko gora berarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez temperaturetan alde handia kostaldetik egoixuri aldera. Esaterako Iruñan 36 gradura arteko maksimoak oraindik ere, Donostian 26 graduren bueltan errenditu diren bitartean. Zerua lainotuta behodeiekin ere bai kostaldean, iparraldetik finkatu da haizea eta barnealdean biziago dabil. Besterik ez oraingoz 5:45 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
15: Arratsaldeon, ongetorri bai pasara.
16: Euskadi Irratian bai pasa. Itziar Aldunzin.
17: Eta gaur bai, gaur ordu bat gehiago dugu bypassak, turrak gaur atxeden eguna izan duelako, alata guztiz ere, apau eta bere lantaldea hemen txearitu dira, fin-fin beti bezala, beraien turrarei buruzko saio berezia egiten. Ara, sintonia igo berri duena Xabi dantzaleku da, Xabier ira hola nahiago bat duzue.
18: Ara.
17: Bueno, badakizue, teknikariak aipatzen ditugun bakoitzan, eurek erabaki dutela euren kabuz, bakarrik, efektua sartzea. Bueno, ba, osan gehau da. Vale. Bueno, Xabier Iraola, soinu teknikan eta realizazioan, eta bere ondoan eserita fin-fin, gaur elkarrizketatuko ditugun guziak deitzeko prest, Beñat Ibargoien. Bueno, bypassa prestatzen ibili gara, Tere Beloki, Jokin Aierregarai, eta Oier Gaztesi, eta Laurok.
18: Arratxaleon,
17: zegoen moduz, ekipa ongi. Bueno, hain zaiua defendetzea tokatzen zaigu. Oan bai. Gaur nahiko behia zindatxu aterako zaigu bypassa.
19: Ui, eta zergati baitzen.
17: Ui, Jokin, ontzaude maitia. Zaituta aurkeztu, Jokin Aierregarai.
19: Kaixo, ba hemen Lasarten kalean semaforo bila, baina hori geroko kontua da. Vale. Zer da behia zindatxoaren kontu hori? Tx?
17: Ba, ara, gaur, a ber, semarro dira horiek. A ber, kontua da, saioa hasi eta amaitu, uze behi klase da. Behia zinda kontuekin eginen dugula, horregatik esan du, gaur, nahiko behia zindatxu aterako zaigula bai pasatzen.
18: Bai, batetik amaituko dugulako Inazio Narroiza filosofoarekin, entzerroen inguruko pentsamendu kritikoa eragiteko hausnarketa egin asmutan dator.
20: Eta bestetik gaur izaban, hiru behien ituna egin delako.
17: Ai, ze polita den hori.
18: Aia nahi zinioiz izan da, badut gogoa,
17: Bai, nike
19: baina, joan nahiko nuke.
17: Eta zerga ordaintze bat.
20: Bai, amalaugarren mendetik dator, Nafarroa Garaiko erronkari barren eta beharnoko baretos barkatu ibarraren artean egindako hitzarmen zarra da.
17: Bueno, aituta dugu, Europako itunik zaharrena dela, hemen Euskal Herrian egiten den horixe, gaur 451 garrena egin dute, baina badirudi Kristo aurreko 125 urtean ja hasiak zirela hau egiten, pentsa.
20: Bai, aurrenekoa 1365 egin zuten, aurretik bi aldetako unaiek liskarrak izan zituztelako, alde biek akordioa sinatu zutela, unai erronkariar eta biharnotarren jarduera muga inguruan arautu zuen akordioa izan zen hori eta bakea ekarri zuen noski. Akordioak biharnotarrek eta biharnotarrek erronkariarrei hiru behi bertan behiak bazkaltzen ustearen truke.
17: Zer duzu, hau txartua, ez? San Ferminetan ibiliza.
20: Baizera.
17: Venga, ez, bueno, itunarekin jarraituz, oier, ez dugu eta hemen aireratuko oierren bizimodua. Ituna burutzeko bi aldeek nonbait eskua ematen dute eta latinez esaten dute. Pax avant! Ez, hemendik aurrera pakea edo horrelako, eta tradizioa hori da. Bestetik, historian zehar, joaten hemen dira Antxoko Ibarretik eta Zuberoatik San Martin inguru horretara, zesan, San Martin harriaren inguruan egiten da, epaileak joaten dira, prozesuaren alde, ono, auzokide neutral gisa edo. Eta, bueno, abertze kontu dira hau ba, behi kontuak esan dizuegu, behi kontu nahikoak hauek ez, eta viral egin den bideo batekin zabiltza zu Jokin, bisontearen arekin.
19: Bai, virala egin da bideo, zaket zuek ikusi alduzu,
17: Bai, hau da.
19: Bai, ba, Yellowstone-en gertatu da, estatu batuetan, piknika egiten ari ziren familia batzuk bertan lasai, eta bapatean bisonte bat azaldu, eta euren ondoan ez da lasai, hasiera batean. Bazpare alde egin dute, eta itona eta iloa bat, bazutik gelditu dira bertan argazkia atera nahian, ikusi ditu, hasi da beraien atzetik korrik alde batera bestera, talako batean, ba, altxa egin du airetatik aitona, eta ba, 200 kiloko animaliak gizona harrapatu du, airean botata, eta bueno, zaurien ondorioz, ospitalera eraman barri izan dute aitona.
17: Andre batek abisatzen die denei, argazkilari profesional bat dago bideo bat ateratzen, dena utzi eta ba, laguntza joaten da, bideoa grabatu duen pertsona entzun dugu, enbizikatea nola esplikatzen duen gertatu zen guzia, 900 kiloko animalia, pentsa, bisontea.
20: Eskese egin barko zenuke horrelako animalia bat, ez?
17: Hombre, ba, gomendioak eman dituzte enbizikatean. Jokin?
19: Ba, distantzia mantendu lehenengo kontua.
18: Zenbatekoa baina.
19: 25 jarda.
20: Eta hori metrotan zema daba.
17: 82,86 metro.
18: Ez da, asko,
17: Hombre, ba, barkatu. Deus ez da. Olako 900 kiloko animalio batetik mantendu beharreko distantzia hori txiki egia da. Bueno,
19: eta gomendio nagusia, goldartzen astema da, korrika azteko San Ferminetan.
17: Bera, karo, a ber. Hori ez da gomendio bat, hori instinto, hori zenak agintzen du.
20: Grabatu ez,
17: gutxinez. Grabatu ez. Bueno, kontu horiek hartu ditugu hautan, baina gaur egunak utzi dizkigun beste kontu batzuk ere hautan hartuko ditugu. Urrengo bi orduetan, hemen, bai pasan.

0: Gorka López de Munain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon itziar.
0: Ai, eraman gaitzazu, zure terrenora, zure arlora, favorez, ja sintonia herri dugu, eta eriotzara eramateko eskatzen ari natzaizu, zure gogoeten bitartez, eta bueno, eta beti egiten duzu bezala, ba, zure arloa da artea, historialari, arte historialaria zarazu, artearen bidez egiten duzu hori beti.
1: Hori da, bai, gaur eramango zaituzte nire terrenora.
0: Vale.
1: Zehazki kripta batera. Ez da plantxarra, ez da?
0: Ez.
1: Kripta batera joatea.
0: Nora, nora.
1: Eta, bueno, nire asmoa da, ez da beldurra edo horrelako sentsazio ilun bat sortzea, baizik eta gogoeta bat piztea, Oñatiko Pero Belaz de Guevararen bizitza ezagutuz eta haren ilobia bizitatuz. Hori izango da gaurko plana eta gaurko proposamena.
0: Zuzu San Pedro, esan duzu pero, katalanez pera esaten da, hori bagenekien, kasteleraz Pedro, frantsesez Pierre.
1: Bai, baina... Bueno, bai,
0: gauza
1: bera da, bere izen historikoa pero da. Horrela agertzen delako dokumentu originaletan, baina askotan Pedro bezala aipatzen da gaur egun,
0: vale.
1: Beraz ditu dizaiok egun nahi dugun bezala.
0: Bueno, ba, Pero Belaz de Guevara, non dago, pero?
1: Ba, gaur egun bere zurrak Oñatiko San Miguel Elizan daude. Bertan hilobiratua izan zen gure Pero Belaz de Guevara, oso hilobi berezi eta polit batean. Eta ondo aztertu beharko duguna, ulertzeko zergatik denain berezia, eta, bueno, jakiteko zer egin zuen bere bizitzan zehar.
0: Gorka, Samarko diguzu nortzen, gizon hau, ze aurreneko aldiz entzun dugu bere izena, eta ja jakin mina handia piztu diguzu, zeintzen ba?
1: Ba, begira, Pedro Belaz de Guevara, Oñatin 1342an, jaiotako noble oso garrantzitsua zen, orkokatu bargara ez, lehen semea zenez, Oñatiko jauna izatera llegatu zen 1400. Urtean, orduan, kokartu behar gara hor, amala, omamos, garren menden artean, oso leinu garrantzitsu baten testu inguruan, bai? Oso pertsonaia gainera azkarra zen, jakin zuen bere influentziak mantentzen Gaztelako eta Nafarroako resumetan, eta hori zen bat ere erraza, eta ezik eta oso ona izan zuen, eta Gaztea zenetik idazten hasi zuen.
0: Vale.
1: Horregaitik bere testuak iturri ordain ezinak dira, ze, bueno, erdiaroko bestiturri batzuk ditugu, adibidez Pedro López de Ayalaren kronikak, edo López García de Salazarren testuak, baita ere, leinu ezberdinen genealogiak, ez, deskribatzen dituenak, baina Peroren kasua berezia da, ze bere testuetan aurkitu dezakegu bere pentsamendua, bere sentimentuak, ez, orduan...
0: Ostras, interesantea.
1: Iturri bereziak dira. Adibidez, bere lehenengo testuetan, gortearen bizitzaz eta hainbat emakumei buruz hitz egiten zuen, adibidez, Nafarroako Juanari buruz, edo Nafarroako Juanari idazten dio poema oso berezi bat.
0: Txoen Gorka, poema irakurri behar duzu?
1: Bueno, zatitxo bat bakarrik.
0: Vale, bai, jarriko diogu musika, ez? Piskat, hola.
1: Bai, bai, ambiente
0: pero,
1: mateko.
0: Hombre, ba. Zongi, usertarokoa. Zongi.
1: Bueno, pa, berak dio. Pero de todas las dueñas e doncellas, aquesta señora, luego que parece, entre todas ellas así resplandece, como el sol se esmera entre las estrellas.
0: Bueno. Pero zen Don Juan bat, pero bat.
1: Gaztea zenean, eta Gaztea zenean idatzitako testuetan, bueno, horrelako perlak aurkitu dezakegu. Baina gero, pizkanaka mugituko da, beste gorte batera, gero joango da Gaztelako gortera, Enrique Bigarrenarekin, beraz, ba oso trebea izango da gorteko giro horretan bere lekua defendatzen, eta oso tipo azkarra eta bitxia.
0: Ja, iruditzait oso bizimodu, nola esan, betea, ez, izan zuela gizonak.
1: Ba, bai, ala izan zen, eta bere idatzietan oso ondo ikusten da, baina lasterraziko da bere gorteko bizitzaren gehiegikeriez damutzen. Eta horraziko da bere bigarren fasea. Lehenengo testuak oso alaiak dira, emakumei dedikatuta, ez dakiz zer, baina gero hasiko da beste fase ilunago bat, interesgarriagoa.
0: Interesgarriagoa iruditzen zaizu. Bai, beti esaten da drametatik ateratzen direla historia honenak.
1: Bai, eta hemen ikusiko dugu nola drametatik irtengo diren irudiak eta bere ilobien irudiak. Orduan, hori ulertzeko bere poemetan ikusiko dugu nola aldaketa sakon bat emango dela, testu melankolikoagoak idatziko ditu, tristeagoak, eta irakurriko dizut beste zati oso motz bat.
0: Musika nahi balin baduzu eskatu, eh?
1: Venga, jarriko dugu musika.
0: Berdina dugu, bai, ordera, bai. Nahiko alaia galdituko da. Hain, bueno, venga, ba. A ber, bueno, ya beste... nola galditzen zaion. Ba,
1: venga.
0: Venga.
1: Así de esta guisa mi corazón llora, e arde llama que ya se escondida, que mis obras tales fueron hasta ahora, onde la mi alma está maltraída.
0: Garai hartokoa dirudizu, Gorka. Nik uste garai hartan jaioa izanen bazinen, gustora bai. Biziko zinagerkela gauza biek guztiak aurreneko pertsona bizitzen, osongi egiten duzu,
1: bai. Gustatuko zitzaidala, bai. Bueno, ba, noble guztiek jarraitzen zuten bide berdina egin zuen gure, pero ba, bizitzaz gozatu, eta gero eriotza gertu sentitzen zuenean, dirua jarri beren hileta kapera egiteko.
0: Vale.
1: Eta kasu honetan, bere familia oso lotuta zegoen Oñatiko San Miguel Elizarekin, eta bertan kapera berri bat fundatu zuen bere jobia jartzeko erdian.
0: Uh-huh.
1: Jatorriz, Santi Espiritu kapera zen, gaur egun arrosarioaren kapera.
0: Vale.
1: Norbait sartzen baldin bada Oñatiko Eliza honetara, aldearearen eskuinaldean dagoen kapera horretan zegoen kokatuta bere jobia. Gero, bere jobia, ba, zorionez gure egunetara llegatu da, baina beste leku batean kokatuta.
0: Ze berri ona?
1: Bai, gaur egun Elizaren kriptan aurki dezakegu, erretaularen beheko partean, eta hori nahiko arraroa da, ez? Eia kasu gehienetan desagertu dira horrelako jobiak, baina hemen badaukagu, bai.
0: Hainitzen pentsatzen Gorka, igual gehiegikerien santutzat hartu, eta baten bat erromes alditan joaten hasiko dela, bere devozioko santutzat hartzen baldin badu. Ez dakit nolako hilobia da, bisitean joaten baldin bagara.
1: Ba, begira, Euskal Herriko testu inguruan nahiko berezia da, batez ere irudietan, zizelkatuta alabastroan agertzen diren irudiengatik. Alde batetik ikonografia oso arraroak agertzen direlako, evangelio apokrifoetatik atera direnak. Bueno, evangelio apokrifoak oso modu azkarren esan da.
0: Zer dira?
1: Ba, ziren oso ohikoak erdiaroan eta normalean evangelio kanonikoetan agertzen diren kontakizunak oso motzak dira, eta evangelio apokrifoetan xehetasun gehiago aurkituko ditugu, ba, adibidez Kristoren bizitzari buruz edo Ama Birjinaren bizitzari buruzko, bueno, gogoetak eta kontakizun gehiago aurkituko ditugu. Orduan, osoikoak izango dira erdiaroan, baina gero debekatuko dira aro modernoan. Orduan, horregaitik gaur egun nahiko ez ezagunak, baina bere jobian dauden irudi asko oinarrituta daude evangelio apokrifoetan. Ta gero bestalde gure hildo makabroari helduz,
0: bai,
1: hiru eskeleto agertzen dira.
0: Hombre, hemen dago zure, hemen dago zure tema.
1: Hasten da
0: eskeletoetan.
1: Nire gaia. Jobiaren alde batean ikus dezakegu hiru eskeleto agertzen dira.
0: Hombre, hemen dago zure, hemen dago zure tema.
1: Hasten da
0: eskeletoetan.
1: Nire gaia. Jobiaren alde batean

0: nola zegoen jatorriz, hori oso garrantzitsua da. Eta hemen alde batetik dauzkagu orduan hiru eskeleto eta hiru zaldun, eta ikonografia honen izena da hiru bizidunen eta hiru hildakoen arteko topaketa.
1: Aize polita.
0: Bai,
1: hori... beti bizi direnen eta biziak, bueno, hila daudenen arteko topaketa.
0: Hori da, eh? Ze hor sortzen dira gogoetak, ez, hor sortzen dira ausnarketa interesgarrienak, eta hori da kondaira honetan, ba, mendian pasenatzen ari ziren hiru noblek hiru heldakoekin topo egiten dute eta hasten dira elkarrizketa batean. Eta elkarrizketa hori sortu zen Frantziako 13. mendean, hor daukagu lehenengo eskuizkribua, eta gero Europa osotik zabaldu zen. Eta mamia edo esaldi nagusiena hau da: zuek zaretena izan ginen, baina orain garena izango zarete.
1: Berriz ere atera da saldia.
0: Berriro ere.
1: Bai. Berriz ere. Humorez beti, eta sarkasmo handia dago hor, ez? Egon lasai, zuek ere izanen zarete eta ezur, lehenbizi eta huts gero, ez? Irudipena dut, kontatu duzunagatik, gizon honek, perok, gure txeko abalitzu zela ia deitzen dugu, perok, bere bizitza asko estimatzen zuen gizon bat zela, alegia, eta bere burua, bereziki maite zuen tipo bat zela.
0: Bai, noski, baina hori konstante bat izango da noblen artean, eh? Baina bere azken urteetan, imaginatu behar dugu Pedro oso kezkatuta. Beldurtuta, eriotza gertu sentitzen zuelako. Duan, bai, hasieran oso alaia, baina gero ja eriotza gertu ikusten zuenean gauzak aldatzen dira.
1: Oso pekatari izan zelako sentsazio horrek ematen zion beldurzenez, bai?
0: Hori da.
1: Eta guain zer izanen da nire urrengo bideo horretan, ez?
0: Claro, hori da, bekatari izan naiz, eta orain zer egin dezaket. Eta bere helburua zen, ba, ilobiaren bidez, ba, bueno, bekatu horiek edo bere bizitzan egindako gauza guztiak, ba, pizkat garbitzea, nolabait dezateko. Ba, bueno, hildakoen eta bizionen elkarrizketarekin, eriotzaren inguruko gogoeta bat proposatzen da. Eta hor dago gakoa, eh? Beti erabiliko dira irudi hauek, intentzio edo objektibo edo helburu berdinarekin. Lehen ikusi dugu nola bere azken urteetan, ez? Bere bizitza ardura gabeaz kezkatu zen, eta hori islatuta aurkituko dugu ilobian. Gainera, hor agertzen diren irudiak, iruzkeletu hauek, eta iru noble pasiatzen, zaldiekin, hori irudi berdina zegoen Parisen, Pariseko hilerrian. Bai? Eta badakigu, bera joan zela Frantziara, eta ziurazko egon zela Parisen, ikusi zuen irudi hori.
1: Gustatu,
0: eta eraman zuen oinatira. Baina, bueno, ziurazko irudien bidez, nahi zuen bere damutzea, ez, erakustea, nola baita, ez? Eta horrekin, azken judizioan, bere bekatuak, barkatuak izan zitezen.
1: Pero Velas de Guevara, oñatiarra, oñatiako San Miguel Elizan topatuko dugu. Baude irudiakola interneten orain googleatzen baldin badugu, aurkituko dugu zerbait?
0: Bai, baude irudi batzuk, baude ikerketa batzuk, nik horrein dela urte pilo bat, egin nuen ikerketa txiki bat honen inguruan, aurki daitekena interneten, baina, bueno, gomendatzen diegu gure entzulei oinatira joatea eta bizitago egitera oso gomendagarria delako.
1: Kusten bagenekien, uda honetako zure eskursio proposamenek arrakaste izan entzutela. Hombre, Euskal Herria makabra delako. Gorka...
0: Hori zaituko gara, bai.
1: Gorka López de Muna, izukeren noble izen polito horrekin.
0: bai, hori da, bai.
1: Eskerrik asko gaurkoagatik, urrengo astera arte.
0: Mila esker zuritzia.

0: Bueno, jarraituko dugu aurrera, ze duela egun batzuk, Gipuzkoako hiriburuan, Donostian, Iba eta auzoan hain zuzen ere, kartel bat jarri zuen norbaitek, markesina batean, autobus markesina batean. Eta guk sare sozialei esker izan genuen horren berri esaten badizuegu. Kartulina zuri handi batean, koloretako letrekin, aiertzen zen idatzita letra larriz. Semaforoen iraupena luzatu. Eta egia da.
1: Egia da, Tere.
2: Batzutan, bai, egia da. Askarraskarri bili behar da batzuetan.
0: Egin nola gainera. Ez, korrika txikian, esaten duzuen bezala, hemen alde honetan. Kolorez aldatu ez adin, tipi. Bueno, total, afitxa horrek eman zigun lantaldean semaforez hitz egiten asteko aitzakia. Eta konturatu gara igual, semaforoi behar baino gutxiago erraparatzen diegula. Jokin nahi erregarai, zu zaude, esanen dugu, Euskal Herriko Shibuya.

0: Jaren tankera hundian oduen puntu batean, bidegurutze batean, ez?
1: Bai, ala da, lasarte horiak badu bere zibuia propioa, herriko plaza alboan, hipodromo etorbidearen erdi-erdian, eta 15 metro karratu eskasean, hiru bidegurutze ditu, uforma osatuz, eta bakoitzak alde banatan, semaforo bat du, edo zuen hobeto esan da, ze batzuetan semaforoak desagertu egiten dira, itziar. Baina hori, nola gertatzen ote den, gure gonbidatuak kontatuko dugu, Aintzan Usandizaga idazleak, baduelako zer kontatu semaforoen inguruan, eh? Arratsaldeon, Aintzane?
2: Arratsaldeon.
1: Egingo dugu aurran dugunaren diagnostiko teknikoa?
2: Bai. Bueno, en ezkerretara dagoen semaforoa justu dago banku bat, eta hor parean dagoen semaforoan beti gauza erraroa gertatzen dira. Duela jabete batzuk, bazegoen pertsunatxo gorria, erabat okerra, erortzeko puntuan. Eta horrek zerpentsatu handia eman zidan. Gero duela jabete batzuk, pareko semaforoa desagertu zen. Desagertu egin zen, ez zegoen semafororik. Eta gaur ikusi dugu berriro ere, banku pareko semaforoko pertsonatxo berdea oraingoan, berriro ere okertzen ari dela.
1: Eta gero, parean dago, horren beste puntan, semaforo bat, semaforo osoa ez pertsonatxoa, poste eta guzti, oker egina dagoena. Orduan, zerotik amarrerako eskala nahintzen, bidegurutze honek, semaforo domatza baten zemateko beharra dauka?
2: Behatzeko ma bost, esango nuke hor jamuan gaude, ja ezin dugu gehiago itxaron.
3: Zer esan duzu, semaforo domatzailea?
2: Bai, semaforo domatzailea da, herri batean semaforoak okertzen hasten badira, deitu behar zaion pertsona lehen bai lehen. Ze semaforoak arriskutsuak izan daitezke, okertzen hasten badira.
0: Aber, gure entzuleek ongi entzun ote duten galdezkariko dira, eskerrak tere jarri du nor harreta. Aintzane Usandizaga idazlea da, eta semaforo domatzailea liburua argitaratu berri duzu, Aintzane. Ze pasatzen da semaforoekin aldrebe xamar badabiltza?
2: Bueno, liburuan, xirriparte izena duen herri batean, Lasarterekin antza izan dezakena ala ez, semaforoak batez ere okertzen hasten da, eta horren ondorioz, herriko helduak ze aurrei ez die eragiten, gero jakiten da zergatik, hasten dira portaera bitxiak izaten. Eta konturatzen da aur bat, herriko aur bat, Sara izena duena, hasten da begiratzen nola erabiltzen diren semaforoak. Mm. Eta azkenean semaforo domatzailearen laguntza beharko du, herria zeharo aldrebesten delako semaforo eta helduen artean gertatzen diren hainbat kontuatik.
1: Zuek, jarri zareten noizbait semaforo okertu baten aurrean?
3: Okertuta, horren beste okertuta
0: erdi eruria bai, ez zintzilik gelditzen dira batzutan hola kable betetik bezala, txak, erdi hilen bezala,
1: zuen tipo zombi. Parean ditugunek, semaforo okerri begiratzen buruare okertzen dutela.
0: Hola, buruak.
4: Ah, hola.
0: Ja.
2: Eta konturatzerako gerriare okertu daiteke. Eta, bueno, gauza larriagoak ere, baino ez dizuet. Zaituzat beldurtu naiz, ez da beti gertatzen, baina gertatu daiteke.
3: Hala ere, ohikoagoa izango da, ondo dauden semaforoak ikustea, baita Lasarten ere, ala. Ja.
2: Bai, gune hontatik kanpora normalean nahiko zuzen egoten dira. Baina hemen badago zerbait.
0: Badago zerbait. Asko erreparatzen diozue, Jokin, Aintzan, zuek kanpora atzerrira joaten baldin bazarete, fijatzen zarete semaforoetan oso ezberdinak izaten baitira, ez? Lekuen arabera, estilo betekoak edo bestekoak. Erreparatzen aldi duzue horrei. Zu bai,
2: orain hasi naiz gehiago erreparatzen, bai. Orain arte akaso ez. Ta Londresen bada eskultura bat, semaforo pila bat dauzkan semaforo batena ere.
0: Ara?
3: Baita ere.
2: Bai.
3: Nik badut argazkiak ateratzeko ditura, semaforoi argazkiak ateratzekoa.
0: Egitan?
2: Bai.
0: Eta hori?
3: Ez berdina direlako. Altuagoak edo gizontxak.
0: Ah, kanpora zuazen.
3: Bai. Bai, ez hemen goeitzi.
0: Ez, ja. Bueno, haizu, igual errepende performantzer batzara.
3: Bai, behar badala sartera joan beharko dut, argazkiak ateratzera.
0: Aintzana, semaforoek baduten hortasunik?
2: Bai, batzuek handia, Lasartekoek adibidez izugarrizko bat.
1: Bai, baten badirudi, astelen nahiko gogorra izaten ari dela, ez?
2: Bai, igual ere herriaren morea o egoera adierazten du, ez? Bat desagertu zenan da beste okertu, herriko festen amaiera zen, igual ere pixkat herriaren isla bihurtzen dira semaforoak.
1: Aintzan, esan duzu, ohikoena izaten dela, ondo dauden semaforoak topatzea, baina zuk liburuaren promozioa egiteko erabaki duzu saretara igotzea, oker dauden semaforoak zure bizitzan topatzen dituzunak, eta ez dira gutxi izan.
2: Ez, lehenengo hori da batez ere ez, arreta egin eman ziena, eta liburuaren ideia martxan jarri zuena, eta gero oso polita da, zeren jendeak ere bidaltzen dizkit, topatzen dituenak, ez? Eta zuek aipatu duzuen kartel hori ere, semaforoen iraupenen ingurukoa,
0: bai.
2: Lagun bate bidali zidan. Eta kuriosoa da, zen liburuaren zirriborroa irakurri zuenean beste lagun batek aipatu zidan, semaforoen iraupena zere badago pasarte bali buruan, antza, semaforoen iraupena oinezkoena dagoela neurtua 40 urte inguruko gizonen arabera.
0: Gizona.
2: Orduan, bai, orduan, noski, zergatik horren arabera, eta ez agian denbora gehiago behar duten
0: horien arabera, ez da? Bataz besteko bat egitearen, igual erdibidean gelitu dira? Ez da okazen zurik.
2: Bueno, edo mundua beti neurtzen da berroi urteko gizonen arabera, nahiz eta ez izan berez egokiena, ez? Eta gerora esan zidaten hori, ez? Eta kuriosoa da, bueno, nik askotan pentsatu izan dut, ez? Semaforatzuko oso azkar aldatzen direla, eta, bueno, segun ze hiritar edo herritarrentzat, ba, ez dela denbora nahikoa, ez?
0: Baita, gero izaten dira bat ere aldatzen ez direnak, ez? Gelitzen zarela zai, da zai, da zai, da zai, da zai. Zertzen nion, Joki?
1: Hore zamarruen, hemen adin konkretutan sartu gabe, baina dena ditugu berrogi baino gehiago edo gutxiago, eta zuei zaizue pasatzen semaforoa berdean jartzen denean pertsonatxo horren begiratua sentitzen duzuela, presio moduko bat, venga, pasa, azkar, aldatu egingo naiz.
2: Eta keinu kasten denen gehiago. Venga, venga, venga, venga, pasa.
0: Haidio, San Ferminetan Iruñan ibili direnak edo ari direnak orain ere ikusiko dute, Iruñan semaforekoa dutela pertsonatxoa oinez, ez? 40 segunduko iraupena duten semaforo hoiek, eta ez dakit, obea deritzozuna intzanez uri edo figuratxoa oinez astea, alegia, mugimenduan ikustea figuratxoa edo ez zote den obea izaten tapa geldik egotea.
2: Nere gustatzen zaiz mugimenduan ikustea, egia presioa aiten dula. Baina, bai, bueno, despistatu xamarra nahi zenez, igual ere gehiago, arreta gehiago, deitzen du ez dakit.
1: Egia da, hemen parean dugun okerreko panpintxoa mugimenduan breakdance moduko bat egiten ariko litzateke, ez?
2: Bai, ibiltzen ez, beste zerbait egiten ariko litzateke, paretean gora edo bai.
1: Aizu, hemen gaude, baina zerbait egatik etorri gara ona, aukeratu dugu puntoz, eh? Noiz edo nola piztu zitzaizun zuri semaforo domatzaia liburua idazteko ideia?
2: Jo, izan ziren, bi gauzen gurutzak eta izan zan. Lehenengo duela urte asko aur bati entzunion kaletik esaten semaforo domatzaia naiz. Eta gelitu zitzaidan buruan iltzatuta. Eta egon nintzen begira, gazteleraz esan zuen, ea baote zegoen pertsonai hori. Eta antza aurrak asmatutako zerbait zen da, apuntatuta utzi nuen. Urteak pasa ziren, eta hemen hilabete nahiko luzez, aipatu bezala, egon zen semaforo bateko pertsonatxo gorria oso okertua denbora luzez, oso komikoa zen, oso. Gaina isla egiten zuen atzeko kristalean, eta bi ideia hoien nahastetik edo, ez, hasi nintzen pentsatzen, jo, eta ez, semaforo domatzaile batek ze egingo luke, ez, eta ze arrisku izan litzake semaforo oker batek, eta, bueno, hortik irudimen geruza asko jarrita, ba sortu zen liburua.
1: Aintzane, idatzi, zukidatzi duzu, ilustrazioak Mariak egin ditu, Maria Ortizek, murtziarra da bera, kimikaria eta ilustratzaia.
2: Fisikaria,
1: barkatu. Honek zer esan nahi du? Nazioarteko arazoa dela semaforoena, Murtzean eta Euskal Herrian gertatzen den zerbait?
2: Noski, eta beraiek bilduman dauzkaten beste herrialdeetako arazoare izango da, seguru. Eta, bueno, Mariaren begirada berezia torri zaio historioari oso ondo, oso irudi eder eta divertigarriak egin ditu, eta uste dut eman diela semaforoen mundu horri behar zuen kolorea.
1: Aurrentzako liburua da, ez dakit argi esan dugu nori, zer gertatzen da? Aurrek semaforo helduok baino garrantzia gehiago ematen diote aintzanen?
2: Nik uste dut, eta hori hor dago pixka bat liburuan, bueno, noski aurrak gehiago fijatzen dira la, orokorrean eguneroko gauza eta objetuetan, ez? Gu askotan presarekin goaz, ez gara inbeste fijatzen gauza horietan. Eta gero dago guk eskatzen diegula beraiei batzuetan, semaforoak kasu baino beste gauza askokin ere bai, ez, arreta berizia jartzea gauza baitzu zein egero guk ez diegun jartzen, ez? Eta guk eskatzen diegun semaforoekiko portaerak guk betetze dute ditugun helduok ere, bueno, hori dago pixka bat ere liburuan, ez da? Pentsatzeko edo, bueno, humoretik beti ere, baino.
0: Une honetan, barkatu ez, zuek irudikatzearen, zertza biltzate, zebrabideak gurutzatzen gurekin izketan ari zareten bitartean, semaforoak gorri daudenean itxoiten da izketan jarraitzen duzue?
1: Ba, horrela sigara, eh? Alde batetik bestera, baina iritsi da unea, puntu finko bat hartu duguna, hemen gaude, u horren erdian, hemen semaforo guztiak ikusten ditugulako, eta horrela, jendearen erreakzioak ere ikusi itzazkegulako, ea, semaforo okerraren aurrean norbait hasten den okerka edo, entzun duzu, eh? Kotxe batek ere bozina joduela, gure alboan. Horrengo ez gaude estorguan, eh?
0: Noizai pasa altzei zuen, zuen auzo edo kaleko semaforoak gelitzea itzalita.
3: Erabat.
0: Erabat itzalita.
4: Bai.
0: Bai, bai. Kaosa da.
4: Ka, ez que de repente itzaliko balira semaforo guztiak, ez? Edo hasiko balira egiten nahi dutena, zeingo genuke.
0: Udatzen guari deitu, bino, la... derrepentean. Edo semaforo do matzaleari, zure kasuan, ez?
3: Aintzane, zuri ala ere, semaforoek nola inspiratu zaituzte oinezko bezala, autogidari bezala, bueno, pentsatuz baduzula gidatzeko baimena?
4: Ba, gidatzen dut, ez naiz gidari finena, baino gidatzen dut. Baino, kasu honetan, oinezko, bai, oinezko, agian, bueno, gelditzeko eta pentsatzeko eta egoera hobea da, oinezoa zenean gidatzen baino, eta, bai, hasi nintzen pixka bat fijatzen jokekinek eraipatu dizuen herriko u hontan, eta horrela hasi zen, bai. Inspirazioa, edo, bueno, askotan da ideia desberdinen lotura, ez? Lehen ontik neukan pertsonai posible hori, ba, lotu zan ideia honekin.
1: Parean dugun txolopote honetan, entzane, semaforo oker bat, falta den bestea, zutabea okerra duena, nondik hasiko litzateke semaforo automatzailea?
4: Kanpoti barrura. Beti indartxuena da, arazoa hasten duen semaforoa. Orduan, segun oraino edatu den gaitza edo matxina da semaforoena, hasi behar da kanpotik, ahulenetik, barrura. Eta azkena beti izango da, lehenengo semaforoa. Matxina da hasi duen semaforoa.
1: Okerra geldituko da orduan gure Lasarteko panpingorria oraingoz?
4: Bai, bueno, edo deituko diogu eta igual lortuko du udara bukatzerako konpontzea, dakit.
1: Semaforoena kontu geldoa da, semaforoa konpontzarena.
4: Bai, eta arriskutsua. Egin behar duzte alako duelo batzuk beraiekin, ez da hain simple, ematen duna baino zaiagoa da.
0: Zuek, botoidun semaforoak gero eta gutxiago aldira, gure hirietan eta herrietan, edo oraindik ere izaten egoten jarraitzen dute? Ziritzi duzue?
3: Nik egiten dudan ibilbidean, oinezko ibilbidean, sakatzen ditut pare bat, eh?
0: Bai, eh?
3: Bai.
0: Beno garai betean beste batzuk bat ziren, eta gero kendu egin zituzten, ez dakit zure ustez, aintzane, ja, semaforo zale eta aditu bezala, estimatuak dituzu, onak dira, ziritzi zaizkitzu semaforoiek?
4: Ez naiz berezik izalea, botoidun semaforoena. Ez.
0: Baina badiru di, ematen diola herriari baimena, ez? Esateko txt. Zure esku dago, ez? Badirudi lehentasuna oinezkoek dutela kasu horretan.
4: Bai, baina daukat sentsazioa eta ez naiz aditua hemen argi gelditzen da, segura eski ez da horrela, baina nire sentsazioa da, iraupen laburragoa dutela besteek baino.
3: Hori esatera ninduan, hor bai ibili behar izaten dela askar.
4: Bai.
0: Aintzane, liburua idazteko prozesu honetan edo hausnarketa honetan, ez duzu bat tentaziorik izan semaforoak diseinatzen, bueno, ingeniariak semaforoen denborak diseinatzen ibiltzen diren hoiekin hitz egiteko?
4: Ba ez, eta aipatu dizuedan datu hau lagumatek eman zidan, behin ja, bueno, zirriborroa ja argitaratzera bidaltzera zegola, baina, bueno, entzuten badigu baten batek, eta zerbait egin badaiteke honekin, edo azalpenen bat eman, ba, ondo gongo litzateke.
0: Ba, intzan, ezainek esan martxigun, 13 minutuz ibiliko ginela, semaforoi buruz izketan, zure liburuari eskerra, intzan, eskerrik asko, gaurkoan gu gutxinez jarri gaituzu, eta semaforoi begira eta pentsatzen.
4: Zuei. Eta kontu ze, oso okerrak ikusten baditu zue, argi bili bat parenaik.
0: Jokin, eskerrik asko zuri ere.
1: Semaforoak ikusten baditate, segituan izango nez bueltan.
0: Torri bueltan, torri.

0: Ane Otegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
0: eskak. Gaur, bai, hemen, zuzen zuzenean eta aurrez aurre, estudioan.
1: Eskerrak, beti ondo.
0: Tere Beloki, Ane Otegi, Tere Beloki,
1: berdin, Tere.
0: Bueno, Ane Otegi gure sukaldarei maistra da.

0: Badakizuemen aurreko astean egin zenuen kartearekin. Bueno, ez pentsa ez,
1: funtzionatu zuen,
0: bai, nik uste nuen egiz demalin behitzu dena gaizki aterazela desastre bat izan dut zela, horrela joan nintzen etxera, ez zugatik, baizik eta gugatik, konexioa galdu genuelako.
1: Bai.
2: Eta gero mundu guztiak erreakzioak izan ditut, esan dut.
1: Abai, eh?
2: Ostia, zame hori.
1: Nik ere horrela pentsatzen dut beti. Ze desastrea montatu eten eta gero esatezu. Abai da, baetzen nahi txarra asuntua.
0: Bueno, aurreko urtean gasolinera batetik, gasolindegi batetik sartu behar izan zinen.
1: Nik ezakit, semaforon liburu bat edo amazazpi seinaletako liburu bat atera barroketen nire bizitze buruz.
0: Bueno, tere galdezka haidaz. Gaur zer prestatuko du, ez?
3: Hori da, zerekin zatoz.
1: Bueno, gaur banator barazki plater batekin, baina karo, bonitoa ja hortxe daukagu.
2: Ai, galuzea!
1: Ai, galuzea! Orduan, pentsatu etenga, guazen eitxea gauza bat kuriosoa.
0: Bale. Eta, ze plater da?
1: Eta, aste guztireko.
0: Baina. Da, bertakoa, sasoikoa, eta agroekologikoa.
1: Dudari gabe.
0: BSA bat egiten duzuzuk.
1: BSA bat, menkanta.
0: Horrela deitu dugu, aurtengo zure tartea. Egaluzea nola prestatuko dugu, ze egaluze klase eginen duzu?
1: Egaluzea eskabetxean prestatu behar dugu.
0: Eta laurreko aiarrita, zuk esan, ze osagarri behar dira?
1: Bueno, lehenik eta behin barazki agroekologiko batzuk. Gaurkoan eskubaratzetik, dakarskitenik marabila hauek. Durangaldean daude, kooperatiba bat dia, eta baratzean ibiltzen dira, baina tartekatuta. Bai, karo, eske baratzeko lanak oso zailak dira,
0: bai,
1: oso luzeak eta beti daude lanak. Orduan, ba, laukote hau egiten da tartekatu.
0: Ze ongi, hori ongi pentsatu edako. Gauzak alatu dira, hobera, eh?
1: Badoaz, poliki, badoaz. Gure barazkia bezala.
0: Bueno, zuk esan.
1: Venga, orentxe bertan daukaguna pilpilean, badira bai kuiatxoak eta tomateak.
0: Vale.
1: Tomate klasea lenguan itzein gendun, daukazutenarekin moldatuko gara, bai? Azenario bat ipiniko diogu, kolore pixka bat sartzeko,
0: bai?
1: Berakatzak edo batxuriak, guk esaten duen bezala, gustura, baino, bueno, eskabetxiak badauzka bi hiru ale, eh?
0: Bera hiru, hiru,
3: onartzen ditu,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Venga, ba.
1: Claro, honi guk gehitu behar diogu, ba, eskabetxe baten aromak, eta hor sartuko diogu, erramu oztopare bat,
0: bai?
1: Piper beltza, baina osorik izan bar da, bai? Alea.
0: Ongi?
1: Ongi. Eta ezkaia, bai? Tomillo.
0: Bale.
1: Bai?
0: Kasko esatea.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Ezkaia, bai.
1: Ezkaia, gu ohituta gaude suelto, ez?
0: Bai.
1: Esango gonduke txikituta bezala, baina egie da gaztela inguruan, eskabetxeak oso ohikoak direna, freskoan eta erram...
0: Segola,
1: bai. Eske, ez dakiz
0: osorik, alegio.
1: Hori da, bai.
0: Vale.
1: Daukazutena, ondo dago.
0: Vale, zerbait gehiago?
1: Bai, noski bonito. Oso importantia da. Bonito, trontza, eder bat, mesedez.
0: Eta aztu zaizu gauza bat.
1: Bueno, a ber.
0: Maitasuna.
1: Bueno, maitasuna.
0: Hambe, karoan, A ber, gauza kariñoarekin prestatzen ez badira.
3: Tipularik ez aldu behar.
1: Ez, honek, bueno, badauka eramaterik, baina ez daukazera.
3: Ez da derri horrezkoa.
1: Ez.
3: Maitasuna orduan.
1: Bai,
3: maitasuna,
1: baino bai behar deguna da eskabetxearen likiduak, Hoi bai importanteak dira. Eta hor, neurrietaragoaz. Neurri bat, oliba olio virgin extra. Neurri bat, berdina, sagarrozpin ez filtratua.
0: Neurri bat esaten duzuenean, markatu?
1: Neurri, zuk ze katilu mota daukazu etxean arrozan dako?
0: Ai, erasone manizuke.
3: Nik katilu txikitzuria.
0: Ikusten? Ba, plastikozko umen zetzako irabiltzen umen bat.
1: Bai, oitako bat, reziklaua, bai, ez?
0: Bai.
1: Etxean daukazuten neurri hori, hori da neurria. Bai?
3: Eta beti hori.
1: Eta beti hori. Hori da gakoa, beti da proportzionalidade hori mantentzea.
3: Vale.
1: Eta ura ere neurri bat sartuko diogu, berdin-berdin. Listo.
0: Nei zuna esan duzu, baina ura neurri bat ere, nei esan zen bate.
3: Hori da, zain ere
1: gakoa neurria.
0: Edalontzi. Hane?
1: Bai.
0: Edalontzi bat?
1: Bai. Bai, bai.
3: Nerek ikara, esango nuke, desente txikiagoa dela.
0: Claro.
1: Baina, zuk kontutan eduki, zuk sartu behar diozula oliba neurri hori, ozpin neurri hori, eta ur neurri hori.
3: Bai, eta egaluzea ere, neurri hori gutxi.
1: Ez, trontzaren arabera, hori da. Hey, take that pan off the bar, baby.
0: Keep it cool in my kitchen now. Vale? Bago prestere.
1: Bai, ja agobiatu zaten.
0: Hombre,
1: bai,
0: bakin de baiet. Betu zemaz traste. Pasaia zu hori?
1: A ver.
0: Vale.
1: Bueno, Barazkiak askatzen dute ur dexente. Bai. Eta horretarako lehenengo moztu egingo ditugu, bai?
3: Osa, nola, ze formatan.
1: Makiltxoak, venga.
2: Tere,
3: tori.
1: Gaur Juliana, Juliana, baino pozoletxo bat, engo dugu. Venga, hasi, hori da.
0: Habilidadea duzu, tere, ibilia zara zu, eh?
3: Pikin bat, pikin bat.
1: Vale. Bueno, eske hemen deno kozinauko dugu, ba. Zeinek ez du kozinatzen, ba.
0: Eta guain, olioa?
1: Venga. Lehenengo olioa pertsa batean ipini, eta barazki horiek erregozi egingo ditugu.
2: Vale.
1: Venga, goxo, goxo, zemaztitu.
0: Zema demora?
1: Ba, bueno, ba, minutu, pare, iru, hortxe, bai? Vale. Pistoat kolorea eta usaila hartu arte.
3: Berakatzak ere bai?
1: Bai, berakatzak eta espeziak, bai? Belar finak, esango ganduke.
0: Eta zer eginen dugu, ozpina botak ero edo guain?
1: Ah, bale, bale. Lehenengo hori ondo erregozten dugunean, orduan bai, orduan ozpina bota. Bai, kontuz, pixka salta hori jau.
3: Nola antzematen da ondo erregozita dagoela?
1: Kolorea aldatzen denean, eta batez ere barazkiek usaila botatzen dutenean. Hori da,
0: bezten denean erregin jateren.
1: Bai, orduan ja, zaborretara.
0: Eta hori ja, batzutan saiatzen gara konpontzen.
3: Bai, ez,
0: disimulatzen
3: bezala.
0: Baina, ja, kolorea marronada.
1: Hane, erretzen nahi da, ez, elduin da, ez da erre, elduin da.
0: Nik uste nun eretxeko kontua zela, ze lasai gelditzen nahi zen, zuen etxetan igual ibiltzen bazarete.
1: Dudala. Eta ja, ozpina bota dugu, eta ura ere gehituko dio. Ados, eta hor badaukagu ja gure eskabetxea. Beste 5 minututan egosten utziko dugu. Barazkiak ximurtuko dira pixka bat, hola? Eta hortxe ja badaukagu gure eskabetxea einda. Zer egin behar dugu orain? Bonitoa, pixka xerratan moztu.
2: Finak?
1: Bai, aldala bai. Aldo zuen finena.
3: Ah, bai,
0: eh? Hori nik eginen dut, amet.
1: Venga.
0: Zaiatuko naiz.
1: Zure Japongo zea hori, arte hori atera, eta...
0: Zilik hartu nahi, eh?
1: Eta behin moztuta daukazutela, sartu eskabetxean, estali eta minutu bat irakiten eduki.
0: Bale.
1: Itzaldu.
0: Txoin abutok izuaz.
1: Bai, bale, barkatu, eh?
0: Zer zuritzen ari zara, bauain?
1: Bueno...
0: Terez, zer?
1: Nik usten dut Terek jambardula piperberdea gordinik, zatik ez diogu bota.
3: Claro,
1: claro. Eta hori nintzandu ikusten.
3: Eta honekin zer orain.
0: Bale.
3: Bueno, egero ziago botata balio du?
1: Ez zatio gordina egongo da, baina frijitu ditzazkezu...
3: Eta gero erantxi.
1: Bai, Ibarrako langostinoak balin badia bakarrik, eh?
0: Ze beroa egiten duen sokaldean.
1: Beti.
3: Itiki lehiori.
1: Badakizu ezer?
0: Zer.
1: Platerau hotza janleike.
0: Aize ongi.
1: Eta mundiala da.
0: Ba, bukatu, bale, eta zenba denboran euki behar dugu. Kampuan o ozkailuan edo?
1: Ozkailuan beti.
0: Lehioan ez?
1: Lehioan ez utzi ezer bazpare.
3: Baina ozkailuan... Kare
0: lagun bat ikaioak bexamela jantzen.
1: Hoxe esan behar nizun ba. Eske benetan, kontuz, lehioekin.
3: Ozkailuan ala ere, oztutakoan sartu beharko dugu, ez?
1: Beti, bai, atera kazuelatik eta ipini beste ontzi batean. Aldala kristalezkoa, bai? Eta pixka tozten denean, ozkailura.
3: Beraz, egaluze hau gaur afaltzeko, ez?
1: Bai, bai, egaluze hori oraintxe bertan meriendarako eharra. Baina eskabetxea garaibateko kontserba mota bat da. Hortaz, ozkailuan gordeta, 5 egun aguantatzen dizuela, sai asko.
0: Bale.
3: Guk aguantatu behar jangabe.
1: Hoi ez da inez gertatzen. Nere txian behitzen.
0: Eukitzekotan, ozkailuan sartu ezkeo, zenbat egunez iraun dezakeo? Zenbat egunez eukiko?
3: Bost
0: egun?
1: Bai, benetan, eh?
0: Bost?
1: Bai, eta, bai.
0: Bere gau guziekin?
1: Bai. Ozpinak eta olioak egiten dute kontserbatze lan hori.
0: Osa, joan gaitezke oporretara eta hueltatu?
1: Ez opor motza, gaia ma.
0: Bueno, barkatu. Oporraliak gero eta motzeko bat ira, gero eta garestiagoa direlako, oporrak.
1: Ai, nila oporretara usten dut, ekoba batera, noala.
2: Zuio atentzara oporretara, ze beti lanean ari zara.
1: Ez azu hoi esan mesedez.
0: Beti lanean ari zara.
1: Bai, hori egia da.
0: Eta deitzen zaitu dan bakoitzean, opor garaian, beti baiezko ematen didazu.
1: Bai, hori ere egia da, nik arazo bat daukat lanarekin. Bai, batez ere, sukaldea gustatzen zaidalako.
0: Ai, bueno, aizu, eta barkatu baino, zaldugu irabiatu behar gaur deus ere, zeguk ja, ohitura bihurtu dugu, zure tartean.
1: Ojo, cuidao. Eskabetxe hau, barazkiak eta ozpina turmixakin egiten balin bai ozute, egin probat ere, egin proba, venga.
0: Zurea da, venga, eman eurra.
1: Eman eurra.
0: Hori besotzarra.
1: Beti berdin. Etxe honetan, beti berdin.
3: Ziprestin duta erabat.
1: Doragarri. Egin dezute Kandinskin obra bat.
0: Mandarra desastre, jarri duzu. Estudioko pareta guztiak hemen.
1: Ikusia, beha benetan. Mesa,
0: Andreok, badakizu ezer zate izudan. Topa egin ezagun.
1: Bai,
0: utzia, bati ora.
3: Ez, baina jo abiatutako eskabetxe hori zer.
1: Hori entxaladarako, ikeragarrizko atondu pikaina.
3: Behin egaluzea, jan ondoren geratzen dena.
1: Tere, bai, egaluzea da, lehenengo jaten dezuna, tere. Bai, oso abila, hor, oso azkar.
0: Egan eskak.
1: Txin-txin. Topa. Hala, osasuna.
0: Ui, musika egiten ari gara, la dirudi. Ane, otegi, mua.
1: Ezkerrik aste.

0: Mandarrak endo dugot ere.
1: Bai, txulatu gara zertxo bait.
0: Ponega luzea goxo asko gelitu zaigun. Eta urrengo ordua ja goxoa gelitzen zaigun. Ze bai gaur bi orduko bai pasadugu, turrak utzi digulako beste ordu bat gehiago. Beraz, segidatek aurrea aurreratuko dizuegu izaren dugula... Babeira, Gernikako bizilagun batzuekin hitz egiteko asmoa dugu, ze badute arazo larri bat, etxetik atera behar izan zituzten, orain dela bi aste, beraien etxe ondoko eraikina bota zutelako, eta horrek bere euren etxeetan arrakalak eragin ditu. Beraz, gaur batzarra zuten, eta segituan ja nola diren eta ze erabaki hartu duten, etxera bueltatzekoak ote diren edo galdetuko diegu. Gero Parisera joanen gara...
1: Bihar eguna handia dute Frantzian, ez da?
0: Bai, bueno, hain Bastilla eguna esaten zaio. Beti da nik esan zaio Bastilla eguna, de ustelearen amalaua, ez? Ez dakit, bueno.
1: Galetu beharko diogu, Xabi.
0: Ez dakit, bai, hori ere galetuko diogu. Xabi Ormazabel arituko delako gurekin. Eta gero Jone Uri arte arituko da, Jone ja etorri da, Jone, arratsaldeon.
2: Eixo, arratsaldeon.
0: Bueno, eta hogeita bostetan sartuko zara gurekin, baina gurean egon entzara ordura arte, ez?
2: Hemen ansiosa, ez zuten.
0: Ze liburu polita ekarri duzun.
2: Bai, oso polita da.
0: Artista handi bati buruz hitz egin behar diguzu.
2: Bai.
0: Oso, bueno, mundu maian dagoen, artista handienetako bat.
2: Bai, Sofi Kolda bera, ja, bueno, geroko utziko ditugu kontatu beharrekoak.
0: Eta bukatuko dugu San Ferminak hankaz gora jartzen, tere?
1: Ze asmo ote du Inazio Narbaizak bere begirada kritiko horrekin.
0: Begirada kritikoa egiteko asmoz, pentsamendu kritikoa bultzatu asmoz, etorreko da Inazio Narbaiza filosofoa, eta San Ferminak, jaun andreok, bueno, badena ez da txuri gorria. San Ferminetan ere badira bestelako koloreak, eta denek ez dituzte San Ferminak maite behar aldira. Bueno, horrelako galderak eginen ditu, eta dena zalantzan jarriko digu. Ez dugu esan San Ferminak ez onak, ez txarrak direnik, baino zalantzan jarri behar dira. Zergatik ez? Esteraztu gaurera egiten, inoiz. Bueno, gita bost segundu barru hemen Euskadi Irratian albistegia, eta gero aipatu ditugun guzti guztiak hemen txiki-txiki xe-xe eginda.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, gaur 29 urte hiltzen Miguel Ángel Blanco Ermuko PPko zinegotzia, ordu gutxi lehenago etak buruan bi tiro jo ostean. Heriotzaren urteurrenean bi ekitaldi egongo dira Madrilen eta Donostian. Donostiakoa 7:30etan Alderdi Ederren biktimen monumentuan. Urteurrenaren arira Euskadi Irratiko Faktorian izan da gaur Patxi Zabaleta Ezker Abertzaleko buruzagi historikoa. Hilketa gelditzeko aleginean Jose Manuel Pagoaga Peixoto etako buruzagi Oiarengana jo zuen Zabaletak Baigorrira, hark bere eragina erabiltzezan.
2: Ezkerra Abertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin behar zela, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua baizikan bat gehiago, eta borroka hori mantentzea etzen erraza izan du, baina nire ustez emankorra izan duzela eta luzarora bere fruituak ekarri dituela.
1: Une horretan etak etzuen deia erantzun eta Espainiar estatuak ere ez, Zabaletak uste baitu, estatuak ere izan zuela keinuren bat egiteko aukera amaiera ura ekiditen laguntzeko, baina etzuen egin gaur 29 urte hiltzuten ala Miguel Ángel Blanco. Bruselan 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri Zisjordaniako legezkanpoko jokalekuekin egindako merkataritza mugatzeko, baina Kaya Kallas diplomazia buruak jakinarazi duenez aldaketa egonda estatuen jarreretan atzerri kontseilu honetan. Babes handiena kolono israeldarrekin merkataritza debekatzea jaso du orain arte ez bezala.
3: So the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
1: Kallasek ere deitoratu du ez direla gai izan oraindik jarrera bateratu bat lortzeko, baina bere ustez estatuen gehiengoaren babesa nahikoa litzateke neurria onartzeko eta ez aho batez hartzea. Gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia, horregatik ziurrenik aparteko bilera bat deituko dutela iragarri du erabaki bat hartzeko. Parisen ere elkartuta gobernu europarasko orduotan Ukrainari Errusiaren aurka militarki laguntzea helburu eta testu inguru horretan 10 estatuk Frantzia eta Espainiak tartean bat egin dute koalizio antibalistikoa deitu dutena osatzeko. Erasorako ez, defentsarako ekimena baino ez litzateke izango sustatzaileen arabera, Europarako misilen aurkako arkitektura saretzea helburu eta haren oinarrian hartuta elkarlan industriala, berrikuntza teknologikoa eta almenen garapen bateratua. Eta gertuagoko gaietara itzulita aipatu, Izaban uztailak 13 dituenean urtero egiten duten bezala hiru behien zergaren ituna berritu dutela. 641 urte bete dituela Europako mugazgaindiko itun zaharrena denak. Erronkari eta baretetzeko baiaretako ganaduzalen arteko bakea ekarri zuen itunark larren erabilerari dagokionez. Maria Txibite lehendakariak hartu du parte gaurko ekitaldian eta esan du nazioarteko testu inguru honetan ekitaldi horrek gogorarazi behar digula Europak bake eta elkarbizitzarako proiektua izan behar duela. Errepidetan adi Gipuzkoa 636an Oiartzun parean Errenteriarako noranzkoan auto baten eta motor baten arteko istripua izan da, zauritu bat dago eta autoilara batzuk sortzen ari dira. Eguraldiari dagokionez temperaturetan alde handia kostaldetik hegoisuri aldera, Iruñean 36 gradura arteko maksimoak, Donostian 26 graduren bueltan errenditu diren bitartean, zerua lainotuta non nahi, behodeiekin ere bai kostaldean, iparaldetik finkatu da haizea eta barnealdean biziago dabil. Besterik ez, oraingoz 6:04 dira, 7:00etan mezularia arratsaldeko albiste emankizun nagusia Euskadi Irratian, eta gainerakoan albisteak eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Bueno, aurrera tu dizueguna. Gernikan errenteria auzoan San Bartolome kaleko 13. bizilagunak etxetik atera zituzten orain dela bi aste. Esan dizuegun bezala xe, ba, ondoan egiten ari diren lan batzuk direla eta euren etxeetan arrakalak atera zirelako hormetan. Eta noski arriskutsua zelako haiek etxe bizitza haietan segitzea. Bueno, ba, gaur zen batzarra egiteko eguna, ja zein den azken ordukoa batzar hori eta gero Aitor bizilagunetako bat da, Aitor arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ez dakit zer moduz joan den batzarra, zeinekin bildu zarete, nola joan da, zer esan dizuete?
1: Ba, beitu, asmoa zen gaur egitea, baina zera politikoak eta hori ezin izan dute gaur eta ezin izango dute bia eta zuren ikastea zen egingo dugu. Zongi. Baina gutxu da bera badakigu nondi joango den gauza edo pentsatzen dugu, nahi dugu.
0: Zuek gaur elkartu egin zarete bizilagunak, deitu zaitu danean bazkal oste luze baten zeundeten, elkarrekin hitz egiten, ze giro duzuen, nola zaudete?
1: Bueno, a ver, era bakanduta gaude, esan gure dut, ez dakigu zer zehat. Badakigu zer gertatu zen, badakigu nisa zizien dana, baina ez dakigu nis bukatuko dan. Egon gara lehenengoz dana batera hoteletan, gero talde bat talde hotel baten, beste talde beste hotel baten, horren gauze agroturismo antzeko bate, bueno, batzuk hemen, eta beste batzuk beste toki baten. Eta gauz pixka sakabanatuta, eta gainera, ez dakigu zer zehat, baina ez dut, noiz bukatuko den. Hasiera batean, bueno, zehatuko gara hitz egiten, bai politiko aldetik, eta bai obren arduradunekin, mm-hmm. eta gauza gutxi lortu dugu.
0: Zen bat zarete kaltetua, guztira?
1: Ba, gutxi gora bera, eta masi inguru, mm-hmm. eta gauze amabi ate dira, eta gutxi gara iru edo bi ate bakoitzean, eta amabor, eta amalo gutxi gora bera,
0: Orain dela bi aste, nola jakinarazi zizueten, bueno, arriskuan zinetela eta etxea utzi behartzen utela, premiaz esatzi zueten, atera agudo edo nola izan duzen?
1: Beitu zen, ja etxe baten egon ziren berak ikusi zuten arrakala, eman zuen parte segurura, eta bueno, pasatu pirela etxetik eta ziren pasatu. Eta, holan alde horretatik, sin mas, etxe batek zuken hori. Gero, guztiok ezin izango gendun oso ondo zabaldu atea, ezin zenitzi, baina danak pentsatu gendun gauza bera, ba, izango zala beroa, zabaltzen dire lateak, eta jo, ze txatoz, ez ezin dugu. Eta, bueno, etxe batera joan ziren konpontxera, atea eta hori, pentsatzen, bueno. Eta, ja, azkenean, egin zen batzar erabate premiazkoa portalean, auzokide guztiekin, eta zan joan bitu, hau berana da, egon beharrean asegurua eta hori, ze atzeratuko dana, bat dideitu eta etortzea ertzantza eta zuhiltzailea. Mm-hmm. Hola gertatu zen, eta gainera dekogu horre osokide bat horretaz ulertzen duen, eta badekizea berjadora bat, mm-hmm. alfa, eta zan zuen, eta horkitzen badak arrekal handi bat, agian ez dugu lorik egiten etxean. Uf. Eta holan sortatu zen. Amabietan jarroian ginen gutxa etxera, etorri zen zuhiltzaileak, eta bueno, zin maz, arre, eta gero zen egin zuten bitu, hotel batera danak. Ze honek, ez du ziurtasun guztia emoten. Eta uh-huh. badazpada, normal den moduan, eh? Bertan justu gazetatez, bueno, gazetatez, bueno, jakin erasizioten alkateari egoera hori, eta gertu zen, eta bera lortu zuen, danako alokotzea, bueno, sartzea hotel baten. Hola, nalde horretatik, bai, ni bete esaten dut, udalak egin duen lanari, eta hain zuzen ere, ga horretan eskertzoka, eh? Osea, ez dugu, mm-hmm. ez dugu izan inolako arazorik udaletxe aldetik, ondo portatu dira, eta bar, ez da? Gutxienez, apurka-apurka, bagoaz, maia dira, azteri, toki batetik bestera, eta gero, jatera beba joten garenean, jantoki baten ero joten gara, jantoki batera, eta batzutan, mm-hmm. urribide gonda, beste batzutan urrunago, baina horrek eramaten duena bera, adibidez, umeekin, eto jendea, zen goza egiteko, kotxe hartu behar, gero toki bat bestera, jateko hemen dira goza, orain zertan goza txikile batetara, kotxe hartu, afaldu, etorri, faskaldu, hola, horan da pixka bat, ez da bat eroso. Eta gero beste batzuk, datago lana, esan gure dut, beharra dago gula, eta orduak galdu, eta, claro, eta leku beti ezin da, mm-hmm. lanera.
0: Kontatu duzunagatik, Aitor, etzen uten horrelakorik, espero, alegia, zuen etxe ondoan egiten ari diren lan haundi hori, obra haundi horrek kalterik eraginen zuenik, etzen uten, espero, uste zen uten zirela, beste, beroa, ez dakitzer, aipatu dituzu, baina...
1: Ez, gu ikusten gendun, osea, justo lehiotatik da ikusten da, zelan doazen lanak egiten, eta bueno, zuk ikusten duzu, baina gu ez gara, ez dugu, ez gara dituako alako natara, osea, gu ikusten dugu, eta beste bari, baina gero ikusten duzu ze gertatu den, eta bapaten esan zut, arrakalak, eta hori, eta orduan bai, esan zut, eta udaletxaldetik, teknikariak, eta hori, ez badute zehat, eta, osea, ziur ikusten, ez dugut esango dena sartu eta jazta. Hori hau eta garbi, osea, edo, ez beti izaten da, apur bat, arriskoa badago, ez normala gara, osea, normala da, gara personak, eta oso gertatzen bada, hori egon alda, asoak. Ez eta batzutan, ez batean, ah, ya, punpunuta dago, ya, ez dago arrakalai. Bueno, ez dago, ez dago guzan, dagoen, estruktura. Baina, bueno, zen finean da, jaten dugu laburua alde batetik, eta batzutan ez dakigu, ez da, no, pasatuko dugun, bi egun barru, gauan. Ez dakigu, zerketatuko den, hau dana konpontzen danean. Ze, bale, sartzen gara, bai, eta gero, obra guztia barrua etxe barruetan, konpondatea, konpondarrakalak ez, eta gero biaretzi eragin bat badauka, zer egiten dugu. Eta hor gau. Izte bat, eta gainera gala, ama bi hausokidea. Eta batutan bi bagara, ba, bueno, normalean errezagoa da dostea dana. Baina ama bi, ba, batek bentsatzen du gauza bat, beste da, eta azkenean, bueno, zoratzeko apurtzu bat.
0: Aste azkenean eginen batzar horretatik zer ateratzea, espero duzu edo zein da zuen esperantza?
1: Ba, betu,
0: edo
1: egin dugu, bai, era hori, infrastruktura egiten ari dena, etxea egiten ari dena, kontoko etxea egiten ari dena, bai udal aldetik eta bai gure artean, eskatu dugu oso osarreza. Eta, batzartu, eta hor bertan, erabaki gutxienez, zer espero al izango dugun, esan edo. Nik ez dut nahi adibidez, bueno, bihar gaur egiten duzuelo hemen, eta bihar bai. Bai, eta hori usatzen bada este bat, edo gehiago, zer egon gara beti, penatzetik, egon gara beti eskatuta gu deitzen, ez, eman behar digute, berdin zain nor, osea, nik esan dut, eta zanion, bi aldei, zanion, argi dagoena, guk ez dugula zertzarrari. Baina, gu, horren txanari garela, gehien bat, bueno, jo la enpresak izango ditu gara asoak, gala, berdin toz. Baina gu, bai, zior ez dugula zeregin, eta gu ez gabe guztiz babestuta. Osea, jo, konpondu behar dute beren artean, esanten du moduan, hor, egin, jolastu musean, berdin zaitu, egin burruka bat, berdin zaitu artean, gomiaz burrukarena, eta guri eman, zera, konponbide bat. Gu ez gara egon behar, zuzara, ez, gu ez dugu jakin nahi. Jakin nahi dugu, bihar egin dugu lo hemen, edo azte osoa, edo, dara, edo hau konpondu arte. Eta gainera, bihar etzi, ze kompromiso hartuko dituzten, arlo guztiak. Edo bai, baleak, edo alak, ze garantia ematen digute. Ez da, bazai, hau gero, bai.
0: Zuk, orain, Euskadi Irratiko mikrofonoa duzu, deitu egintzaitugu, jakin nahi genuelako zeintzen zuen egoera, ze egoeratan zeundeten, bueno, entzunda genuka, baina zuek oraindik etzenuten itzegin, uste dut, oker espanaiz, orain itzegiten ari zaretela hemen Euskadi Irratirako, zer esan entzenioke oraintxe bertan, honen aurrean erantzunkizun bat duenari, Euskadi Irratiko mikrofono onta baliatuz?
1: A ber, gehien bat, bai, zuk izan duzu moduan, Euskal Telebizare eman zigun aukera ateratzeko, eta zan gurean momentu zet, pizka bat, bale, erabaki hartu zen oran, guztien artea, eta esan neban ez dela etikoa nireka guztiketea. Bueno, baina ez nahi dugu, ja, doztu dugu baiz gaur, Baina nahi dugula, da, gehien bat, gure paperean ipintzea. Gu gara, ama bi biztalde, osea, hausokidea, gaudela etzetik kanpo, eta gaudela erabat astuta, osea, bueno, bai, konponduko dugu, baina ez digute ezer zehatz esaten. Zaitu gara etxegiten enpresarekin, beste serio, batzutan ezin dute, edo ez dakigu zer egin, edo pixka bat, baztertuta zenditu gara. Mesedez, gure paperean ipini, eta pentsatu, zelan egongo ziren beraiek, egoten bazien amabi egun kanpoan, jakin barik, zer gertatuko bihar, etxik eta horrengo egunean. Holan egongo gara beti, gu deitzen leku guztetara konponbidea topatzen, edo beraiek aurpegi eman eta zan, benga, aurre zeingo dugu. Eta zuek egon lasaiz, zuek ezagetorru duenak. Bakar, bakarrik. Osa, da, hitz egitea eta adostea.
0: Baitor argiago ezin esan, eskerrik asko, Gernikako errenteria auzoko San Bartolome kalemeko afera, duzuen arazo hau, kontatzeagatik, Euskadi Irratiko entzule guziei, eta jakinarazteagatik zein duzuen egoera oraintxe bertan. Ja gauzak ongi dihoa zen, eta asteazkenean batzar horretatik, bueno, erabakiak hartzen diren, eta zerbait zehazten duten hemendik aurrerako bizimodurako. Eskerrik asko, Aitor.
1: Zuei, espero dugu, mi esker.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Beasa ingoatzokan aste artero zure erosketak. Tomatea izango da protagonista, baina uda sasoiko barazkiak bete-betean daude. Piperminak, alberginiak, kalabazina, pepinoa, lekak eta sagar mota ezberdinak ere salgai. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasa ingoatzokan.
5: Bai pasa.
0: Paris, Xabi Ormazabal, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon itziar.
0: Zer modu zaude, ze giro duzu Paris aldean?
6: Bueno, ba, sekulako beroa beste egun batez. Nik uste dut ekainetik ja.
0: Ui, beroa eta gurekin.
6: 30 gradutik, 30 gradutik bera.
0: Nola harrapatu zaitugu, ez dugu bat ere hartu eman honik oraintxe momentu honetan. Joan da etorrin zabiltza, Xabi.
6: Bai, barkatu nago, justo en hotelean, gaur hemen badago.
0: Ba, arazoak ditugu, igual, tarte batek.
6: Azti herrialdetako goikargoak, esaterako Pedro Sánchez eta hauek hemen daude, eta hemen erdian nago, haber sartzen zen, baina kobertu asko dikzaldurari.
0: Ez, horrelakoetan badakizu teknikariek, soinu teknikariek zer esan nahi duten ez, segi lehiora, segi lehio batera, mesedez. Beti izaten da hori soluzioa, baina zekit horrekin ere konponduko dugu, Xabi. Ba, Xabi Ormazabalekin hartu emanean gaude, baina ez dugu bat ere konexio honik, tarte bat eginen dugu, eta ja, obeagoa, hartu eman obeagoa lortzen dugun, da gainerakoan, ba, kontatu beharko dizugu, bihar dela ustalaren amalaua, eta horren inguruan aritu behartzela ez datere, gure berri emailea, Xabi Ormazabal, Bastilla eguna delako biharkoa, eta, bueno, ja, horren inguruan sortu dira, albiste bat baino gehiago.

0: Bueno, Xabi, berriz ere zurekin hartu emanetan jarri gara, eta badirudi asko zere hobekiago entzunen zaitugula. Xabi, arratsaldean berriz ere.
1: Gauza da, sinez gaitza, itziar. Hemen patiban estaldurarik ez, eta hemen pasillora sartu, inbalidotako hotelean, pentsa, arresia dira eta pareta dira metro terdikoak, bai. Eta antza estaldura hobeago dago barruan, kanpoan baino.
0: Eta zer dela eta zaude hor, esan duzu?
1: Bueno, gaur dago hemen voluntarioen koalizioko goi bilera bat, alegia Macronek, Starmerrek, Merzek eta Zelenskik, herrialde hauek antolatzen duten goi bilera bat, gainontzeko herrialdekin, horretara 37 herrialde, ba, Ukrainari laguntza emateko eta neurriak adosteko. Esaterako, hau hasi aurretik, hartzaldeko bostan hasi da, hemen dago Pedro Sánchez baitare, esateko, bueno, adostu dute honezkero, Ukrainan hainbat laguntza bidaltzea, bat zere misil balistikoei aurre egiteko sistemak eta ematea.
0: Bueno, eta bihar esan dugu ja aurreratu dugu, Xabi, bihar egun handia da, frantses estatuan, bihar uztailak 14 baititu, Bastilla eguna ez den zaio, han ez zaio horrelakorik esaten edo bai?
1: Uztailaren 14a.
0: Bai,
1: jai nazionala, orotara, eta segurazki horregatik Macronek antolatu du gaur augustia, ez? Hemendik joango dira Elisora, eta hor, ba, bueno, badakizu, ofizio guztiarekin eta elegantzia guztiarekin, badago gaur afari ofizial bat, tenen batera, ba, bueno, uztailaren 14aren bezperan, eta bihar desfile guztia, bueno. Gainera berritasun moduan, esango nuke, ba, bueno, hau guztia dela eta voluntarioen koalizioa dela eta basaterako Espainiako armadako hainbat soldaduk eta desfilatuko dute baita ere, ba, bueno, zelai eliziotan egiten den desfile famatu horretan, uzeren 14 gogoratzen dara noski, pastilla hartu duten eguna.
0: Bai, ba, gauza asko elkartuko dira, ba, uzelaren 14 horretan, ze mundialean finalerdietako partida jokatzeko eguna ere bada, eta Frantziako selekzioa jokatzen du Espainiakoaren kontra.
1: Ez da egunik lasaien lan egiteko. Ez da egunik lasaiena goizean goizasita, ondoren hori dana, Rajoy liatu duna.
0: Bueno, zer dio zu Mariano Rajoyk esandakoa, estatu Espainiarreko presidente hoiak esandakoaren arira. Bueno, esan duena da, frantses selekzioa oso ona dela, baina gutxi gora bera esan du, oso ona dela, baina ez dagoela bertako jokalaririk.
1: Ez dagoela frantsesik.
0: Frantsesik, hori da, bertakorik.
1: Horrela esan du, horrela esan du.
0: Bai, bai, hori esan du.
1: Esan du, frantzeko taldea oso nala, baina ez dago frantsesik.
0: Eta ze giro frantzian, hau eta gero, ze uste du lau ministro iatera direla hitz egitea, ez?
1: Bai, bitu, esango ez dut hemen mengo kasetarekin izketan frantsesik.
0: Eta ze giro frantzian, hau eta gero, ze uste du lau ministro iatera direla hitz egitea, ez?
1: Bai, bitu, esango ez dut hemen mengo kasetarekin izketan gau.

0: Te bañatzea.
1: Eta eskerrak hori dagoen, eh? Eskerrak hori dagoen. Esaten izuleno ez dakit entzun den, baina nik uste ekainetik bizizan ditugula 30 gradutik gorako egon gehiago, 30 gradutik berakoak baino. Uda hau izaten ari da, bueno, hirugarren bero latua ja, uztaia osoan nik uste 30 gradutik gora ibile garela hemen Parisen, eta atxenik ez dugu ikusten datorren asteburu arte. Izaten ari da, inperno handia, inperno handia. Eta zena ibaian, ba, bueno, bat jarretze dituzte alda bainatu, ibaian, jarri dituzte hainbat leku horretarako baliatuta, badaude sorrosleak eta bar, eta bestela paseoan, ba, jarri dituzte leku batzuk txorroek, eta bueno, yeah. Ur ez dakit nola esan, ba bueno, ba irakita balingo balego urau preskoa dena horti paseatzeko, mm-hmm. Leku batzuk etatzeko baita ere itzaletan, eta bueno, eskerrak hori dagoen, bastante merezi du berati pasatzea Parisen balin bazaude, zoritxarrezko erabaki hori hartu balin baduzu, ba hori jakintzazu badaukazula.
0: Xabi Ormazabal, eskerrik asko.
1: Ale,
0: arratsaldean pasan.
2: Combien de fois

0: Arratsaldeko siterdia giotzeko eta hementxe dugu gure urrengo gonbidatua. Lehen entzun duzu, tere jaurkeztu dugulako, estudioan zelako, eta Jone, Jone Uriarte da, Jone, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, itziar.
0: Zure sintonia hartzen dugu eta ezin duzu ekidin, eh? Irrifartxo bat ateratzen zaizu.
1: Esko gustatzen zain niko.
0: Bueno, begira, Paris izan dugu Xabi Ormazalekin ahotan hartu duguna, frantses estatua oroar, eta frantziatik datorren artista haundi bati buruz hitz egin nahi diguzu zuk gaur.

0: dagokione.
1: Hala da, gaur Sofi Koli buruz hitz egin nahiko nuke tartetxo honetan. Sofiko largazkilari idazle eta artista kontzeptual frantsesa da. 1953an Parisen jaioa. Kolbera frantziar estatuko artista oso oso ezaguna da, zuk aipatu bezala, eta argazkilariak direnak asko maite dute bere obra, bere argazkiak, irudi eszenifikatuen maistra da Sophie Kol, eta literatura eta performantzaren baturak eman dezaken jolasaren erregina ere bada.
2: Esan berriz hori, Jonez, zertan da maistra Sophie Kol?
1: Ba, irudi eszenifikatuak egiten ditu. Hau da, irudia eta testua kombinatzen ditu eta horrela pasarte bereizgarriak sortzen ditu. Berak esaten du argazkilaritzan hasi zenean, ba bere irudiak, bere argazkiak ez zirela bereziki onak eta horregaitik hasi zen gutxinaka irudi horiek ba testuaz osatzen. Beraz, orain egiten dituenak dira argazki eta testuez osatutako artefaktuak. Bestetik idaztea ere beti asko gustatu zaio, oso trebea izan da horretan. Orduan, bueno, bere artea hibrido samarra dela esan dezakegu.
3: I realized immediately that photos were not good enough and they needed some text. So it was part of my work.
0: Ingelesez, frantsesez, hizkera handi horrekin, azento handi horrekin.
3: By the force of the
0: nondik ari gara entzuten? Bere lanen batetik igual.
3: The habits.
1: Bai, berak nazioartean, bueno, oso erakusketa handiak izan ditu, instituzio artistiko nagusienetan, eta bueno, ingelesez oso ondo mintzatzen da, Kalifornian urte desente bizi izan zelako, izan ere berak 26 urte bete arte mundutik zehar ibili zen bidaiatzen eta hor konturatu zen ba bueno argazkilaritza edo argazkilari izatea gustatzen zitzaiola eta han hasi zen pixka bat lanean eta neri gertatzen zaidana da eta uste dut jende askori Sophie Kolen lana aztertzean edo bere lana ikustan beti gertatzen da lilura momentu bat, ez? Guztiz desberdina aurkitu duzunaren sentsazio hori daukazu, zerbait berria eta harrigarrea deskubritzen zaudelaren gozamen hori. Sophie Kol gainera umorearekin ere asko jolasten duen artista da.
2: Eta beti izan da horrela bere ibilbide guztian?
1: Ba, bai, bera hori, artista autodidakta da, ez zuen arte ikasketarik egin, baina kuriosoa da, ze bere aitarekiko ba, beti lotura handia izan du, eta bueno, aita konplazitzeko ere joera, ez?
2: Artista zuen baita ere aita?
1: Ez, aita medikua zen, oso mediku ospetsua, onkologoa, eta aitak bazuen arte bilduma bat, etxean zintzilikatzen zijoana, eta horman gero eta presentzia handiagoa zuena, eta Sophie Kolek nahi zuen ba bere obra bera ere presente egote arte bilduma horretan, horregatik erabaki zuen artista izatea, ez?
2: Abai,
1: bere aita seduzitu eta konplazitzeko.
0: Bai, bueno, hori oso a ber, hori oso psikoanalizian, ez? Oso aztertua dagoen gauza bada, segurazki ere hori esaten duen erako.
1: Bai, bai.
0: Oso, konprobatuta duela. Bakizu zeinetaz akoratzen ari naizen?
1: Nortaz.
0: Miranda Julai, lengo astean hitz egin zenuen artistaz.
1: Ba, badaukate paralelismo handia bien arteko lanak eta baita ere, joan zan astean, Or Falls liburuaz aritu ginen.
0: Bai.
1: Eta gaur ere beste Sophie Kolen liburu bat ekarri nahiko nuke tarte txonetara, Julairen liburuaz ere analogia eta antzekotasun handiak dituena. Liburuaren izenburua Dolor Exquisito da, eta, bueno, iaia argitaratu berri den liburua da, 2026ko martxoan hain zuzen ere, eta komisura argitaletxe independenteak atera duen harribitxia da.
0: Ekarri duzu?
1: Ekarri duzu.
0: Galin baduzu guaun irrati bisuala ikusten ari denaek,
1: ba,
0: ikus dezala, jamaidazu,
1: hartutzia.
0: Azala, ze berria da, orain atera da, naiz eta berria ez izan liburu, ongi esan duzu bezala.
2: Azala, eta erakutsi izazu nola horrien ertz guztiak.
0: Bai, gorriak.
2: Gorriz, eta da, ez dirudi hilabete gutxi dituen liburu bat, eh?
1: Ez, liburu hau bere Sophie Kolek 2003 urtean argitaratu zuen Frantzian, baina hemen hori 23 urte itxaron behar izan dugu gaztelerazko itzulpena izateko, eta egia esan, zuzenak eta justuak izateko, neri liburu bakoitza eskaz geratzen zait eskuartean daukadan objektu honi deitzeko, segia da artefaktu artistikoa dala, nik uste dala artelan bat bere baitan, hori daukan diseinuagatik, papel motagatik, bertan dauden argazki eta testuengatik, bueno, harri joita bada, harri bitxi bat, eta...
2: Julairen liburuaz ere antzeko deskribapena egin zenuen bere egunean.
1: Bai,
2: bai, bai. Astean. Ez dira belaunaldi berekoak bi emakume hauek, ez?
1: Hau nauzitxago bada, bai, hau berez, irureta mairukoa, irureta ma bi urte, barkatu, berroita mairukoa, orain irureta ma bi urte inguru izango ditu, baina liburua estetikoki polita baldin bada, barrukaldea are eta politago eta interesgarriagoa da.
0: Baina ez da eleberri bat?
1: Ez da eleberriak. Artista liburu bat da. Eta bertan kontatzen duena, Julairen bezala, ba oso historio intimo eta personal bat da. Kontatzen nahi?
0: Bai, no, karo, a ver.
1: Guazen ba. Beratzireun da larogeita lauko urriaren ogeita bostean, Sofikol Parisetik Japoniara eramango duen tren bidai luze bati emango dio hasiera. Ilabete pasatzen du tren Transiberianoan, lehengo Parisetik Errusiara, Errusiatik Txinara eta Txinatik Japonera egingo du eta Japonen beste bi ilabete igaroko ditu. Sormen beka bat eman dio Frantziako ministerioak eta hor hiru hilabete pasatuko du sortzen bere artelanak egiten. Esan beharra dago baina ez dela Sofik egin nahi duen bidaia bat. Pixka bat bere burua forzatuz eta erakusteko posible duela bere orduko nobioaren gandik banatuta bizi, hiru hilabete pasatzen ditu etxetik kanpo. Era berean ere proba bat da ikusteko ea gizon honekin daukan amodio harremana benetakoa dan. Horregatik proba hau eta elkarrengandik banatuta fisikoki banatuta egoteko hiru hilabeteko probaldia. Liburuan hortaz, 82 eguneko bidaia egiten du zorigaitzerantz. Bai, bai, zorigaitza. Zergaitik zorigaitza? Ba, 82. Egunean, New Delhin, bere bikotekidea den gizon horrekin elkartu behar delako.
2: Baina etzi joan Japoniara?
1: Bai, bera, Japonen dago, baina ja, bukatzen du hiru hilabeteko estantzia. Bai, eta behin bukatuta, bere nobioarekin adostua zuen New Delhin elkartzea. Orduan, beretzako Japonekoa da kuenta atrás bat. Osa, da, egin behar duen tramite bat, gero New Delhin M izena daraman bere nobio horrekin elkartzeko.
0: Vale.
1: Orduan, bueno, bere traje superpolit bat erosten du, han bere nobioarekin elkartzeko, dana prest dago, hotel bat reservatuta daukate, zer gertatzen da, hotelera heltzen dela, eta hor, Imperial Hoteleko 256 logelan dagoena, telefono dei baten bitartez, M bere nobioak, bere aitaren laguna, eta bera baino zarragoa den gizonak, esaten dio ez dela joango. Bera Japonen egon bitartean emakume bat ezagutu duelako eta berataz maite mindu delako.
0: Dolua heldu da, ez?
1: Dolua baino heldu dena da mina, sekulako mina. Berak esaten du bere bizitzan jaso duen minik haundiena orduan txekoa izango dela. Hotel horretan telefono gorri horri begira geratzen zaio eta jasotzen duen mina bere bizikoa da. Orduan, Parisera bueltatzen da, eta Parisen ez du bere bidaia zitzegin nahi, ez Transiberianoa, ez Japoneko janaria, ez ezer. Berak bere zorigaitzak zitzegin nahi du, eta horretarako lagun eta ezagun, eta ezagun guztiei, honako galdera botatzen die. Zein izan da zure bizitzan gehien sufritu duzun momentua? Ba, erantzun horiek bildu eta kontaketa bakoitzari argazki bat sortzen dio Sofikol. Eta konjuro bat izango balitz bezala, handik hiru hilabetetara sendatu zela dio. Bere pena besteen sufrimenduaz arindu izango balu bezala, relativizatu behintzat egiten du.
0: Hambre.
1: Eta hiru hilabetez ezaten duia sendatu dela.
2: Eta zer argazki libururen bat edo bergitaratu zuen? Edo...
1: Claro, hauxe, eskuartean daukatena. Dolor eskizito. Dolor eskizito alde batetik dauzkagu Japonen ateratako bere argazkiak eta gero behin zorigaitzeko momentu hori heltzen danean, hau da, New Delhiko hotelean gertatzen dena gertatu
2: ondoren. Telefono gorria hortxe hoegainean.
1: Hori da, beste ez ezagun guztiek idatzitako zorigaitzeko momentuak biltzen ditu eta Sophie Colbertak irudi bana esleitzen die. Mm-hmm. Orduan, erritual moduko bat egiten du eta min hori kolektibizatu egiten du.
0: Hombre, egia da, askotan zure mina besteekin konpartitzen duzunean, besteen minak entzuten hasten baldin bazara esaten duzula, bagaitz erdin, erea.
1: Ba hori da egiten duena, eta egia da erritual bat jarraitzea, arau batzuk jaso eta hien baitara bizi edo ekoiztea, pauta batzuen bitartez jolastu eta sortzea, hori da Sophie Colbertak bere proiektuetan eta bere obretan egiten duena. Mm-hmm. Adibidez, Paul Auster idazle estatu batu harrarekin ere alakoxe zerbait egin zuen. Idazleak, Paul Austerrek, Nueva Yorken nola bizi izateko arau multzo bat eman zizkion Koleri. Mm-hmm. Denbora tarte batez ala bizi eta lan egin behar zuen berak. Austerrek berarentzako diseinatutako planaren arabera. Plan proiektu honetatik Double Game lana sortu zuen Kolek. Orduan berak betik esaten du, oza, jolaserako grin handia dauka, mm-hmm. arau eta pautak jarraitzeko gogoa, hor murgiltzen da bera eta horri biltzen da pozez, ez? Olako erronka gustatzen zaio Sophie Colbertari.
0: Horrelako sortzailekin pasatzen dena da mundu guztiak etiketatu nahi duela eta ez dakila non jarri.
1: Ez, eta kasu honetan alik eta zailagoa da. De hecho, Paul Austerrek esperientzia honen ondoren, bere Leviatan liburuan Sophie Colbertaren inspiratutako pertsonaia bat sortzen du, Maria izenarekin. Mm-hmm. Eta hala definitzen du Paul Auster handiak. Maria artista bat da, baina bere lanak ez du zerikusirik normalean artistikotzat definituko genituzken objektuen sortzearekin. Batzuek argazkilaria deitzen diote, beste batzuek kontzeptualistatzak jotzen dute, beste batzuek idazletzat. Mm-hmm. Baina denak geratzen da motz, bere obra zoroegia delako pertsonalegia, eske artista zailka ezina da Sophie Colbertak. Badauka beste proiektu interesgarri bat kontatuko dizuet?
0: Bai, hombre.
1: Bekusi, Take Care of Yourself edo zaindu zaitez izenburua darama.
3: For example, I received the breakup letter. The letter ended with Take Care of Yourself. I truly could not answer the man. So I asked women to answer for me with their professional vocabulary.
4: Mais aujourd'hui, ce serait la pire des mascarades que de maintenir une situation que vous savez aussi bien que moi, devenue irremediable.
1: Hori da. Ba hemen ere, bere bizitzako pasarte bat hartuko du abia puntu proiektu artistiko bati ekiteko. Mm-hmm. Garai hartan, bere bikotekidea zenak e-mail bitartez utzi zuen Sophie Colbertari, eta mezuaren bukaeran alaxe despeditzen zaio. Take care of yourself edo zaindu zaitez esanez. Orduan Sophie Colbertak egiten duena da testu hori disekzionatu. Eta horretarako 107 emakume kontaktatzen ditu, dantzariak dira, aktoresak, magoak, psikoanalistak, filosofoak, medikuak, eta bakoitzaren profesiotik eta bakoitzaren ikuspuntutik eskutitz edo email hori disekzionatzeko gonbitea egiten die. Eta horrekin Take Care of Yourself erakusketa handiak egin ditu Mexikon, Estatu Batuetan, eta hor ikusten dugu, ba, ikusentzunezkoetan, argazkietan, testuetan, 107 kolaboratzaileek egindako disekzio ariketa hori.
0: Ez da berriz ere konparatzeagatik, ez ezin delako alderatu, baina Miranda Julaik ere esperimentu horiek egiten ditu, ez? Besteen iritziak, eskatu, testigantzak, horrekin beti notak hartu, eta hortik beste lan bat sortu, eta kuriosia hori badute bestek zer nola bizitzen duten.
1: Bai. Eta nik uste bi artista hauek ere kolaboratzeko joera handia daukatela, ez? Beste emakume, beste sortzaile eta beste pertsonekin lan egiteko joera hori eta bizitza anonimoak ere bere obratan txertatzeko joera hori.
0: Bueno, beste lanen bat aipatu nabalin baduzu, Sophie Colbertaren beste lanen bat, seguro badituela eta aski interesgarria, Jone?
1: Ba, ikusi. Beste lan bat ere, eske, lehen kontatzen nizuen, eske, danak neri lilura eta fascinazioa sortzen.
0: Nabari zaizut, hori da gozada, ba, nabaritu egiten delako, karo.
1: Ba, ikusi, beste baten, Sophie Colbertak Pariseko kaleetan zijoala, telefono agenda bat aurkitu zuzuen kalean, telefono agenda anonimo bat, eta han zeuden telefonoak hartu eta deitzen hasi zen jakin nahi zuelako agendaren jabea zer nolakoa zen, bazekin gizon bazela, gero deskubritu zuen Alaskan zegoela viaje baten, baina, klar, horren beste imaginatuz gizon hori, ba, maite mintzen hasi zen eta obsesionatzen, ezke badauka, bai, maite minerako eta obsesionako nik uste joera nabaria.
2: O, imaginatzen horrelako daiba jasotzea, ez?
0: Bai, ez?
1: Bai, bai, eta beste behin ere gizonezko bat ikusi zuen Veneziako kaleetan ibiltzen, eta ba, bere ibilkerak edo arreta deitu zion, eta erabaki zuen gizon hori jarraitzea egun eta erdiz. Orduan, badauka serie bat...
2: Emakume hau arrisku bat da, eh?
1: Bai, bai, gizonezko horren oinazeak ez jarraitzen, eta bueno, horren hainbat argazki, eta beti ere argazki hori bat testu bitartez osatzen, eta horrelako, ba, kontakizunak egiten ditu, a ber, fikzio pila badago, imaginazio asko, baina bueno, nik asko eskertzen dizkiot horrelako historiak sortzea gia esan.
0: Bueno, eta ipamen batekin emaitu nahi duzu, musikari dagokionean gainera.
1: Ba, bai, ba, Sofiko 17 urtez katutxo batekin bizi izan zen, eta 2018an katua zendu zen, Sugi Kol, zaukan izena katuak, eta bere omenez disko bat egin zion, orain entzuten deguna.
0: Hau da, kanton apelan xa, Sugi. C'est sûrement un mal pour un bien, c'est refuser les cimetières, les remplacer par des jardins. Está edo zein disko.
1: Ez,
0: pasada bat.
1: Kriston kolaboratzaileak ditu, bai, bai, Amarna abestiz osatutako albuma da, eta besteak beste Bono, Jarvis Cocker, Lori Anderson, tankera horietako abeslari eta musikariek hartzen dute parte, ba, bere katuaren omenez egindako disko honetan.
0: Jone Uriarte, ze interesgarria gaur ere Sofiko lekarri duzun artista, aurrekoan Julanda, Miranda Julai, eta guain Sofiko, eskerrik asko, gure mundua irekitzeagatik.
1: Mila esker zuei, datorren astera arte.

0: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
4: 6 8 2 5 5 4 4
5: 3 3
3: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Bai pasa.
7: Bueno, eta esan dizueko, gaurko bypassa amaitzeko pentsamendu kritiko pixko bat egin nahi dugula, edo, bueno, saiatzen garela behintzat, pentsamendu kritikoari bidea edo zabaltzen. Beti egiten dugu, etere.
8: Bai, saiatzen gara.
7: Saiatzen gara. Eta auto honetan bereziki landuko dugu pentsamendu kritikoa, udako bypassan, Inazio Narbaiza filosofoarekin, Inazio, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
7: Dena ongi?
9: Oso ondo, primeran.
7: Pentsamendu kritikoa tarteka aktibatu daiteken zerbait da, edo munduari begiratzeko modu bat da? Zer esan entzen ukezuk?
9: Mundua begiratzeko modu bat. Zer, de hecho, gaur erre begiratuko duguna, da gauza oso arrunta, eta beti begiraurran izaten duguna, baina, bueno, kontua da, begira da aldatzea, ez? Edo beste modu baten enfokatzea agian.
8: Mm-hmm. Zeri begiratu nahi diozu ba, eta ze foku jarrita?
9: Bueno, ba, zera, horkotasen ondia duen gai bat, ez? Ba, entzierroak, ez? Iruñako entzierroa, zehazki.
7: Bale, gaur ustailak 13.
9: Hari da.
8: Bakarra.
7: Esperatan gaude, ja, azkeneko egunetan,
8: bai.
9: Bueno, ba, plantea bingo du, ez?
7: Bai, bota galderak, zer pentsa eman?
9: Bai, bueno, kontua da, zera, ez? Ba, lehenengo evidentzia bat, zer, ikaragarrizko ihartzuna ematen zaiola, ez? Zera, askotan notiziak erazten dira, kontatzen nola joan dan entzierra, eta ez alda gehiagik, ez? Hori da planteatzen duan. Eta, bueno, bai, modu kritiko baten beti eginda hori, ez? Ba, gauza kola, ia, sakratutzat ematen direnak edo, ba, bueno, ba, kolokan jarri edo gutxien ez planteatu, ez? Eta hori da gaur egin alduguna.
7: Beraz, aurreneko galdera da, ez zote den gehiagi erakusten edo importantzia garrantzia gehiagi ematen? Ez dute zaien garrantzia gehiagi ematen entzierroi.
9: Bai, ze, aztartu dako nuke benetan zer da horro gertatzen dena, ez bai, badakigu ikaragarrizko zera jarraipena duela mundu osoan zehar, baina tira, ez? Aztartuta ondo zer da horro gertatzen dena, ba, pertsona batzuk zezen batzuen aurrean, jakina galdetu gabe behar zezen nahi duten edo ez, nola pasatzen duten, hori gero ere komentau aldugu, baina tira, ez? Eta bueno, ba, pentsamendu kritikoari dagokio, lehen esan duguna, hori zarantzan jartzea, ez? Zeren, hasta que nik galdera botako nuke, galdera bala azteko, gogor xamarra da, ea jendeak ikusten duen, hau betirako izango te den, ez? Beti izango dira zezenak hor erbigune? Osak aldatzen dira, beste testigantza asko ditugu, ez? Beste jai batzuk ere aldatu direla, ez? Ez dakit nik ba, hori, kanpandorretik, hauntza botatzearen, edo, inkluso hemen gertuago, zera, ez? Lekeitioko, baina, antzarra, ya ez da, zera, ba, ya, como askoa da, edo, nada, esan alda, bueno, hori beste zera, da, beste dimentsio batean dago, baina tira, baina beste... Ez alda egia, beste tradizio asko ere aldatu direla, ez alda beharrezkoa gainera, ez aldira egiten ikaragarrizkoa aztakeriak oraindik ere tradizioaren izenean, ez?
7: Bueno, egia da duela urte batzuk, bueno, la ezain beste esanen nuke, Betirako horrelako Sanferminak izanen ote diren galdera etzela planteatu ere egiten, eta azken urte hauetan iruditzen zait, bueno, gehiagotan entzun dudala. Beraz, hor zerbait aldatu da.
9: Bai, badago galdera, eta bueno, nik gainera nahi nuen zentratu entzierrean, zeia iruditzen zait, ja, arratzaldekoa hori, ja, zezenketa, bueno, hain evidentea, oza, torturatu hilartera, animali batzu, bueno, eske ez na, horretan sartu nahi ere entzierroa, ematen du pizka laiagoa dela edo beste kontua, baina ez, entzierroak ere baditu gauza batzuk zera, ez, komentatzeko moduka esaterako, nik oso deigarri iruditzen zait irudiak ikusten eta zenbat pertsona, zenbat sanitario agertzen dire, ez? Esaten dut, jode, osasun gintzan zer nolako itxaron zerrenda dauden, eta hor medikoak, erizainak, laguntzaileak akatsi, porra, bueno, zer dau?
7: Osasun dispositiboa iruditzen zaizu handia, gehiegizkoa, deigarria egiten zaizu?
9: Gehiegizkoa kontuan hartuta nola dagoen, egoera, ez ozen gizeoz, jode, badago jendea, dano dakiguna, ez? Zenbat hilabeteak, inkluso urteak, ez, interventzio baten zain, eta horre ematen du sanitarioak soberan daudela. Joder, zer egin behar du, jendeak ba, zeo zer gaitzen bat edo zeo zerren zain baldin badago sartu entzierroan, a ber, iztripuren batekin gero ya defaso konpontzen dioten bestea, bueno, da gauza bat, bueno, tira.
7: Claro, ikusten baldin badugu ala ere, entzierroetan ateratzen diren milaka lagunak, karo, pentsatzen duzu, ba, norbait egon beharko da, min hartu ezkero, oiegi ikustiei arreta ematen.
8: Eta jakin dugunez, egoten dira betiko osasun zentru ez gain Iruñean, ba, Santo Domingon, San Saturnino Lizan, eta Sarasate pasea lekuan, diputazioan jartzen dituzte beste arretagune batzuk. Mediku bat, hiru erizain, eta hainbat sokorrista ari dira lanean gune bakoitzean, eta zazpina ambulantzia dituzte erabil garri. Entzierrorako beste baliabide batzuk badituzte, zezen plazako erizaindegiaz gain, entzierroaren ibilbidean zehar, 17 osasun arretagune izaten dira, 50 metroko bat, medikua, erizainak eta sokorrista daude bakoitzen, eta 16 ambulantzia daude goizero, behar izatera, erietxerako bide hartzeko prest. Nafarroako bat bi koordinatuta osasun bidea, Gurutze Gorria dia eta bidean ambulantzia etxeko profesional eta voluntarioak aritzen dira lanean Sanferminetan.
7: Eta zuri zer pentsatu ematen dizute datuok, Inazio, eta Sanfermin festen ezaugarri batzuk, beste ze galdera sortzen dizkitzute Sanferminek zuri, Inazio?
9: Ba, nik zera planteatuko nukena beste bada, hola bizkatxo bat pentsatuta ikusita eta jendeari galetuko nik esal duzue hartzen hola, igartzen holako testosterona usain naskagarri antzeko bat, ez? Esan edut, danak izo txuriez beteta eta ero, bueno, nola, ez dakite, nik ikusten dut, emakume gutxi daudela. Eta jode, hori pose sartuko nuke eta desde luego ez dakite, galdetzen dio jendeari, zue ze pentsatzen duzu, konkista izango litzatekeela emakume neska gehiago izatea, ala mantentzea eta gero eta gutxiago izatea azaltzeko batira, hori da azakeria bat eta ez dugu horretan parte hartu nahi, pizkat buru edo zentzur nagoak garelako, ez? Yeah. Dakit, hori, zeren, gainera, disparate nire txatala da, ez? Zeren, ikusten dare, jende bila bat, hor, igual agian, beroketak egiten, eta hola, pantailan aldatzeko edo, eta gero, ez dute zerrik egiten, zezena pasatzen dira, eta kitxo, ez? Eta gero joango dira, esatera, jode, ostra, entzierra, korritu dut, bueno, tira, igual beste korridura batzuko beto. Ikara jarri eruditzen zari hori, diskurtz hori esate, oat, bueno, tira, gauza nik uste dut mundu honetan, edo bizitzu honetan, arrotzeko asko za proposagoa dira, esatea horri bilizarela baino. Ea tira, bueno.
7: Bai nazionar, baiza, bueno, imai gainean jarri dutu zu, zure galderak, zure iritziak eta zalantzak, eskerrik asko.
9: Venga,
7: gaur zortzira arte, agor.
8: Agor.
7: Eta bihar ez da saiorik izanen entzuleok, Sanferminetako pilota partiduak izanen baititugu hemen Euskadi Irratian, beraz, etzira arte, tere?
8: Arratsaldeko 6:05 hemen izango gara.
7: Euskadi Irratian.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, euskararekin lotura duen ebazpena ezagutu dugu gaur. Arratsaldean, oraingo honetan, Espainiako Auzitegi Gorenetik iritsi dena, Eusko Jaurlaritzak azpi kontratatutako enpresek ez dute euskarazko hizkuntza eskakizunik bete beharko, Erizapirain konta iguzu.
2: Bai, duela 3 urte Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen Eusko Jaurlaritzak ezin ziela azpi kontratatutako enpresei bere funtzionarioei eskatzen zizkien hizkuntza eskakizun berberak eskatu. Eusko Jaurlaritzak erabaki horri elegitea jarri zion eta orain iritsi da Espainiako Auzitegi Gorenaren erabakia. Erabaki honek berretsi egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren ebazpen ura eta beraz azpi kontratatutako enpresetako langileek ez dituzte funtzionarioek bete behar dituzten hizkuntz eskakizunak bete beharko. Ebazpen honen ondoren ez da beste elegiterik aurkezteko aukerarik. Komisiones Obreras Sindikatua pozik agertu da eta azpimarratu du administrazio publikoetan erabiltzen den hizkuntz gaitasun sistema ezin dela enpresa pribatuetara transferitu. Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkideak bere sare sozialetan adierazi du ebazpen honek Eusko Alderdi Jeltzaleari beste kolpe juridiko bat eman diola.
1: Arratsaldean jaso dugun albistea honako hau, berehala aletuko ditugu egunak ekarritako gainerako albiste nagusienak ere mezularian gaurtik aurrera eta uda amaitu bitartean formatu laburragoan izango duguna arratsaldeko 7ak eta 4ordenetan kiroletako lankidei emango diegu txanda eta gero 7:30etatik aurrera berriz kultura albisteak izango dituzue 8etan mezularia bukatu arte. Baina guzti horiek landu aurretik errepidetako egoera ezagutu nahi dugu. Amaia Portugal, arratsaldeon. Konta iguzu, ote den arazorik ordu honetan.
3: Bizkaia 20 Anderion Egirletako edo Santo Domingoko igoera itxita dago Bilborako norantzkoan, auto batek matxura izan du eta su hartu du ondorioz, suhiltzaileek itzali dute jada, baina bidea etenda dago oraindik ere. Horrez gain Bizkaia 10ean Barakaldon kilometro bateko autoilara Kantabriarako norantzkoan, hiru autoren arteko talkaren ondorioz, printzipioz zauriturik gabe.
4: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Gaur jakin dugun bestea, ekainaren amaierako berosapek 10.000 lagunen heriotza eragin dutela Europan, gurean, kostaldean, zerbait arindu du beroaren sentsazioa iparraldeak, ez horrela Euskal Herriko barnealdean. Jo dezagun Euskal Metera, eguraldiaren iragarpena ezagutzeko, Naiara Barredo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, biharko egunari begira temperaturaren igoera espero dugu. Kostaldean igoera hori txikia izango da, pare bat gradukoa, iparraldeko haizaren eraginez, baina barnealdean gehiago nabarituko da. Erraz gaindituko dira 30 graduak eta hainbat lekutan 35 graduak ere bai. Aipatzeko izango da Nafarro erdi eta hegoaldeko hainbat lekutan bihar 40 gradu ingurura iris daitekela temperatura. Orokorrean giro argia izango da, erdi mailako dei eta goio deiekin.
1: Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Estatu Batuen eta Iranen arteko tirabiran azken orduotan Ormuzeko itsasertearen gaineko kontrola bihurtu da jomuga, Teheranek itxitzat jo duen igarobidea, Estatu Batuetako armadaren zeintzapean zabalik dagoela berretsi du Washingtonek. Eta zaintza horren ordainetan ura zeharkatzen duten untzi guztiei zamaren gaineko 120%ko zerga ordainaraziko diela ere iragarri berri du Donald Trumpek. Europako Batasuna alde bakarreko neurri horren kontra agertu da Irmoki, ezta? Ainar Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, hala da, bai, Estatu Batuetako presidenteak Fox telebistakatean esandakoa, Estatu Batuen kontrola gailentzen ari dela Ormuzen, are gehiago eurak direla itsaspasabidearen guardiako aingeruak eta iraniarrak edota haien aliatuak ez diren beste dozeinek segurtasunez zeharka dezaketela, baina zaintza hori ezin dela orain arte bezala musutruk izan.
7: Will become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that because the other nations are very wealthy and we can't be expected to do that for now.
6: Hemendik aurrera untzi bakoitzak zamaren 120%-aren balioa eman beharko dio ordainetan Washingtongo gobernuari. Bada adierazpenen berri izan orduko Kaia Kalas Batasuneko diplomazia buruak tinko adierazi du bidesaririk gabe zabalik behar duela Ormuzek edo norentzat. Bien bitartean Iranek itsasartea ofizialki itxita dagoela bermatu du gaur. Adierazpen gurutzatu ezarata geroago Estatu Batuek Irango dozenaka gune militar bombardatu ditu. Iranek beraldetik Bahrein, Kuwait eta Jordaniako base Estatu Batuarrak hartu ditu jomuga. Teherango atzerri ministroak jakinerazi du eurek hitzarmena urratu badute aurrez Washingtonek egin duelako izan dela eta abisua ere eman du amaitu dela alde bakarreko akordioen aroa.
8: ما برای تامین منافع ملی و امنیت ملیمون از هر
6: Bitartekarien eskutik dena den harreman diplomatikoen atea zabalik du oraindik Iranek atzerri ministerioko bozera malearen esanetan.
1: Eta Iran eta Estatu Batuen artean giroa mikaztu izanak eragina izan du azken ordu hauetan Yemenen ere errebelde Hutiek Saudi Arabiari leporatu diote Sanaako aireportua bombardatu izana eta erasoei erantzuna ematearekin mehatxatu dute.
6: Nazioartearen aitortza duen Yemengo gobernuak kontrolatzen du Sana hiriburua eta Teherandik abiatu eta barruan errebelde txi Hutiak zekartzan hegazkinak aireportuan lur hartzea bonben bitartez eragotzi dute. Hori ikusita iraniarrek babesten dituzten matxinatuek Saudi Arabia jo dute erasoaren benetako erantzule eta Estatu Batuak konplize hartuta azken 11 urteotan Yemengo herriari blokeoa ezarri eta ura menpean hartzeko ahalegin bidegabea jo dute aireportuaren bombardaketa. Gauzak horrela, Saudiarren oldarraldiari aurre egiteko eskubide osoa dutela iritzita kontraerasoarekin amenazu egin dute errebelde Hutiek azken orduotan.
1: Eta Bruselan bien bitartean Cisjordania izpide 27etako atzerri ministroak ez dira dos jarri Cisjordaniako legezkanpoko kokalekuekin egindako merkataritza mugatzeko, baina Kaya Kallas diplomazia buruak jakinarazi du aldaketa egon dela estatuen jarreretan eta orain arte ez bezala babes handiena kolono israeldarrekin merkataritza debekatzeak jaso duela. Jo dezagun Bruselara Aitor Sarzazu Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Kallasek deitoratu du 27ak ez direla oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan, baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere, estatuek gehien babestu duten aukera izan da legezkanpoko kokalekuekin merkataritza debekatzea.
10: So, the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
9: Bere ustez, gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen hau batez hartzea, eta ziurrenik aparteko bilera bat deitu du eztabaida berriz ere mai gaineratzeko. Gogorarazi du halaber kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera. Eta merkataritza akordio erdietsi ez badute ere, dirua bai bildu dute Palestinaren alde. Europar Batasunak bultzatutako emailen taldeak 900 milioi euroko laguntza iragarri du Gaza berreraikitzen laguntzeko. Bigarren bilera egin du taldeak Bruselan 75 herrialde eta erakunderen parte hartzearekin eta azpimarratzekoa Trumpen Gazarako bake batzordeko ordezkariak ere izan direla elkarren lana koordinatzeko eginalean. Diru hori bali hartuko dute gazan oinarrizko zerbitzuak itzularazteko.
1: Parisen bestalde bilera izan dute arratsaldean Ukrainaren aldeko voluntarien koalizioko gobernuburu europarrek Kiebeko gobernuari misilien aurkako defentsan elkarnana laguntzeko alkarlanean laguntzeko eta proposamen bat ere bai mai gainean Frantzia eta Espainia barne dituen 10 estatuko osatutako taldeak egindakoa koalizio antibalistikoa deitu dutena osatu dezaten. Parisera bertaragoaz bilera jarraitzen ari da Xabi Ormazabal Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Ainara, voluntarien koalizioaren bilera eta geroko prentsaurrekoaren zain gaude oraindik, hasiera baten laurden gutxitarako zegoen iragarreta, ez da hasi oraindik. Baina zuk esan duzunez, momentu albistea bilera horren aurretik iritza dugu, alegia, misil balistikoen kontrako koalizioaren sorrera. 10 herrialdek sortu dute, tartean Frantzia eta Espainia, baita Italia, Alemania edo Erresuma Batuak ere, eta helburua diote Europarentzat gero eta arriskutsuagoak diren misilen aurrean plan bat egituratzea da. Hau da, sistema defentsiboak garatzea eta diote sistema europearrak erabilita edo garatuta. Burujabetza militarrean beste urrats bat da hori, alegia. Eta horretarako garrantzitsua dela diote Ukrainak Errusiaren kontrako gerran lorturiko esperientzia. Misil balistikoen kontrako koalizioak gaur izan du lehen bilera, Parisen, eta diogunez Ukrainari zuzendutako laguntza jakiteko oraindik itxoin beharko dugu, prentsaurrekoa ez baita oraindik hasi Ainara.
1: Bai, ikusiko dugu, zer ematen duen prentsaurreko horrek, eta kontatuko diguzu, Xabi Ormazabal, eskerrik asko gero arte.
11: Arratsaldeon.
4: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
12: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, Joko Luzean, Frontoian, Ezker Paretan, Trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal Pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB Transformazioa.
0: Euskadi Irratia.
1: Arratsaldeko 7 eta 10 minutu omenaldi bat baino gehiago egin da egunotan Euskal Herrian eta Espainian Miguel Ángel Blanco gogoratzeko eta gaur Alderdi Popularreko zinegotzia hiltzeneko 29. urteurrenean Donostian eta Madrilen egingo dira ekitaldiak. Donostiakoa ordu erdi eskas barru hasiko da gainera 7:30etan Alderdi Ederren Konstituzioaren aldeko herritar taldeak antolatuta. Etak 48 ordu izan zuen baitua Ermuko Alderdi Popularreko zinegotzia eta Euskal Presoak Euskal Herri atzeko exigentzia jarri zion mai gainean Jose Maria Aznarren gobernuari. Euskadi Erratiko faktorian Patxi Zabal eta Ezker Abertzaleko buruzagi ohia izan dugu gaur eta 48 ordu haietan Blanco askatzeko urratsak egin zirela adierazi du Beatriz Zabaleta.
13: Etari Miguel Ángel Blancoren bizia errespetatu eta estatuari keinuren bat egiteko eskatuz komunikatua kaleratu zuen Patxi Zabaletak aurrena. Etzen bakarra izan eskaria egiten. Mugimenduak ere bat baino gehiago. Bera, Jose Manuel Pagoagarekin elkarrizketatu zen baigorrin, baina ezetak ez da estatuak ere ez dituzten deiak erantzun.
14: Estatuak ere zerbait egin zezakeen keinu bat, egin zezakeen alegin simboliko bat eta orduan asko zer zailagoa jarriko zuen hilketa tamalgarriura. Etzen horrelakorik gertatu eta ankertasuna bi aldetatikan ikusi zen. Eskatzen zuena etak, behar bada bere osotasunean ezin ziteken lortu, baina keinu bat bai lortu ziteken eta etzen izan du.
13: Ezkerra bertzalearen baitan bazen Patxi Zabaletaren esanetan Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu behar zeneko sentimentua. Sentimentu horren ordezkari gisa joan zen bera baigorrira.
14: Ezkerra bertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin behar zela, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua, baizikan bat gehiago.
13: Eta garai hartan ere bizirik zen, errelatuaren borroka eta alde batekoek zein bestekoek euren kartak jokatu zituzela esan du Patxi Zabaletak, borroka horretan Miguel Ángel Blanco biktima izan zen.
1: Arratsaldean jakin dugun bestea, Parisen Josu Urrutiko etxearen abokatuek kasazio helegitea jarriko dutela dei auzitegian, haren kontrako azken epaiketan edo epaietan haren errugabetasun presuntzioa urratua izan dela uste dutelako Ainize Butrón.
15: Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu badu ere, erabakiaren aurka helegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez, Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutiko etxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz, errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021ean Urrutiko etxea kondenatua izan dela dio epaitegiak, eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da helegitea Frantziako kasazio auzitegian. Han artean ez lukete Urrutiko etxea Espainiara bidaltzen alko.
1: Eta lan arloari lotutakoak azken albisteak onintza seguro, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai.
1: Ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasi bai dute gaur eta grebaren eragina sumatzen hasi dira lurraldeko beste iate guztietan. Itasua enpresak kudeatzen dituen bigune horietako langileek lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintza berak eskatzen dituzte. Zuk hitz egin duzu beraiekin, ze kontatu dizute.
16: Bai, hala da, Bergarako eta Zarauzko zentroak kudeatzen dituen Itasu enpresarekin ba egoera guztiz gaiztotuta dago. Gaur hasi duten greba mugagabearen atarian enpresak langile bat kontratatu zuen joan den ostiralean, hala salatu du Xavier Agirretxe, ela sindikatuko delegatuak.
17: Enpresiak egin duena da langile eventual bat kontratatu, linea bat ba martxan jarri, langileen greba eskubidea urratuz, negoziaketatan esertzeko ordez, ba ilan ikuskaritzak enpresiari ohartarazi dio.
16: Gipuzkoako ibilgailuak ikuskatzeko beste zentroetan egiten duten lan berdina egin arren, soldata baxuagoak eta lan ordu gehiago dituzte Zarautz eta Bergarako langileek eta baldintzak parekatzea eskatzen dute. Julen Menjibar, Zarauzko iatiko langilea.
18: Guk ite deun eskaeri da berdintze bat soldata eta ordu kopurutan, ba behintzat Gipuzko mailan lortzeko ba berdintasun o behintzat ba SOTI olako saltoik batetik bestea, lan berdina ite deulako azken finin zerbitzu publiko bat emate deulako hemen.
16: 57 langile daude lanean Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoan eta hoien guztien greba sumatzen hasi da Gipuzkoako beste zentroetan, Urnietan adibidez, abuztuaren erdira arteko hitzordu guztiak emanda daude.
1: Kontuan hartzeko datua, beraz. Eskerrik asko nintza.
16: Gero arte.
0: Mezularia. Kirolak.

0: Arratsaldeko zazpitardiak bitartean kirolak izango dituzu mezularian, Xabier Muro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
0: abia puntu. Bai,
1: bai, Frantzeko turraz hitz egingo dugu aurrena, txirrindulariek gaur atxeen eguna izan dute, biari bilbide, menditsua, gogortasunaz gain, berriro beroari egin barko diote aurre. Laura Kutxak eman digu berria, Maite Urteaga ziklista zumaiarra fitxatu du bi denboraldirako. Efe Ligako futbol talde fitxaketa, Realak Aba Salenfreun daurelari estatu batu arra fitxatu du. Alabesek Andrea Gomez eta Maia Garzia premieren berez Andoni Daola orkestu du gaur Liverpoolek. San Fermietako ferian gaur azken aurreko eguna labriten, Aspe eta Baiko enpresetako pilotariak elkarren kontra olioaren desafioan. Eta bihar bibitako torneoko finala Pello Etxeberria eta Zabaleta Laso eta Iztuetarre horka. Eta arrauna, maila nagusiko traineruek Galizian Pontevedran lehiatuko dute urren asteburua.
2: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
1: Frantzeko torreko txirrindulariek ondo merezitako atxeen eguna izan dute gaur, etapari gabeko eguna, biharra margarren, etapa, ibilbide, gogorra, menditsua, orillaken hasi, eta leli oranen bukatu, 186 kilometro, irugarren mailako lau mendate, bigarren mailako bat, eta lehenengo mailako bi igobarko dituzte. Jon Izagirre entzun behar dugu, kofiditzeko ormestigarra, iesaldiak harrapatzeko ahaleginetan jarraitzeko prez dago.
3: Bai, ez da, ez da, ez da, ez azkenen atzera kontua azten da, eta, bueno, etapak entzen zoaz, ez, Espainiako etapak, Parisekoak, mendiko etapa, bueno, Alpetakoak, eta, bueno, ba, bueno, ba, behatzean eskuan behat gutxi gelditzen dira zutik, eta, bueno, egia da, ba, ez da udara aukera asko, baina, bueno, guk ez dago beste zereginik, saiatu besterik, eta, bueno, mendik eta aitzinera, ba, hortan saiatuko gara, ez, alik eta, bueno, iso aldi gehienetan presente egon, eta bueno, borondoko guztia eman, ez? Hortara etorri naiz, nire azkeneko turra da eta bueno, badakit ez dauka dela ezer galtzeko, ezer demostratzeko, orduan ba bueno. Ba, hola xe jarraituko du lanean, ez?
1: Beroa, ari dira nabaritzen ziklistak Frantzeko turrean, horrek hidratazioa handi eskatzen du. Xabier Mikel Azparna esan dugu zenbat edaten eta jaten duten bidoien bitartez eta pamerta.
4: Alimentoko bost bidoia ditugu, eta gero urezko beste 7-8 bat, beraz, edanda bakarrik 13 bat bidoi, eta gero beste 4-5 bat gainetikan botatzen dituzu, beraz, txirrindulariko 20 bidoi erabiltzen badituzu, 8 txirrindulari, 160 bidoi inguru, etapa bakoitzeko, eta gero izotza ere, ba, orduro bitan, ez? Zoa sartzen poltsatxo bat bizkarrean, beraz boste orduko eta baten amar izotz poltsa, beraz hori, 80 izotz poltsa inguru.
1: Ikaragarria. Iñaki Arratibel kirol medikuak esan digunez, beroa delata marra gorria gainditu dute.
5: Behin baino iotan marra gorria gainditu dutela, ez? Normale komentatzen da, 30 gradu, 32 gradutik gora egiten denean, ba, arriskua asko igotzen dela, eta segurazki beste goera batzutan, ba, edo beste maila batzutan daula, ba, lasterketak, edo zein lako kirol kompetizioa, ba, bertan behar utzi beharko litzake. Nik ulertzen dut, eta aldalde batetik, kilometraje pixkat laburtu, baino, bueno, lako tur batek bertan behar lasterketa bat ustea, eta ez ditzake gaina egun batekoa izango, izan beharko ditzake ja egun gehiagotan orduan komplikatu ikustet.
1: Beroak, beraz, zeresana ematen jarraitzen du Frantzeko turren, eta noski gurean. Laboral Kutxak Maite Urtega fitxatu du bi urterako ziklista zumaiarrak, beraz, kontratu profesionala izango du aurrerantzean, Eulen Amenabar talde utzi, eta Laboral Kutxa narituko da 2028 arte.
6: Kaixo, ni Maite Urtega naiz, eta datorren demoraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut Laboral Kutxa taldearekin. Indarrak batuta!
1: Mundoko Futbol Kopa, bihar eta etzi zehaztuko da finala, final horrekoen atarian gaude beraz, bihar Frantzia-Espainia dalasen gaueko 9etan, Frantziaren 3. final horrekoa jarraian, Espainiarrek 2010an Ego Afrikan jokatu zuten orain arteko finale erdi bakarra, pronostiko parekatua du biharko lehiak, Nerea Zosberro futbola ditua.
7: Jokoa begiratzen baldin badegu, agian Espainia da talde horrekatuena, esango nuke, baino nik usteet, ez bakarrik finalerdia baizik eta munduko kopa. Frantziak ez irabazteko gauza oso oso raro gertatu behar da. Azkenean kontuan izan da hor ez bakarrik aurrean dituen jokalariak Frantziak atzean ere bai.
1: Eta asteazkenean, Argentina, Inglaterra, Atlantan, hau ere gaueko bederatzietan.
7: Ba, esango nuke Inglaterra. Naizetan hiri egia da dudak uzten dizkidala Inglaterrak, aipatu egun bezala ez dago sorekatua, kostatzen zaio baloiaren bidez menderatu behar duenean partiare bai pilo bat kostatzen zaio aurrera egitea, ez Rice, ez Anderson, ez nuke esango horrelako kudeatzaileak direnik, egia da barlo fisikoan indartsuak direla, baina agian baloia mugitzeko momentu horretan mugak dituzte, baina nik uste baloia Argentinak hartuko duela, eta Frantzia bezala, Inglaterraren testu inguru bai izango dela kontrara zuen ateratzea, ez da.
1: Inglaterran premierrean berria, Liverpoolek Andoni Iraola orkestutu gaur goizean, entrenatzaile usurbildarra prest dago, erronka horri heltzeko bere lehenengo hitzak, Liverpooleko zaleak eta estadioa goraipatzeko, izan dira.
8: Football, especially Liverpool for me is about connecting with the people.
1: Jarraitzaileak talderekin harro egotea nahi lukela esan du Iraolak. Euskal taldei dagokienez, aurre demoratiko bigarren anasterekin diote, Athletic esate baterako etzi asteazkenean Derioren kontra jokatuko du Portugalete La Floridan arratsaldeko 7:30etan, Edin Terzic entrenatzaile alemaniarrak lehenengo leia partidua zuzentzeko aukera izango du. Eta Jose Lekue, Zurigorrien medikoak hitz egin du gaur, iztidera ekarri du Nico Williamsen osasun egoera.
9: Nico disponiblea dago, dakizuen modura urtean zehar hainbat gertaera izan ditu, hainbat lesio izan ditu, eta imaginatzen dut bere rendimentuari begira, bere egoera orokorra, ez dala bere punta-puntakoa, baina ikuspuntu fisiko batetik dago disponible eta ondo dago. Ez, momentu honetan ez dauka inungo sintomatologiarik, poalgia horregaz erlazionatuta.
1: Efe Ligako Euskal taldetan berriak, Alabesek fitxaketa baten berri eman du, Granada taldetik etorretako Andrea Gomez, 23 urteko aurrelari kataluniarran, gainera Amaia García, Real Madrideko jokolaria utzita arituko da talde arabarrean. Eta Realak berriz, Aba Senelfreun, atzelari estatu batu gara lotu du 2029 arte, talde txirurdinak biarekingo dio aurre demoralderi Athletic gaur hasita lanean Lezaman. Pilotan, San Ferminetako feria azken zatia sartu da, bihar bibitako finala Labriten, egungo txapeldunak Bildotxe Berria eta Zabaleta, Lasoren eta Iztuetaren kontra, eta gaur gauen berriz, Olioren erronka jaialdia, Aspeko eta Baikoko pilotariak elkarren kontra atarikoa, Iñaki Berastik.
10: Olioaren desafioarekin San Fermin pilota feria azken txampan sartuko da gaur. 1200 olio botila izango dituzte gaur jokoan Aspeko eta Baikoko taldek. Hiru modalitateetan lehiatuko dira eta bi partide irabazten dituenak lortuko du desafioa bereganatzea. Aurrena lauterdian Erik Jakak eta Ander Muruak neurtuko dituzte indarrak. Ondoren binaka Artola eta Mari Eskurren ariko dira batetik, Eskurdia eta Arrazusta bestetik, eta azkenik Buruzburu eta Kantxa osoan Rekalde eta Mian Honor baino nor gehiago. Feriako azken aurreko jaialdia izango da hori bihar binakako torneoetako bi finalak jokatu aurretik. Bihar maila nagusian egun izango da hori bihar binakako torneoetako bi finalak jokatu aurretik. Bihar maila nagusian egungo txapeldunak Peio Etxeberria eta Zabaleta ariko dira batetik.

0: esan dut lehen ere, guretzako naparentzako ederra da jolaste hemen, eta amalagoan egotea izugarria da. Eta bueno, partida oso polita, ez? Uste dute Martxelek sekulako momentuan da gola ere bai, beste gunean Unai jolastuzun, eta Unai, ba, bueno, ikusi da nola dagoen, ez?
1: Aurrez, Beseriko San Fermin torneoan, Peña Uarte Mendia eta Senar Lizeaga bikotek jokatuko dute finala. Jaialdi hori bihar arratsaldez Labriten, baina aurrez gogoratu, gaur Olioaren desafio jokatuko dela Labriten, baina gauez, jaialdia 10ak eta 4ordenean hasiko baita.
2: Arrauna, Oriok eta Arraun lagunakek agintzen jarraitzen dute bi liga nagusietan, hori bai, modu desberdinean, Donostiarrek aurkari guztiak zapaltzen eta Oriotarrek lehiak eta erabat tirentsi gabe. Arraunek jokoan izandako 5 banderak irabazi ditu Oriok 3. Arraun laguna taldeko Zuberoa Egurrolak esan digunez, ontzia bizi badoa ere nerbioak irabazteko presio beti hor dago.
3: Beti urten zara, nerbio jukin de edozer alda pasa, edo no kaldoztire bazi, mea gu gaure honeko uneitze urtuten gara, da, batzutan nerviosumo punto hori ukitzi beho nada, azkenien zoaz leia batera, oza, normala da, nerviosumo punto hori ukitzi, baina gauza, kontrolata eruti da, ez afektati gero estropadan zier.
2: Euskotren Ligan beraz, Juan Mari Etxabek egidatzen duen taldeak esalgapen buru jarraitzen du, 40 puntu, bigarren Tolosaldea 11 puntu gutxiego, eta Eusko Label Ligan Orio atzo nagusi etxean, eta Bermeo Garelle Bezperan Kastron, Gorkaran berri Orio taldeko patroi zaroztarra.
4: Eta normalena hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun batean hartzia, eta nik egila estatik zut, gogoak ineola, eta esan dira, gogoak ineon situazio ondan egoteko. Eta behitu, gaurre, mina hartutako un ekipoak reazionatzen ikasi, eta horrek kriston balori emate jo ekipuai.
2: Bermeok hortzak erakusten ari da, 3 puntuko atzerapena du, Orio liderarekiko, Jon Salsamendi, Urdaibai, taldeko prestatzailea.
5: Nik uste tinork ez daukagula dudarik ba, potentziala handiena hori jonda hola, baina horretaz aparte nere begietara bintzat esango nuke ligan ikusi ditudan 5 estropadetatik esango nuke baita txapelketak ikusita nere begietara bintzat gehien gustatzen zaiten Orio gaurko Orio izan da.
2: Datorren asteburuan Galizian izango dira maila nagusiko probak, larun batean txapelan eta igandean Bueun, biak Pontevedran. Tenisa, Jani Sinnerrek bigarren aldiz jarraian irabazi du belargainoko munduko torneorik ospetsona, Wimbledon. Tenislari italiarrak galdu dintzuen atzoko finaleko lehenengo seta, Alexander Zvereven kontra, baina alemaniarrak nahiz eta maila onaman, azkenean amore eman zuen, italiarrak irabazi bitzituen ondorengo hiru setak. Igor del Gusto, Euskadiko Tenis Federazioko presidentea da.
6: Sinner, oso ondo beti bezala, eta Zverev, ez genekienia nola moldatuko zen bedar gainean final bat jokatzen, berlehen aldiz duzen Wimbledonko finalera, bera normalean lura rotuan asko sobetu jokatzen dau, baina ala eta guztiz ere oso golpe onak dauzka eta horregaitik eta bere altuarekin bere noski sake ederra dauka eta orduan bere aukera zeuzkan, baina ala eta guztiz ere Sinner favoritoa zen eta azkenan irabazi zuen.
2: Urrengo torneo handia, Grand Slameko azkenekoa, US Open izango da, abuztuaren 30ean hasiko da. Herri kirolak Julen Gabirondok irabazi du Gipuzkoako Sega txapelketa, asteazuko finalean atzo, segalari urnietarra izan zen onena, bigarren Mikel Izartza eta hirugarren Oier Urkola. Gipuzkoako 15. txapela Gabirondorentzat pozik noski Julen Gabirondo.
7: Bueno, ba, egin zen ondo asineiz da, ondo sentitxu neiz, baina gio saio aurreazi joan ala, ba, belarra etzen, kilo gutxiko belarra zan, baina horrek etzen esan nahi belarra etxazanik, baizik eta azpiei ondo beldu berra zeon, belarra tokituan piskatetzen azeon, eta azpiei ondo beldu berra horrek eskateu bakeixio makortu berra ez, eta giarra aldetik handa, nahiko karga eta bukatu bide egin, baina, bueno, saio politia etzen ikusa eta guztua.
2: Saio polita eta beraz, Gipuzkoako txapeldun Julen Gabirondo ezin nahaztu, urrengo igandean izango dugula itzordu nagusia, Euskadiko Sega txapelketa Hernaniko Jauregi Baserriko zelaietan. 8. txapela hautagaia, hori lortzeko hautagai nagusia da Julen Gabirondo.
8: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
9: Arratsaldeko 7:30 dira, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Ainara.
9: Kontaiguzu zein den egoera errepideetan.
10: Derion Bizkaia 20 errepidean, Egirleta edo Santo Domingoko igoeran Bilborako norabidean eskuineko erreia itxita dago. Auto batek bertan matxura izan du eta su hartu du leku horretan uneotan kilometro erdiko autoiledak.
9: Eta jakin dezagun datozen orduetarako eguraldiaren iragarpena zein den Aiara Barredo.
11: Biharko egunari begira temperaturaren igoera espero dugu. Kostaldean igoera hori txikia izango da, pare bat gradukoa, iparraldeko aizaren eraginez, baina barnealdean

0: Dean gehiago nabarituko da. Erraz gaindituko dira 30 graduak eta hainbat lekutan 35 graduak ere bai. Aipatzeko izango da Nafarro erdi eta hegoaldeko hainbat lekutan bihar 40 gradu ingurura iris daitekela temperatura. Orokorrean giro argia izango da erdi mailako dei eta goio deiekin.
1: Mezularia. Kulturleioa.
2: Eta kulturan Manu Etxezortu arratsaldeon.
3: Kaixo inera.
2: Euskal Herriko Gazte Orkestrak egunotan udako emanaldiak ditu eta hori izango duzu izpide, ezta?
3: Bai, ego Euskal Herriko Gazte Orkestra da, inera, eta ikaslez osatua da, urtean zehar. Ikasten ari dira jakina, baina bai Gabonetan baita udan ere, ba orkestrako kideak elkartu ohi dira emanaldiak eskaintzeko. Hondarribian hasi zuten atzo udako bira txikia, gaur Azkoitian ariko dira, ordutxu honetan hasiko dira, Baztartxo antzokian, eta beste hiru emanaldi bihar Donostiako Musikenen eta Bilboko Euskalduna Jauregian etzi, bukatzeko ostegunean Jesus Guridi Konservatorioan inera.
2: Bueno, basango dizut Hondarribikoa beintzat zoragarria izan zela, bai, horrela iritsi zait eta pentsatzen horrengoak ere horrela izango dira. Ego hori buruz, Euskal Herriko Orkesta, Gazte Orkestrari buruz beraz itzen gozue, eta noski Gazteizko jasaldiaren berri ere emango duzue.
3: Ba, izan ere ordu erdi barru hasiko dira, Europa Jauregiko emanaldiak. Arratsaldean pasa, ainera.
2: Gerarte.
3: Getxo, Goierri, Bermeo eta Aguraingo jazz jaialdiak beroketariketak izan dira. Eta orain badatoz bi ahizpa nagusiak, Donosteko jazzaldia atorren astean, eta gaurtik aurrera martxan Gasteizko jazzaldiaren 49. edizioa. Gaurtik aurrera Europa Jauregiko emanaldiak eta asteazkenetik aurrera Plaza Hondiagoa Mendizorrotzakoa. Europa Jauregiko emanaldiak talentu berrientzat izaten dira, eta esate baterako Europan izango da asteazkenean Josu Izagirreren seikotea. Josuk kontrabaxua jotzen du eta jazzaldian aritzea sekulako erakusleioa dela iruditzen zaio.
4: Zen azken finean jazzaren zirkuitoa nahiko txikia da eta guretzako ba aukera galanta ba gure lana jendea aurren aurkezteko eta posible bada ba hemendik irteteko Gasteiztik edo Euskal Herritik zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik eman ditugu.
3: Eta Mendizorrotzan ostiralean espero dute itzordu jendetsua salsa musikaren erregea hundietako bat arrimatuko delako Arabako hiriburura Ruben Blades iburuz ari garizketan. Gasteizen bertan, baina beste musika estilo baten aurkikuntza bat albiste, Araban aurkikuntza berezi batekin aurkeztu dute aintzinako musikaren astea. Duela 70 urtetik desagertutza jotzen zuten esku izkribu bat topatu dute Santa Maria katedralean. Aldundiaren, Arabako aldundiaren arabera, idatziak balio handiko obra ditu, tartean hildakoen omenezko meza badago. Gasteizko jazz jaialdia, astonetako itzordu handia, eta astonek ekarriko digun beste zita esanguratsua, Herriberriko edo Oliteko antzerki jaialdia, ostiraletik aurrera izango dena, eta konpainia berritzaileak ikusteko aukera emango diguna. Asteri begira jarrita, agendan apuntatu beharreko beste bi itzordu, ostiralean, Euskal Herrian karteldegia berritzen dutenean, Greziako obra klasiko bat zine bihurtu eta ikusiko dugu, Homeroren Odisea zinera eraman duelako Christopher Nolan zuzendari entzutetsuak. Eta gaur hasi dugun astean, igandean izango du estreinaldi eguna aurtengo pastoralak. Zuberoan, Lourdes Iriondo kantariari eskainitako pastorala izango da. Lourdes, Estoka Mairu taldean ibili zen, eta talde berean eritu zen Benito Lertxundi ere.
5: Eskilgabeko elizen, ere emu eman korran,
3: Benito kutsi zion jendaurrean kantatzeari, baina bere kantuak presente daude oraindik ere eta ari egindako omenaldiak ugari dira. Eta pasaren ostiralean, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak emandako saria jaso zuen Benito Lertxundik Donostiako Miramar Jauregian. Lertxundik esker honez hartu zuen saria eta gogora ekarri toki berean orain dela 30 Estoka Mairu taldeari emandako saria jasotzera joan zirela Mikel Laboa, Artzeanaiak eta bera. Orduan ere unibertsitateak eman zien saria. Ohikoa duen moduan poesia erabilita kantuak txoriekin alderatu zituen Benito Lertxundik ostiraleko saioan. Kantuak egan egiten duten txoriak direla dio Benito Lertxundik.
6: Gero kontatzen dizute alako batean, handik eta hemendik hori guria gertatu zitzaigun alako kantuekin, gu berriz eskondu eginen, gu maite mindu eginen, gure aituna hilin zen, gure aita hilin zen, horako gauzak ere eskatizu eta horrez. Eta ni esaten diaten ean norbait nire kanturen bat entzuten hiltzela, eta bar. Horrek egia esan oso zaila zait esplikatzea, ze senti mentu sortzen diten, ez? Bat kanta bat egiten ari denean, ez du pentsatzen kantu horrek inori hiltzen lagunduko dionik, baina gertatu iten da. Eta gertatzen denean, hor gaur egun kuantikoek eta esaten duten horrek emisika bat egiten du, ez da. Hor denbora desagertu iten da, ez? Eta horako sentimentuak baditut, ez?
3: Ostiralean beraz, saria eman zioten Lertxundiri, eta berarekin egondako tartea baliatu genuen, baliatu zuen Jesus Artetxe gure lankideak. Galdera bat egiteko, kantugintzatik erretiratuta ze bizimodu egiten duen galdetzeko aprobetxatu zuen Artetxe gure lankideak. Benitok esan digu, orain aske sentitzen dela entzun.
6: Aske, oso aske. Kantagintza polita da, ederra da, gauza asko unkidura mota asko ematen dituta bar, sentimento mota asko ematen dituta bar, baina baita ere bere zama badu, lan egin behar da, ura, kezka, jende aurrera zuaz, jende aurrera teatzea bai depresioa du, beti ongi hon behar duzu, gero baino gero gauza gehiago egin behar dituzu, nire kasuanala izan da, eta orduan igual bostoko lehenago egin behar duzu, toki hortan, eta bar, bezperatik azena ni gainera beti izan naiz kontzertu baten aurrean, ba, ez nago ezertarako, bezi kontzertu erako nago erabat, nire buru hartan dago. Orain hori kendu dut, eta oso orainean bizin ez, oso orainean, oso gainengo denboraren kezkari gabe, ze izango den bilaratak gero, etorriko den etorriko da, orain bizin ez, ez da. Eta hori netako oso egora gona da.
3: Lertxundik utzitako gogoetak. Egunak baditu beste izen propio batzuk ere, esate baterako Olatz Salvador. Donostiako kantariak Salvadorrek bere jarraitzailei adierazi die ebakuntza egin behar diotela aneurisma bat duelako. Alegia, bihotza eta garuna lotzen dituen arterian dilatazioa duelako. Olatz Salvador atzo bertan aritu zen BBK Live-en jotzen eta gaur goizean sare sozialen bidez jakinarazi du ebakuntza egin behar diotela. Bukatu berri den BBK Live jaialdiak zenbaki bat eman du, 112.500 lagun pasa dira aurten kobeta menditik, jaialdiko zenbait momentutan, aurreko urteetan baino jende gutxixago ibili den arren, antolatzaileen ustez zita arrakastatxua izan da aurtengo ere. BBK Live jaialdian ez usteko konzertuek indarra hundi hartu dute, eta azken unean iragarritakoek, ba, sorpresa hoiek indarra hundi hartu dute, ez da baterako larun batean barri bik eman zuen ez usteko konzertua. Ez usteko da sorpresak, auskala urrengo ordu erdian, ze pasako zaigun guri?
1: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

0: Gaur hasiko dugun asteak badu marka berezia, asteazkenean Gernikan Aziberri jaialdiaren eguna izango dute, eta Gernikatik pasako dira Esan Ezin eta Gari kantaria. Oietxek etxek ordezkariak eta hoien ondoan estimazio handia duen kantari kataluniarra Silvia Pérez Cruz. Guztiak esan bezala, asteazkenean Aziberri Gernikako jaialdian.
1: Gauzan artean ikusezin doa.
0: Zine munduko aktore ezagun batean eriotza da gaur albiste, izenez baino irudiz egingo zaizu ezagunagoa, Jurassic Parken kapela jantzita, paleontologia doktorearen personaiagatik ezagutuko dute askok, hil berri den San Nil, antzeslea Zelanda Berrian jaioa, 78 urterekin hilda Sydney irian San Nil aktorea. Horren dela bost urte linfoma da aurkitu zioten, eta duela hiru hilabete eskaz, sendatuta zegoela iragarri zuen, ba ezusten eta bapatean hilda gargo ezean, bere familiak adierazi duenaren arabera, minbizia tarteko ezela. Iker Zabalaren kronika.
2: 53 urteetako ibilbidea egin du San Nilek, Australia eta Zelanda Berriko filmetan hanka bat eta Hollywoodeko industrian beste bat zuela. 80garren hamarkada arrakastatsua izan zuen, filmen txutetsu ugaritan parte hartu baitzuen. The Hunt for Red Octoberreko itxasazpiko akzioan koronel sovietarra izan zen, edo John Carpenterren zigilua zuen Memoirs of an Invisible Manen egon zen. Bere urte gorenaren hitzaurrea izan zen, 1983. Bere jaioterriren Zelanda Berrian Jane Campionen The Piano egon zen, maitasun triangeluaren erpinetako bat zen. Holly Hunter neska mutuaren senar jeloskor eta erasokorra zen, film honen intentsitateak antzezpenaren mapan ezarri zuen San Nil, eta ia bate batzuk beranduago iritsi zen bere pertsonaia entzutet zuena.
3: Zeke?
4: We have a T-Rex.
2: Jurassic Parkeko Alan Grant, Velociraptorren edo T-Rexaren aginkeanen artean, Grant doktoreak adierazten zuen naturarekiko maitasun eta miresmenak Spielberg beraren ahotsa ematen zuen.
5: And you keep still because you think that maybe his visual acuity is based on movement like T-Rex. He'll lose you if you don't move, but no.
2: Bere ibilbideak norabide onar zeraman, beste protagonista nabarmenen bat izan zuen, berriro ere John Carpenterrekin In the Mouth of Madnessen esaterako, baina zen 80garretako hasiera horren tamainara iritsi. Hori bai, telebistan magiaz beteriko ezur mamitzea izan zuen, ziur asko San Nilek inoiz egin zuen lanik onena izan zen.
6: All gone down. And then Galahad returned.
2: Merlin minisailean erdiguneko pertsonaia izan zen, abentura harturikoen korniketan eroso, San Nilen antzespen eta hotza zen kontakizunaren bihotza, eta Emmy eta Urrezko Globoetarako egon zen izendatuta. 78 urterekin, San Nilen izarra itzaliain da, baina bere pelikulek bizirik diraute.
0: San Nil aktorea. Donostian, Donostiako San Telmo Museoak larun bat honetan ekitaldi berezia eskainiko du, izan ere gauez zirekiko dute museoa. Erakusketak bisitatzeaz gain bertaratzen den orok ikuskizun bereziak ikusteko aukera izango du. Xavier Zirikiain eta Ander Pérez de Arenas artistek zuzenean marazki bereziak egingo dituzte San Telmon. Aimar Pérez.
7: Larun bat honetan arratsaldeko 8:30etan museoaren ateak zabalduko dira ezoiko esperientzia kultural bat eskaintzeko. Xavier Zirikiain eta Ander Pérez Arenaza artistek zuzenean marraztuko dute mundu analogikoa eta teknologia digitala uztartuz. Emanaldiaren berezitasuna ez dugu egindako marrazkietan aurkituko, horiek egitearen prozesuan baizik. Xavier Zirikiain.
8: Marrazkia ez da hain importantea izango, baina gestua, marraztea izango da importantena, ez? Eta horregatik egingo deguna da alde batetik marraztuko dugu zuzenian, baina berez bestaldetik egingo deguna da grabatzia gure eskua marrazten eta handiz proiektatzia eta gero animazioak eta bueno.
7: Gainera eskainiko duten ikuskizuna musikaz beterikoa izango da. Mario Azurzak DJ set berezia eskainiko du, emanaldi honetan erabiltzeko sortu dituen musikak jarriz. San Telmo Museoan zuzenean marraztutako ilustrazioek musikarekin bat egingo dute gau giroan ospatuko den ekitaldian. Sarrera doakoa izango da eta taberna zerbitzua ere egongo da.
0: Barabán. Europan aurkikuntza berezi batekin aurkeztu dute gaur aintzinako musikaren astea. Duela 70 urtetik desagertutzat jotzen zuten esku izkribu bat topatu dute Santa Maria katedralean. Arabako aldundiaren arabera, idatziak balio handiko obrak ditu, tartean hildakoen omenezko meza badago, eta irailaren 17an entzun ahal izango da aintzinako musikaren astean. Euskal Irratia Gasteizen Maite Alustiza.
3: Katedraleko sakristiaren azpian topatu dute esku izkribua 1782ko data du, baina uste dute kopia bat dela eta jatorrizkoa 16. Mendekoa izan daitekeela. Hildakoen omenezko meza bat da, orain arte argitaratu gabea eta balio handikotzat jo dute, izan ere aldundiak azaldu duenez, Europan 50 baino gutxiago dira mota horretako piezak. Berreskuratutako obra irailaren 17an interpretatuko dute Santa Maria Katedralean kontzertu solasaldi batean, antzinako musikaren astea, irailaren 11tik 20ra, aurkikuntza berezi honekin eta Carlos Mena kontratenoraren itzulerarekin.
0: Horata segidan, entzegu batean sartuko gara, entzun egunotan gure artean dabilen orkestra baten entzegua.

0: Euskal Herriko Gazte Orkestra edo Ego ikasles osatutako orkestra da eta oporrak baliatuz elkartu ohi da Ego Euskal Herriko Gazte Orkestra. Gabonetan edo udan orain egiten ari dira topaketa hoietako bat. Unai Urretxo, Unai, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon, zer moduz?
0: Unai, zuk beti kontatu izan duzu gazte zinela Egon jo zenuela, Ego kokide izan zinela. Ze oroitzapen duzu Egon ibili zinen garaiaz, Unai? Oroitzapen onak, ez da?
1: Noski, joa, nera aspaldia, izan 1987an, ba, sortu zenean. Sortu zenean, bale, lehengoko topaketa horretan egon intzan, Gasteizen egon ginen gainera, eta gure zuzendaria garai hartan, ba, izan gure maixu, ba, miragarria ez, Juan Jomena izan zan, eta egia esan da, ba, izan esperientzia kristona, oso politxe.
0: Bai, 1987an lehendabiziko Egon aritu zinen, tromboia jotzen zenuen, zu tromboi jolea zarelako berez, ezta?
1: Izan dakua, bai, trombonista nintzen, bai. Eta bai, tromboia nintzen jotzen, eta, jo, oso, esaten dut, nik uste dut, ez niretako, bai, nik uste dut, nire, ba, generazioa, bai, ez, gainera gaur egun, ba, Euskal Herriko Orkestetan da bitzelania, bai, Euskal Herriko Orkestan, bai, Bilboko Orkestan, bai, Nafarroko Orkestan, eta mila beste orkestetan, ba, lagundet laguna asko, ez, lanian, eta, ba, egon gitzan batera, eta egixo esan da, nik uste dut, Egok asko lagundu zauela guri, ba, bebai, ba, hori, ez, konsolidatzen, eta ematen konfiantza hori, ez, ba, pentsatzen, ba, bai, aldut hau egin, ez.
0: Bai, bueno, 1987an Ego Euskal Herriko Gazte Orkestra hasi zenean zu kide zinen, tromboia jotzen zenuen, eta gaur egun, zu zeu zara, Egoren Euskal Herriko Gazte Orkestraren zuzendari, Unai, haze aldaketa?
1: Bai, bueno, ba, bizitza, horrela da, azkenien nik trombearekin egin duen karrera bastante luzia, eta bueno, gertatzen zen ja momentu baten, ba, beste gauza batzuk, beste ikasketa batzuk nahi nituela egin, eta pertsonalki bebai garatu, ez? Nik uste dut tromboiarekin garapen bat egin nuela, eta pentsatzen nuen, ba, zuzendaritzarekin, ba, beste garapen bat egiteko aukera nituela, naukela, eta horregatik egin nuen zuzendaritza, ba, betik ba, horrela egiteko, garatzen bai pertsonalki, profesionalki, eta ba, arlo guztietan, ez? Eta, ba, bai, oso pozik, eh? Betik Euskal Herriera bueltatzia, izaten da, postasun haundixe egisa esan da.
0: Esan duzu, hasierako hartan, 1987an berriro diot, Egoko kide izan zinenean, musikari izan zinenean, Juanjo Mena zela zuen zuzendaria. Juanjo, urte bereziari da bizitzen, ze bere erretiro urtean dago, ez da, Juanjo?
1: Bai, bai, bai. Ez di, momentu onak, baina, bueno, Juanjo ke egin duena bai musikalki eta pertsonalki hainbat pertsonen dago izenda oso berezixa eta beti duko presente, ez? Eta gainera ikusi kontzertu hauetan ba udara honetan gauz jotzen zaitzidan Arriagan aniversarioa eta gauz joten Esklabos Felices obertura Arriagarena eta izesan ere lehengoko obra Ego Josuela 1987an.
0: Kontxo.
1: Bai, eta orduan bai arlo horretatik oso berezia da, ez? Orduan, ba, betik, ba, beti duko presente, eta ba, betik, ba, nahi dugu onena bai beratzat, eta bai. Gixin bat bere familiaren zat, nuski.
0: Nolako zuzendaria izan da Juanjo Mena? Nolako zuzendaria izan da Juanjo Mena?
1: Oso urbila, betik laguntzen gaztiei, jendiei, oso urbila, eta gixin esan da jatorra, eta bai, oso ondo. Memoria oso politxe, gixin esan da.
0: Bueno, esan duzu, 1987 hartan, Juanjo Mena zuzendari zenutela Los Esklabos Felices Arriagarena jo zenutela, eta orain berriz ere ari zarete eskaintzen egun hauetan, Arriagaren pieza zoragarri hori, ez da?
1: Hori da, zan bere aniversarioa dan, ba, gauz jotzen, Esklabos Felices, eta gero, ba, Juango, atzo ongitzen Hondarribin, eta han programa apur bat aldatu genuen, zaitxi programa bai Donostirako, bai Bilborako eta bai Gasteizerako, bada Arriaga, obertura, eta ero Malerren bosgarren sinfonia, zeren eta Malerren bosgarren sinfonia die 70 minutu. Uh-huh. Orden bi obra hauek jota banaikoa dira, zegertzatzen da herri hauetan, ba, antzoki ez dala aina ondixe, orduan tanak ez dira zartzen. Uh-huh. Eta ero ja bi aste hartien, aste azkenien da ostegunien, itxendu aste hartien Donostian, musikenen joten dugu, auditorioan, zazpitzardietan, ja programa izango da, Arriagaren Esklabos Felizes, eta Malerren Bosgarren Sinfonia. Eta gero ja Bilbon eta Gasteizen, azte azkenien Bilbon, eta ostegunien Gasteizen, programa berdinekin.
0: Dai. Gora ezagun, Euskadriko Gazte Orkestra, bihar Donostiako musikenen ariko da, zera, gero Euskaldunan azte azkenean,
1: Hori da.
0: Eta ostegunean Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan, hori da, egunadetako plana Euskarriko Gazte Orkestari dagokiona. Bueno, Euskarriko Gazte Orkestrako kideak ikasleak dira, horietako asko atzerrian, ez da? Atzerrira joan berra dago oraindik ere musika klasikoan bidea egin alizateko, edo ez da derrigorrezkoa nahi?
1: Ez da derrigorrezkoa, nik uste dut ikasleak atzerrira joaten dianean, ez diela joaten bakarrik, ba hori, hemen ez daudelako maixu honak, ero nik uste dut, tala beste esperientzia bat. Hau da, zu atzerrira joate zarenean, ez duzu bakarrik instrumentua ikasten. Eta beste esperientzia sozial bat, ezagutzen duzu beste musikari batzuk, ezagutzen duzu beste hizkuntza bat, ezagutzen duzu beste kultura bat, eta gauza horiek ere egiten dizute, ba, hobetu. Zu pertsona moruan, eta erbe bai, ba, musikalki ere, ez da Euskal Herrian, eta... Euskal Herriko musikari asko, Euskal Herritik urten gabe, joaten dira atzerrira, eta egiten dute orkestrako audizioak, eta irabazi egiten dute. Eta asko kede, bebai, ba, Espainiako estatuan, edo bebai Euskal Herrian, Euskal Herritik irten gabe. Ez da zergatik Euskal Herritik irten behar, musikik ikasteko, hemen dauko musikene dala Kriston Zentrua, baina nik usteet, jendia joaten dela atzerrira, ba hori ez, beste esperientzia bat izateko.
0: Izateko. Bueno, biharko Donostiko emanaldian, aste azkeneko Bilboko emanaldian, eta osteguneko Gasteizko emanaldian, Malerren Bosgarren Sinfonia interpretatuko du, egok, zuk, zuzenduta, Malerren Bosgarren Sinfonia da, zesango dugu musika klasikoan, ba bizkat, Turmaleta igotzea bezala, unai?
1: Bai, oso zaila da. Eta gainera gazteentzat da, ba, zan esaten da ez, barreto oso ondixe. Malerren justo sinfonia hau, gainera emozio asko ditu, nik esango nuke Malerren sinfonietatik agian emozionalki gehien aldatzen duen sinfonia da. Ze gudet esan honekin, ba, minutu baten da oso posik, eta derrepente beste minutu baten, da baserre, derrepente beste minutu baten, da unegarrez, oza, emozioak asko
0: aldatzen dira.
1: Bai, denbora oso gutxitan, eta, klar, hau ere ikasleentzat da esperientzia hau izatea oso berezia da, zaila, berezia, baina nik uste eta azkenien garrantzitsuena da niretzat ikasleentzat esperientzia honen ondorioz musikari hobeak izango direla. Uh-huh. Eta nik uste dut hau dela azkenien garrantzitsua, nik ez naiz akortan, nik be egon jonuenean ez naiz akortetan ze jogauen ondoro txartoro zelan egin genuen, baina bai akortatzen az, ero bai gogoratzen az, egonen ostean, oin nire instrumentoa hobeto jotzen dut. Eta nik uste dut egoko ikasleentzat berdina izango dela, hau da, esperientzia honet eta gero, musikari eta instrumentista hobiak izango direla.
0: Uh-huh. Unai Urretxo egun hauetan Euskal Herriko Gazte Orkestra zuzentzen ari da. Ba, Unai, eskerrik asko gurekin Euskal Herriko Kultur Leion egoteagatik eta zorte hon egun hauetako emanaldietarako.
1: Eskerrik asko ditziagaitzik. Bezarka da hundi bat.
0: Esan dugu lehen, Gasteizen gaur arratsaldean hasiko da jazz jaialdiaren 49. edizioa. Maite, kontaiguzu.
2: Amaro Freitas trio hirukoteak irekiko du gaur Europa jauregiko kontzertuen programa arratsaldeko 8:00 bihar leku berean New Jazz Undergrounden txanda izango da eta asteazkenean Josu Izagirreren seikoteak ilusio aurkeztuko du taldearen bigarren diskoa.
3: diskorretan dauden kanta guztiak joko ditugu, ilusio handiz eta gogotsu. Igual den lujugari begira egon beharko gara zen, bueno, gustora ongo gara eta ez dakit, baina bai, tarteren bate ongo da aurreko diskoaren kantaren bat jotzeko bai.
2: Urduri etxean aritzeak dakarrenarekin, baina aukera ezin hobea da taldearentzat Gasteizko jaialdian jotzea.
3: Jazaren zirkuitoa nahiko txikia da eta guretzako ba, aukera galanta ba, gure lana jendea aurren aurkezteko eta posible bada ba, mendik irteteko Gasteiztik edo Euskal Herritik zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik eman ditu.
2: Mendizorrotzako kontzertuak asteazkenean hasiko dira Gretchen Parlato eta Kapela besten duen Take Six taldearekin. Ostiralean helduko da Ruben Blades, Roberto Delgado, Big Bandak lagunduta, baina sarrera guztiak salduta. Mendizorrotzako kontzertuak izteko Esnarki Papi estatuatuarrak eta Agurbira egiten ari den Debat Plus.
0: Donostiako antzoki zaharrean euskarazko antzerkiaz gozatzeko aukera izango da aste honetan, asteazken eta ostegunean antzokia tombola bihurtuko dute Ainhoa Etxebarriak eta Ugaitz Alegriak eta asteburuko protagonista Maria Krushank izango da. Simpol bakarrizketa ekarriko du oinatiarrak Krushankek Donostiako antzoki zaharrera. Ainhoa Agirre.
4: Erraza dena zaildu eta korapilatzeko joera dugun gizakiok, bizitza bere horretan xinplea bada ere. Konfuzio, pentsalari txinatarrak esan zituen hitz horiek duela 2500 urte. Ikasi aldugu zerbait ordutik ona? Ba, dirudien ez ez. Maria Krushank.
5: Orokorrean bizitza hontan pixkat komplikatu jenga. Eta askotan ba, bizitzan zoriontsu izateko gauza simple txikienak ez erresena dira. Orduan, txikietan, gauza simpleetan mundua alda daiteke, ez? Eta gure bizitzak bai aldatu. Ba, zoriontsu izan eta gure artean errespetatu.
4: Bakarrizketa horretan, betaurreko umoreak jantzen ditu. Umoretik, egungo gizartearen irakurketa feminista egiteko, bere larruan bizi izan duen arrazakeriaz ere hitz egiten du Simpol bakarrizketan.
5: Bueno, ni beltzarana izan da eta aktoresa, ba, ze gauzakin topo egiten duzun, ze klitxe dauden oraindik, nahiz eta guk uste, ba, bueno, ez garela, ez ditugula keinu arrazistak edo, ba, bueno, oraindik badaude, eta gian, ba, umoretik kontatuz gauzak errexago sartzen dira. Eta, ba, askotan jendeatatzen danean, bakarizetan dira, egia da, ba, ba, eneiz kontuatu, ez? Ba, dinamika batzu ditugu gizarte hontan, ba, pixkat, oi, baldatu inberko ziala, baina umoretik itzaitzen, ba, hori, saiatzen naiz aldarrikatzen.
4: Maria Krushank, ostiralean eta larun batean izango da, antzokizarrean, Simpol bakarrizketarekin, eta igandean, Jose Cruz Gurrutxaga batuko zaio, stand-up komedirako. Bakoitzak bere bakarrezketa egingo du. Lehenengo bat irtengo da estenatokira eta gero bestea, baina biek ala biek helburu bat izango dute. Ikuslek barre egitea.
0: Bueno, eta gaur despedida kulturleioan orkestra Mondragonekin gaur San Ferminetan izango direlako orkestra Mondragon eta Javier Gurrutxaga. Bihar berriz ere, kulturleioa, arratsaldena pasa.

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, euskararen inguruko epai bat ba gehiago ezagutu dugu gaur arratsaldean Espainiako epaitegi gorenetik kasu honetan. Epai honek dio Jaurlaritzak ezin dizkiela eskatu azpikontratatuta dauden enpresei funtzionarioi eskatzen zaizkien hizkuntza baldintza berak, eta honen bestez berretsi egin du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak lehenago epai batean esandakoa Erizapirain.
2: Bai, duela hiru urte Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen Eusko Jaurlaritzak ezin ziela azpikontratatutako enpresei bere funtzionarioi eskatzen zizkien hizkuntz eskakizun berberak eskatu. Eusko Jaurlaritzak erabaki horri elegitea jarri zion eta orain iritsi da Espainiako Auzitegi Gorenaren erabakia. Erabaki honek berretsi egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren ebazpen ura, eta beraz azpikontratatutako enpresetako langileek ez dituzte funtzionarioek bete behar dituzten hizkuntz eskakizunak bete beharko. Ebazpen honen ondoren, ez da beste elegiterik aurkezteko aukerarik. Komisiones Obreras sindikatua pozik agertu da, eta azpimarratu du administrazio publikoetan erabiltzen den hizkuntz gaitasun sistema ezin dela enpresa pribatuetara transferitu. Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkideak bere sare sozialetan adierazi du ebazpen honek Eusko Alderdi Jeltzaleari beste kolpe juridiko bat eman diola.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Gogoratu ditzagun zein beste albiste ekarri dituen eguna. Omenaldia egin berri dute esate baterako Donostiako biktimen monumentuan, gaur 29 urte hiltzen Miguel Ángel Blanco oroitzeko.
1: Orduotan Madrilen ere ari dira ekitaldia egiten Ermuko PPko zinegotzi zenaren omenez. Etak baitu eta buruan bitiro jo ostean eragin zizkion zauri larrien ondorioz hiltzen gaur 29 urte. Euskadirratiko faktorian Patxi Zabaleta Ezkerra Bertzaleko buruzagi historikoak azaldu du hilketa gelditzeko aleginean nola jo zuen Baigorrira Jose Manuel Pagoaga Peixoto etako buruzagi oiarengana ark bere eragina erabiltzezan.
2: Ezkerra Bertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin berzela, azpi-azpian, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik.
1: Eta ketzuen deia erantzun eta Zabaletak uste du Espainiar estatuak ere izan zuela keinuren bat egiteko aukera, amaiera ura saiesteko, baina ez zuen egin.
0: Euskal Herriko Unibertsitatean normaltasunez hasi da gaur datorren ikasturteko matrikulazioa, horietarako sarbide notan jeitxera handirik gabe. Jose Ramon Bengoetxea, errektorea.
3: Eman dira lehenbiziko sarrera notak, euneneko txiki batzuk jeitsi dira, baina printzipioz normaltasunez joango da beste urtetan bezala.
1: Eskaera gehien jaso duten graduak izan dira, ingenieritzari lotutakoak, osasun arlokoak eta gradu bikoitzak, eta sarrera notarik altuenak dituztenak iazko berberak. Fisika eta ingenieritza elektronikoa, medikuntza, odontologia, biomedikuntza ingenieritza, eta biokimika eta biologia molekularra. Euskara zerketarekin piztutako zalaparta arenarira usapeko ezoiko deialdian zerotik nota on ateratzera pasa direnak ikasle gutxi batzuk izan direla azaldu du Bengoetxeak 10etik bera.
0: Ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek greba mugagabea hasi dute gaur eta Gipuzkoako gainerako IATEetan itxaron zerrenda luzatzea eragin du horrek.
1: Itasua enpresa kudeatzen dituen biguneak dira gaurtik greban daudenak salatzeko Gipuzkoako ibilgailuak ikuskatzeko beste zentroetan egiten duten lan berberan dihardutela baina soldata txikiagoekin eta lan ordu gehiagorekin. Julen Menjibar Zarauzko IATEko langilea.
4: Berdintze bat soldatan eta ordu kopurutan, ba, behintzat Gipuzko mailan lortzeko ba, berdintasun, o behintzat ba, SOT olako saltoik batetik bestea, lan berdina egite deulako azken finin, zerbitzu publiko bat emate deulako hemen.
1: Greba mugagabearen ondorioz, azterketa egiteko deiak areagotzen ari dira Bergara eta Zarautzez beste Gipuzkoako zentroetan, Urnietan adibidez, abuztuaren erdirarteko itzordu guztiak emanda daude.
0: Eta Bruselan, 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri Zisjordaniako legezkanpoko Israeldar kokalekuekin merkataritza mugatzeko, baina jarrera aldaketa antzeman da estatukideen artean.
1: Kolono Israeldarrekin merkataritza debekatzeko aukerak orain babes zabala duela dio Kaia Kalas diplomazia buruak.
5: The option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
1: Eta iradoki du aukera egon litekeela neurri hori aho batez ez baina gehiengo kualifikatuz adosteko litekena da aparteko bilera bat deitzea horretarako. Bestetik, Europar Batasunak bultzatutako emaileen taldeak 900 milioi euroko laguntza iragarri du gaur Gaza berreraikitzen laguntza.
0: Jo dezagun errepideetara, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Ainara.
0: Kontai guzu zein den egoera.
6: Derion, Bizkaia 20 errepidean Egirleta edo Santo Domingoko igoeran Bilborako norabidean eskuineko erreia itxita dago, autobatek matxure izan du eta su hartu du bertan.
0: Eta Euskal Herriko hegoaldean eguraldi oso beroa iragarri digu datozen orduetarako Euskal Metek, xetasunak, Naiara Barredok.
7: Biharko egunari begira temperaturaren igoera espero dugu. Kostaldean igoera hori txikia izango da, pare bat gradukoa, iparraldeko haizearen eraginez, baina barnealdean gehiago nabarituko da. Erraz gaindituko dira 30 graduak eta hainbat lekutan 35 graduak ere bai. Aipatzeko izango da Nafarroa erdi eta hegoaldeko hainbat lekutan bihar 40 gradu ingurura iris daitekeela temperatura. Orokorrean giro argia izango da erdi mailako dei eta goio deiekin.
0: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da guztiaren 13. Ekarri diguna, gobiar itzuliko gara, badakizue bitartean, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuen ero orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafariko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
4: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
5: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
4: Baskoniako historia bat. Aste azkenean, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Bultatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nire txera.
7: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
8: Diktadura bukatu zen laurogeita iruan eta handi bi hilabete junginen Argentinara.
9: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
10: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian.
1: Tostartea. Ikusgarrian utzitakoa aletuko dugu tertulian. Castroko eta Orioko estropadek zer kontatua eman digute izan ere, astelen honetarako eta Orietxek izango ditugu tertuliako gai nagusi gure adituekin batera. Horrez gain ordea, asteroko elkarrezketen tartean estropada horietan aritu ziren hiru arraunlari izango ditugu gurekin. Batetik, Tolosaldeako Nagore Iturralde eta Garazi Sorozabal. Eta bestetik, Gaizka Gorostiaga, Getariako arrobiko arraunlari. Haien iritziekin batera osatuko ditugu gaueko bederatziak arteko minutu guztiak. Eta gogoratu, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, guau, gure audio plataforman ikusteko modua duzuela aldi berean. Eta gainera, Euskal Telebistaren lehen katean ikusgai izango duzue tostartean saioa gauerdian hasita. Hori egorrela, asteragoaz.

0: Eta lehen lehenik agurtu ditzagun Euskadi Irratiaren estudio nagusira bildu diren gure tostakideak. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jolander, arratsaldeon ekipo.
0: Eli Pescador, arratsaldeon, zuri ere.
2: Arratsaldeon guztioi.
0: Eta telefonoa ze bestalde gurekin dugu Patxi Egurrola ere. Patxi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon danori.
0: Bueno, elkarrizketei paso eman aurretik lerroburu nagusi bat eskatu behar izuet bi hitzetan asteburuak eman duenaren inguruan, Manu.
1: Ez ustekoak nagusi.
0: Eli, zuk nola definituko zenuke, asteburunetan egertatu dena?
2: Uste, emozioz betetako asteburua.
0: Eta zuk ere emozioz bizi izan alduzu, Patxi, Castron eta Orion gertatutako hori?
3: Bai, baina Bermiona ja ez ustekoa izaten itxi deguela, esagoen euke, eta neskatan, ba, bardila betzen dugule.
0: Ba, hori egala diren, orantxe jakingo dugu, ba, protagonista nagusiei hitza eman da, eta horretarako ditugu hemen, Garazi Sorozabal eta Nagore Iturralde, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, Castron eta Orion aritu zarete asteburuan, ze valorazio egiten duzu ez zuen ikuspuntutik?
4: Bueno, valorazioa nahiko positiva eta zeu generalen, egia da larun baten estropadan ez genitula sensazionak eukita, aseratiken oso atzen gatu ginen, eta gaizki hasi genuen da, gaizki bukatu genuen, baina bueno, nik uste igandeko estropadako sensazio txarroiei buelta ematen jakin genuen, eta sensazio honan bilatea ginen da gustoa bukatu genuen estropada.
0: Hori da, izan ere, oso bestelako bi emaitza lortu zenituzten Nagore, Castron, bosgarren postua estropada komplikatu batean, eta atzo, bigarren Orion, bos segundu pasatxora, banderarekin ametxe egiteko moduan izan altzinaten, zenbait momentutan.
4: O, momentu batzutan, oan itxoitena egin jala ematez eskuen referentzi gure aldeko zian, eta bai, ba, nola ez, esaten joe, 8 segundu oiek ziabogan, ba, gure alde izatia, ba, gutzako posgarria izan zen. Baina ja gero ikusita, bai, aizia edo dena, eta behaiek, bai, nik uste traineru guztik, ja, barru aldea zihoaztein bezala, guri segundu jaten aizian bezala, ba, bueno, pixkator urduritasun puntua sortu zitzaigun, baina, bueno, gu alare gure lanakin, gustoa gatu ginen.
0: Izketarako tarte handia eman dute asteburuko estropadek, Garazi, konta iguzu pixkaten nolakoak izan ziren bai Castroko eta bai Orioko sentipenak.
4: Castroko estropada bai izan zen estropada oso zaie, hasieratiken salidan eta ginen daia, hasieratiken bastante botek atatzen genetun denbo guztin da, lehenengo largo guztie denbo guztin boteken genuen, tardun horreik buelta ematea hori akutzat oso zaie izan zen da, bai estropada zaie izan zen, batik bat baitare ikusi zen beste traineru guztike bai araz patroiak bat ez baitare arazo asko kizituela, eta bai bastante estropada zaie izan zen. Eta Oriokoa ikusen nahiko politxe izan zala, eta hori egia da bueltako largo naizea eta hola bazeola, eta bueltako largoak gorreintzitegula, baina nahiko, bai, ondo.
0: Lehen bost jarrunaldi jokatuta, arraun lagunak izan da, bostetan nagusi Nagore, haien alternatiba izatea da helburu, ala oraindik ere aurrez aurre aritzeko asmoa baduzue.
4: Bueno, nik uste gure helburua dela alikta gerra hondina ematia eta estropetan gure arraunketa sentsazio on hoiek bilatuz ikusia de bai, ba horre on gehala, segundu gutxi barru, gero azkenengo minututan da ezin izan digue ba zierroenan da bezala. Baino gu gure lanean konfiatuko deu, gogorra ira entrenatzen eta hor segituko deu eta alik eta parenen egoten.
0: Izan ere oso indartsu dago, arron laguna, Grazi.
4: Bai, azkeneko urtetan ez da, jabai joa urte batzuk temporada horret demostratzeu indarra hondia daukela, eta oso zaila da begira baztea, lehenea lazan da, guainea ala izaten saitzeu.
0: Bueno, Tolosaldean ari zarete biok, Nagore, okerrez baldin banaizu orten ailegatuta gainera, traineru horretara aurrez orione aritu zarelako zure arrobiko taldean, bueno, ze aurkitu duzu Tolosaldean?
4: Ba, talde gazte bat, baitare Tolosan esan beharra do, 13 baja egon diala, eta bueno, ba, lana haundi jain izan deu, ba, blokia osatu, hemen ordu asko sartu berdi azkenen, baina bai aurkituetela talde bat bai ilusioakin, gogotsu, oso langilia, eta nik uste ba, beharrezkoa dela lanerako gogo hoi, eta oso ba, ambiente ona.
0: Zuk aldiz Garazi, arronka da guztiak zure kirolibibidean Tolosaldean eman dituzu, bai. Bestelako egoera bada, zurea?
4: Bai, bueno, ni txikitatik arraunen hasi nintzen Tolosan, eta egia esan, bai, Nagore esaten egia da baitare pozgarri iruditzen zait, gure partetik kanpotik etorrian pertsona batek gure taldetaz hori esatea, iruditzen zait Tolosak dauken gauzu hon bat hori dala, guk daukon giroa, eta bai, arrazoia dauke hortan.
1: Lankideok eta nabarritzen zaizue gainera, hortan giro daukazuela, baina zera zan nahi nun, aipatu duzu ez da, ba, nagusitasun zalantzari gabekoa, eta favorito nagusia dela Donostia Raun. Nola planteatzen duzue estropada, Ramonek estropada baino lehen, nola baita elbururen bat ematen dizue, hoiekiko, haiek irabazi alizateko, hau egiten baldin badugu, agian lortu ezakegu urduri jartzea, guazen burua zeabetzen, ahal egintzea, ez dakit, nola planteatzen da?
5: O, nik uste, hasiera baten bai, nik usiana da, guk lortze deula behaekin notia, gure bote barrun eonda, ez? Osa, azkenen aurrena lortu erdana de gu ondo gutia, baino bai ikusia Euskadiko txapelketa no bai izan zala, referentziketa ematez izkinen gertu ginen bai, pues behaiei urduritasun puntuak edo atatziola, orduan ba gure helburua bai dala ondon jarri eta ba antsietade urduritasun puntuak askotan jotze bau, ba behaiei arraunketatik ateatzia ba gureako alde, eta baino bai aurrenko gauza gure lanak ondo inda.
0: Zu nola ikusten ari zara Tolosalde Eli?
2: Ba, ni ikusten ari naiz talde oso potentea. Esan dezagun zu, esan zu, momentura arte arraun lagunak egia da, bueno, pues hor gorenean dagola, estropada guztiak irabazi dituela, baina oso zaila da ligako estropada guztiak irabaztea do, eta iritzen zait, horre egon daitekeen talde bat, trapuen bila do Tolosaldea dela.
0: Zuk alderari balduzu egiteko Tolosaldeko arraunlariei, Patxi?
3: Bueno, nik betzen bat hori zedala, ez? Arrauneri bere ez dakit zelan esan, bere arraunkeratik ateratzen saiatuti, ez? Estrategiz ez egin duena Tolosaldeak irabazitzuen, pretemporadan irabazitzuen zerin, zelan da, hor pasajeseko estropadan, hor deus euretiz alternatibie, emoten du behintzate aurtengo temporada.
0: Eta alternatiba, eraikitzen ariko zarete oraindik ere, izan ere, zeuk esan duzulen, amairu utxune iazko demoralditik, garazi zeuk hori ba, inguruan eta noskin nabaretuko zenuen, taldean eta, bueno, osatze baten ari zarete oraindik.
4: Bai, nik uste, bueno, aurten entrenatzen hasi ginenen egun, nik uste ez genuela esperoko ez dare eain estropadatan udaran hain gertu ibiliko ginenik, eta nik uste talde hortatiken oso lasai gaudela, ze uste deu eukitean bajak eukita eta eukideu negu zai eukita oso maia ona eukitzen egeala, eta baitari oso gazte geha, eta orduan irutzei bai, pues beste aurte, urrengo urtetako nahiko margena baukula mejoratzeko.
0: Beraz bistako da Manu, etorkizunera begirako proiektuaren aurrean gaudela.
1: Hori bera pentsatzen ari nintzen, jo, ez koza hola pentsatu alizatea, eta bat gu denbora, molte gure lanean murgilduta lortuko diagu, eta jas, ez posgarria. Ez baina galetunen nizuena benetan, eta zoriotzeaz gain, lortzen ari zareten guzti horretaz gain zera da. Liga erabakita dago?
5: Ez detuzte, oza, eozer goza pasaleik.
1: Amaika punto dira.
5: Bai, baino eozer goza pasaleik, guri Madrien gertatzen, bai, arraun ikusi gala biderauta dekala esango deu, baino ja zehaztuta nik esango nuke arraunen eozer goza pasaleik, eta enuke sinatuko behaiek iraziko zuera. Oza, gu gauaz.
1: Eta aprobetxatuta, eta zein da zue bion, talde bion arteko aldea? Diferentzia, zein esango zenukete, hola? Tak.
5: Oantxe, nik uste behaiek, bai behaien aldeko dekaela, ba, talde bat indadala bloke bat, urtez duaz irabazten eta bai dala, mai haundiko talde bat eta guri aldetikan bai dala, bide hoi jarraitu hoi iritsi nahi hoi behaien gana.
4: Bai, eta baitaren nik uste ja hainbeste urte segidan irabazten da behaiek ere baita beste konfiantza bateko
5: gola
4: behaien burungan baitare eta esperientzia ere bai.
5: Eta dena.
0: Ederki, ba, gehitze gori ezpaldiguen badugu behintzat, elkarrezketa hementxe utziko dugu, Nagore Iturralde eta Garazi Sorozabal, mila esker, gure galderak erantzuetea dik. Ez urrun nahi joan, gero zuen iritziek ere bildu nahi ditugu. Eta zerkausia ontzitik, bada, esperantzara, beste protagonista baten bila, jauzi egiteko preste gaudelako. Gaizka Gorostiaga, kaixo, ongitorri.
6: Arratzaldeon.
0: Bueno, aste buru igaro berritan, ze hausnarketa eragiten dizu, getariak ez zuek egin duzuen lanak?
6: Hausnarketa ona, valorazio positiboa egin dugu, bai larun bat eta igandeko estropadak ikusita eta bizituta, iruditzen zaigu aste buru aziran jarritako helburuak bete ditugula, lehenengo aldiz aurten horrezko txandan lehiatu behar genuen, eta garrantzitsua zan geure buruari irakustia horreoteko gaigeala, hor maila emateko gaigeala, eta hori larumatean argi utzi genuen, igandian konfirmatu inbertzan atzo, beste lan txukun bat inda, eta naiz eta tandan azkenak izan, iruditzen zait bete genuela, baina asteburua borobiltzea, hirugarren txandan maila emanda.
0: Izan ere, Castron bigarren izan zineten, agian ikusgarren hori da bigarren postu hori, aurreko astean ere zierbenan beste horren beste, beste bigarren postu bat, goialdean aritzeko hautagaitza behintzat aurkeztu duzu,
6: Bai, eta gaina, ba, morte gatoz, atzoko emaitza zeigarren izan zan, baino neko kertu, esango, horrezko txandako lehen iru txalupetatik, ba, zau da, emaitzetan, horneko laurak aditu zenetetik, neko gertu, egon gina esan genuen orduan, esan daiteke, ikusita, zierbenan, ze baldintzetan ingenun arraun, Castron, ze baldintzetan ingenun arraun, datzo, ze baldintzetan ingenun, iru kontestu oso desberdinetan, maia txukuna eman dugu, orduan, ja, usteet, ba, pentsatu dezakegula, ba, horrezko txandan lan hon bat, egiteko gai gehala, eta udaran hor lehiatzeko presko duela.
0: Bai, ele, izan ere hori da pixkate, ez da arraunlariaren iritzia bakarrik, arraunzalearen iritzia ere bada, katedrake hori badabil pixkate itzetik hortzera alegia, getariaren lana ez da kasualitate hutsa. Egun batean gerta daiteke, birritan ja kasualitate izateru usten dio.
2: Bai, hori da, hori da, nik uste dana da oso oso lan ona egiten aizea aztela, maila oso ona erakusten, benetan dakazuen maila, ez dela kasualidadeko ezerrez, ez, bueno, istripuak edo egon daitezke estropadetan, baina egia da ere, gauza guztiak ondo egin behar direla horre egoteko, eta zuen lanaren emaitza dala hor egotea, eta oso ondo ari zaztela, nik getaria oso fuertea ikusten, ez?
0: Esan ez?
6: Bai, ez que hemen lan pila bat dago honen atzetikan, eta gaina ni urte geota kostientean nago naiz, entrenatzen hasten gean ian, azaruan, abenduan, ez que ala zerotik hasten. Aurretikan, daon lan horrek izugarrizko eragina dakala. Lehengo urtean, hasi ginean, ba, esango dugu, ba, erdi ziklo aldaketa batekin, araunari berri desentekin, eta ja, ikustezu, ba, zen landakan horrela hastiak. Eta konparatuta, aurten, nola hasi ginean, esaten dezu, eske ja, askoz aurrera gogaz. Askoz azkarra gogaz, bigarren entrenamenduan, iazko bigarren entrenamenduan baino. Eta gero dago, neguko lana. Eta neguko lana egiten dezu, ba, ondo, ba, zerbait erakutzi balin badu getaiak uste detala, neguan lana ondo egiten dula. Orduan, da aurten ere, ba, horrela izan da, orduan. Lehen dik daukaguna, aurten neguan lana ondo egin da, ba, nik uste, ba, udarara horrela iristen gehala.
1: Eta nik notuko nuke, ba, negoaritza grazik esan duten bezala, garaia daia, urteak dira, hasi zinetela proiektu honekin, ba, berak bezala, etorkizun horrei begira, eta ilusioarekin, eta heldutasun batera iritsi zarete, eta fidagarritasun erabatekoa lortu duzu, gaur egun jazta kasualitatea, eta jazu esaten, joi, araz estropada egin duten getariarrek, ez ustekoa, eta aurkari guztiek ja oso kontuan zaituztete, eta iruditzen zait, hori da galdera, baldago gorago igotzea, baldago azken pauso horretan bandera guztietarako hautagai izateko posibilitateik.
6: Horreaino saia da jakiten eta iristen. Baina nik uste bai gertatzen dela oraindik ere urtetik urtea getaiak harritu egiten gaitula ematen duen mailekin. Ta nei larun bateko kasua bai gertatzen dela oraindik ere urtetik urtea getaiak harritu egiten gaitula ematen duen mailekin. Ta nei larun bateko

0: Gero astentzea furgonetan, estropada ikusten, eta nik ikustea lehenengo larguan, lehenengo luzean, katamareneko irudiak. Eta ikusten duzu, ababorra. Ikusten duzu, Aimar Iraola, Jokin Aizpuru, Aritz Miraiez, Iker Etxabe, herriko gazteak, herrian bateletan hasita, bata bestearen urren ez urren, hor. Eta atzean, dago horio, eta zoaz bere erritmo berdinean, bere velozidade berdinean, kanporaka. Eta horrek azetu egite zaitu. Eta kontua, handik 10 minutura, doazela hirugarrengo luzean, Getaria, eta Bermeo, eta berriro ikusten dituzu, arraunari hoiek, txiki-txikitatik ezagutzen dituzunak, hor doazela, hoiekin lanean, eta horrek bete egiten zaitu. Eta horrek, guri bezala, kanpora ere harritu egiten du. Orduan, oraindik ere, Getariak harritzen jarraitzen du, maia gorako doalako. Hemen dikiru urtera, harrituko gaitu, non dagoen jakenda. Ez dakigu. Hori ezin da jakin.
1: Hor, kontrapuntua jartzeagatik, geizka, egia da. Zeuk esan duzu, Etxabe, Aizpuru, Miraiez, Iraola, Castillo, jende asko, arrobitik ezagutzen dituzunak, txiki-txikitatik eskola berean eritutakoak, eta beti arrobian ezitakoak, kontua da, eta kirol guztietan gertatzen den zerbait da, bilakaera hori zaila dela ematen, eta kasu, Getariaren moduko herri batean. 2008 batean Getaria igozen egonean, 12 arrobiko zeuden. Lengoan, Kastron esate baterako, 7, atzo 8. Ez da mailarik ez dutelako etxekoek, baizik eta belaunaldi aldaketa hori ematea gero ez eta zailago dagoelako, akaso hori aldu muga Getariak?
0: Ez ki, oso zaila da horre iristea, eta gero arraunari bakoitzak ere ez gaude, hemen ez da, ez gira realeko jokalariak eta sartzen direnak, 18, 19 urterekin lehen taldean, eta hortarako bizi dira, hemen arraunetik kanpo bakoitzak bere bizitza dauka, bere testu ingurua dauka, eta bakoitzak erabaki behar du iraiaren amaira etortzen denean, datorren urtean zer egin alduen.
1: Hori da.
0: Orduan bakoitzak, eski Getariak eman ditu arrobiko arraunari asko, maia hontan egon daitezkenak, baina arraunetik kanpoko baldintzek ez diote aukerarik eman, gaur egun herriko traineruan arraunean egoteko, agian ez nahi izan ez dutelako, edo gaitasunik ez dutelako. Orduan, oso zaila da kateatzea egoera horiek, gaur egun, horik eta jaur maiako jan egoteko.
1: Elburua noski, horrela segitzea izango duzue, eta orain tertuliari paso eman behar diogu, eta labur batean gaizka, orain txapela eta buegu, akaso esateran indoan, Getariari ondo ez datozkion bi estropada, baina kontu da hori lehen zela, akaso orain, bueno, ez dakit, ze nola hartzen dituzuen?
0: Ados nago horrekin, bai, ni berez nez oso positiboa, eta ni Galizira goaz, eta Galizira goaz, eta esaten, bueun, laugarren eginda gaude, hori horrekin pare-parean joan da, segundu batera, hau da, hirugarrenetik segundu batera, eta errekorreko giroa zegoen. Han eman bagen un horpegia, berriro zerratik ez dugu emango, baina hankak lurrean ditugu, eta badakigu, ez direla gure egoera, horrena, ni nahiago nuke berriz ere datorren azte buruan, Kastron eta hori jokatuko bagen dituzke, txapelan eta bueguen baino. Baina datorren hartuko dugu, eta gure maiarik onena ematen saiatuko gara. Eta berriro ere, bihartik aurre hasiko gara helburua jartzen, baina helburu nagusia izango da, Uztailaren 25ean, Donostian jokatuko den estropadan, Getaria golezko txandan egotea.
1: Horretarako gai ikuste alduzu, Patxi Eurola Getariaren trainerua.
2: Hombre, nik uste dute Getaria azte buru honetan ezate batek iguale, ez dakit, zineztuen bidabela, ez? Hor, bertigua purbepe enmoten deuela Getaria gara izen da, ez? Hor, monstru horreke atzetik, horizo bat, atze-atzi nintzite ganera ezate baterako Kastroko estropadan, ez dakit, arraulari zekor barrun ikusti hori be, izango da, boli, zineztut ide, ondo indabelan, eta hor leburtitako, zera ez, bilaka eriero. Eta, esan duzuena, hor eskotzan da, igual, lehenko bidarrez, azte buru, azten duela hor eskotzan da, bai, indego azte domekake, baina lehenko bidarrez, baina ez da hori bezorpresa, ja, da, hemen egon diz itxosokuk, egon diz errekakuk, egon diz estropada ja diferentik. Eta hor duen taldire, ez taldi ganera, pelikan banderire basteko, ez? Pelikan hor, honenen artean sartzeko, ez banderire basteko, hor, zierbanan bertan, gomutaten basarie, momento batzutan askanengo luzin, naiz eta lineko

0: Andan egon, horizon denpora tan egotor izan, azkan engo luzin. Ez da giko mutatez ari nire zonan, ez eran amar segundotik bajaben 0 segundora eta horre egon zine. Eze bezera, zer ma falta zanan, luzer di baino gitzia igual.
1: Irure un metro, irure un metro, irure un metro.
0: Hori, eta gero ba, azte buru hau, ba, bueno, Castroku izen zan, espektakularra, eta gero atzoe, hori, ba, Bernato inbene, ba, hor deusela. Nero desan, bestiri begietara begitut, favorito nagusi zeri, ero aurrekontu nagusi zeri, ero aurrekontu hundi zeri, ba, begietara begitzuten, ez? Eta, bueno, hori positibu da, eta izan txako. Eta apur bete beti esan do, baina oin gauza diferente doiez, baina, bueno, ez, zera ez, arrobize oinarritzatekon talde batentza, ba, beste batzuen zonbe, ba, begiratutero nori begiratu be, badeko gurako ez.
2: Zuen eredu izan daiteke getaria, eta ez dakizu zeirri fartxiki atera zaion, aipatu duzunean mustrua atzean ustea, begiratuta hor geratzea.
1: Nabardurari bai gizkegiteko.
3: Bai, kontatuko nuke ostiralean arraunari batekin, ba, txalupa garbitzen egin ala, eta esate zidan. Eta bihar, irabazten baldin badeu, eta esaten nion, zierbenan, makillai ikutu genula, eta oraindikan falta zaigula makillari, banderaren makillai heltzeko aurreneko aldiz hor ikustea eta kaltzea. Eta orduan bada furgonetan sentitu genuen hori, zaten, ba, ja nire buru esaten, ja galdu dugu. Baina irabazteko prez gaude, demorak esango du.
1: Ba, denbora esango du bai ondo diozuneran, eta denbora ere aurrera badoa, eta noski bat tertuliari ere ekin behar diogu, ordu horritxo bat edugula gora indik saioan zer.
4: Euskadi Irratia Tostartean.
1: Ze, ari gara, Tolosalderen lan bikaina, Getariaren lan bikaina, noski, alaxe izaten ari da, eta alaxe ari gara aletzen, baina bandera gaztindu dituztenak, beste batzuk izan dira, asteburu honetan behintzat, Euskolabe ligarekin hasita, ba, bi garailez berdin izan ditugulako, batetik, Bermeo eta bestetik Orio, Eli.
5: Bai, bueno, aurreko asteburukoa errepikatu da, ez? Hor leno patxik ziona, kasualidadea ere etzela izan, Bermeokoena, hortxe daudela, eta Oriokoek ere, bueno, pues akatsak egiteko edo akatsik egin gabe ere, esan edo, pertsonak dirala eta ikusten dela, ba, bueno, duzen momentutan beste batek irabazteko aukera duela. Eta zergatik ez Getariak ere.
1: Zuk garazi ez dakite, bueno, Tostarten aritzen zarete, eta noski, ba, horrelako gerta itezkenaren jakitun, baina ikusi zenuenean, Bermeoko zigarren toz estiru horrekoa, Mikel Ojeda hortxe lanetan gauza galdatzeko, eta gainera irabazi, zierbenak ez zuen irabazi, baina estropa da hona egin zuen, arraunlari bakutxio horrekin aritu zen, Palazuelos, bueno, ba, arazo batzukin izan zelako, Donostiarrak ziauga istriborretik hartu, eta alere maila eman. Bueno, ze pasatzen zaizu burutik horrelako egoerak ikusten dituzuenean?
6: Bueno, aberregi da, holako zuzep ikustenen zukaz hasieran pentsatzen, bueno, jazta, hone ja, jazta.
1: Indik.
6: Baina, bueno, gero, aber zai da, holako situazio batei buelta ematea baitare, baina, bueno, buelta ematea lehen behio zuta buru etzeuki bat zuazkenen, da, bueno, buru etzeukita eta buelta eman da, eta baitare arraunen zuen arraunketa jauztu lehen behio zue, ba, bueno, kurien Madriden pasaitze, egun gero bueltako largoa ondo ingenun, segundu pil bat galduen itxun, baina, bueno, situazioi buelta ematen jakitxe balin bazu, pues azkenen da ondo bukatzea lehen bazu, ba, bueno, holako gozik pasatzea auke beti, eta bueno, beti pasako, je.
1: Hori gertatu, eta horixe, ba, buelta eman behar horretan tokatu, zera, Bermeotarrak baita eman ere, eta horrela, ba, atzukoarekin, asteburu onxamar bat, ba, egokitu azkenerako horixe kontatu zigun atzo arratsaldean, Urdaxan Tepara Bermeotarren arraunlariak.
7: Uste dute, asteburu oso bat bezala markatuta dugula ia da, ez? Aurrekoa bezala, uste dute, larun bateko estropada bikainari ba, erregulartasun hori eta konsistentzia hori ematean lortu diogula. Naiz eta, ba, aizea medio edo korrontea medio, ba, uste dugun, akaso, ba, kirol errendimendu saria bigarren postua litzatekena, ba, aurreko txandako traineru batzuek, ba, aurre hartu digutela, ez? Ba, gaurko kasuan Donostik eta, bueno, onartu eta gure lan serioaren jarraipena markatzera bidean, espero dugu asteko lanak ere hobekuntza izatea eta espero genuen bezala, estropadak aurrera joan ahala, ba, bai erregulartasuna, gogoa, grina eta ambizioa mantentzen joango ginela eta sentsazioak ere hobetzen joango zirela, beraz esango nuke bea beste pausetxo bat ere mandugula asteburu honetan. Eta talde guztia ba, bai errotazioan ea sartzen doan eta emaitza horiek ba mantenduta konfiantzaz beste puntutxu ekstra bat ere lortzeko aukera dugun.
1: Hortxe entzun dugu, orta Xantepara Gaizka Manu bereiz egin ditu kirole errendimendua eta bestelako gauzak, ze asteburu honetan mintzat, eta zuei ez justu Gaizka, baina beste elkarte askori burua uste derrek sortu zaizkio haien eskuetan ez duen kontu endantik.
3: Nik uste dut, larumatean Mikel Ojedak egin zuena banderaren zati handi bat eraman zuela. Han ez dakik gozongi zen matxura edo zez hori gaizto izan zuten, baina tosta bat bere lekutik aterata zuen, berriz jartzeko gaitasuna izan zuen antzegoen egoera hartan, eta egia da, beste estropada normal baten gertatzen baldin mazizu hori ezin diozula bueltearik eman. Eta non bait buelta mate baldin mazegoen, zela larun batean Castron. Baina larun batean Castron, lehenengo ziaboga eman, amar segundu baino gehiago galduta, eta gu horio eta getaria biak harrapatu, pasa ere bai, uste ja, bigarrengo ziago garako, izugarrizko balioa daukat, izugarrizko estropada egintzuen, bermeok.
2: Bai, batu duzko ez dakizu lagundu zerak gertatu zitzaion, igual behar jakingo dute. Ze uste dut zuen prestatzaileak utzi ziela tosta bat apurtu zitzaielako, entramendu, beroketa
5: garaian.
2: Baina eta behar bezala eroetzen geratu edo alde txoren bat bazegoen eta, bueno, gero-gerokoak, baina txapelak entzeko moduko erreakzioa izan zuten eta hortxe geratu ziren emaitzak eta merezitako garaipen bat. Eta gauza bera esango nuke, naiz eta banderarik ez lortu, Donostiarrak egindakoarekin. Mm-hmm. Naiz eta Ziborretik ziabogaekin azkenean hortik atera, zeinek lortzen du buruotz horrekin arraunean ondo joatea, eta gainera, oraindik ere, denborarik onenetarikoak lortzea urrengo luzeetan, matematikak fallatzen ez badu, bandera eskuetan izango lukete ikusita eta logika bat jarraituta, eta azkenean ikusten ari gara, ba, Donostiarra sorte txarra izaten ari dela urten ere, orain arteko estropada batzuetan garesti ordaintzen, baina hor egon daitekeela, eta argi presio hori gabe orain aritzerakoan ohorezko txandatik kanpo.
1: Berando baino lehen bilduko ditugu Igor Makazagaren hitzak ere, Eli, hor kontua da, Bermeok balen bost jardunalditan eta larun batean lau ziren, bi bandera eskuratu dituela, maila oso honean ari da gertatua gertatuta ere.
5: Bai, erakusten du heldutasun handia duen talde badala, ez? Nik uste dut, zoriga ez du edo guzti hauei horrela aurre egiten dakizkiten taldeek edo, maila, osea, heldutasun handia dutelako dala. Horke mantegu ez, esperientziak eta buruotza mantentzea. Talde berri batean igual hori gehiago kostatzen da, eta beraiek erakutsi dutena da momento hoietan egoten badakitela.
1: Eta, bai esan.
3: Nik Bermeoren kasuan, ausnarketa bat egingo nuke, eta esan nahiko nuke, alderatuta Bermeo, 2024ean, 20 estropadatik, 13, 14 bandera irabazita. Mm-hmm. Urte zoragarria. Ba, nik uste, Bermeo, gaur egun, momentu honetan, orain dela bi urte baino, askoz hobeto dagoela. Zergatik, asteburu honetan, jokatu dute 7 arrobiko arraunarirekin. Irabazi ditu 5tik 2 bandera. Asier Zurina da ez ditu beste 10 urte egingo arraunean. Eta
1: Euskaloarekin.
3: Ez dut uste. Eta egiten badu ez dakit. Afari bat ordainduko Asierri. Baina bere ondorengoa badauka. Lehengo iaz estropada asko jokatuta. Aurten lesio bat dela eta oraindik estropadari jokatu gabe. Eta esan egingo dut. Hemen kupoen ezbaia jarri zenean Bermeo kontra agertu zen. Ba, erabaki hori izan ezpalitz, Bermeo segurazki etzen egongo egoera honetan. Eta esan behar da dagoela Bermeo gaur egun baten batek agian kontra egingo dit. Orain dela bi urte baino, asko zobeto. Eta hori dela, etxeko arraunlariekin lana egiten ari delako, eta hoiei aukera mandielako. Entrenatzaile honek, eta aurrekoek ere, lana egingo zuten, arrobiko arraunlari hoben gati. Baina, uste dut, esan egin behar direla horrelako gauzak, ze bere garrantzia dauka.
1: Patxi, haze hausnarketa egin digun, Gaizka Gorostiagak.
0: Bai, Bermeo kontra egon zan, zera, kanteran una asunto horregaz, bestea beste, ba, inok ez totzolako esan eta batzartu zirako beste amarrak elege hori atateko. Igual, inbazan berba, bai bermeoaz eta bai zirbanagaz, ba, igual adostasun batera duko zan eta tala kongozkin alde. Bueno, baina horrek kenduta, bai egize da. Ni pentsate dute errazoi dekola geteizako arraula dizek. Talzamendik iarri deuela. Naiz eta lege hau egon, eta nik uste, nire uste apalean, lege hau egin zan, bermio eta zirbanen kontra, ba, buelte motea lortu deuela egoerari, eta egize da. Atzo, ba, zapatun, esaten otzuen erretransmisioen Oier Guena izango zala espan egin debuta zabatu maia bai Domekan, Domekan debutatu eban eta lehenengo estropadie eta hori positibu de bermeontzat eta mutientzat bat ez be eta bermeontzat be bai eta gero nik azimarratuko neuke entrenatzaileen lana ze zapatun guk alineazio bat eukin gendun eta egoera ikusita nik uste, neure pentsamentu hori, aldatu ban alineazioa era bat, eta beste era bateko alineazioa lortuan. Gero pasaten datzue, pasazin gauzak, ba, ojeda hori ikusi genuen luzeo zuek hasi, zera, hori bankada hori ondo ipintzen, eta gero, ba, zera izen zen, ez? Bueltak bermionak izen zin, espektakularrak, ez? Zerako popadan etorten zen, zerako popadak atrapaten zen, eta gero ba hori, zuira da beste 10 urte, ba ni posturi ez dut, neuke.
2: Hori bera pentsatzen da, pentsar patxi begiratu zazu.
1: Bueno, hori esan da, denboraz justu xamar gabiltza, bere alakoan Euskotren Ligari egin behar diogu paso, baina aipatu gabe inituzken nahi utzi, bikontu, garazi, nagore, bi gauza batetik, Orio laugarren ikusteak jende asko harritu zuen, kirola horrela da. Baina jende asko harritu zuen, eta bigarrenik Donostiara, baina hori helduta, ez dakit, atzo garaipen sendo bat lortu zuen. Bezperako horretatik ondo errekuperatu ziren alegia.
6: Bueno, nik uste ere gauen bueltak emango zizkilela egoerai, eta ba, deno bezala ateako ziala estropa berri bat, egoera guztiz desberdina Kastrokoa eta hori jokua, eta, bueno, ba, jakitia de bai aurreko egunetik laugarren postutik aurrengo postua ba, buelta ematen edola ba, positiboa da. Eta bai emateiola de bai, ba, bueno, ze esan hoi, ba, lanen nola jarraitzeko edo. Eta bai, beste puntutik de bai, puntu hoi de, bueno, eusein despiste edo osea, ba, beste eusein ekre horrengo ala bandera kentzeko.
2: Bai, zorion eskirola da, barkat, segundo txabatu bakarrik, Atzo, oriotarrak asmatu zuten lehen paladatik estropada buruaz jabetzen, eta hortik aurrera ja jarraipen bat eman zioten horrei. Kontrakoa izan bazan, ez dakit nola bukatuko zuten ze atzo benetan irabazteko eta nagusitasun erakustako beharrarekin irten zirela esango nuke.
1: Ba, Orio lidergoan berriz ere, bezpera baino erosoago, orain 3 punturen tartetxoa zabaldu dio berme hori, 56 eta 53, bostetik 3 bandera irabazita, orain arteko ontzirik onena izaten ari da, bai behintzat emaitzei dagokienez. Eta emaitzei erreparatuta, ba, hortxe gora bera batzuk izan ditu Donostiarrak, besteak beste, ba, zierbenan 9. buruzarinez, baina 9. Egin zuelako, gero, larun batean, ba, Kastron, ba, zoritxarreko maniobra hori egokitu zitzaiolako, eta noski, ba, horrek nahi ala ez eragin egiten du kirolariengan, eta atzo bigarren postua, eta bigarren postu horren ostean, ba, Igor Makatzagari iritzia eskatuta, hause bidali zuen endarrantzaile pasaitarrak.
8: Azken bi estropaetako istripu eta emaitzek ba, bueno, beste uste ez genuen tokin jarri gaituzte eta beste bide bat egin beharrean, ezta? Eta bueno, egin beharreko bide desberdin horretan, ba, gaur lehenengo pauso eman dugu eta bueno, sensazioak onak izan dira eta ba hoize, ba, pauso bat aurrea, ba, esan bezala oinirik dugun bide berri honetan.
1: Ba, hortxe, Donostiarako entrenatzen iritzia lehen manuk esan du, ikusi nahi duela pixka bat orain buelta nola hartzen dion, horrei adion gora noski, baina datorren astean aletuko dugu gehiago, gainera, datorren astean urrengorako begira jarrita, ba, txiko estropadaire izango dute, eta datorren astean lehen aletuko dugu gehiago, baina, esan bezala, orain Euskotren Ligaren txanda dugu.
4: Euskadi Irratia. Tostartean.
1: Eta esango nuke, ba, guztiak ere ados xamar izango zaretela Euskotren Liga aletzeko garaian, lerroburu bera errepikatzen ari baitzaigu. Estropada joan, estropada etorri, lehen da bizi arraun lagunak, gero gainontzeko guztiak gora beran heli.
5: Bai, hori da, ez? Arraun lagunak erakusten ari da aurten ere maila oso altua ematen ari dala, eta bere helburua oso argi dakala. Eta gero atzeko dantza hori. Ez da gitatza azkenean ez ziran berriro ere emaitzak errepikatu. Yes. Bost aste buru eta bost emaitza diferentegoaz. Eta hori da ikusten dena emozio handikoa hor beste postuetan.
1: Irabaztea zaspertzeko bentzat ez daude. Arraunakekoak entzun bestela atzo arratsaldean zubero egurrola bizan ziguna.
9: Bueno, azkenien beste dos entrainuru moduen horretako entrenetan dugu, hau da, bai errekan zein itxosoan ondo biltzeko entrenetan dugu. Eta ba ikusi dugu gure lanak ondoindea gure uneko nemonda, ba por ahora bestie lana hundizemiko da bela gui jabasteko ez.
1: Eta zuen lanean segitzeko prest, Garazi, Nagore?
10: Dudiga.
1: Indartxu daude.
10: Bai, oso indartxu, bai, ja azken ikurtetan ondo demostratu de oso indartxu daudela. Eta, bueno, gu, bai, pues, lehen esan duen bezala, gu gure arraunketan saiatuko gara behaiei, ba, alik eta zai, behintzat irabazi horre balin bobe, pues, alikta gehiena sufrierazten, o alikta gehiena zailtzen behaiei gauzek, eta, bueno, ba, gu guren zentratuko gara, gu bakigu entrenamendu honak itxene gehala, eta horri eutxiko jo.
1: Gero, Manu, elik aurreratu duena, dantza izugarri ikusten da egun batetik bestera, kasi geztira postoa gerrepikatzen, eta Castron gainera, hankaz gora jarri zen egoera, egin batean, ba, etxasoak, bueno, kapritxo hori izan zuelako.
2: Bai, bai, bai, eta horren ondorioz, 11 puntuko aldea bost estropada jokatu ondoren. Pof, benetan, marka da. Baina bestalde eta Nagorek aipatu zuen, Nagore Osoro patroiak aipatu zuen estropada, Kastorko estropada amaitzerakoan. Azkenean ondo gabilenean talde bat beti kakotzen bat edo, ba, bai, baina hontan ez dakize, itxasoan oso ondo ibiltzen ez zirela eta iruditzen zaita gerraldi egin zutela bai larun batean eta baita igandean ere itxas zakar eta deserosoan, ze esango luke txandarik txarrenak, estropadirek egoera txarrenak emakumezkoak izan zituztela bai larun batean eta baita igandean ere eta arraunekoak inolako arazorik gabe ez dugu esango, baina ezin hobeto moldatu ziren eta nagusitasuna oraindik eta handiagoa erakutsi zutela.
1: Bai, ze geizka hogei traineru aritu zineten Castron, eta arraun lagunakek ontzia eramateko modua mintzat, martxia mintzat, ba, kasik onentxuenen pare egin zuen, aritu zineten ontzi guztia kontuan hartuta.
3: Ba, ipagarria izango, denborak eta ikusi beharko dira, diferentziak eta handiak izango ziren, baina Castroko baldintzetan txalupa bat orekatuta eta ondo ikustea, benetan zaila zen, eta han lan ona egitea eta bat handikan ateratzea gustura esanez guk ondo egin dugu lana eroso joan gera ja hori da hori izan bai osea hori egin baldin bazuten lan asko aurreratuta dauzkate
1: gero asteburua bere osotasunean hartuta Patxi azpimarratu nahi dituzke San Juan eta Orio. Asteukera honetako emaitzei esker eta aurrez eginekoi esker noski, ohorezko txandan ondo egonkortuta daudelako. San Juan igo berria da, gazte ugari ditu hor, eta Oriok badakigu, ba, ze aldaketa izan duen negu honetan. Eta hor, ohorezko txandan egola egonkortuta ikustea, zelkapen nagusia mintzat bai, gauz handia da.
0: Igo sorprendi duten duenak egizu da San Juanena, ez? Atzoko estropadan be, ba, denporaz kon arraunegaz ba, parez pare izan, ez? Horre, bigarren luzin bebai, ja, incluso segundo bat, hortze mantenidu zan. Horre garritzen dugu gehiago, igual, kokatute zailkapen agusen bestakit irugarren badoi San Juan. Izo berriz eta ala gogoratu behar, bueno, ez da gogoratu behar, ba, izo berriz eta San Juan, eta benetan behar urten, maia eleganti emoten dugu, eta hori zo, ba, proiektu barriz eta bebai, eta bai zalantza asko egon zin, ba jente asko kitzi tal, baina Santi Zabaletak biharra eta Belandrolizek biharra ondo egindaben seinale da hori, eta hor mantentzen direla, pelika horretan, baina bai aipatu dozue, gora bera hundizek, salto hundizek, hor Tolosaldeari kaltetu zona lehengo estropado madriekoa, zera engantzatak elitzu zan horrek, Baina, gero, ba, gora bera hundizek, ez? Ontze deuz zerean, arrauneri disputaten banderie, eta ontze, ba, zapatuko, ba, arraunek etzen deuz zapatuko treskantzi, ez? Ja, ez dakit, zeigarren, zenbat esango da, ba, irugarren minutzu ja, aldik zin, amapiku segundoko, ez? Alde hundizia, teuzela, Euskotren Ligan edo tezan, bai.
2: Alde hundia, liderrarekiko, gora beren ondorioz, bigarren postuan ere osondo kokatuta daudela dirudi Tolosaldekoak, baina hortik atzera parekotasun handia dago eta puntuak ligak iruditza zaite hori baiestatzen duela, 19 puntorekin berdinduta San Juan pasaidu niban, eta Orio, eta punto bat gutxiagorekin Astillero. Hor dantza erabatekoa egon daiteke eta gainera horrezko txanda jokoan.
1: Gero, Manu, minutu baten entresakatxo bat egiteko esan behar dizut, ze Ibaikak atzerako urrats bat egindu asteburu honetan, zelkapen nagusian behintzat bai, eta gero ikusiena da, atzo Zumaiak egun gogorra izan zuela.
2: Bai, bai, eta harritzakoa da, ez? Ze Zumaiak maila polita emateko baldintzagiak aproposak baziren, bere eremuak ere trabeskakoa bai. Izanik, eta egora hortan oitu xamarrak beharko lukete, baina atzo ez zitzaizkien gauzak behar bezalatera. Eta hori danik aurtengo emakumezkoen liga honetan, bai Tolosaldea eta bai Donostiarraun alde batera utzita, antzematen ari naizena, gora bera ikaragarriak eta horren ondorioz baiada 11 puntuko aldea.
1: Ba, azken 5 minutuetan sartzear gara ondorioz beste ligei ere gaurkoan nahi baino gutxiago tartea, baina egin behar dugu ba, haien lekutxoa.
4: Tostartean.
1: Izan ere Eli eta Ligan jardunaldi bikoitza izan da asteburuan, baina garaile bakarra, Hondarribia gailendu da bi estropadetan, bai larun batean baita igandean ere, eta horren ondorioz lortu du zelkapen nagusian lidergoan bakar bakarrik kokatzea asteburuen aurretik. Zarautzekin berdinduta zegoen, orain aurre hartuta bi puntu.
5: Bai, eta, bueno, demorak behiratan egin atentzioa deitu diana da, eta pasan asteburuan ere errepikatu zen, karo, gero estropadan egoteko aukerarik ez gendun izan, baina Zarautzak badu gaitasuna ziago gara aurretik iristekoa, baina bueltako luzean Hondarribiak hor ateratzeio aldea. Eta horrek, bueno, atentzioa eman dit, edo ikusiet, azken estropaetan behin da berriz errepikatzen ari dena.
3: Osertzen taldeak, badu, lekeiti honen egin ditu 10 urte, barrurako buelta honak egiten, urte guztietan, eta Hondarribia, aurtengo nesken Hondarribia bere osertzen taldea da, urte betean, ezin da miraririk egin, baina osertze zagutu eta pixka bat, lana gogotik egingo zuten, eta seguru bere atentzio berezia jarri dola, ba hori, itzuleran ere ondo ibiltzeko, eta bueno, badirudi, aipatu duzunagatik, funtzionatzen ari zaiola.
1: Atzo arratsaldean, igande arratsaldez, Maitane Urbieta lankidearekin izan zen osertzaldai, elkarrez eta mamitsu batean, orain ezingo dugura berritu, baina esan zuen horixe, gustatzen zaiola xetasun guztia galetzea, eta tartean, ere muren ezagutza ere, baliatu zuela atzo, non eta Lekeition, 10 urtean aritu den, lekuan, ba estropada ere muari, zukua ateratzeko. Gero beste kontua da, eta asko errepikatzen dena, Zarautz eta Hondarribia hortxe txandak aritu dira, azken hiru estropadak Hondarribiak irabazitu, baina bi horiek eta Kaiku gainontzekoek baino koska bat gorago estropada joan eta estropada etorri nagore.
11: Bai, horri ikusia pixkat ez ligan daun banaketa hori, bai, bekaldeko tande bai ibiria gora bera, Hondarru izuntzat horien artian, baino bai nik uste aurreko hiru talde horien helburu nagusia bai izango iala playoffak, gorengo alik eta gorenen neon, eta bai aurrea bira proiektu baten, ba, Euskotren Ligan egon alizatia.
1: Eta kae bat ligan ere, Euskotrenez, Euskolabeligara zelkatu nahian hariko direnak, eta nabarmentzen ari zaizkigunak, beste, Zarautz eta Deustu eta Zarautz, horre beste ontzi batzuk ere adegirera, Zumaia, Kaiku Mutura...
2: Zumaia, aleginean, sartu nahian, hau egin ere azken metroak luzegiak egiten zaizkide.
1: Baina, Manu, kontu hori da, oraingoan Zarautzek, Orion irabazte lortu zuen, hortxe badabil alternatiba, bada horre... Bien arteko xestara.
2: Ete ligan, eta baita liga honetan ere, nik esango luke bilen da bizikoen arteko dantza, badagoela, baina hirugarrenari ez diotela onartzen dantza hortan sartzea, hiruren arteko dantzak ez dira horren estetikoak izaten. Eta kaso hontan, ba, hauek oso argi daukate hori, ez da? Baina hirugarren postua ere erabat finkatua dago, eta esango luke baita laugarrena ere bi ligetan, kausak.
1: Egia.
2: Nola diren, azkenean pauso hori falta da, baina salto handi xamarra izango da.
1: Beraz, dantza hemen, nabarmena deneran, ba, goiko ligetan dago. Eli, gehien dantza gehien mintzat hor txerikusten ari gara, eta noski ba hori ere, seinale hona da, Arrontzaleontzat zate mugimendu egon dadila.
5: Bai, bai, bueno, Arrontzaleontzako, ez? Hori da gustatzen zaiguna, pixka bat egunero, bueno, ikuskizun diferente bat ikustea. Gero, arrolarientzako beste gauzat izateta, baina hori da behar duguna, ez? Emozio pixkat eta dantza hori.
1: Eta dantzari gezta izaten ari, ez dakite jarraitzeko modua duzuen ala ez, askotan estropadekin egokituko zaizuelako, baina Castro sekulako martxen ari da, kae biligan, egia da Kamargok mutrikun irabazizuela, baina gainontzeko guztietan, Castro jaun eta jabe, ezka.
3: Bai, denborak eta ikusita gainan ematen du maila txukonean. Aurreko urtetan uste dut, Kantabriar talderik etzela joan, sailkapen estropadara. Nik gustatuko litzaidake aurten Castro joatea. Ez da iruditzen zelkatzeko aukerarik izango duenik, baina ikusteko benetan kae bat ligan lekutan egongo litzateken. Datorren urteari begira uste du ziklo aldaketa batean murgildu zirela iaz, entrenatzaile berria.
1: Zuzendaritza ere, bai?
3: Jende gaztea, etxeko arraulari asko, eta itxura ona dauka, berriz ere lana ondo egin ezkero, ba, goi maiara iriz daitekena, edo bintzat, ba, kae bat ligan maia txukuna ematen aritzuko.
1: Ba, ikusita kae biligan ze agintaldi ezarri duen Castrok, kostako da manu.
2: Kamargok ere, bigarren postu horretan erabat finko, tinko dago, eta aldeak gainera ikaragarriak dira, bata besteen gandik, eta ia zinezkoa dirudi. Orain arteko estropadak ikusita, talderen batek besteari aurre hartu al izana, behintzat goi mailan eta goiko postuetan dauden taldeekiko.
1: Ba, horiek esan da, eta nik uste dute liga nagusiak eta horren nagusiak ez direnak ere aletuta, ba, gaurkoa bukatutzate eman beharko dugula, egia da, elkarrezketa mamitxu egizan ditugu, eta kaso ba, beste aldita baino tertuliareko tarte txikia izan dugu, baina hori ere sarri ondo etortzen da, eta horri. Eldu diogu, ba, gauza gorela, lehen da bizi, gure protagonistak agurtu besterik ez, Gaizka Gorostiaga, Garazi Sorozabal, eta Nagore Iturralde, mila esker, gurean izateagatik, bidaia hona egin Galizira, lasai joan, eta jaba, irribarre batekin itzultzeko moduan zareten, eskerrik asko.
2: Plazaz bat da, lehiakideak zuzenean hemen izatea gurekin.
5: Bai.
1: Eta zuei gauza bera, zuek ere, ba, elkarren gertuen izango gara, eta zuek ere, ba, zaindu, eta Patxi Eurola, ba, ondo izan.
12: Barrin, agurtan hori.
1: Bueno, ba, horrela entzule, gaurkoak eginda, gu aste buruan itzuleko gara arraun kontu gehiagorekin, ba, gogoan izan, txapelan izango garelako, datorren larumatean, eta igandean, ba, buetik, zuzenean, Euskadi Irratian, maila nagusietako estropadak, ondo izan.
13: Itxasaita Urra lorra Amalura Retxena Bizipurri Ikeskorra Gure pozetare
14: Gaueko bederatziak dira Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak Albisteak
15: Gabon entzule, Josu Urrutiko etxearen errugabetasun presuntzioa urratua izan dela argudiatuta, defentsa abokatuek elegitea aurkeztuko dutela iragarri dute. Elegite horren xetasunak Baionan, Ainize Butronek.
16: Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu badu ere, erabakiaren aurka elegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez, Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutiko etxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz, errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021 batean Urrutiko etxea kondenatua izan dela dio epaitegiak eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da elegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez lukete Urrutiko etxea Espainiara bidaltzen alko.
15: Lan arlokoetan Iruñean Jarauta kaleko taberna bateko langilea 26 urteko beharginak deskarga elektrikoa jasan du eta erietxera eraman behar izan dute. SOS Nafarroak ordu eta terdiak aldera jaso du abisua, emakumeak deskarga ostean bularreko mina zuela jakinerazi die soroslei eta erietxera eraman dute frogak egitera. Bestalde Barakaldon Carmengo jaietan sexu erasoengatik eta exhibizionismoagatik bi gizon atxilotu dituzte. Gasteizen berriz, asteburuan 4 gizon atxilotu dituzte euren bikotekidei eraso egitea leporatuta. Iñaki Odriozola.
17: 35, 36, 37 eta 43 urte dituzte atxilotutako gizonezkoek. Gasteizko 4 auzotan 4 esku hartze egin zituzten udaltzainek, bi goizaldean eta bana arratsaldean eta iluntzean. Eta 4 kasuetan ere, agentek gizonak atxilotu zituzten bikotekideak jo zituztelako. Biktimek ageriko kolpeak zituzten Gasteizko udala jakinarazi duenez.
15: Nazioartekoetan Ormuzeko itsasartearen inguruan ikamika berria Estatu Batuen eta Iranen artean. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak dio itsasartearen kontrola dutela eta edonork lasaitasunez, segurtasunez zeharkatu dezakela. Hori bai, ordainduta.
18: Will become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel.
15: Alegia, ontzi bakoitzak zamaren prezioaren 120% ordaindu beharko dio Estatu Batuetako gobernuari. Trumpen hitzak entzunala, Kaia Kalas, Europar Batasuneko diplomazia buruak argi esan du.
19: Before the war, the Strait of Hormuz was open to shipping without tolls.
15: Gerra aurretik, Hormuz bidesariri gabe zabalik zegoela eta horrela jarraitu behar duela orain ere. Eta ikamika horren erdian, Iranek berriz itsasartea ofizialki itxita dagoela ziurtatu du. Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar temperatura igo egingo da. Barnealdean termometroak 35 gradutik gora geratuko dira. Temperatura oso altuengatik segurtasun sailak abisu horia ezarri du biharko Ebrondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Gaueko 9 eta 3 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zabete. Prest, beste bainere bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, astelenetan ohi dugun bezala kantu berri batzuk eta disko berri batzuk jarriko dizkizuegu. Eta asteko hau Jack White bueltan esan genizuen Frozen Charlotte izeneko diskoa plazaratuko zuela, ba uno, hemen da eta bertako kantuetako bat, There's Nobody There.

gitarra elektrikoak gidatzen duen garage rock eta blues hori jorratzen jarraitzen du Jack Whitek disko berrian Frozen Charlotte dagoeneko kalean.

Eta muina ez dute galdu esentzia, nolabait esateko, ez da hilen taldekoek, baina nolabait lehundu dute edo sofistikatu dute pixka bat euren soinua disko berrian alaxe iruditu zaigu, hau da album berri horretako kantuetako bat, goizero ilunduko da.

horrentzuten duzuen bezala piano ukitu batzuk ere sartuz kantu honetan eta gitarra soinu desberdinekin nabaritu ditugu. Diskoa kalean da, ez da hilen taldea bueltan, oroituko gara biharko egunez izeneko albumarekin. Eta albuma iaz argitaratu zuten, baina orain deluxe erako edizio bat egin diote Wet Leg taldekoek, eta bertara gehitu adibidez hau zuzenean jota CPR.

Moisturizer izeneko disko bikainarekin itzuli ziren iaz Wet Leg taldekoak, eta orain disko horri egin diote edizio berezi bat, eta gehitu dizkiote bitxikeria batzuk, tartean zuzenean grabaturiko abestiak, hau adibidez, CPR kantua, Moisturizer album horretako kantuetako bat, baina Village Studioetan taldeak zuzenean horrela semana. Eta indi ukitu horrekin segiko dugu, baina 80 eta 80-tamarreko hamarkadetako jungle popera hurbiltzen den talde honekin. Sharp Pins dira, eta musika berria dute, hau da Saturday Sun.

0: Irailerako iragarri du disko berria, irailaren laurako Sharp Pins Chicagoko taldeak, Mod Mayday 23 izenpean plazaratuko da eta aurrerapena dugu, hau da Saturday Sun.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.
0: Eta lehenago helduko da Interpol, New Yorkeko taldearen disko berria, hau da hirugarren aurrerapena, Iron City.

Abuztuaren 28an aditual izango dugu esorik Interpol taldearen disko berria This Mirror Wakes at Dawn eta aukeratu duten hirugarren singela huixe da Iron City izenekoa. Euren puntu iluna eta dotorezia mantenduta kantu berrietan Interpol eta antzeko bidetik Tricky kantu berrietan. Trip hoparen aitzindaria bueltatu da Mitch Sandersekin batu ditu indarrak disko berri bat osatzeko eta hau da I Still See Me There izenekoa disko berria izango denetik beraiekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

bastidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Fruit Bats taldearen musikarekin. Eric D. Johnson musikari estatu batu harrak gidatzen duen proiektua eta pop argitxu eta landua The Gotham Sun izeneko kantua euren berrietako bat.

Eta Mexikora orain, edo bueno, Mexikotik datorren artista bat orain, ze Euskal Herrian izango dugu bihar. Luisa Almaguer da, eta Donostiako Dabadaban eskainiko du kontzertua, horrelako kantuekin, hau da, wei.

Aditzen ari garen Luis Almaguer mexikarra beraz bihar zuzenean Donostiako Tabadaman. Eta disko hau aurreko astean zehar ibili ginen Aditzen, Death Pioneers dira, eta kantu berrietako bat, Animals That Roam the Earth.

gitarra zorrotzak, post-punkera hurbiltzen diren oinarri erritmiko sendoak eta hitz askotan errezitatuak Dead Pioneers dira eta disko berria dute.

Ari gara entzuten, disko berria argitaratuko dute, abuztuaren 28an, eta hau beste aurrerapen bat da, I Feel Hope Coming.

Azken hilabeteotan ari gara singleak aditzen, laugarrena da epe laburrean argitaratu duena Theo Lorenzek, eta jarraitzen du bere 50ko hamarkadetan iltzatutako musika hori era zeharo dotorean jorratzen. I wanna know what's going on.

0: Eta hasieran entzun dugu Wet Leg taldea eta bere iazko diskoaren deluxerako edizioa aipatu dizuegu. Ba bueno, gauza bera egin du The Last Dinner Party bandak ere eta From the Pyre albumaren edizio berezi bat orain plazaratu. Bertan, kantu argitara gabe hau gehitu dute, Knocking at the Sky. Hau xentzunez utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10 inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Comisiones Obreras sindikatuarentzat albiste ona da auzitegi gorenak azpik kontratatutako langilei hizkuntza eskakizun maila murriztu izana. Administrazioak eta arlo publikoak abiapuntu ezberdinak dituztela kontutan hartzen dituela epaiak adierazi du Iñigo Garduño Comisiones Obreraseko ordezkariak.
2: Enpresa eta sektore pribatuetako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko. Eta beraz, bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Comisiones Obrerasek aurkeztutako salaketari arrazoia eman zion lehenik Euskadiko Auzitegi Nagusiak eta orain epai hori berretsi du Espainiako Auzitegi Gorenak. Epaia irmoa da, bete beharrekoa, Eusko Jaurlaritzak bihar emango du epaiaren inguruko iritzia. Gainerakoan Hezkuntza Sailak gaur zabaldu ditu datorren ikasturterako irakasle plazak esleitzeko prozesua. Iragarritakoa baino 24 ordu lehenago abiatu du prozesua. Informazioa Iñaki Odriozolak.
3: Ustekabean ikusi dute bai prozesuan parte hartzekoak diren hainbat irakaslek irakaskuntza publikoko lanpostuak eskatzeko epea dagoeneko zabalik dagoela. Euskadi.eus webguneko ikasturte hasierako esleipena atarian jakinarazi zuen Hezkuntza Sailak data aurreratu zutela, baina egutegi orokorra izeneko dokumentuan adibidez ez du sailak aldaketarik txertatu eta horrek nahasmen puntua eragindu. Hala ere esan behar da lanpostua eskatzeko tramitea lehenago edo beranduago egitea berdin dela. Epean egitea da kontua eta datorren ikasturterako irakasle plaza eskatu nahi duten hautagaiek ostegun arratsaldeko 6ak arteko tartea izango dute.
1: Hezkuntza albiste gehiago, Euskal Herriko Unibertsitateak gaur abiatu du 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa. 108 gradu eskaintzen ditu unibertsitateak eta hainbatetan gutxieneko notak jaitsi egin dira iazkoekin alderatuta. Jose Ramon Bengoetxea, errektorea.
4: Ja eman dira lehenbiziko sarrera notak, euneneko txiki batzuk jaitsi dira, baina printzipioz normaltasunez joango da beste urtetan bezala.
1: Notarik altuenak fisika eta ingenieritza elektronikoan, medikuntza, odontologia eta biomedikuntza ingenieritzan eskatzen dira. Lan arlokoetan Iruñeko Parmi Logistik enpresak Amazonen banatzaile denak asteazken eta ostegunerako lanuzteak deitu ditu zuzendaritzak lan hitzarmena negoziatzeari uko egiten diola salatzeko. Ela sindikatuak jakitera eman duenez, enpresako 77 langileek gutxieneko soldata jasotzen dute eta enpresak ez du hobekuntzarik onartu nahi. Asteazken eta ostegunean goizeko eta arratsaldeko lantxandatan 3 orduko lanuzteak egingo dituzte eta protesta bilkurak enpresaren atarian arratsaldeko 5:30 6ak bitarte. Estatu Espainiarrean Almerian duela 4 egun piztu zen sutea kontrolatzea lortu dute. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak sutei begira udara gogorra izango dela ohartarazi du.
5: Pues desgraciadamente vamos a tener un verano complejo, complicado.
1: Sánchezek aldaketa klimatikoaren inguruko estatu ituna egin beharra dagoela adierazi du, bat egin du kezka horrekin Juan Mari Moreno Bonilla Andaluziako presidenteak.
6: Aquí el cambio climático está afectando de manera muy, muy, muy importante y lo estamos viendo en
1: Juan Manuel Moreno Bonilla, Andaluziako presidenteak esan nahi genuen. Frantzian, Paris hegoaldean, Fontainebleau basoan atzo piztutako sutearekin zerrikusia dutelakoan 2 persona atxilotu ditu poliziak. Suak 1.300 hektareak iskali ditu dagoeneko eta uniotan 500 suhiltzaile lanean ari dira sutea kontrolpean hartu nahian. 900 persona etxetik aterarazi dituzte. Poliziak uste du sutea nahita piztu dutela atzo aldi berean bi leku ezberdinetan 10 foko batera piztu zirelako. Fontainebleau errege jauregitik kilometro gutxira dago sua, 12. mendeko jauregia da, UNESCOk gizateriaren ondare izendatua eta Frantziako leku turistikoenetako bat. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar temperatura igo egingo da barnealdean termometro 35 graduak gaindituko dituzte. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 23.785, 23.785.
0: Eta seriea?
1: 0.18.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Argi Lunen eta Burniaren soroan badira argia, itzala eta batez ere material eta utxunen arteko elkarrezketa. Duela 102 urte, bere sortzailearen jaiotzarekin hasitako itzaspertua eta egun txigidalekun oraindik ere entzuten dena. Inoiz baino gertuago somatu ere. Pasaden apirilean Mikel Txigidak eskulturgile ezagunaren bilobak hartu zuen museoaren gidaritza eta Oier Gaztesi, Mikel Retegi eta Unai Iradizaregilea Hernan Irabertara joanak dira lehen egun hauek nolakoak izaten ari diren ezagutzera. Oier, kaixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: 11 hektarea ditu Txigidalekuk, Zabalaga baserriaren inguruan kokatuta. Ze puntutan zaudete zehazki?
1: Ba, nahiko sarreran gaude, egia da hemen kafetegia itxita dago, gaur kafetegia, baina kafetegiaren ondoan jarri gara, hartu ditugu kafetegiko aulki batzuk, eta egia da Mikel eta Unaik luxuzko set bat prestatu digutela, hemen paisaia ezin obearekin gaude, mm-hmm. Eta luxuzkoa esango nizuke gaurko gonbidatu da dugula, beraz, eta berak hobeto azalduko digu non gauden, eta agurtuko dut Mikel Txigida egunon.
2: Egunon Oier eta egunon Mikel ere bai.
0: Egunon Mikel.
1: Hain leku zabala ez da erreza elkarrizketa nun egin erabakitzea. Zer ikusten dugu hemen, Mikel?
2: Bueno, ikusten duguna, ba, lehenengo sosarrera politein dezute, ikaragarria izan da entzutea, pixkata, ba, emozioa ez.
1: Bai.
2: Nabarmentu dut gorputzean alako bazakit dardar bat, eta bueno, hemen badakizute pixka bat zetak agon, eh? Nik uste dut ja deno dakigula zer dan Txigidaleku. Txigidaleku mm-hmm. ez da zerbait ez ezaguna, ja ba, ber historia daka, denbora asko pasa da aitonak eta monak biok lehenengo aldiz ireki zutenetikan, eta nik esango nuke dakagula zelako ba, kanbas ikaragarri bat, mm-hmm. ba, gure gizartea zer den ukitzeko, gure zer bereizten gaitun nolabait ikusteko, eta hori bai naturan, bai artelanetan eta bai beraien erlazioan ere bai ikusi dezakegu.
0: Bai.
2: Ba, gure programazioa hori nabarmendu nahi du. Uh-huh. Zen nolako leku ikaragarria da nau, guri edo gure galderak ezakit erantzuteko, baina gutxinez berriro berregiteko eta gure bizitza pixka zentzu gehiago edukiteko, uh-huh. edukitzeko lekua dau.
0: Mikel, txoriak entzuten ditugu zeuen atzean, eta egia da Txigidalekura joaten garenean eskulturak, aitonaren lanak ikustera joaten garela, baina nabarmentzeko moduko da ingurua eta museoan naturak duen pisua.
2: Bai, ala da, ni beti esaten dut, badirudi, beti dakagu gure, bazakit gure oroimenean, hemen egon baldin bagera, edo begiratu baldin badegu internetez, edo agarrazkitan, sare sozialetan, zer dan Txigidaleku, beti ikusten dugu, ba, egun argitxu bat, eskulturak, belarra oso berdea, goian urdin ikaragarria ia, lainorik abeko guna, baina hemen, otxalian, adibidez, arratsaldeko 6-7 ateatzen baldin bazea bulegotikan, natura zelako garrantzia dakan, eta zelako indarra dakan, oso berezia da. Gogoratzen dut, egual, ba, pandemia egunak gogoratzea eza ideia oso ona, baina garai hartan erabaki genuen adibidez museoa badakizute, ba, ezin zala ba, hiri batetikan bestera moitu, hemen Hernanin gaude, orduan jendea ezin zan Donostitikan etorri, eta erabaki genuen azan ateak ireki, doain zabaldu museoa egunero ba, Hernanitar guztientzat, eta sekulako jendea etorri zan Hernanitikan, gogoratzen dut, oinez ere bai, oso arrizkutsua da lamenga errepidetikan, baina bueno, momentu horretan ez egon ja trafikorik, eta jendea gehien nabarmentzen zuna edo gehien gustatzen zitzaiona zan batez ere hori, zenolako indarra dakan hemen natura, gure urratsak ere bai ikusten ditugu artelanen bitartez, eta erlazioari oso oso berezia da.
1: Mikel, lehen aipatu dugu, orain gutxi hartu duzun kargu berria. Horrek emango dizu beste ikuspuntu bat, parkea, bueno, museoa begiratzeko beste ikuspuntu bat, baina 45 urte pasatxo dituzuzuk, eta leku honi begiratzeko zure modu ere urtetan zer aldatuko zen.
2: Bai, seguro. Azkenean, ba, oso ba, posizio ezberdinetatik ikutu dut leku hau, lehenengo familia lekua zan, nire gaztea nintzenean, txikian nintzenean, eta justu aitona monak, hau 1983 garren urtean ba, erosi zuten, eta pixkanaka hasi ziren hau eraikitzen, aitonaren moduan, berak ezekin zer izango zan hau, bazekin ez zena izango, baina ezekin zer izango zan, eta momentu horretan ni gazten nintzanean hau zan, ba, jolasteko leku bat, etortzen nintzan, ba, bizikletarekin, motorrarekin, motorra txikitxo bandekan hemen, ba, ba, lengusuekin, eta bueno, giro horretan, gero pixkanaka juten zera, azten zera, azten zoaz, zure ikuspuntua, zure erlazioa lekuarekiko aldatzen da, azten zera ulertzen zindan Eduardo Txillida, nolabait, ez, hasieran aitona da. Gero ikusten dezu zenolako garrantzia eta zenolako, ba, ba ezaki zenolako pertsona berezia izan zen, gure gizartearen tzat, eta mundu osoaren tzat, nolabait. Eta bueno, momentu honetan ja profesionalki lan egiten, ja, bueno, azkenean ibilbide badakat, zuzendari zara iritsi arte, hau ibilbide, ibilbide bada nolabait, eta momentu honetan noski beste ate bat irekitzen da, kudeak eta honetan museoa berriro, ez ikusten berriro, begiratzen ikasi behar dezu. Noski orain dakadan, ba hori ez, ardura, oso berezia da, eta uste dut, abanta ikara garria ematen didala, hain ondo ezagutzea zer den leku hau, eta nire gustatuko litzaidake nada, beste guztiak, ba, ba, gure gizarte osoak, munduko jende guztia etortzen danean, ba, nik ikusten dudan lekua ikustea. Hori izango litzake nolabait, ba, ba, el resumen, perfecto.
1: Berezia izango da, hain oroitzapen goxoak dituzun lekuan lan egitea, Mikel.
2: Bai, bai, bai, noski. Hori, lehenik eta behin, ni zorte handikoa somatzen naiz ni neu, hau, zorte ikaragarria da, leku honetara iristea, eta ardura ikaragarria ere bai bada, beraz, bueno, oso irresponsabilitate handi honekin, ba, ibili behar da, peto-peto, erronkak onartzen, eta gauzak oso-oso ondo egiten.
0: Erraz hartutako erabakia izan altzen, Mikel?
2: Bai, nola ez, hau ez egon ez da, segundu baten ez egon zalantzarik, hau, bueno, aukera dagonean, edo ate hau nola bait irikitzen danean, aurrera jun behar da. Ausardia eduki behar dere bai, ulertzen zenolako pausoa dan, zenolako garrantzia dakan, ze ardura dakan, bai ez bakarrikan nirekiko edo gure familiarekiko, baizik ere bai gure gizartearekiko. Azkenean txigida leku da oso agente berezi bat, garrantzitsu bat gure gizartean, garrantzi handia daka gure kultur sistema honetan, eta ikasi behar da oso ondo nola leku hau guztiontzat irekitzen, nola guztiontzat txigida leku bat badagola jakinarazten jendeari, programazioa ondo lantzen, erakusketak ondo lantzen, zorionez talde ikaragarria dakat, talde ikaragarria dakagu museoan, badago jendea hemen, bueno, 2002 garren urtetikan lan egiten dagola, oraindikan gurekin, hori sekulako garrantzia daka, eta, bueno, horrela, erronkak horrela hartzen dira, momentuan.
1: Aitona, aipatu duzu, zakit erabakiak hartzerakoan, ona etortzerakoan gogoan izango duzu, beti.
2: Beti, beti. Bai, ere bai, eduki behar da kontuan denbora oso gauza garrantzitsua dala. Aitona artista bat zan. Beraz, ekuazionetan nola baita aitona bakarrikan sartzea ere, ez litzake ideia ona izango. Nik uste dut amona ere bai sartu behar degula. Beti, ba, gure familian eduki dugu ikuspuntu hau, aitona da artista, eta amona da beste guztia. Eta hori gauza pila bat dira. Aitona bakarrik mundu honetan ez zuen egin zuna lortuko, baina hori badakigu oso bueno, ala uste dugu eta nahi. Badakigu ala izango zanik. Eta ez da, hau da, eduki behar dugu, jakin behar dugu oso ondo ikusten zer dan garrantzitsua, zer da aitonaren nolabait, ba, magma hori, eta zer da aldatu daitekena. Eta hori da oso erronka zaila, sentsibilitate handikoa, familiarekin oso ondo landu behar dan zerbait, eta gizartearekin ere bai. Baina eske museoak zer diran asko aldatu da, azkenengo 20 urteotan. Behiratzen badezu atzera, hau da, nola behiratzen badezu iztegian museo hitza ze adierazten du, definizioa aldatu inda. Leno, museoak ziren kolekzioak, bildumak. Gaur egun, bilduma da zudakazun zerbait, baina ez da zure oinarria, baizik eta zure oinarria da gizarteak ze erantzun behar ditun. Eta hori zure bildumatikan pasatzen duzu, eta orduan beraiei zerbait ematen diezu. Orduan asko aldatu da. Orduan hori da garrantzitsua, jakin behar dugu zer geran eta jakin behar dugu ze egin ahal dezakegun. Eta hor ez bakarrik Aitona, baita ere bai amona, baita ere bai gure gizartea, baita ere bai gure gaur egungo galderak, gaur egungo dinamikak sartu behar ditugu koktelera horretan eta orduan erabakiak hartu.
0: Mikel, duela bi hilabete hartu zenuen zuzendari kargua, orain arte House and Wirth galeriarekin ia 10 urteko kolaborazioaren ondotik, orain zer eman duzu eurekin eta ez dakit orain arte izan ez duzuen zer erabaki almen izango te duzuen aurrerantzean?
2: Bai, bueno, oso esan bezala, 10 urte daramagu House and Wirthekin lanean eta oraindik kan jarraitzen dugu beraiekin lanean, hau da gure erlazioa firme de tinko dagoen jarrituta, baina museoaren aldean bai momentu eritsi izan beste pauso bat emateko. Hor bai ikusten de zuten bezala, ni zuzendari izatea da Berrio familiak nolabait hartu behar dula, liderazgoa esango genukena, museoan, gure, nik uste dut, oraindik noski dakagu House and Wirth lankide, bai museoan, bai gure erlazioan, generalean, orokorrean, baina momentua zan garaia zan, berriro txillidaren ikuspuntua, hemen sustraitutak gaudenon, gaudenon gatikan ateratzea berriro, familia berriro hemen egotea, liderazgo posizionetan, eta esan bezala, gu badakigu, oso ondo dakigu zer dakagun hemen. House and Wirthek ere bai oso ondo daki, nola oso ondo proiektatu gaitu ere bai mundu osoan, internazionalki, baina gu gera hemen gehiago nolabait sustraiak hemen dazkagunak, oso garrantzitsua da.
1: Mikel, zuraita izan zen txigida lekuko lehen zuzendaria, eta kargua zukartuko zenuela erabaki zenutenean, zertxigan berak?
2: Bueno, oso, pozik zegoen noski, oso pozik, aldi berean, disfrutatzeko, ondo disfrutatzeko, zergatik ez da erresa batzutan kargu eta kargu hauek disfrutatzea, zergatik ardur asko dakate, lan asko dakate, denbora asko dakate, orain elkarrezketa baino lehen pixka ginen hemen izketan, hori erretan nit, esaten nion, somatu dudana kutxinez da, orain eguna, azkatela ordu gutxigo. Zergatik nolabait denbora dakadana nire askotan ez proiektatzen zera, trasatzen ezakit, gaur gauza hauek egin behar ditut, hau da hauek dira nolabait nire bete beharrak, oso simplekitz egiten ez, baina azkenean, zure denboraia ez da gehiago zurea, baizik eta talde guztiarena. Hori aldatzen da. Orduan, eta hori aldatzen da, taldearekiko, eta aldi berean gora behiratzen badegu, gure bai, hemen gure familia estruktura ere bai badakagu, eta familia ere bai oso ondo alineatuta, informatuta, hau da, iritzi guztiak nolabait, entzun behar dituzu, landu behar dituzu gauzak, denok ulertu behar dute ze, ari garen egiten zergatikan, nola, zeintzuk diren gure aurrekontuak, zeintzuk diren gure, azkenean gure kudeaketa, azkenean kudeaketa da lana, eta hori denbora asko daka, eta disfrutatzen jakin ikasi behar duzu, ere bai, lan hau.
1: Eta, Mikel, aipatza genuen zure lankideak, familiakoak direla, hoi berezia izango da, desberdina da, disfrutatzen duzu.
2: Bai, hau da, lehenengo unetikan hemen sartu nintzen nolabait famili giroan, familiar loan lan egiten, hori jakin behar duzu, gustatu behar zaizu, hau da, familia zerbait daka, familia deno daka, denok eduki dugu edo dakagu famili bat, badakigu zenolako erlazioak diran, batzutan erresak, batzutan ez dirain erresak, emozio asko beti daude mailan, famili baten, nolabait, eta kudeak eta sartzen baldin badezu gaina, badaude iritziak, entzun behar dituzu iritzi guztiak, baina ere bai guztiak entzun behar dituzte zure iritziak, zergatik antzaude posizio egokian, hitz egiteko zuri ere bai eman dizute ardura, erabakiak hartzeko. Orduan, zailtasun hori daka edo emozioak sartzen diranean dena pixka bat nasten da.
1: Pertsonala eta profesionala.
2: Hori da. Azkenean, zure ezakit, zure izeba, edo zure osaba, edo zure lengusua, badakazu historio bat beraiekin. Hau da, ez era topatu beraiekin, lan giroan, eta orduan, erlazioa profesionalki bideratu egin da hasieratikan, hemen beste nolako erlazio bat dago.
1: Bai.
2: Orduan, bere gauzak badazka, ikasi behar da ere bai hori eramaten, ondo eramaten, zergatikan ere bai begiratu behar dezu ez bakarrikan zeintzuk diren ezberdintasunak, baizik eta zeintzuk diren ikutzen garen puntuak. Hori oso garrantzitsua da, eta hor jarri behar da benetan gakoa. Zer da benetan nahi deguna danok? Eta gauza da nola lortu nahi deguna. Benetan.
0: Mikel, aipatu duzu museoen izaera, museoen definizio aldatu egin dela azken hamarkada honetan, aspaldi utzi ziotela artelanen erakusleio soil izateari, artelanen museoaz gain, txidaleku, zer gehiago da egun, eta nora eraman nahi zenuke?
2: Bai, bueno, esan bezala, ez gera bilduma bat jasotzen dan leku bat, hau da beste gauza bat da. Hau lehenik eta behin, esan dugu pixka bat, hau natura da. Natura zelako garrantzia daka gure nola gu erlazionatzen garen gure munduarekin. Hemen adibidez udaberri iristen danean sekulako aldaketak somatzen dituzu, baina ez da bakarrikan natura aldatzen dala, zure bai aldatzen zea, zure ezakite goxotasuna, zure energia den aldatzen da nolabait. Orduan ikasi behar dugu lehenik eta behin, ba, gizakiak gaudela mundu honetan eta mundu hau ez dala bakarrikan gurea, baizik eta gauza sare banatuta dagon leku bat da. Gaina txidalekundakan gaitasuna internazionalki oso izen berezia da Eduardo Txigidak. Orduan, gure bisitariak askok ez dira gure lurraldekoak. Orduan, hemen ikusten dituzun erlazioak, ikusten dituzun elkarrizketak, ikusten dezun nola beraiek, nola bait, saiatzen, hau da, atzerritarrak, saiatzen ari dira, ulertzen zer da hemen gertatu dana. Eskulturak dira nolabait medio bat edo ibilbide bat beraiek gure lurraldearekin nolabait ba konektatzeko gure lurraldea ulertzeko pixka bat eta aldi berean aitona beti zion ez bere eskultura beti gogoratzen dut eskultura serie bat akala da deitzen dana Lugar de Encuentros da bere izena eta oso niretzat hori da ideia klabe bat. Leku hau izan behar du guztiontzat leku bat. Ez bakarrikan, dauda, jende guztia da ezberdina nolabait. Baina jende guztia berdina egiten duen lekua hau da. Hori oso polita da, mezu oso polita da. Eta horren arabera ere bai gure programazioa lantzen dugu. Ere bai dakago erronka bat museo bezala oso zaila dana, ez? Nola lortzen dugu gazteak ba, artearekin edo kulturarekin erlazio bat edukitzea. Hemen gazteak diranean ikastolekin etortzen dira pila bat, baina gero dago momentu bat nun 15, 14, 15, 20 urte dazkatenean ospaiten dute, yeah. Eta gero berriro 40, 45 urterekin ja aurrak dazkatenean berriro hasten dira etortzen. Eta hor dakagu gap hori nola bait, lortu behar dugu, izan behar gera ere bai erantzun bat beraientzat. Zergatikan hemen sortzen diren ideiak, hemen sortzen diren ikuspuntuak egiten gaituztena da gure gizartean, gure munduari begiratzeko tresna gehiago edukitzea, hobeto prestatutak egotea, aukera onak eta ederrak egiteko gure bizitzan. Nik uste dut txidaleku da leku bat non etortzen zeranean eta ateratzen zeranean ez zera pertsona berdina. Eta gehienengotan ez igual ere bai atrebituko nintzake esaten guztiotan, ateratzen dan pertsona pixka topegoa dala. Eta hori asko esatea da nire ustez.
1: Eta aipatu dugu gizartearen beharrei ere erantzuten diela museoak. Mikel, bizitzaropen txikia izango du beharrei erantzute ez dien museo batek, ez da?
2: Barkatu.
1: Aipatu dugu gizartearen beharrei erantzuten diela museo honek. Museo batek gizartearen beharrei erantzuten ez badie, bueno, bizitzaropen txikia izango.
2: Hori da, hau da, ez da guneratzen. Hemen beldurra hori da, beti ez. Eta gaina, hau artista batek, bueno, artista eta bere mazteak bien artean egindako leku bat, museo bat danean, beti lehenengo pausoak, ja artista ez dagoenean, aitona hiltzanean, beti lehenengo pausoa edo beldurra ematen du, eta esatez, bueno, hau nahi dugu, nolabait, ba, zelofan bat jarri gainetikan, eta hau geratu, denbora hemen geratu. Zeren artista agonean, bera lan egiten du, bere lana da, leku hau ez dugu guk eraiki, abaitonak intzun, hau edo ardo txidak eraikitako leku bat da. Orduan, guretzat katalogazio artistiko bat dakare, bai.
1: Bai.
2: Orduan, lehenengo pausoa da, denbora geratu nahi dezu. Baina gero ze gertatzen da, ba, gizartea aurrera doa, mundua aurrera doa, denbora oso tresna ikaragarria eta beldurgarria da aldi berean. Orduan, ez baldin bazea eguneratzen, ez baldin bazea erantzuna, egun momentu, zure momenturako gizartearekiko erantzuna ez baldin bazera, akabo. Orduan, entzun behar diezu, ulertu behar dezu zer da gure gizartean nahi duna, zer da beraiek bilatzen nahi diena, zer da behar dutena, batzutan ez da berdina, nahi dezuna eta behar dezuna. Orduan, tarte horretan, gu bilakatu behar geha, Eta esan bezala, Eduardo Txillidaren bai ez bakarrikan lana, baizik eta filosofia, pentsamendua, oinarri guztioiek hartu, eta beraientzat erantzun bat izaten.
0: Mm-hmm. Orain, uda sasoia dator, pentsatzekoa da, bizitari mugimendu gehien hemendik aurrera esperoko duzuela, gainera, 15 egun barru erakusketa berria zabalduko duzue, gainaren 25etik aurrera, gorputz geometrikoak, egongo da ikusgai, urrian maiera arte, Nora aurreko etxea, eta Larry Bell artisten obrak ikusiko dira, eta 15 aldian, Txillida lekun bertan, honako hau entzungo dute, eh?

0: De Puentes y Almas, Manuel de Fallaren eunda berrogeita margarren urte hurrena oroitarazteko kontzertua izango da buztuan, Maria Jose Montiel, mezzo soprano eta Mikel Estalrik piano jolearekin, pentsatzeko da giro erabat berezia sortuko dutela, eta esandakoa txidaleku beste museo asko bezala, jada ez dela arte erakusgail huts, Mikel.
1: Bai, bai, bai, ala da. Ba, bueno, sekulako programazio politxa dakagu gure, ba, lankidetza, lankide guztiekin, bai, amabostaldia esan bezala jazal. Bai, bai, bai, ala da. Ba, bueno, sekulako programazio politxa dakagu gure, ba, lankidetza, lankide guztiekin.

0: bai, eh? ba gure irakurketetan, ba gure ba ozioan, kiroletan, hau da gure identitatea, gure nortasuna zindan ere bai, ero gure nortasunaren barne dago ere bai gure kulturarekiko errazioa, hemen sekulako ba Euskal Herrian, sekulako artista ikaragarri izan ditugu azkenengo mendean, eskultura arloan gainean. Eta bueno, alako leku bat edukitzea, alako eskultore ikaragarri batek egindakoa, benetan, hau batzutan kosta egiten zaigu bidaiatzea eta jutea beste munduaren tontorreraino, puntaraino, ikustea besteen lekuak, baina benetan esate dizuet, txida leku bezala, oso leku gutxi daudela munduan.
1: Mikel Txida, Txida lekuko zuzendari, eskerrik asko zuen etxean guhartzeagatik eta bideo paroa egin dezazula.
0: Bueno, mil esker zuei bete bezala eta etxan zaudete, espero zaituztego guztioi.
1: Oier, eskerrik asko.
2: Bai, zuei, gero arte.
3: Gure audioak berriz entzungai.

0: Aitor Atxega Zubikara, ikaixo egunon.
1: Baita zurire.
0: Mila kaldiz entzun liteke, bere terretxen kantoria, Mikel Laboak abestua, bat ere, aspertu gabe.
1: Bai.
0: Apura maten du zapaltzeak.
1: bai, egizan, bai, nik uste daukala hola beti daniko bokazio bat, beti iraungo dun zerre badu kontu honek, ez? Hemen juntatzen dira nik uste Euskal Herriko historia, juntatzen dira Euskaldunan betiko ba, burruka horiek ez da, antzian Beamondarrak eta Garamondarrak, hemen Oinaztarrak eta Gonboarrak zidan bezala, juntatzen zaigu musika, bai, ia da, kantu bat nik uste, ba, beti iraungo duna eta irauteuna.
0: Entzuko dugu pitin bat gehiago?
1: Bai, gusto.

0: Duela sei urte terdi, 2019ko urrian idatzi zenuen Tolosaldeako en atarian, Zuberoari buruzko lehen artikulua, eta inzuzen ere, bere terretxen kantoria, izen horrekin okrez banago. Zergatik sortzeote digu kantu horrek zirrara berezi, epatu duzunagatik, historia, nortasuna, musika, guztia uzartzen delako, sortzen minutuko kanta batean, gainera?
1: Ba bai, ni guzti bai, haibiaz, dirudinez da guk daukagun kanturik zaharrena, euskeraz jasota dagoen kanturik zaharrena da, 15. Gizaldia nintzen kantu hau, eta bueno, ba, ustez liburuan jaso zala 1800 hainbestean, eta hori 400 urte irauntzun, ahozago, jendearen artean, da, karo, hori horre, ez da graziaz gertatzen hori, ez zerbait adierazten du honek, borruka, euskaldunak, eta bai, netzako badu kantu honek, ba, zerbait oso berezia, eta kantu honekin hasi nintzen ba, idatzi egiten.
0: Zuberoan, Manexa zara?
1: Bai.
0: Larolene bai?
1: Bai, Danian.

0: Eta berezik azpimarratuko eta atariko idatzioetan zere, bueno, ni beti kontuek kontatu ditut, ba, bueno, idilismo ez da iditza da, baino bai kanpotar bezala, ez da, bertakoek askoz gordinago segurazo kontatuko dute zuberoaren egoera, ni beti kontatu ditut, ba, gauza, goxuak, politiak, eta, bueno, ba, errezagoa da, ez? Han bertan ere, bai, euskararen egoerak, ikastolenak, eta gogorrak dira, ez? Eta, bueno, manesok nola, ez tegun bizi egunerok hori, ba, bueno, ba, hoxe, ba, dakau alako inkonsientzia puntu bat, ez da? Eta bertako egendoski, ba, guri esate dute, ba, kontuk ez dira beti gola.
1: Eta, nioen, Larraulen ere manesia zarela, ze berezetzara bertakoa?
0: Ez.
1: Sortzez?
0: Ez, sortu nintzen Bizkaian Ondarrun, bai? Baina gali ez dut inoiz esate, baina Gipuzkura etorren nintzen Lasartera, ni 8 urte nitxula, orduan ere gaztaro gehien txuna, beti lotzen dut Lasarterekin, eta bain 20 urte inguru, ba, han Erni Opera iritsi nintzen, bai? Manesia danian.
1: 2019 idatzi zenuen, Zuberoari buruzko lehen artikulua pandemia aurretik, eta orain berria da, atariaren ekainaren batean, oker ezpanago, publikatu duzula, 26. 26. eta azkena.
0: Bai, bolara batian, bai, bizitzak izateitun, norabide batzuk, eta, bueno, nehi oane urte eta denbora batzuan, gauzak aldatu egin zaizkit, eta orduan, ba, pentsatuet, deskansu bat minimo hartzia, nundazan bukaera, ez, gauzek ere nik usteet, hasiera bezala zen, ba, bukaera behar dutela, eta, bueno, gauza interesante asko dago, Zuberoaz aparte, orduan, behar bada hortxe bukatuko da guztia, bai? Eta batedaki hemendik urte eta berriz hartzen dudan, ez dakit.
1: Mm-hmm. Nondik nora, Zuberoarekiko mira edo miresmen hau?
0: Bai, hori pixkat erantzuna da, pixkat zailagoa da, baina nik uste dela gaztaroak izaten duen borro-borraldi zea hortan, gogoan dut lagun batzokin hasi nitzala juten, batekin bereziki Zuberoa, gure arteko zea bazan, historio bazan, ik, ba, gitarra hartuko iau, eta jume ardeu ez dakin nungo plaztana, eta antxe kantatu behar dugu Zuberoa. Da, hola ingen itxun lau bostu buelta, bai? Eta berriz diot, ba, gaztaroaren zea hortatikan, espiritu hortatikan, eta nola bai, zaletu nitzala esango nuke, eta geho hor berriz urte batzutan utzi nun, eta ja emazteakin 2014 berriro hasi nitzan juten, bai, han donostiar batzuk utzi digute abaro bat, han babes bat, bordaxar esaten dieguna, borda bat, eta bueno, oso komodo sentitu geha, eta hasi ginen hauntza juten, eta urdin jabai asko sakonago sartu ginitza maango kontutan, eta gio, bueno, honeak ari genitxun zuero tarra, eta uta beste, eta dator hori, azkenengo bola da honik uste dara, topatu gendula, hori, ambiente bat goxua hoteko, eta jendeak ina harremantzen hasi ginen, eta oso gustora sentitxu gira batien, oso ondo hartzen gaitue.
1: Zubero esango genuke, hankasartzeko arrisku hartuta gainera, baina bueno, esango genuke Euskal Herriko zazpi lurralden artean, agian ez ezagunena dela, misteriotsua ere aipagen ezake eta jende askorentzat urrunekoa ze pentsatzen hasi autoa hartu eta bat Zuberoaraino joan behar da. Ala sentitzen duzu jendea baduela Zuberoarekiko ikuspegi hori?
0: Bai, bai, inungo zalantzari gabe, eta gaina oso normala iruditzen zait, ze gu buelta askoain darioan sartu gira Zubero barruan, baino egia da zu lehenengo aldia juten zehalarik arrean, herri guztiak utxak daude, oso jende gutxi bizti da, eta esatezu bat, ze gertatzen da hemen, ez da? Baina gero, beste alderdi hori, eta nola sortzen dira barrun, hango gauza guztik pastoralak, maskaradak, ikastolak, dantza eskolak, eta badu misterio puntu bat, esatezu nola hain jende gutxik, ez da? Nola 13.000 persona inguruk, ba, egin dezaketen hainbeste gauza. Eta harian lehenengo aldiz juten zaleik, badirudi desertuan zaudela, ze oso posiblea da jun herri bat eta inorrez ikuste, ez? Eta orduan bai badu hori, badu magia hori, betiko kantua, esaten duguna, ez, kantua, Zuberera, badirudi euskalki bat baino hizkuntza baldela, ez, eta ze guke, bai mendikan Bermeoako joer hartzen badeu, ba, igual, hortxe gehien txuna, igual, antzen bango diegu, baina Zubero eta radizkoa etzen bazen, ba, ez diozu tankere ekartuko, ez, orduan, misterioiek, ba, bai, badu misteriotzu hori, oso mendiko paisaia da, eta bai, oso leku, nik uste badala, bai, pixkat, ondo pixkat ezagutu arte, misterio puntua badu.
1: Mogeita zei artikulu, Zuberoaren inguruan, zertaz aritu zara?
0: Ba, nik uste, aritxu nahi zela, azken finean personak, ez, bere bizitzan arraia batzuk hartzeitu, eta, bueno, nire bizitzan arraia egizan dira beti euskera, Lasarte nire jardun gendun euskera, nos lan asko ingendun, eta gutxi gehiago kultura zeten diogun horren baitan, ez, jardun dut. Orduan, ba, ezagun nuke, oien, gauzto, oien barruan ibilin nahi zela, euskeraren barruan sartzen ditut ikastolak, bueno, irratiak, kantua eta bar, eta jo kultura, pues, itzen idatzen dantzaz, pastoralaz, maskaradaz, eta gutxi gehiago haitu naiz, ba, nere bizitzan, ba, parte izan dian gauzei buruz. Ez? Gutxi gora etnografia kulturaren barruko gai buruz.
1: Era zure, oinarrizko kanpamendua edo kanpamento base hori, Zuberoan zei zandale, nahi patu duzun borda ura?
0: Bai, bai, azkenengo urteetan, bai, azkenengo urte asko, eh? Esango nuke 2014an edo honea, bai, lehen juten gina forroan eta lagun batzukin eta horrela, baina azken urteak, bai, antxe ongea, eta, bai, gaina lekutsua bilatu dugu, ez, bai, bai.
1: Eta ziren nola izan zen, ze esan duzu, eh? Badoa Bizkaitar Gipuzko hartu bat Maulera, eta nondik hasi daiteke mugitzen, jende ezagutu, lagunak egiteko, eta Zuberoan murgiltzeko, murgiltzelan hori egiteko?
0: Bueno, bat bintzat behar du izan, eta hemen ere bai, persona batek salsero xamarra euki izan behar du persona batek, jakin mina eta kuriosidadea euki behar du. Baina, bueno, Maulea sartzen zehalarik turismo bulegora behitzen bali mazu lehioan, pues ya ikusiko zu dagola antzerki eman aldi bat, kantu bat, dagola maskara da ez da gizzer, oza, kartelazko afitxak, eh? Afitxasko ikusiko itxuzu, eta asko harritzen nauen gauza bada, ez? Ba, igual getxo esatia da, baina azte bukara batenan, zait, ba, evento asko izatea, orduan, nondik hasi, ba, nik ingo nuke jun, eta, bueno, ba, ikusi, ba, gaur ikusiko berso eman aldi bat, bueno, ze bersoare iritsi darea. Toberak, antzerkiak, ikastolako jaialdiak, irratiko jaialdiak, eta beti hain jende gutxik, baina gauza asko ditugu. Orduan, nik uste dala bidea dala Maulea jon, ikusi afitxa kartelak, eta honek tiratzen hau, ba, aruntza jon, eta geho, ba, lotxagabe izan gabe, lotxigabe, ba, jendean jon, baina ze oso ondo hartzen gaitu egu, ez da? Aizu, da, nondik indezu, eta zein dezu, bai, ba, honek esan zian, abetu, arena jutezea, eta bate bestia ekartzeu, eta emendik garea, eta handik honea, eta espanto, eta zata, eta zea, ondiri gabe, oso erreza da sartzea, Zuberoan oso txikia dalako, bai. Oso txikia, eta gaine humila oso soilia da.
1: Eta, behin Zuberoan murgilduta, zuri eraitsi altzaizu, Zuberoaren inguruan zenuen aurreritzirik?
0: Ez dut uste, horror apurtzean da euskerak sortzen du ormuga handi bat, bai, uste ez dudala herri euskaldun bat, ez da? Benito Lertxundik egin zunean disko gua, Zubera Euruzkoa, bakar, idiliko bat ikusten duzu inguru bat oso idilikoa, esango nuke, eta gaur egun euskerak, bai, itzen dula ormuga bat, esatez du, hau ez da, espero nuna. Baina, egila da ere, ikastoletan geota jende gehi bai dala matrikulatzen, eta badala jendea euskeraz dakina, hemen bezalatxo igual jakinda beharraina hitz egiteztuna, baina bueno, eroi zaidana bada hori pixka. Eta geho, hori bitako sentsazioa da, gazteena, ez, martxa egiten dutela, ikasketa diela eta uta beste, baina bestalde maskaradatan eta pastoraletan da gazteak bakontxo. Giota, oza, ikeston indarra dago, ez.
1: Biziko duzu dikotomia hori, ez? Ze aipatu dugu 13.000, 14.000 biztanle dituela, ba, bai. Ba, kasi bandoan, Mungiak edo Laudio bezalaxe, eta alde batetik despopulazioaren amarru hori dugu, despopulazioaren arazoa, korapiloa, baina bestalde geratzen direnen bizigrin eta ezakin dola esan, alako aparra, ez?
0: Bai, bai, bai. Ta gaina, ondia zeren, badirurdi gaur egungo gizarte, ez dakipa nola san, globalizatu kapitalista gontan, lirudike txikia dan guztiak dezagertzeko patua dula. Bainoan ez da hori gertatzen ari. Seguru asko bertakoek esango dute, hau ez da lengua, seguro. Baina, bueno, han ikuste ditugu aurtene, bai, maskaradak ematen egon dia, hiru herritako gazteak, urte osoko konpromesua ondia dori, eta ua ondo egin ez ezik, gaina hartu dute, konpromiso gurengo urtean pastoralak antolatzeko eta bar.
1: Horei, zure azken artikuluan zera bat, idiosinkrasia oso berezi bat, zure testoa dioenez, maskarada pastoralak herria batzen duten nola bait, eta zareta gazte hartzen ditu elkarlanean. Lehendabizikoa, bere terretxen kantoria, zera bat azkena, egin dituzun 26 artikulu horien artean, ba alda, zuretzat berezia den, bereziki berezia den artikulurik edo, kontatzen duzun pasarterik?
0: Neuretzako bai, izan deteke bat edo beste, baina mikrofona hoetan bai izango nuke, bai igual etxalde.eu, aipatuko nuke, zen ahibez guka albistetan, egunkaritan, eta telebiztan, bai, etenga gaitzen dugu, ez gazteek hemen etxe bizitzarik ezin dute erosi, inguru tensionatuak eta bar, eta bia, ba, Zuberoan egin dute kooperatiba moduko bat eginda, ez da utopia bat, martxan dago, ez da utopia bat, hori oso importanti da, ni bazkidena ez, eta horreiz ba etxeak atera dituzten merkatutikan. Eta idia alokairuan eta etxe bizitzan, baina jendiak erabakitzen du, zenbatean erosiko deu, zenbatean alokatuko deu, eta eruizet hori Euskadin, ba, bueno, batek baino gehiagok kontuan hartu beharko luken gauza badala, ez? Orduan, mikrofona hoetan nioan laipatuko nuke, ba, etxalden hori.
1: Etxalde.eu, ze? Bai. Siberoko botza ere aipatzen duzu, 2022ko bi artikulutan, zer ematen dizu, Siberoko botzak, eta pentsatzen dugu, entzule fina izango zaituztela?
0: Oso, gure txian aitzen da asko. Siberoko botza asko aitzen da, bai. Ba, zer ematen ditzen, bat bintzat, ba, revoluzioak geistearen sentsazio bat, hango elkarrizketak eta izatei asko, oso luzia gogoan ditut, Tapi eta Ruper eta olako indako elkarrizketa batzuk, eta behua galdetze zieten, ba, zer irakurtze zuten, eta abar, ez dala bakarrikan, zema dorte, zema kantu, zema bale. Eta dit daukala, nik uste, ba, mentzuleria txikia goba dauka, segurazko tipologian nekazal ingurukoa, eta ordun da irrati bat, neustez, sartuta ez dagona alako, ez, ze, abiadura zoro, goien, gaur egungo, abiadura oitan, ez da? Eta maten dit, patxada, eta gero, aniztasun ere, bai? Entzuten dut, kantu bat espainieraz lasai harrian, urren euskeraz, urren inglesez, urren frantsesez, maten dit, jozo, ez da, espero ez dudana, igual gehitxo desatia, baina, bai, sorpresak emateizkitz, eta gero, elkarlana eta herria ikusten dut.
1: Simon Itirolt, Siberoko botzaren ahots gaztetako bat da, Simon, kaixo, egunon?
2: Egunon, edo egin hon.
1: Elkar ezagutzen duzu biokala?
0: Bai.
2: Bai, nik uste, bai non gehiagotan kurutzatu gaitok.
1: Bai, nondik norako harremana duzu, kontatu, Simon?
2: Ba, maito gara, nik bat ekitalditan kurutzatu diago, bai Siberon, baina nik uste beri esker, bestek beste lajaulera etorre gintuan, lajaul astea sualk izazitokila dunat, matxkaraden emaitera, 2017an.
0: Bai, opa, egunon?
2: Iepa.
0: Bai, nik ere uste zuzen ari da, bai, nik uste bera petxarrako maskaratan ari zale jarduntzun, eta bai, karri genitxun, tropa guztia karri genuen larraula, eta esan bezala, han ikusiga, bai, hainbat ekitalditan, bai.
1: Simon, Aitorrek, gaindituko aldu, esamina, Zuberoaren ezagutzari dagokionez?
2: Enauk nire paile egokia, nire bai bebera bezala, manesan auk.
1: Ha, bai?
2: Amikuzetik etorrian auk, Dona Pauletik. Eta ara, garaian Euskal Irratietan lan egiten, gure irratian zuzen izaiteko. Eta azkenean hor duela ameka urte, joan Siberoko botzera lan egitera, eta hori dela, eta beraz orai Siberoan bizi, azken jameka urteetan. Beraz, ara, nire orainik manesan hor, beraz, enauk ni hor epaitzeko hon.
1: Simon, hemen ari gara, Siberoari erradiografia egin nahian. Gaur ze berri duzu Siberoko botzan, zeri buruz ari zarete, edo zein dira gaurko gaiak, zuretzat?
2: Bi gehi nagusi ditugu orokorrean gutienetik egunero, eta egungo biak zituan bat Johanet Zagaiet izeneko batek, hara gazte bat, hogeita mar bat urte ingurukoa, maite duena sitxuketan edo brikolaje lanetan aritzea, eta berak zer egindik txirula bat eta txambela bat eraikiditik aluminioz. O teorian zurez, ez egurez, bena zurez egiten dituk, txilulaintzat ezpela erabiliatzuan, eta berak ara entxaturik metalarekin aluminioarekin eraikitzea eta zinez bai itxura baina sustut soinua ez gaituko hartzen ez da ere aluminioz dela eta ez zurez beraz harrigarria eta hori berak bere denbora pasan eraikia beraz hori ginen reportaje bat eta beste bat sohuitan otxote bat eraikitzen ari duk baduk hilabete zumait sei pertsona, sei gizon juntatzen direla kantatzeko eta ara, beste bi gizonen bila dituk beraz ara, gure laguntza ekarri diago erreportaje hori egitez eta agian zumaiten kuriositatea piztez.
1: Simon, biztanle gutxi zarete Xiberoan, baina aipatu digu Aitorrek, ondo biziren eta bizi den jendea.
2: Bai, eta justuki enik ere bere behar janaldia erraiten diat kasik beti, bai, harri garri da, hastu buruetan, baina hastean zehar ere bai, baina hastu buruetan txustut, zonbat ekitaldi, zonbat animazio, zonbat hitzordu ezberdin badiren. Eta egia ezan, nik hola nire aldetik, gogozkatu nahian edo, iduitzen zitzaidan hori lehiltzeko arriskuari lotzen dut nik. Eta azken urtetan ez, baina garai batetan hemen Xiberotak hainitz kanpora joiten zitean, bizitzera eta guzti, eta jendea behaz hortaz ohartu, herria eta bailara ibarra hiltzen zela, eta nahiz eta lehenagotik ere beti pastorala, maskarada eta horien ohidura izan den, iruditzen zaila kalere beste itzordu hainitz, ikusleak hainitz eta sortzen dira, eta agian horri esker edo horregatik hiltzeko lotxa baita, beraz, bizi bat ekarri nahian, beraz, bakotxa erdi arduradun bilakatzen da, ibakaren bizitasunaren arduradun, beraz, hala, nik ere zertxo baita nire harritxoa ekarri behar Xiberoa ez hiltzeko, beraz, agian hori dela eta jendea gehiago mugitzen duk.
1: Eta Xiberoko bozari buruz, zer diozu? Mauleko Victor Hugo Karrikako egoitzera berritzen omen zarete, segiro duzu, eh?
2: Bai, ara. Garaian irratian txartu nindolarik, bazituan giru irratilari errandezagun adin batetakoak, geroztik erretretara edo erretretako bidean direnak, eta hiru gazte gintzian, oraiko egunean bost gazte gaituk, zaharrenak ditek orainik berrogei urte ez da ere, eta ala, saiatzen gaitu gure egunean Xiberoko botza biziarazten, Xiberoaren berri emaiten, eta ala, animazio ere eskaintzen, eta ez amezala, egoitzak 2000 urte inguruan beraz plantatu zitian, eta geroztik ez duk arraberritzerik izan, ez dara, hala, garaiko itxuradik, eta garaiko erosotasun delakoa, eta beraz, bai, aspaldian obrak edo lanak egin nahian, diru kontuen gatik beti gibeldu diago, EPA edo egin beharra, eta hor, ezin zela gehiago hola segitu, eta horregatik, hala, uraontan eginen ditiagu lanak, hori bai, ean den dena eramaiten alko dugun hori ageriko horregatik diru biltze kampaina bat abiatu diago helo azto webgunean eta ara, hortan gaituk aian azpimarratzekoa dirua sartzen dela 6.000 bat euro ukan diago horreindik jakitez jendeak ahalduena emaiten duela eta azpimarrat nezake 6.000 etarik gutxi gora bera, gaitza da hola balorazio baten baite, baina iduitzen zaigu gutxi gora bera eskentzen lauk dena edo egualdetik etortzen zaigula, beraz hori sortresa edera.
1: Ba, Simon Itirol, Xiberoko bozako laguna mila esker.
2: Nik zuek.
1: Eta Aitor Atxega, plazera izan da, Zuberoz bi manexek iburuz, manexen bueltan hitz egitea?
0: Bueno, ba, guetzako ere, bai, netzako bai.
1: Biba Xuberoa, de Montre.
0: Eta biba gu.

Eduki gehiago, gure audioa plataforman. Zure mobilean, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak.

0: Gabon entzule, Europar Batasuneko 27 atzerri ministroak Zisjordaniako legez kanpoko kokalekuak direla eta Israelekin merkataritza debekatzea aztertu dute gaur egindako bileran. Jarrerak gerturatu dituzte bai, baina adostasunik ez, Kaia Kalas diplomazia buruaren aserrerako. Brusela, Aitor Sagarzazu.
1: Kalasek deitoratu du 27ak ez direla oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan, baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere, estatuek gehien babestu duten aukera izan da, legez kanpoko kokalekuekin merkataritza debekatzea.
2: The option that got the most support was banning the trade with the illegal settlements.
1: Bere ustez, gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen aho batez hartzea, eta ziurrenik aparteko bilera bat deituko du eztabaida berriz ere mai gaineratzeko. Gogorarazi du halaber, kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera.
0: Yemengo utiek Saudi Arabiako Abako aire portuari dron eta misil bidez eraso egin diotela jakinerazi dute. Bidaiariak daramatzaten hegazkin konpainiei Saudi Arabiako aire espazioa ez zeharkatzeko harra egin diete bi aldeen arteko erasoek iraun bitartean. Iranetik Yemenera bueltan utien ordezkariak zeramatzan hegazkinari eraso egin diote Sana hiriburuan lurrartzea eragotziz. Utiek Saudi Arabia egin dute erasoaren erantzule eta berehala etorri da erantzuna Abako aireportuaren aurkako erasoa eginda. Etxekoetara etorrita Nafarroan Argedasen 67 urteko gizon bat larri zauritu da belarra mozteko makina batekin istripua izan ondoren. SOS Navarrak arratsaldeko 7ak aldera abisua jaso du gizona bere lurretan lanean ari zela hanka batean ebaki sakona jaso duela ohartaraziz. Soroslek lekuan hartatu dute eta ondoren ambulantzian Tuterako erietxera eraman dute bere osasun egoera larria da. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itsas kudeaketan egun dagoen egitura osoa bateratzeko estrategia aurkeztu du. Helburu nagusia belaunaldi erreleboari irtenbidea ematea da. Horretarako, erretiroa hartzen duten arrantzalen ontzi eta lizentzien katalogoa osatuko da, armadore eta tripulatzaile gazteentzat inbertsioak indartuko dira. Imanol Pradales, lehendakaria.
3: Gure nazioaren lehiakortasunari, orekari eta jasangarritasunari ekarpena egiteko apustu bat da, apustu irmoa. Elkarlanean egin beharko dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak.
0: Arrantzan 260 enpresa eta 37.000 lanpostu dituen sektorea da gurean. Amaitzeko Bergara eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko langileek greba mugagabe hasi dute gaur. Gipuzkoako gainerako langileek dituzten lan baldintza berberak eskatzen dituzte. Informazioa Onintza Segurolak.
4: Bergarako eta Zarauzko zentroak kudeatzen dituen Itasu enpresarekin egoera guztiz gaiztotuta dago. Gaur hasi duten greba mugagabearen ataritan, enpresak langile bat kontratatu zuen joan den ostiralean. Hala salatu du Xabier Agirretxe, ELA sindikatuko delegatuak.
5: Enpresiak egin duena da, langile eventual bat kontratau, linea bat martxan jarri, langileen greba eskubidea urratuz.
4: Gipuzkoako ibilgailuak ikuskatzeko beste zentroetako lan berdin egin arren, soldata baxu guagoak eta lanordu gehiago dituzte Zarautz eta Bergarako langileek eta baldintzak parekatzea eskatzen dute. Julen Mejibar Zarauzko IATeko langilea.
6: Gukite deun eskaeri da berdintze bat soldata eta ordu kopurutan, behintzat Gipuzko mailan lortzeko berdintasun, o behintzat SOT olako saltoik batetik bestea.
4: 47 langile daude lanean Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoan eta hoien guztien greba sumatzen hasi da Gipuzkoako beste zentroetan. Urnietan adibidez, abuztuaren erdira arteko hitzordu guztiak emanda daude.
0: Errepidetan Getarian AP8an Meagako tunel barruan Bilborantz eskuineko erreia itxita matxuratutako kamioi bat ez aurrera ez atzera geratu baita bertan. Eguraldiari dagokionez bihar temperatura igo egingo da, barnealdean termometroak 35 gradutik gora geratuko dira. Gaueko 11:05 urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Nafarroatik, zehatzago izan da Oronozetik datorkigu azken boladako hype bilakatu den artista gaztea. Denbora luzean musika proiektu ezberdinetan ibili da, baina bere bakarkako ibilbideari forma eman dionean sekulako burrumba sortu da bere inguruan. Proposamen benetan eklektikoa eskaini digu lehen diskonetan. Folk, elektronika, trap edo trikitixa doinuetan ere murgildu baita beste artista askoren konpainian. Eta ziurrenik, lan hori eraikitzeko zimentu moduan edo behinik behin inspirazio iturri gisa balio izan dioten euskal kantuak errepasatuko ditugu bere abestietako zirrikituak arakatzeaz gain. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Olaia Inziarte.

0: Baia Inciartek esan bezala jarri dugu musika eta gereziak ahora emanez lastatu dugu bere lehengo lepotikan burua 2022an aurkeztutako albumeko kantu puska hau. Oso goxo hasi eta oso goian bukatzen da. Gustuko duzu kontraste horiekin jolasteaz?
1: Bai, bueno, maite dut kontrasten arteko joko eta maite dut bizkete horre eskaintzen diren aukera guzi hoien barnean jostatzea. Ordun bai, erren nuke baietz.
0: Zasieran esan bezala oso disko eklektikoa osatu duzu, baina modu oso koherentean uztartua dagoela esango nuke. Pentsatuta zenuen nolabait diskoan eskaini nahi zenuena estilo aldetik edo suertatu den arabera eraiki duzu?
1: Izan da pixkat denetik, ze egierran disko grabatzeko eta lantzeko aukera suertatu zen uste baino abuduago, eta bapatean eman zen kontestu oso bat zeinetan posible zen hau aintzinerera matea, orduan hasi nintzen hola nahiko intensoki lantzen eta hasi ginen ja taldean ensaiatzen eta kantuei gitarra edo piano eta hots batetik aratago forma ematen eta egon dire hor buru usteak ere bai, egia da manituela kantu batzuk baski argi nuena nola izan nahi nola osatu nahi nituen edo, baino bertze batzuk ez, adibidez gereziak ez genuen sobera argi, berak badaki ez genuen sobera argi, eta egon dire hor buru usteak, baina izan daski politalde hortatik, zeren bapatean zen udan buru belarri jartzea horretan eta niretzat lagun artean produzitzen egotea da egon daitekin jokurik politenetako ordun bai egon da denetik eta ez da izan hain aurre ikusia baino bai egia da ba nola argi nuela zer erran nahi nuen honekin eta nola osatu nahi nuen eta nire taldekideei gauza batzuk iruditzen zaizkien astakeri bat eta erran ez bezala, ze zentzu du honek, baina ikusten nuen super argi bezala, ikusten nuen aski argi sartzea jota bat txistuka bi ahotsetan, ikusten nuen super argi sartzea interludio bezala, amatxindako akordeakin eta gitarrakin dako jota bat, ezakit, orduan bai, egin diot pixkat kasun ere esenari, eta horrekin segitu dugu aintzinera.
0: Eta nori hori ukatzen diozu, xoratuko zara, maitia? Edo non nahi gator?
1: Bai, nire buruari oiukatzen dioten esaldia da, zeren diskau egiteko bilatu dut oleia txikiaren gan olako inspirazioz aparte indarra, zeren azkenen da bizitza kontaminatu gabeko persona bat, eta ni txikitan oroitzen dut nitzela aski, nahiko ez dakit nola erraten dena, baina ez dakit lotxari gabeko pertsona bat, estrobertida erraten dena, eta nahiko usarta zentzu hortan. Eta bilatu dut beregan inspirazioa, jarri nintzen ikustera bideo batzuk, txikitakoak, eta geri nintzen ni gure ostatua zenan, bueltaka, dantzan, zirkuloan bezala, orduan agertzen den era Itatxi bideo horretan, Itatxi hiltzen nik 9 urte nituelaik, baina agertzen da bideoan eta erraten dit, xoratuko zara maitia, xoratuko zara, eta orduan guretako xoratu da mareatu, baina bertzeien de haunitzen dako, zuen dako izanen da, ba, zoratu edo erotu edo. Eta iduritu zitzaiten itxoku polita. Orduan, nire ustez maitasunan baitan bi gauzak pasatzen zaizkigula, ez? Haunitzetan mareatzen garela, erotzen garela, eta nire burua iniko oiu bat da, bai.
0: Eta lehengo lepotikan burua, horrela izana du diskoa, kontzeptu hori, nanti dator?
1: Hoi errantzuen behin amatxik, etxian ginela, ez dakit nortaz solasian, eta bota zuen, arek ere lehengo lepotikan du burua, ez dakit, eta erran, zer da hori? Eta esplikatu ziten, erran nahizun, eta da, hori pertsona batez dela aldatu edo segitzen duela lehengo martxan, lehengo gauza berakiten, eta erranen ostra, klaro, nerako eta txarrerako. Eta orduan, olaia txiki horretatik, nik ere baiz badut lehengo lepotik hanburua, eta aprobetsatu nahi dut edukizate hori. Eta orduan, erranen, boa, ze izen polita kantu baten dako, eta gero errenuen, bai, igual disko baten dako ere, bai.
0: Bai, ze ondo islatzen du, aipatu duzun kontzeptu hori, ez? Olaia bai, txikiarekin edo zure sustraietako olaia horrekin, ba, berriro ere topo egitea, eta konfirmazio moduko hori, ez? Bai. Onartzea, nortzaren, eta bai, aurrera pausu hori ematea, ez?
1: Gainera da, amatxik errana, eta horrek irudikatzen duen, eta kore bai, etxea, eta tradizioa, eta sustraiak, eta bai, irudikatzen ongi borobiltzen zuela hori dena.
0: Olaia, Inziarte, ongi etorri, Lore Ostoak era.
2: Lore Ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Gustatu zait nola egituratu duzun zure kantu kutxunen zerrendaz, azteko lehen bloke batean zure sustraietara joko dugu, txikitatik hain txiki ez zinen arte entzuntakoak errepasatuz, eta gero denboran aurrerago egingo dugu nolabait gaur egungo laiatik gertuago dauden kantuak entzunez, ez da?
1: Bai, hola da. Saiatun ez pixke derran bezala bi zatitan edo banatzen, eta iduritu zait ere bai hola nahiko esangoratsua bi zatien arteko banaketa edo diferentziak ere bai, eta giazki dire hau dena da nire biziko banda sonora, baino nabari da urten joan etorria baitere, eta nabari da aldien joan etorria.
0: Eta norekin hasiko gara?
1: Hasiko gara Niko Etxartekin, Perra kantuakin. Badakit bertsio haunitz daudela kantunenak, anjedu aldena ere bai, haunitz maite dut, baino Niko Etxarten intro hori iduritzen zait dela eginen melodia ederrenetako bat. Eta beti gure etxean, ez dakit, gustatu izan zaigu gehiago bertsio hau eta Nikoren kanta interpretatzeko manera hau.
0: Ze zure etxean musika asko entzun izan da?
1: Bai, pila bat. Aman familian partetik eta aitan familian partetik egonda afizio handia beti, nire ustez, nahiko modu inkonstientean igual, baina bai, batez ere adibidez aman familian dire hiru aizpa, eta hiruek beti oroitzen ditut hirua kantatzen hiru ahotsetan, elkarrekin, eta karo unitz, Elizako kantak, zeren haiek ikasi zutelaik eskolan, hoi ikasten zuten baitere. Baina bai oroitzen dutela musika unitz, txikitatik, ostatuan beti musika jarrita, instrumentuak, lehenago trikitixakin eta hori gitarrakin gehiago, baina bai izaten direla momentu politak, ezakitzen bat ahotsetan kantatzen duten erama eta bere bia izpek, eta polita da. Beti ezakite momentu horien niretako dire etxea. Eta lagun artean baita ere, kantu hau ez, da himno bat azkenean. Baina, bai dela posera bat tradizionalkin inguratu nauten kantu kutxun horietako bat, eta nire ustez dela, ezakien horra, baina elkartasuna sustatzen duen kanta horietako bat, batean ez dago zure eskuinekoa ez da eskuindarra, eta
0: bai, zure komunitate bat sortzen
1: bai,
0: du,
1: bai, bai,
0: komunitate
1: bai,
0: sentsazio hori sortzen du.
1: Bai, osea, a ber, onerako eta txarrerako, baina egia da, edo kantu azkarietan eta hola, batean ematen du denak ezakit laguna garela eta denak toki bererantz guazela, eta iduritzen dut kuriosua ere bai, eta orain gauzak dauden maneran egonta oraindik eta gehiago, orduan beti da ezakit leku seguru bat bezala, ez dakien horren.
0: Ba, guazen Niko Etxart Maisu Xiberutararen klasiko honekin, Eperra.

0: Eneko Etxarten magiaz busti ditugu gure belarriak eta busti asmoz jarraituko dugu aurrera Olaia Inziarteren kantu kutxan arakatuz. Nor edo zer da orain proposatu nahi diguzuna?
1: Bueno, urrengo kantua da Petxin kantu bat etxeko uztakin niko disko horretakoa, otzikarak diskakoa, eta orokorrean, karo, beran egon den mugimendu guzi hori da erabate izan da, eta da niretako erreferentzia handi bat. Baino Petxikin bereziki konektatu alizan dut zakitzertaz hasieratik haunitz eta lagungarri izan zaizkit bere kantuak erreferentzia izan zaizkit eta kantu hau niretako da ostras, beti atera zutenetik beti nerekin egon den eta egonen den kantu bat aski lagungarri izan dena momentu zailetan eta bueno, zakitze ba, olako konexio berezi bat sentitu izan dut beti, eta karo orain, pues, Petxikin gauza desberdinak iteko aukera eduki dut, eta da olako sentsazio raro bat, baina aski polita, eta, bueno, pixkete bapatean bideak gurutatze hori iduritzen zait aski, bueno, esanguratsua edo erranen nuke. Eta, bueno, izan da pixkete adolescentzian, ja hartutako tendentzia bat, ja rockerantz gehiago joan nintzen ba garai hortako edo eta erran bezala pues erreferente berako rock hori.
0: Kuriosoa izan behar du ze Petxik oso barrutik idazten du baita ere, oso barruko gauza kontatzen ditu eta zuk bueno, ba entzule bezala jasotzen duzu hori eta gero berekin ba aurrez aurre pertsona hori jartzea, ez, eta ezagutzea eta bueno, eta berekin konpartitzea, ez, taula gaineko momentu hauek eta
1: Bai, eta erran bezala, karo, nitzetan ba hurbileko jendea dira, baina ez zara baineraiekin. Bueno, de hecho, Petxirekin bai, gurutzatu nitzela, 11 urte nituela, ikze, zakurra ekarri non bera bizi zen etxetik, oza, berak zuen zakurran ama.
0: Beraz horra zizen zuen arteko konexioa nola bai.
1: Bai, eta jakin izan nuen bere iloban arira, ze bere ilobak zeukan, bertze kume horietako bat, terrantzian, bai, jode, pues hau edire Petxinak ezakizetani. Eta, klaro, momentu hortan izan zen, como, eta ia kuarentenan erranion berari ezakin hori izan zen hau, eta ia, pues, orduztik bidaltzen genizkion, zakurren argazkiak elkarreri, zegona. Justo, bai, joan den egunera arte berak eduki du ere bai nire zakurran anaia eta polita da hori.
0: Aha. Belarriak gustitzea aipatu dut lehen eta kuriosoa da ze Petxirekin eta beste hainbat artistekin aipatu izan dugu Bidasoa ibaiak bustitzen dituen miskinetatik nola musika loratzen den eta kasualitatez edo ez Oronozen zure jaioterrian sortzen da okerez banago ofizialki Bidasoa ibaia beraz Bidasoa ibaiaren klub horretan sar diezadezukegu.
1: Claro, bai, a ber honekin nauten hiltzen, nik erranen nuke baiet, zeren, claro, aliatzen da bastan.
0: Ibaiaren jarraipena.
1: Aliatzen da bastan, eta gero Oronozak itzen dela, claro, ja bertizara.
0: Bidasoa hasten da.
1: Bidasoa hasten da. Eta, pues edukiko du zerbait, niz zer dakit. Willisek ere bai eskaini dio kantu bat, azkeneko diskan Bidasoari.
0: Hori da.
1: Oiek ere bai referente handia dire. Eta, da, izanen du zerbait, ez dakit.
0: Papetxi eta etxeko uzta, entzungo ditugu, otzikarak 2016 lanetik ekarri baituzu, ni naiz.

0: Bidasoa ibaiari jarraituz, itxasoraino iritsi gara eta hortik trikitixa doinuetara. Azorain, dultze meneoa diskoa irikiko dugu, ezta?
1: Bai da, trikitixa ere bai da hortzaro eta nera bezaroan nerekin egon den ba, instrumentu eta instrumentutik mundu aski errenuke zabala dela, zeren ertxia izan daiteke haunitzen dako, baina ez da mani batzala harakatzen, egon dire ba, tradizioa bere garaian hautsi dutenak, eta orain tradizio bihurtu direnak, eta ditako batzu diren nire ustez Tapia eta Leturia, eta referente haundiak dire zentzu horretan niretako, karo, nire naiz, oza, nire trikitisa jotzen dut, baina egia da naizela ba, txapelketetan eta aritu den pertsona bat, igual Gipuzkoa madago, nire naiz, oza, nire trikitisa jotzen dut, baina egia da naizela ba, txapelketetan eta aritu den pertsona bat, igual Gipuzkoa madago.

0: horren barrenean, eta baita ere ba, berbena bat ezinke izeneko berbena punki bat genuen garaian, pues, hauek izan dire referentzia handia. Eta, karo, Tapia Taleturiatik, ba, ba, daude hit hoiek, ez? Compostela bezalako hitak, baino Begin ini niminuan eretako da, baino kantu ederrenetako egin dutena. Eta, karo, egon dire kantu igual auskorrago eder baino, ez? Eta hori ere egin bar da, baina eske honek dituen harmoniak eta honek duen, oh, ez dakit nola erran, baino, da super, super, super, oza, ni atrapatzen hau, ez dakit nola erran. Eta duela gutxi gainera egin zuten honen bertsio aski polit bat, kuarentenan ondotik Leire eta Krisek Leireletu eta Kristina Arantzabek.
1: Laineko bikoa zirena.
0: Oida, oida. Eta boa, ez dakit, badiot kariño beresia, eta hori bai da nera bezeroan deskurritutako kantua zen. Lehenago Tapia Taleturian kantak ezagutzen ditu, baina igual, ba, hoi ez, ezagunago direnak, eta hau, ja, pixke gehiago arakatu nuen momentu hortan deskurritu nuen.
1: Oro, no, oso herri txikia da, eta Begin ini nimin horretatik mundura begiratzeko modu bat izan daiteke musika.
0: Bai, bai, eta gainera niretako modu aski jendea unitzen nahiko luken modu bat. Zeren egia da, arraza parte gaudela, ez? Eta zaila dela horre gotea, adibidez musikan, zekalo, etzara bizi, ba, igual mugimendu gehiago dago niritan, baino bertzalde ematen dizu kriston perspektiba. Eta igual, bueno, pues hartu aretuzu ordu gehiago kotxean, eta egin barduzu, ba, alde horretatik sakrifizio pixka bat handiagokoa nire ustez, ez dakit, horregoteko eta bilatzeko, baliabidea bilatzeko jendea, zerren nuk ez dugula baliabide handirik musika taldeak montatu eta garatzeko, orain bai sortu dela hola pixkete autogistioaren bidez zapatillera izeneko elkarte bat Elizondon, eta horretarako baita ere, pues bira, ongi dago holako guneak edukitzea, baino egia da, nik, nerabe nintzeneko garai hortan ez dudala oroitzen, pues bueno, norbaitek bajera bat baldin bazuen edo, suerte ona, ez? Baino bertzenaz, jo, zaila da. Eta iruditzen zait modu polita dena den egoteko, eta bai, ematen dizu perspektiba, eta perspektiba baldin moduzu, nek ez desbideratuko zara sobera.
1: Tapia eta Leturiaren 1982ko Dulcemeneoa diskotik entzuten ari gara Begin ini ni miñoa.

0: Lehengo lepotikan burua, Olaia Inciarteren diskora iritsi gara berriro ere, gainera hemen berriz Joseba Tapiaren presentziaz, baina ez hori bakarrik, bere garaian lehen aipatu ditugun Line bikoa osatu zuten Kristina Arantzabe eta Leire Leturia ere bertan entzun ditzakegu. Nola sortu zen MJ izeneko kantu berezi hau?
1: Pues MJ da Maria Jesús nere amatxi, eta bere garaian eske nera matxik bezain bertze gauza do pertsona gutxik inspiratzen haute hainbertze, eta duela urte terdin guru idatzi nuen uste dut trikitixakin kantu hau, eta bidali nion Tapiari, ze pasaden urteko udan nintzen oraindik haiekin kantatzen, Leirekin ordezko bezala, eta bueno, bidali nion, eta nion, jo, Joseba, igual egunen batez, ite mali badu disko bat, nahiko zenuk hau jo zuk trikitixakin edo soño hundiakin edo, eta errantzia, ba, ingo neu, baina nik nahiko urrun ikusten nuen. Eta ba, batean momentua llegatu zela, ikaro, nah, klaro, eske hori sartu barra dut amatxindako jota hau, eta erranen ba, Ramarit Kris eta Leireri, ze elkarrekin egin genituen, kontzertuak Leireten ikaunitz, Krisekin ere bai, baten bat, baina kontua da hiek ere bai Lain garai hortan, Lainen garaian netako zirela erreferentzia handi bat. Hemen ez dakit, netako ta nere kuadrillan dako horitzen naiz zirela ikonikoak. Eta haiekin egin alizatea, ze gainera baute kantak harmonizatzeko kriston gaitasuna, Leire da pasada bat zeren egin dezake nahi duen ahotsa, eta berak gainera egin zituen ba Kris eta bien harmonia hoiek, eta errantzion Kriseri ba bertze iduritzen zaizun hau, kotxean landu zituzten bien artean, Krisek ere bai egin zuen ba emantzio mere puntu hori, eta izan zen polita, ze aliegatu ziren eta ia bazuten harmonia eginean ibidalinien inungo harmonian igabe, eta nahi mazuek uste duzuena, zeren egin duzu zerbait.
0: Konfidantza osoz.
1: Ba, bai, eta torri ziren bieia kotxean esaiatuta, eta Krisen grabe hoiekin eta Leiren ahotxe ezakin nola erra, baino hain dinamiko horrekin eta jurutzen zizaiten ezintzela gaizki deusatera. Eta gero Joseba grabatu zuen bapatean soinu hundiakin, eta hori zen trikitixakin eta soinu hundiakin, eta errantzia nik zen egun, soinu hundia do txikila da, porzentakit.
0: Naizuna emango
1: dizut. Azkenean soinu hundiakin egin genuen ez eman zion, inkluso, ezakit, eman dizaioke, inkluso, ranchera punto bat, era bai, gitarras bai. Akompainaturik, edo ezakin orke rantzean tango argentino.
0: Bai.
1: Bai, badu bizket denetik, orduan ez da nik egin nueneko kantu hori, zeren trikitixak imazun bertze kutsu bat, baina niretzat gaitu da balenik eta ederragoa.
0: Eta hau da, zuk entzun izan duzun beste kantuetako bat.

0: Hasieran esan bezala, bi bloketan banatu duzu zure kantu aukeraketa eta orain bigarren zatian sartu gara. Hau da, gaur egungo olaiatik, denboraldetik edo temporalki gertuago dauden kantuak entzunez. Eta lehenengo, Diabolo Kiwi ekarri diguzu, etziramu kantuarekin. Zergatik?
1: Bueno, Diabolo Kiwenetako da lehenengo aldiz ikusi nituelaik 2018an Kobeta Mendin Berritxarraken, bueno, despedida kontzertu hartan, pentsatu nuen nor da jende hau eta ze onak diren, ze energia duten. Eta karo, haunitzetan ez gara konsiente ze punturaino uzeran dugun ondorioa bertzen gan, edo ja, historiaren gan ere bai ez, eta ez dakit, baino niretako talde hau, oza, nik pentsatzen nuen izan entzela, ba hori, erreferente luze, demora luzez, eta batean, ba pasaren urtean Leire abeslariakin hori pasa izanak, egintzian, bueno, ez dakit, pentsara zizia Maitere, klaro, eske ze puntura arte, ez? Osa, ze puntura arte, aineiz ni luzerako gauzak pentsatzen, eta bueno, eske ez dakigu mundu honetan noiz arte egoten algaren, eta bidali nahiko nike baita ere, ez ditut ezagutzen, baino, besarka destua Diaboloren inguruan egon diren, ba, eta dauden pertsona guzi hoiei, eta baita ere, erreferente dira orain bertze zentzu batean baita ere, ez? Eola, zentzu, ez dakit nola erran, baino erabat existentzialean, zentzu existentzial batean dire erreferentzia handia, niretako ziren erreferente ziren musikalki duritzen zitzaiten zerbait super freskoa, kokinkeriak fini horren baitan egontzen, bapaten kriston, ez dakit nola erran, baino brillo bat, berezia, gainera iparraldeko dire haiek, eta unitzetan guztien ditugu,
0: bai,
1: baztertzen ditugu. Eta bapatean gainera lehenengo filan zegona etzen gizonezko bat. Eta zenola, komo super interesgarri bat. Orduan Diabolo, eta haiek aportatu dutena, eta ez dakite segiko duten izen honekin edo ez, baino ja egin dutena netako da historikoa. Eta ez dakit, segitu nahiko nuke haien musika elkarbanatzen bitere.
0: Tristea da, Diabolo Kiwi entzuten dugun bakoitzan Leire Iribarne abeslariaren istripu eta eriotza burura etortzea, baina ezin burutik endu ez behar hori. Dena den, bere ahots eta doinu ederekin geratuko gara, noski. Jarrai dezagun, Olaia Inziarteren loreak ostokatzen.
2: Lore ostoak.

0: Diabolo Kiwirekin dugu Olaien Ziarteren bigarren bloke hori, bueno, hasi dugu, bigarren bloke hori, eta etzidamu kantuaren ondotik zer ekarri diguzu.
1: Ba, ekarri dute Merina Gris, kasuntan saiatzen naiz kantua dela, neustez ni gehien errepresentatzen hauena, baina orokorrean Merina Grisek ekarri duena eta dakarrena da... Ez dakit nola erran, baina alde batetik aski beharrezkoa, eta erranen uke dela, ba, konbori duen bertze taldetako bat, ez dut irudikatzen talde bat ba front persona batekin ba intzinan, ze justo abeslari ez da beti intzinan egoten, baizik eta nahiko gibelian egoten da, eta igual intzinera pasatzen da gero, eta igual karetak entzen du, baina bai egia da ahotsa bera, gizonezko baten ahotsa ez dela berriz ere, ordun hor daude referentzia berriak eta hain beharrezkoak direnak, eta gainera ez da gizonezkoa ez den pertsona bat gauza delikatuak egiten. Beti, zeren gauza delikatuak ere egiten ditu, baina da ezakitola prozesu guzietatik pasatzen den ahots bat, prozesu guzietatik pasatzen den musika bat, eta aski esperimentatu dagoen musika bat nire ustez, eta karo, nabari da baita ere horre produzitzen egon direla ba persona totxo batzuk, eta jode, azkenean olako horren ezakien horren, baina inguru eta sonoritate potente bat duten forma berri hoiek iruditzen zaizt beharrezkoak ditugula hemen, eta beharrezkoa dugula esperimentatzea, eta beharrezkoak ditugula referentzia berriak, eta jode, hauek dakarten estetika ere bai, eske proposatzen dutena da kontzeptu oso bat, eta egia da ez dela erresa egiteko hori baliabide urritzekin, baino haiek baliabideak izanta ba aprobetxatu dituzte, ez? Eta joder, iruditzen zaik dela egin dezakezu ba hoberena. Orduan ne ustez beharrezkoa dela, eta gainera nik kaunitz baloratzen dut baita ere olako kasutan, eta bueno, orokorrean musikan hitzak baloratzen ditut pila bat. Eta Merina Grisek badu konbo hori niretako. Baditu gero hitz batzuk, ostia, egiten dutenak mina batzutan. Eta hori da eduki daiteken ja plus hori, ez?
0: Generazio berri baten soinu banda modukoa bilakatu da Merina Gris, ez? Zeta generazioaren ideia, kontzeptu eta sonoritaten elkargune bat.
1: Bai. Eta gainera nuke iruditzen altzaigula zerbait aski kanpotik etorritako soinu batzuk direla eta hala dire, baina joder, oraindik ere badago jende honitz nahiko etxia dena ba elektronika ibiltze horretara, bokoderrak edo hotz efektuak ibiltze horretara, eta azkenean lehenago do berandugo eske ulertzekoa da, ez? Edo zein badu ordenadore bat bere etxean, eta jode, igual ezin bali moduzu piano bat erosi, zertez ez dut egingo nik musikan ere ordenadoriakin, ez? Eta gainera, erraten diazuzuk musika ez egiteko ordenadoriakin, eta aldi berian zaude Facebooken publikatzen aste bururo zegin duzun zure familiakin, oza, no me la cuentes, oza. Orduan, iduritzen zait, bai, daudela hor muga unitz hautsi bar direnak, eta lehen baino beranduago hautsiko direnak, baino horretarako behar dire pioneroak baita ere, eta ez dut erranen hemen elektronikalen agoz denik egin, baino egia da, ostia, haiek bezain ongi eta haiek bezain landua espazio oso bat, bai espazio sonoroa, bai iruditegia eta dena, nere ustez, oraindik hemen etzen egina.
0: Hemen datoz, beste behin, Merina Gris, zerua orain diskoko dan bateko honekin, saiatzen naiz.

0: Artista askoren alboan ibilitakoa dela esan dugu, besteak beste Iker Lauroba edo Petxi, eta baita bere diskoan ere nabari daiteke komunitate sentsazio hori. Horren adibide da, entzuten ari garen Olatz Salvadorrekin egindako kolaborazioa. B-klasekoa izena du kantuak. Konta iguzu, nola sortu zen harreman edo kantu hau?
1: Baina diska sinintzen momentu horretan, egia da Olatzekin izen ditu dudala lehenik momentutik olako hurbiltasun berezi bat, zeren iduritu zaintzat izan zait beti mundua edo bizia nahiko modu antzekoan ulertzen eta bizitzen dugula sensibilidade aldetik. Eta jo, sareetan eta aspalditik elkarbean aitzen dituela kontu desberdinak, beti sentitzen nuen animoak bidaltzen zizkiala, ezakit, beti ere besarkada bat, ezakit, eta ez genuen elkar ezagutu hortik denbora batera arte. Baina sentitu izan dut beti olako antzekotasun hori berekin, eta izan da aski polita, zeren izan da erresa dena, eta beti ere Olatza super pertsona erresa berekin lan egiteko, super, ezakin hori erran, baino animatu zen denera hasieratik, erran, bideoklipa, bilatu behar baldin moduzu norbait egiteko, lagunduko izut, egingo dugu ezakin hori, ezakit zer, eta izan zen erresa erran nuke, eta polita liberean zeren enuen inoiz bideoklip bat grabatu hola tipo, posoixe ez, nire kantu baten dago, eta ezakitze, eta zen, olako sentsazio raro bat, baina aldi berean zen, lagun artean egineko zerbait balitz bezala, eta badu komunidadetik ere bai kantu honek. Osak, gustora nago, emaitzakin egia erran, eta Ane Berriotxoa eta bere taldeak eginiko, bideo hori ere bai duritzen zaitaski polita eta berexio.
0: Eta bukaerara iristen ari garen honetan, aurrera begira, ze plan ditu Olaien Ziartek?
1: Lehen erran bezala, lehenengo ikasi nahi nuke hemen eta orain egoten, zen badut lan horrekin, baino aurrera begira egia da ilusio handia dutela, aintzin segitzeko eta egin alizateko gauza klasaitasunez, eta beti erran izan dut eta naiz damutuko, baina nire ametxika handia nahi izan entzen, adibidez, honetatik eta honetarako bizializatea, niretako da dagoen jokurik politena, eta batez ere estudioan egote hori produzitzen, ezakitze, batek gauza baterran probatu gauzak hartu, joztatu nekin eta bertziakin, iruditzen zait dela kriston, zera, aberasgarria, ez? Konsienten nahi zera bai ze zaila den hori, eta gainera baita ere zenbat kontradizio ekartzen dituen ere baita, ezakitzea, orduan hori borrokak ozkorra da. Baina luzera erran nahi nuke nahi nukela osasun eduki hau egiteko alden neurrian eta ongi inguratu egon, eta nire ustez horrekin gehientsuena egina duzula, egiten sinesten baldin baduzu eta gogoa baldin baduzu eta laguntzen bazaituzte horretan, ostia, haunitzetan ez da haunitz gehiago behar.
0: Beno, horrela izan dadila, Olaien Ziarte, iritsi gara gaurko ibilbidearen bukaerara, gustura gontzara?
1: Bai, arras gustura.
0: Aurrerantzean ere adi jarraituko dugu eta entzungo zaitugu, zure kantuetan eta kontuetan, mil esker, Lore Ostoak era etortzaren.
1: Mil esker haunitzuri.
0: Eta zuri entzule besterik ez, Olaien Ziarteri bezalaxe, agur, esan behar dizut, baina ez lehenago kantu hau bukatu gabe. B-klasekoa entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñeko Sanferminetan 8. eta azken entzierroa goizeko 8:00 jandila ganadu etxeko zezenen eskutik. 24 ordu geratzen dira aurtengo Sanferminak amaitzeko. Bihar, ordu honetan, agurreko gaixoani kantatuz bukatuko dira 2026ko Sanferminak. Egunari begira, eguerdian Gasteizko udalak omenaldia egingo dio Miguel Ángel Blancori eta Kildako Ermuko zinegotzi popularraren biktimen monumentuan. Maider Etxebarria, Gasteiz alkateak parte hartuko du ekitaldian. Leitzan berriz, duela 25 urte eta Kildako Jose Javier Mujika UPNeko zinegotzia omenduko dute. Lan arlokoetan Tubos Reunidoseko langileen ordezkariak eta zuzendaritzak konkurtso administratzailearekin bilera dute gaur. Sindikatuek mai gainean enpresak alde bakarrez lantxandak eta egutegia aldatu izana jarriko dute. Enpresa hartzeko dunen konkursoan egonik horrelako aldaketak konkurtso epailearen bidez eta kontsulta aldian egin behar direla gogorarazi dute sindikatuek. Gorka Baskal, SK.
2: Ez dugu onartuko, hartzekodunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa bai, baina legearen barruan bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
1: Gaur uztailak 14 ditu, Frantziako egun nazionala da eta laber iluntzean munduko futbol txapelketan aurrez aurre Frantzia eta Espainia finalerako txartela jokoan dutela. Iluntzeko 9:00 abiatuko da norgehiagoka hori, ba aurrez arratsaldeko 5:00, 7 baietz, gu ere bai eta gure eskuk euskal selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian. Ander Usabiaga gure eskuko kidea.
3: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Eguerdian berriz, Euskadiko Futbol Federakuntzak azaroaren 15 Euskal Selekzioak eta Palestinak jokatu zuten nazioarteko partidan lortutako dirua Mediko Sin Fronteras elkarteari doaintzan emango diote. Une horretan ezagutuko dugu zehazki zenbat diru batu zen egun berezi horretan. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar gaur temperatura igo egingo da. Barnealdean termometroek 35 graduak gaindituko dituzte. Temperatura oso altuengatik segurtasun sailak abisu horia ezarri du Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Gaueko 12:03 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera. Hau udako edizioa da. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 16an emititu genuen. Neiker laborategiari buruz hitz egingo dugu eta zoonosiari buruz ere bai.

Egun hotzak zalantzarik gabe. Termometroak jolastu du egun hauetan 0 gradu zentigradoen inguru horretan, ez? Pixka bat gorago, pixka bat berago, hor nonbait. Eta batzuetan, bereziki nabaritu dut temperatura hori, zuei ere gertatuko zaizue pentsatzen dut. Bereziki sentikorra naiz edo gara metala ukitzen dugunean. Eta gogoeta bat, zer ona den etxe ondoan dudan metalezko barandila hori, ba ni ozten, ez? Edo zer ona den nire gorputza horren aurrean erreakzionatzen. Nire gorputza eta zuena, segura asko. Denok nabaritu dugu hori. Eta batzuetan pentsatu izan dut, zer gertatzen da horrekin? Metala hotza da eta aldiz egurra ez. Bueno, ulertzen didazue, biak temperatura berean daude ez da, eta hala ere, sentsazio hori badaukagu. Egun hauetan adibidez, 9 gradutan adibidez gaude, ados, edo 5 edo 13 berdin zait, hotza. Ados, baina kalean dagoen barandila hori metalezkoa edo egurrezkoa izan, berdin dit. Temperatura berean dago. 9 gradutan, edo 5 edo 13, edo dena delakoa, baina temperatura bera. Zergatik iruditzen zait metala hotza dela orduan, eta egurra aldiz. Ez dakit, goxoagoa, beroagoa, epelagoa, behintzat. Bai, deia da galdera horri erantzutea.

Ea, metala eta egurra. Edo metala eta egurra eta ni. Eta zer den ona, eta zer den txarra, eta zertan gainera. Metala, metala eroale termiko ona da. Hala esaten dute fisikariek. Modu simple batean esateagatik temperatura oso modu eraginkor batean transmititzen du. Egia esan, temperatura hitz hori, bueno, temperatura neurketa baten emaitza da, besterik gabe, zenbaki bat azken batean, ez? Baina berez, beroaz hitz egin beharko genuke. Beroa energia da, bueno, energiak hartzen duen forma atako bat. Atomoak vibratzen jartzen ditu, eta hori da berotasuna, atomoak vibratzen egotea, dardar batean egotea nolabait. Zenbat eta vibrazio handiagoa, dardar eta handiagoa, orduan eta bero gehiago dute, energia gehiago dute, eta neurtzen dugun temperatura, beraz, handiagoa da. Bakuntua da, metalean atomoak nola dauden antolatuta. Sare bat da, atomoen sare bat da. Eta nonbait, ba metal baten sarea osatzen duten atomoak oso modu egokian daude edozein tokitatik lapurtutako beroari esker vibratzen hasteko. Edozein vibrazioren energia hartzen dute eta horrek vibrarazten diete beraiei. Horregatik esaten dugu metala oso eroale termiko ona dela eta hori da etxondoko barandilaren atomoek egiten dutena. Nire beroa lapurtzen dute oso azkar. Nire vibratzeko ahalmena lapurtzen didate. Ez dena, nolabait, horeka bat lortu arte. Eta horixe, lapurreta horrekin vibratu egiten dute. Metalaren atomoek nire kontura. Egurra aldiz ezberdina da. Atomoak egurrean ez daude sare batean antolatuta erraz vibratzeko prest, baizik eta molekuletan antolatuta daude eta molekulak egitura zurrunagoak dira. Beraz, egitura zurrunago horietan helduta, harrapatuta daude. Ez dute vibratzeko inbesteko askatasuna eta horri esker egurrak ez dit beroa hain azkar lapurtzen. Fidagarriagoa zait neguko egun hotzetan. Horixe, metala ona da beroa lapurtzen eta egurra txarra da beroa lapurtzen edo behintzat ez da inona. Ni ordea ona eta txarra naiz, temperaturari eta beroari antzematen. Nire azalak sentsore onak ditu temperaturari antzemateko edo beroari antzemateko. Behar dugunerako esan daiteke oso ondo funtzionatzen duela, baina aldi berean txarra da. Kasu honetan abaritzen da. Azalak hainbat geruza ditu eta beroari dagokionez konparaketa moduko bat egiten du geruzen temperaturen artean. Metalarekin kontaktuan metalak beroa lapurtzen dit, ez? Nire azalaren kanpoko beruzan dagoen bero hori, vibrazio, atomoen vibrazio hori lapurtzen dit. Eta nire sistema biokimikoak seinale bat bidaltzen dio garunari esateko metala hotza dago. Badago aldea handia kanpoko geruzaren eta barrukaren artean nire azalean. Beraz, hotza dago, hotzaren sentsazioa sortu. Ez da egia. Ni bezain hotza dago metala, edo egurra bezain hotza, edo harria bezain hotza berdin zait. Kontua da ordea metal hori oso lapurra ona dela eta ziria sartzen diola nire azalari. Besterik ez.

0: Ongietorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur Neiker zentrora joango gara eta laborategi berri bat ezagutuko dugu. Eta ez bakarrik hori, Neikerren gaudela aprobetxatuta, ba, beste gauza bat ere egingo dugu. Aitor Zebidanes Miranda ikertzailea izango da gurekin, gure aspaldiko lagun bat, eta bere kontatuko dugu zer den laborategi berri hau, eta aprobetxatuko dugu Aitor zoonosian aditua dela, eta zoonosiari buruz hitz egin behar dugu gaurkoan. Oso azkar esan da, zoonosia da, ba, animalietatik gizakietara salto egiten duten gaixotasunak. Ez bakarrik hori, animali batetik bestera ere bai, eta aipatu dudanaren kontrakoa ere bai. Gizaki batetik animali batera, espezie batera, kutsatu daiteken gaixotasun bat ere, zoonosi kasu bat izango da. Aitor Zebidanes horretan da aditua, zoonosian lana egin zuen Txilen txakurrekin eta zeriekin eta abar, eta hemen dago orain beste mota bateko zoonosiekin. Gainera Neiker zentroko ikertzailea da eta gure embajadorea izango da, gure zizeronea izango da, bueno, laborategi berri horretan. Segurtasun maila handiko laborategia, hirugarren mailako laborategi bat ari direlako instalatzen Neikerren. Ideia interesgarria da, nun ikertuko dituzu ezagutzen, oso ondo ezagutzen ez dituzun gaixotasunak, ba, segurtasunezko laborategi batean, noski. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

paleolitoa mundial aumentzen, gogoratzen, segurasko ez. Etzinen bertan, jendeak mamutak harrapatzen zituen gero jateko, bueno, edo untxiak, edo animali txikiak ere bai, segurasko mamutak baino gehiago. Baina baita ere, jasotzen zituzten fruituak, basoetatik, frutarboletatik, leku guztietan, jangarriak ziren landareak usteatzen zituzten. Baina hoien bila joan behar, eta horregatik, momenturen batean erabaki omen zuten, bizi modua aldatu behar dugu. Etzen erabaki bategia esan, pixkanakako zerbait izan zen ordea. Sedentario bihurtu, animaliak etxekotu, hori dena egin zuten. Baratza sortu, eta bertan landatu behar dituzun landareak, ez dituzu bilatu behar, bertan dauzkazu. Baina animaliak ondoan izateak beste desabantaila batzuk ekarri zituen ere bai. Gaixotasunak transmititu ziren animalitatek gizakietara. Eta horretan gaude, aspalditik hasita, animaliekin daukagun harreman hori oso paroa izan da gauza guztietan, baita jasotako gaixotasunetan ere. Oraindik ere, ikertzen ari gara zertan diren gaixotasun horiek.

0: Azaroan izan zen inaugurazioa, esango genuke. Nikerrek segurtasun goreneko laborategi bat inauguratu du. Edo laborategia edo instalazioak egia esan, eta kontua da animalien osasunari buruzko ikerketa indartu duela horrekin. Claro, kaso horretan, nik pentsatu dut Nikerrekoei deituko diet, eta ea zer erantzuten diaten, ea kontatzen diaten zer egin duten, eta zertarako, eta nola. Eta garanon, ba, lagun bat bidali diatela bueltan, Aitor Zebidanes Miranda, kaixo ongitorri.
1: Kaixo, mila esker.
0: Zu gainera, ez dakit, aditua zara, zoonosia nahin zuzen, eta pixka bat, hortik doa kontua, zoonosia da, ba, bueno, espezie batetik bestera salto egiten duten virusak, infekzioak eta bar, eta horrekin gaixotasunak, espezie baten gaixotasunak beste batzuetara pasatzen direnean, ba, kontu horiek ikertzeko segurtasuna handiko laborategia nolabait instalatzen ari zarete.
1: Hori da, bai, bai, bai. Eta azkenean, bueno, arrisku maila desberdina daude, batzuen zoonosi direlako, eta gizakiek eragin, dizel, bueno, eragina daukatelako, bai, salto moduan, esaten den bezala, ba, animalitatik gizakire eta salto egituten gaixotasunak, zoonosi bezala. Baina gero bau, de beste gaixotasun batzuk, zoonosiak izan gabe, ere oso garrantzitsua direla animalien osasunean eta lehen sektorerako, eta daukaten impactuagatik ere, ba, instalazio berezi batzutan ikertu behar dira. Eta hortarako daude, ba, biosegurtasun laborategien sistema hauek.
0: Bale, baina badakizu, imaginazioa oso, bueno, ez dakit, nola esan, pelikulasko ikusi ditugu, imaginatzen ditugu gozasko, eta biosegurtasunaz hitz egiten dugunean, imaginatzen ditugu zientzialariak, ba, horixe, astronautaz jantzita, virus, erasokor bat, ez dakit zer, eta ies egiten, claro, hor esan behar duena da, hori ikertzeko instalazioak ez dira latenak berdinak, badagola mailaketa bat, eta zuek mailaketa jakin bateko instalazioak ari zaretela prestatzen lan egin alizateko. Ez da pelikula batean ikusten duguna nahita ez?
1: Ez, en kaso batzuetan antza edukitzen du, baina, bueno, biosegurtasun laborategi hauek, ba, zuk esan duzun bezala, maila desberdinekoa daude. Ba, lehenengo mailakoak, ba, arrisko gutxiko patogenoekin lan egiten dena da, eta ez dute mezer berezirik behar, ohiko mikrobiologiako bat protokoloa jarraituz. Gero, bigarren mailako batzuk, ba, beste segurtasun neurri batzuk behar dituzte, eta guk, bueno, orain Nikerren berritu den hori, ba, hirugarren nibelekoa da. Honek ja, ba, giza osasunean edo lehen sektorean impactua daukaten patogenoak dira, eta orduan horiek, ba, ateratzeko, eta hori ekiditeko, ba, daude, ba, neurri estrukturala, funtzionala, kooperatiboak, eta horrek egiten du, ba, hirugarren mailako biosegurtasun laborategi bat izatea. Badago beste laugarren nibel bat, laugarren mailako nibelekoa, hori ja, ba, ebola bezalako gaitz oso larriak eta tratamendurik ez daukaten gaitzak ikertzeko dira, baina hoiek Europan gutxi ditugu. Bueno, usted, en penintxulan, ez dakit, azkenean iriki berri du Madrilen farmazeutika batek, baina nari ziren zesiken bidez laugarren mailako bat sortzeko intentzioarekin, eta oraintxe bertan gu daukagu hirugarren mailako laborategi hori, Nikerri lehenagotik bazaukan, indena da berritu, aktualizatu eta hunditu. Eta oraintxe bertan, ba da Europako punterenetakoa eta teknologia aldetikan, ba penintxulako hirugarren zentro garrantzitsuenetako bat.
0: Claro, nik laborategia esan dut, eta etengabe laborategia, eta nik gainera lankideekin hitz egiten dudanean hori esaten dugu, Nikerreko laborategi berria, eta horrekin ulertzen gara, baina ez da laborategi bat, da sekulako instalazioa. Esaten du prentxabarrak adibidez, buidela izen duten prentxabarra, hori 900 metro karratuko instalazio badela, lehen 700 metro karratukoa zen, niretzat zenbakiak dira, baina ez dakite, ez dut irudikatzen benetan, hori handia edo txikia dan, handia izan.
1: Eraikin bat da. Bai, laborategi bat, baina eraikin bat da, azkenean, en modu operatiboan erabiltzen den ba, planta bat da, baina badauka beko azpi planta bat, eta goian baitare beste planta bat, prozesu guztiak, beharrezkoa diren prozesu guztiak, biosegurtasun prozesu guztiak, bertan eman bardialako, ekiditeko, ez errez atera dadin. Horrek, ba, horren itzengo dugu, baina filtroak, uraren efluenteak dena tratatzen dituen, ba, instalazio potente bat, orduan esan dezakegu instalazio bat, eraikin bat, edo laborategi bat ere, esan dezakegu.
0: Hori da, esaten zenidan, gainera, araztegi bat daukala, berezko araztegi bat, ura garbitzeko, azpikaldean uste dut ez?
1: Ba, hori da, handikan gauza da, bertatik ateratzen den ur edo efluente guztiak, karo, arrisku gabekoak izan behar dira, orduan badauka, bere, ba, tratamendu propio bat, bai kimikoa, bai termikoa, bertatik ateratzen den ura, ba, segurua izan dadin. Uhum. Eta bai aizea, eta bai beste materialak, ba, bere erraustegi eta autoklabe eta desinfekzio prozesu guztiak bertan egiten da.
0: Interesgarria da, baina ulertzen duzu, ez? Imaginazioak piztea nola baideko horrelako definizioak ematen diren. Adibidez, langile batentzat, hori polita da, ez? Langile batentzat zer suposatzen du hirugarren mailako laborategi batean lan egiteak. Zan edut, lehen egiten izun mikrotik kanpo galdera hau, baina berriz ere egingo izut. Astronautaz jantzi behar dira langileak, adibidez, goizero lan egiteko.
1: Bueno, kasu batzutan, badaude horrela aireztatutako traje berezi horiek, batez ere hori laugarren mailako instalazioetan egiten da. Hemen prozesu batzutarako erabiltzea badaude, baina bestela betikoiko ba, maskarillak, betaurrekoak, epi guzti horiek erabiltzen dira. Kasu batzuetan, arriskua gizakien osasunerako ere ekarri dezakelako, bertan ikertzen diren patogeno batzuk. Beste batzuk, lehen sektorearentzako arriskua dena, eta zoonosikoak ez direnak, ba, sistema guztiak beharrezkoa da, bertatik ateraz dadin,
0: claro.
1: Baina pertsonak infektatu, ba, ez ditu infektatuko, kasu batzutan, izan daiteke bezala. Baina, karo, lanketa hori, ba, jendak imaginatu behar du, jo, pues, igual, errexena submarino bat bezala, izango zen imaginatzea. Eta baitare, horrekin lotuta, presioa ere. Osa, sistema desberdina daude, ekiditeko, ba, bertako patogenoak, ateraz,
0: Ez daitezen,
1: badaude airearen filtroa, badaude estrukturala, badaude, eta gero baita ere, ba, operatiboak. Horda zuke esan dezuna, pertsonentzako, ba, lana neketza da, eta protokolo oso zurrunak bete behar dira, eta prestakuntza maila ere oso altua da. O jende guztiaz dago baimendua bertan lan egitera, eta lehenengo formakuntza oso zurrunak egin behar dira, zeren operatiboak diren segurtasun erramintak, dira ba oso garrantzitsuak, estrukturalak bezain garrantzitsuak. Eta imaginatu dezan jendeak, bertara sartzeko, ba montatuago, dena montatua dago, bertan dagoena, atera ezin ezatatzeko, ezta? Orduan, badago adibidez, presio negatiboko gradiente bat. Orduan, barruko zona arriskutsuenetik, atea irikitzen denean, aireak beti barrura ingo du. Ez zinez kanpora. Ordan, graduatutako, ba, sala, pasillo guztiak, pixkanaka doaz, ba, presio negatibo hori nareagotzen, ba, beti argi edukitzeko, ba, inoiz ez dela ezerraterako hortik. Eta esklusak modukoa daude. Orduan, ba, submarinotan bezala, horretik esaten nuen.
0: Deskompresio kamara
1: bezala, ba, bueno, sartu, ateak hermetikoki izten dira pneumatiko bidezko zigilu batekin, eta ate bat itxi arte ez da beste irikitzen, eta gero presio aldaketa horiek ere mantendu behar dira, orain dena ba, teknologia berrikuntza eta guztiekin dena oso kontrolatua dago, eta sistemak badaki nun dagoen presio gutxio, nun gehiago, abisuak daude, dena digitalizatua dago, orduan, bueno, berrikuntza honek ekarri du ba, puntako teknologia hori. Eta gero esan bezala, ba, sartzen ganenean denak barrura egin behar du, haizeak, eta ateratzeko ezin da ezer atera deskontaminatu gabe.
0: Claro.
1: Horrek esan nahi du, lehen esan dugun bezala ura eta efluenten tratamenduak, haizearen, bueno, ventilazio sistema badago, EPA izeneko filtro bereziekin, high efficient particulate filtro hoiek, eta horrek kapaz dira virusen tamainako partikulak ere filtratzeko. Eta ordan non badago ventilazio sistema oso potente bat, airea bertatik, segurtasunarekin atatzeko. Eta bertan material guztia ere, esan dugu, daude desinfekzio kamarak, autoklabeak, inzineratzaileak, eta gero esklusa moduko batzuk, sasi zenekoak, bertatik benetan zerbait sartu da, atera barri balin bada materiala, gero beste nunbaiten analizatzeko edo, bere prozesua ere badauka, eta pertsonak ere desinfektatu behar dira.
0: Claro.
1: Orduan,
0: egunero.
1: Bueltatzen gara, langile, esan dezun langileen komodida da horretara, ezta? Ba, langileak bertara aldagela batzuk daude, oza, jendak imaginatu ezan, lehenengo sarrera gela badago, aldagela batzuk, aldagela horretan, ba, arropa kanpoan utzi behar da, barruko arroparekin sartu, eta ja barruan epiak erabili, eta bertako, ba, segun ze salatara zoazen, ba, protokolo desberdinarekin. Ateratzeko, arropa guzti hori bertan gelditzen da, eta pertsona atera aurretikan, ba, dutxa moduko en beste kabina badago, Orduan beti-beti, ba, dutxatu inbar da, eta ba, ateratzeko beharrezkoa. Orduan, bueno, lankidak esatu, te jo, neguan, eie bustiarekin, laborategitik atera, daize gota.
0: Bai. Gogoratzen egin nahi.
1: Meritoa dakate, bertan egunero lan egiten dutenak egia san.
0: Sekulakoa, eta gainera, bueno, etengabeko prozesu bada, denbora pila bat galtzen da horretan. Bai, bueno, galdu ez, inbertitu.
1: Inbertitu, bai.
0: Horretan, eta klaro, lana oso neketxo izan daiteke alde horretan. Ez. Beti gogoratzen dut Svante Paabo izeneko paleontologo bat dago, bueno, genetista bat egia esan, berak lortu zuen, bueno, Nobel saria lortu zuen, analizatu zituelako eta lortu zuelako lehenengo aldiz Neandertalen ezurretatik ateatako ADN hori, DNA hori analizatzea. Claro, bera hasi zen garai bat zar batean, non etzegoen horrelako instalaziorik bere laborategian. Gainera, uste dut beste gauza batzuk egiten zituela, eta hasi zen pentsatzen, ba, zer gertatzen da hemen, ba, ez dakit, gibel bat usten baldin bat kongeladorean hilabete batez, eta gero, haber, lortu ezakedan DNA eraustea edo ez. Eta gero momiakin hasi, eta gero ez dakizarrak eta pixkanaka joan zen, baina pixkanaka joate horretan, hasi zen konturatzen, berak DNA DNAarekin lan egiten duenez, kontaminazioa sorrexea zen, nire DNA ere, langilearen DNA ere, bertan jarri ziteken. Eta gogoratzen dut, publikatutako artikulu batzuk berak atzera bota zituela, eta berregin zituen denak, ba horixe, horrelako protokoloak ezarri zituenean.
1: Ba, horretik esan komentatu eguna da, gauza da teknologia, struktura, baina protokolo operatiboak, eta nola lan egin eta zen neurri jarri, da besteak bezain garrantzitsuak dira. Eta ez hirugarren mailako biosegurtasun laborategi baten ez bakarrik. Edozein laborategi arrisku biologiko gabeko batean, eta hori ba entzuleren bate, laborategiren baten lan egin balin badu, ba IDNA analizatzen edo, badaude oso zurruna diren protokolo batzuk hori ikideteko. Anekdota bezala, adibidez, guk akainekin katakaparrekin egiten dugulan, eta badaude ikerketa batzuk, ba, kainak zertaz elikatu diren ikartu nahi ditugunak. Eta ikusteko ze espezietan elikatu den. Ba, hode ikerketa batzuk, ba, kainak zertaz elikatu diren ikartu nahi ditugunak. Eta ikusteko ze espezietan elikatu den.

0: zeluletako denea zen, bai.
1: Claro. Niko goratzen dut gainera, liburuan kontatzen zituela pausos, pauso beak egindako gauza guztiak, eta arauetako bat zen, sortu zutela gela bat, ola berezia orlana egiteko, eta sartzen zana, ja egun hortan, ateratzen bali mazan, ezintzun berriz ere sartu.
0: Bai, osea,
1: aztu zait boligrafoa, berdin du, bihar arte ezin duzu sartu.
0: Bai, hori nahi kerren, adibidez, hirugarren mailako instalazioetatik kanpo baitugu beste laborategi asko. Eta kontaminorlako kontaminazioak ekiditzeko flujo badago markatua. Okay. Nun egiten den adenan erauzketa edo estrakzioa, nun amplifikatzen den, behin amplifikatua dagonean, milioika kopia direnez, horrek beste flujo bat jarraitu behar du, ba, erauzketa egiteko prozesuan ez kontaminatzeko, ordan zuia sartu balimazera amplifikatutako produktua dagoen laboratorio baten, ezin zaberriro sartu beste garbira. Ordan hori da operatiboa esaten deguna. Hori da, ba, lan egiteko modua egokia izatea.
1: Orain galdetuko nioke entzuleari, zientzialaria izan nahi duzu, eta segura asko esango luke, baizea. ez, hau dena kontatzen dugu, instalazio berria delako eta oso berezia delako, horratzen gainera, Neiker dago, baina Eusko Jaurlaritza dago, ez dakit zer, berrete aliantzaren barruan zaudete, ez dakit, esan ez, jende asko zaudete, oso gauza berezia instalatu alizateko, nik nire etxean instalatuko, ezingo nuken instalatu, instalazioa, erdi brometan, baina...
0: Bos milioiko etxea garestitxoatako zitzaizen.
1: Pixka bat garestia.
0: Bai, bertan azkenean, bai, erronka...
1: Bai, hori da, hori kontatu behartzelako, baina egia da, horrek sekulako aukerak ematen ditu gero zientzia egiteko hain zuzen ere.
0: Bai, eta hori da garantzitsuna. Azkenean, inbertsio oso potentea izan da, eta horrek erronka handi bat ekarri du ere logistiko eta dena, bi urteko lana hau denera ekitzeko, diru asko, en finantziazioaren zati handi bat, nekazaritza departamentutik atera da, eta bestea zati handi bat, Espainiako gobernuko ikerketa agentziatik ere atera da. Orduan, inbertsio bat izan da, baina, azkenean, Euskal Herrirako beharrezkoa den erraminta bada, eta batez ere gaur egungo panoraman, ez da? Orain, erabiltzen den oso erreminta garantzitsu bada, zen orain eta egiten dira vigilantzia edo zaintza programak, zoonosienak, animalien gaitzenak, txerto berriak sortzeko esperimentazioak, eta bestorlako ikerketa egiten dira. Baina batez ere prestatzen gaitu, etorkizunen etorri daiteken erako ere.
1: Claro.
0: Eta ikusten ari gera beharrezkoa dela preste egotea eta horrelako instalazio batzuk martxan edukitzea.
1: Hain zuzen ere aipatu duzu, ez gaur egungo panorama.
0: Claro. Bai, osasun publiko aldetikan, bai animalien osasun aldetikan.
1: Hori da.
0: Egon gera, denbrozen hitz egiten, txerrien izurria, dermatosinodularra, egaztigirripea, etorriko zaizkigun berri oiek, aberri etorriko diren edo ez, bazakit Krimea Kongo, dengea, zika, euskalo, horrelako gaitzeien aurreiteko eta ikertzeko prestego margera.
1: Claro, eta horiek nola bait, gizakiei nola eragiten digun, horretaz irakurtzen dugu, egunkarietan, oso, ez da, ainoikoa adibidez, bakarrik animaliei eragiten dietena, baina, claro, zuek lehenengo sektorean murgilduta zaudeten ez, beste mila gaixotasun ezagutzen dituzue eta ikertzen dituzue.
0: Claro, eta etako gaixotasun batzuk impactu handikoak balin badira sektorearentzako ere, edozein ikerketa, tratamendu berriak, txerto berriak eta diseinatzeko eta probak egiteko, esperimentuak egiteko animaliekin, horrelako biosegurtasun laborategitan
1: iran
0: behar da. Eta horregatik, jendeak imaginatu dezan, laborategia ez dala bakarrik pelikuletan ikusten den salatxo bat, probeta, koloretazko probetekin eta lau makinarekin. Instalazionek dauzka, lau laborategi horrelako espezializatu, berain kabina, biosegurtasun kabina propiekin, nekropsia sala bat dauka, oda animalien autopsia nekropsia deitzen dira, eta bertan egiten dira, Claro, ezagutzen ez ditugun patogenoak dituzten animaliak iriki eta ikerketa egiteko, horrelako tokiren baten egiten bada, beti negaztigripea edo nere lankideak fauna basateren zaintza epidemiologikoa egiten dutenak, gaitz guzti horien diagnostikorako bertan iriki behar dira. Geroa, gainera, badaude beste lau gela, bertan animalitxikik, esperimentazioko animalitxikik edukitzeko gela berezi batzuk, rak ventilatuekin, hau da animali bakoitza bere ventilazio sistemarekin, eta gero daude beste lau

0: Lau box, animalia hundian esperimentazak iteko, bai beia, kardia, kauntzak, eta bertan batxertuen probak, eta ordan azkenean laguntza ere da lehen sektore lehiakorrago bat iteko, eta lehen sektoreari laguntzeko tratamendu, txertok, eta ikerketak aurrera eramanez.
1: Eta horregatik esaten nuen laborategi izena aipatzen nintzen hasieran, baina ez da laborategi bat. Ose, askoz instalazio sofistikatuagoa eta komplexuagoa da, eta etxean ezingo dut jarri, eh? Ez eta 5,000,000 euro izan poltsikoan, ez? Nire etxean ez da sartzen hori dena. Ez, galdera bat dago hasieran normalean egiten, bueno, erantzuten zaiona, elkarrizketetan eta da zergatik honi buruz daukadan gonbidatu, osea daukadan gonbidatuak hitz egin behar du. Zergatik Aitor Zebidanesek hitz egin behar du honi buruz. Gogoratu nahi dut, esan duzu ekainekin eta kaparrekin eta lan egiten duzula, baina berez zure arloa zoonosia da. Bae. Eta gainera gogatzen dut, ez, garai baten egin genuen elkarrizketa bat Txilen egon zinelako
0: bertako animalekin.
1: Bai, hori da. Hor txakur basatiak ziren,
0: eta
1: zeriak, eta barrez, haien arteko
0: transmisioa eta
1: bai, hori da. Zoonosia zari gara, lehenengo sektorea daukagu buruan neikarrekin lotuta, eta, claro, mundu zabal hori benetan zabala da. Esan dute, lau titular ditugu gure komunikabidetan, eta behar bada ala izan behar du ez dakit, nik, baina asko zabalagoa da mundu hori.
0: Jo, ba, imaginatu, bakarria datutan pentsatuta, egin esaten da gutxe gorera 800-900 mikroorganismo inguru daudela elkarbanatuta gizaki eta beste animalien tartean. Osa, horre ja zifra potolo bada. Eta gaixotasun gizakien gaixotasun infekziosoen 160 inguru animalien jatorritik datorren gaixotasuna dira. Eta gaina, gaixotasun infekzioso horiek kontuan hartzen baitugu emergenteak direnak edo berriro agertu direnak edo gehiago ikusten ari garenak 165 inguru esate dara animalien jatorrikoak direla gaixotasun infekzioso emergente hauek. Orduan egia da azken urteetan bai medioetan bai COVIDaren garaitik kanona eta bar gero ez da gehiago entzun dela zoonosiak edo animaliek gure osasunan daukaten inpaktua eta bar, baina ez da gauza berria.
1: Ez. Lehenengo aldiz nik esango nuke IESaren gatik ez da entzun nuen, baina gara bai. IESaren garaian nik zenbat urte nituen, ez dakite IESa popularra intzan garaian ni nera bizaroan egoen gutxi gora bera. Eta ja hitz egiten zen, ez? Txinpantzetatik hartutakoak edo ez dakit zer, bueno, ez dakit. Segurazko lehenagotik ere hitz egingo zen.
0: Bai, eta gertatzen dena horrelako gaixotasunak ere nahiko etapa evolutibo desberdinak dituztela. Ordan badaukago adiez IESaren adibide hori jatorrian zoonosi izan da eta animalitatik jasotako virus bat. Non orain gaur egun 100-100 transmisioak gizakien artean gertatzen den eta animaliak ez dute parte hartzen. Ordan hori izan daiteke horrelako zoonosi baten azken etapa, baina badaude gero beste zoonosi batzuk, adibidez, oraindikan animaliek jatorri hori, bueno, garrantzia daukatela jatorri bezala eta noizean gizakien artean ere gertatzen dira transmisioa, baina adiez animalia garrantzia handiauka. Baude beste zoonosi batzuk gizakien artean ezin direnak transmititu eta beti animalia izan behar da jatorria. Rabiaren kasua adibidez.
1: Adibidez.
0: Amorruaren virusa beti animali jatorrikoa da gizakien tartean ezin dira. Ordan, badaukagu oso abaniko zabal bat baitare epidemiologia oso desberdina dituzten gaixotasunekin. Eta zoonosien barruan karo, zoonosiak gaixotasunak biltzeko terminologia bada ez taxonomikoa, eta zoonosi bezala ditugu virusak, bakterioak, protozoak, nematodoak, artropodoak edo akaroak ere, nadie sarna sortzen duen akaroa ere zoonosi bada, ordan organismo asko sartzen dira zoonosiak sortzen dituzten organismo bezala.
1: Entzuzen ere zure karreran, hori salto egintzen nuen, edo kanidoetatik, edo zeria, txakurrak ez dakit zer, salto egin duzu, ona etorri zinenean, hori xe, akarrak, akainak, aparrak, eta bar, erabat animalien erreinu barruan zaude oraindik, baina beste muturrean.
0: Ba...
1: Eta oso ezberdina izango da, pentsatzen dut, eh?
0: Ba, bai, azkenan animalia ondietatik txikienetara salto eginda. Baina, bai, bueno, azkenean nik batez ere nire linea vektore bidezko... Ba, transmisioa eragitoten ba, patogenoekin egiten delan, eta vektore hauekin, ba, neri pertsonalki erronka oso politero itzen zaidalako, gerozta komplexua izan gaixotasunaren sistema, ba, gerozta motivazioa handiagoarekin lan egiten duzu, orduan, ba, animali bat eta gizakiak adibidez, transmisiori, ja, beste animali bat tartean dagonean, ba, eltxo bat, kapar bat, eltxo eta kaparroiei ingurunearen faktoreak kriston efektua egiten badiete, pues ja nazten duzu claro. Klima, paisaia, ekologia, animalia desberdina, gizakia, ba, bueno, komplexutasunari ba, polita da ikertzeko ere, bai.
1: Bai, zu gozatu egiten duzu landa lana, eh?
0: Bai, baitare, bai, bai, bai. Laborategia, landa ordenagailuan erordu asko, baina... baina
1: bai. Zati hori ez dakit gozatzen duzun.
0: Bueno, baitare, bai, bai, bai, ezin kexatu. Uh-huh. Eta, bai, eta, bueno, zonosi hauekin, pues, orain komentatzen genuen vektore horiek, ba, kutsatzeko bide bat da.
1: Claro.
0: Baina zoonosiek kutsatzeko bide asko ditugu, lehen amorrua aipatu dugu. Hori adibidez, esaten da, zuzeneko transmisio badela. Hau da, animaliak koska eta zuzenean kutsatu. Baina gero ditugu ere zeharkako transmisioak. Hau da, adibidez, ura edo lurrak ba, kontaminatu, kutsatu, patogeno bidez, eta horiek gero guri iritsi. Elikagai bidezko transmisioa. Ez, eta, bueno, badaude beste kutsatzeko bideoiek bektoreena, eta bar. Horretik, zoonosien munduan, nain zabala eta dibertsoa da ikertzeko.
1: Baina, badakizu zer gertatzen zaidan, horrela kontatuta, eta, klaro, aukera hori guztiak errealak dira, eta pila bat dira. Orain, horrela kontatuta ematen du denak arrisku ekartzen digula, eta gara, hasieran esan duzu, ez dakizen bat ehunka mikroorganismo daudela, gu eta animalien artean banatuta ez dakizen, eta, karo, mikroorganismo horiek guztiek ez dute gaixotasun batera egiten, ez?
0: Ez noski. Baina, beti esaten da jendeari, bueno, mikroorganismoz inguratuta gaude. Hori, eta gu gizakiak mikroorganismo zakuak era, esatzen den bezala.
1: Baina flora ditzen diogo eta horrek ematen du beste bezala.
0: Hor da, bueno, beti argi dugu da, mikroorganismoak beti ez direla patogenoak. Eta patogenoak, naiz eta guk bere ganatu, beti ez dutela gaixotasuna sortzen.
1: Uh-huh.
0: Bazkenean guk ere, ba, gure barrerak ditugu, sistema imunea eta bar, hor da, gaixotasuna ez da beti azkeneko... Osa, ez da beti sortzen, uh-huh. Naiz eta patogeno bere ganatu. Ordan, mikroorganismo, patogeno eta gaixotasunen artean ere badaude diferentziak.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno, nik uste jendeak orain asko hitz egiten da, eta zoonosia, eta badiri bildurra, eta bar, baina lau hitz esan da, segurazki jendeak egunerokatuzunean ikusiko ditunak. Salmonelosia,
1: uh-huh.
0: Anisakia,
1: uh-huh.
0: Ezta? Osa, badira bi... egunerokotasunean supermerkatuan pentsatzen ditugun gaixotasun batzuk direla.
1: Legionela,
0: hori orain gutxio dagona, baina en, bueno, adibidez, en salmonelosia aipatuta, Europar batasunak atatzen du urtero en txosten bat, urte horretan emandako zoonosi guztien kasuen ba, estadistika batzukin. Beti lehenengo lau bostak, dira elikagai bidez kutsatutako zoonosiak. Campylobacter salmonella, E. coli sigatoxina sortzen duena, listeria, lehenengo lau hoiek, beti dira kasu gehien ematen direnak. Eta hoiek elikagai bidez kutsatutako gaixotasuna dira, eta jendeak igual gertuago edo entzundagoak dituen batzuk izan daitezke. Ba, hori betiko kontuz mayonesa, hori asko ondorin,
1: hori da, horako gozak. Agerraldia gainera, izen horrekin gainera, ez? Agertu da toki batean, momentu batean. Horrela izendatzen baldin baitugu ez, horrek esan nahi du hori mugatuta dagoela, hori bukatuko dela eta epe kontrol, batean, eta kontrolpean dagoela.
0: Kontrolpean dagoela, eta bueno, azkenean jendak ulertu behar duna da ere, badagoela sistema oso bat, trazabilidadea, higiene neurriak, inspekzioak, baserritik gure mairaino iristen dena. fase guztitan. Gure nekazari eta beltzainek egin barrituzten lan guztiak bereak osasuntxu mantentzeko txertoak eta gero baitare prozesamendu plantetan edo iltegietan egiten diren inspekzio eta kontrol lan guztiak.
1: Bai, incluso arrantzan zean barkoetan
0: edo transportistak eta kamioilariak hotza eta mantentzeko eta bueno, azkenean badaudela han sistema oso bat, ba gizakien osasuna babesten duna eta horri esker ere ditugu baina agerraldi komilen kakotxen artean gutxi
1: kontrolatuak eta gutxi gaina bai. Oso mundu zabala da berriz ere nik buelta egiteko, nik irakurri ditut hori, zuen prentsa oharrean aipatu zuen hegazti gripea eta badakit zer den tuberkulosia eta badakit zer den baina diz ku sukarra, nik ez dakit zer den, baina oso ohikoa da. Esan dute, bueno, badakit zer den, begiratu dudalako, ez zurekin hitz egin hasi baino lehen. Baina, claro, horrelako gaixotasunak oso ohikoak, bueno, ohikoak, oso arruntak dira esan dute.
0: Bai, eta adibidez, orain epatuzuna, ku sukarra bezalako gaixotasun bat, esaten da Euskal Herria endemikoa dela. Kusukarra. Urtero daude kasuak, eta zirkulazioa dago, eta jendeak ezagutzen ez balin badu, ba, agian esan nahi du, lana ondo egiten ari garela, edo komunikazio atletikan agian ez, baina gerraldiak ez omen dira inbeste, ezta? Ba, diez, kusukarraren kasua, kusukarra coxiella burneti, bakterioak eragiten duen gaixotasun bada, oso resistentea, inguru giroan, eta bai desekazioa ultravioleta beroari oso espora gutxirekin kutsatu zaitezke eta horrek adiez arma biologiko kategorian ere sartuta dago bai horregatik ere kasu honetan kusukarra edo coxiella bakterioa batez ere ematen da usnarkaritan, ardietan eta ahuntzetan eta bai nik uste abeltzainak asko ezagutuko duten gaixotasun bat da, zeren ba, abortuak sortzen ditu ardi eta ontzetan batez ere, bueno, behietan ere. Orduan, bueno, abeltzainentzako ba, arazo izan daitekena da. Baina arazo handia batez ere, produkzioa baino baitare osasun publiko
1: claro.
0: Agatik da. Orduan, bai, ba, bi urtean behin, egoten horrelako agerraldire bat hemen Euskadin, badago bere kontrol programa badauka, ba, aldundietatik eta Eusko Jaurlaritzako ba, abeltzaintza zerbitzuetan, eta ba, martxan daudenak, egiten dira inspekzioak, analisiak, txertoaren bat ere badago, lagundu dezakena, karga pixkak jetxi. Eta bueno, azkenean, ba, ikusezinak diren neurri asko daude,
1: claro.
0: Eta gizarteak ikusten ez ditunak atzetik, ba, gero modu batera ba, besten saiatzeko.
1: Zuetzara, albaitaria, ez?
0: Ni albaitaria, naiz.
1: Albaitaria zen.
0: Bai, albaitaria.
1: Esan behar nizun, albaitaria ez izateko asko dakizula, baina orduan isilduko naiz. Baina, bai, antzematen da. Baude albaitari batzuk, ba horixe, baserri joaten direnak, eta harritu egiten nauena da inzuzen ere, zenbadakiten horri buruz, esan dute ez dutela tratatzen bakarrik espezie bat, tratatzen duten abanik oso bat, espezializatuta ongo dia batzuk, baina gutxi gora bera bakite, batzuk esate zuena hau ardiena tipikoa da, hau ez dakitzen
0: ba, azkenean albaitariak bueno, albaitarien logo, eslogana latinez, esaten da en higia pepori salu populis uste dela, okeraz bali manago, dela animalien edo rebaño, esan de gazteleraz, euskera zetatzen hori, baina...
1: Bueno, hartalde, bueno, ardiena da, claro.
0: Animalien higienea eta osasunak dela osasun publikoa, azkenean. Eta bai egia da, formakuntza aldetikan albaitariek daukaguna da, bamo, noraita esateko oso holistikoa da, eta jendeak segurazki albaitari esaten etorriko zaio edo katuak eta txakurrekin lan egiten duna, edo baserri, behiakin eta ibiltzen dana. Baina albaitari hoiek, bai behiekin da bilana, eta bai klinikan dagoenak, batzetikan dauka nik uste buruan ja badakago ba osasun publikoaren ikuspuntu hori, en bai klinikan bai baserritan egiten den lan hori jakinda horrek ere gure osasuna babestuko duela. Ordan nik uste hori nahiko argi daukagula buruan albaitari, eta bueno, albaitari lan asko dago en jatetxeetan higiene inspekzioa egite dituztenak, iltegietan, aduanetan, osasun publikoan, ikerketan, laborategietan, ez dela bakarrik gaturretatxaku eta baian...
1: Bueno, hain zuzen ere gure kolaboratzaileetako bi albaitariak dira eta beltzainak aldi berean, Izaro Zubiria eta Sierra Albite, eta Izaro hasi da agertzen orain programa batean.
0: Karrerako laguna.
1: Bai, bai, oso gainera harritu egiten hau zenbat dakien alde horretatik, ba, zu bezala, batean planteatzen zioten, ba, erlek, daukate ez dakize problema, eta hau izango da ez dakizar. Eta gero igual begiratuko du, baina buruan dauka zein den abaniko probableena, gaixotasunen abaniko probableena, bueno, nun baitetik azteko. Yes?
0: Nik uste baitaren horrela formatu gaituztela, dela, en, karo, medikuntzarekin konparatzen balima dugu, medikuntza azkenan espezie batekin nari da lanean.
1: Bakarrakin.
0: Albaitaria erletatik,
1: eraztiak,
0: zaldietara, ordan, hain zabala den abaniko horrek nik uste burua ere beste modu batera antolatzen gaituela, eta gainea jakinda osasun publikoarekin deken erlazio hori, ordan, oso nastuta eta bateratua ikusten dugu arazoa, eta zain konpartimentalizatua agian.
1: Claro, eta agian, claro, adibidez etortzen zait burura duela urte batzuk modan jarri zen beieroen gaitza, adibidez, eta ikasi nuen agare hartan zen, espezie bakoitza zeukala bere bertsioa, nola baita, eskarapia, ez dakit zen, eta, bueno, osea, gaixotasun bera da, oinarrian, baina
0: espezie bere... bakoitzan jokaera ezberdinak.
1: Jokaera ezberdinak, ezaugarri ezberdinak, segurasko tratamendu ez dakit. Baina...
0: Kontrolak eta...
1: Baina, klaro, horrek, albaitaria baldin mazera horrek, behartzen zaitu modu orokor batean pentsatzeko.
0: Hori da.
1: Eta gero, bueno, ba, daukasun animalien arabera, ba, espezializatzeko, ez?
0: Bai.
1: Oso, gauza kuriosoa.
0: Bai, eta, bueno, horri eskerrere, ba, nik uste datozen erronka berriei aurre egiteko, ba, prestatuak egon behar gara, eta hori da bidea. Azkenan, beti zain, ze gaixotasun berri iritsiko den, ba, bueno, alik eta prestatuen egon... Bai burua, bai gure instalazioak.
1: Instalazioak hori da vuelta eta horrela zirkuloa itxi dezakegu, eh? Kezkatuta nago, ez nintzelako gogoratzen zu albaitaria zinela, eta...
0: Hainbeste xomorro eta hainbeste ekologia, batzutan sasi biologo ere esaten didate, baina...
1: Bueno, eta albaitari bat ez alda biologo, bat nola bait, ez? Baina gainera, eske oso lotuta zaitut, ba, egin dituzun kanpainekin, ez dakizer, eta Arantzadiko herpetologoekin egin dezun lana, ez dakizer, genean, claro, ikusten zaitut gehiago.
0: Ekologia aldean.
1: Ekologo bat bezala iaia, edo biokimikari bat bezala batzuetan, ez dakit.
0: Bueno,
1: baina ez, albaitari ez. Denetik zara.
0: Epidemiologiak adibidez asko dauka ekologiarekin, eta badago disiplina bat oso lotu dagoena dela gaixotasunen ekologia.
1: Uh-huh.
0: Eta, bueno, azkenean ere, ba, hortan ere ibiltzen gea batzutan, baina...
1: Uh-huh. Tira, ba, buelta gaitezen hasiera ja bukaera emateko, eta hain zuzen ere horixe, Neiker ari dela prestatzen, bueno, inauguratu du dagoeneko, baina ari da prestatzen laborategi edo instalazio handi bat, eta gainera orain arte ez dut esan NCB3 motakoa, hori da hirugarren mailako bioeuspen laborategi irakurtzen naiz, hirugarren mailako bioeuspen laborategi bat edo laborategiko instalazio berria, eta hain zuzen ere diru asko inbertitu da, ba, mundu hau guztia tratatzeko, ikertzeko, hobetzeko. Bertan zaude zu, bueno, bertan daude zure lankide pila bat.
0: Bai.
1: Bertan atzetik daukazue, ba, horixe erakunde guztiak, ez, lehen aipatu dituguna Neiker bera, baina Eusko Jaurlaritza Berretea Aliantza, badago Espainiako ikerketa
0: agentzia,
1: ez zitzaien ateatzen, eta jende pilo bat baldin badago eta diru pilo bat jartzen ari baldin badira, zerbaiten gatik izango da. Eskerrik asko etortze bidan, eskerrik asko etortzeagatik. Liatu zaitut pixka bat denetik hitz egiteko, zurekin bueno, erresa da.
0: Gustora.
1: Edo zer gauza galdetuta erantzuna baukazu. Ba, besarka da hundi bat.
0: Ba, plazer bat, beti bezala.
1: Nahi zunean
0: bukatu. Urrengor arte, bai, bai.
1: Urrengor arte.
0: Mila esker.
2: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta orain kontu eratu naiz, ez dugula ez erresan, baina Derion dago instalazio. Instalazio berri hau Derion dago. Badakizuen, Neikerrek badituela bi zentro. Bata Derion, Bizkaian, eta beste Arkauten, Araban. Eta biak dira ikusgarriak egia esan. Ba, orain Deriokoak ikusgarritasun haundiagoa dauka, are haundiagoa. Tira, ba, horixe, biosegurtasuneko instalazioa, laborategiak eta lan berriak izango dituzte bertan. Eta gu bagoaz. Eta onaino gaurko norteko ferrokarrila, egia esan gaurko edukiak ere lekua izango zuken ekosfera programan bertan ere, baina bueno, oraingoan norteko izan da. Datorren aste arte ondo izan, agur!

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako auzitegi gorenak berretsi du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi gorenak duela hiru urte egindako ebazpena eta Eusko Jaurlaritzak azpi kontratutako enpresek ez dute euskarazko hizkuntz eskakizunik bete beharko, hau da, epaitegien arabera azpi kontratatutako enpresen langilei ezin zaie funtzionarioi eskatzen zaizkien hizkuntz eskakizun berberak eskatu. Komisiones Obrera sindikatua pozik agertu da eta azpimarratu du administrazio publikoetan erabiltzen den hizkuntza gaitasun sistema ezin dela enpresa pribatuetara transferitu. Iñigo Garduño sindikatuko ordezkariak valorazio positibo ekin du kontuan hartzen delako abia puntu ezberdinak dituztela administrazioak eta arlo pribatuak.
2: Ez enpresa eta sektore pribatuetako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Esan dugun bezala, erabaki honekin Espainiako auzitegi gorenak berresten du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak duela hiru urte egindako ebazpena. Alderdi Popularrak dio ebazpen honek Eusko Alderdi Jeltzaleari beste kolpe juridiko bat ematen diola. Gaur Eusko Jaurlaritzak honen inguruko balorazioa egingo du gobernu bileraren ostean. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itsaskudeaketan lurraldeak duen ekosistema guztia bateratuko duen estrategia aurkeztu duen Ondarroan. Euskadi Urdina estrategia 6 lan ildotan ardaztuko da eta besteak beste belaunaldi erreleboari irtenbidea ematea da helburua. Erik Aznal.
3: Hala da bai, eskualdaketa behar duten ontzi eta lizentzien kataloga osatuko da, armadore eta tripulatzaile gazteentzat inbertsioak indartuko dira, edo enplegu bulegoa sortuko da lanpostu denak bateratzeko, 260.000 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29.000 euroko inbertsioak dituen sektorea da, klimaldaketak eta nazioarteko egoerak zuzenean eragin dio, eta Euskadi Urdina estrategiak sektorearen erronkei erantzuteko balioko du Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan.
4: Gure nazioaren lehiakortasunari, orekari eta jasangarritasunari ekarpen aiteko apustu bat da, apustu irmoa. Elkarlanean egin beharko dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak.
3: Era berean, portuen berrikuntza bultzatuko da aisialdiko nautika eta arrantza bultzatzeko digitalizazioaren edo deskarbonizazioaren bidez, itsaskudeak eta jasangarriaren bidez, balio erantsia emango zaio arrantza sektoreari eta litoralaren kudeaketan itsas nortasuna indartuko da biztanleen herena bizi da gaur egun kostaldetik 500 metroko eremuan.
1: Eskerrik asko, Erik. Bestelakoetan gaur uztailak 14 ditu, Frantziako egun nazionala da eta alaberi juntzean munduko futbol txapelketan aurrez aurre Frantzia eta Espainia finalerako txartela jokoan dute. Iluntzeko 9:00 abiatuko da norgehiagoka, ba aurrez arratsaldeko 5:00 7:00 baietz gu ere bai eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian. Ander Usabiaga gure eskuko kide.
5: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du gaur berriro eta atzokoa baino handiagoa izango da igoera hori barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira. Halere, kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Zerua oroar odei gutxirekin egongo da Euskal Herrian eta alerta laranja dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan muturreko temperaturengatik eta abisu horia Araban eta Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean. Hori da, onarte informazio guztia, gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastera, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Egunon, Mirari, Martiarena.
1: Egunon, Idoia Torregarai, eta egunon gure arpa jotzaile komunitateari gogoz zeundeten podcast berri bat entzuteko ez da. Normala da, badakigulako menpokotasuna sortzen duela honek.
0: Gurea serotonina purua da, Mirari, nola ez da ba, jendea engantxatuko esaten dena.
1: Eta aurrekoan gure jarraitzaile batek esan zigun, trenean ari zela podcasta entzuten eta parre algaraka ari zela geltokia pasatzitzaiola.
0: Bueno, pues,
1: lanera berandu iritsi zen, baina ze pozik.
0: Ai, hori, hori ez dago. Diruarekin ordaintzen
1: esku ez dago.
0: Ez dago. Ba, horrelako historia politia kontatu nahi balin badizkiguzue, edo nahi duzuena kontatu, ba, badakizue, arpa jotzen traola erabili, eta Instagramen, ba, Mirarik erantzungo izue, eta Ixa, lehenoko Twitterra alegia,
1: bai,
0: ba, nik erantzungo izuet.

0: Gaurko aukeratu dugun gaia, gaur ezagitzen.
1: Gaur zer gaude, txabatu
0: Bai.
1: Zer gaude?
0: Gaurko aukeratu dugun gaia, ba, oso politxada, oso asko gustatzen zaigu, zein da?
1: Zein izango da, ba, gaur musika zitze egingo dugu. Zer egingo genuke musikari gabe bizitzan?
0: Bai, nik egunero badut tartetxe bat hartzen dute kotxean edola musika entzuteko. Gainera, bueno, gaia berezia da, kontuan hartuta idoia zuk belarri absolutua da.
1: Banakit esango zenuela. Behin esan den hori eta bai, parjotzei jazue horrekin. Bueno, bai, belarri absolutua kasu esango. Baina zuk baita ebadu kasu, ez da zu trikitixea jotzen.
0: Bai, bai, trikitixea jotzen nuen eta, bueno, bat tarteka oraindik ere bai, egia da. Gure etxean trikitixea jo izan dula, gure atxonak jotzen zu, gure lengu zuak ebai, nik ebai, eta nire aizpek eta panderoa jotzen zuten. Eta behin, emanaldi batean, bakarrezketa saio batean, esan nuen, ez da horrexe horrexe larrua jotzea, eta mutiko batek erantzun zidan, ba, jotrik itixa!
1: Ba, ze hona, erantzun hori, geniala, ba,
0: Eta jenei kriston parretxe jo. Baina nik ez dakit solfe horik. Alegia, nik trikitixe ikasi nuen zenbakiekin.
1: Bai.
0: Tekla bakoitzak zenbaki badu, batetik anogeite irura, eta bestean batetik amabira, eta orduan, nire partitura dira zenbakiekin. Txuriak eta beltzak, batek esan nahi du barrura jotzeko, beste batek kanpura emateko.
1: Ba, nik solfeo bai ikasi nuen, eta txistu aukeratu nuen.
0: Zuk nahi zen ulako txistua?
1: Niztek izeman zean.
2: Baina
1: aukeratzeko esan zuten ion, musika instrumentua, ba, nik uste den nahi nula pianoa jotzea. Baina pianoa orduan garestia ikusten nuen, da pentsatzen nuen ere gurasoak ete zingo zutela, edo, eta esan nuen, ba, zerbait hola, txistua.
0: Igual, ez?
1: Igual. Ez zuela da kizu ez etxarra, nik uste bibolinekin batera txistua dela, instrumentu okerrena ikasteko. Ez? Zaude ados, zein da okerragoa.
0: Dultzaina.
1: Dultzaina,
0: bai, okerragoa da, bai. Nintzaina, Euskal Herria independente den egunean, dultzainero guztiak hartu, eta denak, Espainira eta Frantzira bialtzeko, berdin zainoa juten dien. Ez da normala instrumentu bat ikasteko, tapoiak behar
1: izatea. Hori da, hori, ja, hori ikasitza
0: gaizki. Bera iri, soinu igual ez zaila emestea guztatz.
1: Eta zuko guan dezu, hasta git, lehenengo kontzertua edo, joan zeinaga nigo guan dut, Usurbilen grabatu zulako akelarre talde, hau bariak, 1987an, gauero zuzenean, eta antxe, ume mokoak bezela, gauero, tantxe, bueno, pam, pam, pam, ondo, neizu gabestia edo? Zer, neizu nekin?
2: Nik beti neizu gabestia, eh? Abesto.
1: Ze momentu izan zan hori, bari?
0: Bai, niretzat igual asko markatu nindun, klaro, nik trikitixe ikasi nahi nuen, alaitz eta maiderrek, oi, biako,
1: baita,
0: eta hor, txampon baten truke, eta ez da gizet, uzet, lehenengo konzertola alaitz eta maiderrena izango
1: zela,
0: bai,
1: horako...
0: zean bat.
1: Eta ni gogoan dut beste ola, mugarri bat, mugarri musikal bat. Zagit, etxean neola eta papatean, entzuten da kalian? Tezatet, Fermin kortaturen ahotxa? Zio, ostra! Zio, irikitze balkoia, eta han ikusten dut, zumetaren zean atziako, bai. Tan, bea horrola, eta zan, neu gorriaken radio rajimen
0: bai.
1: Bideoklipa grabatzen. Eta ja ordutik aurrera izan etan super negu gorria zalea. Zain, bueno, hori bomberrak erosizea jarri,
0: martintzak
1: eta danak eta erosin itxun. Eta badakazula lotxe emate izun, ez dakit,
0: zer.
1: Talde ikan edo lapiskat, ez dakit, aitortzea, nahi lotxe ematen dit.
0: Guain azken aldian, hola, eukinun boladan, bat, udan, bai, udara bukaeran eta hola, txaian entzuten hori. Batxata bestia, bailando batxata.
1: Eta orduan,
0: horrek, geho, kotxe, pues, jarraian zetu zen abesti guztia, eta zea, eta, pues, guain, bellakeo, eta holako, zea, eta...
1: Bueno, ni ez parrekin gozea.
0: Etxarri ezkai behiratu, gaizki.
1: Oida,
2: idoia kotxean imaginatzen dut, oida nahuantatze.
1: Bueno, baina ondo, nik aitortu berdet, ba hori, amazazpi, ez naukala bat ere irizpide musikalik, ez naukan. Tordun, eukinezaken, neugorriaken zea, baina den binean eskorbutona, zenean ahiak eta zian oso punkiak, eta orduan eskorbuto, lapoia eta hue dana, eta garaian nik uste danak entzun behar ziala, gaina beti, porque si, esatez dana. Talde binean igual nakan Glenn Medeiros. Zuek ez dakizue, ez dakizue kantoi, nothing's gonna change my heart for you, I've
2: very hard to do. Lemizi eskorbuto?
1: I love you. A ver,
2: eskorbuto?
1: Eta alde binean Glenn Medeiros, eta gero...
2: A ver, tu eskorbuto,
1: eskorbuto, a ver, moin, o sea, no somos nada, no somos nada.
2: Ai,
1: sois polla da, hori polla da, joder, a ver, eskorbuto zertan.
0: Polla da, polla da.
1: Antitodo, antitodo, o sea, maionez gogoratzen. En el sur empezó a cantar tu con un perfectamente, ¿eh? Pero no somos nada de cuántica la cita. Baño, nere, sea, o que renasan, de Medeiros, escorbuto, o sea, neu gorriak. Entonces, etaquero, nere, sea, y sanzan, New Kids on the Block. Sala, le nengo boy banda, y sanzana. Eta nei gaina, zera, Dani gustatzen zitzaien, zala itxusi jena. Step by step. Oi, guatuko zehazte. Baby.
2: Ni laroita da, zera. Laroita da, zera.
1: Baki azte guazehaztela, baina, a ber, mesedez, kultura musikala.
0: Bueno, kultura musikala, bueno.
1: Eta punto.
0: Eta gero, ze momentu politizaten den, o askatzeko momentua edo,
1: bueno,
0: kotxean gidatzen, denak emanda kantatzen, nik aste buru ontan, abestuet, ze amaixen morfina, baino,
1: boa, hori
0: denak emanda, bai, bai.
1: Lehi, hori, kotxeako gustatzei bereziki itoitzen zeana, ba, txantxangorri jana, txantxangorri jana, botako nuk, bai, hoi, edo ez dela Tairon zeinke.
0: Hoi, gaizki kantatu.
1: Hoi, gaizki kantatu. Hoi, gaizki kantatu. Hoi, gaizki
0: Bai.
1: No le sabes eso, Tyrone Seinken.
2: Gaur egun era etorrita hor artista.
1: Bueno, bueno, vale,
2: Lukiekoak, bizkaitarra ezabesten dutela ta badiru de inglés ez aidiala.
1: Bueno, ahí yeah. Es que es ahí no la cosibarita.
0: Bueno, ahí nere herrian dago talde bat, Zilibito Records, bueno, dia kolektibo bat. Zilibito Records, Malibu, tú me subes like Malibu.
1: Es ni y ya Belarria Codoletan es Susenia Burmuñare bai baina bueno ben Malibu
0: honen azu ezagiz o sea bai bai
1: baina sugari etxerri nun abesten dezu kotxean dutxan nun
0: etxerri kontzertutan abestu
1: komunian aparte
2: ni saiatzen naiz
1: o sea nahi kontzertutatik aparte
2: o sea entro que tan bakarrik ere itziten dut así que
1: bueno hori beste arazo bada
2: kotxean bai bueno kotxean egia da igual nasketak entzunite ditutela erabiltzen dut kotxeak nasketak entzuteko
1: nasketako hain zer da mashup Oiek.
2: Zue?
1: Soi beste gauza bada. Oiek, erotik
2: usaitzen dut. Estudioko
0: nasketa.
2: Ez hau hain itzeiten egia nahu.
1: Baina. Akeritezu.
2: Naztukoet eta geho kotxen txekeatukoet.
1: Txekeatuko zu. Jarri azuk lehen medeiro zorro.
2: Oida, noski jarriko betela. Eta Malibu hori edo.
1: Baitare, jarri dalak. Bueno, ba, bueno, gauza pillo bat izan.
0: Eba, txirriña, eh?
1: Abe, txirriña. Musika zazten gea, eta.
0: Emozionatzen gea.
1: Bueno, zei jungo zezu, Neroni.
0: Neroni, joan
1: gaiz.
0: Bueno, ba, hemen txedator gure gonbidatua, hemen zabaldu guatea, zein da, ido, ja?
1: Bueno, ez que ez dakit esan, eh? Ez dakit esan, ez no, kaixo esango jo lehenko, kaixo.
2: Kaixo.
1: Ez dakit, hau txagatik, ja, kaixo horrengatik nik usten de jende askok ezagutuko dula.
2: Kaixo. Oin aldatu,
1: aldatu. Hori ez, zuekin guztiokin, Andoni Ollokiegi. Ongi etorri!
0: Txalo bero bat.
1: Ai, mila esker esaldo. Bueno, bueno, hau posa, ez da?
0: Aspaldian entzun desun txalo zaparra da, laburrena.
1: Laburrena, ez
2: da, espontaneona.
1: Zu oituta zaude, masek eta zuek txalotzera.
2: Baina, hau oso politxa izan da.
1: Bai, bueno, bueno, vale, eskerrak. Bueno, ba, gaurko gaia musika da, zesango izut, ez da? Zuk, gitarra eramaten duzu ia beti gainean, edo...
2: Nik askotan eramaten du gitarra gainean. Parrandan, etxean...
1: Etxean ere bai?
2: Etxean eta kalean, berdin.
1: Jolasean. Hori da.
0: Eta zuk, kontzertu bat agio eta puak botatzizkezu.
1: Puak euskeraz puak dira.
2: Nik atzarekin jotzen dut eta atza botatzeko bai komplikatu dago.
1: Bai.
0: Bueno, zuk
2: atzarekin. Gero berreskuratu beharko nuke eta.
1: Bai, atza.
0: Nei, gerdatu zitzaidan behin, berritxarraken kontzertu batean.
1: Bai, bai.
0: Bueno, bi kontzertu nahiko jarraian junintzen. Eta gorka urbizuk botazun behin urgotela bat eta buruan emantzia.
1: Bueno, zeinale bat
2: amaitan. Bi water, my friend.
0: Plastikozkoa zen, da, bueno, eta egutxazon, bale, buruan jozian, bale. Baina hortikan, hilabete batera edo joan nintzen berriz, eta botazun pua, eta, zea, eskotean tititartea pasatzen.
1: Hori ja,
0: zea?
1: Ze seinale?
0: Nere inguruan tanik, a ber, gorka urbizu, ze esan nahi diazu?
2: Gorka urbizu.
0: Ze esan nahi diazu? Hori da. Ez, orduan,
1: pixat. Hemen dikan dei egiten diogu, gorka urbizuri argitzeko mirariekin zerbait duen. Edo botila bota, edo puro.
2: Ez gara ez un gitarra bota. Edo
1: da
2: diska berriko letra kanalizatzen.
1: Hori da. Zuk ez ezu ezer botatzen orduan. Ez azu botatzen zu abeste.
2: Hori da, bai. No izia meir motivatu nahez, igual jersia bota izan den.
1: Baina,
2: que beste recuperau, horrela.
1: Hombre, ba, kuxida de arri.
0: Eta estenatokitiko la saltu indezu inoiz jende zen?
2: Ez nik bertigoa daukat. Alturei beldurra handia diet eta ez den nahi gravitatez zauritu.
1: Baina ez dela bota berrien dakezuela etzatia eta bete eramateko ez da, pixka bota gabe.
2: Ai, itxen dut,
1: amago iten dezu. Hombre,
2: eta gero ez. Eta nahi gilein gustan zaintzena da, kontzertu bukaeran,
3: itxeza jun.
1: Eta,
3: beste bat, beste bat.
1: Hori?
3: Abueltatzen za.
1: Bai, ez da hori momentu.
3: Eta gero berriz itxeza jun. Beste bat, eta abueltatzen za.
1: Zeman tali, zetor.
3: Igual etzea azten berriz jotzen, eh? Baina itxen duzu.
1: Bai, zuen jaldita, etzea hori. Hori kristo pila.
3: Eta egun batean, egin nun, kantzen gauza, super kuriosua. Jonun, etxe okupatu baten. Eta, ustut zela algortan edo, bueno, Bizkaia zen. Eta jonun etxe okupatu baten, eta gelditu ginen, esan nien, bueno, argila juntzan pare bat aldiz, eta gelditu zan dena a capela, pues gu abesten. Gitarretzen adizuen, gu abesten, jendea abesten. Eta bukatu zenen, esan nien, bukatzen denen kontzertu bat zuek ez bat etxalo egin. Ez bat etxalo egin, jetxiko naiz, etxea jungo gea nire teklatu jole launatani, eta bidali bideo bat bihar.
1: A ber, zenbat
3: zuek denak txalotzen. eta egin zuten.
1: Egin zuten?
3: Ez dakitu handi, genialidadea edo tontageria izugarri egin zuten, baina egin zuten, eta oso politxak gatu zen.
1: Ba, izu oso politxak. Eta zenbat aldiz jun, eta ateraza jeske, hau da, bisa eskatzeko. Ze, karo, oza, bi izan da jeke, baina, ja, amar, ja, geitxio izan da jeke, ez da.
3: No, bai, amar, ja, geitxio. Batzutan musikariaren ekartuta dago, eta bere bizitza egin behar du, persoanak, gara. Ez gara, ez gara DJak.
2: Le rebusca.
3: Esta faltatzego, baño.
1: Bai, bai, bai.
3: Bueno, pizka bai.
1: Eta adibidez, musika sortzeko, ez da? Lehenengo adibidez, ba, musikatik hasten zera, letra bat etortzen zaizu eta gero musika jartzen diozu, alderantziz, nola izaten
3: da? Ba, oso gauza kuriosoa da. Normalen hasten naiz edo akordetatik edo melodiatik. Eta melodiatik hasten naizenean da, igual nago kaletik ibiltzen ta. Abona, grabatu ez momen. Eta gero etxea aliatzen, pues abertze akorde daude nor. Zea, melodia horrekin disponible, ze da hon. Eta batzutan esaten, normal esaten, vale, hemen sartzen, espero dan akordea, hemen ere bai, hemen ere bai. Eta batzutan esaten, ez, hemen bi hurri izango naiz, melodia hartuko, baina sartuko eta akorde raro bat. Eta, ha! Nik uste super guaian, izela hori itxatik. Bino, egiten jenden gehiengoak ez duna batxuko, bino nik uste super guaian.
1: Ja, jesu gelitzen zea. Ja, pos posik.
3: Eta, bai, izugarri posik. Eta gero ja, azten naiz letrakin. Eta, arazo handi bat dakat.
1: Bueno,
3: komposatzeko orduan. Gertatu da, nik entzun ditut, abesti asko ingelesez, eta, bueno, ez dakit, 60garren hamarkadako, 80garren hamarkadako, popa, roka, eta jebila, eta holako
1: kontrol. Gleme deiros, entzun dezu?
3: Bai.
1: Never gonna change my love. Bueno, ya está. Duenta, urrengo konzertua, baki guztenek emango zen, etxerri.
3: Nina go to Chicago. If you live now.
1: Hombre, oire, bai. Baina ez dakit letra. Txarri hola da. Teloneroak behar bai justu erbiek. Baki, zo, ni prezte, ni prez. Baina, gero letraz, problema da.
3: Bueno, bai, letrak indakaten problema da, pues, batzutan, nola, inbesteko ingleseko musik entzun duten, azteatzen zai, pues, inberri la-la-la asmatzeakon, letra asmatu baino lehen melodia zerbaitekin inbertzu.
1: Bai, klaro, nida.
3: Ta jende egiten du lala denik egiten, I'm playing the pega, eta ez dira hitzak, da ingelesaren zea bat.
1: Guatxi guen.
3: Gero, claro, zaten, bueno, guen sartu behar ditugu hitzak euskera zontan.
1: Hori da, hori, karri.
3: Eta sartzen dituzu hitzak euskera zortan, eta batzutan logika agate, baina beste batzutan esaten, bale, hemen behar dut hitz labur bat.
1: Hori da.
3: Ez, adibidez, edo bai. Eta, claro, ez edo bai, erabila jeske, abesti baten, baina urrengo makazu problema berdina.
1: Claro, berriro, bai.
3: Besor daukazu, berriro, ta. Bai doez.
1: Claro. Eta koletileak edo erabiltzen dizu, sabies, ingles esan dezu asko, horbeti da, when I wake in the morning, ze bat aldir wake in the morning, ze pasatzen zaie, hauei?
3: Bai, badaude
1: tokiko mundan. The street, in the night. Ze pasatzen zaie? A ver.
3: In the night.
2: With the shadow.
1: A ver, in the night.
3: We fly above the sky.
1: Hori da.
3: Heavy metal ya pillo. We fly.
1: Letra pizkala de
3: gan zerun. Eta bueno, pues saiatzen zea leku komunak ekiditen, baino batzutan pues gravitateak berak ekartzen zaitu horra, ez? Ta bueno, saiatzen zea. Pues hori da daukazun borrokatako bat konposatzen dituzunen letrak.
1: Claro.
3: Esa dizu gustezu, wow, Kriston poesia ona da. Ta, total egin duzu beste abesti baten horren erdia. Mesedez.
1: Mesedez, eh?
0: Andoni, beste kontu bat. Twitterren behin irakurri nuen...
3: Twitterren gauza asko.
0: Bai, gauza asko, baina, bueno, zuri buruz zen, eta jartzen zuen, Andoni Olokiegik ez badetzaitu bertsionatu, etzara inor.
3: Hori, ni naiz Simpsonetan ateatzea bere garian zan bezala, eh?
0: Hori da, hori da, hori da. Hori da.
3: Bueno, ez dut uste guztiz egila denik, zati, nik ez dut Euskal Herriko, osea, munduko musika guztia, ez dut ezautzen, eta Euskal Herriko guztia ez da ere. Gondatieke norbait oso famatua, baina nik ez dut dana ezautzen. Nik adibidez, hemen, ETS-ena dakit abesti bat eta estribilua.
0: Eta horrekin ja, eta horrekin,
3: aurrera.
1: Nik uste,
3: beste bat, mendia gogoraritza, eta jotzen dut, jotzen dut, ba, Euskal kantzionero popular.
0: Hori da, hori da, hori da. Lider versionatzen
3: duzu? Liderrena, bueno, hautsi jendet, atean un, zea, rifakoa, eta hautsi iten, hautsi iten ditu liderrena bestiak. Bat, hauts gustatzen zait, akustikakin versionatzeko, pues, guapo da horako, eta geho, bueno, eske, asko gustatzen zaizkit entzuteko, baino geho, igual ez neiz gehatzen hainbeste abesti hoiken. Yeah, yeah. Baino, pilua gustatzen zait, diskoa dakat.
1: Hombre, ez esango zuen,
3: Bueno, batzutan esaten dut, bueno, jertxiak enduko ez galtzeko jako.
0: Hori da, hori importantea da.
3: Beroa sartzen da, eta, bueno, baino, normalen iten dut afaldu kontzertuta geho. Uh-huh. Tripa bete gabe, ba, hobeto abestetelako, don, sensazioa da, eta, bueno, hola dek, eta geho maniarik, hola, pentsatzen dut zea bestiak izkida, bueno, zehingo dut, talikual, holako krokiz, baina oso krokiz
1: momentuan egiten
3: oso
1: dezu.
3: Oso krokiz ziki bat, eta gehon momentun jani jo, ta, zea besti dut horrela.
1: Kanzion erotik hartu da.
3: Eta aurrera, eta aurrera, de repente, pasadia bi ordua, ja, ez benik, ez benga, segi.
0: Zen bat orduko kontzertu?
1: Hori da,
3: nik bi. Normalan bi, baina batzutan bi terdi izaten dira, zetik beste bat.
1: Karo, esan dugu, amarraldizez, baina bestela.
0: Eta asko ligatzen da rockstar bezala.
1: A ber, hori
0: musikari
1: bezala. Musikari.
0: Ze igual musikan.
1: Bueno, hori da, kritixan ez, berbara.
3: Oan dela berroi urte, igual. No, bain.
1: A ber. Ara gure Xabier Saldia.
3: Bai, bera, adibidez, herri bakoitzin bazun bat. Pues, zeinu.
1: Aukentuko digute gero, igual, eh?
3: Baina, hola zan.
1: Hola, euskal herri guztia.
3: Alde hu esan oain zorionez gauzak difentea diala, baina ezin dugu historia aztu.
1: Hori da, ezin
3: dugu. Eta gero, pues, esan edo dana da, nik ligatu izan dut, ez dakit ligatu izan duten kontzertutan, enez konturatu. Baina, guain, ez autu nun neskatxa bat, eta oso maite minduta nago, eta
1: guztu dana.
3: Eta gorri xata. Asko matxe dut.
0: Eta kantatze jozu beha jota.
3: Bai, abesti pare bat indizkiot.
1: Ah, beira. Bueno. Nola gauden, eh?
3: Uda berri ja.
0: Eta gero zukze musikari edo talde flipatzen duzu, esatzen, buah, hau da mundu gonena.
3: Euskalduna edo?
0: Naizuna.
3: Bueno, Euskal Herrin... bueno, gustatzen zitzaidan asko, bueno, lier. Pelote va,
1: Lier
3: oso ondo dao, txalo bat, bai.
2: Eskerrik asko.
3: Eta gero, asko gustatzen zaidan, pues, Errobi, adibidez, ateazun disko bat ametsaren bidea, ez dakit ziren, ina hogei minutuko abestik, eta esatezun nola intzu hau, eta guain egunen, gaur egun ez du jendeak itzen. Kateatzen mazu, olako abesti bat esan behartzu. Bai, konfientza dakat, jendeak hau dena entzun modula. Eta ni ere igual pixka flipautan jo naiz, eta ne diskoan 12 minutuko bat atea dut. Baina, bate daki. Eta geho, itoiz, dudaik gabe.
0: Eta akelarre?
3: Ez que, akelarre gustatzen zait.
0: Ez que, idoia jasko.
3: Gustatzen zait, esan duzun, aipatuzun disko
1: gauero,
3: oso guapo dao.
1: Baiet.
3: Azten dira, gauero!
0: Gauero!
3: Gauero batek izan du batzian. Gauero! Eta hori, esan duzun.
1: Eta tan emateazua. Pam, pam, pam, pam,
3: pam, pam, pam, pam. Paco, Paco, Cristo Maturia.
1: Paco se superó.
2: Nik esan behar dut, nik akelarren dizkauten abestu nula.
3: Zainetan, Torquemada?
2: Torquemadan.
3: Bai, esan ziaten, esan ziaten. Torquemada legea zen enduko angerrena. Torquemada legea zen, bai Torquemada zen.
1: No izko duetu hartena.
3: Etxarrik etorri gardu, diskoan abestu bazun, pues...
2: Aitzen dian aurrak...
0: Ai, ama!
3: Hori da, bezan aurrotako
2: bat.
0: Ze polita, oizu zinean.
3: Hori da Pink Floyden The Wallen abestea bezala.
0: Hori da, igual da.
3: O sea, Euskal Herriera ekartzen bazu.
0: Neikoa da.
3: Akelarri diskoan abestea.
2: Bai.
0: Eta...
3: Pom, oso guapo da.
0: Bueno. Idoia zenbat aiden gozatzen. Abestea
3: zonakoitzen. Solda buak.
0: Andoni, edo Joki, edo nola nahizun daitzea, baina barra egin edo larrua jo.
1: Venga, hau bat aukeratu berko bat zen uke bizitza guztiak. Bai, hola mozutzen deu. Hola mozutzen deu, tak.
3: Barra egin.
1: Oso ondo?
2: Barra egin baina zalantzak egin.
1: Bai, zalantzak egin. Bai, maite minduta dut, justu katzen dira.
3: Baina sombrebalo lotto dau, egin esan.
1: Bai, zer, barra egin ez,
3: larro jotzia. Larro jotzia,
1: bai.
3: Oso, ondo dao.
1: Ondo dao, vale.
3: Ondo pasa.
1: Deno kondo pasa.
3: Bino, barraitxea. Aspaldin behar deu.
1: Ahí está. Konbaito oso. Zalantzik, gabe kukos barri dakau, eh?
0: Eta dutxan abesten dezu?
1: Osa, galdetu berrentzun. Larroa jontzen zu baino.
0: Dutxan larroa jotziana, a ver, meloi hori iriki nahi.
3: Zentromizio dao.
1: Zarkatu, meloi hori iriki nahi.
0: Bai.
1: Dutxan, a ver, pelikula guztin, seri guztitan. Osea, beti sartzen digute... Osea, estena mierda hori. Hor, dutxan, hartu eta... A ver, ze necesidade?
3: Hori ez da hola.
1: Hori ez da hola.
3: Baina, dutxatik atea da eta kafia bero prest dao.
1: Ez da posible, hor, irristatzeko.
0: Lepua usteko.
1: Baina, ez da. Bueno, maloia itxita, venga, segi.
3: Maloia
0: itxita. Dutxan, abesten duzu.
3: Ba, gertatu zen, hor dago, anekdota kurioso bat.
1: Gubai, jakin.
0: Tesiatzen
3: gaude. Asinitzen dutxan abesten, eta akustika zoragarria dauka. Txeko, azule jok eta ez dakit, akustika zoragarria dauka etxeko komunak. Baina, hasi nintzen hor dutxan abesten, eta bueno, ni jebila abesten hasi nintzen.
1: Bueno.
3: Eta ardun agudon bat oso agudeko komunak. Baina, hasi nintzen hor dutxan abesten, eta bueno, ni jebila abesten hasi nintzen.
1: Bueno.
3: Eta ardun agudon bat oso agudeko

0: dugu Eurovisioneko.
1: Autotune, autotune.
0: Do it for your love.
1: Eta autotunea ze iritzi daukazu?
2: Autotunea, gustatzen zait, bino, ez zait gustatzen talentu gabeko jendeak erabiltzeunen.
1: Ja.
2: Disimulatzeko. Osea, ikusitatugu, bakigu diru asko dakazula. Baina ez tezu ondo abestuta, ez tezu ondo abestuko.
3: Baina hoi estrapolablea da, edo zin instrumentu eta baita ere, ez?
2: Bakit.
1: Zer esan nahi dezu?
3: Igual dakazu da 1000 euroko gitarra bat.
2: Bideoak YouTube-en jartzen dula talentua 1/1 eta editatzeko habilidadea 1/1. Eta egiten dute kriston abestia horrekin. Eta forzau da gehatzea, bineo, ateatzea. Eta hoi pixkatoi da, teknologia berrik jakin berdia erabiltzen, eta nik uste gaur egun begaraian modernoa zala eta bazula zea bat, baina gaur egun ja autotune mundu guztiak erabiltzen, ez? Mundu bihurtu da zea bat lausoa, ez? Ordu esatezu.
1: Ez du desakatzen.
2: Erroain zeke jo asmatuko.
1: Claro, ez abesteko.
2: Guaiongo, eta pena eta okerrena iruditzen zaitxena da, giza ahotsaren naturalidade hori pues egin baten galtzen dala. Nei gustatzen zaite, oin dela hogei, 40 urteko diskak aditu, eta esan, bueno, hemen honek ez du guztiz ondo afinatu. Ta ze ondo.
1: Hori ere,
2: ta ze ondo, bai. Olako gauzak gustatzen zaizkit. Baina, iruditzen zaite bai, teknologia, pues, ona izan dela. Osea, neutral, aio.
1: Bai, niko esan dezu.
4: Bai, DJ Anakin ja.
1: Bai, oida.
4: Lasai. Badago Euskal Herrian beste misterio bat, zuri dagokizuna. Ez duzuk idabaimenik. Bolo pila bat ematen dituzu, kontzertu pila bat ematen dituzu, eta nola modatzen zaren?
1: Hori da.
2: Lagunak eta familia dauzkat. Eta lagune eta familian artean beti dago norbait gidatzen duna, eta ordaintzen diot gidatzen duna, eta bagoaz.
1: Zaintza sarea daukazu, ez da? Ez da, Euskal Herriko garraio publikoari esker.
2: Batzutan joan zaitzezke trenez, ez dakit, Astigarragan jotzen bazu dola, baina, claro, nik adibidez, Astigarragan jotzen badet, gero egun berdinen San Juanen jo behar dut, honek baki ondo, egun berdinen San Juanen jo behar dut, eta kriston presakin ibiliko, etzan aliatuko.
4: Eta gero, horrek esan nahi duzu.
2: San Juanen trena ez tala aliatzen.
3: Autobusata, justu.
4: Astigarraga ez dara. Pasa bai, baina.
1: Pasa bai, nola.
4: Gero, horrek esan nahi du baitare, zure ingurukoak, familiak eta lagunak, sinisten dutela, egiten ari zaren honetan, zure musika gintza bidean.
2: Bai, bueno, ni buru gorra jarri nahi zonekin, ere, eta kontra egitzen ni esan nun, ni nahi dut hau bin. Eta jaik usitzen nien funtzionatzen zula, esan zuten, bueno, vale.
1: Guai bai.
2: Baina, bueno, hori ere musikarion bizitzaren zati da, ez? Edo zain artistaren bizitzaren zati, pues ez dakizu azkenean zuk helburu bat jartzezut, ez dakizu nolatea da txeket. Eta hor zaude, baina hori da, ez da bakarrik artistekin gertatzen, hori mundu zila dago. Eta batzuk konformatzen dire, lan batean, ez daude lagustora, eta esatute, bueno, hau da, eta beste batzu, pues, gera pixkat hausartagoak, eta itxen dugu, bapatean egoa, etxarri ere hausartaga, eta zuek ere bai.
1: A ber, Euskal, zei izan da kontzertu honena, eman dezun kontzertu honena.
4: Baina esango, emateko dago.
1: Bueno, hoi esate bau, jatzita boteiko.
2: Irritantia nahi zen jo ez da inbesteko. Eman deten honena.
1: Bai.
2: Jope, ze... Bueno, bai, esangoet, eta...
3: Danako atzen baituzu, nahiko lan.
2: Egun bat esangoet.
1: Dale.
2: Ez nahi zoro hitzen zegoen zan. Izan zan egun bat. Baina dela duela bi urte dola. Sareren ekitaldi honetan, antolatu ziren pilo bat gauza, eta haien arten negon ni, eta porrotxe zeon. Eta porrotxekin sartu nintzen Ilumeko zea hortan, eta bestu genituen gauza batzuk, eta geho porrotxe esan zian, geho kanpoko eszenatokian zeuden Pirritx Porrotx eta Mari Mototx. Eta esan zian, torri gurekin eta jotzezu. Eta jolun beraiekin. Eta gero, egun hortan bertan, neukam aginako Eliza Zarran.
1: Gure zea da.
2: Oso guapo da. Eta sareko batek, eraman nindun, aginako Eliza Zarrara. Jolun aginako Eliza Zarran, txalmagoaren ondoren.
1: Guket.

0: eta zora garri, jendea, ba, talde ez dakiz eta jun berret. Bueltatu nintzen sareko kontzertura. Ni nere kontzertua ematera. Eta gero, geratu nintzen kontzertuk ikusten, bertan zeudenak, ja. Eta gero ja, ez nekin nola etxea bueltatu. eta saiatu nintzen galdetzen, ez zion inoer, ja. Eta getxin nintzen, tatasi bat hartu nun. Baina, osea, egun hori izan zen, atope. Zera, ja.
1: Eta hori drogatu gabe.
0: Ja. Sinestu zina. Baina bai, ez dakit oso ilusionatuta. Eta liderreke bai jotzen zuen.
2: Ni hemen komentaristana.
3: Talde guztitatik.
0: Jotzen zuen talde batek nealdi beren, eta nahi nula joan ikustea, baina ezin izan nula, zera, karo, nik behar nun nerea.
1: Baina,
3: bazpare, beraiak ez duten esan, oioki ikustea, guaz, zautziko deu.
0: Lengo egunen, kilometrotan, horretan pasazan gauza bat, hau da aparte, egun hori, jazta. Ba,
1: izkerrak esan ez duten.
0: Hau da aparte, kilometrotan horretan pasazan gauza bat, zegoen, Willis Drummond, pues arratsaldeko ordu batak aldera.
3: Mandarina saltzen.
0: Eta, bai, mandarina saltzen.
1: Mandarina ez daitzen diota, musu bat, desarkada bat.
0: Eta gero, ginen gu. Plaza baten
3: esmalteria plaza.
0: Bai, hori da, esmalteria plazan. Nere metal taldearekin, ta. Sekulako belotzarra. Williseko basu jolek esaten du. Gainera ezautzen ditu, oso gatorra da, eta ezakiz eta esaten du. Bueno, gero gozategi dago, joan deno gozategi ikustera. Eta gehatu nintzen, gehatu ginen gu,
1: bakarrik,
0: plaza bero bat, launak estasiatzen en plan, ito ingo geha berontan, eta gu, ja. Osea, sekulako soinu txarrakin, sekulako montajea, entratatu gintuzten oso ongi, baino, publikoik, ba, ez...
1: Gertatzen da olakoa.
0: Gozategi, karo.
1: Hori da. Ja.
0: Baino, lagunduko zun.
1: Ba,
0: ez balu Willisekoak esat. Gero denak...
1: Denak ari
0: azuteko ez da. Eta gero, zilibito rekorsen jozun, ordenadore bajarrita, eta
1: antxe?
0: Asizin tortzen, la txikilla da, uzi.
1: Karo, hori da.
3: Eta letrak eta aztu zaizkizu inoiz?
1: Bueno, esan du letrako lagitzen dut jula.
3: Bai.
0: Datak eta letrak. Horregatik agenda bat eramaten dut datekin, eta letrak apuntatuta ditut telefonoko notas hortan.
1: Oietan, txak. Bueno, gutxia bukatzen jume arde, oso gustora gaude, baina denbora, hemen esaten digute...
3: Gain hartzen digu.
1: Hori da.
3: Gain hartzen digu.
1: Ez daugagu, arrasuzeko podcasta, ez?
3: Hori da.
1: Beraz, oain, azkeneko gauzatxo bat egitea eskatuko dizugu. Eta da, hemen txe... Ba, esan hau pausurri gaitarek gauera.
0: Ba, ere bai gustatzen zait. Horre de gustu, kalexarren.
1: Kalexarren, onak.
0: Kontzertu zola.
1: Horrein hemen dauzkatzu bi papertxo edo bi sobre edo dana dalekoa, eta hemen azkeneko galdera badago, eta zuek irakurri, eta momentuan erantzun behar duzuna. Horre jarte betzela, baina bakarri papelakin. Hori da. Aukeratu hietako bat?
0: Dona.
1: Hori da? Venga, bota, eta irakurri altu, eta zer esan behar duzun.
0: Zein da bizitzaren zentzua?
1: Hori.
0: Ba, bizitzaren zentzua, Monty Pythonek egin zuen pelikula bat da.
1: Bai, arrela xe da.
0: Eta horrekin...
1: Eta ez,
3: baina, bueno,
1: hemen busi egin behar.
3: Esan, musika.
1: Hori da, musika, ez dakit, musika zentzua. Zer da?
0: Musika ez dakit, eh? Zein da bizitzaren zentzua? Ez dakit.
3: Listo, ez bale, ez du motilizagoa presionatu.
1: Bai, behiratu bestia.
0: Utsa.
1: Ez, bestaldean.
0: Zein da bizitzaren zentzua. Bi aldiz delako bizitza da.
1: Hori da, bi. Bira, orzu politia, bera. Zea joku politia horrekin.
3: Bai. Ba, Andoni Olloki, eskerrik asko.
1: Plazer bat izan.
0: Eskerrik asko entzun behar duzuen nire diska bekataria.
1: Hori da, hori da. Mesedez, bekataria. Bakizue, kanta batek 12 minutu da eskala. Horrekin tan esan ado.
3: Ba, etortzagatik, arpa jotzera. Eta, bueno, gaurre arpa jo duzu, gitarra jotzeaz gain, noizbait elkarrekin oltza partekatzeko ilusioarekin geratzen gara, bereziki doia.
1: Ba, bueno, bakizu baiet.
0: Apoz urbin.
3: Eta laster arte.
0: Bai, berdin. Besarka da bat.
1: Arpa jotzale maiteak hauxe izan da gaurkoa. Datorren astean hemen izango gara beste podcast elegante batekin. Bitartean, saiatu, alanola, bizirauten. Aio, irari.
3: Aio, ideiam.

0: Euskadi Irratia.
1: Kaixo, iratiz dar moduz?
2: Kaixoan, bauda berrian txartuta, pozpozik.
1: Gauza askori buruz hitz egin dugu hemen, eta aipatu ditugu gauza potoloak ere, zortzigarren atalera iritsi garen honetan.
2: Bai, bakardadea, errua, goita marren krisia.
1: Gai zailak horietako asko, baina batzuetan hitzik laburrenak dira esaten zailenak. Adibidez, bi letrako hitz bat, ez? Irati, zuri asko kostatzen zaizu ez esatea?
2: Ba, bueno, batzutan, pertsonaren arabera eta egoeraren arabera.
1: Gai horrekin amaituko dugu orduan lehen denboraldia, gaur arituko gara, ez esateaz, mugak jartzeaz, geure buruari ez esateko aitortzen diogun gaitasun hortaz, ez esaten ez badidazu, hasiko gara.
2: Az gaitezen.
0: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
1: Asko hitz egiten dugu mugak jartzeaz Irati, baina zer da zehazki mugak jartzea? Ez esatea, onaino esatea?
2: Bai, adibidez, baina askotan ezakigu zer den errealki mugak jartzea edo nola jartzen diren, ez? Eta niretzat, edo nik uste, mugak jartzea dela bai nire buruari. Ta bai, aurrean dugun pertsonari edo egoerari, begi utxez ikusezinak diren lerroak ezartzea bezala, ulertzen duz nik, ba, mugak jartzearen asunto hau, ez? Mugak jartzea ez da, ba, ase erraldi batean atea itxi eta joatea, edo nire pentsatzeko modua edo nahi dudana besteari inposatzea. Mugak jartzea da, ba, begi utxez ikusten ez diren, ba, lerrotxo horiek jartzea.
1: Lerroak bai, baina ez dakit nola ulertu zehazki lerro horiek, adibideren bat okurtzen zaizu.
2: Bai, lerroak diot, ba, ez direlako, ez, alako marratxoak edo ez da pareta bat ezartzea, ez? Adibidez, da, ba, imaginatu, nire bikotekidearekin dudala ohitura ostiralero joateko afaltzera. Eta behar bada, iristen da ostiral bat ez dudana joan nahi. Ba, hor, muga bat ezartzea izango litzake, ez? Ba, lerrotxo hori esatean ere bikotekideari, ba, ostiral honetan ez dudala joan nahi. Edo lan ere moan, ba, asko gertatzen den zerbait da, gure ardurapean ez dauden gauzak egokitzen zaizkigula, eta hor baita ere, ba, esatea ezetz edo hau ez dagokit niri, ba, lerrotxo hori ezartzea izango litzake, adibidez.
1: Hala ere, Irati, zergatik kostatzen zaigoen beste lerrotxo hoiek edo muga hoiek jartzea? Zen niri behintzat, ezetz esatea asko kostatzen zait.
2: Bueno, normala da, ne. Hasieran nik uste den hori kostatzen zaigula mugak jartzea ze ez gaude ohituta, ez? Hasieran ba, oso bortitza egiten zaigu ezetz esatea edo deseroso sentitzen gea, egoistak ere sentitu gaitezke. Baitare pertsona askok momenturen batean lotzen dugu muga bat ezartzea zigor bat ezartzearekin, ez? Naiz eta hau errealki horrela ez den. Edo gure hortzaroan, ba, gure mugak ez baldima dira mantendu, edo bortitzak izan baldima dira gurekin, edo inbadituta sentitu bagera, ba, askoz ere zailtasun gehiago ditugu gero heldutasunean muga hauek jartzeko, ez? Eta zailtasun horiek zerikusia handia dute, ba, adibidez, gatazka bat sortzearekin. Beldurra ematen digu gatazka bat sortzea gure bikotekidearekin, gure lankidearekin, gure familiarekin, eta gatazka hauek ez emateko, ba, ez ditugu nahi aina edo behar ditugun muga hauek jartzen, ez? Edo adibidez, beldurra eduki dezakegu, ea baztertuak izango garen, ba, muga hori jartzeagatik, edo behar bada maitatzeari utziko diguten beldur, ezetz horren aurrean, edo baita ere, balen esan bezala, oso errudun sentitzen gea. Terapian nik asko entzuten dut, jo, Irati, muga jartzen baldin badut egoista izaten ari naiz. Edo neregan pentsatzen badut egoista izaten ari naiz, eta hau ez da horrela, ez? Baina egoismo horrek, edo berekoia izate horrek, bazailtzen du muga edo lerrotxoiek ezartza. Eta baita, ba, besteari min egitearen kezka edukitzea. Hau bereziki asko ematen da familian, edo neri behintzat, nere familiari jarri behar diodanean muga bat, ba, beldur asko ematen dit muga hori jarrita min egingo baldima diot, ba, nere gurasoei, edo nola esango diot nere aitari, ba, ez nagoela dos beak planteatutako plan batekin, edo nola esango diot nere amonari zerbait, ea zer pentsatuko duen nere inguruan, ez? Ba, maite ditugun, oiei, muga jartzea kostatzen zaigu, min hori eman diezaiok egulako edo hori delako gure ustea.
1: Hor gainera badago emakumeok bereziki, errua bezain ezur muineraino sartuta daukagun zerbait, eta da konplazentziarena, ez? Nola saiatzen garen beti ingurukoak egon daitezen, nahi baduzu ondo zainduta, eta ez gaitezen izan bortitzak, edo ez gaitezen izan zakit, zorrotzak ez esaterakoan edo mugak jartzerakoan.
2: Bai, ala da, emakumeongan konplazentzian ikustu dut oso presente dagola, pertsona guztiek daukagu joera bat, ba, gure ingurukoak zaintzera, ez? Eta emakumeongan, bai, bai hezkuntza aldetik, bai, bueno, historikoki, ba, zaintza hau oso presente bizi dugun zerbait da, eta horrek eramaten gaitu, ba, besteen beharrak beti lehen estera. Orduan, besteen gauzak edo besteen desioak edo besteen beharrak aurrean jartzen baldin baditut, nire buruataz astu egiten naiz, ez? Farotxo bat izango bagina bezala, hor gaude argia jartzen beti kanpora, eta horrek ere asko zailtzen du, ba, momenturen batean muga bat jartzea. Ta baita ere, mugak jartze hortan, zailtasunak nola esan. Terapian baten batek esaten zian, bai irati, mugak jarri bai, baina nola esango diot, ez? Ze hitzera biliko ditut. Askotan ez dakigu nola komunikatu edo ze hitzera bili, ba, muga hauek jartzeko garaian. Eta baita ere, esan, mugak jartzen ditugunean, nolabait gure burua erakusten dugu. Ze nik muga bat jartzen baldin badut, da, ba, zerbait ez zaidalako gustatu, edo ez nagolako prest zerbait sostengatzera, edo esaten didatena nire beharretatik aldenduta baldima dago, eta horrek nolabait nire nortasuna erakusten du. Nor naizen ni erakusten du, eta honek ere askotan beldurra ematen gaitu, eta horrek eramaten gaitu baita ere, ba, muga hoiek jartzeko zailtasunak edukitzera.
1: Ni hasi naiz ariketa bat egiten duela gutxi, ez dakit azken urtean edo, eta da emailak idaztearena gizonek bezala. Orduan, batez ere zerbaiti aizetze esan behar dio danean, ba ez dakit lan kontuekin. Eta zerbait oso argi baldin badukat, dauzkagun baliabideekin eta dauzkadan ordutegiekin eta ezinezkoa dela. Badakit joera ateratzen zaidala esateko, sentitzen dut, baina azken aldian oso lanpetuta gabiltza eta orduan ezin dut, baina agian urrengoan lasai ez egize. Eta hartzen dut lau parrafo eta laur deneko nire emaila, eta egiten diotalako garbiketa bat, eta esaten dut, ez da posible, urrengoan galdetu lasai, agur. Eta ematen diotalako beste repasotxo bat. Norbaiten nahi badu, ariketa moduan hartu.
2: Bai, bai, ongi etorria, zura dibidea.
1: Argi gelditu zaidana da, deno dauzkagula gure beldurrak eta gure ezinak, ez ez esateko do mugak jartzeko, baina nola hasi gaitezke horri aurre egiten.
2: Ba, ze interesgarri zure galdera, Ane. Ohikoena normalean da, ba, muga hoiek zailtasunak ditugunez muga hoiek jartzeko, ba, egiten ditugu egoera asko tragatu edo tapatu. Txikikeriak izan daitezke, baina egiten ditugu tapatu. Eta gero momentu batean guztiak gainezka egiten digu eta modu txar batean edo modu desegoki batean, ba, aldendu egiten gara edo muga hoi jartzen dugu. Neri adibidez, gertatu izan zait askotan, ba, denak gainezka egin eta batean hasi aurrekoari, ja, nazkatutan nago guztiaz, onaino, ez dut honekin jarraitu nahi, ja, bale, ez, garraxika, gauzak oso modu desegoki batean esan, atea itxi, ba, modu txar batean, eta berbalki baita ere, ba, mina egin, ez, muga hoiek ez ezartzeagatik, lehenago edo hasiera batetik. Zentzu horretan, garrantzitsua da, ba, komunikazioa edo nola komunikatzen ditugun muga hoiek gainezka gauzak egin baino lehen.
1: Beraz, kontua ez da bakarrik mugak jartzea, izan daiteke muga horiek noiz jartzen ditugun eta nola jartzen ditugun, eta baita nola komunikatzen ditugun ere, edo nola esaten ditugun.
2: Hori da, zentzu hortan, nik beti gonbidatzen duten zerbait, da muga bat jartzen dugun momentuan, saiatu gaitezen alik eta argien eta zehatzen izaten, ez? Alde batera utzi behar ditugu ba oso globalak diren esaldiak, ez? Beti berdin, hau asko esaten dugu. Beti berdin gabiltza. Nola beti berdin, ez? Zehatzago izan, ez? Ba, hau egiten duzunean zehatza ni horrela sentitzen naiz edo hau eskatzen dizut gauza zehatz hau egiten duzun momentuan, ez? Adibidez. Gero beste gai garrantzitsu bat da une egoki bat aukeratzea mugak jartzeko edo guztiontaz hitz egiteko. Azkenean presaka baldima gabiltza seguraski nire komunikatzeko modua azkarra eta nahasia izango da. Muga bat jartzen dugun momentuan elkarrizketa bat egon beharko luke eta horrek eskatzen du, ba, momentu lasai bat aurkitzea edo ematea guztiontaz ba hitz egiteko. Ta gero, askotan ez dugu egiten eta egin beharko genukeen zerbait da lehenengo pertsonan hitz egitea. Zer gertatzen zaitan? Neri. Ez besteari edo hirugarren pertsona bati, baizik eta neri. Zentzu hortan esaldiak hasi gaitezke. Ba, ane, zuk hau egiten duzunean, ni, Irati, ni sentitzen naiz, ez dakit zer modutara eta eskatuko nizuke, ba, hau berriro ez ematea edo hau berriro ez gertatzea. Baina, enfatizatuz edo energia jarriz neri gertatzen zaidan horretan. Ta gero, baita ere, lagundu dezaken zerbait da erakustea ze ondorio izan dezaken muga hori, ba, salto egiten baldin badiogu muga horrei. Ostras, hau berriro errepikatzen baldin bada, ba, ja ez naiz gehiago geldituko edo ez dut hontaz gehiago hitz egin nahi, ez? Muga hori, baina eta berriro salto egiten baldin badiogu.
1: Eta dena ondo azalduta ere eta guzti horiek ondo aplikatuta ere parekoak ez duenean muga hori errespetatzen, zer?
2: Ba, hau egoera zaila da, baina batzutan ematen da, ez? Eta, bueno, ohituta gaude gauza asko berbalki adieraztera eta zentzu hortan lagungarri izan daiteke, ba, modu konduktualago batean probatzea muga hori esaten, ez? Ba, gehiago alderdi fisikoa erabiliz, leku zaldatu, keinuak eginez, eta hala ere, aurrean dugunak, bain eta berriro, salto egiten baldin badio, ezarritako muga bati, behar bada planteatu dezakegu harreman horrek nora eramaten ari gaitu, olako harremana nahi dugun eduki, ez ulertzen dut, ez gaudela prest, ba, behin mugak ezarrita aurrean dugun hau, bineta berriro, salto egiten baldin badabil muga horietatik, ez? Orduan, zaintza bat eskatzen du eta errebisio bat gure harremanekiko.
1: Ari gara hitz egiten guk mugak jartzeaz eta nola komunikatu ditzakegun horiek ondo, baina bestek mugak jartzen dizkigutenean guri, asmatzen dugu horiek kudeatzen, badakigu zer egin alakoetan?
2: Ui, ba, bizkat zaila da, hau adieraztea. Ze normalean muga bat jartzen digutenean badago gure alderdi bat rebelatu bezala egiten dena, ez? Ostras, muga bat jarri diate. Ostras, ja ezin dut gauzak orain arte bezala egin edo ostras, esan didate, enaizela kontuan hartzen ari aurrean dudana, ez? Eta gehiengoetan ateratzen zaigun lehendabiziko joera da defentsa moduan, ez? Esaten dugu, aizu, bueno, baina muga hau, ez? Behar bada, aserre jartzen gara eta zentzu hortan, nik uste dut, ba, bueno, hor badagola momentu bat hartu behar duguna, guk gure buruarekin muga hau jasotzen dugunean, ez? Eta errebisatu, muga horrek zer mugiarazten dit? Muga horrek ze eskatzen dit niri, ze muga batek beti eskatzen du zerbait. Eta eskakizun hortan, baitare, nik parte hartu dezaket. Ze, mugak ez dira zerbait inposatzen dena, mugak negoziatu daitezken zerbait dira, ze aurrean dugunak ez du zergatik gu bezala pentsatu behar, edo gu bezala egin behar. Orduan, neri muga bat jartzen baldin badidate, nik esan dezaket, bueno, muga honekin ados nago, edo ez, edo zure muga hau baldin bada, nik ere beste muga bat jarri dezaket. Bueno, hor badago, lanketa bat jasotzen dugun hortan, arnasa hartu, nola jasotzen dut hau, eta zer egin dezaket honekiko.
1: Beti ere pentsatzen dut, empatiarik eta potentetxo bat egin da bideo horretan mugak jartzea zaritu gara, baina esango dugu lehen denboraldi hau ere heldu dela mugara. Irati, nahi duzu eman azken mezu bat edo azken gogoeta bat?
2: Bueno, esango nuke, ba, mugak jartzea zerbait oso sanoa dela, erlazio sakonagoak lortu ditzakegula horra, errespetu bat baitare gure buruakiko eta bai zaintza bat bestearekiko ere, eta inoiz ez dela berandu mugak jartzen hasteko, hori esango nuke.
1: Ba, eskerrik asko hausnarketo negatik irati, eta gainerako guztiengatik ere, uste dut entzule askoren izenean hitz egiten dudala esaten dudanean, asko ikasi dugula zuri entzunez, eta oso gustura egon garela, mai buelta honetatik kanpo ere egongo gara, eta ea badaukagun berriro ere maire itzultzeko aukera. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri, Ane, plazer bat izan da, zu ezagutzea eta guztiontaz hitz egitea, eta elkarrekin ba, denbora hau partekatzea, espero dut ba, gure ikusle eta entzulek hemen hitz egindako guztia ongi jaso izana, eta ea elkarrik usteko aukera dugun aurreago.
1: Onde bilik.
2: Eskerrik asko.
0: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
3: Hiru Damatxok EITB podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
0: Eta zu, zer modu zaude? Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gauean zehar Irani eraso egiteko mehatxua egin berri du Etxe Zurian egindako agerraldian.
2: We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait.
1: La gatazka laster amaituko dela adierazi du eta ukatu egin du 20. Mendeko Vietnameko gerrarekin zerikusia duen Iranekiko gatazkak. Momentuz Amerikako Estatu Batuetako armadak ez du erasoen berri eman, baina barainen erasoen aurkako sirenak jo dituzte eta herritarrei toki seguru batean gelditzeko eskatu du Irango barne Baraingo Barne Ministerioak. Gai zaldatuta Mariano Rajoy Espainiako gobernuburu popular oiak idatzetako testu artikularen inguruan mintzo da lamina bat futbol jokalaria. Gogoratu El Debate egunkarian idatzetako artikuluan Rajoyk esan zuela Frantziako selekzioa goi mailakoa zela, baina jokalari frantziarrik gabe. Adierazpen arrazistatzat jo zituen adierazpen horiek Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezek, baita Frantziako Barne ministroak ere, ba orain Jamalek adierazi du Frantziako eta Espainiako selekzioak integrazioaren eredua direla.
3: Pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
1: Eta futbolak integratzeko balio behar duela gehitu du. Gai zaldatuta, Europar Batasuneko 27 atzerri ministroak Zizorria Ordeaneako legez kanpoko kokalekuak direla eta Israelekin merkataritza debekatzea aztertu zuten atzo egindako bileran, jarrerak gerturatu dituzte, baina adostasunik ez Kaia Kalas diplomazia buruaren aserrerako. Brusela, Aitor Zagazazu.
4: Kalasek deitoratu du 27ak ez direla oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan, baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere, estatuek gehien babestu duten aukera izan da legez kanpoko kokalekuekin merkataritza debekatzea.
5: So the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
4: Bere ustez, gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen aho batez hartzea, eta ziurrenik aparteko bilera bat deituko du eztabaida berri zera mai gaineratzeko. Gogorarazi du halaber kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera.
1: Bestelakoetan, bi gizon atxilotu dituzte Barakaldoko Karmengo jaietan, sexu erazoagatik eta exhibizionismoaren gatik. Eta Gasteizko udaltzainek beste lau gizon atxilotu zituzten atzo, euren bikotekidei eraso egiteagatik. Iñaki Odriozola.
6: 35, 36, 37 eta 43 urte dituzte atxilotutako gizonezkoek. Gasteizko lau auzotan, lau esku hartze egin zituzten udaltzainek, bi goizaldean eta bana arratsaldean eta iluntzean. Eta lau kasuetan ere, agentek gizonak atxilotu zituzten bikotekideak jo zituztelako. Biktimek ageriko kolpeak zituzten Gasteizko udala jakinarazi duenez.
1: Eguraldiari dagokionez, temperaturak gore egingo du berriro eta atzokoa baino handiagoa izango da egoera barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira. Halere, kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Zerua oroar hodei gutxirekin egongo da egunaren hasiera eta amaieran izan ezik. Alerta laranja dago aktibatuta Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan muturreko temperaturaengatik eta abisu horia Araban eta Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankuzuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio